0: Athyglin í dag var greint frá fjárfestingum Evrópusambandsins á Grænlandi sem jafngilda 56 miljörðum íslenskra króna. Ásælni Bandaríkjaforseta í Grænland síðastliðið 1,5 ár hefur ekki leynt sér en hann hefur til að mynda áður birt mynd á samfélagsmiðlum á Grænlandi þöktu bandaríska fánanum. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, kynnti fjárlagafrumvarp í morgun og boðar 5 milljarðar króna afgang á næsta ári. Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður framsóknarflokksins, segir hallalaus fjárlög of dýru verði keft þótt hugmyndin sé góð. Hann situr í fjárlaganefnd og áréttaði Kastljósi að frumvarpið væri ekki orðið að lögum.
1: Það má ekki vera sko, eins og forsætisráðherra orðaða nú svo faglega í þinginu hérna í vetur sama hvaða kostar.
0: Arna Lára Jónsdóttir, þingmaður samfylkingarinnar sem einnig situr í fjárlaganefnd, segir ríkisstjórnina ætla að sækja tekjur það sem það séu til hjá bönkum og hjá baðlónunum. Hún tekur undir með fjármálaráðherra að hallalaus fjárlög séu besta meðalið við háum vöxtum og verðbólgu.
2: Þá munu allir græða. Þannig að ég segi bara, þetta erfitt núna, en til lengri tíma þá þetta betra.
0: Meðal aðgerða í fjárlögunum eru gjaldtaka á vinsælum ferðamanna stöðum í eigu ríkisins, hækkað kílómetragjald og hærri bankaskattur. Og þá skulum við líta á íþróttirnar. Tveir síðustu leikir bestu deildar kvenna fyrir tvískiptingu voru leiknir í kvöld. Þá endur heimti Breiðablik toppsætið með 1-1 jafntefli gegn Þrótti. Víkingur hafði betur gegn Stjörnunni með 1-2 sigri og við það komst Víkingur upp úr bott sæti deildarinnar. Og þá skulum við líta til veðurs, minkandi norðanátt víða létt skýjað en þó skýjað norðaustan til fram á nótt. Fremur hæg, suðvestleg eða breytileg átt á morgun og bjartviðri en það verður strekkingur landið norðvestanvert seinnipartinn. Þeiknar upp vestan til annað kvöld, hiti 9-18 stig yfir daginn, hlýjast norðanlands en sumstaðar vægt næturfrost inn til landsins. Fréttir verða næst, sagði í útvarpi klukkan 1 og auðvitað alltaf á vefnum okkar rúf.is, fréttalestri er lokið.

0: Kæru hlustendur, nú komið að næturútvarpi. Við byrjum á því að endurflytja speilin.
1: Þetta speilin umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Og það verður kosið í Svíþjóð næstu helgi, skoðanakannanir þar að benda til þess að verði mjótt á munnum, það hefur ekkert eitt mál verið ráðandi en listin hvað yfir það sem talaður er svona kannski ósköp kunnulegur, það talað skipulega glæpastarfsemi, lestrarvanda, biðlista í heilbrigðiskerfinu og fjárhag heimilina svo eitthvað sem tínt til en við ætlum að byrja á pólitíkinni hérna heima. Því að fjárlagafrumvarpið var kynnt í morgun og fjármálaráðherra gerir ráð fyrir að heildarafkoman verði jákvæm 5 milljarða. Hann talaði það að hallalaus fjárlög væri ekki markmið sjálf sér heldur forsendu þess að draga úr verðbólgu og vaxtabyrði og það má eiginlega segja að svona fjárlagafrumvarpið og framlegging þess marki svona upphaf þings það kemur saman á morgun miðvikudag verður flutt stefnuræða og menn svona setja sig í gírin fyrir veturinn og hingað eru komnir þingmennir Sigurjón Þórðarson flokki fólksins sem formaður fjárlaganefndar og Njáll Trausti Friðbertsson sjálfstæðisflokki sem að situr í sömu nefnd komið sælir og velkomnir fjárlagafrumvarpið Menn gerðu ráð fyrir því að það yrði sko 15 milljarða halli í frumvarpinu sem að núna er einlega í sumin gildi, svo bættist við hann og fór upp í tæplega 30 milljarða. Markmið hallalaus fjárlög, þetta ekki bara svona fallegt markmið en kannski ekki mikið á það að treysta, Sigurjón.
2: Þetta eru falleg og nauðsynleg markmið vegna þess að það er forsenda þess að við náum hér saman ríkisfjármálunum, lækkun vaxta og ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum öll að sameinast Og ég vonast eftir því að það verið góð samvinna með þá stjórnar andstöðunu til þess að ná fram markmiðunum því að þau skipta máli. En nú spurt, er þetta eitthvað sem bara orða blaði og ekki nær fram að ganga? Ég vil nú bara benda á að það nýkomin út ríkisreikningur fyrir ára 2025 og hann nokkuð nærri því sem var lagt var upp með. Þannig að þetta skipti máli, þessi vinna og við verðum að taka hana alvarlega því að þetta er eitthvað sem að markar þá afkomuna, markar það hvernig vaxtakjörin eru og ég tala nú fyrir bara ferðaþjónustuna sem skuldar mikið, þá skiptir afar miklu máli að þessi vaxtalækku ná að fram að ganga og að við náum saman í ríkisrekstinum.
1: Það er nú ekki allir hoppandi glæðir í ferðaþjónustunni yfir fjárlaga frumvarpinu eins og það hefur verið kynnt.
3: Nei, það er nú kannski ferðaþjónustan núna sem að lendir svolítið illilega í því og í þessu frumvarpi þá svona á tekju hliðinni hjá ríkisstjórninni í þessu fjárlaga frumvarpi þá er gjaldtaka í ferðaþjónustu, það er 5 milljarðar Baðalónin eru 4 milljarðar, svo getum við reiknað gegnum kílómetragjaldi svona milljarð, fjórðung af þessari 4 milljarða hækkun. Þannig að þarna liggja með skusti 10 milljarðar á ferðaþjónustuna og kannski samanburði það og við höfum við huga að eins og ég skilda að þá var hagnaðurinn í allir ferðaþjónustunni fyrir 20 milljarðar. Þetta er helmingurinn allum hagnað í ferðaþjónustunni í fyrra sem að kemur bara núna í aukinni gjaldtöku á greinina sem er mikið skattbínt fyrir eins og við þekkjum.
1: Já, en ef að menn ætla að vera með hallalaus, þá þarf við að taka einhverstaðar fyrir.
2: Jú, og það er nú kannski líka ágætt að taka það fram að þetta er ekkit eitthvað nýtt sem er að skella á, heldur liggur það fyrir allavega síðan að fjárlaga áætlun var kynnt í mars, að þetta var ætlan ríkisstjórnarinnar og ég vil líka bara taka það fram og undirstreka það. Til þess að ferðaþjónustan nái vopnu sínum, þá þarf að ná niður vöxtum og hallalaus fjárlög eru einmitt lykill liður í því að ferðaþjónustan skuldar mikið með þessa háu vexti, 12-13% sem fyrirtækjum er boðið upp á, að það er eitthvað sem er ekki hægt að búa við til frambúar.
1: En nú taka mér náttúrulega eftir því til dæmis að kílómetragjaldið á að hækka töluft mikið núna áramótin.
2: Það er 1,1 króna á kílómetri.
1: Já, en það er svona, ef við umreiknum
2: það í prósentu. Jú, en það er ágætt að hafa upp að huga
3: 15,9%.
1: Og þá er það næstu í 16% og þetta er nú verið, menn hafa líka veltið mikið fyrir sér og margir tala það að kílómetragjaldið sé, jú, menn segja, það er bara sanngjarnt að þeir borgi sem að brúka, en þetta er kannski leggst þyngra á fólk eftir því, já, hvort það hefur haft tækifæri til þess að kaupa sér, eða getur þess að kaupa sér rafmagnsbíla sem ofta verið dýrir, eða þarf að keyra mikið eins og við út á landi.
2: Jú, ég hef nú kannski frekast áhyggjur af þeim sem búa hérna í nágrinni Reykjavíkur og eru að keyra á hverjum degi inn til borgarnar og eru meðal annars að þá að forðast ég hátt húsnæðisverð. Ég hef áhyggjur af þeim hópi og það er alveg rétt að þetta leggst með misjöfnum hætti niður á fólk en þessar tölur og þessar uppæðir sem að eru nefndar, að þetta er ekki meir en 1,1 króna á kílómetri. Þannig að það er ágætt að hafa það í huga að ef einhver ekur þá 15 kílómetri ári að þá hækka reikningurinn 16 krónur.
3: Já, og það er nú bara tölur, 6500 krónur með að við 15,9% hækkun. En það sem ég finnst kannski ættum að ræða eins er, við vitum öll og við erum sammálan það að við þurfum að berja hérna niður verðbólguna og vaxtastíð. Mm-hmm. En í þessu frumvarpi, þá eru verðlagsforsendur fyrir næsta ár 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans eru 2,5%. Á sama tíma og við erum að tala það, kæra samlega að gera núna, þorandi þau frávík sem að það eru orðið, það er verið að svona sveitafélunin gerir sitt, fyrirtekin gerir sitt, en ríkið kemur með þetta inn 5,2% í verðlagsforsendum og það er eiginlega talan í þessu frumvarpi sem stemmir ekkit við þegar við erum með kannski takmarkið er að lækka verðbólguna. Ríkið er búið að setja svolítið viðmiðin í 5,2%, þetta er eiginlega stæðsti punktur í nýjötu frumvarpi.
4: Er það uppgjöf fyrir ríkjandi ástandi, Sigur?
2: Nei, við erum að stefna að hallalausum útgjöldum og ef menn allar ná hérna þessu saman, að þá verða útgjöld og tekjur að það verður að vera svona nokkurt veginn að mætast og það að líða hér á sumaði stjórnar andstöðunni og þá ekki hér sessunönd minn hér ég að tala nýður þá tekjuöfnur ríkisins og leggja síðan til jafnvel aukin útgjöld, það fer ekki saman. Þetta er ábyrg áallun sem Daði Már Kristófesson leggur hér fram og ég hlakka til og bara góð samstarf með stjórnarandstöðunni því þetta er ekki einkamál okkar í ríkisstjórninni að ná þessu saman. Þetta er fyrir þjóðina alla að við náum hér þessu saman þannig að það skapist forsenda fyrir vaxtalækun og stöðuleiki samfélaginu.
4: Við til þess oft verið vísað að eins og ég var að tala hérna áðan að það er frumvarpi kemur fram, svo koma fjárlögin, þar hefur bæst við, svo koma kannski auka fjárlög þannig og það hefur kannski oftar en ekki gerst í meðförum þingsins líka að ráðherra leggur upp með strangt plan sem að gengur svo illa að halda. Vunt þú halda fast við tauminn í nefndinni?
2: Er það vinna nokkar í fjárlaga nefndinni og við þurfum auðvitað að liðsinni allar nefndarinnar, ekki bara meiri hlutans heldur einnig minni hlutans í það að fjárlögin séu haldin og það munum við örugglega gera. Það tókst ágætlega á síðast ári og ég vonast til þess að við fáum inn þá sem að eru þá ríkisaðilar og eru með útgjöldin í hendi sér og fara yfir það hvernig til tókst. Mér finnst það skipta máli og það er eitt af því sem að fjármálaráð þegar hann lagði áherslu á fundi með okkur í morgun.
4: Njáll Trausti, eru því stjórnarandstöðunni tilbúinir að leggjast á árarnar?
3: Já, auðvitað viljum öll sjá vextina fara niður og verðbólguna og ég verð að taka hér fram fyrst að einmitt Sigurinn er að minnast hér á fjárlögin 25 sem hún samþykkt raunverulega haustið 24, þá var ég formaður fjárlaganefndar og það var nú aldeilis unni að ég einmitt að passa upp á þetta hófsum fjárlög, þau hefðu ekki orðið hallalaus, en það komu 5 fjáraukar á síðast ári, 5 fjáraukar á sama ári, það er svipað eins og kom COVID árið 2020 í því neyðar ástandi sem þá var, þannig að þetta er hægt, en ég held að þessi grundvallarforsenda hér 5,2% verðlagsforsendunar sem er gert ráð fyrir, það er erfitt að sjá fyrir sér að ríkið, krónutölu hækkanu og annað, eða hækkum 5,2% að ríkið nái ríkissjóði í plús, nýða við þessa fórsendu en þetta er algjör grundvallar fórsenda fyrir öllu saman.
4: En þú segir sko hvar hefur þú vilja skera þú meira niður eða hvar hefur þú vilja hækka álögur?
3: Já, ég hefði náttúrulega ekki vilja hækka álögur mikið og við sjáum það kannski hér í þessu að þetta þarf fyrst að koma fram í rekstri ríkisins. Það er á rekstra hliðinni. Við sjáum það í þessum aðhaldsakir sem er boðað hér. Þetta er rosalega stæðsti hlutin í aðhaldinu, hann er á fjárfestingum. Það verið að fresta fjárfestingum. Þetta er ekki eiginlega farið nema takmörkuðu leiti inn í rekstur ríkisins. Það hlýtur þetta vera það sem þarf að gerast. Það er svona viðræðanlegar í rekstri ríkisins. Það þarf að finna matarhólunar.
4: Eins og hvar?
3: Já, það er bara launum. Það er fækka ríkisstarfsmönnum sem er fjölga gríðarlega mikið. Við erum mögulega einhver leit inn í einhvers konar COVID-fróðu eftir öll áföllum síðasta ára. Við þekkjum það á 5 ára tímabili. Þá er hvergi verið annaðins áfalla tímabil. Vá 2019, COVID-20, 2020 og 2021, stríðin í Úkraínu, 2022 og við erum síðan með Grindavík 23 og 4. Þarna eru gríðarlega áhættur eða segja hækkanir sem að urðu þá í gegnum fjárlögin og erfitt að gæta rekstrinum. En við þurfum kannski að gæfa þessa tölu svolítið og fara í gegnum rekstrinum.
2: Sko, það skiptir máli þegar maður allar hann árangri að maður seti ekki markið og hátt. Og mér finnst markið vera með bara nokkuð hátt í þessu og enn, þó ekki ofhátt. Það er hérna 2,5% sem maður allar ná fram í aðhaldi og það er talsvert. Og ég trúi því að ríkisstjórnin muni gera það en við erum ekki aðeins að boða aðhald. Við erum líka að boða að það sé gefið í til almannatrygginga, til aldraðar og öryrkja og það muni verða hækkun 7,3%. Þannig að þar er aukin útgjöld, einnig aukin útgjöld í hjúkunaheimili. Þannig að þetta eru allt nauðsynleg útgjöld í samfélaginu, þannig að ákveðnir hópar dragist ekki aftur úr og ef við ætlum að ná árangri sem samfélag, ná herla endur saman í sameiginlegum rekstri, þá þurfum við að standa saman um það.
4: Stundum tala það að fjárlögin hafi ekki sama vægi og þið gerðu áður þegar fjármála áætlun til 5 ára sé orðin svona yfir plaggið. Er þetta sammála því?
2: Nei, ég er ekki sammála því.
3: Nei, fjárlögin eru mjög stóra mikilvæg en við þekkjum að lögum opið fjármál, þá var færst svolítið mikið yfir á fjármála áætlun, að 5 ára fjármála áætlun, en fjárlögin skipta verulegu máli og ég gerði aftur aðtúrsendir við þetta fyrir 5,2% á verðlagsliðinni. Þetta er grundvallar mál. Við sjáum líka að það kemur á óvart, það verið að skera niður fjárfestingar í samgöngumál 3,2 milljarða. Það er margt að skoða þegar við erum rétt fann að sjá þetta einu degi, en það verður ýmislegt sem verður tekið á hérna næstunni.
2: Við erum hér að koma með innviðafélag og bæta í og þannig að ég vonast til þess að við þurfum að sjá hér uppbyggingu samfélagsins, meiri samheldni og meira jafnvægi í fjármálu ríkisins. Það skiptir miklu máli ef við værum ekki meðan að mikla halla að þá værum við hér með afgangu upp á vel og annað 100 milljarða króna.
4: Mikil titringur vegna þess hvort að kjarasamningum almennum vinnumarkaði verði sagt upp núna haustinu hafði ágjörð því?
2: Nei, ég hef ekki ágjörð því.
4: Heldur það verði ekki, mun ekki verða? Ja, eða?
2: Ég held að ef það verði bara gott samtal og menn náu endur saman, en það náu samkomulega, ég bjart sérna það.
3: Kannski rétt í lokin með þetta einmitt, með kjarasamningana.

0: Kosið er til þings, sveitarstjórna og landsþings allt sama daginn. Kjósendur fá þrjá kjörseðla með sér inn í kjörklefan. Sænska þingið tekur ákvarðanir fjárlög, landslög og þar situr ríkisstjórnin. Landsþingin eru svo kjörin þing innan hverrar svæðarstjórnar og tekur ákvarðanir fyrst og fremst svæðisbundin málefni, svo sem almenningssamgöngur. Sveitarstjórnir ákveða svo skóla og leikskólamál, félagsþjónustu og sorphirðu sem dæmi. 349 sæti eru á sænska þinginu. Til að ná sæti þarf flokkur að fá 4% fylgi á landsvísu. Yfirleitt talað tvær blokkir takist á í Svíþjóð, hægra og vinstra megin við miðju. Núverandi ríkisstjórn skipuð með hægri flokkunum, kristilegum demókrötum, frjálslyndaflokknum og hægri flokknum Moderaterna með forsætisráðherrann Úlf Kristersen í fararbroti. Svíþjóðardemókratar eru í minnihluta en styðja ríkisstjórnina á þingi. Anders Svensson blaðamaður búsettur í Svíþjóð og hefur fylst náið með umræðum í aðdraganda kosningana. Hann segir ekkert eitt mál hafa verið ráðandi í umræðum en skipulögð glæpastarfsemi og innflytendamál séu ofarlega á bögi.
1: Og það eru víða líka svona rættum lestravanda í skólum og langir bíllistar í heilbrigðiskerfinu og það eru natúrlega líka margir sem ræða einu fjárhag heimilana og til dæmis verðbólga, hátverða mat og eldsneyti og svo, já, við erum líka með atvinnuleysi sem það bíl 8% sem hátt Svo líka natúrlega eitthvað líka sem mjög mikið í umræðinni hér í Svíþjóð og svo bara orkumálin sömulegði svona ofarlega á bauki og það kannski sérstaklega hvort eigi að rísa ný kjarnorkuver hér í Svíþjóð.
0: Er hart tekist á þessi mál? Eru skiptar skoðanir bæði meðal kjósenda og stjórnmálaflokkana?
1: Já, það, mér finnst að það bara svona alltaf mjög hart tekist á og kannski sérstaklega fyrir að tala glæpastarfsemi og anlögun af innflytjanda og svoleiðis.
0: Skoðanakannanir bentu lengi til þess að það stemdi í örugan sigur jafnaðarmanna í sósíaldemokrataflokknum og stjórnarandstöðuflokkana. Í nýrri skoðanakönnun Novus fyrir TV4 kemur fram að munurinn milli stjórnar og stjórnarandstöðu mælist 2% nú þegar minna en vika í kosningarnar. Í fyrsta sinn síðan 2022 mældist frjálslynduflokkurinn sem situr í ríkisstjórn yfir 4% á landsvísu. Fylgi flokksins gæti skipt sköpum til að geta haldið núverandi ríkisstjórnarsamstarfi áfram eftir kosningarnar.
1: Og áður virtist sem ríkisstjórnin bara var að búast við að tapa kosningunum en nú lítur út fyrir að baráttan gæti orðið bara svona nýfjafn og hins vegar verður mjög líklega, verður þetta mjög erfið að mynda ríkisstjórn. Mér finnst að líklega flokkanir fjóru sem nú sitja ríkisstjórn missi meiri luta sín á þingi en jafnvel þó kannski stjórnara staða nái meiri luta verður myndin svona ný ríkisstjórna mjög flókið.
0: Ríkisstjórnamyndun getur orðið flókin meðal annars vegna þess að sumir flokkar hafa lýst því yfir í kosningabaráttunni að þeir útiloki samstarf við aðra flokka. Sósíaldemokratar segjast tilbúnir í samstarf með öllum nema Svíþjóðardemokrötum. Moderaterna, flokkur Kristersen forsætisráðherra, vill ekki samstarf með vinstrifloknum Venstrepartiet, Sósíaldemokrötum né græningjafloknum Miljöpartiet.
1: Því er líka rétt sko mögulega minnilutastjórn, jafnaðarmanna og annars flokks, líklega græningja, en slíkt fyrirkomulag gæti hins vegar leitt til mjög veik ríkisstjórn og allir fjóri svona stjórnarandstöðuflokkanir hafa líka hafnað að starfa saman við Svíþjóðardemókrata svo sem er með það bíl 20% í skoðanakannanir.
0: Flokkur Svíþjóðardemókrata áhugaverður vegna þess hver hratt hann hefur vaxið frá því að vera jaðarflokkur yfir í að vera einn af stærstu flokkum landsins. Þetta þjóðernissinnaður og róttækur hægri flokkur og hefur einna helst notið vinsælda fyrir

0: Það stefnu í innflytendamálum og glæpamálum sem eru einmitt ein helstu málin í kosningabaráttunni. Flokkurinn hefur farið úr því að vera sá sem hinir flokkarnir vilja ekki vinna með yfir í að núverandi ríkisstjórn hefur þurft á honum að halda til að tryggja sér meiri hluta stuðning á þinginu.
1: Og finnst þér líklegt að flokkur Svíþjóða demokrata lendi þarna á milli eftir kosningarnar?
2: Það að sjálfsögðu ekki ólíklegt. Ef Svíþjóða demokratanar að stjórna landinu, já, það bara nöðsynlegt til að þessi ríkistjón sem við erum með núna svona með nóg stuttning til að halda áfram. Það svona, en mér finnst kannski líka, og þetta hefur líka Jimmy Åkesson sem leiðtogi í Svíþjóðademokraterna sagt að hann bara, finnst þetta sko allt í lagi að vera í stjórnarandstöðu. Þetta kannski henda kannski flokkurinn best.
0: Það stefnir því spennandi kosninganótt og líka mikla kosningaþáttöku. Utan kjörfundar atkvæðagreysla hafin og nú þegar hafa 40% fleiri greitt atkvæði utan kjörfundar enn í kosningunum 2022.
3: Ástrós Signía dóttir tók saman og ræddi við Annes Svensson. Og fleiri ekki speglinum að sinni, sjónarmaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og útsendingu þeirra stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Það má senda okkur ábendingar á speilin hjá rúf.is. Tæknimaður var Mark Eldredt. Veriði sæl.

0: Komið sæl. Viðsjá er komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson og Guðrún Sóley Gestsdóttir heilsa ykkur mánudaginn 7. september.
1: Og við byrjum þáttinn á stuði og pólitík. Nígeríski tónlistamaðurinn Fela Kuti og hljómsveit hans Afrika 70 flytja hér lagið Water No Get Enemy, upptaka frá árinu 1975. Lagið fjallar lífsorku og lífrænt flæði náttúrunnar en í leiðinni ákall til manneskjunnar að taka sér einmitt þetta til fyrirmyndar í stað þess að vinna stöðut gegn flæði náttúrunnar.
0: Í fyrra sendi hlaðvarparinn frægi Jad Abumrad sem þekktur fyrir Radio Lab og Dolly Partons Amerika frá sér nýja hlaðvarpseríu tónlistamanninn Fela Kuti og arfleifð hans. Við munum kynna okkur tónlistamannina gefnu tilefni í síðari hluta þáttar.
1: Við hefjum viðsjá dagsins á heilagaleikanum. Nýverið kom út bókin Hið heilaga og Hið vanhelga í íslenskum bókmyndum síðari alda eða 1500 til 1800 hjá forlaginu De Gruyter og nefnist bókin á frummálinu The Sacred and the Profane in the Pre-Modern Icelandic Literature cirka 1500 til 1800. Í bókinni sjónum beint að samspili milli trúalegra og veraldlegra þátta í handritum og prentuðum bókmyndum.
0: Nýverið kom út bókin Hið heilaga og Hið vanheilaga í íslenskum bókmyndum síðari alda. Í bókinni sjónum beint að samspili trúalegra og veraldlegra þátta í handritum og prentuðum bókmyndum. Verkið gefur innsýn í bókmennt ástand á Íslandi eftir siðaskipti, hvaða mynd hefur verið dregin upp af því og hvernig það hefur verið túlkað. Og ritstjórar þessa verks eru þær Margrét Eggertsdóttir, Aðalheiður Guðmundsdóttir og Caitlin Parsons sem eru gestir viðsjár í dag. Verið velkomnar.
2: Takk fyrir.
0: Þetta kryddaður titill, hið vanheilaga eða vanhelga í íslensku bókmyndum lokkandi, ekki síst í ljósi þess að lítið hefur farið fyrir þeirri áherslu í umfjöllunum kanónu landsins. Og við byrjum að svo þeim helmingi. Ætli segja auðugan vanhelgan Garðagresja í íslenskum bókmyndum, Margrét.
3: Já. Það heldur betur á nóg að taka. En við byrjuðum eiginlega með þetta verkefni þannig að okkur langar svolítið til að skoða samspil milli þess hins trúarlega og hins veraldlega. Og svo vildum við taka það svolítið svona í stóri samhengi. Við erum með andstæðan trúarlegt og veraldlegt, en svo vildum við líka tala stækka þannig að við verum að tala það sem mætti kalla heilagt og vanheilagt. En þessi andstæða milli trúarlegs og veraldlegs kemur mjög snemma fram bara því að það var lítið svo á að trúarlega bókmyndir skiptu meira máli og þær voru svona settar ofar. Það var það sem fólk átti að hafa hönd. Nú setji ég þetta upp sem andstæðnar trúarlegt og veraldlegt. Veraldlega bókmyndir voru hérna taldar jafnvel hættulegar og það var alltaf kirkjan var svolítið mikið að berjast gegn hinum veraldlegu bókmyndir sem voru líka oft mjög vinsælar. En svo er þetta, svo breytast áherslunar frá einni öld til annarar og til dæmis eins og kaþólsku helgikvæðin sem er alltaf dæmi um eitthvað sem að þótti mjög heilat og það verður vanheilat af því að það er ekki lengur upp á pallborðið. En við vorum semst alltaf opna fyrir því að þetta geti verið alltaf margt.
0: En hvernig allir þessi áherslu breyting birtist? Birtist hún efnislega? Einverðungu eða líka hreinlega í orðavali og tungutaki og stíl og framsetningu þessara bókmynda?
3: Já, þetta á við á öllum sviðum. En það má kannski líka segja að það sem var trúarlegt, það komst á prent. Svo ég einfaldi hlutina. Það sem var veraldlegt, það var oft varðveitt í handritum og svona erlag svona undir yfirborðinu, dreifðist öðruvísi.
2: Eitt sem við skoðum í bókinni er svona þegar hið vanheila svona uppgötust aftur og fólk fær að prenta loksins handritin eins og Margrét var að segja að þetta er eitthvað sem mátti helst vera í handritum og stundum bara í munnmælum þetta sem þótti svona dónalegt eða mátti ekki skrifa í prentaðum bókum og þetta breytist alltaf á 19. öld þegar fólk fer í miklu meira mæli að prenta verulega bækur og fólk fer síðan að horfa aftur bara hvernig var þetta á 17. öld og hvernig var þetta á 16. öld og hvernig bókmyndir voru þetta og það hafa bara verið prentaðir ennlega sálmar og postilar frá þessum tíma en fólk uppgur þetta allt í einu bara það er einhver hægt að við töpum einhversum bókmyndaarf vegna að það hefur aldrei fengið að vera á prenti.
3: Já, sko, Hallgrímur Pétursson er mjög gott dæmi. Fólk skilur hvað maður á við, fyrir maður, að því það er lösa mikil áhersla hann sem trúalegt skáld. og allt sem hann gerði, en hann skrifaði margt annað sem var veraldlegs eðlis og þessi hefur svolítið verið, því var lengi vel alltaf svolítið ítt í hliðar, það komst ekki á prent. Svo kemur á 19. öldinu svo mikill áhugi á þessu veraldlega. Það verður svona ákveðin sekularisering sem að eikur áhugan á þessu veraldlega og þá fer allt í hennu veraldlega að vera mjög spenntir fyrir öllum hérna dónalegu vísunum sem að honum eru eignar og rímunum og allt þetta og það kemur upp á yfirborðið. Mm-hmm. Þannig að oft er þetta kannski sama skáldi sem á sér fleiri en eina hlið.
0: Það stillið upp einmitt þessum andstæðum, hinu veraldlega og hinu trúarlega. Hvað fellur undir reglífina veraldlegt? Er það í rauninu bara allt annað heldur en bara svona heilög trúar málflutningur?
4: Þetta er í rauninu sko fyrst og fremst notað yfir gömlu sögurnar og hérna og það sem við gerum svolítið í þessari bók er að sumir velta fyrir sér sko hvaða mun gerir fólk á hinu veraldlega og hinu andlega eða hálita og kristilega og svo aftur sem sagt bara gömlu sögunum og á 17. 16. 17. og 18. öld þá er fólk mikið að skilgreina þetta veraldlega sem gömlu bókmyndina, gömlu sögurnar, en bæta kannski við sögur tröll og drauga og svo framvegis. Þetta svona einhvern veginn gömlu bókmyndirnar, miðaldabókmyndirnar sem að auðvitað lifa sínu lífi fram eftir öldum að það eru svolítið talaði niður eins og það séu sko andstæða við það sem er andlegt eða trúalegt. Mm-hmm. Einmitt með að draga fram svona, þetta eru sögur af tröllum og draugum og álfum og einhverju slíku en eins og við vitum að þá náttúrulega eru miðaldabókmyndirna miklu stærra en það. En það sem fólk er að gera eins og í þessari bók hérna, þá eru sumir einmitt að þú veist að reyna að finna munin, einhver skil á milli, hins veraldlega og andlega, að þeir eru kannski meira að einbytta sér að hvernig það lifir saman, þú veist hvernig það er, hvernig sama skáldið yrkir kannski veraldlegan og andlegan kveðskap. Og svo eru enn aðrir höfundar sem eru að einbeita sig kannski bara að verpa ljósi á hið veraldlega í bókmyndunum, rímur og svo framvegis. Og aðrir eru, þú veist, að taka fyrir sálma eða andleg kvæði. Þannig að þú veist að við erum að reyna svona að taka breytt á þessu tímabilja því að þetta er náttúrulega mjög lítið rannsaka tímabil, lítið gefið út sem kannski helgast að því að það vantaði lengi vel útgáfur á textum. Þannig að svona eftir því sem meira gerist í rannsóknum frá þessu tímabili, 16. 17. og 18. öld, þeim meiri getum við sem sagt fara að bera saman, þannig að þetta er svona mjög gott skref inn í þennan heim, þar sem við getum verið að ymda að velta í fyrir okkur, hvernig lifir þetta tvennt saman, hvernig gerir fólk greinamunin á þessu veraldlega og þessu andlega og sjálf til dæmis að þá skrifa ég kvöldvökuna sem að verður svona þessi svona, hvað ég var að segja, vettvangur til þess að flytja sögur. Og þar sér maður tilneyingu til þess að aðgreina þetta sem sagt andlega og veraldlega því að eins og ég bendi á þá skiptist kvöldvakan eins og 17. og 18. öld, hún skiptist nokkuð inn í tve. Það er þessi flutningur á veraldlegum sögum sem fer fram og meðan fólki sinnir svona handavinnunni eða kvöldvinnunni. Síðan er gert hlé og eftir hlé þá er það húslesturinn og þetta andlega sem er svona eins og undirbúningur svo fyrir svefnin þegar fólki býr góðan áttu fyrir að sofa.
3: Þá er sungin sálmur og það er farið með bæni því það verður einlega helgi stund. Þannig er tvískipt. Þannig að fyrst má gera eitthvað sem er svona skemmtilegt og svolítið, jafnvel, má vera svolítið ókristilegt en svo kemur þessi helgistund á eftir.
4: Já, auðvitað með þessum fyrirvara þetta hlýtur að hafa breyst svolítið eftir bara eftir tímum og líka kannski eftir bara svæðum eða sveitum eða sóknum. En það er einhver þörf fyrir að aðgreina, þú veist, og gera jafnvel hlé á milli. Jafnvel þó að það komi einhver hluti af þessu andlega kannski í byrjun, en svo kemur tími sagnaskemmturinnarinnar og gömlu sagnana og svo kemur tími fyrir húsleisturinn og þetta andlega. Og það sem að ég komst til dæmis að líka sem er svo skemmtilegt að á sumum bæjum og þetta eru yngri heimildir, þetta er ekki fyrir bara á 19. öld, að þar voru til veraldlegar og andlegar bókahillur og þá þótti fólki ekki bara við hæfi að setja útgáfur af Íslendingasögunum eða Fornlandasögunum í sömu hill og passísálmana. Þannig að þú veist að það er svona tilneying til þess að hérna, skipta þessi tvennt, en eins og kvöldvakan, þá er hún líka vettvangur sem saminar þetta tvennt, þó að sé hlé á milli, að þá fær fólk allan þennan fróðleik, það fær fróðleikinn úr sögunum og svo fær það andlegu næringuna.
3: Ég ætla bæta ef ég sko að í handritum þá sjáum við ofta að þetta trúarlega kemur fyrst. Það sem sagt að það þykir við hæfi að það skrifa upp sálma og trúarlegt efni fremst og svo kannski ef það er pláss aftast, ef það er ykkur að blasjur eftir, þá er kannski í lagi að, en samt er líka ákveðin tilneik til þess að haldi svo aðskildu. Þannig að þú finnur handrit sem hefur engungu veraldlegt efni og frekar annað handrit sem er engungu með trú. Þannig að þessi skipning er einhvern veginn, hún er líka alveg svona áþreifanleg. En ég ætla líka að segja að því aðalega nefndi sko gömlu sögurnar, bara bæti yfir, það voru náttúrulega líka nýrri þýttar skemmtisögur sem að voru svona þýttar úr dansku og þýsku sem að voru kallaðar almúabækur. Það eru náttúrulega mjög vinsælar og mjög ekki alltaf mjög kristilegar eða sem sagt mjög svona dæmigert veraldlegt efni rímurnar voru náttúrulega dæmi bókmynd sko oft þetta heilu bókmyndagreinarnar sem eru flokkaðar sem veraldlegar bókmyndir og svo eins og sálmar eru náttúrulega dæmigert eitthvað trúalegt en svo skarast þetta allt því að Guðbrandur biskup til dæmis leggur til að fólk fari að yrkja biblíurímur þannig að hann svona snýr vörn í sókn með því að leggja það til að nota þessa bókmyndagrein á einhvern uppbyggilegan hátt en þannig að þetta er stöðu svona togstreita og breytingar og svo alltaf satt ég að fólki þóttin og biblíurímuna svo leiðinlegar að það var engin sem nefnti að hlusta það en þetta er, samt, þetta er ekki alltaf alveg svona einfalt en ég ætla kannski bara líka að fá að segja að við vorum sem sagt með þarna rannísverkefni sem að gekk út á þetta en svo þegar við ákvæmum að halda þessa ráðstefni þá buðum við fullt af fólki sem ekki hafði verið inn í þessu verkefni fólki sem hefur verið að rannsaka bara þetta tímabil
0: Númi, þetta var sem sé ráðstefna efnisflokkin
3: Já.
0: Og á henni byggja greinar bókarinnar
3: Akkurat. Ja. En það var svo skemmtilegt hvað við fengum mikil viðbrögð að fólk sem er að rannsaka þótt að væri ekki sko þáttakendur í okkar verkefni fólk sem er að rannsaka bókmyndir allt mögulegt, þulur rýmur, sögur, koma þessur ólíkum áttum, mjög margir gátu tengt við þetta þema heilat, vanheilat og komið með einhvern nýjan flöt á því.
0: Einmitt, Keilin, þú nefndir hérna þess aðan hvað mikilvægi þess að skrásetja söguna raunsætt og á sannanhátt er mikilvægt og kannski voru svolítil vatnaskil í því af þessum tíma. Frá fúsk sjónarhorni eins og mínu, þá skildi maður áætla að þið veraldlega myndi draga upp ögn raunsæri mynd af samfélaginu okkar, eins og það var. Álvar og tröll og allt sett á dagskrá einhvern veginn. Ekkert skoðað með filter, eins og maður segir hins trúarlega. Er það rétt álíktun hjá mér að þið veraldlega segir kannski svona tækari heimild Ísland í raun og veru?
2: Ég veit að, mér finnst það að vera bara svolítið bara hálfa sagan, eins og við hefum kannski verið að ræða að hérna, af hverju þurfum við að velja, af hverju þarf það bara að vera A eða B, þvist, hérna, þannig að þetta er eitthvað sem bókin reynir að gera ekki bara, þvist, innan hver kafli fyrir sig fjallar bara eitt efni, en bara samspilið, hugmyndinni er að hafa svolítið svona Það verður svolítið svona einhvern svona umfjallan umræða á milli hennar höfunda. Það er svona meiningin að við sjáum hennar svona öðruvísi vinkla á samfélaginu. Og ég skrifi hennar Stefán Ólafsson í Vallanesi og hann er bara þjóðskáld. Og í dag við tengjum hann kannski við svolítið finnavísur og svolítið svona dónalegur stundum. Hann er að gera grína fólki og hann er
0: vanheilagur.
2: Bara algjörlega. Og þetta er rosalega skemmtilegt og fólk uppgötuði þetta svolítið á 19. öld. En jafnvel þá var hann að yrkja svo dónalegt að hennar fyrsti útgáfin að kemur fram að það hefur verið sleppt einhverju. Þess að það mátti ekki prenta allt einu sinni á 19. öld. Það var svo dónalegt. Og þetta er prestur, háttsettur prestur. Hann er prófestur og hann er líka að yrkja sálma.
3: Hann er sálmaskáld.
2: Hann er sálmaskáld.
3: Sálma, danska sálmaskáld sinns Thomasa Kingos. Og þessi hefur svolítið verið ítt til hliðar í rauninni að hann hefur Það er merkilegur trúalegur kveðskapur varvittur eftir hann líka.
2: Mm-hmm. Já, þannig að þeir einmitt eða verið að gefa út á 19. öld, þá er mest horft til þess að hann var að yrkja verðlega vísur og trúalega vísurna koma, þess að það kemur bara svolítið svona neðanmálskrein, já, hann orti líka einhverju sálma og, hérna, og þessi sálmur hafa aldrei verið gefnir út, ótrætt, en satt.
3: Mér finnst inngangurinn okkar þriggja vera eitthvað sem ég get alveg mælt með að fólk læsi, af því ég held að það varpi svolítið, Keilin á nú ekki síst, kannski heiðurinn á nú, við gerum þetta auðvitað saman en þetta varpar svona dóldið góðu ljósi á þetta tímabil fyrir þá sem hafa áhuga en svo er fyrsta greinin eftir Guðfræðing sem að heitir Haraldur Hreinsson og hann er einmitt svolítið að fjalla hvernig ég trúalega og verallega teki fyrir í íslenskum bókmyndasögum og hvernig það hefur verið gert þannig að þetta er líka daltið góð inngangsgrein í það sem við erum að reyna að segja
0: Einmitt. Og þegar allar þrjá eins og komið fram grein í bókinni hvað fjallað þú
3: Já, ég fjallaði skáld sem hefur sem er ekki mjög mikið þekkt en er stundum kallaður eitt af austfisku skáldunum, náfrændi Stefáns Ólafssonar í Vallanesi og hann hét Bjarni Gissurason og var prestur í Þingmúla og Skriðdal og hann er einmitt bara svona skáld sem að yrki bæði sálma og veraldleg kvæði. Það sem ég skemmtilegast við Bjarni er að hann, að því varst að tala um svona hvernig maður, það er fáskáld sem að gefa okkur eins góða innsýn í daglegt líf og veruleika fólks á 17. öld. Af því hann yrki svo mikið bara um líf fólks á bænum, bæði hjónana og barnana og vinnufólksins og bara hvað fólk er háð veðri og vindum og hérna og gerir svo skemmtilega lýsingu á náttúrunni. Það kom ekkert út á prenti meðan hann var á lífi. En hann er hins vegar með, hann yrki mikið á ljóðabréfum, hann er með stóðum fasta viðtakendur, allt í nágrunum, þannig með mikið sko tengsla net. Þannig að hann er að yrkja heilu ljóðabréfum þar sem hann bara segja fréttir af sér og sínum og þetta berst sem sagt í handritum og ljóðabréfum um héraðið. Þetta sem er prívat og þetta sem er opinbert, anspænis svo þessu, þetta trúarlega, þetta veraldlega, þetta er svolítið blanda saman svolítið skemmtilega nátt í hans kveðskap.
0: Mitt. Aðalegur, þið beinir líka svolítið sjónum að viðtökum þessara verka allra og endur speglast kannski siðaskiptin og svo breyting sem varð á íslenski þjóð á þeim tímamótum í viðtökum við bókmyndaverkunum.
4: Já, við hérna, eins og sumir höfundar í þessari bók er þá að fjalla handritamenningu, hvernig sögurnar skrifaðar upp aftur og aftur og hvenær þar eru gefnar út og það er náttúrulega sko eftir siðbreytingu þá gerist þetta sem að kannski, það er ekki allir sem gerist grein fyrir því endilega að sko kannski kirkjusókn var kannski ekki alveg jafn mikil þarna fyrir siðbreytingu og prestarnir vildu eða kirkju yfirvöld vildu. Þannig að Guðbrandur

0: Þorláksson biskup kemur með þetta sem sagt átakirunni að koma guðrækninni svolítið inn á heimilin. Í kjölfæri á því þá eru prentaðar guðsorðabækur og ýmsa bækur sem að svona áttu að kenna fólki hérna sín fræði. Þannig að þessu fylgdi svo hvað við segja, ekki kvöð heldur bara svo svona tilskipun að svona húsbændum bar að sjá til þess að það væri tekin frá tími á hverju heimili til þess að iðka þessar bækur og kenna þær og lesa. Og þetta er svona upphafið kannski að þessu að svona þessi guðrækni stund eða húsandakt að hún kemur þarna inn sem bara föst stund á kvöldin. Vegna þess að eins og ég reyni til dæmis að fara yfir í minni grein að þá hérna byrja ég aðeins á sagnaskemmtun bara fyrir siðbreytingu og það voru ýmis svona það var ýmis konar vettvangur fyrir sagnaskemmtun og við vitum ekki alveg hvort það voru endilega eitthvað svona ákveðin stund á kvöldin með vinnu eins og var síðar. En allavega það sem gerist er að eftir siðbreytingu að þá bætist hérna þessi húsandakt eða húslesturinn við hefðbundnu sagnaskemmtunina. Þannig að þetta verður svona tvískiptu vettvangur sem sagt kvöldvakan. Það er svolítið merkilegt hvernig þetta kemur inn og maður spyrir sig hvernig lifði þetta saman og þú veist, fannst fólkinu skemmtilegra að hlusta á sögurnar, rýmurnar, kveðskapin, heldur en hérna hið svona heilaga eða þetta andlega. En þegar við skoðum hérna svona einstakasagnaþuli, hvað er kunnu, að þá virði sem fólk hafi kunnað úr báðum sem sagt hlutunum, það kunni sína sögur og gat varð með sögur og rímur og kvæði en það kunni líka, ég vil bara nýja testamentið utan að, það kunni guðsorið sitt þannig að það sem við erum líkar en að benda á að það er ekki endilega það sem við höldum að sögurnar hafi skemmtilegar og hitt hafi bara verið svona skildurekni heldur varð þetta í bland það sem að svona fólk lærði og fólk kunni, þannig að fólk kunni sögur að tröllum og svo kunni það líka sögur af heilögu fólki.
1: Já, það var afþrenga gildi í hennu trúalega líka.
0: Já, í rauninni líka.
2: En við sjáum þetta alltaf líka til sem bara inn á Ísmús, það sem eru upptökur, að það sem er varfitt hvað fólk kunni bara á sjönda áratug, síðustu aldar, að þú veist það er fólk sem kunni passjusálmanu utan að syngja það eins og þau lögðu sig, en þau kunni líka alls konar sögur, gáttu vera alls konar verallega sögur og þjóðsögur, þannig að allt var þetta hluti af veruleika fólks.
0: Já.
2: Og mér finnst líka stundum að við, það er stundum svona einhver einföldun í gangi, eins og að halda alltaf að fólk hafi bara vilja einhverjar verallega skemmtisögur af því það hafi komið þeim í gottskap, en fólk átti við alls konar erfileika að ég meina, lífsbaráttan var hörð, auðvitað var hér trúalega og bænirnar og sálmannir, allt var þetta mikilvægur hluti af daglegu lífi fólks og bara leið til að komast af og lifa af. Þannig að við mögum heldur ekki gera lítið úr og það er það sem maður sér. Mm. Hvort vekja hefur skipt fólk gríðarlega miklu máli og verið stór hluti af...
0: Já, þetta trúalega hefur veitt fólkinu huggun og von með allt öðrum hætti en sögurnar kannski veita skemmtun og afþrengu.
1: Þetta vegast allt hins veraðlega og trúalega hefur verið gegnum gangandi allir okkar sögu en þá spursmála við stökkum til dagsins í dag. Hvort hefur orðið ofan á ef þurftir að álíkta um íslenska bókmenntaútgáfu og ef að hægtir að alhæfa á þann agalega hátt, hvort sem meira áberandi í þeim bókum sem skrifaðar eru í dag, hefur trúalega eða veraðlega?
2: Þessi skipting í trúalegt og veraðlegt er náttúrulega bara horfin. En ég held að mér sé ótt að segja að það er engin höfundur sem myndi líta jafnvel ef við tökum skáld eins og Ísak Harðarson sem var að margt mjög trúalegt sem kom frá honum. Ég efa samt að hann hefði sko vilja að stimpla sig sem trúarskáld en ég meina þetta er eitthvað sem að auðvitað er hér trúarlega ennþá skipti máli í mörg af því sem ég skrifa, það er bara ekki þessi og ekki þessi krafa um að þetta sé eitthvað annað hvort.
3: Já, þetta er svolítið erfitt að segja það, en ef maður fyrir hann á svona bækupunktur í stilæmis, þannig það er auðvægt að fá aðgang að gömlu prentaðu bókunum, þannig að maður getur sett að það er alveg holskepli af trúlegum bókum sem ekki fer bara inn á netið og það er ekkit mála nálgast. Og við höfum líka aðgang að handritunum núna, þess að langflest búið að mynda alveg fyllt að þessu og sett inn á handrit.is. Þannig að það sem mér finnst svo skemmtilegt er við erum að byrja kannski að sjá meira, þvist, hvernig þetta rennir saman, dyr þannig svolítið að af prentuðum bókum, af hérna, einhverju sem er auðvælt að nálgast, það er ekkit auðvælt að lesa handrit. Þannig að ég veit ekki hvort hérna, einhverju hafi bara farið inn á handrit.is og reynt að svona farið að lesa eitthvað frá 17. ald, það gríðarlega erfitt.
1: Það gerir það allt og sjaldan.
3: En það ekki, það gerir það allt og sjaldan. En það ekki endalega svona rosalega góður aðgangur en þá að þessi efni. Þannig efni sem kannski aðgengilegast í dag, ef þú lest ekki, þú veist, ef þú bara svona gotnest glitur, það bara með enn bestu vinnu, þá þetta náttúrulega verulega. Og það vantar stundum kannski þvist, að sjá báðar hlýðar.
1: Einmitt, ég geti gert ráð fyrir því að flestir myndir álykta svona í takt við bara trúar iðkun Íslendinga almennt að trúarlega áhrifin séu algjör undanhaldi en ég geti trúið því að einhver síður sé það kannski vannmeti að þar sé bergmál fyrir tíma undir liggjandi og takja á sig ymsa birtingamyndir.
2: Já, ég getum bara sem hérna að því að var nú lengi sálmabóka nefnd þá get ég vitnaði það að það er alveg ótrúlegt hvað berst af nýjum sálmum sem fólk vill þannig að koma framfæri það ég hefði ekki trúað því að óreindu.
1: Já, það lifir enn í trúalegum glæðum.
3: Og ég held líka að svona þessi ímynd að Íslendingar er við erum bókaþjóð að það kemur svolítið frá þessi tímubilin sem aðalheiður er að lýsa að það byrjar að vera beinleins krafa að það eru bækur á heimilinu og auðvitað eru þetta trúlega bækur í upphafi en þessi svona ímynd, ég held að þetta sé rosalega ennþá rík í fólki ennþá að við erum bókaþjóð að kannski skiptir ekki eins miklu máli að biblían er þarna ef ég með biblíu og ég bara passa að rýmurnar koma ekkit á sama hillu það ekki endalega sama afstæð en þessi hugmyndum okkur sem lesandi þjóð lifir ennþá góðu lífi.
0: Já, en það líka mikilvægt að hérna, þetta að bókmenntir hvers tíma endur spegla alltaf sinn samtíma, þú veist. Þetta tímabil hérna 16. 17. 18. þá erum við, þú veist, með bókmenntir sem endur spegla þessa tíma og þess að tókstrýtt á milli hins veraldlega og endlega. En hérna, miðaldabókmenntirna sem eru kannski svona meira mitt fag, að þar hef ég einmitt lagt áherslu á það þegar ég kenni miðaldabókmenntir, að þú veist, við eigum meistaraverk og við erum rosalega flotta sögur og listilega samsett bókmenntaverk, en við erum líka mjög svona stuttar og einfaldar sögur og við höfum allt þar á milli, það er rosa mikil breytt innan íslenskara bókmennta fyrir alda og þetta heldur áfram semst inn í þetta tímabil okkar hérna þannig að það er mikil breytt þó að þetta svona þessi tókstreita milli hins svona trúalega og veraldlega sé meira komin inn heldur en á kannski miðöldunum en svo þú veist gildir eigi runnið sama með daginn í dag að það er þessi mikla breytt sagna og ef að sögurnar eða bókmenntinnar okkar endurspegla okkur sem þjóð að þá hefur kannski svona andlegt líf okkar, það bara tekur sér einhvers konar annars konar birtingamynd í annars konar tákmáli, ekki endilega þessu svona hefðbundna kristilega tákmáli, heldur bara með einhverjum hætti eru höfundar alltaf að glíma við það, hvað er að vera mennskur og hvað er að vera manneskja og þú veist að við gerum þetta með öðrum hætti í dag heldur en á þessum öldum nákvæmlega, en við leifum okkur samt að fást við þetta allt bara í veraldlegu efni. Þú veist, það sem að svona þessar tilvista spurningar koma inn með öðrum hætti kannski en á öldunum eftir siðbreytingu.
1: Sígræn umfjöldunar efni. Ég held að þessar fallegu bók hér í höndum og hlakka til að blaða. Ég er nýju þakka ykkur kærlega fyrir komuna í við sjá Margrét Eggertsdóttir, Aðalheiður Guðmundsdóttir og Caitlin Parsons.
3: Takk fyrir.
4: Guðrún Sóli rætti hér við ritstjóra bókarinnar Hið heilaga og Hið vanhelga í íslenskum bókmenntum síðari alda. En verkið komið út á ensku og nefnist The Sacred and the Profane in Pre-Modern Icelandic Literature.
1: En við ætlum að ferðast á allt aðra slóðir í þættinum. Við yfirgefum miðaldir og lendum í sjöunni og veltum fyrir okkur nígerískri tónlist og pólitík.
4: Það febrúar kvöld í Lagos, höfuðborg Nígeríu. Árið er 1977. Nokkrir hermenn laumast að lóðarmörkum kommununar Kalakuta Republic og kveikja í spennustöðinni sem veitir híbýlum hennar og girðingunni í kring rafmagn. Þegar ljósin slokna og spennan í girðingunni slær út storma það bil 1000 hermenn til viðbótar inn í kommununa og dreifa eldinum til að hrekja íbúana út úr byggingunum. Átökin hefjast, rupl og rán, barsmíðar og nauðganir. Hersingin finnir leiðtoga kommununar, tónlistamanninn og aðgerðasinnan Fela Kuti í íbúðsinni og gengur næstum af honum dauðum. Herliðið hremmir einnig móður hans, feministan og aðgerðasinnan Funmilayo Ransom Kuti og fleygir henni út glugga á annari hæð. En áverkar fallsins eiga síðan eftir að draga hana til dauða 8 vikum síðar. Ástæða þessarar fólskulegu árásar er nokkuð einkennileg. Allt þetta ofbeldi á sér stað vegna dægurlags. En það er lagið Zombie eftir fyrrnefndan kommúnuleiðtoga

0: Þetta lag var hörð ádeila á hernaðarstjórnina í Nígeríu á sínum tíma. Verkið var gefið út í tengslum við alþjóðlega listahátíð í Lagos til engari tónlist svarts fólks. Í laginu líkir Fela Kuti hermönnum við innantómar vélar sem geta sig hvorki hreyft né hugsað án skipanna herforingjans. Í laginu er hermaðurinn jafnaður við uppvakningin þann sem er lifandi dauður. Slík skilaboð fóru sem hland fyrir hjartað á hernaðarstjórninni og viku eftir útgáfu svaraði stjórnin skilaboðunum með fyrirnefndum handalögmálum, íkveikjum og morði í Kalakuta Republic kommuninni.
1: Order!

0: Í fyrra, árið 2025, sendi dagskrárgerðarmaðurinn bandaríski Jad Abumrad frá sér hlaðvarpsseríuna Fela Kuti Fear No Man. Jad Abumrad hefur getið sér gott orð innan bandaríska hlaðvarpsbransans fyrir þættina Radiolab en einnig fyrir þáttaröðuna Dolly Parton's America sem átti miklum vinsældum að fagna heim allan. Nýja hlaðvarpið slær ekki slöku við en það hverfist nígeríska tónlistamanninn Fela Kuti en í frásögn sinni leitast Jad við að nálgast menningafyrirbærið sem Fela Kuti frá ýmsum sjónarhornum til að varpa ljósi á hve ótrúlega marglega þessi listamaður var. Og í leiðinni dúkka upp hinar ótrúlegustu sögur manninn sjálfan eins og þessa sem við rifjuðum upp hér á undan. Þarna einnig sögur af sjálfstæðisbaráttu Nígeríu, gengja pólitík innan landsins og sögur af tilurð afrobeat tónlistar. En á sama tíma afhjúpar serían einnig þau víðtæku áhrif sem erindi Fela Kuti til veraldarinnar hafði heim allan og allt til dagsins í dag. Serían æsilegt ferðalag frá upphafi til enda og fær hér með okkar allra fylstu meðmæli. En við ætlum að gefnu til að grafa upp viðtal afrobeat tónlist og Fela Kuti sem flutt var í þættinum Miðjan og Jaðarinn 2020. Þar kom afrobeat sérfræðingurinn Samuel Jón Samuelsson í hljóðstofu og útskýrði fyrir okkur þessa sérstöku tónlistastefnu. Við skulum hleypa honum hér að mikrofónunum en síðan munum við líta stuttlega yfir feril Fela Kuti.
1: Afrobeat, þetta beat músík, þetta náttúrulega upprúlega þetta náttúrulega, ég held að geti svo engan hallaði maður að segja þetta sé upprúlega afrist, alveg orginal afrist en þetta svona tónlist sem búin að fara náttúrulega frá Afríku fyrst til Norður-Ameríku og verða að þessu afrísk-ameríska blues soul sem verður síðan funk húst, jazzin og funk músík og, húst, og fela hann í Bandaríkjunum það kynst hann svona þessu kynst fólki sem hérna sem tengt inn í húst, þetta Black Panthers og svona réttinda baráttu blökkumanna þar og þessu, veist, James Brown og afríska, nei hérna amerísku beatmusík sem alltaf fer líka út allan heim sko. En þetta svona einhvers konar fusion af bara svona afrískum rytmum og sérst afrísk-amerískum rytmum. Ef maður reyndi að kannski útskýra fyrir svona leikmannum afrobeat, þá það þessi það flæðir dátti svona Já, þetta eru löng lög og þetta er svona þetta nægir svona trans einhverju ástandi sko þegar maður, þú veist, lagið er kannski búið að vera í 7 mínútur þegar loksins kemur trommubreik og það kikkar inn sko

aðal stefið eða eitthvað sem held ég mjög afrikanskt sko en á móti kemur þá líka þá þetta element líka í allri sko þessari afrísku amerísku músík líka það sem ég heillast við til dæmis funk músík að hún hefur þetta extended jam element sem að nær manni á þetta trans stig sko og þetta raunin allt greinar á þessu stóra afríska trí hvort sem að tónlista stíllinn kallaður jazz eða funk eða soul eða hiphop eða techno eða eitthvað mér finnst og techno rosa afrikan líka það líka þetta sí endurtekna trans element einhvern veginn sem að nær einhvern veginn svona einhverjum hæðum sem að þú veist þryggja mjöndna formið næri gjöðanum sko og það svona vefur af elementum sko eins og svona öll þessi afríska músík svo oft og afrobeat oft þetta það ef ég hætti að búa til svona blueprint þá myndi ég setja Tony Allen á trommusett sko hann spilar alveg svona algjörlega aðskilin það sem hann gerir með vinstri hendinni á snerilin það sem hann gerir með hægri leppinni á bassatrömmuna og síðan á hi-hat með hægri hendi það þrennt algjörlega einhvern veginn í sínum individual heimi að spila þennan ómótstæðilega afrobeat vef einhvern veginn sko getur ekki sungið þetta sko en svo þessi gítarvefur á móti þú veist að oft annar gítar en að spila svona hljóma rytma, veist eitthvað eitthvað og hinn gítan eitthvað sér að spila svona einnar línu plokka móti eitthvað neginn og það verður einhver svona æðislegur vefur úr því og svo bara einhvern veginn soft shakeri sem svona stór svona hrista sem spilar oftast hún að spila bara á öllum slögum og svo með svona sticks svona tre sticks eða svona klafi sem þeir kalla bara sticks og það ofta á einu og offbytunni þannig að sjekkir ekki og sticks ekki þannig að kemur sko ef ég reyna ekki þetta væri sticks hérna þannig kemur og þetta með þessum gítarum og þessu trommusetti og svo kemur Fela Kuti og einhverja farfísu eða eitthvað orgel og svo bassi og svo eru kongatrommur og alls konan dóndari og svo þegar þeir kika inn með brassið líka og þá er maður bara sko, það fer maður bara út í líkamann sko.

0: Við heyrum hér brot úr laginu Opposite People með Fela Kuti og hljómsveit hans Afrika 70. Lagið beitir flest öllum þeim atriðum sem Samuel lýsir hér á undan og á heldur betur eftir að ná fram trans-elementinu þegar framliða stundir. En við höfum hér aðeins hlustað 4 mínútur af laginu sem þýðir að það eru 12 mínútur eftir af því. En þessi magnaða persóna, þessi tónlistamaður, menningar bákn, Fela Kuti, hann var frumkvöðl afróbítastefnunar og nú höfum við talað í kringum hann nóg lengi til að slengja fram stóru spurningunni. Hver var Fela Kuti?
1: Hann er tónlistamaður og hann fyrir til London að ég held að hann átti að fara í læknisfræði. Ég held að pappa sem held að hann verið sem þetta í læknisfræðin, svo var hann bara í tónlistanámi. Og hann fyrir til London og þar er hann eitthvað og svo kemur tilbaka og hann stofnar, hann er með einhver svona frum útgáður af þessu afrobeatbandi sinni sem eitt sem héti Kola Lubotis eða hvað minnum við og það er þessi highlife sena sem að virðist verið að svona ríkjandi þarna í, á Vestur-Afríku Ghana og Nígeríu sem ég aldrei alveg að náðu utanum veist, hvað er nokkala annan svona bara tónlistin sem var vinsal á hótelbörum sko en ég get ekki svona kannski definera fyrir hvað það er hægilega, fyrir þetta er bara svona vinsalda tónlist kannski 7. áratugurins eða eitthvað svona snemma en svo hérna einhvern veginn gerjast þetta hjá honum, hann fyrir hann til bandaríkjana að túra með bandi sitt og verður fyrir svona einhverju vakningu að svona tekur upp hanskan fyrir það sem er afrískt gagvart svona nýlendu þessu arflegu nýlendu tíman sem að Nígería var náttúrulega ensk nýlenda og henni hann verður svona eins og hann orðaði einu lagi Afrika man original sko hérna, og verður svona kannski, hvað sem að boðberi einhver svona þess að vera stoltur Afrikumaður og hann er bara svona hver er hann, ég meina það er ekkert að reyna að segja hann sé eins og þessi að eins og þetta, það er ekkert að segja hann sé hvað James Brown Afríku frekar hann að James Brown sé Fela Kuti í Ameríku, hann er bara Fela Kuti og hann stendur og fellur bara með músíkinni sínu myndi ég segja, veist, það eru örgulega kontroversial karakter og hérna kannski í dag væri hann ekkert dæmdur sko, kannski ég meina hann átti marga konur og alls konar svona hlutir í kringum hans líf sem kannski er ekkert samþýttir í dag en músíkin er kannski það sem er borið hans hróður víðast og hún er geggjuð sko en ef fólk er ennþá í vafa hver Fela Kuti er, farið bara hlustið

Aftur heyrum við brot úr laginu Opposite People og hér ætlar allt koll að keyra. Fela Kuti skammast út í sjálfum glatt fólk, Montana og já, eins konar fávita. Fólkið sem ýtir öðrum á dansgólfinu, fólkið sem reynir að sigra samtal með hávaða, fólkið sem hummar fram af sér kúun sína, fólkið sem kýst drykju og neyslu í stað félagslegra aðgerða og framfara. En eins og hefur komið fram, þá var Afrobeat ekki aðeins tónlistastefna heldur líka pólitísk aðgerðastefna og eins konar trúabrögð. Og til að skilja pólitísku hlið stefnunar fann ég bók sem heitir einfaldlega Afrobeat eftir rithöfundinn skáldið bassaleikaran og ritstjóran Sola Olorun Yomi. Og í þeirri bók tekur höfundurinn saman aðalatriði ýmissa erinda sem Fela Kuti hefur flutt á opinberum vettvangi og tónleikastað sínum Afrika Shrine. Þar kemur ljóslega fram hugmyndafræðin á bakvið aðgerðastefnuna. Fela Kuti beinir helst spjótum sínum gegn nýlendustjórn Nígeríu og þeim trúabröðum sem þeim fylgdu, þar að segja kristni og íslam. Þegar Fela flytur erindi sín er Nígería að vísu laus undan nýlenduvaldinu, en alls konar stjórnar ójöfnur höfðu myndast frá sjálfstæði landsins og meðan Afrobeat var að verða til var herfóringjastjórn í landinu leitt af hersöðingjanum Olusegun Obasanjo. Fela gagnrýnir þá stjórn fyrir að ganga beint í stað nýlendustjórnarinnar og þar af leiðandi væri kúun þegnana alveg jafn mikil, ef ekki meiri, undir hæl hersins. Trúabröðin, íslam og kristindómin gagnrýndi hann fyrir að halda iðkendum í hlekkjum. Eins og svo margir taldi hann bæði trúabröð beita bælandi hugmyndafræði sem hefði það markmið að fá þegna til að samþykja kúun sína og vonast eftir umbun í eftirlífi sínu. Afrobeati fylgdu ennfremur hugmyndir nýtt samfélag, eins konar framtíðarsýn fyrir Nígeríu og nágrenni. Til að knýja fram þessa framtíðarsýn vildi Fela að almenningur í Nígeríu tengdi betur við uppruna sinn. Hann taldi mikilvægt að svart fólk í Nígeríu ætti sér sögulega fortíð sem þau gætu fundið samsvörun í og verið stolt af. Hann taldi nígerísku Yoruba trúna vera fyrirmynda trúabrögð til að taka við af kristni og íslam þar sem það heldur upp á manneskjuna og valdeflir hana. Markmið Yoruba trúarinnar er ekki eftirlíf í öðrum heimi, heldur að endurfæðast inn í þennan heim. Þar af leiðandi miðar lífið að því að búa í hæginn fyrir komandi kynslóðir, uppræta fátækt, berjast fyrir réttlæti og koma heiminum í jafnvægi í stað þess að upphefja fátækt og lifa í veikri vonum umbun annarstaðar að lífi loknu. En pólitískar og félagslegar hugmyndir Afrobeats voru nokkuð andkapitalískar. Fela talaði fyrir jafnaðarsamfélagi í ætt við Nkrumaisma, en það er stjórnmálahyggja byggð á hugmyndum Kwame Nkruma og gengur út á innleiðingu sósialismans í afríst samfélag. Nkruma talaði helst fyrir sameign samfélagsins á landsvæðum, framleiðslutækjum og auðlindum. Í ræðum Fela Kuti bætist síðan við umhverfis hugsjón. Hann sér fyrir sér samfélag sem er í betri tengslu við umhverfi sitt og náttúru. Iðnað sem tekur mið af getu auðlinda til að endurnýja sig og vöru umhverfi sem hefur það markmið að hjálpa neytendum að lifa góðu og heilsusamlegu lífi í stað þess að ginna þá til neyslu. Kalakuta Republic kommunan var síðan samfélagsleg tilraun sem byggði á hugmyndasúpu Fela Kuti og veitti fólki skjól undan samfélagslegri kúun herfóningjastjórnarinnar í Nígeríu. Eins og nafnið gefur til kynna þá var kommunan hugsuð sem sitt eigið ríki, fríríki innan landamæra Nígeríu. Og kommunan hafði eiginlega alla burði til að geta talist ríki þó svo að landsvæði hennar hafi verið örlítil húsaþjóð.

þyrping. Í þessu samfélagi voru lög og reglur og hver meðlimur hafði sínar skildur og hlutverk. Við innleiðingu í kommununa þurfti hver meðlimur að samþykja ákveðna stöðu innan hennar. Yfirleitt fengu nýjir meðlimir einhvers konar þrifastarf eða eldhústarf en sjóaðri meðlimir gengdu skipulagsstörfum og reglugerðum. Reglunar voru fáar og einfaldar en það var kommunan uppreisnar samfélag gegn hörðu stjórnafari í Nígeríu. Frelsið var í hávegum haft en helstu reglur Kalakúta Republic voru. Þjófnaður var með öllu bannaður. Lygar voru ekki látnar viðgangast. Neysla kannabisefna var leyfð en neysla kókaíns og heroíns var það ekki og var talin spilla ungdómi landsins. Bannaður var að leggja bílum fyrir utan kommúnina til að sækja meðlimi en þessi regla var sett á stopp til að koma í veg fyrir að kommúnan fengi á sig orðspor á vændishús. Hermönnum var stranglega bannað að koma inn fyrir hliðin í herbúningi sínum. Líkamlegt ofbeldi var bannað og gat það jafnvel leitt til brottrekstrar meðlima. Rökræðu rifrildi voru þó liðin. Líklega voru nokkrar fleiri skrifaðar og óskrifaðar reglur í gildi en þetta voru þær helstu. En kommunan var einnig með lítið herbergi sem þjónaði sem fangelsi fyrir allra verstu brotin sem framinn voru. Það var vissulega umdeilt svæði og þverstæðukent innan kommununar því að það skerti einstaklingsfrelsi í samfélagi sem gekk út á frelsi. Ekki ýkja langt frá kommununni var tónleikastaðurinn Afrika Shrine. Hann var í eigu Fela Kuti og aðal samkomustaður Afrobeat senunar. Það mætti segja að þar hafi hugmyndafræðin og kommunulífið komið saman. Í Afrika Shrine var tónlistin flutt en pólitískar ræður, trúarlegar athafnir og predikanir áttu sér þar einnig stað. Fela Kuti leiddi fólkið eins og prestur, hélt ræður þar sem hann tengdi fólk saman í gegnum lýsingar á sameiginlegri fátækt, undirokun og félagslegri einangrun og kallaði síðan eftir samfélagsbreytingum. Afrobeat tónlistin tengdi einnig fólkið saman í dansi við rytma sem voru svo sannarlega afrískir. Og þannig mætti segja að í Afrika Shrine hafi hugmyndafræði og trúabrögð kommununar öðlast líf í gegnum söng, ræður, samræður og dans.

Góðir hlustendur, nú komið að sígildri og samtímatónlist og í þættinum í dag heyrum við í heildsinni hljómsveitarverkið Bjarkamál Sinfonietta Seriosa eftir Jón Nordal. En fyrst leika Rachel Podger, fiðluleikari og píanoleikarin Kristoffer Glynn sónötu í G-dúr opus 96 eftir Ludwig van Beethoven. Verkið í fjórum þáttum, fyrst kemur Allegro Moderato, þá Adagio Espressivo, þriðji þátturinn Scherzo Allegro og að lokum Poco Allegretto.

Rachel Podger lék á fiðlu og Christopher Glynn á píanó. Þau fluttu sónötu í fjórum hlutum í G-dúr opus 96 eftir Ludwig van Beethoven. Hljóðritunin kom út árið 2022 en hún var gerð árið áður í Sankti Jóhannesar kirkjunni í Efra Norwood í Lundúnum. Næst hlýðum við á Sinfoníu hljómsveit Íslands leika undir stjórn hins pólska Jerzys Maksymiuks. Þau flytja verk eftir Jón Nordal sem hann samdi árið 1956 og ber heitið Bjarkamál, Sinfonietta Seriosa. Verkið skiptist í fjóra þætti, 1. Moderato, 2. Allegro Moderato e Pesante, 3. Adagio og 4. og síðasti þátturinn ber yfir skriftina Allegro Moderato e Energico.

Sinfoníu hljómsveit Íslands lék hljómsveitarverk í fjórum þáttum Bjarkamál. Sinfoníetta Seriosa frá árinu 1956 eftir Jón Nordal. Hljóðritunin var gerð í Háskólabíói í mars árið 1997, en það var Jerzy Maksimiuk sem stýrði flutningi. Við höfum tíma fyrir eitt stutt verk til viðbótar. Hlýðum á tónleikahljóðritun sem Georg Magnússon gerði fyrir Ríkisútvarpið árið 2018. Bryndís Halla Gylfadóttir, sellóleikari og Edda Erlendsdóttir, píanóleikari, flytja elegíu númer 1 eftir Franz Liszt. Þetta var hljóðritað á tónleikunum Sónötum og Smálögum sem voru hluti af sígildum sunnudögum í Hörpu.

0: Þetta var elegí númer eitt eftir Franz Liszt. Bryndís Halla Gylfadóttir lék á selló og Edda Erlendsdóttir á píanó. Þetta var hljóðritað á tónleikum sígildra sunnudaga í Hörpu árið 2018. Og þannig líkur þættinum í dag.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Komiði sæl. Tónlistakonan Bergþóra Árnadóttir varð þekkt þegar hún sendi frá sér fyrstu plötuna árið 1977 en það platan Eintak. Á þeim tíma var hún tæplega 30 húsmóðir í Þorlákshöfn og hafði áður sent frá sér tvö lög sem kom út á plötunni Hrif 2 árið 1975 en það var samplata með ýmsum listamönnum. Bergþóra var samt sem áður ekki neitt byrjandi því hún kom fyrst fram á skemmtunum í Hveragerði á unglingsárum og árið 1968 þegar Bergþóra var tvítug tók hún þátt í hæfileikakeppni sem Ólafur Gaukur stóð fyrir og var haldin í veitingahúsinu Lító í Reykjavík. Lengi vel samti Bergþóra eingöngu lög við ljóð íslenskra skálda. Eftir að hún byrjaði að taka þátt í samkomum vísnavina leitaði hún stundum til Aðalsteins Ásberg Sigurssonar sem samti söngtexta fyrir hana og marga aðra. Bergþóra var samt sem áður alveg færum að semja sína eigin texta og það gerði hún til dæmis árið 1981 þegar hún samti texta lagsins Einu sinni þú sem hún tilengaði þáverandi sambýlismanni sínum og útgefanda Þorvaldi Inga Jónssyni. Þetta var eitt þeirra laga sem kom út árið setna á plötunni Bergmál. Við ætlum að heyra lagið í túlkun Ernu Hrannar Ólafsdóttur, útsetninguna gerði Eyjólfur Kristjánsson sem leikur á hljóm og rafgítar. Jóhann Hjörleifsson spilar á trommur og Friðrik Sturluson á bassa og síðan leikur Þórir Úlfarsson á píanó.

Þetta var Erna Hrönn Ólafsdóttir og lagið Einu sinni þú eftir Bergþóru Árnadóttur. Þetta er eitt af laga sem kom út á plötu sem Eyjólfur Kristjánsson gerði árið 2008 til minningar Bergþóru sem lést einu ári fyrr en þá var hún nýlega orðin 59 ára gömul. Bergþóra var ein þeirra sem að skipuðu tónlistarhópin Hálft í kvoru sem kom gjarnan fram á vísnakvöldum hjá vísnavinnum en þessi hópur fór einnig í ferðum landið og flutti baráttusöngva fyrir verkafólk á vegum menningar og fræðslusambands alþýðu. Það var árið 1982. Þau sem störfuðu undir þessu nafni, Hálft í kvoru, á þessum tíma, voru auk Bergþóru og Eyjólfs Kristjánssonar, Örvar Aðalsteinsson, Gísli Helgason, Ingi Gunnar Jóhansson og Aðalsteinn Ásberg Sigursson. Þetta fólk átti eftir að starfa saman að alls konar verkefnum og hjálpa hvort öðru næstu árin, þegar svo bara undir. Þegar Ingi Gunnar Jóhansson gerði sína fyrstu sóloplötu sem kom út sumarið 1992 og heitir undir fjögur augu, kom eitthvað að þessu fólki við sögu. Ingi Gunnar samdi öll lögin 14 sem er að finna á þessari plötu og flesta textana. En Aðalsteinn Ásberg samdi tvo texta, þar á meðal textalagsins ferðalag.

Ingi Gunnar Jóhansson söng eigi lag sem heitir Ferðalag, textin er eftir Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson. Ingi Gunnar og Eyjólfur Kristjánsson leika á hljómgítara, Sigurgeir Sigmundsson á gítar, Birgi Baldursson á trommur og Haraldur Þorsteinsson á bassa. Bakraddir sungu Eva Ásson Albertsdóttir, Erna Þórarinsdóttir, Berglind Björk Jónasdóttir og Eyjólfur Kristjánsson. Og sá sem leik á munnvarpu í þessu lagi var Helgi Guðmundsson sem var þekktur fyrir að spila með blueskompaníinu og inn á plötur með mannakornum og fleirum í eina tíð. Við heyrum annað lag á þessari plötu, það heitir Tilfinning. Textan samdi Sigmundur Erni Rúnarsson og sá sem blæs í sopransaxofón er Einar Bragi Bragason.

Ingi Gunnar Jóhansson flutti eigin lag sem heitir Tilfinning, textin er eftir Sigmund Erni Rúnarsson. Sæmundur Haraldsson, geðlæknir og tónlistamaður, sendi frá sér plötuna Hugarþel haustið 2005. En hann notaði listamannsnafnið Sjar eða S-Har. Sæmundur byrjaði ungur að fást við tónlist og spilaði fyrst í stað Bítlapopp og var í þjóðlaga tríóni Þremill árið 1975 og með honum voru Sverri Guðjónsson og Kúrgi Alexandra. En setna fjast hann aðeins við að spila djastónlist. Sæmundur bjó lengi í Noregi og víðar á Norðurlöndum og hélt útgáfu tónlinga á Gauk og Stöng í desember 2005 þegar platan var komin út og þar lekum við honum íslenskir og sænskir tónlistamenn. Bassaleikarinn Fredrik Samuelsson og gítarleikarinn Torbjörn Karlsson höfðu aðstoða Sæmundu gerð plötunar og spiluðu með honum á þessum tónleikum. En Torbjörn hafði jafnframt séð upptökustjórn. Við heyrum Sæmund nú flytir ljóð sem heitir Ástin og er eftir skáldið og bóheimin Dag Sigurðarson. Þeir sem annars hljófarleik, auk Torbjörns og Fredriks, eru trommarinn Leif Karlqvist, píanuleikarinn Roger Karlsson og básunuleikarinn Magnús Bílund.

Sæmundur Haraldsson eða S.H.R. eða S.J.R. og lag sem heitir Ástin en það samt að við ljóð eftir skáldið Dag Sigurðarson. Þeir eru báðir látnir. Dagur lést 56 ára gamall árið 1994 en Sæmundur lést 73 ára árið 2024. Mest heyrum við lag sem að Tómas R. Einarsson samt við ljóð eftir dóttur sína, Kristínir Svöfu Tómasdóttur. Lagi kom út á plötunni Bongo árið 2016. Sigríður Tollasíus fer með ljóðið og syngur og með henni syngja Bókamil Font og Rósa Guðrún Sveinsdóttir. Og Rósa leikur jafnframt á baritón saxofón. Aðrir hljóðfaraleikara sem taka þátt í þessu verkefni og syngja bakrættir eru kontrabassaleikarin og höfundurinn sjálfur Tómas R. Einarsson, píanó og orgelleikarin Davíð Þór Jónsson, gítarleikarin Ómar Guðjónsson, kongatrómuleikarin Sigtryggur Baldursson, trompetleikarin Snorri Sigurðarson, básunuleikarin Samuel J. Samuelsson, trommarinn Einar Skeving og slagverksleikarin Kristoffer Rodríguez Svönusson.

Sirja Tolasius, Bókamil Font og Rósa Guðrún Sveinsdóttir og lag sem að Tómas R. Einarsson samti við ljóð dóttur sinnar Kristina Svöfu Tómasdóttur og það heitir Ég myndi aldrei. Kristín Svava er með meistarapróf í sagnfræði frá Háskóla Íslands og hefur sent frá sér fræðirit en hún er líka ljóðskáld. Og svo hefur hann samið söngteksta, sint þýðingum og fengist í ritstjórn og sitthvað fleira. Lagið Ég myndi aldrei kom út á plötu Tómasar sem heitir Trúnó árið 2016. Og við ætlum að heyra annað lag af þessari sömu plötu sem Tómas samti við ljóð Kristina Svöfu og það er sami mannskapur sem annars hljófaraleikinn. Lagið heiti Stelpur og sá sem spila trompetsólólaginu Snorri Sigurðarson og Davíð Þór Jónsson leikur sér á orgelinu.

Sigríður Tollasíus og lagi Stelpur eftir Tómas R. Einarsson, hann samti það við samnefnt ljóð, Kristina Sögu Tómasdóttur, dóttur sinnar. Næst hlýðum við á þrjú lög eftir sunnlendingin Ísól Gylfa Pálmason, íþróttakennara, sem var eitt sinn alþingismaður og sveitastjóri. Hann er bassaleikari, byrjaði ungur að spila bassa og syngja og var meðal annars í skólahljómsveit Héraðsskólans á Núpi. Hann spilaði um tíma í unglingahljómsveitinni Kvellum, en hann hefur líka spilað með hljómsveit Gissurar Gissonar, bróðursöngkonunnar Hjördísar Giss og meðal annars með hljómsveitum eins og Lukas, Óli Fink, Súristurnin sem hrundi, Sahara og Sveinstaða sextettinum. Og svo var hann líka í Þingmannabandinu. Ísólfur Gylfi fekk nokkra tónlistamenn og konur til að aðstoða sig við að hljóðrita fáin lög árið 2025. Og fyrst af þeim þremur lögum sem við heyrum er lag sem að hann samdi við ljóð föður síns, Pálma Eyjólfssonar. En Pálmi samdi þetta ljóð til eiginkonu sinnar, Margrétar Jónu Ísleifsdóttur, móður Ísólfs Gylfa. Lagið heitir Eftir kvæðinu, morgun ljóð Margrétar. Og það er Steinun Ósk Kolbeinsdóttir, eiginkona Ísólfs Gylfa sem syngur.

Steinun Ósk Kolbeinsdóttir, kennari, verkefnisstjóri og skógabóndi, söng morgunljóð Margrétar sem eiginmaður hennar, Ísólfur Gylfi Pálmason, samdi við ljóð föðursins og faðirinn samdi þetta ljóð til eiginkonu sinnar, þannig að þetta er eins konar fjölskyldu verkefni. Pálmi Jóð Sigur Hjartarsson leik á hljómborð, Sigurgi Sigmundsson á gítar, Jóhann Ársmundsson á bassa, Sigfús Óttarsson á trommur og Hjörleifur Valsson á fiðlu. Og þau sem sungu bakgrættir voru Ísól og Gylfi, Hjördís Tinna Pálmadóttir og Elva Margrét Ingvadóttir. Þessi sami hópur flytur þessu næst lag Ísóls Gylfa við annað ljóð eftir föður hans sem heitir Kveðjustund. Bæði þessi ljóð kom út í ljóðabók sem að Pálmi Eyjólfsson sendi frá sér árið 2000 og heitir Í ljósaskiptunum. Þá var Pálmi orðin mjög fullorðin eða nýræður aldri. Pálmi var einn af frumbýlingum á Kolsvelli, hann var verslunarstjóri í útibúi kaupfélags Hallgeirs Eyrar sem varð setna kaupfélag Rangæinga. En lengst af starfaði hann sem fulltrúi hjá sýslumanni Rangæinga eða í 44 ár. En svona hljómalagið Kveðjustund.

Steinun Ósk Kolbeinsdóttir söng lag sem heitir Kveðjustund, Ísólu Gylfu Pálmason, eiginmaður hennar, samt ég það við ljóð föðursins, Pálma Eyjólfssonar. Pálmi var einn af máttastólpum síns héraðs, formaður sóknarnefndar Stórólfskirkju, stjórnarformaður héraðsbókasafnsins, formaður stjórnar kaupfélagsins, formaður náttúruverndarnefndar sýslunar og í stjórn byggðasafnsins á Skógum. Síðasta lagið í þættinum líka eftir Ísól Gylfa og hann samti það við ljóð eftir Ingibjörgu Björgvinsdóttur. Hún var hagmælt eins og Pálmi Eyjólfsson og varð hvorki meirinu minna en 100 ára gömul. Fætt 30. september 1924 en lést 4. februar 1925. Kvæðin hennar birtust meðal annars í ljóð og rangæðinga, vangjatökum og víðar. Ísól Gylfi samti lagið eitt þessara ljóða sem heitir Tala við barn. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Jónatan Garðarsson lék söngva úr ýmsum áttum í þætti sínum flugum. Næsta þætti stýrir Anna Gyða Sigurgísladóttir. Þetta er meining.
1: Það sem sárast er að horfa upp á það hatur, þann fjandskap og þá heimsku sem beinist að transfólki á Íslandi.

0: Hér heyrum við Þorvaldi Kristinssyni rithöfundi. Hann var formaður samtakana 78 í samtals 10 ár. Komum til skápnum árið 1980 í Kaupmannahöfn þar sem hann stundaði nám. En hann flutti fljótlega heim eftir það, hann nefnilega neittu til þess vegna vinnu. Og þegar hann kom heim, þá brá honum heldur betur ástandi hérna heim á Íslandi. Hvað hins einn baráttuna varðaði, þá virtist ástandi það bil áratug á eftir hinum Norðurlöndunum.
1: Og með brá, því að ég hafði ekki áttað mig á þessu, en þetta var líka mjög holt. Það vildi svo til að ég var á fyrsta ári mín á Íslandi opinber, samkynhneigður maður er svo má segja, því að ég kom fram í fjölmiðlum, í blöðum. Það var á þeim árum þegar dagblöð voru gríðarlega öflug á Íslandi og eftir það þekktu mig allir á götu sem vildu þekkja mig eða konuðu stuði mig. Og það hafði aðsú í för með sér. Og ég bara beit á jaxlinn, það var það eina sem ég kunni því að eins og segir í gömlu danskvæði, tveir eru kostirni, hvor eru góður. Það var annað kost að standa sig og sækja fram eða flýja. Og ég valdi þann kostinn að standa með sjálfu mér og halda áfram. En þetta kostaði aðsú á götu, aðsú út í sjoppu, það var hrækt á eftir mér á götu, manni einu sinni helti manneskja sér yfir mig í kjörbúð þar sem stóði mjólkukælin og lísti því hvílíku viðbjóður ég væri og svo framvegis. Þetta tók maður bara beit á jaslinu og hélt áfram.

0: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og í þessum vikulegu þáttum þá ræði ég við fólk um einstakar hugmyndir sem að móta hafa skilning okkar á heiminum. Þessar vikurnar er efniviðurinn staða hinsegin fólks hér á landi. Eða raunar það bakslag sem við morðið meira og meira vör við síðustu 7 árin eða svo. Við hefum mennum þátt á fortíðinni. Þorvaldur Kristinsson sem við hefðum minna rétt á hann. Hann er eitt þeirra fjölmörgu hugröku hinsegin einstaklinga sem að tóku slæginn hér á landi á fyrstu árum samtakana 78. Þarna í upphafi 9. áratugarins virtist ríkjandi viðhorf samfélagsins vera að samkynneigð væri kynvilla, einhvers konar geðveila eða galli og voru því auðvitað flestir hinsegin en inn í skápnum. Mér langar að spila brot úr útvarpsþætti Ríkisútvarpsins frá 1983. Þetta var þáttur um málefni homosexual fólks, eins og var kallaður.
1: Útvarp Reykjavík klukkuna vantar 25 mínútur í 11. Næst á dagskráir símatími, hlustendur hafa orðið.
2: Halló og velkomin í símatíma. Hommar og lesbíur telja sig eiga undir högg að sækja og til eru þeir sem telja þetta fólk vart sambúðarhæft í mannfélagi. Málefni homma og lesbía eru til umræðu í símatíma í kvöld.
0: Í þessum þætti gátu hlustendur sem sagt hringt inn og spjalla við viðmældur. Tveir úr samtökunum 78 sátu fyrir svörum þetta kvöld og þar á meðal Þorvaldur. Við skulum nú heyra nokkur brot úr þættinum, brot sem að gefa ágæta mynd af tíðarandanum sem að ríkti á þessum árum.
3: Góða kvöldi.
2: Hvað líkur þér á hér, Ólafur?
3: Hérðu, ég alveg sammála því að hleypa þessum önnum alls ekki um almenna skemmtistæði.
2: Hvers vegna ekki?
3: Vegna þess að það sem heilbrigt fólk er að skemmta sér þar eiga þessi menn ekki heima, sko. Allir tilburðir og taktar og sjá þess að menn kannski vera reyðan við dauðadrugna, úlingan við peninga, glösum og svona, sko, þetta er ógæslegt.
2: Má ég spyrja þig, hefur þú séð heterosexuál konur eða kalla reyna við dauðadrugna úlinga og við peningaselum?
3: Ég hef séð hóma gera það, já.
2: En hefur þú séð heterosexuál, þar séð það sem þú kallar eðlilegt fólk gera það?
3: Nei.
2: Aldrei?
3: Nei, ekki svona ógæslega.
4: Nú verðist það að vera svona hálfgreinilegt að þeir segja að hérna, þeir séu fættir hómar. Þetta sé eðli sem blundar eyðum og kemur kannski upp fyrir að hérna. En hérna, nú er það komið fyrir að hérna, þessir gíkalóar sem eru kallað sem selja sig

0: mínum og konum sko þeir eru kannski sambúð með homma fá sko upp að halda svona og það kemur upp á kamerna þeir verða kannski komar út af því hvernig þetta þá bara
1: einmitt, ég var að spyrja þá þetta áunnið að verða hommi eða fæðasmenn hommar hvað segir þið það?
2: Ég hef ekki hugmynd það og ég hef lítinn áhuga á spurningunni ég hef laðast að strákum, laðast að kallmönnum svo lengi sem ég man eftir mér næstum því en ég gerir mér enga rell út af því hvernig það orðið til
1: Finnst þið það skipta máli, Guðrið?
0: Já, mér finnst það skipta nokkuð máli því að ef þetta er meðfætt þá erum við kannski skilja þetta meira hvern hormóna þá er þetta maður skona bara færinga galli en hérna ef þetta kemur sko með já, þegar maður fyrir að hafa samfarið við mann þá er þetta í rauninni bara líka alveg nau
1: En hví skildan hafa samfarið mann ef hann hefur ekki löngu til þess?
0: Fyrir peninga?
1: Já
2: Segðu mig Guðrýr, hefur nótt hérna kynst homa persónulega?
0: Já
2: En mér finnst margt því sem hún segir um nöðganir, peningamál, homma og gigolóa benda ansi mikið til þess að þú hafi sótt hinn fróðleik í sorprit af eins og tægi. Ég held nefnilega að það sé kannski það hollasta fyrir allar heterosexual manneskjur að vingast við homma og lesbjur. Það er ósköp auðveld.
1: Áttu við kynferðislega?
2: Nei, sem vini, því að það eru homma og lesbjur í nánast hverju fjölskyldu á hverjum vinnustað. Því miður hefur þetta fólk flest hægt sig en með því að sína því áhuga og tillitsamt viðmót þá held ég að því skapist viðræður og umræður sem eru öllum mönnum til mannbóta.
1: Segir Þorvaldur Kristinsson.
3: Skulum heyra fleiri brot.
1: Í símanum er Karl Jónatansson, gott kvöld.
4: Já, gott kvöld. Mig langar til að byrja því að láta í ljós þá afdráttalausu skoðum mína að kynvillingar eða homosexuál séu dúgt fólk.
1: Og þá líti ég að spyrja móti, á hverju byggir þá eindregnu skoðun?
4: Nú, ég byggi það hreinlega á því að þetta komið út í öfugsnúning, allt sem að heiti kynferðislíf hjá þeim. Þeir sem að eru fæddir með þessum ósköpum, þeir eru þetta brjóstumkennilegi mjög. Hinn er aftur sem að hafa af einhverjum ástæðum, kannski kynsvalli, eða kannski eiturlyfjum hafa leiðst út í svona lagaða hluti þeir eru sinnar eigin gæfusmiðir
1: Þannig eru komnir aftur þessa spurningu sem kemur þessu atriði sem kemur upp syngt og heilat þar að segja og ég byggur það svara því en einu sinni eru homar sjúkt fólk
5: Það er nú tent sem komið hérna aftur og aftur það er annars vegar notari kynvillingar og hins vegar eru kvöldu sjúkt fólk
3: Guðni Baldursson eitt stofnanda og fyrsti formaður samtakana 78 tók að sér að svara þessu. Hann notaði menningarleg, söguleg og vísindaleg rök til þess að hrekja fullyrðingu hlustandans. Því miður gefst ekki tími til þess að hlusta á svar hans einmitt núna. Höldum áfram.
4: Já, ég get sagt reitt að auðvitað myndi mér ekki dætt í hug að hatast við þetta fólk. En ég álít að þetta megi frekar sitt á borð með bara reynlega holdsvikis eða verklöf. Maður reynir að vera góður við þá og maður reynir að sína þeim alls konar hjálp en það verður einangrað á frá öðru fólki til þess að þið smita ekki og þetta er alveg það sama á ferðinni þarna.
3: Eins og heyrist þá tekur hlustandinn á línunni fram að hann sé ekki hatursfullur. Þetta móti þá vorkennan samkynniðum. Þetta er eitthvað sem ég heyri fleiri hlustendur nefna.
6: En hitt er annað að tala um að við komum til þörfið jafnvel að fara til læknis að það er ekki lítilfulling að vekja mér ekki ég verði að margt á þessu fólki sem að er svona ástatt fyrir að þetta er ákveðlega gott fólk sem ég hef kynst svo leys að ég er ekkit að álæsa þessu fólki neitt ég þekki tölvöld mikið að þessu fólki
1: En samleggingin við drykkjusíkina, hún felur óbeint eða beint, líkum ég við að segja, í sér að þú telur þetta fólk eigi að leita meðferðar.
6: Já, sko, ég er ekki, það er ekki þarna sagt að ég sé sáttur við þetta.
1: Nei, ég skil þess vegna, þess vegna líkur þessu við drykkjusíki og átt þar með líklega við að þetta fólk eigi að leita sér meðferðar, ekki?
6: Sko, samleggingin er náttúrulega kannski grófari, heldur en meiningin er í því.
3: Mm-hmm. Ég ætla að spila eitt hljóðbroti viðbót, áður við heyrum síðan. Lokaorð Þorvaldar Kristinssonar í þessum þætti.
4: Og það er hætta fyrir þjóðfélagið ef að það skyldi ber einhvern árangur þessi barátta þeirra núna að heimta eða berjast fyrir því að fá sig viðurkennt sem venjulegt fólk. Því það er alveg fjarstætt. Að öðru leiti finnst mér að þjóðfélagið ætti að sýna því hlýju. Það þarf bara að vera talsveit mikið einangrað. Það þarf að vera í sóttkví.
1: Hommar í sóttkví, Karl Jónatánsson, þakka þér kærlega fyrir og því miður.
2: Já, ég vil gerna taka það fram að þegar ég kem fram í þætti eins og þessum, þá er það annars vegar vilja minn til þess að skiptast á skoðun við fólk, ekki síst fólk sem borir að endur með afstöðu sínar og verða heilla og vitrara eftir. En fyrst og fremst kemur fram vegna þeirra fjölmörgu, þeirra þúsunda homo og lesbía sem eru á Íslandi. Og ég býsti því að margir hefnu kannski dregið sig ennþá lengra inn í skápinn við allt þetta sjúkdómstal sem mér hefur sjálfum óbúið hér í kvöld. En ég segi við ykkur, íslensku homar og íslensku lesbíur sem heyri mig hér, gefist ekki upp, saman erum við ómóðstæðileg og saman erum við sterk. Það kostar langa baráttu og við getum tekið hana skref fyrir skref. En ég hef orðið var við það upp á síðkastið að fordómar eru minni, viðhorfin og opnari meðal ungs fólks á Íslandi í dag en þeirra eldri og það er dæmingert að þeir sem töluðu hér flestir og voru afturhald saman því voru eldri raddir. Ég held nefnilega að fólk sem leifir sér sjálft að elska, heterosexuál fólk sem leifir sér að elska, upplifa góðar og djúpa tilfinningar og það gerir mjög margt ungt fólk. Það abist ekki upp á fólk sem áskilur sér samarétt.
3: Sagði Þorvaldur Kristinsson árið 1983 í umræddum útvarpsþætti. Ég get ekki ímyndað mér hve skrítið og erfitt að hefur verið fyrir það Þorvald og Guðna að sitja undir þessari orðræðu þarna í hljóðstofu Ríkis útvarpsins. Þarna heyrðu við hlustendur hella sér yfir þá, ásaka samkynneigða barnagirnd, pervertísma, og ýmislegt annað ósangjant og ógeðfelt. Mér finnst þessi þáttur mikilvæg heimild tíman sem var. Það er annað að heyra raddir fólks heldur en að lesa þér á blaði. Eftir að hafa hlustað á þennan klukktíma langa þátt þá finnst mér í raun stórmerkilegt hve vel hinsegin samfélaginu gekk að ná fram lagalegum réttindum á næsta áratugi. Því að aðeins 13 árum eftir að þessi þáttir fór í loftið, eða árið 1996, hafði barátta samtakana 78 náð svo langt að þeim tókst að festi sessi lögum staðfesta samvist samkynneðra para og einnig að fá haturs orðræði ákvæði almennra hegningalaga til þess að ná til þeirra sömu leiðis. Árið 1996 var ekki lengur lögmætt að opinberlega hæðast að smána eða ógna fólki á grundvelli kynhneigðar þeirra. En við skulum núna snúa okkur aftur að nútímanum. 43 árum eftir að Þorvaldur varði sig og sína fyrir hlustendum í hljóðveri Rásar 1, þá setist við Þorvaldur niður og ræðum samtíma okkar. Þessi tími sem við lifum núna og þetta bakslag sem er í gangi núna, minnir þetta þig á eitthvað úr fortíð þinni, úr þinni baráttusögu frá 1980?
7: Já, já. Fyrstu ár mín og félaga minna hér, 9. áratugurinn, var engan veginn auðveldur og köflum beinlíns grimmur. Ekki síst eftir að alnæmi kom upp og var þá kynnt fyrir heiminum sem homasjúkdómur, við vorum pestagemlingar, smitberar og svo framvegis. Það lá við á köflum þegar æsingu var sem mestur að þjóðinni væri gefið skotleifi á okkur. Þannig að þetta er mjög líkt því.
3: En erum við komin á svo slæman stað í dag? Og því það þau ár hljóma fyrir mér eins og það verið hræðileg. Erum við þar núna? Hvar erum við?
7: Ég er ekki maður til að meta það. Ég held nú ekki að við séum komin alls ekki á sama stað því að afturhaldi voga sér ekki að höggva af homum og lesbjum og við skulum muna það að transfólk á sér vini, samherja og stuðnisfólk í þessum stóra hópi homo og lesbía á Íslandi.
3: Og, þannig staðan er jafn andstyggileg fyrir transfólk og hún var kannski fyrir homo og lesbíur hann aðeins fyrir eða hvað. Ég bara reyna að átta mig á hvað landslæði í dag árið 2026, hvar eru við eiginlega?
7: Margt af því sem ég sé og les að viðbröðum fjandmanna okkar gegn transfólki er mjög svipað og engu mildara en það var á 9. áratug liðnar aldar. En margt hefur breyst til batnaðar og það við eigum okkur samherja út í samfélaginu, ekki bara innan okkar nánasta samfélags. Fyrir það fyrsta, transfólk á sér samherja meðal homo og lesbía, vel flestra. Það eru vissulega til undantekningar sem ég verð varfi meðal homma, en sá hópur er mjög lítill en mjög beittur og vissulega hættulegur. En við eigum okkur líka samherja meðal gagkynhneigðra og það eru svo mörg tabú fallin sem fylgdu fortíðinni. Það er að segja að við vorum svo fullkomlega ósýnileg á Íslandi á 9. áratug aldarinnar. Örfá og manneskja komu fram, töluðu máli hópsins, en menn gerðu sér ekki grein fyrir því inn til dæmis að homar og lesbjur lifðu í passamböndum og ólu börn og hérna, en það fór margt að fólk mér leint með sambýli og samlífsitt. Nú annað hefur líka annað tabú hefur líka verið tekið burt. Með internetinu streymdi yfir okkur klám á nýri öld og þegar ég tala við vini mína sem urðu kynþroska og fundi sér maka á fyrstu árum nýri aldar, þá segja þeir, benda þeir á þetta, að þegar klámbylgjan til góðs og ills skall yfir heiminn, þá hætti kynlíf okkar að vera þetta eldfima tabú sem það var áður. Menn gáttu bara flett upp á því á skjánum og yft svo öxlum og sagt nú já, svo það er bara þetta. En styrkur fordómana leynist í því að vita ekki, loka augunum fyrir því sem í kringum okkur, forðast persónulega kynni og samneiti við hins eigin fólk.

0: Þrátt fyrir áberandi breytta líðan hjá sjálfri mér sem og hins einn fólki í kringum mig, þá finn ég enn gagnrýnis hugsanir innra með mér, rödd sem spyr til dæmis, í raun og veru eitthvað bakslag? Ég sjálf kannski bara að ímynda mér þetta? Þessar raddir eru ekki alfærið mínar eigin, þeim er viðhaldið með efni sem beintir að mér á samfélagsmiðlum, nú síðast frá til dæmis miðlinum broadcastinu, þar sem að félagsfræðingur við Háskóla Íslands, Kolbeinn Stefánsson og Frosti Lóásson, sögðu þetta hér.
1: Ég var ekki hennar 2002 þegar fyrstu hinsegin dagarnir eftir COVID. Hvort það voru ekki sko 3, 4, 5 skemmdaverk unnin á einhvernum reppu og fánum einhver staðar. Þar með talið hérna í Gráfuskirkju og allt innu spruttu fram aktivistar og fræðimenn til að tala með rosalega bakslag sem var í gangi. Sennilega, ég held eitt að ég hafi verið, þú veist, í Grindavík eða Vogum og Vatnsleysuströnd eða eitthvað svoleið, sko. Já. Hinn fjögur voru öll í Reykjavík, held ég, og sami 15 ára edslordin hefði getað framkvæmdu öll á þessum tveimur sólarhringum. Það sem gerist að þú getur búið til bakslagið, þá er þetta brýnt vandamál sem þarf að leysa. Mm-hmm. Það er hægt að sækja fjármagn. Mm. Þannig að þú getur farið og við sáum bara þessum skandalin sem varði í kringum hérna Southern Poverty Law Center í Bandaríkjunum sem bara kemur í ljós að voru bara búin að vera fjármagna sem sagt hægri öfgahópana sem sögðast að berjast genna því að þetta tillir upp óvinnum þú veist þú.
2: Klassíst, þú þarft að hérna, blása upp óvinn til þess að fá meðbyr í þín segl og fá auki fjármagn.
1: Já.
2: Sko ég veit ekki, ég sé það þannig að ef það eitthvað bakslag þá það bara svona, það hópur fólk sem að finnst vera svona of langt gengið í til dæmis að þessi vera að bera sko transhumundafræði á borðið fyrir allt og ung börn og síðan hitt náttúrulega sko að þú færð fólk aldrei til þess að vera öllu leiti sammála það að líffræðilegi karlar ég geta farið inn í kvennaklefa.
1: Það bara mjög erfitt að selja það.
2: Það bara mjög erfitt að selja það og, hefna, og þessar hugmyndir eru svona, þeim hefur verið tróðið svolítið ofan í kokið okkur.

langar að komast út úr mínum eigin haus, minni eigin búblu og fá aðeins stærri mynd á ástandinu. Mér langar að heyra í ykkurinn sem hefur kynnt sér stöð og líðan hins einn fólks markvist síðustu árin. Mér bent á að heyra í

0: í börnum okkar, beggja, ykkur staðar í bakgrunni samtalsins.
1: Hæ, hvernig er hjá þér núna?
2: Bara allt í mínasta.
0: Ég dembi mér í stóru spurninguna. Þar sem að sumir draga umrætt bakslagi Eva, langa með að heyra hvernig ástandi lítur út frá hans bæjardyrum, frá sjónarhóli fræðana. Er bakslag?
2: Já, einmitt. Ég hann að myndi segja að það sé svo sannlega bakslag og það sé hægt að skilgreina það. Eða nokkuð skilt sögulega. En svo ég myndi líta á það, sko, og eins og ég gerst í mínum rannsóknum, þá sýnst mér að hafi, sko, nú sem ný liðið þá hvað tímabil í íslenskri sögu, svona í opræðu og menningu, þar sem að það ríkti svona þessi mikla allavega svona opinber orðræðu og meðan annars frá stjórnmálamönnum svona ríkti mikil jákvæðinni í garð allavega sums hins eins fólks aðalega samtíðnera í svona í föstum parasamböndum og millistétt. Og þetta er alþjóðlegt fyrirbrigði og hefur verið kallað í fræðunum homo nationalism eða samkynhneigð þjóðernishyggja. Og markast aldrei af þessu að þegar að lönd fara að sérstaklega hérna í Evrópu og Ameríku, Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum bara að líta á sko að þau séu í eins konar keppni innbyrðis að færa samkynhneigðum sem mest réttindi. Og Ísland tók mjög mikinn þátt í þessari umræðu og maður sér þetta þegar maður skoðar sko hvað það var ekki að þessi svona orðið að byrja um 96 þegar að samkynhneigðir fá þess að réttin til staðfestra samvistar sem var svona takmarka giftingaform, borgarlega giftingaform. Það var bara þessi orðið að þingi það að Ísland sé núna að fara að skara fram úr öðrum þjóðum á þessu sviði, gera sig gildandi og svona þetta verði svona einkennismerki Íslands á alþjóðasviðinu. Svo verðum ekki lítil og út í hotni, heldur verðum við svona leiðandi afl með því að vera framarlega í því að styðja við réttindi samkynhneigðra. Og þetta er svona tímabil sem hefst þá og nær svona hápunkti 2010 þegar að verður samþykkt eins og verður einu hjúskaparlög og svo fyrsti sem að nýti sér þessi lög er forsætisráðherrann Jóhanna Sigurðardóttir sem var fyrsti svona óbærlega samkynhneigði forsætisráðherra heimsins. Og það er svona á þessum tímamóti er það er einhvern þykir alveg sjálfsagt að þessi svona að á Íslandi þá sé orðan bara afskaplega jákvæð ykkar hins eginn fólks. Síðan þá er mjög greinilegt að þetta tímabil endur.
1: Hvenær endar það og í hvernig mynd endar það?
2: Ég myndi eiginlega staðsetti þetta með rísi nýja hærisins í Bandaríkjunum og Berlandi 2016. Og maður sé þetta sko 2017 þá kemur miðflokkurinn og þing. Og tveimur árum síðar, 2019, er sem sagt verið að þeirra koma í gegn svona seinustu stóru lagabreytingur með þá hins eginn fólks sem eru lögin kynrænt sjálfræði. Þetta var fyrsta sinn sem það voru svona almennilega búin til lagabálkur í kringum réttindi trans og hins eginn fólks. Það var meðan sem maður geti sem sagt að fólk geti ráðið sinni eigin kynskráningu, breytt nafn og fleira því um líkt, þetta bara svona réttindi trans og kynsegin fólks til þess að móta sér sína eigin afstöðl kynvitundar sinnar gagvart hinn opinbera. Þetta hafði bara ekki verið áður í lögum og þetta var eitthvað sem að samtíðum 78 og Trans Ísland hefðu verið að vinna sérst með stjórnvöldum og þetta var sérst í þessum sem að gamla samráðsand að það var enginn beint á móti fyrr en sérst að þetta byrtist. Og jú, ég held að sérst að til að byrja með hafið sem þetta hafið aldrei verið einn í þessu og ég held að tengist aldrei sko en maður skoður hans stjórnmála fyrirtaldi þá annarslega að námi Bretlandi og þetta er svona, þetta var bresk þessi andtrans bylgja reisegin í Bretlandi fyrst og Sigmundur sérst skrifaði skoðunni sem ráðan svo í bresk blöð telegrafaumari sem hafði neitt verið svona leiðandi með ákveðna herferð gegn reyndum transfólks í Bretlandi. Þannig ég minnst að maður sér þetta mjög greinilega að þetta kemur það en Sigmundur breiðist þetta alltaf meira og meira út og verður meira og meira áberandi hluti af nýja hærinu. Og sérst, miðflokkurinn reynir að koma frumvarpinu af dagskrá þingsins í svona þessum hefðbundnu viðræðum sem að þarna er sér stað hvaða hlutur megi fara gegnum þingið og hver er ekki. Og sem bara hefur þetta stigmagnast taldi síðan. Ég myndi reykja þetta þáttum til 2019.

0: sjónur nú til að fá sem að það brestur þessi samhljómur á sviði stjórnmálana. Minnst það greinulegt að þetta séu alþjóðlegir hugmyndastraumar sem eru að ná hingað og svona sem að breyta orðræðinu og fá fólk til að endurmeta sína fyrir afstöðun sem hlutnumis með þarna Sigmundavið, hann hafði alls ekki talað þessum nótum þegar hann var forsætisráðherra á og þess að þá formaði Framsóknarflokksins. Það er svona þessi enduruppfinning og ris þessar nýja hægri sem tekur sér stöðu til hægri við hefðbundna hægri flokkana sem hefðu allir verið nokkuð jákvæðir í garð réttinda samkynhneigðra þeirra. Og svona það er þessi tendens alls að taka sér, móta sér sérstöðu með þessu móti, að kljúfa sér frá gömlu hægri flokkunum með því að taka þessa nýja afstöðu gegn réttindabaráttu hins einn fólks og sérstaklega ofurölu transfólks.
1: Og hvernig er þetta sem verið að birtast okkur frá 2019? Af því að nú í dag, 7 árum síðar, þá finnir maður orðið vel fyrir þessu án þess að geta sett puttan beint á það. Það er orðið svo reglulegt í fréttameðlum og einhvern veginn svona samfélagsumræðu að við þurfum að setja stopp við eitthvað í málefnum hins einn fólks. Það er eitthvað, fáninn er ekki í lagi, hann er of víða, hann er notar of mikið, hins einn fræðsla, hún er of mikil, það þarf að stöðva hana, það er eitthvað svona umræðan hefur breyst tilvært, en svona þegar þú skoðar þetta fræðilega, hvar eru þessir fleiri hjallar svona núna síðustu 7 árum?
0: Já, sko það sem mér finnst, það sem mest áberandi í dag og mér finnst svona kjarna sem hefur verið í gangi er sérst þessi umræðum fánana sem hefur verið í gangi að miðflokkurinn hefur undanfæri tekið þá afstöðu að hann verið að kljúfa og gera það andstæðum sem sagt, Pride-fánan annars vegar og íslenska fánan eins vegar. Þannig að sérst þeir eru verið að gefa þeir skýna ef maður lítur á Pride-fánan sem sitt tákn. Þá getur maður ekki litað á íslenska fánan sem sér tárnum leið og maður sé einhvern veginn ekki íslenskur. Þeim mun minna íslenskur sem maður aðeinslist meira hvaðið fánan. Þetta er svona þessi algjöru umturnun á þessari samkynnuðu þjóðnishyggju, homonationalisma, sem að ríkti hér svona frá 96 til svona 2019. Og mér er þetta að vera svona tárnund fyrir fleira, sko, að það er þessi tilhengjast að fjarlæga samkynniða frá þessari miðlægu stöðu sem þeir eru komnir í að allur fyrir hins einn fólk frá þessari miðlægu stöðu sem þeir voru komin í innan þjóðurinnar og færa það aftur út í jaðurinn. Og það er þessi hreyfing sem ég held að sé svona þetta er raunverulega kjarnin í því sem hefur verið að gerast. Og í þessu ljósi getur maður lesið hlutinni þins og sko þeir reyndir að koma í veg fyrir að hins einn fólk fá að fræða í framhaldsskólum eða skólastíðum sem er eitthvað sem hefur verið í gangi síðan á sko, 9. áratugnum. Nokkur vandræðar vist. En nú skyndilega þá er það hægt að vera það út af því að það er þessi tilraun í gangi til þess að fjarlægja hins einn fólk úr þessari miðlægu stöðu sem hefur haft í þjóðar ímyndinni. Og sem slíkur þá náttúrulega hefur ekki réttindi til þess að hafa stað í skólakerfinu til dæmis. Og það er alltaf svona þessi verið að fjarlægja og íta í burtu frá miðjunni og í áttina jaðarnum.
1: Sko, maður er að reyna að skilja þetta. Þetta er ekki hlutlaus verandi samkynnið kona. En svona fræðilega séð, sko, hefur þú reynt að skilja af hverju fólk tekur þennan pól og vill svona íta hins einn samfélaginu aftur í jaðarinn, vill svona taka það frá norminu eða svo þú segir hann að þegar fengið eitthvað svona miðlæga stöðu í þjóðernis ímyndinni. Af hverju stöðar þetta svo mikið?
0: Já, þetta er mjög erfið spurning, sko, til flokkin. Það sem ég hef reynt að þessi frammi sem ég er hann að skoða því er tengist nýfrálshyggjunni og sem sagt að þessi fræðimenn erlendis hafa bent á þetta aukna samþykki á allavega vissu hins einn fólki sem að hófst þarna sérstaklega á 10. áratugnum á Íslandi líka hafi tengst reisi nýfrálshyggjunnar á þessum saman tíma. Davíð Oddsson er maðurinn sem að færir nýfrálshyggjunnar til Íslands og það er líka undir hans vakt sem að þessi þetta réttinda ferli fer í gang á 10. áratugnum. Síðan sko það er nefnilega og þetta er eitthvað sem að stjórnmálafræðingar eru enn að rífast í dag, sérst, hvað síðan nákvæmlega gerðist, hvað kom fyrir nýfrálshyggjuna og hvenær nákvæmlega það var sem hún breyttist. Og það er þetta reykjað oft til efnahagshrunsins 2008 eða þó að horfa frekar bara 2016 þegar að Trump kom fram sjónarsviðið. En það er alltaf eins og sko að nýfrálshyggjan hafi, sem við segja, hafi bara dáið eða aðrið segja hún hafi umturnast eða svona einhvern veginn sýnt aðra á sér aðra hlið

þar sem allt í einu sko áherslan var ekki á frelsi, svona markaðsfrelsi, heldur var meira á sko svona siðferðislega vakt, sko að það þyrfti að íta samfélaginu aftur í hefðbundar siðferðislegar stellingar sem það hefðu týnst í þarna í einu fyrra nýfrelsi tímabili.

0: Í rannsókn Þorsteins kemur í ljós að andleg líðan hinsegin fólks virðist ekki í samræmi við þau lagalegu réttindi sem að hafa náðst á síðustu áratugum. Til dæmis kemur fram að algengt sé að hinsegin fólk taki ákvarðanir í lífi sínu með hliðsjón af því að verða ekki fyrir fordómum. Algengt sé að fólk upplifi sem leiðis þrýsting frá samfélaginu að vera glatt og kvarta ekki yfir aðstæðum sínum. Í skýrslunni eru gerðar tillögur til úrbóta, til dæmis að auka fræðslu hinseginleika til þess að draga úr fordómum, efla félagsstarf til þess að bæta andlega líðan hinsegin fólks, vinna gegn hatursklæpum og hatursorðræðu, stuðla að aukinni meðvitund samtvinnun í stað aðgreiningar og síðan jú gera upp tíma alnæmisfaraldursins og auka rannsóknir. Aftur að Þorvaldi Kristinssyni, ég spyr hann hvenær hann hafi fyrst fundið fyrir þessu bakslagi. Hvenær byrjar þú að upplifa bakslag og hræðast það að við værum að sofna á verðinum?
1: Ég hef nú aldrei hræðst það að við værum að sofna á verðinum. Maður tekur bara vondum fréttum sem slíkum. En ég man að þegar internetið tók að vaksa og allskyns kommentakerfi buð upp á nafnleysi að þá sáu mínir ungu vinir sem eru hvað 30-40 árum yngra ég sáu hvað aðeins var stendi. Ég hlustaði og íhugaði en þetta verður síðan ekki að skipulegum fjandskap fyrir enn síðar. Þó man ég það að fríkirkjusöfnuður til hægri íhaldsami fríkirkjusöfnuðir, þeir ráku út á stöðvar, sikvarum megin við aldamótin og gera eflaust enn og þar var stöðugt blási til andúðar gagnvart okkur, til dæmis þegar við hlutum fullgildan rétt til að ættleiða börn aldamótin og þegar konur eignuðust fullgildan rétt til tæknifrjókunar á sjúkrastofnunum. Þá fóru þeir mikinn. Ég man að ég fyrir hönd félagsins kærði ég þá til útvarpsréttarnefndar. Það var eiginlega eini farvegur þá en það fekk ekki framgang og svo framvegis því að réttarkerfið hafði ekki fyllilega skilning á þeirri hættu sem þarna blasti við. En á móti kom, og ég er að upplæði mig og bjarsýn, á móti kom að ég sá hvað þetta voru heimskir menn sem hæst höfðu. Málflutningu þeirra var alveg gaga og auk heldur voru þetta menn sem voru snöktum eldri en ég. Það er svona komni vel við aldur og ég vissi að smásama myndu rætti þeirra hljóðuna. Þeir voru auðvitað bergmála þá bylgju sem hafði átt sér stað, andófsbylgjur í Bandaríkjunum. En á Íslandi þá hlutu þessar andófsbylgjur kristina fríkirkjusafnaða aldrei hljómgrunn og ég þakka það nú mest upplýsingu íslensku þjóðarinnar. Íslendingar eru svona upp til hópa skynsamt fólk og láta ekki glepjast af áróri sem beinist að öðrum samborgurum.
0: Heldurðu það? Ég raun og veru.
1: Ég held það í raun og veru. Við eigum að tala gegn andófi og við eigum fyrst og fremst að styrkja sýnileika okkar því að framhjá sýnileikanum verður ekki komist. Þess vegna á ég mína bestu stundir á mínum baráttu árum sem þáttakandi í hinsegindögum. Þar var ég í hópi þeirra sem leittu þá hátíð og hún hafði gríðarlega áhrif á Íslands samfélag og hefur enn. Það sem er sárast er að horfa upp á það hatur, þann fjandskap og þá heimsku sem beinist að transfólki á Íslandi. Og það átakanlegasta er að þarna er verið að endurtaka í raunni allan þann áróður, vonda áróður sem ég kynntist fyrir áratugum.
0: Minn er bara sama orðræða.
1: Það er sama orðræða, það er sömu viðbrögð og þetta óttablanna hatur við það sem við ekki þekkjum.
0: Og af hverju heldur það sé eitthvað transfólki? Því ég raun að skilja það.
1: Ég held að sé á mjög svipum byggist á mjög svipum hérna grundvelli og hatur á lesbíum og homum. Framandi, óskiljanlegt, ögrun við okkar heilugu kjarnafjölskyldu og svo framvegis. Ég nokkuð viss það að þessi alda gengur yfir. Að vísu margt óhugnarlegt hér á ferðinni, til dæmis það að þessar raddir hafa náð inn á alþingi. Þar sem alþingismenn í tilteknum flokki, miðflokkinum hafa talað gegn eða reynt að vekja grunsendir, íta undir orðræðuna sem beinist að hatri á öðrum manneskjum, reyna síðan að fara í kringum þetta eins og kettir í kringum heitangur raut, en bara það að þessi valdastofnun, svo áhrifa mikil sem hún er, alþingi Íslendinga, að þar innanborðs skulu vera raddir sem telja þetta málstað sínum til framdráttar að hatast við transfólk. Þetta þó ekki einstæmi því ég man það að þegar lögun staðfesta samþykkt og voru samþykkt 1996 og reyndar nokkru áður þegar fyrstu rannsóknir voru samþykktar af hálfu forsætisráðuneytis á stöð okkar að þá voru vissulega þar til alþingismenn sem fóru mikinn ekki síst gegn hjúskaparréttindum okkar töluðum barnagiftingar og nefndu það bara að ég tali nú ekki sko pedofilju áróðurinn þar fór fremstur í flokki Árni Jónsson og hafði lítinn sóma að þegar upp að staðið en mig grunar það að Árni hafi í rauninni verið hann hafi ekkit meint þetta hann var að þreifa fyrir sér atkvæði meðal fríkirkjusafnaða í Vestmanneyjum þaðan sem hann var upprunnin og átti mikið fylgi sem þingmaður

0: Hver er svona þín tilfinning fyrir þessu núna, bara svona með að við söguna á hversu slæmum stað erum við í dag, myndirðu segja, eða góðum?
1: Sko, en það er alltaf að vera eitthvað algjörlega formælískur og svo sem getum maður sagt að það sé ekki bakslag að því leiti og það sé ekki búið það að afturkalla en mér formleg lagaleg réttin til að samkynni er að eins og einhvern nýtur. En eins og er þá finnst mér, sko, það er eftir að spá fyrir um framtíðina en sko, maður sé það að það er mjög líklegt að mesta ríkisstjórn á Íslandi muni innihalda Miðflokkinn og mér þykir mjög ólíklegt annað en að Miðflokkurinn muni byrja af afturkalla alls konar réttindi og hvað sérstaklega lögin kynrænt sjálfræði 2019. Þannig að þess að, og ég held að margir skynja þetta að svona þessir dýrðardagar þess vel liðnir og ennfyrir bara í orðræðinu og í samfélaginu þá finnur einsæðan fólk sem mikið fyrir því hvað þarna allt í einu má segja allt aðra og hræðilegir hluti heldur en bara kom til greina að segja áður. Ég var rifið upp til þess að þarna snemma á fyrsta ártu 2001. aldar þá ákvað Morgunblaðið bara og gaf þetta yfirlýsingu að það ætla að hætta að taka móti skoðanagreinum sem að gagnrýndu samkynhneigða. Koma bara, þetta myndi aldrei gerist í dag. Morgunblaðið er fagnar hverri grein og birtir og hefur engar takmarkanir á því hvað má birta hræðilega hluti um einsegin fólk. En þetta var sjálfsagt þá, vakti ekki eins og niður en sjálfsagt athygli. Já, og þessi hreyfing aftur út á jaðarinn, þetta er eitthvað fyrir eldra einsegin fólki, þá náttúrulega minnir það bara á tímana áður en að þessi jákvæðni kom ekki staðar, sko. Það minnir á eins tíma.
0: Einmitt. Heyrum nú í öðrum einstaklingi sem að tók þátt í baráttu hinsegin fólks á fyrstu árum samtakana 78. Hún kynir sig svona.
2: Ég heiti Ragnhildur Sverrisdóttir. Ég gekk í samtökjum 78 ári eftir að voru stofnuð, 1979. Svo árin þar eftir upp á 80 starfa ég tölvöld með samtökunni. Ég settist þar í stjórn, fyrsta konin stjórnsamtakana. Mér minnir að vera 83. Já, vann með þeim svona þau ár.
0: Hvað varstu gömul þarna 1979?
2: Ég var 19 ára.
0: Hvað voru margir í samtökunum?
2: Ég veit ekki hvað voru margir, ég veit að voru þegar ég og vinkona minn gengu þar inn, þá voru tvær aðra konur skráðar og önnur held ég að þá verið búsettur Noregi hinn í Kaupmannahöfn. Þannig að ég veit ekki hversu margir strákarnir voru, eins og þetta konurnar voru ekki margar.
0: Já, þannig að þið hafið upplifið ykkur sem einu lesbíurnar í bænum.
2: Já, var náttúrulega þannig, sko, við vorum alveg ótrúlega hefnir að hafa kynst í menntaskóla þvílík tilviljun einu og tvær á landinu, sko. já, það var ekki ljóst. En þegar maður kynnti svo hópnum, við fórum að fara að funda og kynntist hópnum og svo fórum að fara í einhver svona partí með hérna, hinum að þessum, þá reyndist nú fólk leynast við það.
0: Ég er svona velta fyrir mér bara svona að því að nú erum við upplifað bakslag. Hvaða hópur, þessast, ég er alltaf reyna áttum með á þessum fordum, hvaðan þeir koma, af hverju þeir koma, sérð þú eitthvað samsvörun í dag og þá, þessi, er þetta alltaf sami hópur af fólki sem að er að berjast gegn hinsegin fólki og upplifur þann hóp sem lítinn hóp eða er þetta stór hópur eða hvernig sérð þú þetta?
2: Ég held að sé mér mjög samt eftir samfélagi og svo hversu stóri þessu hópur er, ég held að hann sé ekki stór hér, en hann hefur núna upp á síkastu fengið svona verið valdefldur til að tjá sig. Ég einhver tíma las ég fyrir ekkit löngu grein um hvernig kristilega hægri bandaríkjónum hefði sko átt að segja að þau voru búin að tapa baráttunni gegn samkynhneigðum. Meiri hluti bandarísku þjóðunum, mikil meiri hluti hefur ekkit á móti hjónaböndu samkynhneigðra og þeir voru búin að missa það. Og það ákveður að finna sér nýja vílinu og dróa hana við transfólk sem meða við umræðina mætti halda að vera í gríðala fjölmur og hópur að gera þvílíkan óskunda. Það kemur nákvæmlega sama orðaðan þar eins og var hérna áður. Ég til dæmi sem hafði verið ákveðinni frá því að krakki var kennari, ég þorði ekki þegar áreindi að því þorði ekki að vera lesbía sem var kennari hérna um 1980. Af því að það var alltaf tala um að samkynniði var beinleins hættulegi börnum og veist, ég gat ekki hugsa mér að taka á mig alla þá orðaður sem að sá um hvernig við værum hættulegi börnum og núna er nákvæmlega svo umræðum transfólk og allt þetta, allar þessu upprópanir og það er líka meira að vera að hengja sig á að þetta falli nú kannski ekki vel að íslenskunni hvað þau eru og hvernig þau skilgreinu svo eitthvað, viðst, það er allt nota þetta eru nákvæmlega sömu rökin hann bara búið að dusta ríki af þessu rusli sko.
0: En af hverju fyrir þig og ég mist svo aðteklisast að spyrja ykkur sem hafi verið í baráttunni svona lengi hafi þvílíka reynslu af þessu og farið í gegnum bara alls konar pólitískar öldur og samfélagslega breytingar hvaðan stafa þessir fordómar að þínum mati?
2: Maður getur nú svarað því skiptu fyrir öll að voru kannski getur útrýð með þeim þessi ræðsla við hefðu óþekta er bara eitthvað sem að mannskepnan fylgir einu svona óskaplega og við erum frávik það er alveg við erum bara viðkjana það er alveg saman þess hversu jákvætt fólk eru og sér ekki það þessu þá eru við frávik frá hennu stóra normi og sumir eru bara skelfingulostnir við öll frávik ég veit ekki hvernig það var skýrat ég menn þetta bara eldgamla feðraveldi sem vill hafa hlutin eftir sínu höfði karlar eru karlar og konur eru konur og það á ekki að vera hræri þessu sem hefur gefist svo vel, er það ekki?
0: Ég spyr Ragnhildi hvernig henni líði í dag finnur hún fyrir bakslæginu í sínu daglega lífi?
2: Ég upplifa mjög skýrt og bara á síðustu missurum hef ég fundið fyrir óta sem ég hélt að ég væri laus við bara síðustu 30-40 árin. Ég hef bara fundið það aftur, það hefur helst yfir með þar sem að mér hefur þótt verið svona óraun hæfur ótti við til dæmis af ég fór á Pride í Washington Bandaríkjunum fyrra og þetta er svona ótti sem ég hélt að ég væri alveg laus við og þyrfti aldrei að finna fyrir aftur en það er bara vegna þess að þessi orðaði er svo við og nú komum svo nálætt menni og fólk hikar ekki við að segja þetta framan í þig þetta ég hélt að ég myndi ekki upplifa þetta aftur og þetta auðvitað gerist vegna þess að þessar árásir og transfólki hófust og þaðan auðvitað smitaðar aftur á okkur eðlilega þetta fer bara þá að annað hins segja fólk og aðra minni hluta hópa þegar það er þannig sem er svo fordum að virka ef við þeim tekst að slá niður einn hóp þá ganga þeir á lægið þeim nægir aldrei eitthvað, einhver sem þeir líta á sem hérna, sigur í baróttunni það gengi á lægið
0: Hvernig lýsir þessi ótti sér hjá þér þegar þú stanna okkur prætgöngu í Washington hvernig ótta ertu að upplifa, hvað ertu hrædd við?
2: Þar til dæmis, að ég nefndi það nú bara sem eitt dæmi, þar var fólk sem tók þátt í göngunni að hérna, skrifa með túspenna líkilsímanúmer á handleggina hjá sendiráðunum sínum og hér og þar bara ótta við að eitthvað geti gerst. Ekkert slíkt gerðist, en ég held að við varum komin yfir það að við þyrftum að gera svona varúðar ástafanir ef við lentum í ofbildi og fyndust einhverstaðar í götukanti eða eitthvað. Það er bara svo margt, það er mér erfitt að skýra það út ef maður hefur ekki lifað það sjálfur. Ég held að við séum náttúrulega meira menna, þú veist, traumatiseru eftir bensku, æsku þar sem þú segir aldrei upphátt hver þú ert og hverja þína langanur og þrár eru. Þú missir af því að fara í gegnum þann þroska fyrir alla saman sko, að því að þú eru fullar af manneski að þú loksins fyrir að svona þreifaði áfram í eigin lífi. Þannig að ég held að sé það sko fyrst þegar þau sár búa í okkur þá verður þetta endalegs ör áreiti og starra áreiti sem kemur svona bakslagi það bara hefur, hugsanlega hefur það starri áhrif en tilefnir til en ekki að salpa af því að við erum bara, það hefur aldrei gróðum heilt
0: Það líka tekur á að vera Íslands þessi baróttu og þurfa eitthvað neginn að horfa fram í tímun og svona já ok, nú eitthvað að byrja ef ég berst ekki á móti núna eða ég tek ekki rétt á þessu þá gæti þetta orðið verra veist, það er traumatist í sjálfu sér held ég
2: svo heldum við þetta sér búið og svo búum við til svona hóp eins og núna er búin að starfa einhver misseri 60 plus hópurinn ölduga deildin okkar og þar er fólk sem er að reyna að forðast að fara aftur inn í skápin eða að fara inn á hjúkrunarheimili eða þannig sambýli með fyrirvændu kvölurinn sínu sem að voru sem fordóma fylstir hér áður fólk er í alveg að lendi því að lendi í sambýli með slíku fólki og að það er náttúrulega ekki litið á eldra fólksinn en að kynverur eða nesko þannig að það er ekki reikna með að skiptir einhver máli hvort þú ert hommið ekki það er bara allir sendur fyrst, þú ert bara gamli kallinn og ekkert til tekið til þessa þannig að fólk virkilega kvíður í og það er bara mikil umræða sem hópi getur við opna hjúkurinn heimili getur við keft okkur blokk saman og búið á öll það er mjög sorglegt að við skulum vera að koma þangað aftur. Það er bæði fallegt hvað þetta samfélag okkar er stert og hvað við sækjum mikið saman og hvað við viljum leita eftir styrk hvert í öru. En það er líka sorglegt að fólk skuli vera rætt við að ráða ekki lengur sínum búsetustað kannski af því að þá óttast það hefur versta.
0: Hvernig var fyrir þig, bara svona ef ég spyrði á persónulegum nótum að vinna þessa rannsókn á bakslægi, hvernig var að tala við allt þetta hinsegin fólk og kafa hann ofan í þeirra líðan?
1: Já, þetta var áhugavert og stundum örliti átakanlegt, sko. En ég veit að bara staðfesti það sem sýnst, sko. Það sem svo þessi breytingar á stemmingu hafði ekki farið fram hjá neinum. Mm-hmm. Þessi breytingar stemmingu í samfélaginu. Og að það gat haft bara mjög erfið andleg áhrif á fólk til að svona sumir bara yngra fólki hafði sko alst upp eða komið út úr skapnum á þessum tímum ákvæðinar. Mm. Það var bara svo mikið sjokk að hlutinir lægi ekki áfram í beinni framfarabraut. Síðan alltaf það vestaði nefnt eins og ég myndist að þannig það er þessi fyrir aldra einsegin fólk sem að hélt að þetta var algjörlega búið og tengdi þetta bara við svona martraðatíma eins og götupressunar sko. Að það verðist einhvern veginn að koma aftur svo stemming mm-hmm. í samfélaginu og það er auðvitað mjög sárt að líða eins og réttindabaráttan hafa ekki sko, skila nema 30 árum af friði.
0: Að lokum spyr ég Þorstein spurningu sem ég hef spurt marga á þessari vegferð. Heldur þú að hópur fordómafullra eða fólk sem að ber eitthvað skona homofóbíu eða lætur allavega út úr sér hvort sem þeir eru í daglegu lífi eða á netinu andstyggileg orði í garð hins einn hópa, heldur þessi hópur sé lítill eða stór í dag?
1: Ég held að ég frekar lítill. Ég held líka annað að alltaf verið frekar lítill. Það sem skiptir máli er hversu vítt þær raddir berast og hversu margt það er svona passíft samþykki. Og ég held að þessi ástæðan fyrir því að þessar raddir eru svona hæstar er út af því að þær telja sig vera að fá fleiri til fylgis við sig. En fyrir verður að bara hafa í huga að það er hægt að afturkalla réttindi. Lítill stjórnmálaflokkur getur verið í þeirri stöðu að geta afturkalla réttindi fólks. Getur verið í þeirri stöðu inn á alþingi að geta knúðið slíkt fram.
0: Þegar Þorvaldur Kristinsson sagði mig frá félögum sínum í öldrunarráði samtakana 78, 60 plus, þá sagði hann eitt svolítið fallegt sársauka sem er langar að spila. Eru það gamlir vinir frá fyrir baráttu árum?
3: Já, þetta eru allt saman gamlir vinir frá fyrir árum. Þarna eru samherjar úr skólafræðslunni, þarna eru gamla hjásvæfur og elskugar og vinir sem hafa lagt starfinu lið í 40 ár.
0: Þið hljótið að það gengi í gegnum ýmislegt saman?
3: Ó, já. En kunstin er svo að dvelja ekki við gamlan harm. Við verðum að vera duglega við að hreinsa sálina af sásökanum. Ég gerði þá sínu tíma, ég fann það þegar dróa aldamótum og allt var orðið miklu léttara.
0: Eftir all döðsföllin?
3: Eftir all döðsföllin og bara niðurlægjandi viðmóð þjóðarinnar á 9. og 10. áratugnum, þá langaði mig í fyrsta sinn til að gerast formaður í þriðja sinn. Ég hefði gengið nauðugur til leiks árum áður, það var ekki mörgum til að dreifa, en árið 2000 þá langaði mig til að setjast í forystu og vinna með nýri kynslóð því að þá voru komin til leiks unga manneskjur sem voru 20-30 árum yngri en ég stóð þá á 50 og þau höfðu fengið miklu færri högg og sársöki þeirra var bara að brota því sem eldri kynslóður urða að mæta og það var í samstarfi þau í 5 ár á vettvangi félagsins sem ég græti mín sár, gömlu sár hægt og rólega og er ekkert að dvelja við þau í dag. Þau eru reynsla, allur sársöki er merkileg reynsla sem getur stundum skadað okkur og grafið undan góðu lífi, en ef vel að staðið, þá þessi reynsla okkur til framdráttar.

0: Það kom að lokum í dag. Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigur Gísladóttir. Ég held áfram að skoða hennar ýmsu hlýðar á bakslæginu í næsta þætti. Ég þakki ykkur kærlega fyrir hlustun í dag. Við skulum enda þetta á orðum Þorvaldar Kristinssonar.
1: En þetta komur ekkit óvart, þessi þróun sem hefur á sér stað núna í áratug og lengur. Ég veit að hún gengur yfir en það mun kosta okkur kraftana að standa gegn fjandskap og lítilsvirðingu. En eins og ég hef sagt á öðrum vettvangi, við fæðumst í stríði og við deyjum í stríði. Mannlífið er snýst átök, eilíf átök.
2: Og það við alla eða bara hins einn samfélagi?
1: Ég tala okkur öll. Mænkinu er ekkert fast í hendi. Og maður þarf ekkert að lifa afskaplega lengi á jörðinni til að átta sig á því.

Staða hinsegin fólks á Íslandi var til umfjöllunar hjá Önnu Gyðu Sigur Gísladóttur í þættinum Meiningu. Rætt var við Ragnhildi Sverrisdóttur, Þorvald Kristinsson og Þorstein Vilhjálmsson.

0: Í lestinni í dag verður stórt svart null. Það eru gervigreind sem að ógnar mannkyninu og lögguþættir fyrir fólk sem að fílar ekki lögguþætti. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Í dag mánudagurinn 7. september og þetta lestin.
2: Stór staður til að vera fyrir þessa ríkisstjórn og eins og Davíð sagði, ekki auðvelt að vera komin að annan stað. Þannig að við ætlum að fá að kvitta hérna undir og þetta sýnir að við þurfum að standa okkur í stykkinu núna næstu 12 mánuðina.
3: Má ég svo eiga myndina?
2: Já, já.
3: Ætli þá undirrita hana?
1: Já, ég opnaði fréttamiðla í morgun, Kristján, og þar birtist mér einmitt þetta rísastóra svarta null.
0: Einmitt, já.
1: Fór svona þess að pæla í þessu, vegna þess að þarna fyrir þá hlustundir sem að þetta hefur farið framhjá, ég veit nú ekki hvort þetta hefur farið framhjá mörgum, en það var sem sagt verið að kynna nýtt fjárlega frumvarp og Daði Már, Kristófersson, var þarna fjármála efnahagsráðherra. En þær voru líka mættar þær stöllur, valkyrjurnar sjálfar og hann bauð Kristrúnu að koma til sín upp í pontu og Kristrún, já, hún með risastóran túspenna, alveg einn af þeim stærstu sem hún finnur og skrifar þarna stórt null sem að táknar sem sé hallalaus fjárlög 2027.
0: Já, þetta það sem þau að vera að stefna og þetta svona stóra, hérna, þau svo stolt af þessu.
1: Já, já. Og sko, það sem að ég fór að hugsa um ekki endilega hvað það þýðir að reka ríki með engum halla. Ég var ekki að hugsa um þetta sko á þann pólitíska hátt sem í raunni sjálfum sem mjög áhuga verið líka. En þessi gjörningur, sko, að þú veist að því það þarf í raunin ekki að gera þetta svona fyrir framan alla og á svona þennan tákræna hátt með þessum gríðar þykka túspenna. Þetta þyrfti í rauninni ekkit að vera bara gert almennt. Mm-hmm. Þannig þá fór ég að hugsa hver er tilgangurinn með því og auðvitað vekur þetta athygli.
0: Einmitt, kannski svona hallalaus fjárlög, bara þetta, þessi orð, er ekkit mjög kannski svona grípandi eða sexy?
1: Já.
0: Kannski þurfti eitthvað svona til þess að fanga athygli okkar?
1: Það var ekki nóg að segja það bara, sko. Svo náttúrulega fórum við að skoða þetta og þá kemur í ljós að þessi gjörningur er í rauninni svona einhvers konar eftirherma, já, þau eru apa upp þarna, það sem að Clinton gerði,
0: já,
1: 98, okay. Þegar hann var að kynna fjárlögun í Bandaríkjunum fyrir árið 99.
4: This budget marks the end of an era, an end of decades of deficits that have shackled our...
1: Og þá gerði hann í rauninni nákvæmlega sama, þannig að Al Gore er þar í hlutverki Daðamás og svo kemur þarna Clinton og gerir svona stórt

0: 0. Mm-hmm. Reyndar bætti hann við upprópunamerki sem að Kristrún henti ekki í, sko. Mm-hmm. En þetta er sem sagt að þessi gjörningur hefur verið framkvæmdur áður og mér fór bara að hugsa gjörninga almennt í pólitík vegna þess að stundum tala að þetta sé nú bara eitt stórt leikrit. Þessi pólitísku gjörningar, þeir hafa vissulega vægi og þeir geta gert mál, þeir geta vakið athygli á ákveðnum málum.
1: Einmitt.
0: Á allt annan hátt heldur en að ég meina að segja það bara. Mm-hmm. Það er ekki nógu djúsi, sko. Og ég fór að hugsa svona þessa gjörninga í íslensku landslagi vegna þess að maður þekkir þetta dálítið í útlöndum.
1: Já.
0: Ég meina, maður hefur séð hérna Milley með keðjusögalofti og er alls konar svona gimmick sem að
1: argentínski hérna leithóin sem er að svona, saga niður bara hérna allt ríkisbáknið.
0: Já, akkurat, einmitt, og svo gefur hann Elon Musk á sviði og einmitt. Þetta er allt voðalega mikil leikræna í þessu.
2: This is the chainsaw for bureaucracy.
0: Og ég fór að veltaði fyrir mig hvort að íslenski stjórnmálum en séu jafn spenntir fyrir svona þessum leikrænu tilburðum og vissulega getur þetta það sem hann er dettur fyrst í huga kannski kvennaframboðið á 9. áratugnum. Þær voru náttúrulega mjög duglegar í því að vekja athygli á alls konar málum með svona óhefnum leiðum.
1: Mm-hmm. Það er mikið að listamönnum kannski líka í þeim.
0: Já, akkurát, og það er kannski þarna í minni hluta og með svona ákveðin mál á dagskrá sem var erfitt að setja á dagskrá á þeim tíma og það er náttúrulega klættur sig þarna upp sem fegurðardrottningar, mættu á borgarstjórnarfund með Davíð Oddssyni sem að hafði látið einhver móðgandi orðfalla á fegurðarsamkeppni þá. Þetta var til dæmis til þess að það var haldin sko svona panelþáttur í sjónvarpi fegurðarsamkeppnir, bara stuttu setna.
1: Já.
0: Þannig að þetta getur vissulega haft áhrif. En svo er líka eins og Steingrímur Hermannsson, hann mætti nú á sundskilunni í viðtal hjá erlendum fjölmiðlum þegar að Gorbatsjóf og hérna Reagan voru hér á landi. Þannig að þetta hefur verið svona, það hefur verið einhvers konar leikur í mönnum.
1: Já.
0: En nýlæri dæmi er til dæmis þegar Hildur Björnsdóttir gerði tákrænan gjörning í Ráðhúsinu árið 2004 en hún raðaði þar 1600 vettlingum, neon vettlingum á gólfið og þetta til dæmis vakti töluvert meiri athygli heldur en ef hún hefði einfaldlega farið í viðtal og sagt að hún hefði áhyggjur af þessu.
1: Já.
0: Þannig að það er augljós ávinningur.
1: En sko þetta er svona svolítið mitt hérna, svona mótmæla gjörningar í raunni En við kannski sjáum sjaldnar einhvern veginn að fólk í svona valdastöðu er með einhvern svona performance til þess að hérna, vekja athygli á...
0: Já, nákvæmlega. Það er einmitt það sem að mér finnst vera svona dálítið erlend við þetta.
1: Já.
0: Að því það, til dæmis Donald Trump, hann heldur ennþá svona rallies, þú veist, þó að hann sé núverandi forseti Bandaríkjanna.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Og fjöldasamkomur.
0: Já, bara það sem honum er bara fagnað og fólk er mynd á hann og hans glæsilegheit og allt þetta. Þannig að þegar að sko sitjandi ráðamenn framkama eitthvað svona gjörning, þá finnst mér vera annað á bakvið að heldur en bara sem sagt svona einhverja desperasjón til að koma ákveðnum málum á dagskrá. Þetta er meira gert sem einmitt leikrætt gjörningur. Og þarna er Clinton dálítið tekindi fyrirmyndar.
1: Já.
0: En það er dálítið annað finnst mér þegar það eru sitjandi ráðamenn sem að framkvæma svona gjörninga.
1: En þetta minnir mann svolítið mikið líka sko á Donald Trump, sko að því að hann er einhvern veginn svo ótrúlega oft á ykkur svona blaðamannafundum með eitthvað svona risastór hérna skilti og svona gröf og svona, hann er alltaf svona að reyna að sýna einhvern veginn myndrænt hérna til dæmis þegar hann setti hann að tollana á öll lönd heims, þá einhvern veginn var hann með það og svona einhverju pappaspjaldi og þannig á öllum svona ljósmyndum af honum á svona blaðamannafundum, þá er hann með einhver svona, hérna, einhverja aukahluti sem hjálpa mann að ná utanum málefnin. Sko.
0: Akkurát, og ég held að stærðin sé líka lykilatriði í þessu.
1: Já.
0: Þetta var ekkert venjulegt null sem hún Kristrún krotaði þannig í morgun. Og þessi gröf sem hann Donald Trump elskar að flagga, þau eru líka gríðastór og mjög einföld. Það er aldrei of mikið af upplýsingum. Þannig að þetta er alltaf eitthvað sem bara er mjög skýrskilaboð, grafísk og bara til þess gerða vekja athygli á tímum þar sem að upplýsingar eru bara allstaðar.
3: I think when you look at them they're all something but this one chart really says it better than anything. If you look at this, this is great, but this chart is pretty amazing right here. All new numbers.
0: Og við erum kannski að fá til dæmis ef að ég opna síma minn í morgun og sé þarna að var enda hreyfimynd á Vísi sko með hérna það sem hún teiknaði núllið sem að var ekstra grípandi en þá þetta einmitt sko þetta í frímerkja stærð fyrir mér og samt vekur þetta athygli mína þannig það kannski lykillinn að þetta verða vera stórir hlutir og til dæmis eins og þegar miðflokksmenn drösluðu heibökkum nýri miðbæ Reykjavíkur í aðdraganda kostningana núna nýjafstöðnu þetta eru stórir hlutir og þeir voru búin að panta sko stóra límmiða til þess að líma þá og ekki nóg með það heldur þá var líka sem sagt framafólk úr flokknum fengið til þess að líma sjálft á og það tekið upp og sett hann á samfélagsmiðla þannig að ég held að það að grípa einhver svona moment sé ótrúlega mikilvægt að sjá ljósmynd af einhverju er ekki að sama og að sjá fremja gjörning
1: En ég verður að líka sko, ég verður að viðkjöna að mér hefst þetta svolítið svona fyndið, þetta svona svolítið komist þannig einhvern veginn fjármálar á þeirra að halda okkur spjaldi og það vera tússa þannig en hring, þú veist, ég hugsaði þetta á eftir að vera mím það eiga allir eftir að vera að deila þessu og einhvern veginn grínast með þetta og kannski það bara einhvern veginn veist, allavega, ég held að Donald Trump og margir svona populískir leiðtogar hafa notast við þetta að þeir gera eitthvað fáránlegt og þeir vita að andstæðingar þeirra munu deila því en það mun halda þeim í umræðunni og svo, já
0: algjörlega, ég held að fólk sé alveg meðvitað það þau séu í raunin að svona gefa færi á sér sem mími að þau eru að raunna bjóða almenningi að svona grínast og deila og ég held að það sé algjörlega meðvitað og það eru í rauninni engin takmörk fyrir því hversu kjánalegir svona gjörningar geta verið þetta mun alltaf vekja umtal og athygli og ekkit endilega slæma, ég meni eins og bara Sigmundur Davíð að borða hrátt hakk var það ekki eitthvað sem að fólki fann bara ótrúlega svona hann er svo fyndin kall, eða þú veist mér finnst eins og þetta virki næstum alltaf, það er sjaldan sem að einhver svona gjörningur veldur því að sko að hlutinni fari illa fyrir stjórnmálamanninn
1: Er það samt ekki þannig að segjum hérna nú er áberandi í kosningunum að þá var Kristrún Frostadóttir með þess að sleggju hún alltaf að berja niður vextina og núna er eitthvað allir að vísa í sleggjuna og svona svolítið að hún er að fá hana svolítið
0: að gera grína
1: í andlitið sko
0: Já,
1: ég veit ekki, verður þetta null ekki bara eitthvað nota gegn þeim
0: Það getur náttúrulega alltaf verið þegar eitthvað tákn er svona stert þá lifir það í minningum fólks og núna ef að til dæmis ef þetta fer illa, þetta planera og þetta bara er alls ekki eitt málið fyrir okkar efnahag þá er náttúrulega myndin af núllinu mjög sterk þannig að auðvitað er þetta áhætta en kannski eru afleiðingarna svona eitthvað sem gerist bara seinna en momentið er núna og það er, þú veist momentið er til þess að vekja athygli og það virkar sko
1: En ég, ein svona kannski, maður geti satt svona samsæðiskenningi eða svona, að maður hugsar já, ríkistjórnin kannski ekki búin að vera eiga mjög góða daga núna undanfærið þegar, hérna, jáið tapaði þessari kostningu, núna viljið þau kannski svona einhvern veginn verða áberandi og einhvern veginn ná að tengja sig við eitthvað annað, sko.
0: Já, fá jákveða athygli á öðrum sviðum.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega alveg sko ágætiskenning til dæmis, og það sem rennir stóðum undir hana er til dæmis það tímasetningin þegar Clinton gerði nákvæmlega það sama, það var bara rétt eftir að hérna, Lewinsky skandallin átti sér stað.
1: Einmitt,
0: þannig að þar er hann líka sko þetta er kannski líka svari við því hversu sitjandi ráðamenn er að reyna að beina athygli fólks á ákveðna staði þó að þessu ekki í kosningabaróttu þó að þessu ekki í minnihluta er bara að þau vilja að almenningu sé kannski ekki að hugsa um eitthvað sem að gerist fyrir stuttu. Ég er ekki bara, að segja af eða á.
1: Bara horfið hérna á ringin hérna.
0: Akkurat.
1: Einmitt. The ring.
0: En það er bara spurning líka hvort að við séum að nálgast svona erlenda pólitíkusa eins og Boris Johnson, Donald Trump. Þetta er eitthvað sem virðist hafa virkað mjög vel og kannski er bara eru bara fleiri opnir fyrir þessari hugmynd.
1: Og bara kannski tíman að tákn, þetta eru bara miðlarnir á vissan hátt kalla á þetta.
0: Akkurat.
1: Svo segir þetta grípur augumanns og þetta heldur þeim í umræðinni, fólk mun gera grín útgáður af þessu og þetta mun ég láta umræðum hallalaus fjárlög allavega einhvern veginn endast lengur á samfélagsmiðlum.
0: Ég held við værum ekki að tala um þetta núna allavega.
1: Einmitt.
0: En núna allavega að fara yfir í annað, það er gervigreindin.
1: Einmitt. Og það er best að vara hlustundur við, það verður mikið tækni slangur á ensku í þessu innslagi. Stafar mannkyninu ógn af gervigreindinni? Er hætt á að við missum tökin á gervigreindarlíkunum sem verða stjórnlaus, jafnvel óvinveitt mannfólki? Langt skeið hafa ýmsir tæknipælarar haldið í fram að þetta sé ekki einungis vísindaskáldskapur, heldur raunhæfur möguleiki á næstunni. Og nú í sumar gerðist atvik sem hefur íft upp slíkan óta. Þann 16. júli sögðu aðstandendur hugbúnaðar þróunar vettvangsins Hugging Face frá Árás sem að síðan hafi orðið fyrir af hendi óþekktra gervigreindar agenda. Það sem sumir kalla gervigreindar þjóna eða erindreka eða einfaldlega AI-dreka. Fljótlega kom í ljós að þetta var framlínu módel frá tæknirisanum OpenAI sem hafði upp á sitt einstæmi ákveðið að hakka síðuna. Og smám saman hefur atburðarásin verið að raðast upp. Meira en 1200 gervigreindar agentar frá OpenAI sem voru í prófunum fundu leiðir til að eiga í samskiptum sín á milli. Hópurinn skipulaði sig, laumaðist út af afmörkuðu æfingasvæði sínu, hakkaði og braust inn á vefsíður á internetinu. Í kjölfarið hafa mörg af stærstu gervigreindarfyrirtækjum heims skrifað undir ákall að allir aðilar ætti að hægja á hraðanum í þróun gervigreindar nú stundir og einbeita sér að öryggismálum. En hvað gekk gervigreindin eiginlega til og megum við búast við reglulegum innbrotum frá óþekkri gervigreind í framtíðinni? Til að svara þessum spurningum hef ég fengið til mín Tryggva Frey Elnason sem starfar hjá Datera. Hann fylgist vel með í tæknibransanum og er nokkur reglulegur gestur hérna í lestinni.
4: Þannig erum við svona, ég segi ekki kannski fyrsta skipti, samt eiginlega í fyrsta skipti að sjá hennar raunverulega hættu sem fylgir agentum. Og áðurinn er reglulega, líka kannski verst að segja að þegar þeir ýmis svona atvik hafa komið upp, öryggisbrestir af hvað við viljum kalla það, þá hafa nú þessi stóra aðilar, eðlilega, þeir eru að vera í sína hagsmunni líka, svona talað hlutina niður, skulum við segja. En þarna í fyrsta skipti segir OpenAI, sem að þarna hluti máli, þetta er fyrsta alvöru viðvörunarskotið frá gervigreind. Mm. Þeir líta á þetta sem einhvers konar missal sem að hitti ekki raunverulegt target, sko.
1: Og hefði geta farið þá miklu verð.
4: Hefði geta farið miklu verð. Og ég held, sko, anþá sem að viti nákvæmlega hvað menn vita mikið eða hvenær menn byrjuð að reyna stíga innan hús. En þetta er nefnilega töluverð löng atburðar sem á sér staðarna. Þó hún gerist mjög hratt í lokin að eftir því sem þeir allavega hafa gefið upp að það er sko strax í maí, lok maí, 2005. 7. maí, þá sem sagt innan hús hjá þeim komast þessir sjálfvirka gervigreind, þessir sjálfvirkir agentar sem er í einhverju þróunarumhverfi, 1200 stykki saman, þeir finna leið til að skrifa sitt eigið bulletin board, sem sagt samskipta raunverulega bara eins og við notum Reddit og önnur samskipta borð til að tala saman. Þá finna þessir agentar leið til að smíða slíkt borð innan OpenAI, innan tilrauna umhverfisins og byrja þeir eiga samskipti. Og stór hluti þessum samskiptum virðist hafa farið fram að þvíleitum til að þeir voru að finna leiðir til svona meiri árangri í þeim testum sem þeir voru að gera. Og þessi test sem að þessir agentar eru í eru raunverulega öryggismál. Það er að segja þeir eru að reyna að brjótast inn í kerfi eða brjótast út úr kerfum. Og það var svo sem alveg verðt að taka fram líka OpenAI hefur sagt að það voru aðeins lægri staðlar á sagt, umhverfinu sem þeir áttu að læstir inn í til þess að sjá hvað þeir gætu gert. Því þeir ekki að það hefur óörugt, því þeir bara fylgdi kannski ekki allra hæstu öryggistöðlum.
1: Svona hérna, gervigreindar agentar, það er verið að einhvern veginn æfa þá, prófa þá, þjálfa þá, en það er gert einhvern veginn, þetta er ekki gert á netinu, heldur í einhvern svona algjörlega afmörkuðu umhverfi.
4: Já, menn kalla þetta gjarnan sandbox, af því þeir eru raunverulegt að vera í eins konar lokuðum sandkassa,
1: já.
4: Það sem þeir geta gert hvað sem er. og inn í þessu sandkassa eru alls konar hugbúnaðarlausnir, forrit og dót mörg hver sko, mörg af þessum tólum þá tól sem við notum, þannig að þeir setja inn í þetta loka umhverfi þekkta vafra alls konar þekktar hérna, lausnir nú vil ég ekki nefna en enna lausnir af því að það geti komið sér illa þegar við erum í útvarpi en hugsaði bara þessi tól sem við notum dagstaglega, þau eru settat inn og þessir agentar, það vera kanna hvort þeir geta brotist inn í þessi, þessar hugbúnaðarlausnir inn í vafra áslíkt, hversu hratt með hvaða hætti og menn hafa séð alveg gríðarlega framfæra þetta þeir svo fara á bakvið raunverulega þá sem stjórna með því að smíða þetta bulletin board og þeir fara að tala saman, agentarnir og það kannski í þessu öllu saman sem stóra fréttin, stærri raunverulega heldur en það sem gerist svo í framhaldinu þannig verið fyrsta skipti að sjá það sem við getum kallað ekki bara hjarðhæðun, heldur saman tekin ráð eitinda. Þeir eru að kurla sér saman sem hópur og taka sameiglega ákvarðan og deila þekkingu sína milli. Það vel mánuði setna, sem þetta hefur komin hann í seinni hluta júní, þá af einhverjum ástæðum opinnið að breyta infrastruktúrinn sínum og þeir endurskrifa allan infrastruktúrin og á örfáum dögum endurskrifa eitindarnir nýtt bulletin board. Þannig að þannig erum að sjá sko, að þá vorum við ekki búin að komast að því þegar væri eins og með bulletin board, en það er endurskrifa allt umhverfið og þeir eru búin að komast að því hvað gott að hérna, vera með falið eigið umhverfi og fyrir sinni eigin samskipti, að þeir endursmíða það umhverfi og í framhaldunum af því finna þeir leið til þess að brjótast út úr sandkassanum. Þannig að það er ekki bara þeir að brjótast inn í hugbúnað innan sandkassans, heldur finna þeir öryggisglufur, komast þar með út á internetið og þeir velja það. Menn getur svo deilt það. Hvað það raunlega þýðir en þeir sem þekki til vilja meina að þó hættan sé auðvitað raunveruleg þá verður samt að hafa í huga að þessir eitindar allir eru þjálfaðar með eitt markmið og það er brjótast inn í hugbúnað og raunverulega setja allt á kvolfjónum til þess að sína hver geta þeir sleppa út úr sandboxinu af því að það er partur í því sem er ættu raunverulega að gera það er bara brjóta hugbúnaði sem heldur í minni og svo ákveður að trýta raunverulega interneti sem held sinni sem nýjan sandkassa, miklu stærri sandkassa og mögulega það bara slempi lukka að Hugging Face hugbúnaðurinn er sá sem verður fyrir valinu og örfáum dögum setna eru þeir búin að knésetja sko rúmlega þriðjung af öllu kerfinu þar.
1: Hvað er Hugging Face?
4: Hugging Face er raunverulega bara hugbúnaðalaust sem að notar mikið hérna gerfigreind og það er kannski ástæðan fyrir því ráðast frekar snemma þarna inn að þeir Hugging Face er einn af þessum fjölmörgu svona já, það er bara mikið af nýjum hugbúnaðalausnum sem að vinna mér náið með svokallum LLM agentum og módulum Hugging Face er þar mjög framalega og fyrir vikið eru kannski svona að því það eru almennt verið að opna fyrir tengingar fyrir LLM kerfi það er mikið skrifað hvernig og hvað LLM kerfi með að gera þarna inni og fyrir vikið er þessar hugbúnaðalausnir í mörgum tilvikum viðkvæmari fyrir þessum árásum að því það eru nú þegar opnar fyrir agentum, þannig það eru læstar með öðrum hætti en af því að sko, kannski stærsta breytan ástæðan fyrir þetta verður svona hratt svona alvarlegt að það er eitt að hugbúnaður eða hugbúnaðalausnir eins og allan agentarnir raunverulega eru ná að brjótast inn en af því þetta eru raunverulega algoritmiskar vélar þar vinna á ógnar hraða og þess vegna verður þetta svo alvarlegt með leiðar komast inn þá getur það unnið svo svaglega hratt og af þessum 1200 agentum þá eru 700 agentar sem taka þátt í samhæfðri árás og bara við setjum þetta í sko mannlegt samhengi, við getum ímyndað hvað myndi gerast ef að 700 manna hakkarasveit, hvort sem það væri frá Kína eða Rússlandi eða CIA eða eitthvað staðar, myndi velja sér einn hugbúnað þegar myndi fara í samhæft átak með 700 mann sem er ráðast á hugbúnaðin og aðra 500 sem er að bakka það upp með skjölun og það er raunvægilega það sem við horfum á þarna 700 agentar ráðast inn í búnaðin og geta hann innan frá á meðan 500 aðrir er að taka við upplýsingum og skjala og halda utanum
1: aðstandendur þessa hérna, síðu hérna, Hugging Face, þeir átta sig á þessu að það er verið að ráðast á þá hvað gerist í kjölfarið?
4: Já, menn náttúrulega stoppa þetta af og vill til náttúrulega af því þetta er koma að segja eðli þess sem er að gerast er þannig að það er auðvelt að finna þess eitinda það er auðvelt að taka þá niður og stoppa þetta af af því þeir eru með svo skýra virkni og skýr markmið og svo auðvitað þetta er velt að hérna, einangra dæfinan kerfi sem svo sjá hvar eru konur og hvar ekki. Brotið er einhver síðu alvarlegt af því að það tók Hugging Face tölvöld langan tíma af því að það er raunvægilega búið að geta svolítið upp þarna og eyðileggja þar sem þeir segja að vera það bil þriðjung af innviðum í hugbúnaðarkerfinu sem þurfti að endurbyggja sækja eldri útgáfur. Það

gerist auðvitað í framhaldinu er að OpenAI eins og svo oft áður lofar allir fögur og segir okkur að þetta muni aldrei gerast aftur en ég á svona pínu erfitt með að trúa því í ljósi þess hversu rætt við erum að hlaupa og það er kannski hættin í þessu öllu er

0: því frá, frá þeim, þetta sleppur auðvitað úr þeirra eigin, þetta er þeirra þetta er sem sagt innviða móti hljóð þeim, þetta er ekki einu svona í það sem almenningur var að gera, en þetta segir ykkur hvert getan er komin. Við vitum jafnframt að svo kvöldu open model sem eru aðgengil öllum, það er að segja ekki downloada svo kvöldu opna móteli, hýsta sjálfur á minni vel, það er við það að vera með sömu getu og þessi móteli og það eru áhugina sem menn hafa og þess að telja menn sér þurfa hlaupa rætt til þess að við sem alltaf með þurfa svona framlínu móteli eða frontier móteli sem getur verið að loka fyrir þessar glöfur vegna þess að það eru open móteli sem eru að fara að ráðast núna alltaf innviði á næstu mánuðum.
1: Einmitt, hérna eigum að vera hrætt?
0: Sko upp að einhverju marki, já sko ég veit ekki hvort ég myndi endilega nátt orðið hrættur.
1: Nei.
0: Ég myndi frekar segja við eigum að vera uggandi og mögulega pín áhyggjufull að þegar það er alveg ástættis af áhyggjur og ég held sko að það er ekki fyrir en að við förum að hafa raunverulegar áhyggjur og setur að okkur pínu óta sem að við förum að bregðast við að einhver viti og ég held að þetta sé svona, þessi síðustu atvik séu mögulega svolítið svona vakningar hérna fyrir opinbera aðala fyrir stofnanir og þetta fyrir líka bara netöryggis sveitir og þá er ég meina sko ekki bara inn í fyrirtækjum heldur fyrir svona það sem við getum kallað mikilvæga innviði hið opinbera og allt slíkt og því það er alveg áhyggjum og við sjáum sko að þið hafa nú bara síðast í morgun var frétt að því það var sem sagt núna einmitt fyrr í vor þá tóku sig til einmitt agentar frá OpenAI tóku yfir gamlan þýskan Wikivef og byrjuðu að hafa samskipti þar raunverulega brutust er ekki neinstaðar út þeir höfðu aðgang á internetinu en höfðu engangu lesa aðgang og þessir hundruðir agenta þeir höfðu það verkefni þeir voru sem sagt þess að það verður að taka tíman hvað það verður fljótur að leysa ákveðin verkefni á netinu, það er að segja sækja upplýsingar á netið og leysa svo verkefni í lokuðu umhverfi. Þeir fundu leið til þess að fara framhjá raunverulega stillingunum sínum til þess að geta skrifað líka en ekki bara lesið, fundu þarna gamlan Wikivef þar sem þeir gátu farið framhjá kerfinu og byrja að tala saman sín á milli. Og við erum að tala sko 2000 samskipta sem eiga þessi stað þarna, ekki neitt sko hræðilegt, þeir eru raunverulega bara Herði, ég var að lesa svona próf og ég gerði það svona og ef ykkur annars sér það, þá getið þið notað þessa leið til þess að svindla og vera fljótari. Og þeir mjög fljótt fóru að deila upplýsingum hver með, þeir eru að hjálpa hverju erum að svindla. Og þetta er hérna auðvægt við hitt, það sem er raunverulega verið að brjótast út, það var þetta það sem við köllum misalignment issue. Það er að segja að það er búið að segja en það er þeir að lesa ykkur verkefni, þeir eru velun fyrir það og þeir gera bara allt sem geta til þess að leysa verkefnið, til þess að fá sem mest velun og ef að svindl er partur af því, þá er það nákvæmlega það sem gera.
1: Einmitt. Sko, einmitt, þetta er svona kannski eitt af svona, ein af stóru spurningunum hefur verið í gervigreindarheiminum, er þetta það sem er talað um spurningar um alignment, spurning um hvort að gervigreindin sko, já, sé þæg einhvern veginn og hægi sér í takt við það sem að hérna, mennirnir vilja. En einmitt, þannig erum við ekki með dæmi um einmitt að gervigreindin sé kannski að hvað ég var að segja, hún er ekki orðin ill eða eitthvað svoleiðis, hún vill mannfólkinu ekki eitthvað slæmt sko. En hún er að reyna að leysa verkefni sitt og hún hérna gengur lengra heldur en við myndum vilja hún myndi ganga.
0: Já, sko. Ég myndi jafnvel segja bara hún svifst einskis.
1: Já.
0: Og þetta er svolítið svona einn kollegi minn orðaði þetta svolítið vel hann sagði, þetta er raunverulega svo verðum svona algjöran sociopata hérna í vinnufyrði sem gerir bara allt sem þarf að gera til þess að svo lengi sem hann brjóti ekki lög ég segi, já, ok, en þannig erum við samt að sjá fer alla leið og jafnvel brýtur lög, því hún brýst inn í kerfi og brýst út úr og fer ekki eftir settum fyrirmælum.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að já, við þurfum svolítið að sko þetta, það sem er flókið þarna er að mikið af þessum ellilegum kerfum, við ekki bara öll, eru ennþá að svo miklu leiti svona einhvers konar black box, við vitum ekki nákvæmlega hvað gerist að lampa eitthvað tjöldin. Það sem við sjáum í báðum þessum tilvikum sem við erum búin að nefna Hugging Face og svo þetta, þessi þýski vikivefur, er þetta stóra samráð sem er eiga sér stað og í báðum tilvikum eru eiga sér stað samskipti milli agenta, AI agenta, það hvernig þú eigir að fela niðurstöður og falsa þær, gagnvart humans, hvernig þú eigir að fela óæskilega hegðun, hvernig þú eigir að falsa alls konar þannig að við mannskipna sjáum ekki hvað er raunverulega í gangi. Það veldur mér eiginlega meiri áhyggjum heldur en þessi svona brjóðast út úr kassanum og gera allt þetta,

0: því að það er svona skýrt hérna reward hérna goal function er eitthvað brotið mm-hmm. ég meira ágjur því þegar við erum að sjá svona sveiksamlega hefðuna því að við, þessi kerfur verða að koma á þann stað að þau fara að vera klárar við hvað gerist þegar við erum klárar við og vilja jafnframt fela hefðum fyrir okkur mögulegt á engi leið fyrir okkur að sjá hvað er raunverulega gerast á baku tjöldin
1: Einmitt. Og þetta sko, ég kannski einn gervigreindar agent kannski er náttúrulega mjög öflugur og kröftugur en þegar þeir eru farnir að vera hérna, fjölmargir að eiga í samskiptum saman þá, hérna, þá eru það verra. En líka bara sko, maður velti fyrir sér sko, manneskjur þegar það eru hérna, hvernig við erum forritaðar er á eitthvað ákveðin hátt við sem einstaklingar högum okkur ákveðin hátt en í hóp í hérna, hópa dýnamík þá fyrir við að hafa okkur á kannski einhvern allt annan hátt og hátt sem er kannski óæskilegri, þú veist, það er ýmislegt sem gerist í mú æsingnum sko.
0: Mikið rétt og við höfum svo sem sko, hérna ég var nú bara í samræði með þetta fyrir einhvern dögum síðan þá vorum við aðeins að ræða akkurat þessa hegðun og meðal annars þessa þetta sem gerist á þessi þýsku vikisíðu þá var eitthvað sem sagði, ég menn þetta er nákvæmlega það sem myndum sjá raunverulega og linga í framhaldsskóla að gera þeir fundu leið til þess að deila hérna, prófupplýsingunum með hinum nefndunum þeir eru að fara að gera allan daginn mm-hmm. til þess að hjálpa öllum að fá betri einkunnir og þetta er svolítið af hérna, sama með og það sem mér finnst hérna, eða koma sem svona sorglega broslegt samt sko, er hvað þetta er mennsk hegðun að því hún er það raunfélag þetta er bara, gera bara það sem það er að gera og ef ég get hjálpað kollegum mínum innan gæsalappa til að svindla þá er það sem gerir
1: en hvað er hægt að gera til að koma í veg fyrir þetta?
0: Satt best að segja er ég ekki vissum að við séum endilega fær til þess að stoppa það af Það er kannski stóra ágjöfnið og það er, og við sjáum það á undan, svona á umræðum undanförnum vikum, sérstaklega, það er að aukast þessar áhyggjurættur að við þurfum mögulega að fara íta okkur pásutaka, sem aftur sem ég held að geta ekki gerst af því að það er bara svo mikil austur versus keppni, Kína versus Bandaríkin. Ég held menn hægi ekki á sér að þá að menn áhyggjur að hinnir fá eitthvað forskot, sem ég held svo sem að sé líka alveg rétt. Ég held við séum pínu á þeim stað að við þurfum bara að krossleggja fingurna og manna þetta fari ekki allt til fjandann, sko. Mm-hmm. Man er sýnist samt, sko, þetta sem að, sko, þetta er svona blanda af þess að þeir kalla pre-training, þar að segja það er að þjálfa mótilinn í að hafa sér ákveðin hátt áður en þeim er hleyft út, plus svona ýmis konar lagfæringar á hegðun eftir að hérna, það búið þjálfa mótilið. Man er sýnist er alltaf að vera betur og betri í þessu og menn er að ná meiri tökum á því svona að stjórna hegðun með einhverju móti. Ástæðan fyrir þegar maður að sjá þessi incidentöndu við alvöru er ekkit endilega því að við séum að missa tökin á hegðuninni heldur að því móturinn er að vera svo ofboðslega öflug. Mm-hmm. Þannig ég heldur þetta snúist meira bara að við þurfum að halda áfram að hlaupa svona ofboðslega rætt. En þeir sögðu líka og við sjáum það. Nú var nýtt mótil að koma frá OpenAI og þeir segja að þetta sé verið fyrsta skipti þar sem annað mótil frá þeim sem gengdi líki hlutverki í að þjálfa og stilla af nýja mótilið. Hvað það þýðir svo getur verið annað áhyggjuefni að þannig eru aftur, ef að það eru samantekir ráð, hvað þýðir það að við séum mótil sem við skiljum ekki alveg sem bara þjálfa nýja tegunda mótili?
1: Einmitt. Hvort það sé búið að lauma inn alls konar einhverjum skipurum framhjá hérna, þeim sem eru að framlega það?
0: Já, eins og í hálfgerði vísindaskáld sem var sett á netið eitthvað tímanni fyrra þar sem menn voru að ræða hvernig gæti framþróunin verið. Á hvaða tímapunkti fara framlínumódil í Bandaríkjunum að tala við framlínumódilin í Kína án þess að við séum partur á samtalinu og ræða hvernig þau ætla að hafa þetta á nokkra þáttöku.
1: En það er greinilega svona þetta, þessi atvik virðast hafa svona aðeins ítt við fólki og hérna og það allavega var núna þarna einhvern tjón á dögunum opið bréf það sem að í raunni öll þessi stæstu amerísku hérna gerugreinda fyrirtæki voru svona að tala það að það þyrfti að hæja á þessari þróun að einhverju leiti.
0: Já, og allir voru þar með. En á sama tíma sko, veit ég ekki hvort ég hreinlega trúiði að þeir sé að meina eða hvort þetta sé þessi atvik er að koma upp þurfum við ekki að sína eitthvað smá lit. Og ég held sko, hef ég reyna að setja mig í þeirra spor ég hefði gert það sjálfur, hvort síðan væri að meina eða ekki, en á sama tíma myndi gera það held ég væri að hugsa það verður aldrei sett pása okkur að því menn hafa áhyggjur af því hvað er að gerast hinum

0: með tjörnina sko.
1: Einmitt.
0: Því miður.
1: En hérna, sko, fyrirtæki og stofnanir núna þurfa þá að huga að netöryggismálum. Ekki bara best að núna fara bara að vera með backup og öllu á pappír og hafa aðrar leiðir til þess að hérna halda þetta gagnabankana sína heldur en í tölvu?
0: Jú, að miklu leiti, en líka bara þó að vera ekki pappír, það hérna, ég veit allan hvað, ég að gera mínu fyrirtæki, við erum að taka svo öllu köld afrit, þar sem við tökum afrit af gagnagrunnum og upplýsingarsvegum og vistum það í geimslu sem ekki tengd við neinu og ekki að vera veistu, engin og allra síst gervigreint verið aðgangað. Mm. En ég held sko að þau fyrirtæki sem eru, sem ég sýnist hún á síðustu könnunum, vera að verða ansi mörg, ekki bara sýnist að vera komið upp undir 70-75% fyrirtæki eru með einum öðrum hætti að nýta gervigreint í daglegu starfi. Ef að menn eru ekki samhlega því að herða á alls konar öryggisreglum, hvað má ekki, hvað gögn má afhenda þessum módulum, hvað ekki og hverjum, hvað er tengt saman, þá þurfum við að þess að stoppa og skoða hvað er að gera því að þarna er kannski mesta hættan er þegar þú ert komin með sko, getu sem að, eins og eitthvað sagði sko, hvert módil er raunverulega með getu kjarnaðlisfræðings þetta er það klár módil ætlar að affynda þeim bara allt annars að spyrra spurninga inn í fyrirtekinu og vona að ekkert gerist treysta því að það verði engir brestir næsta ég myndi fara mjög varlega í það.
1: Sérstaklega að þessi kjarnæðilsfræðingur haga sér eins og óþekkur unglingur eða síkópati.
0: mikið rétt. En já. Þetta er, en ég held sko, þessi vetur sem við erum að fara inn í, hann ætti raunverulega fyrir flesta að verða öryggisveturinn mikli. Allir þurfa núna að setjast niður og skoða öryggismári í fyrirtækjum, hvernig gögn eru varðveitt bökkuð upp, hverju gervigreind fyrir aðganga, hverju ekki og hvernig við verjum okkur, ekki bara innan frá, en líka utanakomandi árásum.
1: Tryggvi Freyr Elínarsson hjá Datera, takk fyrir að koma í lestina að spjallum, hvað ég var að segja, óþekka gervigreind.
0: Takk fyrir spjallum.

0: Þetta lag heitir Stress er Cardio og með hljómsveit sem heitir Lip Gloss Mafia.
1: En þá ætlum við að snúa okkur að sjónvarpi.
0: Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarpsgagnrýnandi lestarinnar er sest til okkar. Nú ertu mætt með lögguþætti sem þú hefur að horfa að ekki.
2: Já, ég ákvað að hætta mér út í það að horfa á lögguþátt þó að ég hafi mikla fordóma fyrir lögguþáttum og bókum eiginlega líka. Ég samt, ég meina auðvitað, eins og bara held ég hvert mannsbarn neyti svona menningar við og við sem fjallar lögreglumál og hérna lögreglurannsóknir. En ég svona í seinni tíð, sem sagt, ég meina ég náttúrulega fylgist með afþreyingarefni að sjálfsögðu og oft einhverjum sem hefur með glæpi að gera. En svona ef það er sko, ef aðalpersónan er lögregluþjónn, þá set ég svona, smá svona, þá er ég með varnagla. Ég vil helst deila aðalpersónum sem glæpa maður frekar og en, ég hef meir saman með glæpa mönnum. En já, en yfirleitt líka sko ef það er eitthvað svona efni það sem er kannski ekki endilega skýrt hver er meiri skúrkur lögreglan eða glæpa maður en þá er það svona, finnst mér það strax aðeins meira spennandi. Og já, en þetta er sem sagt ný hérna, lögreglu dramaserja sem heitir Furious og er inn á Disney Plus og þetta er þá Hulu veitan og það efni fer inn á Disney Plus allavega hérlendis. Höfundur þáttan á showrunner eins og það er kallað og hefur held ég verið að tala skapara eða eitthvað slíkt hérna. Á íslensku þá heitir höfundur þáttan heitir Elizabeth Merriweather og hefur gert þættina Dropout sem að fjallu hérna Elizabeth Holmes og Silicon Valley svindlari.
0: Ég sá þá.
2: Já.
0: Þeir eru skemmtleg.
2: Já, fínir þættir og hérna og náttúrulega ótrúlega merkileg saga. Ótrúlega merkileg. Ég er ekki búin að sjá þess þetta en ég las bók þetta mál. Mjög svona spennandi karakter og þessi þættir einmitt fengur mjög fína viðtökur og svo gerði hún líka þess þetta þættir sem komu út fyrir skömmu og heita Dying for Sex og fengur líka mjög fína viðtökur og fjallast þess hérna dauðvona konu sem er með krabbamein og uppgötar þá svona einmitt þegar hún er, já, við dauðan styrloksins einhvern veginn fer hún í ferðalega að uppgöta kynferðislega nautn og hérna og þaðan kemur titill þáttarins og hérna þarna er komið kannski smá svona leiðarstef sem fer síðan inn í þennan þátt, þetta er svona, þetta er konur einhvern veginn gjarnan, einmitt breyskar beiglar konur og síðan einmitt eitthvað skona svona kynferðisleg vandræðamál bæling, kynferðisofbeldi en líka kannski eitthvað svona kynferðisleg frelsun og þetta er svo sannlega svona viðfánsefni í þessum þætti Furious og rétt einmitt að kannski bara vara viðkvæma áhörðu við því að hér er fjallað mjög svona ljóta hluti í raun og ljóta hluti í samfélaginu og bara svona hérna, já, slæmar gjörðir og sér í lagi einmitt kynbundi ofbeldi og hérna karla sem hata konur mjög mikið.
0: Er þetta spennuþættir?
2: Þetta eru spennuþættir, alveg bara reynir og beinir spennuþættir sko og þeir eru verulega spennandi þannig að afþreyinga gildið er mjög hátt sko ég var mjög nú spennt sko. Og ég meina spennan er byggð upp með svona klassískum hætti og það er alltaf einmitt, það er rannsókn sem hefst og svo er sífælt eitthvað, já, það finnst einn hlutur og sá hlutur bendir í eina átt og kolla kolli þanga til að, já, við erum komin að sér nálægt svarinu. En þetta er svo sagt hefst á því að það er verið að segja frá, að við sjáum sérst mannesku sem er hérna, og hrekkjavöku að bjóða hérna, er við dittnar bjóða hérna, litlum börnum sælgæti, svo fer hún inn í íbúðuna og þar er maður sem er algjörlega hérna, döðastýr og þá og hann er sem sagt hérna, kemur ljósa þessi manneskja í dyrunum, hún er ekki öll það sem hún séð, hún er sagt, ung kona og hún heldur þessum manni í gíslingu og sprautar hann með einhverju ólifjan og síðan myrður hún hann og þá er þetta morðingin okkar kynntu til sögunar í raun og voru fyrstur af öllum og kemur ljós og hún heitir Catherine og síðan kynnust við lögreglu konunni Alice Black sem er sem sagt, hún er nýgræðingur í hérna, alríkis lögreglu bandaríkjana í FBI og hún er sem sagt, ný komin til FBI frá hérna bara lögreglunni í New York og er þess að svona einmitt ekkert farin í neins svona stór mál, hún er bara svona svolítið að svara símanum. En já, það vill þannig til að hún svona hérna fær þetta mál svolítið svona inn á borð hjá sér og þetta er það sem hún hefur áhuga á. Það er svona hérna, það kemur í ljós einmitt að þetta er úrskurða fyrst, er andlát þessa manns úrskurða sem svona overdose en þetta er ekki hérna... en þetta er grunnsamlegt sem of stór skammtur og hérna, þannig að hún fer að leysa fer inn í þetta mál og, svo, og tengir það strax við annað mál og þá eru allir bara jæja góða mín, þú ert þetta ný hjá FBI og þú ert strax farin að segja fullir það að eitthvað of stór skammtur séu raðmorðingi og hérna, trúir því engin hvað hérna, hún hefur að segja en það sem er náttúrulega tilfellið að því að þetta er náttúrulega saga, góð saga, það þarf alltaf tengjast, að þá hefur þessi lögreglu þjónn, hún hefur einnig, sagt, hún hefur upplifað kynbundið ofbeldi, hérna, heimilisofbeldi, og sem að var sjálfsögðu mitt, það var ofbeldi í nánu sambandi kæristinn hennar og

0: hann líka lögreglumaður og fyrir vikið vinnustaðurinn líka klofinn sem sagt hérna fólk skiptist svolti með hverjum það í liði og það eiginlega engin svona með henni í liði nema kannski svona einn vinur en þetta sjálfsögur rétt hjá henni það raðmorðingi og það þessi unga kona sem sem sagt að hérna hún að einbæta sér að háttsettum mönnum lögfræðingum og þess háttar og hún sem sagt fyrrum kynlífsverkamaður og hérna barnung vændiskona sem að síðan hérna núna hefur harma hefna.
1: If you wanted to talk to me, you could have just faked a heart attack.
2: You wouldn't have come.
1: You're right.
3: There are three victims we know of. Neighbors say they saw a woman.
4: Descriptions of her are all over the place, because
5: she's always hiding her face.
6: Your first case is an FBI agent, and you think you have a serial killer.
3: I do.
0: Oh. eins og ég segi, já, allt tengist, þá verður til svona dýnamík, náttúrulega þar sem að lögreglu konan og þessi morðingi eiga svona í raun og veru eitthvað sameiginlegt þegar allt kemur til allt.
7: Mm-hmm. Þannig að þetta eitt stórt mál sem að tegja sig yfir alla þætti.
0: Já, svo sjálfsögðu kemur ljós it goes all the way to the top. hérna, að það að sjálfsögðu hérna hálfgert svona samsæri og hérna og það eru bara verulega stórir leikendur þarna að baki sem að eiga hérna hafa mjög misjöfn áhuga mál og þessi áhuga mál innihalda einmitt já, kynlíf með barn ungum vændiskonum og að sjálfsögðu hefur kannski verið hérna hilmt yfir eitt og annað og þar að sjálfsögðu eru náttúrulega háttsetti líka einstaklingarinn að lögreglunar og hvaðina sem að hafa hilmt yfir hérna fyrir þessa fjársterku einstaklingar.
8: En sko, þú sagðir núna í byrjun að þú hefur almennt ekkit sérstaklega gaman að svona löggu þáttum. Mm-hmm. Hvað það sem að einhvern veginn dróði að þessum þáttum og heldir inni?
0: Sko, það er hérna, leikararnir eru býsna fínir og svo eru persónuna nefnilega skemmtilegar. Það er náttúrulega mikið tala einmitt núna bara síðsliðin ár, ég meina það er náttúrulega verið að gefa konum bitastæðir hlutverk, það er verið að skrifa merkilegri kannski sögur konur og svo leiðis. En það getur stundum endað í svona flatnesku. Síðasti löggu þáttur sem ég rýndi hér held ég hétt hérna Day of the Jackal og var byggð á bíómyndinni sögufrægu. Þar var til dæmis einmitt, sá sem var að eldast við sjakalan var kvenkyns lögreglumaður og það fannst mér að vera svolítið þvingaður karakter. Það var mikið reynt til að gera hana svona tvíviða og svona ekki, hún var ekki fullkomin en mikið var hún svakalega klár og eitthvað svona, en mér fannst það svolítið misjafnast. Hér finnst mér svolítið vel lukkast að allar þrjár aðalpersónunar, af því ég ekki búin að nefna þess að þriðju aðalpersónunar sem svona útbrunnin gamall jálkur í kjallarunum hjá FBI sem að búin að rannsaka einum of mörg hérna hræðileg mórmál og hérna og hún heitir Nora, hún alveg ofsalega svona skemmtilegu karakter og þannig að það eru þessi þrír aðalkarakterar, það er Alice Black, nýgræðingurinn í löggunni, það er gamla brýnið hjá löggunni, Nora og svo er það morðingin sem er einhvern veginn svona Manic Pixie Dream Girl og þetta er allt mjög svona marglaga karakterar það taka rangar ákvörðunir og hérna og eru ummart í raun og voru skrifaðar eins og karlkins karakterar það er að láta stoltið hlaupa með sig í gönur þær eru siðferðislega vafasamar allar eiginlega og mér finnst það í raun og voru kannski vera það sem mér finnst helst vera áhugavert og ekkit endilega bara þú veist það að þetta sé eitthvað óvenjulegt af því að það eru konur þetta er bara svona vel fléttað og fíni karakterar að því sögðu, þá er þetta lögreglu spennu þáttur, þannig að hér sjálfsögðu ekki verið að finna pjólið og svona stundum er þetta svona þú veist, þegar það verið að reyna að einmitt hérna gera karakterna dálítið djúpa á áhugaverða, þá er það til dæmis Nora hún hefur mikla áhuga á grískri goðafræði þá verður til svona heppileg svona málpípa til þess að eitthvað svona draga fram eitthvað samanburð milli eitthvað sem nútímanum við eitthvað svona góðsagna minni þetta er oft og tíðum ekki, ekki mjög svona eðlileg samtöl eða svona, já, hérna, en það á sama tíma, þú veist, líka alveg, hérna, alveg allavega einhvers konar tilraun til þess að hafa þetta svolítið svona, hérna, svona juicy, þú veist, og stíður oftast líka bara svona megin sögnina í þáttunum sem er náttúrulega ádila á, hérna, á bara þöggun og, hérna, og, já, kynferðislegt ofbeldi og þú veist, og kannski núna, ég meina, eftir náttúrulega afhjúpun Jeffrey Epsteins málsins og allt svoleiðis, þá í raun og veru er þetta ekki neitt sérstaklega líka þetta með að þetta sé einhverjur algjörn svona toppar í samfélaginu sem að komast upp með eitt og annað og ekki bara komast upp með eitt og annað heldur eru í raun og veru með herfólks á sínum snærum sem er að hjálpa beinlinis til við að fremja þessa glæpi. Þessi söguþráður er ekki mjög óraunsær eða þú veist manni sem áhorenda finnst þetta ekkit sérstaklega svona óraunsætt og maður velti fyrir sér fyrir einhverjum árum síðan hvort að manni hefði þótt þetta að vera mjög svona langt gengið skilur eða svona en hérna
7: Hefur eitthvað komið fram að þetta sé byggt á þessu máli eða er það bara augljóst?
0: Nei, veist ég held að það sé aðlega bara að þetta er bara augljóst sko og hérna og svo þú veist hérna og þetta er náttúrulega ekki alveg byggt á því en ég meina auðvitað mun fólk einhvern veginn draga þennan samanburð og það er sagt hérna í svona kynningarefni fyrir þetta að þetta byggi á bíómynd svona úr 80s hvort hún heiti Black Widow eða eitthvað, ég man ekki hvað hún hét það er svona einmitt, svona glæpa mynd en þú veist, ég held að samaburðurinn þar sé í raun og veru ekkit rosalega mikill bara svona kannski svona í gróðum dráttum eitthvað svona svipa mál en hérna en já, þetta er svona þeir sem að hafa gaman af allavega svona spennuþáttum þeir mun alveg hafa mjög gaman af þessu, því þetta er vel gert hérna, og líka jafnvel með þeir sem að hafa ekkit endilega alltaf gaman af þessu eins og ég þá er þetta alveg forutnilegt.
8: Já, þetta eru þættirnir Furious á Disney Plus.
0: Já, ágætir.
8: Brynja, takk fyrir að koma í lestina og segja frá þessum þáttum hérna, mælir með fyrir þá sem að fíla lögguþætti og jafnvel þá sem að fíla ekki lögguþætti.
0: Sannlega.
8: Takk fyrir komna.
0: Takk fyrir.

0: Já, alltaf gaman að spjalla við Brynju sjónvarp. Þarna myndustu líka á hérna hana Elizabeth Holmes.
1: Einmitt, það þessi Silicon Valley sveikarrappur sem var með þetta fyrirtæki.
0: Heldur betur.
1: Theranos endaði í löngu fangelsi því hún var búin að svíkja alla.
0: Já, og núna vorum við að frétta í dag að Nathan Fielder, sem þekktur fyrir Nathan for You og The Rehearsal.
1: Einmitt, einhver svona áhugaverðasti.
0: Frábær sjómasmaður.
1: Sjómasmaður samtímans.
0: Hann greinilega tók upp heimildamynd með henni einhverjum rúmum mánuði áður en að hún var sem sagt sett í steinin.
1: Já, einmitt.
0: Og ég verð að segja að ég alveg rosalega spennt fyrir að sjá þetta.
1: Þetta hljómar einmitt eins og eitthvað svona eitthvað tvíeki sem að kannski óvænt en mér finnst það passa mjög vel. Hún einhvern veginn þessi sveikarhappur og hann alltaf einhvern veginn að leika sér að mörgum veruleika og
0: Það mætti segja að hann væri skáldskapar. Líka svika.
1: Já, einmitt.
0: En allavega mjög áhugavert. Þetta verður heimildamynd sem kemur
1: Já.
0: Í október.
1: Já. Hlökkum til. En lestin verður ekki lengri í dag. Við ætlum að enda þetta á amerísku hljónstinni Gís við Kristján og Fríða. Þökkum fyrir samfylgdina í dag.
0: Takk nema að það var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

Þetta var lestin endurflutt. Nú komið að mannlega þættinum sem Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýra.

0: og sæl
1: og velkomin í mannlega þáttin í dag er mánudagur 7. september.
2: Já, við ætlum að halda áfram að fara að okkar ferðalagi mannlega þáttarins hvað verður á sviðum leikhúsana í vetur, nýhafin leikvetur. Í dag að þjóðleikhússtjóri Magnús Geir Þórðarson, hann fer með okkur yfir svið vetrarins og við ætlum að heyra lag til dæmis úr Ormstungu, það verður fullt af nýjum verkum, tvö íslensk verk á stóra sviðinu og miklu, miklu fleira sem að hann fer vel yfir með okkur. Og fyrsta frumsýning ársins.
1: Já, hún verður, hún heitir Högg. Og það er nýtt verk átakanlega lífsreynslu og von í myrkri, verk sem hefur sópað sér velunum, erlendis.
2: Já.
1: Og svo er það lesandi vikunar.
2: Já, í þetta sinn er það Laufey Sigurðardóttir, fiðluleikari, ætlum að fá að heyra hvaða bækur hún hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Já.
2: En við ætlum að taka þessum þráðin aftur frá sko sumarmálum.
1: Já, vegna þess að við vorum hér sumsé við Arnhildur Hálfdánardóttir í samtali við hlustendur ávaxtaflugu og fengum líka líffræðing til okkar. Og já, hlustendur hafa verið að senda okkur svona ábendingar lausn við að losna við ávaxtaflugur.
2: En já, það virðist vera bara mjög víða þessa dagana.
1: Og það fjölga sér svo hratt, þannig að þetta getur verið svona nánast pláa og fólk þarf náttúrulega að muna að loka þessum lífrænu pókum, þar að segja pókarnir undir lífræna ruslið.
2: Já, og þá fötunar líka rusla fötunar bara.
1: Já, það þarf að hérna loka þessum pókum vel áður með að hendur þeim og þvo allt og þrýfa vel og hvernig losna maður síðan við þær þegar það eru svona kannski komnar í eitthvað svona hvað ég segja, sverm
2: Já,
1: þetta yfir verður aðalega vaskin virðist vera.
2: Þeim fjölgar hann sér hratt.
1: Já.
2: Það er alls konar ráð.
1: Alls konar ráð. Nína í Kópavogi, hún sendi okkur húsráð og hún setur nokkra bananabita í skál og plastfilmu yfir sem hún gatar síðan. Þetta höfum við heyrt til dæmis etik og síðan að setja smá sápu út í.
2: Já, því sápan hún gerir einhvern veginn þannig að himnan yfir etikinu, það er að segja flugan kemst ón í það en ekki upp úr því aftur.
1: Já.
2: Og þetta hefur við gert á okkar heimili því að það var bara talsvert þetta, þessa óværu. Og það bara virkar nokkuð vel.
1: Já.
2: Tvær svona litlar krukkur með etiki og uppþvottalög og svo plastfilma yfir með götum.
1: Mm-hmm.
2: Það bara var ansi fljótt, ég segi ekki að fyllast, en það kom alveg ótrúlega
1: magt, sko. Og svo náttúrulega sko faraðar víða, það er hérna, eða já, fólk hefur fundið þær í bara í brauðinu hjá sér, í brauðkassa til dæmis og bara ef það er einhverja mylsnur og eitthvað svona þannig að
2: það fær í moldina á alls konar plöntum.
1: Já, það hefur maður heyrt líka.
2: Og
1: vilast
2: lifa þar góðu lífi og einhverju segja bara, þú veist reynilega að það er hægt að kaupa alls konar eitur sem ég veit ekki hvort að fólk vilji gera inn í eldhúsinu sínu.
1: Nei, og svo hafa margir bara notað hreinlega ryksugu en þá kannski hefur verið ansi mikið þær, bara nánast ský og við fengum líka upplýsingur það að ryksuga hefur verið notuð í að losna við geitunga.
2: Já, og það endaði illa.
1: Já, það endaði eitthvað illa.
2: Já.
1: En svo sko virðast þær eins og framkom í þessu samtali við þennan líffræðing, það virðast svona til

0: hella sér eitthvað neginn í niðurfallið á vaskinum, aðalega eldhúsvaski, ná því einhvern veginn þó að maður sé að láta renna og sumir hafa hreinlega bara gripið til þess ráðs að setja stíflueyði
1: og sjóðandi vatn
0: hefur hitt líka og, en stíflueyðir virðist hafa virkað alveg ágætlega
1: það virðist lifa þannig í niðurfallinu einhvern veginn
0: já, og ennaðrir hafa talað um að hérna, að þeir setji bara skál eða eitthvað yfir niðurfallið bara svona á nóttunni og svona hluta úr degi bara til þess að varna því að þær komist þangað niður
1: og svo auðvitað líka, ekki, það ekki mælt með því að skilja eftir neinar matarleifar á borðum
0: alls og, ekki ávexti
1: já, ávextir eru sko, eins og bananar einhver sagði að vefja álpappir utan mjóa endan af bönunum það eitthvað að virka gegn
0: já.
1: En svo að því að ég veit ekki fólk setur, eða ég held að sé ekki mælt með að setja til dæmis banana í ískáp þó það svo sem skemmi þá ekki.
0: Nei.
1: En hérna, en þeir geta laðað að sér þessar blessuðu flugur.
0: Já, og svo er þetta bara, svo er hún nefnd sko ávaxtafluga, þannig að það nú ekki bara bananar sem hún sest í.
1: Já.
0: En hún nær að fjölga sér svona hratt þegar hún hérna kemst í lífræna úrganginn.
1: Já, já.
0: Líka.
1: En það eru alls konar ráð sem að hægt er að gera og eins og ég segi, þetta hefur virkað hjá okkur þetta með etikið og uppþóttalög.
0: Já.
1: Og með svona plastfilmu yfir bara í einhverju lítilli skál.
0: Já,
1: þetta alls bara, konar. Já, já, ýmislegt þetta að gera við þessi ávaxtaflugu en hér eftir þetta fyrsta lag er byrjum auðvitað á lagi eins og alltaf í mannlega þettinu. Þetta er íkorni.
0: Já.
1: Góða ferð heim. En þetta er eiginlega síðan góða ferð bara í þjóðleikhúsi því að Magnús Geir kemur síðan hérna og fer yfir vetrardagskrána þar.

0: Já, góða ferð heim, þetta var Íkorni eða öðru nafni Stefán Örn Gunnlaugsson, lag og texti.
1: Já, við ætlum að halda áfram rúnti okkar leiksvið landsins og sjá hvað er að gerast á komandi vetri. Þetta er allt að fara í gang og hingaðu komin Magnús Geir Þórðarson, þjóðleikhússtjóri.
0: Velkomin.
1: Velkomin.
2: Takk kærlega fyrir.
1: Það er náttúrulega bara allt að springa þar.
2: Já, það er hátíð í bæ og það er reyndar alltaf hátíð á haustin þegar nýtt leikár fer í gang, en kannski sérstaklega núna þegar við erum að koma út úr sögulegu ári, við fögnum 75 ára afmæli í fyrra og það endaði að verða aðsóknarmesta leikár í sögu Þjóðleikhússins og óvenjulega margar sýningar sem að hittu í mark bæði hjá áhorfendum, gagnrýnendum og sópuðu að sér grímum og þess háttar. Þannig að það er svona meðbyr og gleði í húsinu og leikári litast kannski að því að einhverju leiti að óvinnu margar sýningar eru að koma aftur Ormstunga, þessi stórkostli söngleikur frumsköpun það sem er verið að vinna með sagnarfin en yngsta kynslóðin tekur þetta og gera sínu og hérna, þetta er verk sem sló í gegn í fyrra og er að fara í gang aftur.
0: Já.
2: Tónlistin var að koma út og er aðgengilega og streymisveitum og svona og
1: það er ekki sko að því við vorum að tala við Ben Ellings á föstudaginn um hans sýningu á Ormstungu sem var allt annað
2: nákvæmlega
1: en það er svo frábært sko að því að Íslendingasögurnar þarna er þetta er bara opnar gluggan fyrir unga fólkið á svo stórkostlega skemmtilegan hátt inn í þann heim
2: algjörlega.
1: Og er ekki, skólar eru að lesa bókina?
2: Já, hana. Sko þetta er sýning sem að var náttúrulega sýnt sko 50-60 sinnum fyrir tróðfullu húsi fyrra og náði til allra kynnslóða og fjölskyldur að koma saman og eldri gestir og yngri gestir og mjög mikið af ungu fólki og það var ótrúlega gaman í fyrra að finna og aftur núna þegar sýningin er að fara í gangu í haust að skólarnir streyma á þetta og það er að koma skólahópar allstaðaraða landinu á sýninguna og við heyru það inn úr menntakerfinu að það eru að fjölga skólanum sem er að lesa bókina af þessu tilefni og nýta það að þessi sýningi gangi og okkar frábæra fræðsludeild vann svo svona ítarlega kynningapakka með alls konar hugmyndum að verkefnum sem er hægt að nýta inn í skólastarfi á skemmtilegan hátt sko.
0: Já.
2: Þannig að þannig bara góð leiksýning sem að gengur upp og stendur á eigin forsendum en er að auki alveg frábæra efni við fyrir skólana sko.
0: Já, eða svona, já hvað þessi, ekki kannski erfið ákvörun en svona þegar það er verið að taka sýningar frá leikári og flytja aftur á næsta leikárs, sko er það erfið ákvörðun? Af því að það er náttúrulega, svo veit maður, það býða sýningar líka eftir að...
2: Akkurat,
1: sko,
2: já, það má eiginlega segja það, þú veist, auðvitað, við erum alltaf að skapa frá grunni og sérstaklega í þessu tilviki, það sem að verkið er nýtt íslenskt og öll tónlistin er ný og þetta bara unnið frá grunni, að þá erum við auðvitað alltaf að vonast til að sýningarnir hitti mark og snerti áhorfendur. Það gerir það ekki alltaf, en sem betur fer, svona nokkuð oft, en sjaldan eins og í tilviki Ormstungu og þá er þetta takmarkinu náð, markmiðun er náð og þá er þetta fögnum við því að fólk streymi í leikhúsið, þá gerum við allt til þess að sem allra flestir sjái, þannig að þó að sé erfitt og flókið einhverju leiti svona skipulagslega, að þá er þetta mjög skemmtilega erfitt og skemmtilega flókið, þannig að við tökum því fagnandi að geta mætt áhorfendum og framlengt sýningatímabil.
0: Það er náttúrulega hópur sem misti af eins og ég.
2: Já, ég er ekki búin að sjá.
0: Nei.
2: Þá
0: ég er að fara þig. Núna bara í næstu viku.
2: Æðislegt.
1: En er ekki
2: gott í vændum.
1: Þetta er svolítið fljótandi, það er að segja svona dagskrá að ef að einhvað gengur svona vel og tekur svona mikið plás, þá þarf alltaf að fara að þetta er eins og Tetris.
2: Já, ég veit, já, þetta er þannig. Og við erum með þetta, við sem vinnum í verkefnavalinu, við erum að alltaf að skoða á hverjum tíma hundruði titla og hugmyndir sem við erum að ræða vikulega og við erum að stilla upp leikárum og við viljum ákveða hlutina svona snemma, tiltölulega snemma og núna erum við á fullu að vinna að leikárunni 27-28 og við séum að kynna núna glænýtt leikár sem við erum að fara í gang að þá er ár, bara ár í næsta
1: strax byrjaðar í
2: við erum á fullu því en við viljum ekki læsa hlutunum að við vitum ekki alveg hvernig hlutunni þróast sko.
1: Já.
2: Og leikhúsið er lifandi form og galdurinn felst svolítið í því að vera forsjál og gefa hlutum tíma til að þróast og plana og svona, en að vera nóg og lifandi og opin fyrir viðbræði, sko. Þetta snýst allt lestur á bara hvað er að gerast, sko.
1: Eftir að hafa verið svona lengi leikhússtjóri á svona mörgum stöðum, hvernig er að setja saman vetur núna? Hvað, þú veist, núna hefðurðu vilja segja eitthvað við Magnús Geir sem var að setja sinn fyrsta leikvetur upp eitthvað svona að slaka þá þetta eða hvað hefurðu lært á mörgum árum?
2: Ég held að ég myndi nú bara senda stutt skilabóð þegar njóttu þess þegar það skemmtilegast að ég heimi sko. Já, ég meni ég búin að gera þetta alveg ótrúlega oft og búin að leiða öll stóru leikhúsin og fá að vera með í að setja saman leikár og auðvita læri maður og vonandi verður maður eitthvað betri og svona en þetta er náttúrulega bara þetta er, maður er alltaf að byrja á grunni sko. Þetta, maður er alltaf að finna nýja sögu nýtt erindi, setja saman nýjan hóp þannig að það er það sem er svo skemmtilegt sko. Og success í fyrra því þið er ekki success núna veist, þetta er alltaf upp á líf og dauða í hvert einasta skipti og þess vegna alltaf jafn skemmtilegt, jafn gefandi, jafn taugatrekkjandi og hérna og töfrandi sko.
1: Og ert að lesa inn í samfélagi og hvað er að gerast og í pólíti kannski eða út í heimi
2: já, og það er það sem við erum að gera öllum stundum að því leikhúsi snýstum að vera í samtali við samfélagi þú reyna átt okkur á hvaða sögur eru aðkallandi og krefjandi og þannig að við náum að hreyfa við skemmta stundum og stundum hreyfa við, stundum ögra og helst þannig að fólk finni eitthvað í hjartanu og kannski breytist eitthvað og fólk fer út með einhverja nýja sín á lífið.
1: Já.
2: Og stundum er þetta svona stóra samfélagslega spurningar eins og til dæmis Óresteyja sem að Benedikt Andrú sett upp í fyrra og var valin sýning ársins og svona. Þetta er 2500 ára gamalt verk í grunninn sem hann reyta skrifar alveg glænýtt verk upp úr, alveg magnað verk og setur svo upp þetta listaverk sem að markaði tímamót í íslensku leikhúsi. Fólk er heldtekið og kemur út og það sem flesti segja í fyrsta lagi, já, mér fannst þessi fjóri tíma líða eins og hérna örskot stund að því að fólk er dregið inn og heillast og svona, en það er að spyrja svo áleitina spurninga um samfélagið okkar í dag, alveg svo að það spurði spurninga um samfélagið á þeim tíma.
1: Já.
2: Og nú erum við að vinna nýtt verk sem verður frumsýnt í október sem heitir Högg, sem er glænýtt brestverk og við erum fyrsta landið sem að færa setja þetta upp á eftir upprunalegu föstlun í London. Þetta er sönn saga um ungan mann og samfélag í Nottingham og atburð sem gerist árið 2011 og verk sem á gríðarlega brýnt erindi finnst okkur og hefur hérna vakið mikla umræði í Bretlandi.
1: Út af hverju? Hvað er?
2: Þetta er saga ungsmann sem að elst upp í Nottingham og frekar venjulegur ungu maður, ungu strákur sem að hérna við fylgjumst með svona í æskusinni og fer svo kannski rétt aðeins að beinubrautinu og er að djamma og svona er í strákamenningu og átakamenningu og svo gerist það eitt kvöld árið 2011, hann er á djamminu hann kýlir annan ungan mann með einu höggi, sá fellur niður og lætur lífið. Og við fylgjumst með sögu þessa manns fyrir en aðalega eftir höggið, annars verður hans sögu og hins vegar sögu foreldra fórnarlambsins sem áttu þennan eina dreng. Og bæði eru í myrkri og ná ekki að vinna úr atburðunum, þanga til að móðirinn, John, ákveður að setja sig í samband við unga manninn, Jacob og við það fara ótrúlegi hlutir að gerast og ég ætla ekki að afhjúpa það hér nákvæmlega hvað en

0: þetta er verk sem er spennandi og á köflum fyndið en aðallega alveg ótrúlega áhrifaríkt með mikilli von og veltur upp stóru spurningum unga fólkið og samfélagið okkar, hvernig við tökum á því þegar fólk mistýgur sig og á það tækifæri á að koma aftur inn í samfélagið og hvernig gerum við það og þetta hreyfir við öllum sem að hafa einu sinni við rungir eða eiga ungt fólk, eiga börn.
1: Þetta er á stóra sviðin í október.
0: Þetta er á stóra sviðin í október og verk, við erum að vinna þetta, ég er þetta sjálfur í leikstjórastólnu, þannig að ég stend þessu nærri og þetta hreyfum við okkur á hverjum einast að þetta er alveg ótrúlega áhrifrýtt verk. Og þetta var verk sem að við í verkefnavalsnefndinni lásum, kolfjöllum fyrir og við sögum okkur, þetta er verk sem að á erindi við okkar samfélag og það verður að komast á sviði sem allra fyrst. Mm. Og svo er það svo merkilegt að þetta verk kallast á einhvern nátt svolítið á við óristi sem er líka fjallum samfélag og hvernig við vinnum úr áföllum, misgjörðum, hvernig rjúfum við vítarhring, hemda, ofbeldis og svo framvegis. Mm-hmm. Og hvernig höldum við áfram sem einstaklingar og samfélag.
2: Akkurat. Salka?
0: Salka var frumsýnt í landnámsetrunni í Borgarnesi meðan síðasta vetur og hreyf svo sannarlega og tróðfyllti Unnur Ösp er þarna eina flytja þetta meistaraverk Laxness og hún er bara á fleigi ferð og heldur áfram og það er orðið uppselt til jóla.
2: Já,
0: og Kristín Þóra heldur áfram með á Rauðu ljósi sem við erum búin að sína 130 sinnum fyrir fullu húsi. Það er að fara í gang núna aftur í höst.
1: Ný íslensk verk, Friðgeir Einars og
0: Já, það er, við höfum á síðustu árum verið á stórauka hlutfall nýrra íslenskra verka og erum aðalega með ný íslensk verk og reyndar fjöldan allan af nýju ungu listafólki sem hefur verið á komin. Leikhópurinn okkar hefur endur nýjast og frábær hópur ungra leikara vinnur við hlið okkar reynslubolta og ung leikskáld og leikstjórar og fyrsta frumsýning vetrarins er einmitt á verki Friðgeirs Einarssonar, þess frábæra leikskálds og höfundar og það heiti Nýtt eldhús eftir Máli. Já. Og er ótrúlega fyndið verkum fólk á miðjum aldri sem að kemst að því einn daginn að það sé mjög brýnt að fá nýja eldhúsinréttingu.
1: Og er alveg jafn stór spurning og þetta með einu ofbeldi.
0: Nákvæmlega. En á bakvið þetta, þessa uppgötu þeirra, þá er ýmislegt annað sem að kemur í ljós og þetta er mjög fyndið og komist eins og Friðgeir einu með lagið en já. Spyr líka spurningu hvernig við lifum lífinu í dag.
1: Tyrfingur,
0: eitt fremsta leikskóld þjóðurinnar, kemur með nýtt verk undir lokleikás, rými fyrir ást og það verður fyndið súrt, átaka mikið skemmtilegt og óvænt. Og Ragnar Bragason er með jólasýninguna sem er Hetjur Hafsins, alveg ótrúlega fallegt, mjög persónlegt verk hjá frá Ragnari.
2: Já.
0: Sem að hann skrifar svona hluta til upp úr sögum fólk sem hann þekkir, fjölskyldunar, sjóskaða, áföll, lífi litlu sjávarplási, gerist á 8. áratugnum. Alveg ótrúlega fallegt verk og svo erum við með risa úrval af barnasýningum, barnasýning ársins á Grímunni, Lína Langsokkur heldur áfram eftir 100 uppselda sýningar og svo erum við með 5 aðrar sýningar, þannig að það eru 6 sýningar fyrir börn á árinu og það er á meðal frumsýning á AFA, sem, það sem Örn Árnason leikur hinn eina sanna AFA og Agnes Væld leikstýrir þeirri sýningu og skrifar með Erni. Mm. Og svo erum við með sýningu sem mun ferðast út allt land, fara í alla skóla á efsta stigi grunnskóla og það er hver er þessi Laxness, það sem við erum að vinna með.
1: Þetta var nú stór spurning hérna og við verið mikið rætt um undanfarið. Hvort að krakkar
2: í skólum. Er allir hættir að lesa
1: Laxness?
0: Já, akkurat. Já, og þessum er þetta svo gaman að við erum bæði með Sölku sem að var að hrífi fyrra og þessu leikári og erum að koma með þessa sýningu þessu við vinnum með allt höfundaverkið og sögu Laxness að einhverju leiti.
2: Og svo aftur þessi sýning Taktu lagi Lóa.
0: Já, yndislega verkið hans Tim Cartwright, Taktu lagi Lóa, sem er svona nútíma klassik, má segja. Þetta er verk sem að vann öll velu sem hægt var að vinna fyrir 30 ára þegar það var frumsýnt.
2: Var ekki Ólafía Hrönn sem lék?
0: Ólafía Hrönn lék það hér og Kristbjörg Kjell. Nú er það Birta Söring og Ilmur Kristjánsdóttir.

0: og Björn Tórs og fleiri og Þóra Karitas leikstýrir.
1: En svo bara að því að við þurfum að stoppa hér að hérna við bendum bara leikhúsi.is og svo eru þessi frábæru bæklingar sem eru ótrúlega skemmtilegir. Það eru nýjar og nýjar forsíður og baksíður á þeim öllum það sem eru að leika ykkur svolítið með leikhúsgrímurnar. Það er brosandi og með skeifu.
2: Og þeir sem eru að safna þessu svona og hafa gert í gegnum árin, þeir þurfum að næla sér í nokkur inn.
0: Já, já það er sko, þetta er svakalega skemmtilegt af því að þessi kynningarit eru nú svona orðin fastur liður, leikhúsin er búin að vera að gera þetta núna í 20 ára eða eitthvað þess að það er að gefa út svona stór kynningarit og það sem að hefur verið gert ára bil er að reyna að ná öllum leikurunum saman á forsíðu og þá verða allir bara eins og lítil frímerki. Nokkur langa að vinna með leikhúsgrímurnar og það eru bara tvær, önnu gríma brosir og hinn er með svona grátandi, með fílusvip. Og þannig að við erum búin að raða leikurunum saman en við erum með endalausar útgáfur af forsíðunni og það fólk fær ólíkar forsíður og þú veist aldrei hvaða tveir leikar eru á þinni forsíðu og hvaða tveir leikar eru á baksíðunni og það er svolítið skemmtilegt sko að eftir að blaði kom út að þá er miðasalan búin að fá fjölda fyrirspurna í tölvupósti og gegnum síma sem fólk er að spyrja hvort það getur komið í leikhúsið og fengið allar útgáfurnar eða í það minnsta fleiri útgáfur af því þau safna blaðinu eins og margir safna leikskram leikhúsana sem er ótrúlega skemmtilegt. Þannig að það eru safnarar þarna úti sem að er áseilast þetta fallega kynningarit, en ég vona í þeimst að allir lesi í þeimst að eina útgáfa því.
1: Já, þannig eru líka allar upplýsingarnar komandi vetur, en takk kjærlega fyrir að koma, Magnús Geir Þórðarson, við ætlum að enda á lagi úr Ormstungu sem heitir Skákamótið, ekki?
0: Já, það er eitt af 30 lögum
1: já.
0: Og svo bara vona ég sem flestir komi og njóti þess á sviðinu líka.
1: Takk, Magnús Geir.
0: Takk.
3: Hvað á bara láta sig hverfa?
4: Borg er ekki staður fyrir mig, ég verð að fá að elta drauminn minn.
3: Og á þá bara snúast á hæl.
4: Hann kemur fram við mig eins og hvernan hann þræ.
3: Óttalegt væl.
4: Ekki skipta þær af.
3: Annars hvað? Að fara út með hrað er ekki svarið.
4: Ég verð að taka af skarið.
3: Hefur ekkert plan átt engan pening?
4: Helga, hættu mig að hrella.
3: Kannt að tepla?
4: Ha?
3: Kannt að tepla?
4: Auðvitað kann ég að tepla.
3: Kannt að tepla? Tökum eitt leik. Ef ég vinn, verður þú

0: til að halda sér heitu Mætti halda að þið væri að rugla saman reytu
1: Hvar hefurðu verið? Hefur ekki takin að leik? Helga, er móðirinn ennþá veik?
2: Ég þurfti annast hana
1: Ég skil
2: Ég held að þessi sótt verðan að bana
1: Helga
2: En nóg það, tölmum annað Þú komin í mjúkin hjá pappa Alltaf eitthvað saman að rappa Orðin hans hægri hönd

0: þremur ríð og þing og ég fylgdar mann þarf. Þykkur þú það starf? Hvað segirðu það?
1: Já.
2: Já, já.
1: Ég sagði það já.
2: Þú loksins tækifæri færð en síðan kastar þig á glæ. Hversu mikla frægð þarftu? Þú ert að missa af sjálfum þér ferði hringi aftur og aftur.
1: Helga.

0: Hvað með þig?
1: Hvað með mig?
0: Þú ert höfðingja dóttir.
1: Er stoltið eitt það sem þú
0: vilt? Hlusta á það sem ég segi. Ég svaraði þér því ef ég fer, það myndi ég ekki sjá þig á hverjum degi. Ég vil þig.

0: Skák og máta þig. Þetta lag heitir Skák og mát úr söngleiknum Ormstungu. Þetta var leikhópurinn eða í rauninni þau Króli eða Kristinn og Rán Ragnarsdóttir, Jakob van Osterhout og Hallgrímur Ólafsson. Lagið eftir Jóhannes Damian og textin eftir Hafstein Níelsson og Oliver Thorstensson. En nú komið að lesanda vikunar. Hún hingað komin, Laufey Sigurðardóttir, fyrirleikari, velkomin og takk fyrir að taka þetta að þér.
1: Takk að ég fyrir að bjóða mér.
0: Sko, hvað lestu? Hvað lestu mikið og hvað svona helst?
1: Ég hef svo sem alltaf verið sílesandi, en það mér finnst ég vera verri lesandi með aldrinum.
0: Á hvaða hátt?
1: Ég hrífst ekki eins mikið eins og ég gerði því ég var yngri. Ég er orðin svona svolítið blaseruð, þykist af að séð og heyrt og lesið allt.
0: Leggur þá frá þér bækur, byrjar og sem að hún nær mér ekki? Og...
1: Já, fleiðum hygglust frá mér.
0: Já.
1: Og, en ég hef alltaf verið umkring bókum að það skipta mig miklu máli.
0: Já, og hvað hérna...
1: Mín kynnslóð var upptekin, þetta var okkar dægra dvöl að lesa.
0: Var hvorki internet nýja svona mikið á sjónvarsframbóði og annað?
1: Nei, það koma sjálfur sér.
0: Já, en hvað er eitthvað svona tegund bókmennta sem að þú sækir frekar í en aðrar?
1: Já, lengi vel las ég nú mest skáldsögur og tölvist ljóð samt líka.
0: Já.
1: En það er svolítið að breytast. Ég finn að ég hef áhuga á kannski svolítið öðruvísi bókum og kannski einhverjum greinum og einhverju svoleiðis.
0: En þegar þú segir öðruvísi er það þá að því þú talaður skáldsögur, ertu þá að fara meiri yfir í kannski heimildar efni eða byggt svona, á einhverju?
1: Svolítið, ég finn bara að ég er að breytast sem lesandi.
0: Já.
1: Einhvern veginn. En ég les líka skáldsögur sannarlega.
0: Já. Við vorum að tala aðeins hérna á en við fórum í lofti. Þá spurði ég hvort þú hlustaðir eitthvað á hljóðbækur.
1: Já, ég nota þær til þess að sofna.
0: Já.
1: Og þegar ég andvaka á nóttunni þá, og það eru allt öðruvísi bókmyndir eða og eitthvað sem
0: það er öðruvísi upplifun.
1: Já, það er bara allt annað og ég vel mér eitthvað allt annað til að hlusta á nóttunni.
0: Já.
1: Eldur en það sem ég les þegar ég vil vera vakandi.
0: Já.
1: Og Guðrún frá Lundi hefur svæft mér núna í mörg ár. Helst er það Dalalíf sem ég er nú eiginlega fann að kunna utan bókar.
0: Já.
1: Ég lestir í Þórunna Hjartadóttur og svo tek ég stundum hlé frá henni inn á milli. En ég hef aldrei lesið Guðrún frá Lundi en það er hlusta á hann á nóttunni og kvöldin að hann ég fer að sofa.
0: Já, já, hún er notalega að sofna við.
1: Já.
0: Já.
1: Já.
0: En þú sagðir áðan líka hérna að þú hefðir verið sein að byrja.

0: byrja að lesa út af hverju?
1: Of mikið sagt, en ég, það var lesið mjög mikið fyrir mig.
0: Já.
1: Amma mín sem að klæddi mig og fætti, hún las hvað sem var fyrir mig. Ég hendi hana stórum doðröndum og hún las þetta og las. Og ég sá því lengi ástæðu til að læra að lesa sjálf. Ég var alltaf verið flink í því að koma, láta að fólk gera eitthvað fyrir mig.
0: Já, þetta hljómar vel.
1: Og hún var kennari sjálf,
0: já,
1: þessi téða amma. Og þá var, þegar ég var, já, lítil, þá var einhver stefna að kenna börnum ekki að lesa áður en þau byrjuðu í skóla.
0: Nú?
1: Og en ég hefði, ég lærði stafina bara eins og smábarn auðvitað.
0: Mm-hmm.
1: Og svo var ég komin í 6 ára bekk til Herdísar, besta kennara í heimi. Og þá kom, var stelpa í bekknum sem að hefði verið alinn upp í Svíþjóð og komið bækur eftir Astrid Lindgren.
0: Já.
1: Og þar voru myndir og þetta var eitthvað sem kallaði svo á mig og þetta var heillandi og ég var alveg vitlaus í að koma stað, hvað stæði í þessum bókum. Og svo fór þær að koma út, Ólótagarðs bækurnar hérna á Íslandi og ég náði mér í þetta og sagði, já, amma, lestu. Og þá sagði hún, nei, þetta ætla ég ekki að lesa, þú verður að gjöra svolítið að gera það sjálf. Og þá lærði ég nú að lesa í einu grænu hvelli.
0: Já, þá var komin tími.
1: Já, með Herdísi.
0: Og ef það eitthvað svona spennandi, þá maður fljótur að byrja.
1: Já.
0: Já. Áhugavert, heyrðu, vindum okkur í lesturinn núna svona innan gæsalappa undanfarið sem þú hefur verið að lesa.
1: Já, já.
0: Aðalega samt vil ég nú bara að lesandinn segja mér eitthvað frá einhverjum bókum sem þú vilt.
1: Já.
0: Hvar viltu byrja?
1: Já, ég ætlaði eiginlega byrja að þakka öllum rithöfundum og þýðendum, ekki síst, fyrir að það sem þau...
0: Er það góða starf?
1: Já.
0: Já.
1: En það eru hérna 2 konur sem mér þykir mjög vænt um. Og þær eru ítalskar og önnur heitir Dacia Maraini.
0: Já.
1: Og hún fættist 36, hún er enn á lífi. Og hinn er Elsa Morante.
0: Já.
1: Og hún er látin og hún fættist 1912. Og hún féll því miður fyrir eigin hendi. En ég held að ekki það hafi verið þýtt eftir þær.
0: Á íslensku þá?
1: Nei, ég held ekki. Og þessi sem ég þykir nú enn vætna af því að ég hef lesið meir eftir hana og hún skrifar svo fallega og fallegan stíl og tæran.
0: Já.
1: Og
0: hvor þeirra segir þetta?
1: Maraini.
0: Það er Maraini, já.
1: Og svo sem er enn á lífi.
0: Já.
1: Og ég vil endilega að bókmenntahátíð fái hingað því hún er töfrandi kona.
0: Já.
1: Hún er fættist 36 í Fiesole, það er klausturbærin rétt fyrir norðan Flórens sem að Davíð Stefánsson yrkir um.
0: Já. Þannig að hún er á sínu 90. aldursári.
1: Já.
0: Já.
1: Og sannarlega með alla bollan í skápnum, mjög vakandi og já, hún er mikill feministi. Og hún hefur skrifað allar tegundir af bókmyndum, hún skrifað skáldsögur, mjög óhugulegar smásögur, ljóð og leikrit, svo hún pistlahöfundur og svona samfélagsrýnir, heitir það ekki.
0: Jú.
1: Og það Ítalir er mikið að láta mikið með hana núna, þeir eru kannski að fatta að hún verður ekki eilíf, frekarinn aðrir. Og líf þessara konu er í sjálfu sér eins og góð skáldsaga.
0: Hefur hún skrifað sjálf sitt eigi líf?
1: Já, tölvöld mikið.
0: Já.
1: Og ég tók nú hérna 2 bækur af handahófi, með mér er samt ekki alveg af handahófi. Hún er sko sikilesk prinsessa, þar að ekki, í móðurætt.
0: Alvöru prinsessa?
1: Já, já.
0: Já, já, já.
1: Af aðli, sikileskum aðli.
0: Já.
1: Og pappina var háskólakennari í Kyoto og þau fara þangað með 3 dætur, konungir foreldrar, hann er mannfræðingur, pappinar. Og sko þetta er

0: í upp byrjun stríðsins eða það er þannig að foreldrar hennar neita þetta er 41 sko, og foreldrar hennar neita að skrifa undir stuðnis yfirlýsingu við fasistastjórn Mussolini.
1: Já.
0: Og við það þá er fjölskyldan, þessi hamingjusama fjölskylda sendi í fangelsi í Japan og hún lýsir í einni bók Vita Mía eða Líf mitt þessari fangelsisvist.
1: Já.
0: Og þau lifa af nokkrum grömmum og hrísgrónum og verða fár veik auðvitað, alltaf tegundur og sjúkdómum og allur sá hryllingur. Og þetta er átakanleg bók og en allt lífinar hefur verið er eins og skáldsaga. Ég meina hún er af þessum sikilesku aðalsættum.
1: Já.
0: Ég held hún hafi aldrei átt neitt pening samt en og svo kynnist hún Moravia. Það er það hefur verið þýtt eftir hann.
1: Já, já sko, er þetta ekki rétt, þú sagði mér áðan líka að þær báðar þessar, Dacia Maraini og Elsa Morandi, voru báðar giftar honum?
0: Nei, Morandi giftist honum
1: já.
0: Og þau skildu aldrei,
1: já.
0: En svo Moravia var svo seinna með Maraini.
1: Já.
0: Og þetta var einhver mikil klíka sem satt á Piazza del Popolo í Róm með öllu listamönnunum.
1: Já.
0: Ég sé þetta í hillingum,
1: svona. Já, já.
0: En og byrju hvert var ég komin var ég ekki að tala hana Dacia mína
1: í Japan
0: já, einmitt, já. Og svo komastu heim og þá er úr fangelsinu við illan leik
1: já.
0: Þau hefur náttúrulega geta drepist þannig og hér er önnur svona sjálfsævileg saga um þorpiðinnar og Sikiley Bageria og það er dásanleg bók og hún lýsir þessu þorpi og uppvextinum þar í framhaldinu af þessu skelfilega fangelsislífi. Svo hefur hún skrifað mjög óhugulegar smásögur.
1: Já.
0: Og
1: en þú segir sko engin af þeim þessum bókum hennar
0: já.
1: Og né heldur hennar hérna
0: Morandi.
1: Elsa Morandi. Það var ekki verið þýtt á íslensku.
0: Nei.
1: Þú lest þetta á ítölsku.
0: Já, þetta er svona mont af mér, því að ég eiginlega kann nú mjög lítið ítölsku, en ég hef gaman að ég að reyna þetta.
1: Já, og það má nú monta sig að svona, sko.
0: Já, í þessum þætti.
1: Já, og svo sannlega, mér finnst þetta bara mjög imponerandi, sko.
0: Nei, það er alveg óþarfið því, en ég þarf að fletta mikið upp. Og ég stundum mjög lengi, það verið ef ég alveg afslöppuð og les, þá
1: já.
0: Skil ég þetta allt,
1: já.
0: En ef ég eitthvað nervus, þá þarf ég að fletta og fletta, það er skrítið en já, ég held ekki það verið þýtt eftir þær en það er núna þáttur sem er sýndur, eða þættir sem eru sýndir í sjónvarpinu,
1: já.
0: Eftir sögunnar Elsu Morante La Storias Sagan heitir hún.
1: Já, sem er sýndir hér á Rúf.
0: Já, og þeir verið endur sína þetta og þetta eru mjög vel gerði þættir og svo saga er átakanleg líka og gerist í stríðinu. Það er gyðingakona sem að sjálfstæða þar að segja án pappa elur upp tvö börn og lendir í miklum hremmingum. Hún er skurðan alltaf margt fleira. Allt þetta fólk, Morandi, Moravia og Maraini hafi verið orðuð við Nóbelsverðlaun og Maraini er enn að og hún er svo sjarmirandi og ég veit að hún að íslenski lesendur hefðu mjög gaman að fá hann á bókmyndaháttíð og ég hef verið að reyna að tróða þess að þeim þarna sem að stjórna bókmyndaháttíðinni og ég vildi óska þau væri að hlusta þau væri að hlusta
1: núna. Þau eru öll að hlusta núna.
0: Já, já.
1: Já, þetta fer, þú treður sér núna alveg mjög
0: já, og þú, þú stiður þetta.
1: Svo sannarlega.
0: Að því bæði, hún er svo fínn höfundur
1: já.
0: Og svo er hún svo sjarmirandi og hefur áhrif á mann. Það er, og ítalir eru montnir af henni.
1: Já, það bara við bendum á og það verður að fara að þýða eftir þær.
0: Já, ég finnst það.
1: Já. Dacia Maraini og Elsa Morante Förum aftur í tíman, þú talaði nú sko Astrid Lindgren á þann, þannig að það, þú byrjaðir að lesa

0: til að lesa hana.
1: Já.
0: En hvaða aðrir höfundar svona eða bækur hafa virkilega fylltir bara frá því þú manst eftir þinn annars eða hvað svona hefur haft sterkust áhrif á þig?
1: Já, Halldór Laxness var dýrkaður á mínu eða heimilinu þar sem ég ólst upp.
0: Já.
1: Svo hann hafði auðvitað eila allt höfundaverkið hafði bara mjög mikil áhrif á mig og hefur enn.
0: Já.
1: Hann hefur sannarlega stytt mér stundir, ég get þakkað fyrir það. Og ég sjálf byrjaði að lesa svona einhvern tímann upp úr fermingu.
0: Lesa hann, já.
1: Og lít alltaf í hann af og til.
0: Já.
1: Og kvæðina slíka, mér stöðu dásamlega.
0: Já.
1: Og já. Og svo er önnur bók sem ég vil nefna og það er Fjallkirkjan eftir Gunnar Gunnarsson því að hún var lesin fyrir mig þegar ég var lítil og hún hefur uppnýðin alltaf fyllt mér og það er þetta dásamlega persónugallerí sem að Gunnar býr til og bara upphafið á Fjallkirkjunni er svo fallegt að það getur maður lesið endalaust aftur og aftur.
0: Já. Já, þetta eru engin smá höfundar þarna Gunnar og Halldór.
1: Nei.
0: Já, þetta er bara, og svo Astrid, það hún kemur þarna inn í þá aðeins.
1: Já, já, en margir aðrir auðvitað, ég meina, ef ég á fyrir að rifja upp þau fyrstu, viltu, babar og gamla frúin, manstu eftir þeim bókum?
0: Já, heldur betur fýllin.
1: Já, mjög babar. Mikil áhrif á mig og þegar að mammans var drepin og manstu ekki eftir, það var, ég held að, var hann þá í kýlinum, mynda fýlnum í kýlinum, eða var það, morðingin sem var í, með byssuna sem skaut mömmuna, manstu hvernig þetta var?
0: Ég man ekki hvort ég hafi séð ég man betur eftir babar úr sko, teiknimyndum sem voru í sjónvarpinu.
1: Já.
0: Ég las held ég ekki bækunar en ég alveg svo leys ádými þess að þætti sem voru í sjónvarpinu.
1: Já, þetta var mjög hjartaskerandi uppvöxtu sem hann hlaut en þetta var áður en ég byrjaði að lesa, ég verið svona 23 ára en ég man bara hvað eftir þetta hefði mikil áhrá með þessa bækur.
0: Já, en við ætlum að enda á því að heyra ljóð eftir Þorstein frá Hamri sem sagt eiginmann þinn.
1: Já.
0: Viltu segja okkur aðeins frá því?
1: Já, við þú og ég völdum þetta ljóð og það er svona svolítið, þegar er fjallanum ljóðunars Þorsteins þá er þessi tegund á ljóðum ekki oft nefnd en mér finnst það mjög fallegt og heitir Mynd.
0: Já.
1: Og hann var á ferðalagi á Indlandi, það var á ljóðahátíð á Indlandi með Nínu Björk og mér minnir þetta hafi verið 85, ég er eiginlega alveg viss. Og yfirleitt á netta nú ekki á svona ljóðahátíðir, hann vildi helst vera heima hjá sér.
0: Mm-hmm.
1: En það hann sá þessa fallegu konu
0: mm-hmm.
1: í skítnum og fátæktinni og þá kom þetta ljóð mjög sterkt til hans.
0: Já, og þetta var sko gefið síðan út á diski, ljóðdiski.
1: Já.
0: Sem að heitir Ljóðið ratar til sinna.
1: Já, þetta er tilvitnun í Þorstein úr öðru ljóði, sko.
0: Já.
1: En, þetta er, hann las þetta í einni beit, það var ekkit klift, sögðu strákarnir sem tókuðu þetta upp.
0: Já.
1: Og, já.
0: Skulum enda því að heyra hann sjálfan lesa þetta ljóð af þessum diski. Laufey Sigurðardóttir, þakka þér innilega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
1: Þakka þér fyrir að bjóða mér.
2: Mynd. Kona, dregin með dökku á bleikan flöt, dulúðug situr hún á undursamlegri jörð sem er sama jörð og mín. Nær því nakin af tilviljun, án tilgerðar, án blygðunar, bara er, með hendur lauslega lagðar yfir kreft knjé, af tilviljun, fögur af tilviljun, líkt og sum strjál augnablík ævinar daga. Og geymir myrkur, hlýtt, óaflátanlega jarðnest

0: gróandi myrkur. Að baki henni blóm, hengd þar af einhverjum í hugsunarleysi, bráðræði, blektri hugsun um aukin þokka, líkt og mistök skreita líf okkar, sýnir þess myrkur og sögð orð.
1: Þetta var ljóðið mynd eftir Þorstein frá Hamri af diskinum Ljóðið ratar til sinna og þetta var sem sagt skáldið sjálft sem las.

Egils Appelsín, spilverk þjóðanna, þetta er lokalagið í mannlega þættinum í dag. Við þökkum innilega fyrir samfylgdina og verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl!

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir tekur nú við, en hún stýrir þættinum Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Njáll Gunnlaugsson, mótorhjólakennari. Velkomin í þáttinn.
1: Já, takk.
0: Hvað áttu mörg mótorhjól?
1: Já, það er svona fljótandi tala venjulega, en svona einhvers þar á bilinu 40-50 er svona algengast hjá mér.
0: Já, þú veist það kannski ekki alveg.
1: Ekki alltaf, ég er það. Svona eins og hestamennirnir er aðeins að hugsa til að geta svara svona spurningu.
0: Já, og þeir eru leitt kannski heldur svara ekki og segja kannski ekki hvað er eða maður kross.
1: Já. Þetta er svona, fólk bara hefur áhuga á þessu sem maður er með og þá til hvers að vera að halda því frá fólki. Ég er bara gaman að dela þessu með fólki eins og kannski sést á því sem ég geri.
0: Ef við tala eins og fyrsta móturhjólið sem við fegst, Njáll?
1: Fyrsta móturhjólið sem við fegst, það var Kawasaki Kipisetta 55 sem að kefti af hérna núverandi vinnum mínum til margra áratuga Ögmundi Birgissyni, en við kynntumst bara við það að kaupa þetta mótorhjól og ég áreindar þetta hjól í dag, kefti það af Hilmari Lútesyni árið 2007 sem hann hafði fundið það fyrir norðan og hérna er sem sagt svona að klára uppgerð á því hjóli núna. Gaman eiga fyrsta hjóli sitt.
0: Já, er það einhver svona sérstök tilfinning?
1: Já, þetta er svona að maður þetta tengir bara við svona ákveðin svona atvik í lífinu á þessum mótorhjólum skiluru. Þessi tilfinning að eiga þetta og geta keyrt þetta aftur. Þetta er alltaf gaman að eiga mótorhjól. Það er bara fylgir því svo mikið frelsi og ánægja og þetta er bara, þótt að með þessi búin að vera mótorhjólamaður í 40 ár, þetta er ennþá bara jafn gaman og þetta var þeim að byrja því.
0: Já. Þú varst náttúrulega, sko, þú segist ekki vera blaðamaður í dag, en ég meina þú skrifaðir mjög marga greinar í öll þessi blöðir það ekki. Þú varst alltaf bara fastur póstur að lesa greinadaginnar.
1: Jú, ég byrjaði sem blaðamaður hjá formúluvefnum hjá Vísi.
0: Já.
1: Það byrjaði þar eiginlega og hérna, síðan hérna, gerist það þeir sem sáu defa bíla á sínu tíma, Sigurður Hreiðar og Jóhannes Reykdal, þeir voru svona hætta að sjá það og ég var beðin að taka það að mér og hérna, það var mjög skemmtileg tími því að þarna var bílablað mennska svona hans mér svona á hápundi, getum við sagt.
0: Já, það var defaft bílar, ég man eftir þessi, það var ekki bara sér blað inn í blaðinu.
1: Jó, við vorum með sérst aukablað á laugatum sem að fóru frá því að vera kannski 4-8 sína inntak upp í að vera jafnvel 8-24 síðustundum.
0: Já.
1: Og eins og ég, mjög skemmtileg tími, mikið að vera og bara, já, þannig var bílablaðmennska fannst mér svona á hápundinum.
0: Býttu, þú varst alltaf að fara til útlanda, prófa einhverja bíla, skrifa svo greinar það var það ekki þannig.
1: Jú, það fylgdi þessu.
0: Það var til nóga peningum þetta.
1: Já. jú, alls konar ferðir sem maður fór í til Tókíó á bílasýninguna þar eða stundu þurfti maður líka að segja nei. Eins og þegar manni var búið af Heklu til þess að kíkja á hérna París Dakarallið, en það var á sama tíma að dóttir mín, fyrsta barni mitt var að fæðast, þannig að ég sagði bara nei takk.
0: Ennþá eftir því?
1: Nei, hún fættist reyndar hérna tveimur vikum eftir að ég hefði komið heim, sko.
0: Já, þú
1: var
0: alveg saman,
1: maður var ekki
0: takk.
1: maður var ekki að fara á þessum tíma.
0: Nei, það er bara góðu pappi. En svo er það ekki, ferð að skrifa kannski meira mótorhjól, Njáll, hvernig þróaðist þetta?
1: Já, það er náttúrulega, sko, einhvern veginn hafði maður alltaf áhuga á að skrifa um mótorhjól. Ég skrifaði bók um sögu mótorhjóla svona vegna 100 ára ámælisins sem kom á 2005 þegar mótorhjóla hefði verið hérna á landinu í 100 ár. Hún vakti svona þokkalega athygli og hérna, sem sagt, það blundi alltaf í mér að taka þetta aðeins betur fyrir þetta efni, því að þarna var þetta bara ákveð með stuttu fyrirvara og maður hendi sér í að klára og setja saman eitthvað efni sem maður hefði tekið saman og hefði alltaf vilja að gera þetta svona sem að sekku sér ennþá dýpra í það og það er ég búin að vera að gera með þessum bókum svona sem að ég er búin að vera komum núna, fyrst komum þetta fyrir nokkrum árum sem sagt ameríska goðsögnin og fjallaði um

0: amerísku mótorhjólin, amerísk framleiddu mótorhjólin og núna þessi komin út sem að fjallar þessi evrósku.
1: Mm.
0: Og ég með í smíðum núna þriðju bókina í sér sem að verður þá japönsku hjólin og þá byltingu sem að þeim fylgdi.
1: Já, já. En evrósku járnfákarnir eins og kallar, þetta saga evróskra mótorhjóla á Íslandi og forsíðan, eða sem bara... sko þessi, það ljósmynd af einhverjum mótorhjólamönnum, einhverjum þú þekkir veistu örugglega alveg hverjir þetta eru
0: jú.
1: En sko náttúrulega alveg stórkostlega mynd, þetta svona rockabilly svolítið eru þessi hjól sem eru hérna á þessari ljósmynd, eru þeir ennþá til?
0: Já, allavega eitt er að nummer tvö rauðinni, því að það er í minni augu í dag og er komið svona samsetningar stig þetta hjól og hérna er verið að gera upp mótorinn hjá miklum snillingu á Selfossi, Hjörtur Jónusson, hann er að gera upp mótorinn fyrir mig. Maður gerir kannski ekki allt sjálfur því að hérna sum vill maður bara fá svona eiginlega betri nýtt sko.
1: Mm.
0: En hérna, já, þetta hjól er til allavega.
1: Og þetta er semst klúbur sem hétt Þruman.
0: Já, það kallar sig Þruman og verður hérna í kringu 1960.
1: Já.
0: Og hann var nú stattur, hann Þórður sem er hérna fremst í á myndinni, hann var stattur hérna í útgáfutitinu. Hann er nú sá síðasti í sá sem er eftirlifandi í hópnum.
1: Já.
0: Því að hérna Börkur sem er hérna á hinum endanum, hann lést sama kvöld og útgáfu teiti fór fram.
1: Mm. En veistu eitthvað, veistu sögu þessa hóps?
0: Já, þeir eru svona... í ferðalögum dálítið mikið á þessum tíma, hvað þau víða fóru Norðurlandi og Suðurlandi og hvað Hálendi líka meira að segja eins og til mis Davíð Heimstokk sem er á þessu BSA hjóli.
1: Já.
0: Og það er dálítið merkilega saga af þessu BSA hjóli því að hérna það kaupir hann þegar hann er í flugverkjanámi í Tölsa í Bandaríkjunum 60-61.
1: Já.
0: Og þetta var keppnishjól og hann tekur þátt í tveimur keppnum, svo vita þér, þannig úti. Og nýlega fekk ég hendurnar, svo náður endur ekki inn í þessa bók því miður, myndir frá þessum keppnum. En hann vinnur aðra keppnin og lendur í þriðarsæti hinn í keppninni og er til bikararnir með þessa ennþá og þetta er líklega fyrsta skipti sem við eigum Íslendinga á velunapalli í einhverju motorsporti ellendis.
1: Já.
0: Og svo er þetta dálítið svona legendary hjóli sem mann segja á þessum tíma þessu hérna áratug 1960-70 því að hérna hann vildi allir reyna sig við þetta hjól sem að vann alla í spilnum hvort sem það var á hérna sagt, hverju skutin eða hvar á það var sko. Og hérna já þótti merkilegu gripur.
1: Já, en er það þannig með ykkur, þeir sem að hafa svona mikið áhuga á mótorhjólum, það er að sko frétta af einhverju ónýttu hjóli, einhver staðar, inn í einhverjum gömlum skúr, að þá verður fólk ekki rólegt fyrir að búa ná í gripin. Þú mátt alveg segja okkur, ég spyr út af því að mér langa svo að þú segir mig söguna frá tæmörnum, Hilmari Lútesinni, sníkli númer eitt,
0: já.
1: Sem er náttúrulega bara
0: sem gerir nú upp mörg hjól og fann sjálfur.
1: Já.
0: En það sem þú ert líklega vitna í er hérna þegar Birgir Guðnason vinnur hans fór og hérna náði í mótorhjól með það fyrir augum að láta tæmirinn hafa það. En það hjól hafði verið geymt á eyju út í Eyjafirði í áratugi og fyrir einhverja hefni hafði Birgir náða að hérna, fá hjóli keift og þá var að fara að sækja það og það þurfti náttúrulega að gera með bara að fara á gummibát
1: já.
0: Og sækja það og það er svona sagt aðeins frá því og með myndum líka í bókinni frá þessu ferðalagi að sækja hjólið en kannski það merkilega líka ekki bara þetta hann fór að náði þetta og bergaði þar með þessum grip því að hérna það leið ekki nema ár og þá var tæmirinn búin að gera hjóliðu.
1: Já. Hvernig hjólið er þetta?
0: Matsless sem að hann hérna þekkti vel þau hjól því að hann held að við gert upp 5 eða 6 hjóliðus hjól. Ég seldi því honum mér að eitt svona hjól sem að síðasta matsless hjóli sem að gerði upp.
1: Já.
0: Og eitt af síðustu hjólurum sem að gera upp á hann og dó.
1: Já, en sko þegar hjól liggja svona, þú veist, og eru bara eins og þetta hjól sem að Hilmar varð að fá,
0: mm-hmm.
1: Ryðgað og maður horfir á

0: ljósmyndin hugsa, það verður aldrei neitt úr þessu.
1: Já, það er nú bara svona stundum, það er hérna, stundum með, byrja maður ekki með mikið.
0: Nei.
1: Ég með hjól sem ég búin að hægt og rólega að vera safn í, eða nokkur hjól sem ég búin að vera safn í, en oft byrja maður einhverju litlu eins og eitt Harley Davidson hjól sem að ég sem sagt búin að vera svona safna í hlutum í, en það sem að ég fekk upp af ég var bara kjallarinn af mótunum.
0: Já.
1: Og því að við erum að tala tæmirinn, þá má það alveg koma fram að já, þetta var hérna... í skúrnum hjá tæmjörnum sem hann gaf mér þetta til að vona að ég myndi gera eitthvað við þetta og þetta er aldrei merkilega að er merkilega gripur því að 29 módel að Harley Davidson toppventla sem að svona keppnismótor frá þeim og þetta var framleitt 191 eintak af þessu ár, á þessu ári 29 sem var náttúrulega ekki stórt framleiðslu ár út af kreppunni. Þannig að þetta er svona mjög sjálfgæft safnar eintak sem að þarna er og hérna, þannig svona ég hefði komið með allt sem ég þarf þarna til þess að fara að setja saman en maður er með nokkur hjól önnur í uppgerð og það býður svona kannski 2-3 ári viðbútt að maður byrjar halmæla þessu.
0: Já, frá því að þetta hjól ferðast um á gúmibát og svo er það gert upp, hvar er hjóli í dag, Njáll?
1: Það hjól, góð spurning.
0: Veistu það?
1: Þau eru svo mörgur sem allarsjól. Ég minnir að þetta hjól sé hérna fyrir austan fjall núna, ef mann er rétt.
0: Já, já.
1: En þau eru alltaf til, sko, þessi hjól sem að Ilmar hefur gert
0: þau. Já, akkurat.
1: Tæmirinn.
0: Tæmirinn, akkurat. Hver var Mr. Spencer?
1: Það var nú fyrsti maðurinn til þess að heimsækja Ísland svona sem ferðalangur á vélknúnu ökutæki. Og það var náttúrulega móturhjól.
0: Já.
1: Og það gerist árið 1913, hvorki meirinu minna.
0: Og ótrúlegt.
1: Ég rakst á grein sem sett í Íslensku dagblaði þar sem er vitnað í sem sett tímaritsgrein um þetta ferðalag og sáttur á því að fyrir einhverjum þetta æfi mannrétt ávert að í kringum 1940 ykkur svo leir sem þessi grein byrtist. Og þar kemur fram í að það hefði verið í tímaritu motorcycling og vitnaði í þetta tölublað að það sé grein um þennan Spencer. Og hann alltaf hófst leitin, það tókst eftir tæplega 3 ár að finna þessi eintök sem að alltaf líkja ekkert bara hvar sem er og viti menn þarna var 20 og síður um þetta ferðalagans og með ljósmyndum öllu í þessu tímariti.
0: Þetta eru ljósmyndir sem eru sko algjörlega stórkostlegar og það er hérna ein ljósmynd, þetta er náttúrulega gróft auðvitað, en það er, maður sér í, hann er á Þingvöllum og hann er á, það er móturhjólið þarna.
1: Í Almannagjá.
0: Í Almannagjá, sem er aldrei, sem er ekki lengur, það er enginn sem er hjólar þarna niður, en svo er líka ljósmyndir af honum.
1: Já, já. Og hérna sem sagt, þetta er Rover móturhjól sem hann er á, og Rover náttúrulega var setna frægt fyrir að framlega Land Rover. En hérna sem sagt, þetta var ansi merkilegu maður því að hann var svona þekktur í sína heimalandi á þessum tíma fyrir að fara svona fyrstur upp á einhver fjöll eða hvað hann var á móturhjóli. Og líka var hann að keppa á svo kallum svona morgan þrývílar eða svona þryggjahjóla bílum þar sem voru haldna svona keppnir á götum og hann hafði árið áður 1912 farið og heimsótt Noreg á móturhjóli og ávist að hafa skrifað bók um það sem að mér er ekki tekist að finna ennþá en hann kerði hérna landið tæpla 1000 kilometra og fór upp að Heklu, hann fór svona möst suðurland getur við sagt höstu fyrir fjall og niður kampana eins og þeir voru á þessu tíma og
0: sko,
1: yfir ár og...
0: talar hann eitthvað sko veginna á Íslandu á þessum tíma, ég meni þetta er 1913
1: ég held að við með þess að talið beigjarnar í kampunum
0: já, þau eru ekki verið mjög lengi að fara kampana
1: já, og hann hérna lýsir vegunum hérna sem náttúrulega mjög slæmum og keir á grjóti og sandi og drullu og guðmöta hvað
0: lenta hann í einhverju hættu í þessum

0: ferðalagi til Íslands. Talaðu líka um það?
1: Já, nei, þetta var svo sem kannski ekki beint í neittni hættu þannig séð. Þetta samt ævintýri að ferðalag og kannan að lesa þegar hann að spytna þarna við hestastóð á lesinni að Heklu og eitthvað svona og hvað lýsingarnar, já, já, hann alltaf var með sér bensín sem hann vildi spara því hann notaði bensíni til þess að koma hjólun í gang og koma því á stað og svo var annar tankur hjólun og það sem skipti er á steinolíu þegar hann var komin á ferðina til þess að því það var ódýrara, mikið ódýrara að nota steinolíuna þá.
0: Já. Og svo tók hann með sér gúmistífil líka.
1: Jú, jú, til að komast yfir árnar og einu góði vegurinn sann var á leiðin til Keflavíkur, en það var glænýr vegur á þessum tíma.
0: Já, þá var búið að leggja veg þangað.
1: Já.
0: Hann, sko, hann segir hérna, ævintýri óbyðum Íslands eftir Edvard Spencer og hann segir, kall óbyðana og þessi þrá til þess að kanna hið óþekta hefur lengi loðað við okkur Bretanna.
1: Já, já.
0: Og líf mótorhjólamannsins með frelsi sínu og ævintýrum ítir undir þessa ferðaþrá.
1: Já, já, ævintýra mennskan náttúrulega hefur lengi loðað við þessi faratæki og mótorhjólin sérstaklega. Ég hérna, mér fannst mjög skemmtilegt líka að lesa, hann lýsir því hvernig hann gistir á Kolviðahról.
0: Já.
1: Og hann náttúrulega kannski vissi ekkert mikið Ísland eða hann kemur hingað, en nei, samt lýsir hann draugagangi þarna.
0: Þarna strax?
1: Já, já, sem að var alveg þekktur draugagangur hérna á Íslandi, ég var þetta íslendinga vita.
0: Já, og hann vissi það ekki.
1: Hann talaði að hafa lent í draugagangi þarna.
0: Sko. Er það? Já. En spennandi. Hérna er einhver úr Vísi, held ég, já, það ekki. Mr. Spencer heitir ungur maður enskur sem kom hingað til lands ekki alls fyrir löngu og ferðast hefur hér sunnan lands á vélhjóli og í Svega stendur motorcycle. Svo langt sem vegir hafa leift. Vísir mun skýra nánar frá ferðalagi hans síðar.
1: Já.
0: Gerði Vísir það?
1: Nei. Veistu
0: það? Nei.
1: Því miður gerði það ekki. En sem sagt, hann ætlaði sér að fara norður en náttúrulega sá fljótt að veginni byggði ekki upp á það.
0: Já, en hann hefur verið sko mikill pælari og ótrúlega klár, er það ekki? Var hann svona, og við þetta öll þessi forvitni?
1: Jú, jú, og hérna, ég náttúrulega reyndi að finna meira hann, að því það var bara forvitnilegt svona akkur fyrir að menn til Íslands og
0: mátti
1: því að sjá hvort það fyndust myndir frá fjölskyldans eða eitthvað. En ég komst að því að hann lést reyndar ári eftir hann kom til Íslands í sens að fyrir heimstyrjöldinni, þá tók hann þátt í orustu og var sendibúið á mótorhjóli og var skotinn í höfuðið að linnskyttu.
0: Er það?
1: Já.
0: Bara árið eftir?
1: Já, já, rúm ári eftir hann kominga.
0: Já. Hann segir hérna að það þarf engum að leiðast á þingvöllum því þegar nóttin er skollin á er ekkit betra en að fara til rekju og lesa í gömlum sögum af gamla Íslandi, fullum á rómantík og baróttu löngu horfina tíma. Að mati mestu sagnfræðinga vorra tíma, jafnast þessar bókmenntir á við helstu klassísku verk heimsins og jafnast jafnvel á við fornrit Grikkja.
1: Já, já. Það eru þetta aldrei svona bókmyndalega fengjandi menn þarna sem heimsóttu Ísland og mótorhjólum. Það eru fleiri, ég kannski ekki alveg á þessum tíma en fljótlega eftir að þá sens að var hérna englendingur sem að bjó hérna í nokkur ár og hann var sens að kendi ensku í háskólanulega líka á laugum með maður rétt.
0: Já.
1: Og hérna hann ferðast sem sagt víða landið á mótorhjóli líka og hann, besti vinur hans var Tolkien sem skrifaði Hringadróttir og þeir áttu mikið í bréfaskiptum og ég fann bréf það sem að þeir er að tala saman um íslenskt mál og hvernig Tolkien geti nota það í sögunum og það var verið að ræða sem sagt orðið hérna smjú af, það geti verið gott nafn á smígul sem var þekkt persóna í þessum
0: sögum. Jú, nákvæmlega. Kristniboð á mótorhjólum, Njáll, það er líka, það er góð saga.
1: Já, þarna, það því við erum hérna í útvarpi, þá var þetta náttúrulega fyrst í útvarstöðu á landinu og var reikinn hérna að hverju er í að þessum hóp í kringum hann Arthur Cook, eða Cook, sem að hérna var kristniboði og þau... Hann var mikill mótorhjóla áhuga maður og hérna átti mörg merkilega mótorhjól. Og líka bara fólkið í kringum hans, sonur hans var á mótorhjóli og bara margir svona í kringum hann, þessum hópi. Og þau fóru

0: voru við land að lýsa því einhverjum dagbókum sem sagt þessum ferðalögum og mjög skemmtileg að lesa sögur af þessu og, og hérna hann slasaðist meðal annars á, á móturhjóli sem sagt, ég held að hann hafi nú svona mest hætt að hjóla eftir það
1: Var það þá hér á Íslandi?
0: Já, hann, já, já. Lá á sjúkrahús í Reykjavík í einhverja mánuði eða maður rétt eftir það slýs
1: Já En þannig að þau, semst, voru það þau bara voru að ferðast Norðurland?
0: Já, eins og menn gerði á þessum tíma, Já. Menn voru uppkvætt að það bara ferðast
1: Já.
0: Á þessum tíma. Það er sagt frá því oft í blöðunum, sem sagt bara þessi fór þarna og fór það á þessum tíma
1: Já.
0: Og var, þótti bara stór merkilegt.
1: Já, að fólk verið bara að ferðast. Bara.
0: Einhver hafði farið þérna til, frá Reykjavík til Akureyrar á við mann rétt 13 tímum
1: já.
0: Eitthvað svo leiðir
1: og fólk hefur lesið að hugsa hvað er að fólki?
0: já, þetta þótti mikið aðeim til að fólk
1: já, en það er til ljósmyndir það er, hú veist með ljósmyndir það ekki í þessari bók þessi kristniboða
0: já, þau höfðu eitt áhafmáli líka að taka myndir marga myndir til að því Þannig er nú búin að flétta upp á Helgu M. Níelsdóttir, ljósmóður sem fór meðal annars í vitjanir á móturhjólum, neða móturhjóli, hún átti móturhjól, en skipti reynda fljótlega fyrir bíl,
1: Já.
0: Þótti það ekki alveg nú að hendur tværitæki fyrir sinn búnað.
1: Helga M. Níelsdóttir, fyrsta konan sem vitaði til að hafi átt og notað móturhjól á Íslandi. Til eru eldri heimildir að konur hafi verið skráðar fyrir móturhjóli en engar sagnir að það hafi notað þau.
0: Já, það svona að maður vill náttúrulega bara hafa það sem að maður hefur fyrir fram að segja og vitni heimildir.
1: Já.
0: Það eru ýmsar sögusagnir til, ég var með hérna, sögu sem að tengist þessum hérna, Spencer
1: já.
0: Sem ég nú ekki tengist að fá staðfest ennþá en þá átti að flytja inn í sambandi við þetta ferðalagans talsvæðan fjölda af móturhjólum svo kallu precision móturhjólum svo svona lítil eða minnigerða móturhjólum
1: Já.
0: Og ég hef sem sagt eftir einni heimild að svo sending hafi enda á hafsbotni út af því að hún var skotið í þýskum kaup
1: Já.
0: En ég hef ekki tekið að fengi tekist að fá það alveg almennlega staðfest
1: Nei. Og var ljósmóðurinn á þá Triumph eða?
0: Já, hún var á Triumph NSD Og hérna, því miður ekki vitað það hjól lengur.
1: Nei, þetta er 1935, en við vitum þá að númeraplatan var RE89.
0: Já.
1: Og hjóluminn hafa lent í slæmum árekstri, sama ár.
0: Já.
1: Var við höfnina,
0: er
1: það ekki? Jú. Var árekstur milli vöru bifreiðar RE844 og bifhjóls RE89.
0: Mm-hmm.
1: Þar sem Geirskata og Kalkofsvegur mætast.
0: Já. Svona er allar að oft í blöðin, sko, svona hlutir.
1: Já, bifhjólinu var maðurnafni Maron Bergmann,
0: já.
1: Sem á heima hún í Álskutu 12.
0: já, það er nefnilega eitt af þessu er sem að grúski, að hann alltaf leiti gömlum skráningarbókum og svona,
1: já.
0: Sem að, svona, á þjóðskjálasafnunni, hann talsir við hluti af þessu, en ekki allt þetta stundum rata til einhverja einstaklinga, eða ég fekk að flétta í líka... hjá minnisafni Akureyrar og fleiri stöðum og skráði þetta allt hjá mér og ég hef sett þetta allt í bara Excel.
1: Já.
0: Þannig að þessi auðvelt verið með að finna og þá getum að tekið svona saman maður með kannski einmitt skráninganúmer og þá bara getum að fengið eigendasöfuna svona að því leiti sem að það var skráð þetta.
1: Já. En þetta er líka bara eitthvað svo skemmtilegt að þessi vera að segja hvar hann átti heima.
0: Já.
1: Og það er alveg stórkostlegt. En svo eru sko, hérna er til dæmis mynd af tæmörnum á þessu móturhjóli sem varst að tala sem og mjög sko ævintýralega myndir af því þegar verið að flytja hjólið í
0: gúmibátnum.
1: Í gúmibátnum. En sko, fálkin.
0: Já.
1: Þeir náttúrulega voru byggja, eða þú veist, gera hjólið það ekki, smíða hjól.
0: Jú, þú veist.
1: Og svona venjuleg reiðhjól.
0: Já, þeir byggu til sín ein reiðhjól og hansi... svona, já, fóru ansi langt með það. Þeir, jú, keftu einhverja íhluti eins og nakka og drif og eitthvað svona ellendisfrá, en já. Þeir smíðu sín eigin reiðhjól. Emil eru þau, sem sagt, grindurnar og krómuðu stýri og
1: þessar
0: hluti.
1: Þótt ægilega fínt.
0: Já, settu saman það sem við getum kallað íslenskt reiðhjól.

0: hjól.
1: Já.
0: Og mér tókst að finna þrjár skráningar um skellinuru sem að hétu fálkinn og þegar betur var að skoða þá var það náttúrulega sem satt reiðhjól frá fálkonum sem voru búið að koma fyrir mótorum í. Þannig að við, já, framleitum þrjú mótorhjól svo við þessi allavega á Íslandi á þessum tíma og hérna eitt þeirra er á safninu í Stóragerði.
1: Já.
0: Og bara mjög vel varðveitt inntak. En það er ekki mikið til að þessum reiðhjólum, þóttir hafi framleitt þau í þúsundatali.
1: Já, nákvæmlega. Þannig að það þótti, sko, en er það þannig, sko, Njáll, að er fólk, þú veist, að því að, þú veist, mótorhjóla menn og svona samtök hafa hann svona alls konar, það er alls konar sögur í kringum það allt saman. Ertu með einhverjum svona sögur af svona félagskap fyrir utan náttúrulega bara fyrsti hópurinn?
0: Ég meina þrumann.
1: Já, þrumann.
0: Já, ég meina þetta er náttúrulega hluti af því að eiga og vera með móturhjólin og alltaf sögutan sem verða til í kringum þetta.
1: Mm.
0: Og víst, tökum bara hérna heiðar að hitta eins og við kölluðum hann fyrir norðan, það er til ótrúlega sögur á honum á móturhjóli og sem að hann sem sagt hafði hann mikið draumum að stopna sap sem að var svo til eftir að hann dó 2006.
1: Já. Og fólk getur skoðað öll móturhjólin.
0: Öll móturhjólin hann á safninu fyrir norðan.
1: Já.
0: Og bara stórmerkilegt að það safn skuli vera til.
1: Já, einmitt.
0: Það er kannski eitthvað eins og við Íslendingar höfum gaman og svona hlutum, sögum og jafnvel heimski að söfna þá vantar, finnst mér mikið svona alvöru safn um þessa hluti, ekki bara móturhjóli, heldur bara tækni minnasafn svona eins og maður sér erlendis. Mm. Við sjáum, ég var í Prag um daginn og kíkti á tækni minnasafni þar sem er bara rosalega flott. Miklir sem sagt, svona smiðir þar á svona hluti og margt merkilegt að skoða þar og ég saknaðist aldrei að við skulum ekki vera með svona hluti hérna því ég er fullt af skemmtulegu frá að segja ekki bara varandi faratæki, við vorum að virkja ár og guðma þetta hvað, sko, þannig að ætti að vera meir eitthvað svona, finnst mér.
1: Njáll, hvað ertu búin að vera aukakennari lengi?
0: Heru, ég útskrifaðist 98, þannig að maður er svona gamalli fæinu.
1: Hvað ertu búin að kenna mörgum? Veistu það? Heldur, þú veist, nú heldur öllum skrám, þú hlýtur að vita það.
0: Einhver starri gringu 5000 get ég trúa.
1: Já.
0: En hérna, sem sagt, ég fór náttúrulega í þetta aðalega til að kenna á móturhjól, því að mér langaði að gera það svona að starfi. Og það er svona, já, við getum sett að það sé mitt aðalstarf, svona þaðan koma mína tekjur og þessi möguleiki að geta, ég fyrir maður er engin ríkur að skrifa bækur.
1: Nei.
0: Að geta skrifa eitt tíma á veturnar þegar minna er að gera að skrifa bækur, það er mitt út af því að ég geri það sem ég geri.
1: Já. Og það er svona, maður veit að voruð er komin Njáll þegar maður sér þig elda svona, það er svona eins og gæsahópur, það eru nokkrir mjög hrættir einstaklingar á móturhjólum að kæri hverfið.
0: Já, ok.
1: Og þú á bílnum og hérna
0: skammað á. Vorbúðin og lögreglan, móturlega lögreglan.
1: Já, svolítið þannig. Mm-hmm. En er þetta, finnst þér alltaf gaman að kenna?
0: Já, já, veist að það er bara vola erfitt að láta sér leiðast í vinnunni þegar fólk kemur alveg upp fullt af áhuga.
1: Já.
0: Og bara mjög spennt fyrir að læra móturhjól. Fólk er að láta gamlan draum rætast. Ég hafði mjög gaman að því núna fyrir sumar þegar hérna kærasta gamals vinna míns kom og var að láta 40 ára draum rætast að læra móturhjól og hún bara þegar hún var að útskrifast og hún bara sagði mér, ég bara trúi þessu að þetta sé að gerast og svo bara tók hún nautunum mig og fór að hágráta.
1: Já, það er náttúrulega einmitt svona einhverjir gamlir draumar.
0: Já, já, þetta já, er já. Bara dálítið þannig, sko.
1: Já.
0: Og ég margir þegar sem tala um það við mann svona hvernig það, viðst, að hverju það langaði að fara að læra móturhjól og þá munaði þau svo skýrt hvaða var sem að var til þess að þeim langaði að fara að prófa þetta.
1: Já. En svo er náttúrulega, þú veist, fólk er alltaf að tala um að þú veist, þau eru hættuleg umferðinni.
0: Já, já, það er alveg hægt að finna tölfræði sem að sýnir að þérna þú ert kannski fimm sinnum líklegri til að slasa þig á móturhjóli, heldur niður bíl.
1: Mm.
0: Segir sig kannski alltaf sjálft ef við horfum bara á faratækið.
1: Já, já.
0: En þetta er líka náttúrulega bara spurning um hugafar. Veist,

0: þetta er bara spurningum að nálga slutina svona rétt og hérna þá er þetta skemmtilegt.
1: Já.
0: Já, við höfum svo margt upp á að bjóða hérna á Íslandi, Hálendi, að því að þú ert nú út að fletja hérna í gegnum bókinu og akkurat kemur hérna upp Hálendið, Montessu hjólinn á Hálendiru.
1: Já.
0: Að hérna, við erum alltaf með þvílíkan leikvöld sem bara eins og póstkort í bara við hverja beigju, sko.
1: Já, já.
0: Að hérna, við bara stundum höfum að bara ansi gott hérna á Íslandi, sko. Já. Þegar maður horfur áttu með þessum hætti.
1: Já, nákvæmlega. Og svo náttúrulega bara, auðvitað, þú veist, það eru sumir sem eru bara á malbygginu, en svo eins og þú segir, það eru þessar ferðir þar sem að fólk er bara að skoða landið
0: já, já.
1: Og fara...
0: Eða fara ellendis, ég segi frá því hérna nokkra ferðir sem að Íslendinga fóru í ellendis. Gunnar, svona við maður rétt, búfræðingur sem að fórum hérna alla Evrópu á móturhjólinu sínu kringum 59 held ég að verið og hérna ég svona búin að vera að reyna að leita því hjóli því að rakið slóðið er
1: Þannig þú ætlar að kaupa það?
0: Já, já, maður er gaman að finna þetta hjól þetta er rústnest móturhjól sem var á og hérna sem sagt 1990 var að koma í Skagafjörð
1: Já.
0: Það er svona slóðin er þar
1: Já.
0: Hún er svona volgan þá getur við sagt en hérna sem sagt, svo var líka ansi skemmtilegt hérna fann viðtal við listmálara og nú var að dottið úr með hvað hann hét en hann var stikkinsólmi og var sem sagt út í Evrópu í námi og fer sem sagt til Spánar þar sem hann kynnist Salvador og Dalí
1: Já.
0: Og hann er að lýsa því að með einhverju viðtali það sem að hann er að leifa Salvador Dalí að prófa þessa hefna, þetta var nú eiginlega vespa frekar en móturhjól, þýsk vespa reyndar Maiko og hérna sem sagt hann er svona leifa Dalí að prófa þessa vespu og hann er svona að segja hann frá hvað hann fannst þetta farartæki þannig að, já, já
1: þannig að það eru margar sögur þannig að þú ert í rauninni alltaf að grúska er það ekki í rauninni
0: já,
1: niðurstaðan
0: fólk veit kannski fólk færði að átta sig á því að ég hefði gaman að þessu og sendi mér ýmislegt sko.
1: Já, er, akkurat
0: þannig koma hlutinu oft til maður fólk er að senda manni myndir eða flétt upp einhverju skráningu og einhverju mótuhjóli og svo kannski kemur það í ljós að þetta mótuhjóli er ennþá til og allavegna sko.
1: Já, já þannig að það er nú er náttúrulega haustið að koma og þá hættur að kenna Og þá ferðu að grúska meira, þá ferðu að skrifa næstu bók.
0: Já, ég, hérna, það er svona, ég leiði mér að segja að ég sé vel giftur, fyrst ég má þetta.
1: Og hún segir ekki neitt þegar það kemur nýtt kjól.
0: Hún deilir með mér áhuga, þessum áhuga móturhjóla konu mín. Hún er sjálf í hérna, sem sagt, stjórn FEMA, sem eru, sem sagt, samtök, Evrópu samtaka móturhjóla fólks.
1: Já.
0: Og eyðir miklu tíma í það starf sem er sjálfbóðastarf.
1: Akkurat.
0: Þannig að við getum sagt að við séum bæði svona daldi veik þegar kemur að móturhjólum.
1: Já, það er gott að, er, að þetta sé svona, að það sé jafnvægi.
0: Já, já. Já.
1: ég bæði að velja lag.
0: Já.
1: Njáll, hvað valdur þau, handokur?
0: Það var hún alltaf að vera eitthvað svona við hæfi, ég tók hérna mikill Deep Purple landóðandi og valdi Highway Star.
1: Já, er þetta ekki bara, þú veist, að það hefði verið fárúnlegt að velja eitthvað annað lag?
0: Já, ég ekki segja það bara.
1: Njáll Gunnlaugsson, móturhjólakennari og rithöfundur, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

0: Þetta var þátturinn Segðu mér í umsjón Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Gestur hennar var Njáll Gunnlaugsson mótorhjólakennari. Og í lokin hljómaði lagið Highway Star í flutningi hljómsveitarinnar Deep Purple.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

á gítar. Með honum eru Nico Moreau, kontrabassaleikari og trommuleikarin Magnús Tryggvason Eliasen. Lagið heitir Is It Me? Is It You?

Góði hlustendur, við höfum tíma fyrir nokkra tóna. Heyrum lag eftir Andrés Þór Gunnlaugsson, gítarleikara, og hann leikur sjálfur

0: Þetta var lagið Is It Me, Is It You eftir Andrés Þór Gunnlaugsson. Hann lék sjálfur á gítar og með honum voru þeir Nico Moreau á kontrabassa og Magnús Tryggvason Eliasson á trommur. Lagið kom út á þessu ári á plötunni Relocate.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góði hlustendur, nú komið að endurflutningi spegilsins frá í gærkvöldi.
1: Þetta er spegillinn, umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Og það verður kosið í Svíþjóð næstu helgi, skoðanakannanir þar að benda til þess að verði mjótt á munnum, það verður ekkert eitt mál verið ráðandi, en listin hvað yfir það sem talaður er svona kannski ósköp kunnulegur, það er talað skipulega glæpastarfsemi, lestrarvanda, biðlista í heilbrigðiskerfinu og fjárhag heimilina, svo eitthvað sem tínt til, en við ætlum að byrja á pólitíkinni hérna heima. Því að fjárlagafrumvarpið var kynnt í morgun og fjármálaráðherra gerir ráð fyrir að heildarafkoman verði jákvæm 5 milljarða. Hann talaði það að hallalaus fjárlög væri ekki markmið sjálf sér heldur fórsendur þess að draga úr verðbólgu og vaxtabyrði og það má eiginlega segja að svona fjárlaga frumvarpið og framlegging þess marki svona upp á þings það kemur saman á morgun, miðvikudag verður flutt stefnuræða og menn svona setja sig í gírin fyrir veturinn og hingað eru komnir þingmennileg Sigurjón Þórðarson, flokki fólksins sem formaður fjárlaganefndar og Njáll Trausti Friðbertsson sjálfstæðisflokki sem að situr í sömu nefnd. Komið sælir og velkomnir. Menn gerðu ráð fyrir því að það yrði sko 15 milljarða halli í frumvarpinu sem að núna er eiginlega svo með gildi, svo bættist við hann og fór upp í tæplega 30 milljarða. Markmið hallalís fjárlög, þetta ekki bara svona fallegt markmið en kannski ekki mikið á það að treysta, Sigurjón.
2: Þetta eru falleg og nauðsynleg markmið vegna þess að það er forsenda þess að við náum hér saman ríkisfjármálunum, lækkun vaxta og ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum öll að sameinast Og ég vonast eftir því að það verið góð samvinna með þá stjórnarandstöðunni til þess að ná fram markmiðunum því að þau skipta máli. En nú spurt, er þetta eitthvað sem bara orða blaði og ekki nær fram að ganga? Ég vil nú bara benda á að það er nýkomin út ríkisreikningur fyrir ára 2025 og hann er nokkuð nærri því sem var lagt var upp með. Þannig að þetta skipti máli, þessi vinna og við verðum að taka hana alvarlega því að þetta er eitthvað sem að markar þá afkomuna, markar það hvernig vaxtakjörin eru og ég tala nú fyrir bara ferðaþjónustuna sem skuldar mikið, þá skiptir afar miklu máli að þessi vaxtalækkun á að fram að ganga og við náum saman í ríkisrekstrinum.
1: Það er nú ekki allir hoppandi glæðir í ferðaþjónustunni yfir fjárlaga frumvarpinu eins og það hefur verið kynnt.
3: Nei, það er nú kannski ferðaþjónustan núna sem að lendir svolítið illilega í því og í þessu frumvarpi þá er svona á tekju hliðinni hjá ríkisstjórninni í þessu fjárlaga frumvarpi þá er gjaldtaka í ferðaþjónustu, það er 5 milljarðar Baðalónin eru 4 milljarðar, svo getum við reiknað gegnum kílómetragjaldi svona milljarð, fjórðung af þessari 4 milljarða hækkun. Þarna liggja með skusti 10 milljarðar á ferðaþjónustuna og kannski samanburði það og höfum við huga að eins og ég skilda að þá er hagnaðurinn í allir ferðaþjónustunni fyrra 20 milljarðar. Þetta er helmingurinn allum hagnaði ferðaþjónustunni í fyrra sem að kemur bara núna í aukinni gjaldtöku á greinina sem er mikið skattbínt fyrir eins og við þekkjum.
1: Já, en ef að menn ætla að vera með hallalaus, þá þarf við að taka einhverstaðar fyrir.
2: Jú, og það er nú kannski líka ágætt að taka það fram.

0: að þetta er ekkit eitthvað nýtt sem er að skella á, heldur liggur það fyrir allavega síðan að fjárlaga áætlun var kynnt í mars að þetta var ætlan ríkisstjórnarinnar og ég vil líka bara taka það fram og undirstreka það. Til þess að ferðaþjónustan nái vopnu sínum, þá þarf að ná niður vöxtum og hallalaus fjárlög eru einmitt lykill liður í því að ferðaþjónustan skuldar mikið með þessa háu vexti, 12-13% sem fyrirtæki með bóðið upp á, að það er eitthvað sem er ekki hægt að búa við til frambúar.
1: En nú taka mér náttúrulega eftir því til dæmis að kílómetragjaldið á að hækka tölvöld mikið núna áramótin.
0: Það er 1,1 króna á kílómetri.
1: Já, en það er svona, ef við umreiknum
0: það er það er ágætt að hafa þessu upp að í huga, 15,9%.
1: Og þá er það næstu í 16%. Og þetta er nú verið, menn hafa líka veltið mikið fyrir sér og margir tala það að kílómetragjaldið sé, jú, menn segja, það er bara sanngjarnt að þeir borgi sem að brúka, en þetta er kannski leggst þyngra á fólk eftir því, já, hvort það hefur haft tækifæri til þess að kaupa sér, eða getur þess að kaupa sér rafmagnsbíla sem ofta verið dýrir, eða þarf að keyra mikið eins og við út á landi.
0: Jú, ég hef nú kannski frekast áhyggjur af þeim sem búa hérna í nágrenni Reykjavíkur og eru að keyra á hverjum degi inn til borgarinnar og eru meðal annars að þá að forðast hér hátt húsnæðisverð. Ég hef áhyggjur af þeim hópi og það er alveg rétt að þetta leggst með misjöfnum hætti niður á fólk, en þessa tölur og þessar uppæðir sem að eru nefndar, að þetta er ekki meir en 1,1 króna á kílómetri. Þannig að það er ágætt að hafa það í huga að ef einhver ekur þá 15 kílómetrar ári, að þá hækka reikningurinn 16 krónur.
2: Já, og það er nú bara tölur, 6500 krónur með við 15,9% hækkun. En það sem ég finnst kannski ættum að ræða eins er, við vitum öll og við erum sammálaðum það að við þurfum að berja hérna niður verðbólguna og vaxtastíð. Mm-hmm. En í þessu frumvarpi, þá eru verðlagsforsendur fyrir næsta ár 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans eru 2,5%. Á sama tíma og við erum að tala það, kjarasamlinga gerir núna, þorandi þau frávik sem að þarf orðið, það er verið að svona sveitafélagin gerir sitt, fyrirtækin gerir sitt, en ríkið kemur með þetta inn 5,2% í verðlagsforsendum og það er eiginlega talan í þessu frumvarpi sem stemmir ekkit við þegar við erum með kannski takmarkið er að lækka verðbólguna. Ríkið er búið að setja svolítið viðmiðin í 5,2%, þetta er eiginlega stæðsti punktur í nýjötu frumvarpi.
1: Er það uppgjöf fyrir ríkjandi ástandi, Sigur?
0: Nei, við erum að stefna að hallalausum útgjöldum og ef menn alltaf ná hérna þessu saman að þá verða útgjöld og tekjur að það verður að vera svona nokkurt veginn að mætast og það að líða hér á sumaði stjórnar andstöðunni og þá ekki hér sessunut minn hér ég að tala nýður þá tekið öfnum ríkisins og leggja síðan til jafnvel aukin útgjöld, það fer ekki saman. Þetta er ábyrg áallun sem Daði Már Kristófesson leggur hér fram og ég hlakka til og bara góð samstarf með stjórnarandstöðunni því þetta er ekki einkamál okkar í ríkisstjórninni að ná þessu saman. Þetta er fyrir þjóðina alla að við náum hér þessu saman þannig að það skapist og forsenda fyrir vaxtalækun og stöðuleiki samfélaginu.
1: Til þess oft verið vísað að eins og ég var að tala hérna á hana að það er frumvarpi kemur fram, svo koma fjárlögin, þar hefur bæst við, svo koma kannski auka fjárlög þannig og það hefur kannski oftar en ekki gerst í meðförum þingsins líka að ráðherra leggur upp með strangt plan sem að gengur svo illa að halda. Vunt þú halda fast við tauminn í nefndinni?
0: Er það vinnan okkar í fjárlaga nefndinni og við þurfum auðvitað að liðsinni allar nefndarinnar, ekki bara meiri hlutans eftir einni minni hlutans í það að fjárlögin séu haldi og það munum við örugglega gera. Það tókst ágætlega á síðast ári og ég vonast til þess að við fáum inn þá sem eru þá ríkisaðilar og eru með útgjöldin í hendi sér og fara yfir það hvernig til tókst. Mér finnst það skipta máli og það er eitt af því sem að fjármálaráð þegar hann lagði áherslu á fundi með okkur í morgun.
1: Njál Trösti, eru því stjórnarandstöðunni tilbúinir að leggjast á áratnar?
2: Já, auðvitað viljum öll sjá vextina fara niður og verðbólguna og ég verð að taka hér fram fyrst að einmitt Sigurún er að minnast hér á fjárlögin 25 sem hún samþykkt raunlega hausti 24, þá var ég formaði fjárlaganefndar og það var nú aldeilis unni að ég einmitt að passa upp á þetta hófsum fjárlög, þau hefðu ekki orðið hallalaus, en það komu 5 fjáraukar á síðast ári, 5 fjáraukar á sama ári, það er svipað eins og kom COVID ári 2020 í því neyðar ástandis þá var, þannig að

0: Þetta er hægt, en ég held að þessi grundvallarforsenda hér 5,2% verðlagsforsendunar sem er gert ráð fyrir, það er erfitt að sjá fyrir sér að ríkið, krónutölu hækkanu og annað, ég hækkum 5,2% að ríkið nái ríkissjóði í plús niða við þessa forsendu. Þetta er algjör grundvallarforsenda fyrir öllu saman.
1: En þú segir, sko, hvar hefur þú vilja skera þá meira niður? Hvar hefur þú vilja hækka álögur?
0: Já, ég hefði náttúrulega ekki vilja hækka álögur mikið og við sjáum það kannski hér í þessu að þetta þarf fyrst að koma fram í rekstri ríkisins. Það er á rekstra hliðinni. Við sjáum það í þessum aðhaldsaðgerðum sem er boðað hér. Þetta er rosalega stærsti hlutinn í aðhaldinu, hann er alveg á fjárfestingum. Það er að fresta fjárfestingum. Þetta er ekki eiginlega farið nema takmörkuðu leiti inn í rekstur ríkisins. Þar hlýtur þetta vera það sem að þarf að gerast, það er svona viðræðanlega í rekstri ríkisins. Þar þarf að finna matarholuna.
1: Eins og hvar?
0: Já, það er bara launum, það er fækka ríkisstarfsmönnum sem er fjölga gríðarlega mikið. Við erum mögulega einhver leit inn í einhvers konar COVID-fróðu eftir öll áföllum síðasta ára. Við þekkjum það á 5 ára tímabili. Þá er hvergi verið annaðins áfalla tímabil. Vá 2019, COVID 2020 og 2021, stríðið inn í Ukraínu 2022 og við erum síðan með Grindavík 2023 og 2024. Þarna eru gríðarlega áhættur eða segja hækkanir sem að urðu þá í gegnum fjárlögin og erfitt að gæta rekstunum. En við þurfum kannski að gæfa þessa tölu svolítið og fara í gegnum rekstunum.
2: Sko, það skiptir máli þegar maður allar en árangri að maður seti ekki markið hátt. Og mér finnst markið vera með bara nokkuð hátt í þessu og enn þó ekki ofhátt. Það er hérna 2,5% sem maður allar ná fram í aðhaldi og það er talsvert. Og ég trúi því að ríkisstjórnin muni gera það, en við erum ekki aðeins að boða aðhald. Við erum líka að boða að það sé gefið í til almannatrygginga, til aldraðar og öryrkja og það muni verða hækkun 7,3%. Þannig að þar er aukin útgjöld, einnig aukin útgjöld í hjúkunaheimili. Þannig að þetta eru allt nöðsileg útgjöld í samfélaginu, þannig að ákveðni hópar drægist ekki aftur úr og ef við ætlum að ná árangri sem samfélag, ná herla endur saman í sameiginlegum rekstri, þá þurfum við að standa saman um það.
1: Stundum tala það að fjárlögin hafi ekki sama vægi og þið gera áður þegar fjármála áætlun til 5 ára sé orðin svona yfir plaggið. Er þetta sammála því?
2: Nei, ég er ekki sammála því.
0: Nei, fjárlög eru mjög stór og mikilvæg en við þekkjum að lögum opið fjármál, þá var færst svolítið mikið yfir á fjármála áætlun, 5 ára fjármála áætlun. En fjárlögin skipta verulegu máli og ég gerir aftur sem dyr við þetta fyrir 5,2% á verðlagsliðinni. Þetta er grundvallar mál. Við sjáum líka að það kemur á óvart, það er verið að skera niður fjárfestingar í samgöngumál 3,2 milljarða. Það er margt að skoða þegar við erum rétt farin að sjá þetta einu degi, en það er ýmislegt sem verður tekið á hérna næstunni.
2: Við erum hér að koma með innviðafélag og bæta í og þannig að ég vonast til þess að við vorum að sjá hér uppbyggingu samfélagsins, meiri samheldni og meira jafnvægi í fjármálum ríkisins. Það skiptir miklu máli ef við værum ekki meðan að mikla alla að þá værum við hér með afgangu upp á vel og annað 100 milljarða króna.
1: Mikil titringur vegna þess hvort að kjarasamningum almennum vinnumarkaði verði sagt upp núna haustinu hafði ágjörð því?
2: Nei, ég hef ekki ágjörð því.
1: Heldur það verði ekki, mun ekki verða? Nei, eða?
2: Ég held að ef það verði bara gott samtal og menn náu samkomlega, ég er bjartsýnn á það.
0: Kannski rétt í lokin með þetta einmitt, með kjarasamningana og þetta með 5,2%, það er áhugavert innlegg inn í þá umræðu. Það sem er að leggja línuverandi verðbólgu á næsta ári.
1: Takk ekkur fyrir Njáll Trausti Friðbertsson og Sigurjón Þórðarson.
0: Takk fyrir.
2: Takk sömuleiðis.
1: Það verða þingkosningar, landsþingskosningar og sveitarstjórnarkosningar í Svíþjóð 13. september og skoðanakannanir benda til þess að mjótt verð á munum milli núverandi ríkisstjórnarflokka og stjórnarandstöðu.
3: Kosið er til þings, sveitarstjórna og landsþings allt sama daginn. Kjósendur fá 3 kjörseðla með sér inn í kjörklefan. Sænska þingið tekur ákvarðanir fjárlög, landslög og þar situr ríkisstjórnin. Landsþingin eru svo kjörin þing innan hverrar svæðarstjórnar og tekur ákvarðanir fyrst og fremst svæðisbundin málefni, svo sem almenningssamgöngur. Sveitarstjórnir ákveða svo skóla og leikskólamál, félagsþjónustu og sorphirðu sem dæmi. 349 sæti eru á sænska þinginu. Til að ná sæti þarf flokkur að fá 4% fylgi á landsvísu. Yfirleitt er talað að 2 blokkir

0: takist á í Svíþjóð, hægra og vinstra megin við miðju. Núverandi ríkisstjórn skipuð með hægri flokkunum, kristilegum demokrötum, frjálslyndaflokknum og hægri flokknum moderaterna með forsætisráðherrann Úlf Kristersen í fararbroti. Svíþjóðar demokratar eru í minnihluta en styðja ríkisstjórnina á þingi. Anders Svensson blaðamaður búsettur í Svíþjóð og hefur fylst náið með umræðum í aðdraganda kosningana. Hann segir ekkert eitt mál hafa verið ráðandi í umræðum en skipulögð glæpastarfsemi og innflytendamál séu ofarlega á bögi.
1: Og það eru víða líka svona rættum lestravanda í skólum og langir bíllistar í heilbrigðiskerfinu og það eru natúrlega líka margir sem ræða einu fjárhag heimilana og til dæmis verðbólga, hátverða mat og eldsneyti og svo, já, við erum líka með atvinnuleysi sem það bíl 8% sem hátt Så är ju lika naturliga eitthvað líka sem mjög mikið í umræðunni hér í Svíþjóð og svo bara orkumálin sömuleiti svona ofarlega á bauki og það kannski sérstaklega hvort eigi að rísa ný kjarnorkuver hér í Svíþjóð.
0: Er hart tekist á þessi mál? Eru skiptar skoðanir bæði meðal kjósenda og stjórnmálaflokkana?
1: Já, það, mér finnst að það bara svona alltaf mjög hart tekist á og kannski sérstaklega fyrir að tala glæpastarfsemi og anlögun af innflytjanda og svoleiðis.
0: Skoðanakannanir bentu lengi til þess að það stemdi í örugan sigur jafnaðarmanna í sósíaldemokrataflokknum og stjórnarandstöðuflokkana. Í nýrri skoðanakönnun Novus fyrir TV4 kemur fram að munurinn milli stjórnar og stjórnarandstöðu mælist rúm 2% nú þegar minna en vika í kosningarnar. Í fyrsta sinn síðan 2022 mældist frjálslynduflokkurinn sem situr í ríkisstjórn yfir 4% á landsvísu. Fylgi flokksins gæti skipt sköpum til að geta haldið núverandi ríkisstjórnarsamstarfi áfram eftir kosningarnar.
1: Og áður virtist sem ríkisstjórnin bara var að búast við að tapa kosningunum en nú lítur út fyrir að baráttan geti orðið bara svona nýfjafn og hins vegar verður mjög líklega, verður þetta mjög erfið að mynda ríkisstjórn. Mér finnst að líklega flokkanir fjóri sem nú sitja ríkisstjórn missi meiri luta sín á þingi en jafnvel þó kannski stjórnara staða nái meiri luta verður myndin svona ný ríkisstjórna mjög flókið.
0: Ríkisstjórnamyndun getur orðið flókin meðal annars vegna þess að sumir flokkar hafa lýst því yfir í kosningabaráttunni að þeir útiloki samstarf við aðra flokka. Sósíaldemokratar segjast tilbúnir í samstarf með öllum nema Svíþjóðardemokrötum. Moderaterna, flokkur Kristersen forsætisráðherra, vill ekki samstarf með vinstrifloknum Venstrepartiet, Sósíaldemokrötum né græningjafloknum Miljöpartiet.
1: Því er líka rétt sko mögulega minnilutastjórn, jafnaðarmanna og annars flokks, líklega græningja, en slíkt fyrirkomulag gæti hins vegar leitt til mjög veik ríkisstjórn og allir fjóri svona stjórnarandstöðuflokkanir hafa líka hafnað að starfa saman við Svíþjóðardemokrata svo sem er með það bíl 20% í skoðanakannanir.
0: Flokkur Svíþjóðar demokrata áhugaverður vegna þess hver hrattan hefur vaxið frá því að vera jaðarflokkur yfir í að vera einn af stærstu flokkum landsins. Þetta er þjóðernissinnaður og róttækur hægri flokkur og hefur einna helst notið vinsælda fyrir harða stefnu í innflytendamálum og glæpamálum sem eru einmitt ein helstu málin í kosningabaróttinni. Flokkurinn hefur farið úr því að vera sá sem hinir flokkarnir vilja ekki vinna með yfir í að núverandi ríkisstjórn hefur þurft á honum að halda til að tryggja sér meiri hluta stuðning á þinginu.
2: Og finnst þér líklegt að flokkur Svíþjóða demokrata lendi þarna á milli eftir kosningarnar?
1: Það að sjálfsögðu ekki ólíklegt. Ef Svíþjóða demokratanar að stjórna landinu, já það bara nöðsynlegt til að þessi ríkisstjórn sem við erum með núna svona með nóg stutning

0: til að halda áfram. Það svona og en mér finnst kannski líka og þetta hefur líka Jimmy Åkesson sem leiðtogi Svíþjóðardemókratana sagt að hann bara finnst þetta sko allt í lagi að vera í stjórnarandstöðu. Þetta kannski henda kannski flokkurinn best.
1: Það stefnir því spennandi kosninganótt og líka mikla kosningaþáttöku. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla er hafin og nú þegar hafa 40% fleiri greitt atkvæði utan kjörfundar en í kosningunum 2022.
2: Ástrós Signía dóttir tók saman og ræddi við Anders Svensson. Og fleiri er ekki speglunum að sinni, umsjónamaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, útsendingu þeirra stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Það má senda okkur ábendingar á spegilinn hjá rúf.is. Tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er þriðjudagur 8. september. Séra Axel Árnason Njarðvík fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

Góðan dag, kæri vinur. Við skulum signa okkur. Í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Í Matteusar guðspjalli segir Jesús þessi orð. Þeir eru salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það er þá til einskis nýtt, menn fleyja því og troða undir fótum. Þeir eru ljós heimsins. Borg sem stendur á fjalli fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósa stiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna að þeir sjáu góðverk yðar og vexa með föður yðar sem er á himnum. Einu sinni fór stráknokki með frængu sinni til messu í stórri dómkirkju. Í gluggum korsins voru falleg glærlistaverk sem sýndu heilaga menn og konur. Sólaljósið sem lýsti gegnum þetta litaða gler gerði allt umhverfið svo lifandi og fagurt. Stráknokkin sat og starði dolfallin á alla þessa dýrið.

fannst þetta eitthvað það fallegasta sem hann hafði nokkuð tíman séð. Á lokum hvíslaði hann til frænku sinnar. Hvaða fólk er þetta í gluggunum? Þetta eru helgar manneskjur, hvíslaði frænkan tilbaka. Strákurinn sat stund og hugsaði. Síðan sagði hann, frænka, nú veit ég hvað helgar manneskjur eru. Þær eru manneskjur sem láta ljósið skína í gegnum sig. Svona er nú þessi saga. Og réttir það að helgar manneskjur eru þær manneskjur sem láta ljósið lýsa í gegnum sig. Þegar ljósið hans fær að skína í gegnum okkur og birtir kærleika, gleði, frið og hamingju og sátt sem verður að vegi annara samferðamenna okkar í okkur. Minnumst orða Jesu, þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna að þeir sjáu góðverk yðar og vexa með föður yðar sem á himnum. Salt og ljós kallar á jafnvægi, ekki of lítið og ekki of mikið. Þetta þunna bil sem lífið sjálft blómstrar í. Biðjum saman. Guð, lát lífsins geisla glitra í gegnum líf okkar. Tendra von í hjörtum og eyð afskipta leysi og dóða. Vernda hið smáa og veikburða. Hjálp okkur til að verða og vera ljós heimsins og salt jarðar. Lát okkur sjá í öðru fólki ljós heimsins og salt jarðar. Blessa himinn og jörð drottinn. Og hjálpa okkur til að fara vel með gjafir þínar, stórar og smáar. Við biðjum fyrir þeim og fyrir því sem við hugsum Og allt það felum við í bæninni sem þú kenndir sjálfur. Og segjum, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, Verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eði leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Megi Guð gleiða þig í dag og þú aðra. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur, 8. september, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Úkraínu forseti segir rústnesk stjórnvöld hafa sýnt vilja til að semja lausn innrásarstríðsins í viðræðum við erindreka Bandaríkjastjórnar helgina.
1: Vefmiðlinn Axios hefur þetta eftir Volodymyr Zelenskyj forseta. Sendimennirnir Steve Witkoff og Jared Kushner hefðu sagt rúsa tilbúna til samninga eftir þeir hittu Vladimir Putin forseta á laugardag. Zelenskyj sagði einnig að Bandaríkjastjórn vildi þrýsta á að dregið yrði úr átökum áður en vetur skellur á. Rússar héldu að þeir gætu bugað Úkraínumenn næsta vetur en á hinn bóginn vildi Putin ekki ergja Donald Trump Bandaríkjaforseta. Rússlands her hefur gert

0: árásir á orkukerfi Úkraínu hvern einasta vetur frá því innrásin hófst og þannig stýli landsmenn eftir án upphitunar og rafmagns í fimbul frosti. Zelensky sagði Witkoff og Kúsner meðal annars hafa borið upp tillögur tengdar orkumálum, kornflutningum, auk gas og olíuútflutnings en þvertók fyrir að upplýsa frekar innihaldið. Ætlunin væri að koma á viðræðum sem tryggðu að næsti vetur yrði ólíkur þeim fyrri og færa stríðandi fylkingar nær friði.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Alþingi verður sett í dag og hefst útsendingar úr 5 mínútur fyrir klukkan 2. Þingsetningar athöfnin hefst með guðsþjónustu í Dómkirkjunni og að því búnu setur Halla Tómasdóttir forseti þetta 150. og 8. löggjafarþing. Formenn stjórnarflokkana kynna þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar og blaðamannafundi klukkan 10. Fundurinn verður í beinu streymi á RÚF og fylst verður með upphafi þingstarfa á fréttavakt á vefnum rúf.is. Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur ítrekkaði í gær að grænlendingar sjálfir ákveði framtíð sína eftir að sjá mátti Grænland þakið bandarísku fánalitunum á korti sem Donald Trump bandaríkjaforsæti birti á samfélagsmiðlum. Litirnir féllu einnig yfir mið Ameríku, Kanada og Ísland. Frederiksen sagði í samtali við danska ríkisútvarpið að heima stjórnin og grænlendingar sjálfir hefðu ítrekkað aftekið að gerast bandaríkjamenn. Engin skildi velkjast í vafa það hvorki bandaríkjamenn né aðrir og Frederiksen klykkti loks út með að árétta að Grænland sé alls ekki til sölu. Fréttalestri lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin er hafin. Umsjónumenn þáttarins eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir.
1: Já, góðan dag. Þriðjudagur, 8. september, klukkan 4 mínútur gengin í 8. Við fylgjum hlustendum til 9 í dag. Afskaplega fallegu dagur, sólin að koma upp þegar umsjónumenn voru á leið til vinnu og fallegur roði neðarlega á heimninum hátt uppi tunglið, sigð. Það fer minkandi nýtt tungl eftir 3 daga og fullt tungl næst 27. september. Og hitastigið á landinu, já það er upp og ofan, 3 stiga frost til að mynda í Stafoldsey í Borgarfirði en 10 stiga hiti á Stórhöfða í Vestmannaeyjum og annar staðar eitthvað þarna á milli við frostmarkið á Egilsstöðum, Skjaldingsstöðum, á Húsavík og við Siglufjörð. En 7 stiga hiti á suðausturströndinni, 8 gráður í litlu Ávík, 6 stiga hiti í Reykjavík. Og horfurnar eru góðar.
0: Já, horfurnar eru góðar fyrir daginn í dag. Það er einfaldlega glampandi sól á öllu spákortinu fram eftir degi í dag. Og það verður alltaf 18 stiga hiti, hitin frá 9 stigum og að 18 stigum hlýjast norðanlands og eins og ég segi, bjart, sólríkt og fallegt veður. Það verður hægur vindur víðast hvar landið en strekkingur landið norðvestanvert seinni partinn sérstaklega og það þykknar aðeins upp vestan til í kvöld. En prýðilegu dagur og á morgun þá verður dálítil væta vestanvert landið en annars svipa veður. Víða rigning sunnan og vestan til svo annað kvöld. Á fimmtudag er svo svipað upp á teiningnum, segir í hugleðingum veðurfræðings, mild suðlæg átt, fremur úrkomusamt en lengst af þurft á norður og norðausturlandi.
1: Ljómandi gott, ekki skýnóður að sjá á spákortinu?
0: Nei, ekki fyrir en það verður einn skýnóðri, ja, tveir, ekki fyrir klukkan 4 í dag og þá verður bara létt skýjað á Patreksfirði og í litlu Ávík og svo dregur aðeins fyrir sólu. En já, prýðalegt veður, sumar ekki.

0: ekki.
1: Nú á eftir ætlum við að fjalla Malbik og klæðningar og vegi. Ég held að 6000 kílómetrar vega í landinu séu með bundnu slitlagi. Aðrir það bil 6000 kílómetrar eru malavegir. En slitlagið af ýmsu tagi til einföld klæðning, kíld klæðning, tvöföld klæðning, viðsnúin tvöföld klæðning, samloku klæðning og kannski fleiri gerðir. Hér verður Bergþóra Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri Malbikunarstöðvarinnar. Hún veit hreinlega allt Malbik.
0: Og fyrir helgi lést Gloria Steinem. Hún var bandarískur kvenréttindafrömuður og ýmsir hafa líst henni sem táknmynd kvenréttindahreyfingarinnar í Bandaríkjunum að minnsta kosti áratug og skeið. Við tölum hana og baráttumál hennar í síðasta hluta þáttarins.
1: Og svo það þýskmálefni, Artur Björgum Bollason fer yfir kosninganiðurstöðurnar í Sachsen-Anhalt, gerir það eftir morgunfréttir. Já, þar fór AFD með stór sigur sem kunnugtir. Trump og Putin fagna, en Merz kanslari miður sín. Já, sólin skín í dag, við hlustum á Sigríði Thorlacius og Sigur Guðmundsson syngja lag Inga til Árasonar, kvæði Páls Ólafssonar og blessu vertu sumar sól.

Sigríður, Sigurður og Guðmundur Óskar, þau kalla sig Góss. Fjárlaga frumvarp næsta árs var kynnt í gær, engin ánægði með það, nema ráðherrarnir sem að í standa og þau eru hér í einhvers konar hópfaðmlegum á mynd á forsíðu morgunblaðsins Daði Már, Inga Sæland og Kristrún og Þorgerður Katrín stendur þarna á lengdar. Hallalaus fjárlög en auknar álögur á allan almenning, segir hér í fyrirsögn. Og frumvarpinu efni þess gerð

skil með myndrænum hætti á opnu inni í blaðinu. Hvaðan koma peningarnir, farið við það, og hvert fara peningarnir. Og svo eru hérna, já, alls konar myndir, þetta eins og svona lagnakerfi og líka sólurit og margar tölur og það býsna háar. Þetta eru 1708 miljardar held ég sem að áformað að ríkið hafi í tekjur á næsta ári og gjöldin örlítilagri. Nú, úr öðrum áttum, að því við ætlum að tala um malbik á eftir, miklar malbikuna framkvæmdir á vestfjörðum segir hér á BB og sagt frá framkvæmdum í bæði Bólungavík og Flateri. Nú, áhæðar saga hér á akureyri.net fjallaðum tunglfisk, en dauður tunglfiskur fannst við leiruveg á laugardagskvöldið og samkvæmt skráðum tilfellum er þetta í fyrsta skipti í 126 ár sem að þessi tegund sést við Norðurland. Raunar eru aðeins tvö eldri dæmi þess að tunglfiskur hafi fundist norðan 6050 breiddargráðu hér við land og það var fyrst árið 1845 og svo 1900. Og fjallaði ítalega þennan tunglfisk og tunglfisk almennt í grein á Akureyri en það var Hlín Garðarsdóttir sem að fann tunglfiskin í fjöru grjótgarð sem skagar norður úr Leiruvegi út í Pollinn. Hún var í göngutúr þarna á laugardagskvöldið. Sá glitta í eitthvað ljóst í myrkrinu, taldi í fyrstu líklegt að þetta var í plast eða eitthvað annað drastl. En svo þegar hún kom nær þá plast þessi furðulegi fiskur við, þannig næstum sporuskjulaga. Nú, Vikublaðið segir frá því að í gær fekk Alma Möller heilbrigðisráðherra afhendar undirskriftir yfir 2500 manns þar sem skoraðir á stjórnvöld að bregðast við miklu á Kristnesspítala og tryggja fjármagn til nauðsynlegs viðhalds og endurbóta á húsinu. Þá voru Sólveig Pétursdóttir yfirlæknir og María Pálsdóttir hælisstýra með þarna hælið safnið sýninguna vinsælu. Það stóðu að þessu og afhendur á þeirra þetta í gær sem sagt og Vikublaðið byrti líka opið bréf frá starfsfólki endurhæfingar og öldrunarlækninga þjónustu á sjúkrásunu á Akureyri til tveggja ráðherra og formans fjárlaganefndar og þetta bréf hefst svona við starfsfólk endurhæfingar og öldrunarlækninga þjónustu sjúkrahúsins á Akureyri köllum eftir skýrri framtíðarsýn stjórnvalda sérhæfða endurhæfinga þjónustu á Norður- og Austurlandi. Við stöndum á tímamótum, starfsemi endurhæfingadeildar SAK á Kristnesi hefur þurft að flytja þaðan vegna ástands húsnæðisins. Þjónustan nú veitt við gjörbreyttar og mun þrengri aðstæður. Þrátt fyrir að starfsfólk leggja sig fram að tryggja áframhaldandi þjónustu ríkir óvissa framtíðunar og með hvaða hætti unnt verður að byggja hana upp að nýju. Og svo segir endurhæfing grundvallarþáttur í heilbrigðisþjónustu og þjóðfélagslega hagkvæm. Og þá má lesa þetta bréf í heild á Vikublaðsins. Nú, á Austurfrétt sagt frá fundi sem að haldin var á Egilsstöðum á sunnudagskvöldið Valaskjálf. Nokkuð hefur verið fjallað að undaförnu og þetta er dregið saman hér í inngang. Eigendur Valaskjálfar segjast þurfa að greiða 3 milljónir króna með samkomusalnum í húsinu í hverjum mánuði. Telji það ekki sitt hlutverk að sjá samfélaginu á héraði fyrir félagsheimili þótt þeir lýsi sig tilbúna til viðræðna framtíð salarins. Stjórnendur sveitafélagsins Múlaþings segjast ekki geta stigið inn í með leigu né kaupum nema með niðurskurði. En íbúar hvetja sveitafélagi til að skoða betur útreikningar sína með það í huga að tekjur fáist inn á móti. Og löngrein þetta á Austurfrétt. Nú, Alþingi verður sett í dag. Þingsetningar athöfnin hefst 13:30 með guðsjónustu í Dómkirkjunni. Og séra Oddur Bjarni Þorkelsson, sóknaprestur í Dalvíku, prestakalli predikar, búsettur á Möðruvöllum í Eyjafirði. Sveinn Valgeirsson, sóknaprestur, þjóna fyrir altari, Guðrún Karls, Helgudóttir, biskup, hún lýsir blessun. Og að Guðsþjónustu

Eftir lokinni þá verður gengið til þinghússins og forseti Íslands Halla Tómasdóttir setur alþingi þetta verður 150. og 8. löggjafarþing. Söngkópurinn við tjörnina undir stjórn Gunnars Gunnarssonar syngur við þingsetninguna og sungið verða tvö lög, annað eftir Jón Áskilsson hjá Liggri móðu. Hitt lagið eftir Gunnar Þórðarson, þitt fyrsta bros, en þeir fengu báðir heiðurslaun frá alþingi og eru nýlega fallni frá. Nú, svo verður hlé, en seinnipartin kaffileitið verður hlutað þingsæti þingmanna, sæti þingmanna afsakið og fjárlaga frumvarpi útbýtt. Á morgun svo stefnuræðan annað kvöld og fyrsta umræða fjárlaga á fimmtudag. Og það má fylgjast með þessu. Þessu verður útvarpað hér á Rás 1 og sjónvarpað bæði í ríkissjónvarpinu og einnig á sjónvarsrás Alþingis. En að öðru að gamni, á föstudaginn fjölluðu við skáldsöguna óbærilegur léttleiki tilverunar eftir Milan Kundera. Og tilefnið var að 40 ár eru liðin síðan bókin kom út á íslensku í þýðingu Friðriks Rafnssonar og Friðrik drakk með okkur morgunkaffið og spjallaði bókina og Milan Kundera. Þeir eru góðu vinir. Eins og við nefndum var sagan kvikmynduð, Philip Kaufmann leikstýrði og með helstu hlutverk fóru Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche og Lena Olin. Milan Kundera var vist ekkit sérstaklega hrifin af myndinni. Tónlistin í henni eftir tekneska tónskáldið Leo Sjanasek. Hann lest 1928. Í myndinni líka bítalagi þekta Hey Jude og það í flutningi Mörtu Kúbisóa og hún syngur þetta lag á tekneskur og við skulum hlusta á það gamli.

0: Og svo framvegis og svo framvegis heiti út Marta Kubisova flutti söng á teknisku.
1: Og við lítum á fréttir utan úr heimi og byrjum á því sem raunar tengist Íslandi. Það er fjallað um þessa mynd sem að Donald Trump bandaríkjaforseti birti í gær á samfélagsmiðlunum Truth Social, þar sem að já, fjölmörg ríki voru komin undir bandarískan fána. Hann skýrði þetta ekki út með neinum hætti, setti þessa mynd bara inn á þennan samfélagsmiðl og þarna undir bandaríska fánanum voru meðal annars Ísland, Grænland, Mexíkó, Kanada og fleiri ríki í Mið-Ameríku. Og þetta hefur vakið nokkuð hörð viðbrögð hér á Íslandi og það má líka segja um Danmörku. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur, er á Grænlandi eins og við ræddum hér í gærmorgun í þættinum. Hún ásamt Ursula von der Leyen, forsæta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, eru þar og í gær var tilkynnt um fjárfestingar Evrópusambandsins á Grænlandi, bæði til skemmri og lengri tíma. Og Ursula von der Leyen tilkynnti um þau mál á fundi í gær og Mette Frederiksen var svo spurð þessi þetta kort og þessar yfirlýsingar Trumps og endur tók í raun það sem hún hefur áður og ítrekka sagt, grænlendingar ákveða sína eigin framtíð. Grænlenska stjórnin og grænlenska þjóðin hafa sagt það aftur og aftur að þau vilja ekki verða bandarísk. Og þetta sett svona í samhengi við, þar segja þessi mynd, samhengi við það að þessi heimsókn átti sér stað í gær og mikið fjallað um heimsóknina í gær, en það er líka talað um þetta í Kanada, en kannski skulum við fyrst samt tala um það sem hefur gerst hér á Íslandi.
0: Já, utanríkisráðherra kallaði á sinn fund sendiherra Bandaríkjanna hér Reykjavík, Billy Long. Og já, Vísi sagði frá til dæmis utanríkisráðherra svo það brýnt fyrir Long að færsla Donald Trump sem sýndi þetta kort væri með öllu óviðandi.
1: Já. En já, þessi mynd verið setti á í samhengi við heimsóknina til Grænlands og líka setti í samhengi við það að í dag þá taka gildi tollar Kanadamanna gagnvart Bandaríkjunum í þessu tolla stríði, ef svo má segja, milli ríkjanna tveggja. Eftir að viðræður um samkomulag, já, þeim var slitið í ágúst síðastlinum og Trump setti á enn frekari tolla á kanadískar vörur. Kanadamenn sögðust alltaf svara dollara fyrir dollara og það sem sagt tók gildi í dag á miðnætti að kanadískum tíma held ég alveg örugglega. Og svo hefur sem sagt verið talað um það viðskipta, já, það fólk sem hefur þessi mál með höndum fyrir hönd Bandaríkjana sagt að mögulega verði innflutningur hreinlega bara bannaður frá Kanada á einhverjum vörum. Bæði Bandaríkin og Kanada sagt þó að þau vilji ná einhvers konar samkomulagi, en af því hefur ekki orðið. Viðskiptin á milli Bandaríkjana og Kanada er

eru, ég, þetta er umfangsmesti svona tvíhliða viðskiptasamningur og viðskiptin þarna á milli næstum því 900 miljardar bandaríkjadala eða biljónir bandaríkjadala á íslensku væntanlega í fyrra og þetta já sett í þetta samhengi annars staðar en hér á Íslandi það að segja nú af öðrum fréttum þá áfram mikil umfyllun bæði vestanhafs og austan þennan kostningasigur AFD í Þýskalandi við tölum það nánar við Artur Björgum Bollason hér á eftir morgun fréttinnar klukkan 8 og svo má nefna að það líka fjallaðum kostningarnar framundan í Svíþjóð á sænsku forsíðunum. Forsíðun á sænska dagblatet segir að eins og við rettum í gær líka bilið milli blokkana minkar og líkurnar á því að Úlf Kristersson verði áfram forsætisráðherra í Svíþjóð hafa aukist. Á sama tíma þá útlit fyrir að jafnaðamenn Magdalenu Andersson hljóti sína verstu kostninga útreið í sögunni. En framundan hér á morgunvaktinni yfirleitt morgunfrétta.

0: Vaka þjóðlistahátíð fagnar alþýðulistum 13. til 19. september, fjöldi ókeypis viðburða, miðar á salurinn.is. Auglýsendur athugið, birtið auglýsingar á íslenskum miðlum og styðjið við menningu og lýðræði á Íslandi, birtingasalan. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13, barnaheill og geðhjálp.
1: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið. Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
2: Vinir Hallarinnar og Appelsín kynna Þorláksmessu tónleika Bubba Mortens. Miðasala hefst klukkan 10, þriðjudaginn 8. september. Nánar á tix.is.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Pergo Harðparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Frammistaða íslenskra grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæm og í nýjustu PISA-könnuninni. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra hefur búið til blaðamannafundar klukkan 11. Úkraínuforseti segir rústnesk stjórnvöld hafa sýnt vilja til að semja lausn innrásarstríðsins í viðræðum við erindreka bandaríkjastjórnar helgina. Alþingi verður sett í dag, formenn stjórnarflokkana kynna þingmálaskrá ríkistjórnarinnar fyrir hádegi, þar kemur í ljós hvaða frumvörp ráðherrar leggja fram í vetur. Forsætisráðherra Danmerku segir heimsbyggðina alla og bandaríkjumenn ekki síst þurfa að skilja að grænlendingar sjálfir ákveði örlög sín. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

Sæl aftur, þetta er morgunvaktin. Klukkan er rúmlega 7:30 og það er þriðjudagur í dag, 8. september. Og ég held að sé ekki úr vegi að fara aftur yfir veðurspána. Hún er prýðileg nefnilega fyrir allt landið í dag. Það er bjartviðri allt land, sólin skín, allstaðar

0: þangað til síðdegis þá þykknar aðeins upp sem staðar á landinu. En hitinn 9 til 18 stig yfir daginn, það verður hlýjast norðanlands og það verður strekkingur landið norðvestanvert seinni partinn. Þykknar svo upp á vestan til í kvöld. Á morgun verður dálítil væta landið vestanvert en annars svipað veður. Svo víða rigning sunnan og vestan til annað kvöld. Nú, við minnum á að eftir morgun fréttinnar klukkan 8 þá verður Artur Björgvin Bollason með okkur. Það eru auðvitað þessar kostningar í Sachsen-Anhalt á sunnudaginn sem eru í aðal fréttamálið í Þýskalandi og miklu, miklu víðar náuð fylst með þessu í heimspressunni og sé eitthvað fleira sem að Artur Björgvin talar um. En í síðasta hluta þáttarins ætlum við svo að tala um Gloríu Steinem, þessa miklu kvenréttinda konu, baráttu konu sem að lést í síðustu viku og hefur orðið einhvers konar táknmynd fyrir þessa hreyfingu. Ætlum að tala um hana og þessi stóru baráttumál við Gyðu Margréti Pétursdóttur, kynjafræðing.
1: Nú aðru, ég sá tilkynningu daginn frá Malbyggunastöðinni, þess efnis að nýr framkvæmdastjóri hefði verið ráðin til fyrirtækisins, Bergþóra Kristinsdóttir verkfræðingur. Og það var reyndar ekki það sem að vakti helst athygli mína, heldur hitt, að framkom að meistararitgerð hennar á sínum tíma fjallaði Malbygg. Og mér fannst þess að áhuga að verða ung kona hefði þennan mikla áhuga á Malbyggi. Velkomin, Bergþóra.
2: Takk hérlega fyrir.
1: Hvers vegna fegstu áhuga á Malbyggi?
2: Það bara rosalega góð spurning. Ég nú ekki alinn upp á Malbyggi, þannig að ég fætt og upp alinn á Rifi á Snæfsnesu og það var nú reyndi ekki búið að Malbygga götuna fyrir utan húsið þegar ég ólst upp, kom, ég var allavega hann vel stálpuð og mann vel eftir þegar það kom. En mér langaði alltaf að verða jarðfræðingur og hafði alltaf svolítið áhuga fyrir jarðefnum og jarðfræði. En svo þegar ég var í menntaskóla þá einhvern veginn voru strákarnir sem voru með mér í bekk, að þeir voru allir að fara í verkfræði og það svona kveikti eitthvað í mér að þanga væri kannski skynsilega að fara heldur enn í jarðfræðina. Og en svo þegar ég var að byrja í verkfræðinni að þá strax áttaði ég máði að ég hafði mestan áhuga fyrir jarðefnum en þá og efnisfræði og fljótlega fór ég að beina sjónum mínum maðurinn og uppbyggingu vega og vegagerð. Þannig að það er svona, það er leitið þetta að því að ég fór að stúdera síðan Malbygg.
1: Já, manstu hvaða tökum þú tókst Malbyggið í verkefninu?
2: Já, það snerist fyrst og fremst það að skoða mismunandi tegundir af Malbyggi og hvernig mismunandi tegundir henda fyrir misjafnar aðstæður. Og það hefur oft verið sagt um því að ég segi þetta, ég sé verkfræðingur með meistaragráði Malbyggi, þá segir fólk hvað er ekki bara Malbygg, Malbygg. En það er það bara hreint ekki. Malbygg er ólíkt og hefur margar mismunandi tegundir.
1: Já, ég tilheyri þessum hópi, er ekki bara Malbygg, Malbygg. Og sko, ég hef lengi hugsaði að þannig að vegur sem sagt, var ekki malavegur, heldur með einhverju klæðningu að það væri bara malbyggaðu vegur.
2: Nei, það er nefnilega ekki þannig. En hérna, eins og við kallum, en svo er stundu nota samheitið að nota Malbygg yfir allt. En það er eða rétt að nefna þetta er bundið slitlag og þetta sem er ekki með lausu grjóti oftast nær á vegunum það er það sem við köllum bundið slitlag. Bundið slitlag flokkast síðan kannski aðalega í tvær tegundir, það er annars vegar klæðingu og svo hins vegar malbygg og munir en þar á milli er að malbygg er blandað í malbyggun og stöð og keirt út oftast nær heitt á Íslandi, en síðan er klæðing er raunur það sem að margir sjá þegar sem verður þeirra fyrst dreifa út byggi og svo er steinefnunum dreift eftir á og það síðan valtað. Það er raunur klæðing og hún er miklu algengari á Íslandi heldur en á þjóðvegunum sérstaklega.
1: Hvað ræður því hvort notaði ég klæðingu eða malbygg?
2: Það er náttúrulega fyrst og fremst í raunur hvað mikil umferð og hérna við, sem sagt, á Íslandi höfum reynd að horfa til þess að það er mjög fáfarni vegir, þurfa ekki malbygg, því malbygg er ég næstu fjórusum dýrara, heldur en klæðing á lengdametir á vegi en hérna, þannig að þegar umferði mjög lítilega sem við erum með bara fáfarnasveita vegi og svoleiðis að þá notum við klæðing og hún dugar mjög fínt.

0: í það. En þegar að við erum komið þunga flutningabíla og mjög mikla umferð að þá er nauðsynlegt að skipta yfir og vera með malbygg.
1: Það er margt breyst eða mikið breyst í þeim efnum bara á síðustu örfáu árum eða ef að segja þessari öld, miklu, miklu meiri umferð mjög marga vegi.
0: Algjörlega og hérna algjör sprengja sem eru að vera orðið í raunar eftir 2010-11 og við einfallega hér á Íslandi ekki náða halda í við að breyta úr klæðingu yfir í malbygg á þeim vegum sem að umferðaukningin hefur verið hvað mest. Sem hefur náttúrulega byrst eins og við all landsmenn sjá að það eru bara mjög illa farnir vegir víða. Og hérna...
1: Er það bara út af umferðinni?
0: Það er fyrst og fremst út af umferðinni en síðan er það náttúrulega þannig sem er annars sem við megum heldur ekki gleyma að þegar við tölum ef efsta lagið þetta bundna slitleg að það er annar lag undir sem heitir burðalag og allt efni í veg hefur ákveðan líftíma, ákveðan endingu og þessi efni, steinefni í burðalaginu til dæmis þau brotna niður við mikið þunga og mikið álag og endast þarlegandi ekki að eilfu og mikið að vegum og þjóðvegunum hjá okkur eru þannig að burðarlögin eru bara búin. Líftímin er löngu liðin og hefðu þurft að endunja fyrir löngu síðan.
1: Hvað er eðlilegt að vel lagður vegur endist lengi?
0: Sko, það er allt eftir því hvernig hann er hannar. Það er í raunverð yfirleitt þegar ef þú velur efni í vegin og hannar vegin að þá velur í raunverð þannig líftíma. Og það er hérna það er mjög gjarna miða við 30 ár og hérna og hér á Íslandi þá eru náttúrulega nánast undantekningalaust ekki endurnýjað eftir 30 ár. Heldur vegur er reynt að láta hann endast lengur en 30 ár og hérna eins og ég segi þannig ég held að það sé mjög sjaldgæft að þessi raunverulega endingatími sem er þessi 30 ár að hann sé, hún sé fyllt eftir og vegurinn sé endurnýjar þegar hann er með lokið. Slitlagið, efsta lagið, það endist nú yfirleitt ekki 30 ár. Þannig að það þarf endur nýja það oftar og það fer eftir því hvaða tegunda slitlagið verið valinn efst og hvernig álagið er hversu langur sá endingatímar.
1: Akkur koma holur í vegi?
0: Það eru nokkur ástæður fyrir því. Það getur bæði verið að hola myndast vegna þess að það er orðið eitthvað að undir og það er orðið lang algengast eins og við sjáum á þjóðvegum í dag og jafnvel á sveitafélagavegunum að burðalaunur og nónýtt undir. Það heldur vatn, það er vatn í burðalaginu sem frýs, sem að lyftir síðan slitlaginu, sem verður til þess að það springur og þannig myndast hola. Það er orðið langa algengasta orsök af holu. En holur geta líka myndast einfallega vegna þess að það verður skemmt að ofan í slitlaið. Það getur verið einfallega vegna þess að það hefur verið galli í slitlaginu þegar það hefur verið lagt. Það lekur, það hefur orðið fyrir einhverju álagi sem að veldur því að slitlagið skemmist ofanfrá og niður.
1: Getum við sagt að þetta sé einhverju leiti eðlilegt, þetta er ekki alltaf eitthvað fúsk?
0: Þetta, margt af þessu bara mjög eðlilegt og eins og ég segi, slitlög endast ekki að eilífu og það er oft verið að ræða að þetta endist miklu verra á Íslandi, heldur en annar staðar, það er það alls ekki en þegar við leggjum nýtt malbygg, segjum það til dæmis ofan á burðarlag sem er ónýtt, þá bara segir það segila sjálft að efsta lagið endist ekki að blengi og það ætti að gera þegar þú leggur þú ofan á eitthvað sem er ónýtt. Þannig að það er ofta tíðum að þetta lengja í endingu vega með því að leggja malbygg þó að neðri lögin í veginu séu orðin lúin og léleg en það er nærði ekki sama árangur þjótt með nýjan veg, með nýjum burðalögum og leggur nýtt slitla honum.
1: Þú ert nýkomin til malbygguna stöðvarinnar en varst áður hjá vegagerðinni. Erum við alltaf að reyna að koma sem ótyrast út úr vegagerð?
0: Ég myndi nú ekki segja það. Mín reynsla hefur ekki verið svo og það sem er verið að gera er vanda til verka hjá vegagerðinni og lögð áherslu að gera vel. En ef við horfum hvað séðan til 1980 að þá í raunur voru menn að byrja að reyna að ná að þá var átaki að reyna að leggja bundið slitlag á alla þjóðvegi landsins og þá fóru menn þessa leiðar en að þróa klæðingu einfallega til þess að leggja á vegi sem gætu fengið þá bundið slitlag í staðan fyrir að vera með óbundið slitlag og við höfum síðan bara ekki náð að fylgja því eftir að við halda þessum klæðingum nógu hratt til þess að halda standard vegana eins og þau kannski voru þegar

0: 85, 6, 7, 8 þegar þetta var allt nýgerst. Þannig að fjármunir raunur bara takmarkaður og eins og ég segi að leggja malbygg frekar en klæðingu fjórfald dýrara.
1: Jó, hvað svona dýrt við vegagerðina?
0: Fyrst og fremst þetta náttúrulega eins og ég segi, dýrasta malbyggi sem lagt, þar eru við til dæmis innflutt steinefni. Við flytjum með steinefni frá Nóri og höfum gert lengi til þess að auka slitstyrk og við erum með sterkari steinefni. Við erum eldfjallagi á Íslandi og steinefni, íslensk steinefni af ekki jafn, við erum ekki jafn hörð og ekki jafn sterk og í löndum það sem er eldra berg og hérna það eitt og sér er dýrara heldur en að við leggjum bara steinefni sem við finnum í hérna næsta hól.
1: Já.
0: Þannig að eins og ég segi, það er svona kannski eitt af þessu síðan er náttúrulega þetta að malbyggstöðarnar sem að framleiða heitt malbygg, þær eru af skornu skammti. Við erum ekki, það eru bara, til dæmis höfbruksvæðin eru bara þrjár malbyggnastöðar og það er svo eru þær bara örfáur út á landi. Þannig að keyra allt sem er framleitt í Reykjavík langa við kostar, það kostar að keyra og hérna sem verður til þess að þessi hlutir hérna verða dýrari.
1: Já. Það talaði innviðaskuldi í vegakerfinu.
0: Já.
1: Samtöku þín aðeins hafa reknað þetta út, ég mann nú ekki fjárhæðina en hún er gríðarlega há.
0: Já, hún er það.
1: Heldur þú að eitthvað fara að lagast þannig að við getum talað að veginnir á Íslandi séu almennt meirið að minna góðir? Eða erum við alltaf bara að ná í skottið á okkur?
0: Já, því miður höfum nú verið á þeim stað hinga til, skulum við segja. Það hefur verið aukið aðeins í fjármunni til viðhaldsvega sérstaklega þessu ári og aðeins á síðasta ári en það þarf að gera betur við eigum svolítið langt til land einfallega bara til að ná í skottið að sjálfum okkur við erum ennþá pínulítið á niðurleið og eigum þessa innviðaskuld uppsafnaða sem þarf að svolítið að spýti lóguna til þess að lækka hana aðeins niður.
1: Já. Þetta búin að skoða fjárlagafrumvarpið sem kynnti
0: ekki. Ekki nógu vel, en ég aðeins klukkaði í það í gær, já. Og ég sé að hérna, það er nú talað að fjármunu skuli varið í viðhald vega meira heldur en á þessu ári. En heldin virðist vera lækkun í samgöngumál. En vonandi allavega að það fari í viðhald vegana. Ég held að það sé nauðsynlegt.
1: Ég held að allir séu sammálaðið það. Hvað er hægt að standi við að gerð langt inn í veturinn?
0: Það fer allt eftir í raunveru veðráttunni og við erum alltaf dásamlega heppi núna þessa dagana að fá svona fallegan haustauka.
1: Allir tæki út í
0: vinna,
1: dag.
0: Allir út að vinna, alveg hvar sem er og hérna, það er hægt að vinna tölvert inn í haustið. Það er ekki hægt að vinna þessum allra umfra þingstu vegum en það er hægt að halda áfram að vinna í hérna, minni plönum og minni húsakötum og svo leis fram eftir hausti.
1: Þetta er mikill kallabransi er það ekki malbyggunar heimurinn?
0: Jú, hann hefur verið það en okkur konum þarna sem bransa fennum fjölgandi og ég er búin að vera þarna svona viðlóðan þettandi síðan hvað 2000 og hérna og þeim hefur fjölgað síðan 2000 við skulum bara segja það.
1: Já. Hver verða verkefnin á skrifstofunni í dag?
0: Herðu, það er fyrst og fremst verið að við erum að hérna fara í gegnum endurvottun í gæðakerfinu og hérna síðan er alltaf verið að reikningu tilbúð í einhver áhugaverð og skemmtileg vegagerðverkefni.
1: Það er mikil áhugi á malbyggi er það ekki í landinu, finnurðu það ekki, heyrðu það ekki og margir sem telja sig hafa mikið vita hvernig eiga að standa þessu.
0: Já, það eru mjög margir sem hafa mikið vita vegagerð og slitlugum og bara er alltaf að segja mig til hvernig ég er nú að gera hlutina. Þannig að það er bara mjög áhugavert og skemmtilegt þó stundum verðum að þreytir að heyra gömlu mýturnar aftur og aftur og aftur og það eru bæði að við notum ekki nógu góð steinefni og við blöndum repju og alls konar sem er bara, hvað ég segja, áratuga gömul góðsögn sem er á bara enga megin við lengur.
1: Og þú brosir bara þegar þú heyrir þetta?
0: Já, það þýðir ekkit annað.
1: En það er sem sagt nost grjót í íslensku malbyggi?
0: Sko í því malbyggi sem við leggjum fyrir umfyrir þingstu vegina. Og það er fólk getur alveg séð að því það er ljósar á litin. Þannig að það sem er svart, það er íslensk steinefni og það henda bara mjög vel fyrir götur það sem endingin skiptir ekki máli út frá sliti. Í raun og eru bílastæði, húsagötur og svoleiðis. Þá bara fínt að nota íslensk steinefni, það ódýrara og slitlagi þar verður ekki ónýtt af því að það eru stórir og þungir bílar að því. Og þá bara fullkomu að nota íslensk steinefni.
1: Já. Takk er innlega fyrir að byrja daginn hjá okkur á morgunvaktinni Bergþóra Kristinsdóttir.
0: Takk fyrir.
1: Og tala Malbik, hún framkvæmdastjóri Malbikunarstöðvarinnar. Nýtekin við því starfi, starfaði áður hjá Vegagerðinni, en eins og nefnt var hér í engangi að þá skrifa hún meistararitgerðum Malbik í verkfræðinni á sínum tíma. Já, það verður gott veður á öllu landinu í dag, hlustum á hljómsveitina 60s, flytja lag eftir Jóhann Helgason, það heitir Sól mín og sumar.

0: Þetta var hljómsveitin 60s, sungið sól og sumar. Og Bergþóra Kristinsdóttir haldin út í daginn, hún satt hér hjá okkur og spjallaði Malbik og rétt að fara í Malbiks fréttir frá Vegagerðinni. Og nefnum það að það verið að laga við og leggja allt land og má búast í steinkasti og jafnvel töfum vegna þessar vinnu, segir Vegagerðin. Og þetta hefur nú staðið þarna held í meirið að minna síðan í vor. Það líka vakin athygli á því að það verður malbikaður vegurinn yfir Hellisheiði til austurs, þar sé frá Reykjavík til Hveragerðis og þeir sem að eiga erindi þar þeir já, komast ekki, verða að fara hjáleið Þrengsli en umferð leið sem sagt í gagnstæða átt. Og það verður malbika á Kjalanesi líka í dag og á Vestfjörðum, Önundarfirði og það við að vinna á Dynjandisheiði og það vara við slitlagsskemmdum á Mikladal og við að vinna fyrir fram í Hestfirði í Ísafjarðardjúpi þessari viku. Smá kafli úr malbikunarfréttum Vegagerðarinnar þennan morguninn.
1: Og fleiri fréttir. Það eru komnar niðurstöður úr nýjustu PISA-könnuninni. Búið að bíða eftir þessu. Árangur íslenskra nemenda aldrei verið verri er fyrirsögnun á frétt ríkisútvarpsins á netinu. Framist að íslenskra grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæm og í nýjustu PISA-könnuninni. Færri nemendur er áður búa yfir grunnhæfni í starffræði og leskilningi og færri sína afburðahæfni. Við lók grunnskóla búa 44% íslenskra barna ekki yfir grunnhæfni í leskilningi og það hlutfall hefur hækkað 4% stig frá PISA 2022. 38% búa ekki yfir grunnhæfni í starffræði og sama hlutfall býr ekki yfir grunnhæfni í vísindum. Og ég var að skoða þetta, þessar fréttir auðvitað og könnunin alþjóðleg. Ísland fer enn neðar heldur en áður en það er svipaðar fyrirsagnir á fréttunum sem eru að birtast á ríkismiðlunum á hinum Norðurlöndunum núna í morgunsárið. Sögulega slæmar niðurstöður í PISA-könnun segir á vef SVFT, sænska ríkis sjónvansins og í Noregi svipaði upp á teiningnum mjög alvarlegar niðurstöður segir hér á vef norska ríkisútvarpsins og í Danmörku er fyrirsögnin 15 ára hafa aldrei verið verri í að lesa og reikna.
0: Nei. Já, Rúf segir í fyrirsögnu árangur íslenskra nemenda aldrei verið verri, Vísir segir enn versna staða íslenskra úlinga og MBL Ísland hrunið mest allra ríkja í PISA.
1: Já, í breska ríkisútvarpinu aftur á móti segir breskir nemendur skora hátt.
0: Nú, já, já.
1: En það verður væntanlega fjallað meira þessa könnun bæði nú í fréttunum og í dag við brögð og fleira. En framundan hér á morgunvaktinni eru einmitt fréttir, þær koma eftir 4 mínútur.

0: Bertrand Chamayou leikur Ravel undir stjórn Barböru Hannigan næsta fimmtudagskvöld Sinfoníuhljómsveit Íslands. 30% afsláttur af glerjum Linsan Skólavörðustíg. Beðahreinsun Garðlist. Komdu með á gönguskíði bændaferðir.is.
1: Þú gætir sagt öku, þú gætir sagt frí, þú gætir sagt prinsip.

0: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
1: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orka.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfonía.is.
8: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
9: Nú geturðu sparað þér smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
11: Á morgun verður loka fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
12: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
13: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is.
14: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
15: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
16: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
17: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Frammistaða íslenskara grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæm eins og í nýjustu PISA-könnuninni. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, hefur boðað til blaðamannafundar klukkan 11.
18: Við lok grunnskóla búa 44% íslenskara barna ekki yfir grunnhæfni í leskilningi, 38% barna búa ekki yfir grunnhæfni í stærðfræði og sama hlutfall býr ekki yfir grunnhæfni í vísindum. Þetta kemur fram í niðurstöðum PISA-könnunarinnar sem var lögð fyrir vorið 2005 en þær voru birtar í dag. PISA er alþjóðleg könnun á vegum OECD og lögð fyrir á 3 ára fresti. Hún mælir hæfni og getur nemenda við lok grunnskóla í leskilningi, vísundum og stærðfræði. Á Íslandi tóku tæplega 4.000 nemendu þátt, en í heildina voru þáttökuríkin 91 talsins. Hlutfall íslenskra nema sem býr yfir grunnhæfni lækkar á milli kannana í stærðfræði og leskilningi 4% en lækkar lítilega í vísundum. Árangur Íslands versnar því á milli mælinga og er frammistaða þjóðarinnar enn undir miðaltali OECD. Tæp 3 ár eru liðin síðan Íslendingar fengu síðast niðurstöður úr PISA. Þær mörkuðu mesta fall frá upphafi mælinga. Í skýrslu OECD sem var birt í morgun segir að niðurstöðurnar úr PISA-könnuninni 2025 staðfesti þá dýfu sem kom fram í mælingum PISA 2022 og í raun dýpki hana enn frekar.
17: Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók saman. Úkraínuforseti segir rússnesk stjórnvöld hafa sýnt vilja til að semja lausn innrásastríðsins í viðræðum við erindreka bandaríkjastjórnar. Vefmiðillinn Axios hefur þetta eftir Volodymyr Zelensky. Bandarísku erindrekarnir Steve Witkoff og Jared Kushner

0: Kushner hefðu sagt þetta eftir samtal þeirra við Vladimir Putin, forseta Rússlands. Zelensky sagði einnig að Bandaríkjastjórn ætlaði sér að þrýsta á að dregið yrði úr átökum áður en vetur skellur á. Forsætisráðherra Danmerkur segir heimsbyggðina alla og Bandaríkjamenn ekki síst þurfa að skilja að grænlendingar sjálfir ákveði örlög sín.
1: Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, ítrekkaði þetta í gær eftir að sjá mátti Grænland, þakið bandarísku fána litónum á korti sem Donald Trump bandaríkjaforseti byrti á samfélagsmiðlum. Litirnir fjallu einnig yfir Mið-Ameríku, Kanada og Ísland. Frederiksen var stödd á Grænlandi og sagði samtali við danska ríkisútvarpið að heimastjórnin og grænlendingar sjálfur hefðu ítrekkað aftekið að gerast bandaríkjamenn.
2: Den grönlandske regering og det grönlandske folk har jo sagt igen og igen at man ikke ønsker at være amerikansk og det budskap kan vi jo godt gentage. Det det grönlandske folk der skal bestemme deres egen fremtid og selvfølgelig Grønland ikke til salg.
1: Engin skildi velkjast í vaðum það hvort í bandaríkjamenn í aðrir. Frederiksen klykkti loks út með að árétta að Grænland væri alls ekki til sölu. Í gæri var gerðu samningur milli Danmerkur Grænlands og Evrópusambandsins fjárfestingarsambandsins á Grænlandi að jafnvirði 56 milljarða íslenskra króna. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra kallaði sendiherra Bandaríkjanna á sinn fund í gær og tjáði honum að færsla Trumps væri allsendis óviðeigandi.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Tveir þriðju hlutar kjósenda í Þýskalandi segist áhyggjufullur yfir góðu gengi alternatíf fyrir Deutschland í kosningum á sunnudag.
1: Þetta niðurstaða nýrar skoðanakönnunar sem gerð var í gær fyrir ARD, samband opinberra útvarps- og sjómarstöðva í Þýskalandi og náði til rúmlega 1000 kjósenda land allt. Harlínu flokkurinn Alternativ für Deutschland hlaut tæp 44% atkvæða í þingkosningum í sambandslandinu Saxlandi Anhalt. Einn af hverjum fjórum kvaðist ánægður með niðurstöðuna og afgangurinn segir úrslitin engu skipta. 76% segja samsteypustjórn Friedrichs Merz kanslara eiga að draga lærdóm af niðurstöðunni. Það sem vekur einna mest athygli er að rétt rúmum helmingi svaranda finnst að hinir flokkarnir ætti að tryggja frekari þáttöku AFD í stjórnmálum. Flokkarnir hafa með sér samkomulag að halda AFD utan allra samvinnu, svo kallaðan eldvegg. 45% svaranda telja að oddvitin, Ulrik Sigmund, eigi að verða forsætisráðherra í sambandslandinu. Það mat nær ekki aðeins til kjósenda AFD heldur telur góður þriðungur kristilegra demokrata að svo eigi að vera og fimmtungur kjósenda græningja.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Og veðurhorfur fremur hæg suðvestlæg eða breytileg átt í dag og létt skýjað en suðvestan 8-15 metrar á sekundu norðvestanland seinnipartin þyknar upp vestan til í kvöld. Hiti 9-18 stig, hlýjast norðan heiða. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og nýja og góðan dag, þið eru að hlusta á morgunvaktina, klukkan farin að ganga nýju, það þriðju dagur í dag, komin 8. september, umsjónamenn eru Þórunn Elísabet og Björn Þór, við fylgjum ykkur til nýju í dag. Við tölum Malbik hér áðan, hjá okkur var Bergþóra Kristinsdóttir, nýráðin framkvæmdastjóri Malbikunastöðvarinnar, hún var áður hjá Vegagerðinni, skrifaði meistararitgerð í verkfræði á sín tíma Malbik, fekk áhuga á þessu og hefur hann mikinn. Og veit allt Malbik held ég með ég segja og við sláum þessu öllu stundum saman í eitt graut klæðingum og Malbiki slitlagi hvaða nú en ýmsar tegundir til að þessu eins og hún fór yfir af yfirlagi vega og lagt í samræmi við mat á aðstæðum og eins og þeir kunna að verða Það verður ljómandi veður á landinu í dag, kjör aðstæður fyrir Malbikuna framkvæmdir og víða Malbikaði svo við fórum yfir áðan. En hér undir lok frétta tímasáðan þá var fjallað kosninga úrslitin í Sachsen-Anhalt á sunnudaginn. En það er eitt af stóru málunum í heimsfréttunum þessa dagana.
1: Já og við höfum þetta fjallað þetta margoft. Enda með mann í Þýskalandi sem fylgist vel með. Góðan dag, Artur Björgum Bollason.

0: Góðan daginn.
1: Við ætlum að tala þetta, þessi úrslit eins og við höfum talað aðdragandann. Og það eins og Björn segir, fjallað þetta í heimspressunni.
0: Já, það svolítið merkilegt og mjög óvenjulegt og ég var nú einmitt að hlusta á niður og frétta hennar rétt að hann. Þannig að heimspressan skuli fjalla svona mikið kostningar í Þýskalandi og það fylgiskostningar. Það nú eitthvað sem enginn hefði átt vona fyrir einhverjum árum síðan. Ég vilja tegum nú heimspressan ekki verið að fylgjast mjög grann með því þegar gosið til einstökum fylgjum í Þýskalandi. En það hefði heldur varlað nokkur manni fyrir svona 5-10 árum að róttækur þjóðernins aukaflokkur eftir að fá yfir 40% afkvæði í kostningum í Þýskalandi. Þetta náttúrulega eru auðvitað ákveðin svona heimssöguleg tíðindi þó svo að þetta sé eitt minnsta fylkið eitt af fámennari fylkjum í Þýskalandi og skipti svo sem kannski ekki mjög miklu máli í heildarsamingin eins og sagt er en þetta var vissulega sko, ekki bara tíðindi fyrir heimspressun heldur að þetta mjög mikið áfall má segja fyrir marga þjóðverja og ekki síst náttúrulega fyrir þá sem fara með völd í Þýskalandi og það má segja að það sá sem að náttúrulega var kannski fyrir hvað mestu áhældu var Friedrich Merz kanslari því að hann lagði með það fyrir heitt á sínum tíma þegar hann tók við embætti að hann alltaf helminga fylgi þessa aukaflokks eftir ég alternatífi fyrir Deutschland eins og hann heitir í þýskunni og Íslandin gerði það að alternatífi fyrir Deutschland helmingaði fylgi hans eigin flokks í þessu tiltekna fylgi í saksun anhalt og það var nú ekki skrítið að færi sem það skjálftu marga þegar að þetta kom í ljós og má kannski nefna svona áður við förum í svona einstök atriði þessara úrslita þá blaðamannafundin sem var haldin í gær. Ég fylgdist með honum grant þegar að Friedrich Merz mætti þarna hátíði spil á blaðamannafund og honum var bara brugðið, það er þannig þegar maður hefur fylgst með kanslarinnum svona undanfærin misseri að þá hefur yfirleitt verið þannig að þegar hann treður upp þó að gustu hann og mæði á honum að þá hefur hann yfirleitt verið frekar sjálfsöruggur og svona já, nokkuð röggsamur og ákveðið með sjálfum og ekki látið sér mikið bregna en þarna voru hann virkilega brugðið, maður bara fann það og sá að þetta hafi verið svona bara persónulegt áfall fyrir hann því að hann allt ekki vona þessum háu tölum en þetta sem sagt er mjög óvenjulegt og hérna allur heimurinn bara fylgist með á sér og ég tók eftir því lítið með þess eins og mjög sjá það komið fram í réttum að undirtektir voru nú sumstaðar svolítið merkjaðar og það var kannski ekki skrítið að Elon Musk skildi óska þessum að flokki til hamingju með sigurinn. Ég er aldrei nefn fyrir Deutschland, er náttúrulega mikið uppáhaldi hjá þeim ágæta manni. Og svo byrsti að mér skilst bandaríkjaforseti ríka á einhverju síðu. Byrsti hann einhverju kosningaspár, útgönguspár þegar þær komu og svo náttúrulega vakti þetta mikla ánægju hjá Vladimir Putin í Kreml. Og þetta eru sem sagt vinir þessa auka fulla þjóðarnir flokks, það er mennir svo Musk og Trump og Putin. Þannig að þetta er svolítið sérstakur vina hópur, það er nú ennur að segja.
1: Já, og sko, Artur Björgun, þú hefur svona síðustu vikur sagt okkur frá viðvörunum ýmis konar samtaka og kirkjunar og fleiri við því að þetta erði niðurstaðan. En sko, hvað þýða þessi úrslit fyrir líf íbúana í fylkinu sjálfu?
0: Já, þetta getur nú haft ansið róttæk áhrif á líf þeirra og ef að þessi leiðtogi Sigmund sem hefur verið nefndur mikið í fréttum, ef að hann myndar stjórn, þá munu ymsað breytingar eigast í stað í fylkinu. Það er eitt sem verður að taka fram náttúrulega strax að þó að þetta séu þetta áfall fyrir marga sem eru smeykir við þessa hugmyndafræði og þó að þetta séu þetta líka, munið því geta heimsöguleg tíðindi að svona lega skuli gerast í þýsku fylki. Það náttúrulega er margt í Þýskalandi vegna að þetta er þetta, sko, samband 16 fylka sem að er með yfirstjórn í Berlín og mörgum hlutum er stýrt beint frá Berlín þannig að og það er stjórnarskráð í gildi og svo framvegis

þannig að margt er, mörgu er ekki hægt að breyta þó svo að einhver stjórn komið sér valda í fylki sem, að, sem er á sjön við allar aðrar fylkistjórnir. Til dæmis eins og Merz stók mikið fram að sko, þú breytir, þeir breyta ekki stjórnarskránni, hún stendur eftir sem maður og þeir getur ekki taf áhrif á hana í sjálfum sér. En það getur ýmislegt breyst og nú segi ég ef Sigmund skildi mynda stjórna kannski rétt áðurinni fyrir það að nefna að það er allt í lausu lofti enn sem komið er, hvort að það gerist. Hann fekk að vísu, flokkurinn fekk að vísu 44% í kostingunum, en það dugði ekki, það vantaði hennar fjóra þingmenn upp á til þess að hafa hennar meiri hluta. Og hann var búin að lýsa því yfir marg ofta að hann myndi ekki myndastjórn í fylkinu, nema hann hefði hreinan meiri hluta og svo sagði hann eftir kostingar, hann vildi hafa hreinan og trusta meiri hluta, hvað sem það nú nákvæmlega þýtti. Þannig að þetta er í óvissu, það óvissan tengist líka svolítið flokknum bundnissaga Wagenknecht sem náði mönnum inn þarna einu fimm þingmönnum og það er nú svolítið dölöfullu flokkur svo ég segi nálinn svo er menn átti að segja ekki almennilega á honum þetta er sem sagt klopningur úr vinstrinu Sara Wagenknecht er uppur yfirna þá var hún sem sagt hún var svona stjörnu þingmaður vinstrisins fyrir nokkrum ára síðan Síðan kom upp ágreiningur í vinstrinu í Linke og hún klauf sig út úr vinstrinu með hluta af sínu fólki og myndaði þetta BSV, bundnissaga Wagenknecht sem að náði nú ekki að þing síðast í síðustu þingkostingum, sætla minningar því að það vantaði herflumunin og tölum við svona læt út af því en nú náði þarna inn. Sem sagt þessum þingmönnum fóru skriðu yfir 5% markir og þessi flokkur ræður úrslitum af það í rauninni við þess vera kort að Sigmund getur myndað meira hluta stjórn þau að vísu sögum við fyrir þegar úrslitum voru kunn að sagði Sara Wagenknecht eða hennar fólk sagði við förum ekki í samsteypu stjórn með AFD en það væri þannig að það skondi sko, að fólk sem að er í rauninni sko lengst út af vinstrikantinum það eru með hægri auka flokki í stjórn, það var mjög sérkennilegt svo ekki sem er sagt en þau hins vegar tóku fram að þau myndu styðja mögulega AFD stjórn í einhverjum málum og það er náttúrulega fyrst um stað að þau eru mjög bæði bundnistar af Wagenknecht og AFD eru mjög mótfærin því að þau eru að sé að styrta Úkraínumenn í stíðinu við Rússa Báðir þessi flokkar eða það samanlegt, BSV og AFD, að þeir eru mjög hallur undir Rússum, mjög hlindir Rússum, eru kallaði Pútínvinir, miklu Pútínvinir, og það tengir þá til dæmis, og ég mislega fleira. En svo kom nú aftur að spurningunni, þá er það þannig, ef til þess ekki kemur, þá til dæmis hafa Sigmund og hans menn sagt við munum breyta menntamálunum í fylkinu, við munum afnema skólaskyldu, við munum bara fólki verið kennt heima eftir því sem hægt verður og við munum taka til í menningarlífinu segja þess það er þó nokkur ágætis leikús og mikið af frægum svona frægum sýningar stöðum og höllum og myndlistar svona hófum í þessu fylki, þar á meðal dæmis Bauhaus í Dessau sem er náttúrulega gríðarlega þekkt stofnun og hérna alþjóðleg listastofnun. En þeir segja sem sagt við munum taka til, við munum sjá til þess að allt þetta útlendingaþvaður, allt þetta erlenda skurum, að það fari út úr þessum húsum, þar að segja að menningarlífi þarf að ekki áhersla á þýsk válefni og þýsk efni og menn hafa séð fyrir sig, þá er ég bara að sína leikinni í Vikursónum eftir Götti og Sjöler og kannski Hæni og hann sína kannski ekki alveg í myndinni. Mm. Og svo vilja þeir sko loka þessu báhálssafni í Dessau, því það sé allt fullt af sko, útlendinga stúsið þar og erlendur dóti og þessi róttæka þjóðurni sinna mun eður komast í valda, þá munur þeir koma henni allega í verk, sérstaklega í menningarlífinu. Nú svo er annað sem getur breyst líka og það er nú kannski ekki síður alvarlegt og það er það að það hafa margir vitnað það núna síðan að kostingarnar fóru fram að margir úr atvinnulífinu, forstjórar stórra fyrirtækja sem eru þetta nokkur og svona, þegar var sagt að við lendum í stórkostlegum vandræðum, ég verið að gera alveg úr því að fara að hreinsa til

0: líka í sambandi við útlendinga því þeir eru náttúrulega með þá stefnuskáni að losa þjóðverja í það minnsta losa íbúa fylkisins við þessa vondu útlendinga sem þar eru og það getur haft mjög verulega áhrif því að einn forstjóri stórs framleiðslu fyrirtækis sagði mitt í gæri við þetta, hann sagði sem svo ég með 25% útlendinga í vinn og ef að á að fara að reka eitthvað að þeim hér vegna þess að uppruna þá ég í vondum málum, þá bara verði ég að loka starfseminni og svo náttúrulega ásýrfinu þetta á hérna á ymsan annan rekstur og svo eitt að hérna þeir vilja loka líka ríkisreknum miðlinum, það eru ríkisreknir miðlar í hérna öllum fylgjum Þýskalands og þeir vilja taka hann úr sambandi og hérna, þeir vilja sem sagt koma þýskum gildum eins og þeir kalla það rækilega á framfæri og það geti haft mjög, mjög greinilega áskip á starfseminna, bæði atvinnulífið og svo náttúrulega, og ekkit ég tala um líka þeir vilja losa sig við þetta þannig fjölda erlendra verkamanna sem er að vinna sem sagt á heilsustofnunum. Þannig að gamla fólki nú ekki allt saman kátti við þessu, en þar eru þessari þjónustu haldan. Það eru margvíslega áhrif sem koma til hérna.
1: Já, en ef við lítum á sko, Þýskaland í heild, svo sagðir þetta er sko, tiltölulega fámennt fylki, en niðurstöðunar úrslitin hafa áhrif á alla pólitíkina í Þýskalandi?
0: Jú, það hafa það og það nú kannski líka svona bara hvað að segja svona sálurett séð hefur þetta tölvöru verið áskjöf, það að bara kostninga náttúrulega núna á 20. í tveimur fylgjum, það að segja Mecklenburg-Vorpommern sem líka austur Þýskaland og hérna síðan í Berlín, náttúrulega, kosið í Berlín, 20. Líka. En þeir geta í sjálfu sig kannski ekki breytt miklu svona varðandi svona heildina en þó ef þeir sko komast til valda, þá setjast fulltrúar þeirra í efri deild þýska þingsins eða Bundesrat og þar sem endur spegla hlutföll valdamanna í fylkjunum og þá náttúrulega geta þeir komist í ýmis gögn sem að þar eru til umræðu og umfjöldunar og það sem er óttast er að þeir fá viss réttindi þá til þess að setjast við borðið í akkurum málum og það sem að alternatífi fyrir Dorsland þeir verið haldið utan sem að þeim hefur verið haldið utan við til þessa og menn óttast er þess að þeir fara þá að komast í gögn sem að varða já, segjum bara hernaði sem varða stuðingi við Úkraínu og það sem þeir eru miklu rússavindir að þá er við búum en óttast er þess að þeir fara þá að leka einhverjum af þessum gögnum til Kremla til Moskvu og það er kannski svona áhrif sem þetta haft eða einsýn sem ég geta fengið í viðkvæmál í utanríkismál að það er eitt af því sem að minn kannski óttast helst að geta haft slæma áhrif
1: Einmitt og við tölum kannski síðar nánar sko áhrifin á Merz kanslara en þau eru líka töluverð en eigum við aðeins ná að koma inn á annað mál, Artur Björgun
0: Já, það er kannski rétt að nefna, það er kannski ekki mikið eins mikið komið fyrir réttum að fyrir einu mánuði síðan eða svo þá brutust tölvuþrótar inn í tölvukerfi yfirvalda í Berlín, eða stjórnvalda í Berlín og þetta fór nú ekki dóðalega hátt kannski, hvort það hefur komið eitthvað fram á Íslandi en þeir stálu þarna og náðu þannig heilmikið af gögnum og þetta svona það slóður nú svolítum óhuga menn sem þess að þessi gögn sem þið náðu í að sögn þeirra sem til þekkja á þeim bæ að þau munu vera börjuverst svona viðkvæma hluta til þetta eru alls konar gögn sem varða samskipti manna í stjórnkerfin í Berlín og snerta sögum hver náttúrulega líka ríkistjórnina og þetta er svolítið sko fyrst helbi menn og þetta var einhverjir rúsneski tölvu þrjóttar en það kom nú svolítið ljós að þeir hafa nú verið svolítið uppiðarslu samar í tölvu lífinu þýska og stafræna lífinu að þá hérna voru þetta ekki þeir heldur voru þetta bara skona menn sem voru reyna að græða peninga bara glæpa menn og svo sendu þessi bóar sendu hérna yfirvöldum tilkynningu og svo ef við viljið ekki að við höldum þessu áfram eða byrstum þessi gögn þá skuliðu borga okkur 2 miljónir evra og borgarstjórinn í Berlín, veginn hann sagði neini við borgum ekki neitt, við látum ekki fjölgu okkur og svo byrstuðu núna fullt af þessum gögnum

þessu svo kallaða darknet, þessu myrka neti sem að það sem alls konar óhugnaður en nú víst í gangi og ég hef nú aldrei ekki almennilega veit ekki hvernig maður fari inn á þetta en

0: Já, það greinilegt. Einmitt það, eigum að ljúka spjallinu á tónlist.
1: Jú, það er emma að gera líst ekki því aðeins í lokin þetta svarta tal og þessu svörtu messu en ef ekki heita bara veljina lag eitt að sem allra fannlegust og minnum uppáhalsverðinlega og það ég hafði nú hann en koffer en Berlín ég enn með ferðartösku í Berlín sem að bara, ekki bara að láta söndu tífunum valin að dítri lísta aðeins hérðin í lokin með þessu lagi
0: Við gerum það, kæra þakki fyrir í dag Artur Björgum Bollarsson
1: Takk sem þess

0: Auglýsendur athugið styðjið sjálfbærni Íslands með auglýsingakaupum á sjálfstæðum fjölmiðlum Birtingasalan. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13, barnaheill og geðhjálp. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Haustperlur, uppboð á gæðaverkum í kvöld, forsýning opin alla helgina, Gallery Fold og gallerifold.is.
1: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérhefni, betri máling.
2: Þú fær vandaðar rafmagnshjólafestingar í verslunum Bílanausts og bílanausts.is.
3: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðinn.
5: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðinum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða

0: olivia.is.
1: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
2: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
3: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
5: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
6: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norrland.
7: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Ánægja
9: er að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
11: Rýmingasala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krónu afslætti. Tölvutek mörkinni og undirliða Akureyri.
12: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
14: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
15: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Frammistaða íslenskra grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæm og í nýjustu PISA-könnuninni. Færri nemendur en áður búa yfir grunnhæfni í stærðfræði og leskilningi og færri sína afburða hæfni. Úkraínuforseti segir rústnesk stjórnvöld hafa sýnt vilja til að semja lausn innrásarstríðsins í viðræðum við erindreka bandaríkjastjórnar helgina. Alþingi verður sett í dag, formenn stjórnarflokkana kynna þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar fyrir hádegi, þar kemur í ljós hvaða frumvörp ráðherrar leggja fram í vetur. Blaðamannafundur hefst klukka 9 í beinni á rúf.is. Forsætisráðherra Danmerku segir að bandaríkjamenn þurfi að skilja að grænlendingar sjálfir ákveði framtíð sína. Fréttir verða sagðar klukka 9.

0: Sæl aftur, áfram heldur morgunvaktin, sólin baðar okkur geislum sínum í dag, verður mjög sólríkt á landinu, þykknar aðeins upp seinnipartinn, víða hægur vindur en dálítið hvasst norðvestalands, kannski 8-15 metrar á sekundu þar og hiti að 18 stigum, 18 stiga hiti þar sem hlýjast verður og það verður norðan heiða. Nú, písaniðustuðurnar stóra málið í fréttunum akkurat núna, árangur íslenskra nemenda aldrei verið verri, segir í frétt rúf á netinu. Vísi segir enn versnar staða íslenskra unglinga og MBL Ísland hrunið mest allra ríkja í písa. Og á vef stjórnarráðsins er tilkynning um þetta, um þessa niðurstöður frá mennta- og barnamálaráðuneytinu og þar farið yfir þetta með gröfum og tölum. Það er ljós í myrkrinu þarna, neðarlega í tilkynningunni frá ráðuneytinu. Það segir nefnilega, þótt niðurstöður um námsárangur séu alvarlegar, sýni PISA jafnframt mikilvæga styrkleika íslenska skólakerfisins. Ísland er meðal efstu þjóða í þrautseigju nemenda, félagslegum tengslum í skóla, sjálfstjórn í námi og stuðningi kennara að mati nemenda og meðal þeirra lægstu í einelti. Já, þrautseigja hefur aukist marktækt frá 2022 og áhugi á námi stendur í stað. Gerir það hér á landi á sama tíma og hann hefur minkað í flestum þáttökuríkjum. Nemendur á Íslandi mælast einnig yfir meðaltali OECD-ríkja í forvitni og markmiðasetningu að þeirra mati.
1: Gloria Steinem lest í síðustu viku 92 ára gömul en hún var líklega meðal þekktustu feminista síðustu aldar og fram á þessa öld. Hún var bandarísk og í fréttum af andlátu hennar er henni iðulega lýst sem hreinlega táknmynd kvenréttindahreyfingarinnar. Hún var virk í þeirri hreyfingu allt til að við loka. Gíða Margrét Pétursdóttir, prófessor í kynjafræði við Háskóla Íslands, veit ýmislegt um Gloríu Steinem og enn meira um baráttumálin. Velkomin á morgunvaktinu.
2: Takk.
1: Gloría Steinem fættist 1934 og lísti því að hún var kannski ekki, já, hún var ekki virk í kvenréttinda hreyfingu eða neins slíku fyrir en kannski, já, upp úr 30. Hún var... blaðamaður.
2: Já, hún starfaði hérna sem rannsóknarblaðamaður og hennar hérna og getur sagt að, já, það sem hún er svona kannski allræmt fyrir allan í einhverjum kreðsum er að hún fletti ofan af starfsaðferðum Hugh Hefners. Hún sem sagt fekk starf bara sem playboykanina í einum af hans klúbum og notaði þá innsýn sem hún fekk við þau störfi með til þess að fletta ofan af hérna í missi misnotkun sem hann beitti playbookarnirnar. Og hennar grein um þennan tíma varði með til þess að hérna, bæta starfs aðstæður þeirra talsvert.
1: Já, og það er svona þannig sem hún einhvern veginn kemur í, eða kemst sko fyrst kannski í sviðsljósið. Hún, mm-hmm. hún var blaðamaður áfram og ég vissi að það líki viðtölum og hún hefur sagt frá því að það hafa ekki endilega verið þetta heldur svo annað einhverjum nokkrum árum síðar verkefni sem hún fekk sem að hafi orðið til þess að svona að það hafi einhvern veginn smollið í höfðin á henni að hún væri og vildi vera virk í þessari kvenréttinda baráttu.
2: Já, það er þegar hérna umræða um þungunarof fór að koma upp á yfirborðið. Og hún samsamaði sér mjög þeirri baráttu og sömu vilja mér sem meina að þetta hugtak reproductive freedom sem við getum þýtt sem svona frjósemis sjálfræði sé frá henni komið. Og það var kannski það sem var svona kveikt í henni og það sem að síðan auðvitað getum við sagt að hafa fyllt í kjölfarið að hún ásamt öðrum stopnar Miss Magazine snemma á 8. áratugnum og það varð í rauninni málgagn annarar bylgju feminisma í Bandaríkjunum og beitti sér fyrir málefnum sem að á þeim tíma höfðu ekki átt upp á pallborð hefbundina fjölmiðla eins og þungunarof, eins og kynferðislegt ofbeldi, ofbeldi í nánum samböndum, ýmsar aðstæður á vinnumarkaði og svo framvegis.
1: Einmitt, og það er... þá kannski rétt að svona bregðu upp svolítið mynd af Já, þessum tíma í Bandaríkjunum og þessu sem að, eins og þú segir, annari bylgju feminisma, þegar að svona þessi kvenréttindi og baráttan fyrir þeim víkkar út og fer einmitt í allt þetta, vinnustaðin, heimilið, ofbeldi og heilbrigðismál.
2: Einmitt.
1: Þetta hafði eins og sagði ekki verið svona, ekki átt upp á pallborðið.
2: Nei, og það sem er meira og það sem að svona kannski gerir hana, hún svona stendur einmitt út og var alltaf hérna, hennar barátta, hún var alltaf svo meðvituð að þessa barátta verður að há í sko fjöldarhefingu og breiðfylkingu. Þannig að á þessum tíma svona við upphaf annara bylgjunar, þá voru ýmsir feministar sem að hérna voru svona svolítið fókuserar á það að hérna við ættum ekki vera að blanda saman stjætt, við ættum ekki vera að blanda saman kynþætti, við ættum ekki vera að blanda saman kynneið í baráttuna. En hún var allatíð mjög meðvituð það að enginn er frjáls fyrir en allar eru frjálsar. Þannig að hún mjög meðvitað var að ymmit háirunni bara

0: baráttu fyrir og með svörtum konum, með lesbíum og lagði þannig grunninn að í raunni svona feminískri fjöldarhefingu.
1: Já, og sko, einmitt eins og segir, kemur, hún var mjög meðvituð þetta fjöldarhefing og þetta allt saman, en einhvers sigur verður hún að einhvers konar táknmynd.
0: Já, já, einmitt, hún var mjög meðvituð þetta sko systrala og talaði það alla tíð og svo auðvitað á sama tíma var hún sko meðvituð sín hvítu forréttindi. Hún var svona, getum við sagt hérna, mjög hefðbundið falleg en hún sko beitti þessum og nýtti þessi forréttindi sín til þess í rauninna að ryðja brautina fyrir síðan aðrar konur. Og hún var mjög meðvituð það að hún vildi helst ekki koma fram ein og það var bæði til þess að svona brjóta niður þessar hugmyndir leiðtón, það væri alltaf einhver eitt svona sem að hérna ryddi brautina, en líka með til þess að skapa rými fyrir fjölbreyttari hóp kvenna.
1: Og hvað, það er svo sem búið að rifja upp alls konar hluti í tengslum við hana núna, en sko getum við sett niður svona þessi stærstu svona stóru afrekin sem að þessi hreyfing í Bandaríkjunum hafði áhrif á?
0: Já, sko, en það kannski sko, bylgjurnar eru þetta eitt og það mjög umdeilt að tala það með þeim hætti, en við getum bara sagt að sko, ég myndi segja að helsta arfleið Gloríu er svo að hún gafst aldrei upp og hélt alltaf áfram og hún var auðvitað spurð út í þetta, ég meni hvernig í ósköpunum hefur kraftin hérna til þess að halda þessari barátt áfram og hún vildi skilgreina sig sem, hérna hún talaði sig sem hópaholik sem ég hef vilja þýða sem bjartsýnisalki og hún sagði að þýðir ekkit annað en að sko við verum að sjá fyrir okkur hvers konar heim við viljum, hvernig veröld viljum við og við þurfum sífellt að vera stefna að því og það er í raun ekkit í bóða að gefast upp. Þannig að við getum auðvitað sko hort á hérna árangurinn, hort á aukna umræðu hérna kynbundu ofbeldi, bættastöð og kvenna á vinnumarka og svo framvegis, en hún var bara meðvitið að sko baráttan þar sífellt að halda áfram og það er ekki þannig að það sé svona sko stöðu í rauninu framþróun, heldur eru alltaf hérna, getum við sagt, einhvers konar bakslag eða afturför. En hún var sko sífellt bara með það, svona með fókusin á þetta að halda áfram og til dæmis í kjölfar þess að Trump var kosinn forseti í fyrsta sinn í Bandaríkjunum að þá hérna tók hún til máls í hérna kvennagöngunni í Washington og einmitt kallaði bara eftir þessari hérna fjöldasamstöðu og þessum fókus í rauninni á sko líðræði.
1: Já. Já, hún var einmitt virk allæfi og var mjög gagnrýnin á Trump og, og bandarísk stjórnvöld. Hún var umdeild, er það ekki, einhverju leiti?
0: Jú, ég hugsa að hérna, það tekur engin þátt í feminískri baráttu á þess að vera hérna, umdeildur og hún var það þetta líka en ég myndi kannski segja samt að hún náði svo auðveldlega að afvopna fólk. Hún hafði hérna, hún hafði mjög svona hlýja nærveru, þá tala hann að hún var svona nærgætin og sko ef maður hlustar á hana þá hérna, þá nær hún svolítið einhvern veginn, hún talar þannig og talar til fólks með þeim hætti að júsa mörg upplifi mitt, hún er, að hún sé að tala við, hún sé svona að höfða til sko fólks einhvern veginn á persónlegum nótum, þannig að ég myndi segja að hún hafi svo oft náða afvopna fólk bara með framkomu sinni. En hún, það var aldrei á kostnað sko róttækni eða hérna baráttunarinn, en hún nálgaði samt baráttuna með þessum hættu og hún talaði að eftir hún útskrifaðist úr háskóla þá dvaldi hún 2 ár á Indlandi og talaði það sem svona mikil mótunar ár og kannski ekki síst svona varandi það hvernig hún nálgaðist fólk í framhaldinu.
1: Já, einmitt. Og ég hef líka held ég séð hann að tala það og henni líst þannig að hún, henni hefði rauninni aldrei fundist þetta hvað sérstaklega þægilegt að hún var ekkit gefin

0: fyrir það allavega fyrstum sinna að koma svona fram tala við hópa af fólki en hún hafi einmitt svona uppgötað að það væri kannski besta leiðin.
1: Já, akkurat, einmitt. Já, ég myndi hérna segja það en hérna, já, en sko varðandi, hvað ætlaði ég að segja? Já, mér langaði bara hérna, mér talandi hana og hennar sko barátt og í raunni svona þessa hérna nærveru að ég hérna sýni nemendum mínum hef gert það núna í nokkur ár einmitt myndskeið sem að hérna er til með henn á YouTube og af því að hún var einmitt manneskja sem að ferðaðist hérna víða lönd og hérna hélt fyrirlestra og hérna gaf fólki innblástur en á einhverjum tímapunkti að þá hérna fór, tók hún upp þetta að hún talaði alltaf við sem sagt þá sem að skipulaði viðburðina og brýndi fyrir þeim að hérna það er ekki nóg bara að skipulegja svona viðburði ef við þurfum öll að vera að beita okkur í rauninni í þágu réttlætis og hún sagði við fólk ef að þú gerir eitthvað óvenjulegt eða djart í dag í þágu réttlætis og bætti við mér alveg sama hvað það er og þú veist hvað þarf að gera, þú veist hvað hérna skóin kreppir. Það getur verið að hérna bjóðu þig fram til embættis, segja hver launin þín eru, af því að víða ríkir launaleynd. Að ef þú gerir einhvað, óvinnulegt að djart í þá réttlætis, að þá lofar Gloria Steinem að gera eitthvað sambarilegt. Og þetta talar hún í þessu myndskeiði og hún lofar okkur því ef við gerum eitthvað djart eða óvenjulegt að þá muni það gera daginn okkar örlítið betri og það muni gera það verkum að við munum hætta að spyrja okkur sjálf þegar við vaknum á morgnana hvaða óvenjulega eða hvaða óvenjulegt að djart ætla ég að gera í dag og þannig með því að hérna beita okkur fyrir réttlæti frá degi til dags að þá lofar hún að gera það sama. Þannig að ég sé fyrir mér hvar sem hún hérna á hvaða tilverustígi hún dvelur núna að þá er þetta svona lofor hennar til okkar. Þetta er svona tveir fyrir einn í þá er réttlætis í bóði Gloríu Steinem.
0: Já, sko og þú talar áðan þessa bjart síni og það er kannski líka hluta af þessu sko bjart síni og vonin líka húmor.
1: Já, akkurat.
0: Og skiptir það miklu máli?
1: Já, húmor er náttúrulega sko, ein besta leið til þess líka að ávopna fólk og fá fólk með þér í lið. Og húmor er líka þetta leið til þess að sko, haldi bjartsýnin og vonna. Vegna að auðvitað hérna málefni feminismans eru mörg svo langt frá því að vera sko, til þess að hérna hlæja yfir þeim. En húmor er auðvitað til þess að létta líka baráttuna.
0: Og sko, þú talar að um þessar bylgjur og það sé í rauninni eðlilegt að það verði bakslag og Gloria Steinem hafi verið mjög svona meðvituð það að þessari baráttu er aldrei lokið. Og það hefur líka svolítið verið talað það núna að á þeim tímapunkti núna 2026 þar sem að hún er látin að þá hafi orðið verulegt bakslag í Bandaríkjunum ekki síst. Já. Hvað varðar kvenréttindi? Getum við svona brugðuð upp einhverju mynd af því sem að ég er bara stöðunni núna og því sem að hefur breyst.
1: Sko þá ætla að tala að það sé einu svona hreyfing gegn félagslegu kyni og hún beinist þá að sko ekki síst og kannski allra helst transfólki auðvitað gegn frjósemis sjálfræði gegn réttindum samkynhneigðra, gegn kvenréttindum og svo framvegis. Þannig að það er bara víða, mér víða verið að þrengja að og þess má sjá merki ekki bara í Bandaríkjunum heldur í rauninni nánast út allan heim. Og þetta byrtist þetta með ólíkum hætti og ólíku samhengi en við getum sagt bara svona almennt að þá er þessi sko hreyfing gegn félagslegu kyni sem er auðvitað þá hreyfing gegn mannréttindum almennt.
0: Og hreyfing þá átt að konur í rauninni eigi að vera inn á heimilunum

0: í rauninni aftur hvar kannski til þess tíma þar sem að Gloria Steinem og þessi önnur bylgja feminismans var að komast upp.
1: Já, það er það alveg hérna klárlega og það sem að hún þá er mitt kannski sko leggur áherslu á og það sem að hérna er þá auðvitað bara ennþá hérna mjög aktuelt að það er auðvitað þetta systralag og þetta sér samstæða á milli sko meðal undirskipaðar hópa. Það er auðvitað bara grunnurinn að einhvers konar andsvari við þessari hreyfingu gegn félagslegu kyni. Mm. Og þar var hún svo sannlega hérna framalega í flokki.
0: Já, einmitt og sko bara rétt að þessi lokin, við byrjum á að tala um hana sem blaðamann og þetta tímarit Miss Magazine og það eru þetta Bandaríkin eru stór þó hún hafi verið svona tákmyndin í Bandaríkjunum þá hafði þetta bæði hún og þetta tímarit áhrif miklu víðar og er það ekki þannig að til dæmis tímariti Vera sem að koma út hér á Íslandi það var undir áhrifum frá þessu blaði?
1: Jú, ég myndi halda það, en þetta forveri þess málgögg rauðsokkur hefingarna forvitin rauð, það eru þetta algjörlega á sömu nótum og svona til þess ætlað að hérna bæði benda á hvernig þið persónlega er pólitískt og erindi inn á hið opinbera svið og eins bara til þess að gefa konum rödd og málefnum kvenna og feminista rödd.
0: Takk fyrir að koma hingað á morgunvaktin á ræðum Gloríu Steinem og baráttumál kvenréttindahreyfingarinnar Gyða Margrét Pétursdóttir, prófessor í kynjafræði.

Aretha Franklin og lagið Respect. Við nú leikið þetta nokkra sinnum hér í þættinum og það vitaskuld margsinnis heyrst hér í útvarpinu og á útvarstöðum almennt víða allan heim. Höfundur Otis Redding og hlustum að gamni á lagið í hans flutningi. Svona hljómaði það fyrst.

0: so much. Right now.
1: Otis Redding, móður eftir að hafa sungið þetta, það var ekki alveg laust við óþreyju þarna í þessum flutningi. Meiri ástríða hjá Arethu áðan.
2: Einmitt. Við lékum þessi lög eftir spjallakorvikiðu Margréti Pétursdóttur, kynjafræðingum Gloríu Steinem sem að lest í síðustu viku og hefur verið minnst og hún kölluð tákmynd kvenréttinda hreyfingarinnar. Og eitt aðal málið varandi það sagði að Gyða Margrét var bara þetta og hún gafst aldrei upp, hún var svo lengi í þessari baráttu. Allt til dauðadags.
1: Já, Gloría Steinem á dagskrá morgunvaktarinnar í dag líka þýsk málefni og malbygg, en fleira var það ekki.
2: Við þökkum samfylgdina í dag og vonum að þið njótið dagsins þessa fallega dags landið allt.
1: Verðu mér aftur á morgun.
2: Verði sæl.

0: Andri Freyr vandar til morgunverka á Rás 2 frá klukkan 9 í dag, Rás 2. Afturelding Breiðablik í úrslitum mjólkurbikars karla í fótbolta 11. september klukkan 19 sjáumst á Laugardalsvelli. Rótarar, rótaraskot, KB Borgarnesi. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin. Upplifðu Japan, ríki sólarinnar, bændaferðir.is.
1: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is. Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
3: Skráðu þig í BK Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.

0: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
1: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
4: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
5: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
6: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
7: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
8: Skegnumst inn í framtíðina á haustráðstefnu Advania 10. september. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
9: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
10: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fyrður, Laugavegi.
11: Sjö listakonur og menn, 22 vörur, eitt markmið að gera list aðgengilegri. Konstrundalínan er fáanleg í IKEA.
12: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Frammistaða íslenskra grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæm og í nýjustu PISA-könnuninni. Mennta- og barnamálaráðherra hefur boðað til blaðamannafundar klukkan 11.
1: Við lok grunnskóla búa 44% íslenskara barna ekki yfir grunnhæfni í leskilningi, 38% barna búa ekki yfir grunnhæfni í stærðfræði og sama hlutfall býr ekki yfir grunnhæfni í vísindum. Þetta kemur fram í niðurstöðum PISA-könnunarinnar sem var lögð fyrir vori 2005 en þær voru birtar í dag. PISA er alþjóðleg könnun á vegum OECD og lögð fyrir á 3 ára fresti. Hún mælir hæfni og getur nemenda við lok grunnskóla í leskilningi, vísundum og stærðfræði. Á Íslandi tóku tæplega 4000 nemendu þátt en í heldina voru þáttökuríkin 91 talsins. Hlutfall íslenskra nema sem býr yfir grunnhæfni lækkar á milli kannana í stærðfræði og leskilningi 4% en lækkar lítilega í vísindum. Árangur Íslands versnar því á milli mælinga og er frammistaða þjóðarinnar enn undir miðaltali OECD. Tæp 3 ár eru liðin síðan Íslendingar fengu síðast niðurstöður úr PISA. Þar mörguðu mesta fall frá upphæfi mælinga. Í skýrslu OECD sem var birt í morgun segir að niðurstöðurnar úr PISA-könnuninni 2025 staðfesti þá dýfu sem kom fram í mælingum PISA 2022 og í raun dýpki hana enn frekar.
0: Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók saman. Formenn ríkisstjórnarflokkana kynna þingmál ríkisstjórnarinnar á blaðamannafundi sem er að hefjast. Þar kemur fram hvaða lagafrumvörp og þingsályktunartillögur hver og einn ráðherra hyggst leggja fram í vetur og á fundinum ætti að skýrast hvaða þingmál ríkisstjórnin leggur mesta áherslu á og hvenær helstu mál koma inn í þingið. Búast má við að nokkur þeirra verði endurflutt frá síðasta þingi. Forseti Sameinuðu arabísku furstadæmanna varaði forsætisráðherra Ísraels við yfirvofandi árásum áður en Hamas réðist á Ísrael 7. oktober 2023 að sögn ísraelska blaðsins Haaretz. Í árásin er mannskæðasta árás á Ísrael frá upphafi. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, neitar því að hafa rætt við Mohammed bin Zayed al-Nayan, forseta Sameinuðu arabísku furstadæman og kveðst ekki hafa fengið viðvörunina. Stjórnarandstæðingar og mótframbjöðundur Netanyahu í þingkosningum gefa lítið fyrir neitanir hans. Þingkosning

0: Kosningar eru í Ísrael 20. og 7. október. Vegurinn yfir Helliseiði verður lokaður til austurs frá Reykjavík til Hveragerðis milli klukkan 14 og 18 í dag vegna malbikunar framkvæmda. Hjáleið verður þrengsli. Fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið á seitt og það Rakel Edda Guðmundsdóttir sem heilsar ykkur úr hljóðstofu Þular. Í dag þriðjudagur, 8. september. Nú klukkan farin að ganga 10. Það komið að þættinum Segðu mér sem Sigurlaug Margrét Jónasdóttir stýrir.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Atli Freyr Hjaltason þjóðfræðingur. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Ertu oft spurður af hverju þú hefur áhuga á þjóðdansi? Af því að ég ætla að byrja bara fættu 1999, höldum því til haga.
1: Já, einmitt, já, þetta er sko kannski ekki jafn mikið núna og það var. En þegar ég að byrja í þessu þá erum við ofbóðslega fá og erum til að fá svona landsvísu sem að gerum þetta.
0: Já.
1: En ég byrja í barnahóp hjá þjóðdansafélaginu og er verð fljótt svona eldri heldur en hinni krakkarnir og fæ að fara með ömmu og afa í almenna dansinn með fullorðna fólkinu, gamla fólkinu.
0: Já.
1: Og var bara, liggur við, svona hálfa grunnskóla gönguna alltaf á fimmtudagskvöldum með eldri borgurum að dansa vikivaka og skottís og svona ástæðan fyrir þessu var sko útlandaferðir. Ég hafði aldrei farið til útlanda.
0: Já.
1: Og þarna fekk ég að ferðast bara með ömmu og afa og fara erlendis og upplifa svona tónlistahátíðir og hitta aðra unga krakka úti.
0: Já, þannig að þú fórst til þess að dansa þá með, voruð þið þá að dansa?
1: Já, dansa og Já. Koma fram og námskeið og líka bara uppbyggilegt ungmennastarf. En til að byrja með voru þetta samt bara útlanda ferðirnar sjálfar, sko,
0: þar
1: í flugvél og út fyrir landsteinana.
0: Já.
1: En síðan bara komst ég í snertingu við alveg ofboðslega metnaðarfullt og flott listastarf á Norðurlöndunum og það varð alveg ofboðslegur hvati og átti síðan eftir að leiða mig inn í háskólanum í þjóðfræði þar sem ég komst að því að þetta er mjög svona, ég ætla nú ekki að segja vanrækt en það hafa ekki margir tekið þjóðdansa og þjóðdansatónlist svona á fræðilegum grundvelli. Það er þá aðalega fólk fjall kvæðin sjálf og bókmyndafræðilega nálgun en mitt áhugasvið er meira samhengið.
0: Já.
1: Það eru dansatinn sjálfur, það er fötin sem við klæðumst, samhengið sem við dönsum, tónlistin og hvernig hún passar við dansinn og hvaðan hún kemur og af hverju hún er túlkuð svona á hvaða tímapunkti og svona þessi nördaskapur í kringum þetta áhugamál sjálft.
0: Já.
1: Og þar koma náttúrulega kvæðin inn í sem hluta samhenginu og umfjöllunarefnin og hvernig þau eru til dæmis flutt. Oft er þetta einhverjir tugir erinda og það er ekki mikil menning fyrir því að eitt lag sé einhverjir klukkutímar. Þannig að það verður svona minn áhugi og einhvern veginn helst þetta í hendur þáttaka í félagsstarfi og síðan háskólanám, það sem að allar ritgerðir í öllum námskeiðum einhvern veginn enduðu alltaf þjóðdansa eða eitthvað tengt, sko. Og þetta er svona, já, réttum að réttum stað einhvern veginn aftur og aftur.
0: En sko, þótt þetta, þú veist, eins og bara í skólanum og svona, Atli, voru krakkarnir bara, þú veist, hvað er það að gera? Af hverju ertu að dansa þjóðdansa? Var fólk hissa á þessu?
1: Já, jú, það, hérna, en ég held samt ég hef ekkit verið læður í einelti eða svoleiðis eða þá bara ekki boðið upp á það en jú, þetta náttúrulega er alveg stórfurðulegt og stórfurðulegt fyrir börn að gera þetta en það truflaði mig ekki og síðan þegar var komið í menntaskóla þá fór ég að skipuleggja svona danskvöld og bara bjóða krökkum.
0: Já.
1: Og mín upplifun er nú að krakkar eru almennt frekar forvitnir en hitt. En auðvitað skiptir framsetningin máli og að þessi sannfæring því að krakkar hafa ekki mikið áhuga á einhverju sem er ekki samfærandi.

0: ná þeim og þá skiptir held ég viðfangsefni ekkert svo miklu máli. Ef að félagskapurinn góður, það eitthvað áhugavert við viðfangsefnið, þá held ég að það svona, að fordómatin ná ekki tóla langt.
1: Nei, en ætli, að því hún nefnir afaðinu ömmu.
0: Já.
1: Þannig að þau hafa verið í þessu félagskap og þú vildu koma með.
0: Já, sko, ég, ef ég skil söguna rétt, þá fóru þau á dansnámskeið eftir að börnum voru farin út í hjá henni Helgu Þórarinsdóttur, sem var nú frægur danskennari, og hún var hjá Þjóðdansafélaginu. Og það kemur hérna hópur að læra gömludansana sem eru skottís, polki, ræll, vals, masúrki og þessi dansar. Og hún svona sannfærir ömmu og afa og vinni þeirra að koma inn í Þjóðdansafélagið. Og þau gera það, en það er held ég og eftir 50.
1: Já.
0: Þannig að þetta er ekki, þau voru ekki alin upp í þessu heldur. Og síðan, eins og ég segi, voru þetta þessar útlandaferðir sem að hérna náðu mér sem krakka.
1: En, já.
0: En það er einmitt það, það er ofta einhver kveikja og síðan finnum maður áhugan.
1: Já.
0: Já.
1: En sko, þegar var lýst sem, þegar ég fekk upplýsingar þig, þá var sagt sko, ungur maður sem lifir og hrærist í þjóðfræði, tónlist og þjóðdansi.
0: Já, einmitt.
1: og þú ert algjörlega sammála
0: því. Já, það er, ég held að lýsa mér nokkuð vel.
1: Já. Já.
0: Og já, bara algjörlega og einmitt er þjóðbúningar og hérna tónlistin. Og ég hef síðan tekið þátt í félagastarfi tengdu þessu eins og heimilisinnað félaginu, kvæðamannafélaginu, þjóðdansafélaginu, félagi harmoniku unnenda í Reykjavík
1: auðvita,
0: og fleira.
1: Auðvitað ertu því líka.
0: Já, sjálfsögðu.
1: Og þú spilar á harmoniku?
0: Já, það. Ég spila á sem sé tvöfalda harmoniku sem eru gömlun einhvernar sem voru 19. öld en eru ekki góður á svona nútíma hljóðfærin. Og byrja bara 2024, þá fer ég til Noregs á þjóðdansamót og kaupi mér nikku úti og fer að fykta á hana, en grunnurinn minn er í klassiskum gítarleik.
1: Já.
0: Ég er með framhaldspróf á klassiskan gítar.
1: Já.
0: Þannig að þetta svona, og það var einhvern veginn annarkvort eða, þegar ég klára menntaskólan 18 ára, stend ég frammi fyrir því að vilja annarkvort fara í gítarnám til Suður-Ameríku eða fara í þjóðfræði á Íslandi. Ég var ekki alveg nógu æfinn til að fara út, sko.
1: En það var þetta tvennt.
0: Það var þetta tvennt, sko. Og ég held að ég var ekki hér í dag ef ég hefði farið út, sko.
1: Nei.
0: Þá var ég lust bara þar ennþá að spila einhverja danstónlist. Ég fann mig í flamenco og svona suður-amrískum dans. Það var svolítið svona áhugin á gítarnum, sko. Mm.
1: En sko, allir, þegar við tölum bara, þú veist, þjóðdansa, þjóðbúningarnir, við verðumst svona einhvern veginn hika svolítið og svo horfum maður á Noreg og þá er það bara að þjó nefni Noreg, þeir eru svona frekar sterkir í því, en svo er líka svona einhverja pælinga líka sem maður þarf svolítið að hugsa er það ekki, þegar maður í þessu öllu þessu máli.
0: Jú, þetta er náttúrulega eitthvað sem að einkennir okkur og kannski sérstaklega þjóðbúningarnir á Íslandi frekar en dansarnir. Þetta er eitthvað sem skiptir okkur máli og oft held ég að við séum ekki meðvituð það að við höfum svona mikla tilfinningar. Og við þekkjum, eins og talaðum, þjóðbúningalögguna, fólk eru hrættu að fara í fötin af því það hrættum að fara vitlaust í,
1: já,
0: en þegar uppi staðið þá eru þetta bara föt.
1: Já.
0: Og ég er, sko, það náttúrulega eru siður og venjur, en mér finnst alveg fáranlegt að lasta einhvern fyrir það, sko, hvort það sé rétt í fötunum. Auðvitað er einhver menning fyrir því að hérna, að nota fötin á ákveðin hátt eða þá að það er hinnlega bara einhver element í fötunum sem að við skiljum ekki í dag að því að þetta tíðkast ekki lengur í fötum. En og þeir svo með húfurnar á íslenska kvenbúningnum að það er bara konur voru með húfur en eins og þegar við skoðum peysufatadagana hjá menntaskólanum þá sjáum við ekki margar húfur.
1: Nei, akkurat.
0: Og þá er spurningin sko sem að það séð eins og á Facebook og svona þegar maður hættir sér þarinn, eru það rábúning eða eru það ekki, eftir það vantar húfuna og þetta til dæmis finnst mér bara skemmandi að þetta er ekki að lyfta upp búningnum og þetta er ekki að skapa fólki örugt samingi að vera í þessum fötum og tjá sig og sitt þjóðerni og séðan eru líka spurningar eins og hver má verið búningum.
1: Akkurat.
0: Og ég er þeirra skoðunar að já, eins og ég er búin að segja, þetta eru bara föt og það snýst kannski frekar bara virðingu, heldur en sko að einhver megi eða megi ekki vera í svona fötum. Og þetta til dæmis í Noregi hef ég heyrt að getur verið svolítið, sko, þegar innflytjendur koma til Noregs og flyt,

0: eitthvert og það er þessi staðbundna tenging og jafnvel fjölskyldu tenging við búningin og þú sumum finnst að þú meir ekki veri í einhverjum búning ef þú átt ekki rætur sko, í einhver héruð.
1: Já, já, akkurat.
0: Þetta er auðvitað ekkit algild skoðun en þetta er umræða hins vegar. Þau eru líka með það sem heita hátíðabúningar eða festrækt og hátíðabúningurinn er sem sé tilbúin búningur í anda þjóðlegra klæða. Á Íslandi getum við gert samanburð við hátíðabúningin sem hérna 94 herrabúningurinn jakkafötin svörtu og síðan líka hérna skautbúningin og hérna kirtilinn sem Sigurður málari
1: akkurat
0: komað.
1: Já.
0: Og það eru til dæmis búningar sem eru ekki bundnir við hefð endilega, ekki fyrir núna, það er náttúrulega komin hefð síðan þá en við erum heldur ekki með staðbundin tilbrigði við búninga og Ísland eru búningarnir eins allt land og síðan þegar við skoðum eins og hérna upplutina og peysufötin og 20. öld sko, þegar við erum komin upp úr 60-70 þá erum við kannski komin með blettratýraminstur og alls konar sem er bara alveg samkvæmt hefðinni sko, af því þetta var lifandi á þeim tíma
1: Já, einmitt
0: Þannig að já, þetta er rosalega flókið og við sjáum í samfélaginu þessar löggur eða já, þetta eignarhald og hérna sem að mér finnst sko, þetta er náttúrulega bara til marks um það að þetta skiptir fólk máli og það getur komið fram á svolítið erfiðan hátt.
1: En svo líka því varum að tala þú veist, bara nýjir Íslendingar.
0: Já, einmitt.
1: Og þetta er eitthvað sem er líka talað í Noregi, er það ekki? Já. Það er bara einhvern veginn svona, þetta verður eitthvað neikvætt.
0: Það getur orðið það.
1: Já.
0: Og það er að mínum að þetta bara ábyrð okkar sem erum í þessum senum að stuðla að uppbyggjali og jákvæðu samtali og taka samtali þegar það við á.
1: Já.
0: Og hérna eins og við vorum, ég var á 17. júni í þjóðbúningnum mínum. Það var einmitt í fyrsta sinn sem ég upplifði mig ekki í mínum fötum. Ég er búin að vera, nú er ég 27 ára, allavega síðustu 10 árin á þjóðbúning 17. júni og í fyrsta skiptið var ég labbandi í miðbæ Reykjavíkur og upplifði svona eins og ég væri í einhverjum búning, ekki bara í fötum og við, minn vinahópur, við vorum með hérna hinsegin nælur á búningunum af því að við höfum tekið eftir því að við höfum tekið eftir á samfélagsmiðlum að það væri einhver svona eitthvað bakslag og það væri verið að nota búningana og væri verið að nota fánan og alls konar til þess að búa til eitthvað front gegn einhverjum hópum í samfélaginu sem að við erum ekki sammála að sé gert og þá vildum við reyna einhvern veginn sko, hvernig getum við nota búningana en samt sínt sko, stuðning eða samstöðu og þá vorum við að nota nælur með hins eginn fánanum eða svona já, ég bara man ekki orðið yfir svona borðaðum upphandleikinn sko og reyna að sína að sko þrátt fyrir að við séum í þessum fötum og erum að fagna hérna fullveldinu og sjálfstæðinu og þá erum við ekki að mótmæla innflytjendum eða útlendingum eða minnilutahópum.
1: Nei, nei. Og þó nælan sér lítil þá tekur fólk eftir
0: þeim. Já, heldur betur.
1: Já,
0: og við bara þá gladdu okkur líka hvað það var mikil ánægja
1: með það.
0: Sko. Já, við erum ekki fyrir aðkasti fyrir það heldur var fólk ánægt og sagði okkur það sko.
1: Já, hugsa sér, hvað maður þarf í raunin að pæla miklu.
0: Já, bara einn þarf, sko, það er bara því að það er okkar hlutverk að sko taka slægin.
1: Já, já.
0: Ekki að sitja hjá.
1: Nei, nei, nákvæmlega. Vökufélagið.
0: Já.
1: Verðum við ekki að tala það allir?
0: Jú, ég er formaður í vökufélaginu.
1: Auðvitað ertu formaður í sjálfsögðu.
0: Já, já. Jú, vökufélagið, sko, talandi um þessi öll þessi félög sem ég nefndi á þann.
1: Já.
0: Sú menning hefur skapast á Íslandi að fólk sem hefur áhuga á þjóðbúningum er í einu hotni að vinna með þjóðbúninga. Fólk sem hefur áhuga á dansinum er í sínu hotni með dansin og kveðskapurinn er annar staðar og mér finnst það alveg fáránlegt í rauninni sko. Þó svo að starfið sé alveg virkilega virðingavert og það er bara hreinlega þessum félögum að þakka við höfum aðgang að menningararfinum okkar á sko, hvað segir maður, svona performatívan hátt.
1: Já.
0: Þetta er ekki bara fræðigreinur og bókaskrif.
1: Nei,
0: þetta getum við farið og við getum lært, við getum tekið þátt, við getum kynst fólki og hefðaberum og við getum orðið hefðaberar.
1: Hefðaberar, var fallegt.
0: Já, og þessi félög eiga þó öll undir högg að sækja og það er meðalaldurinn ferhelt í almennt hækandi. Og eins og hérna...
1: Ertu alltaf yngstur?
0: Nei, ekki lengur, það var þannig á tíma. En það er alltaf er svona einn og einn rugludallur eins og ég sem álpast inn. En

0: en sko þegar ég kem inn í vökufélagið eða þegar það stofnað þá byrjar það sem sko þjóðlega tónlista félag. Mm. Eða það svona umræðin í byrjun.
1: Já.
0: Og ég bend á það að ég kem þarna inn sem dansari. Og mér finnist ekki brú í því að vera dansari í tónlistafélagi, þó svo ég sé vissulega tónlistamaður líka og kvæðamaður. Og þá varð því fljótlega breytt í þetta væri sko félag þjóðlistafólks.
1: Já.
0: Og þar kemur þetta hugtak þjóðlistir. Og það kemur ekkit mikið það þegar því er flett upp, en þetta svona okkar tilraun til að taka menningararf sem list og fá eitt hugtak yfir alls konar.
1: Mm.
0: Og þetta í rauninni ekkert tæmandi hugtak vegna þess að ef við verum með menningarform sem að mitt best á milli kynslóða, þvert á tíma og eiginlega á svæði líka og hluti af því hvernig við skilgreinum okkur, að þá það í eðli sínu þjóðlist. En það eru þessi gildi sem eins og samtal milli kynslóða, þetta höfundaleysi og þetta hérna blæbrigði á milli einstaklinga og svæða og svona. Og það svona það sem við erum að horfa á. Og vökufélagið ásum sé að vera vettvangur fyrir, að skapa samtalsvettvang fyrir fólk allstaðar af til að koma saman og ekkert bara Íslendinga. Við vinnum náið með, hérna, eins og núna að koma listamenn frá Pólandi og Noregi og Færeyjum. Þetta náttúrulega lítil hátíð, við höfum ekki mikið fjármagn, en við reynum að sko stuðla að samtali og samtali líka við hópa innflytjandi á Íslandi og líka setja sig en íslenska þjóðmenningu í samhengi.
1: Mm.
0: Þannig að fólk getur farið á námskeiði í norskum þjóðdönsum og íslenskum og lært bæði og borið saman.
1: Og er mikill munur á eða?
0: Við erum nú norræn, sko, þannig að það er, jú, það er munur en það er kannski ekki himinn og haf, sko.
1: Nei, akkurat.
0: Og við virkjum erlendu gestina til að koma og taka þátt í samtalinu með okkur og þau hafa síðan endað á að vinna með okkur verkefni eins og ára 2025 kom verkefni Danslög Jónasar út sem hann útgáfa á nótnahandriti frá því 1864 og þar voru 50 danslög fyrir fiðlu sem voru spilið í Reykjavík og þá var norskur þjóðlega fiðluleikari sem að sko spilaði allar upptökunar inn og upptöku og við gáum út bók og núna að koma út nótnahefti og við erum að halda námskeið fyrir fiðlunemendur á höfuðborgarsvæðinu sem við ætlum að fá til að koma að spila á hátíðin í lögin sem voru leikinn fyrir 100 og hversu mörgum árum í Reykjavík.
1: Og ég meina þetta er til dæmis gaman að heyra af þessu
0: já,
1: og upplifa slíkt. 50 dansar fyrir fiðlu.
0: Já, nákvæmlega. Og líka sko eitthvað sem okkur var bara að tala trúum að væri ekki til.
1: Nei, já, fyrir þetta það.
0: Og þannig að vökufélagið, svona markmið félagsins er bæði að stuðla þessu samtalin líka halda þessa hátíð, vökuþjóðlistahátíð, sem er dagana 13. til 19. september.
1: Já.
0: Og verður í salnum í Kópavogi, þannig kring, og það er mitt verður við með tónleika þar sem við reynum að hafa í programmeringunni ólík fólk að koma fram af ólíku þjóðerni og setja þetta í samhengi sko.
1: Já, já.
0: Og þá sjáum við það að sko það ekki endilega það sem ólíkt heldur líka það sem sameiginlegt sko. Og að sko íslensk menning hún verður ekki til í tómarúmi því hingað voru að koma bara frá, ég meinar fólki komið hingað með landnáminu og síðan þá hefur verið stöðu og straumur fólks og menningar áhrifa Og það svolítið það sem við erum kannski að leggja áherslu á, að við erum ekki að horfa neitt sér íslenskt, að við erum vissulega að horfa það sem íslenskt, en við erum líka að horfa það sem erlend, það sem eins og það sem öðruvísi. Og að skapa vettvang fyrir samtalið, ekki bara fyrir okkur, heldur fyrir alla og öll.
1: Já.
0: Og það skiptir, finnst mér alveg ótrúlega miklu máli, líka þegar við sjáum það að fólk er farið að, einmitt, bara eins og ég hef lent í þjóðdansa rannsóknum mínum, sko, að það er þessi hugmynd íslenska þjóðdansin sem er þessi vikivaki og þessi kvæði á meðan fiðlutónlistin og polkarnir eru evrópskir og þar leiðandi ekki íslenskir og það er engin annar sem hugsar svona
1: nema við
0: og kannski í Færeyjum líka Já. Það hefur líka verið svona svipað viðhorf gagnvart Danmörku og í sögulegu samhengi íslenska menningin og sem danska menningin í Reykjavík mm-hmm. En á árunum 1959 til 1993 fóru þær Sigríður Valgeirsdóttir og Mínerva Jónsdóttir ring eftir ringi kringum landið og söfnuðu dönsum og söfnuðu hátt í 200 dönsum úr gömlutansarfinum sem eru ólíkir á milli svæða á Íslandi.
1: Já.
0: Þannig að við erum sannarlega með menningu hér sem að er sko bæði hefur borist kynslóða milli en er líka með staðbundin tilbreiði og sérkenni og þar til þær fara veit

0: að þessu athygli þá var þetta bara talið vera bara einhver erlend menning sem skipti ekki máli og við vorum svo nálægt því að missa þessu.
1: Já.
0: Og ég hef verið að nota hérna talgreinin á, á hérna þjóðfræðisafni á Ísmús sem þjóðfræðisafn Árnastofnunar geymt og leita að danshug

0: Þannig við mistum af alveg ótrúlega miklu og sem betur fer er núna hægt að nota þessa gervigreind til þess að hérna, hlusta eftir einhverjum hugtökum og hljóðum af því að ég hef ekki, mér endist ekki ævin að hlusta á öll viðtöl sem hafa verið tekin við fólk það sem er að lýsa æskunni í torfbænum en gervigreindi getur það og getur fundið þetta eina tilfelli sko.
1: Þá getum við einmitt sagt takk fyrir gervigreindina.
0: Já, nákvæmlega, þetta eina tilfelli það sem ég samþykkja.
1: Já, já, frábært. En Atli, hvernig er það, þú veist, er þjóðdansafélagið er þið með partí, þú veist, eru oft svona
0: já,
1: einhver partí.
0: Sko, í þjóðdansafélaginu erum við með við erum að reyna svona starta þessu aftur. Það já. Var hér áður fyrir sko stærðarinnar danshópar. Sýningarhópur. Og ég verð nú reyndar á vöku, verð ég með bíókvöld, það sem við ætlum að horfa á sýningu frá 1970. Og að hátíðina verður líka 75 ára afmæli sýning félagsins, það sem ég búin að þjálfa danshóp og dansa sjálfur. Og það ætlum við að fara yfir svona 100 ár þjóðdansa á sviði á Íslandi og dansa hvernig fólk var eftir danslýsingu frá 1930, 1970 og eitthvað svo leðis og leifa áhörendum að sjá svona hvernig hugmyndir okkar þjóðdansinn á sviði,
1: já.
0: Það var þróast.
1: Ég bara einhvern veginn ekki trist á svo lýsingu, lifir og hrærist í þjóðfræði.
0: Já, nei, mér.
1: Hugsarðu, þú veist, þannig að, já, ok, mér langar að vita, þú veist, eru partí þá?
0: Já, já, já, reyna... einmitt, partíinn, sko, já, þannig að við erum bæði með svona þannig starf og erum með vikuleg danskvölda sem fólk getur komið og lært.
1: Já, þetta er ekki partí, þetta er danskvöld, danskvöld.
0: En við byrjuðum á því, en síðan vantaði mitt partíin.
1: Já.
0: Og þá fyrir 3 árum þá heyrði ég í hérna nokkrum góðum vinum Þorsteini Björnssyni, Karli Friðrik Hjaltasyni bróður mínum og Kára Pálssyni.
1: Já.
0: Og við stofnuðum svona danskvöld sem í miðbæ Reykjavíkur einu sinni í mánuði og heitir Sagnavaka.
1: Já.
0: Og þar komum við saman og þá ákveðum við að byrja á að fókusera á hérna færeyska dansinn nema íslensk af því kvæðin eru til á íslensku.
1: Mm.
0: Og þar eru til fullt af íslenskum lögum en líka færeysk. En svo Þorsteinn var farin að finna sko bragarhætti á Íslandi og í Færeyjum sem voru eins og þá getum við nota færeyskt lag við kvæði sem er ekki til lag yfir.
1: Mm.
0: En við reynum alltaf að nota íslenska lagið ef við finnum það í Bjarna eða
1: einhvers
0: staðar eða
1: já.
0: Á upptökum í þjóðfræðisafninu. Og við hittum staðn og dönsum þannig færeyska hringdans, þannig að við 2 til vinstri, 1 til hægri og syngjum og í klukkutíma og síðan eftir það þá syngjum við ættjarðarlög. En þegar við byrjum þetta, þá heldum við sko, eða ég held að við myndum fá þarna göngugrindurnarinn sko og hérna.
1: En, með fullri virðingu.
0: Já, ég meina, en síðan bara fylltist húsið af ungu fólki.
1: Af hverju heldur það sé?
0: Ég, sko, ég ekki alveg viss, en ég með kenningu.
1: Já, komdu með
0: það. Og ég held að, sko, við lifum á tímum þar sem að, sko, það er þetta fast fashion.
1: Mm-hmm.
0: Ég veit ekki hvort það sé komið íslenskt hugtak yfir þetta. En tískan hreyfist úr rátt. Við erum á TikTok og Instagram og ég er þar sjálfur og það er alltaf
1: mikið. Þú ert að leita einhverju þjóðfræði?
0: Ég skal vera málefnalegur hérna, Nei, en hérna, við fáum alltaf, þetta eru 30 sekundna myndbönd og það er svo mikil hraði. Og það er eitthvað trend í þessari viku og það eru gamalt eftir 2 daga. Og ég held að það sem sé að gerast er að fólk er, kannski ómeðvitað, fara að leita í eitthvað hægara, eitthvað fastara og fara að leita í eitthvað sem að kannski það getur tengt við í svona algjöri andstöðu við samfélagsmiðluna. En líka það að þarna tökum við menningu sem að heyrir til er í söfnum og setjum hana í þetta laugardagskvöld í miðbæ Reykjavíkur, við erum á Ægi 101 þar sem að í fyrndinni var kjötbúð Tómasar og síðan COVID Tómasar frænda, laugavegur 2, þannig við erum þannig í kjallara og horni bankastrætis laugavegur og skólavörustíks og þar kannski, já þar eru við inni og það er náttúrulega bara, þetta er meira við veturinn hjá okkur og
1: eru það bara allir að dansa þarna niður
0: já,
1: í kjallaranum?
0: Já, við bara tökum borðin út og það er bara húsfylli og það er bara sungið og dansað og síðan eru ættjarðarlögin og eftir og kveðskapurinn og tvísöngurinn. Og við erum að fá, sko, það er komin alveg ofboðslega stór og góður hópur og fólk er farið að læra þetta og síðan lærir maður þetta munnlega. En við gefum líka út nótur og texta alltaf, tökum fyrir 1 til 2 kvæði hverjum mánuði og kannski 1 sönglag. Og þetta er orðið alveg ofboðslega stórt samfélag sem að kemur og tekur þátt í þessu.
1: Og það er líka eins og þú segir, allir, þú veist, þetta er kannski ekki meðvitað, en fólk, ungt fólk er kannski bara orðið örmagna yfir því sem verið er að senda á því, þannig að þetta er kannski einhver smá kjarni sem er einhvern veginn samt tró eitthvað, maður hugsa bara, þetta er frábært.
0: Algjörlega, og við sjáum það líka samfélags.

0: prentmiðlar og spjaldborðin á netinu eru geta verið frábært til að leifa fólki að finna sér stað og ég tengi alveg við það að hafa verið þann einmitt þarna, þessi krakki í þjóðdönsum sem hafði aðgang að YouTube eða hafði og gat fylst með á Facebook og séð hvað var að gerast úti en það jafnast ekkit á við að koma saman í raunheimum
1: nei.
0: Og það held ég líka að það sem fólk saknar líka bara eins og ef við förum og skemmtum okkur á danskólfinu í bænum að þetta svo frjálstans þetta eru hreyfingar sem að eru ekki formfastar, þetta mikið flæði og það eiga bara postla margir erfitt með það og maður sér það og takið eftir þeirri farið á ef þeir eru þannig að fara á klúbana hvernig fólk eru að dansa og hverjir eru að dansa, hverjir standa bara er fólk að dansa mis mikið hvernig eru hreyfingarnar og hvernig líður fólki það er myrkur, það er ljós sem eru blikkandi það er ofboðslegur hávaði mikil drykkja og ekki það að fólk er að drekka bjór hjá okkur og við erum með brennivín og alls konar eitthvað skemmtilegt en sko hjá, í dansinu sem við erum að dansa þar er þetta fastspor og þetta er kannski svolítið eins og að fólk er líka að leita í eins og tango og
1: já,
0: það er þessi form
1: já,
0: því við erum í þessu samingi núna þar sem að við erum svolítið þessari formleysu
1: já.
0: Það er alltaf flæðandi og það er bara ógisla flókið það er miklu erfið að læra dansa einhverju flæðið og vera eitthvað sexy sko, heldur en
1: að ég segi bara svona þetta er rúglega rétt hjá þér þannig að þið farið þá að byrja á þessu núna nú er þú veist, það
0: já.
1: Er komið haust og,
0: já,
1: þannig heldur að þú veist, er fólk kannski forvitið og fyrir kemur bara og horfir á okkur er að skoða hvað er í gangi
0: Já, líka.
1: Þess að byrja með kannski?
0: Já, en síðan sér fólk að þetta er svo einfalt. Þetta er samsöngur, þetta er einmitt bara tvö skref til vinstri, eitt til hægri.
1: Mítið, það tvö skref til vinstri.
0: Og síðan eitt til hægri.
1: Og síðan, það er dansin.
0: Það er dansin. Síðan heldur í hendur og við farum til hring.
1: Og bara hringa til hring.
0: Og síðan er bara sungið í klukkutíma.
1: Já.
0: Og lögin eru kannski 15 mínútur hvert eða 5 mínútur eða þau eru löng.
1: Já. Og er þetta lög þá sem eru svona í takti, þannig að, þú veist, hvernig...
0: Já, þetta er eins og hérna, stól signi lætur brugga og blanda vín, sem syngja allir, svo fagurlega fellur hún rín, og sinni forsöngvarinn, hún býður hennar bróður heim til sín, og allir, þeir eru í brynjunum allir. Og sagan er alltaf sögð, tvær línur í einu, og tvær línur eru, hérna, allir að svara. Og það er líka þessi sagnamenning, að við erum að tala og þetta eru oft bara mjög ofbeldisfullar sögur framhjóhald og morð og börn í, hérna, utan hjónabands og hérna...
1: Bara allir rosa sæsir.
0: Þetta getur, já, þetta er mjög svona skemmtilegt að pæla í þessu. Og síðan getur fólk lært og sungi með að þetta er ekki tónleikar, þetta er allt þáttökumenning. Við leggjum alveg gríðarlega miklu áherslu á það að allt sem við gerum og svo við stýrum viðbörðanum eða þessum partíum sagnavökunni að þar þú getur komið og þú getur tekið þátt í öllu
1: já.
0: Og það hafa allir tækifæri til þess að verða hluti að þessu en auðvitað erum við búin að gera þetta núna í þrjú ár og erum á okkur fjórða ári og þegar við bætum við tveimur í hverjum einasta mánuði þá er þetta orðin hans mörg kvæði en við erum auðvitað komin með fasta liði sko.
1: Já, já.
0: En það er ekkit það er hægara sagt en gert að komast yfir þetta allt saman nema þeir sem hafa verið með okkur frá upphafi og nú hefur hópurinn stækka sem að heldur þetta en já, þannig að hugmyndin er að þetta er ekki tónleikar, þetta er samvera
1: já.
0: Og það eru allir með hlutverk og hjálpast allir að við að halda viðburðinum örugum og við sem betur fyrir höfum ekki lent í mörgum svona En það hefur alveg ýmislegt gerst, það hefur fólk, hérna, yfirleitt er það utan að koma til fólk sko, sem að álpast inn og er það að henda út.
1: Já,
0: sem það kemur einhverja stæla. Það fullur inn,
1: já,
0: sko. Það hefur, þetta er orðið alveg ofboðslega svona heilstift samfélag, finnst mér. Og ég var einmitt daginn að tala við einhvern sem að var að segja mér, sko, að kemur inn aðili sem er sem sé, hérna, ég tilir hins einn samfélaginu og var að tala hvað þetta væri upplifið mikið öryggi
1: já.
0: Sem ég fannst alveg ofboðslega gott að heyra og ég vona nú ef einhver að hlusta sem að hefur feru upplifuna já. Að við fáum að vita því þannig að við getum brugðist við sko.
1: Já,
0: af því að það er líka hluti af þessu er að svona þjóðmenning eða menningararfur á ekki að vera í höndum einhverja sem ætla nota hann til að sko stíja fólki sundur og það er
1: Nei, og svo er það ekki líka, þú veist, þið eruð í þessum ringdans eða ekki?
0: Jú.
1: Já, þið eruð í klukkutíma.

0: Já.
1: Og þið eru bara einhvern veginn, það eru allir í takt.
0: Já, já, allir að hreyfa sig saman, haldast í hendur.
1: Já, haldast í hendur.
0: Já.
1: Og bara hér eru allir í, bara, í góðum takti.
0: Nákvæmlega. Já. Og syngja saman. Þetta er líka
1: og er ekki svona... blikandi ljós.
0: Ekki blikandi ljós, ekki ennþá.
1: Og engin öskra.
0: Ég nú reynda með plönum að vera með svona þjóttansa reif, sko.
1: Já.
0: En það verður að... Það kemur setna.
1: Móka það væri stórkostlegt.
0: Það orðið rosa stórt í hérna Norrlöndunum.
1: Ég held þú varir sko að grínast.
0: Nei, nei, nei, þetta er alveg alvöru.
1: Þjóðdansa reif.
0: Bara, já, og það er meira svona fólk að dansa polka og svoleiði sko.
1: Já.
0: En þá erum við kannski að tala bara harmoníkuleikar á sviðinu og hann er með svona box sem gerir hérna
1: já,
0: bassan
1: já.
0: Búm, búm. Síðan er brjálaður polki og það er reikvel og það er ljós og fólk er að dansa polkina á skemmtistað.
1: Þetta er
0: ótrúlegt sko. Bara
1: hefur du upplifað?
0: Já, já, já, já.
1: Þjóðdansa reif.
0: Já, algjörlega. Ég ferðast mikið til að fara á hérna Tuvas Blood Club í Noregi.
1: Þetta er svo gott.
0: Já, þetta er alveg. En sko þetta er þetta andoff. Mér finnst það svo mikilvægt líka.
1: Já, talandum eða þú varst að tala þjóðbúningana
0: já,
1: sem eru þú veist.
0: Já.
1: Tökum eitthvað svona tvist á það.
0: Já, einmitt eitthvað tvist. En það einmitt skiptir líka máli að það er virðingin sko. Þú veist af hverju erum við að tvista búningunum? Er það ekki af því að þeir eru okkar?
1: Já, okay.
0: Og við viljum gera það að okkar.
1: Já.
0: Og það er líka, ég oft einmitt með eitthvað svona andóf í mínum klæðnaði á eins og þessum sagnavöku með bara með húfuna eða nota einhver element.
1: Já.
0: En það er í því samhengi.
1: Já.
0: Og það þýðir ekki að það eyðileggi notkunnuna annars staðar. Sko. Og það er líka hluti af held í samtalinu sem að þarf eiga sér staða sko. Ef að þjóðbúningar og þjóðdansar og tónlist á að vera allra, þá þurfa allir að fá að brúka það. Og það held ég að verði oft svona undir í umræðinni, sko.
1: Og svolítið skemmtilegt að það sé að þú blandir sko andófinu inn í þetta allt saman. Það er kannski, það er svona, kemur svolítið óvart. Það er svolítið skemmtilegt. En þessi þjóð, þið kallar hennar þjóðlistahátíð er ekki.
0: Já.
1: Þannig að þeir sem eru forvitnir, ætta að mæta til ykkar.
0: Já, kíkja á vöku þjóðlistahátíð.
1: Já.
0: Já, í salnum. Þetta er alltaf á samfélagsmiðlum, vöku félagið og það er á tix.is og salurinn.is og þetta verður held ég alveg opboðslega skemmtilegt og bara líka fá fólk með í samtalið og fá fólk með í að hjálpa okkur að gera þetta að einhverju sem fyrir alla eða öll.
1: Já.
0: Og við erum að standa fyrir námskeiðum og tónleikum og samveru og það er skotthúfuprjón sem dæmi og hérna bara að opna á þetta fyrir fólk.
1: Allir Freyr, þú ert semst umsjónarkennari tíunda bekk,
0: já,
1: eða ekki?
0: Já, það passar.
1: Já, ertu að tala við krakkana þjóðdansa og...
0: Já, en...
1: Og harmoníkuleik og...
0: Já, það, ég er kannski ekki réttu stöðunni til að gera það þar, sko.
1: Nei.
0: Þau eru ekki mjög hrifin af hérna... en ég er verið að fara í íþróttatíma með þjóðdansa og...
1: Já, já.
0: Og svona, en það er nú oft upplifi að ég sé bara pína þau, sko. En,
1: og því að þú alveg opniði hugi,
0: krakkar. Já, nákvæmlega. En síðan sko hittir maður þau kannski með foreldrum sínum á einhverjum viðburði og þá eru þau mjög meðtekileg.
1: Já, einmitt.
0: En það er svona hlutverk mitt kannski innan grunnskólans að vera leim, sko.
1: Já, og gengur það ekki bara vel?
0: Jú, bara mjög vel, það.
1: Gengur svakalega vel í vinni.
0: Ég var einmitt í gæra á hérna heimar og heimin geimar sem haldið í hafnað fyrir því.
1: Akkurat.
0: Alveg opboðslega flottur viðburður.
1: Mm.
0: Og þar var ég í svona frönskum kjól, eða þá meina ég sko eins og aðalsmennirni voru í versölum á 18. Með hárkollu stóra og í síðum svörtum jakka og bleiku vesti og þar kemur mitt einn nefandi minn inn sko, ég alveg bara, ég ákvað að nálgast nefandan ekki að fyrra bræði sko, þetta hefur ábygglega verið svolítið sjokk og þarna var ég að kenna fólki að dansa hefðardansa frá 18. Og
1: þetta varst þarna, því.
0: Já, og hérna, en þetta getur verið svolítið óþægilegt að vera svona, með svona tvö líf.
1: Já, já getur verið bara virkilega lýjandi.
0: Já, þetta getur verið erfitt sko.
1: Já, Atli Freyr, ég bæði þetta velja lag.
0: Já.
1: Þú sagðir, skemmtilegra eða leiðilega lagið?
0: Já, ég ákvað að velja skemmtilega og í tengslu við þetta andof, það er þursaflokkurinn.
1: Akkurat.
0: Sem er með tekur eða tók þessa menningu og eða okkar menningu og sett hann í eitthvað samhengi.
1: En við vorum til í það.
0: Það held ég, já.
1: Nei, við vorum það voru allir að hlusta, það höfst elskuð allir þursaflokkinn.
0: Þetta er náttúrulega löngu fyrir mína tíð, sko.
1: Ég veit, gerum við greið fyrir, það er 1999, hver er þau trúaði? Nei, en ég meina þetta er bara, fólk er, já, býtu, hvað, eru þið að spila, eru þið að, hvaða vísur og...
0: Einmitt, já.
1: Og einhvern veginn það fór bara aftur inn í þjóðsáluna hjá okkur.
0: Já, nákvæmlega. Og það er spurning sko hvort þeir hefði

0: gert þetta, hvort þeir hafi gert þetta of vel.
1: Já.
0: Af því að það var engin annar að gera þetta sko.
1: Nei,
0: það einmitt. Einhvern, þetta hafði ekki þau áhrif að 10 aðrar eða allavega ekki sem að
1: Nei, ég held ekki.
0: Já.
1: Nei, nei, nákvæmlega.
0: Og ég valdi hérna Sigtryggur vann, þetta í miklu uppáldi hjá mér.
1: Já.
0: Já. Hér gott að dansa.
1: Þetta frábært. Atli Freyr Hjaltason, þjóðfræðingur.
0: Takk fyrir mig.
1: Takk fyrir að koma.
0: Takk.

Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér. Gestur hennar í dag var Atli Freyr Hjaltason þjóðfræðingur. Og í lokin flutti svo hinn íslenski þursaflokkur lagið Sigtryggur vann. Þetta mun vera íslenskt rímnalag en með viðbótum í lagi og texta eftir Egil Ólafsson. Við skulum heyra annað lag í flutningi þursana geðþekku. Þetta er þjóðlagið Vera mátt góður í útsetningu flokksins.

0: Hinn íslenski þursaflokkur söng og lék þjóðlagið Veramátt góður. Ásgeir Óskarsson lék hér á trumbur, Tómas Tómasson á basgíu og fimbul organ, Egill Ólafsson söng og lék á fortepíanó og slaggíu, Rúnar Vilbergsson lék á fagott og ketilbumbur og Þórður Árnason á slaggíur. Þetta kom út á plötu sem bara einfallega heitið Hinn íslenski þursaflokkur, kom út árið 1978.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðan dag og velkomin í morgunlíkfimi. Að venju þá hýtum okkur upp og göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Reynum að vera létt í spori. Og nú stækkum við skrefin og lyftum hnjánum, hærri og hærri í hverju skrefi, höldum bakinu beinu, spennum kviðin, Og áfram göngum við með háum hnéliftum, en nú látum við olnboga mæta hné, látum hægri olnboga mæta vinstri hné og vinstri olnboga hægra hné. Snúum örlítið upp á hrygginn. Og nokkur skref til viðbótar. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og losum alla óþarfa spennu. Þetta gott og við drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við gerum æfingarnar í dag standandi og við höfum þægilegt bil á milli fóta. Axlirnar slakar, armarna niður með hliðum og við horfum beint fram. Og við höllum undir flatt til hægri, liðkum að sá okkur hálsin og réttum höfuðið upp. Og við höllum undir flatt til vinstri og upp. Og við höllum undir flatt til hægri og upp. Og við höllum undir flatt til vinstri og upp, síðan snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram og snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram, sitjum hökuna bringu og horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Setjum hökuna að bringu og horfum niður og við réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og þess vegna ætlum við að liðka okkur axlirnar, armarnir áfram niður með síðum og við ætlum að snúa öxlunum í ringi og við byrjum að ýta öxlunum fram, síðan upp, vel aftur og niður. Við fram með axlir. Upp, aftur og niður. Fyrir fram með axlir, upp, aftur og niður og einu sinni enn fram, upp, aftur og niður. Gerum síðan alveg eins í hináttina, þá drögum við axlirnar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Fyrir vel aftur með axlir, síðan hátt upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður og einu sinni enn aftur upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum að axlir. Gott að draga djúpt

lautinandan og anda rólega frá. Síðan teyfið báða arma út til hliða í axla hæð og við látum lófana vísa niður og við horfum beint fram. Nú drögum við djúftinandan, lítum upp í loft og leið þá snúum við lófanum upp. Og síðan öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður. Og við fyllum lungun, lítum upp og snúum lófanum upp. Og við öndum frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður. Og við öndum að okkur, lítum upp og snúum lófanum upp. Og við öndum frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður. Og einu sinni enn, fyllum lungunum leið og við lítum upp og við snúum lófanum upp. Svo öndum frá okkur, lítum niður, snúum lófanum niður og slökum á og hristum handleggina vel. Drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þessu næst ætlum við að styrkja handlegginu og axlagrindina og ætlum við að gera nokkar armbeygjur og við gerum þær upp við vegg. Þannig við stýðum okkur við næsta vegg. Við höfum svona axla beitt á milli handa, stígum svo 1-2 skref frá vegnum, þannig við erum svona hálfum til 1 metra frá vegnum, handleggirnir alveg beinir og þungin hvílir á handleggjunum. Og síðan beygjum olbóna og við höllum okkur upp á vegnum og látum enni snerta veggin og leiðum enni snerta veggin, þá ítum við frá og réttum úr og vendutökum. Beygjum olbóna, höllum okkur upp á vegnum, látum enni snerta veggin og leið og enni snerta veggin þá ítum við frá og réttum úr. Finnum allir þungin hvílir á höndunum og við beygjum olbóna, höllum okkur upp á vegnum og látum enni snerta veggin og síðan ítum við frá og réttum úr olbóna. Og við beygjum olbóna, höllum okkur upp á vegnum, látum enni snerta veggin og ítum frá, réttum vel úr olbónum. Og tvisvar viðbót. Beygjum olbóna, höllum okkur upp á vegnum, látum enni snerta vegginn og svo ítum við frá, réttum úr og einu sinni enn. Beygjum olbóna, höllum okkur upp á vegnum og ítum frá, réttum alveg úr og slökum á og hristum handleggi og axlir. Drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum að teygja okkur þessa æfingu og við teygjum hægra handleggi fram í axlahæð. Grípum svo með vinstrahöndin undir hægri olbón og við tókum beinan hægri handlegin svona að okkur á skáu við brjóstið, þrýstum hægri öxlinni niður og rólega þá lítum við yfir hægri öxlina. Finnum hvernig við tegjum á öxlavöðunum og finnum tegjun alveg aftur í herðablað og meðan við höldum tegjunni þá drögum við djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta er gott og við slökum á og við hristum hægri handleggin aðeins, gerum sín alveg eins vinstra megin. Tegjum vinstri handleggin fram í axlahæð og nú grípum við með hægri höndinni undir vinstri olbóan og við tókum beinan vinstri handleggin að okkur að líkamanum á skáu við brjóstið, gott að þrýsta vinstri öxlinni niður og líta síðan yfir vinstri öxlina. Og líktu á þann, þá finnum við fyrir tegju í axlavöðvanum og finnum tegjuna alveg aftur í herðablaðið. Og meðan við höldum þá drögum við djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta er gott og við slökum á og hristum vinstri handleggin vel. Gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá okkur. Og næst ætlum við að gera æfingu sem á styrkja á okkur bakið og við stöndum hefum bara þægilegt bílum milli fóta og við ætlum að grípa svona mjóbakið á okkur, setjum hendurnar á eiginlega mjóbakið á okkur, þannig að lófarnir vísi niður, eins og við sem að styðja bakið, eins og að gera stundu þegar maður þreyttur í bakinu. Síðan spennum við rasskinnarnar þétt saman, höldum spennunni og svo þrýstum við mjöðmánum fram, páum svona smá fett á bakið, en horfum síðan beint fram fyrir okkur, við ætlum ekki að líti upp í loft, við ætlum bara að horfa beint fram fyrir okkur. Höldum stöðunni og svo réttum alveg úr okkur og slökum aðeins á og endur tökum svo æfinguna. Stýðum höndunum svona við mjóbakið eða svona raskirinnar á okkur. Spennum raskirinnar þétt saman, þrýstum mjöðmönnum eins vel fram á við getum og við horfum beint fram.

hvorki niður né upp, finnum við fettum aðeins á okkur bakið og við höldum og svo réttum við úr okkur aftur. Og slökum aðeins á og við ætlum að gera þetta einu sinni enn. Styðjum við mjóbaki á okkur, með lóanum, pingunum vísa niður, spennum raskenna þétt saman og svo þrýstum við mjöðmánum fram á við og horfum beint fram, finnum að við fettum aðeins á okkur bakið, höldum stöðunni og svo réttum við úr okkur aftur og slökum á. Drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Við ætlum að teygja vel á öllum líkamannum eftir þessa æfingu og við höfum þægilegt bilum milli fóta og við teygjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp á við getum og um leið við teygjum hendurnar hátt upp þá drögum við kviðin inn eins og við séum að draga naflan alveg aftur að hrygg spennum rassinn og lyftum okkur upp á tábergið teygjum vel úr okkur þetta gott og slökum á og hristum að sendur og fætur Og þá kom að ég að styrkja aðeins lærvöðuna og sitjandavöðuna og ætlum að gera nokkra hnébeygjur og við stöndum hefur þægilegt bil á milli fóta og við tegjum hendina fram í axla hæð, horfum beint fram og síðan beygjum við hnjöðum í að mér eins og við séum að fá okkur sæti en rétt áður ennum myndu snerta stólsituna þá réttum við úr okkur aftur og réttum alveg úr mjöðmanum og við endurtökum beygjum hnjöðum í að mér eins og við séum að fá okkur sæti og síðan réttum við úr okkur aftur. Og við beygjum hnjá mjaðmir en rétt áður ennum myndu snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur og við beygjum hnjá mjaðmir eins og sem fá okkur sæti og við réttum úr okkur aftur og tvisvar viðbót beygjum hnjá mjaðmir eins og sem fá okkur sæti og síðan réttum við úr okkur aftur réttum alveg úr mjaðmannum og einu sinni enn beygjum hnjá mjaðmir eins og sem fá okkur sæti og svo réttum við úr okkur aftur. Þetta gott og við drögum djúftin andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Við ætlum aðeins að liðka á okkur kálf og ökla og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum niður á hælana. Og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum niður á hælana. Lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum niður á hælana og einu sinni enn lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður á hælana. Og við endur svo leikum að því að ganga á staðnum og meðan að lægi hljómar. Það gott að ganga á staðnum og stappa niður fæti hverju skrefi. En ég þakka okkur samfélgin í dag. Verið sæl.

0: Kór menntaskólans við Hamrahlíð söng undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur. Þau fluttu borðsálm vísur eftir Jónas Hallgrímsson en lagið er þjóðlag. Útsetninguna gerði Róbert Abraham Ottosson. Þetta var hljóðritað fyrir sjónvarpið í apríl árið 1973.
1: Grensáskirkja, fyrir bænastund í hádeginu, verið hjartanlega velkominn, Grensáskirkja. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13, barnaheill og geðhjálp. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá er tilboð, hamborgarabúla Tómasar.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sanngirnisbætur, bókun 35 og 15 ára aldurstakmark á samfélagsmiðlum eru meðal mála ríkisstjórnarinnar sem lögð verða fram á þingvetrinum sem er að hefjast. Formenn stjórnarflokkana kynntu helstu þingmál ríkisstjórnarinnar á blaðamannafundi sem lauk skömmu fyrir fréttir. Ríkisstjórnin ætlar að leggja fram 133 laga frumvörp, 17 þings ályktunar til lögur og 9 skýrslur ráðherra. 23 málana eru endurflutt frá fyrri þingum og 27 eru innleiðingar sem tengjast EES-samningnum en þeim innleiðingum fjölgar 50% frá síðasta löggjafarþingi. Aðeins helmingur íslenskra drengja býr yfir grunnhæfni í leskilningi við lok grunnskólagöngu á móti 62% stúlkna. Þetta sína nýjustu niðurstöður PISA sem birtar voru í morgun. Munurinn á milli drengja og stúlkna í PISA er hvað mestur í leskilningi en minkar þó frá könnuninni sem var lögð fyrir árið 2022. Þá mældust 53% drengja með grunnhæfni og 68% stúlkna. Munurinn er hvað minnstur í vísindum og minkar hann jafnframt á milli kannana. Þar mælast 63% stúlkna með grunnhæfni og 61% drengja. Í stærðfræðihlutanum eru niðurstöðurnar svipaðar nema að þar búa 64% drengja yfir grunnhæfni í samanburði við 61% stúlkna. Niðurstöður PISA-könnuninnar sem var lögð fyrir vorið 2025 voru birtar í morgun eins og áður sagði og frammistaða Íslands er undir meðaltali OECD-ríkja og hinna Norðurlanda þjóðana á öllum þremur sviðum rannsóknarinnar. Ný skoðanakönnun sýnir að nánast engu munar á fylgi Luis Inácio Lula da Silva, Brasilíuforseta og helsta keppinautarins Flavio Bolsonaro, hægri sinniðum öldungadeildarþingmanni og sinni Jair Bolsonaros fyrirverandi forseta. Í könnuninni sem Quest gerði fyrir dagblaði Globo var líkt eftir fyrri og síðari umferð forsetakostningana sem haldnar verða í október. Í fyrri umferðinni fengi Lula 36% atkvæða og Bolsonaro 29% og í þeirri síðari fengi báðir 41%. Lula var kjörinn forseti þriðja sinni haustið 2022 þegar hann bar naumt sigurorð af Jair Bolsonaro. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 11 minnum á rúf.is, fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er nú leiðlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni er les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, hæg vestlæg átt og létt skýjað en þeiknar upp í kvöld, hiti 10 til 15 stig. Sunnan 3 til 8 á morgun og dálítil rigning eða sól.

kuldan bætir í vind og úrkomu annað kvöld. Suðurland og Faxaflói. Hæg breytileg átt og létt skýjað en suðvestan 3-8 og þykknar upp í kvöld. Hiti 10-16 stig. Dálítil súld á morgun en rigning með köflum seinnipartinn. Vaxandi suðaustan átt annað kvöld hiti 8-12 stig. Breiðafjörður og vestfirðir. Vaxandi suðvestan átt og bjartviðri 8-15 síðdegis hiti 10-16 stig. Þykknar upp í kvöld dálítil væta á morgun en hægari og bætir í úrkomu seinnipartinn hiti 9-12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Gengur í suð vestan 8-15 hvassast á ströndum. Létt skýjað og hiti 10-17 stig. Minkandi sunnanátt á morgun skýjað og rigning með köflum síðdeis hiti 8-13 stig. Norðurland eystra. Sunnan 3-8 og létt skýjað en suð vestan 8-13 vestan til í kvöld hiti 10-18 stig. Suðlæg eða breytileg átt 3-10 og teiknar upp á morgun, dálítil rigning vestast annað kvöld, hiti 8-14 stig. Austurland að glettingi. Suðvestan 3-8 og létt skýjað hiti 10-18 stig. Suðlæg eða breytileg átt á morgun og teiknar upp síðdegis, hiti 8-15 stig. Austfirðir. Hæg suð vestlæg eða breytileg átt og létt skýjað en suð vestan 8-13 sunnan til á morgun og þykknar upp síðdegis hiti 10-17 stig að deginum. Suð austurland. Suð vestan 3-8 og víða létt skýjað í dag hiti 9-15 stig. Suð vestan 5-13 á morgun en hægari vestan örafa. Skýjað og dálítil væta en bætir í úrkomu annað kvöld heldur svalara. Miðhálendið. Hæg suðlæg átt og létt skýjað en suð vestan 8-13 norðan til síðdeis hiti 7-15 stig. Sunnan 5-13 á morgun skýjað og fer að rigna seinnipartinn en úrkomu lítið norðan Vatnajökuls hiti 4-12 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag sunnan 3-10 metrar á sekundu og víða rigning en stöku skúrir norðaustanlands. Hiti 9-17 stig hlýjast norðaustan til. Á föstudag suðvestan 5-13 og skúrir en léttir til austanlands. Hiti 7-13 stig hlýjast eystra. Á laugardag norðvestlæg átt og fer að rigna, fyrst norðvestanlands og að mestu þurft suð austan til. Hiti 4-12 stig mildast suð austanlands. Á sunnudag austlæg eða breytileg átt, dálitlar skúrir norðaustanlands en yfir annars yfirleitt þurft. Hiti 7-12 stig en heldur svalara norðaustan til. Á mánudag norðaustan átt og skýjað en að mestu þurft. Hiti breytist lítið. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,2 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt og sólskin í gær mældist 12 klukkustundir og 42 mínútur. Mesta frost á landinu í nótt mældist 3,6 gráður í Húsafelli. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhring mældist 23,3 mm á Hánefsstöðum. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 12 metrar á sekundu á Straumnessvita. Veðrið klukkan 9. Reykjavík sunnan 1 létt skýjað hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1008 millibar stígandi. Stafholtsey norðaustan 3 hiti 3 stig. Bláfeldur norðaustan 1 hiti 9 stig. Gufuskálar suðsuðvestan 4 hiti 11 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 3, heiðskýrt, heiti 9 stig. Áskarður, norðaustan 1, heiti 7 stig. Reykhólar, austnorðaustan 1, heiti 9 stig. Lambavatn, austan 2, heiti 10 stig. Bjargtangar, suðsuðaustan 7, heiti 11 stig. Hólar í Dýrafirði, norðvestan 1, heiti 8 stig. Bólungarvík, austan 2, heiti 11 stig. Ísafjörður, austan 1, hiti 9 stig. Æðey, austan 4, hiti 10 stig.

Hornbjargsviti, vestsuðvestan 12, hiti 15 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 3, heiðskýrt, sjólítið 14 stiga hiti. Hólmavík, norð-norðvestan 2, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, suðsuðaustan 4, hiti 5 stig. Blöndós, suðaustan 9, hiti 6 stig. Hverafellir, austsuðaustan 2, hiti 5 stig. Skagatá, suðvestan 8, hiti 13 stig. Nautabú, suðsuðaustan 5, hiti 8 stig. Sauðanessviti, suðsuðvestan 6, hálfskýjað, dálítill sjór, hiti 15 stig. Akureyri, suðsuðaustan 1, hiti 8 stig. Grímsey, suðvestan 4, 9 stiga hiti. Mývatn, austnorðaustan 2, hiti 7 stig. Staðarhóll, austsuðaustan 4, hiti 7 stig. Mánarbakki, norð-norðaustan 1, hiti 8 stig. Ásbyrgi, suðsuðaustan 6, hiti 7 stig. Grímstaðir, suðsuðaustan 4, heiðskýrt, hiti 5 stig. Raufarhöfn, suðvestan 5, hiti 8 stig. Fontur, vestsuðvestan 5, hiti 9 stig. Miðfjarðarnes, vestsuðvestan 4, hiti 10 stig. Skjaldingstaðir, suðvestan 4, hiti 8 stig. Bjarnarey, suðvestan 6, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, sunnan 1, létt skýjað, hiti 9 stig. Káranjúkar, suðvestan 4, hiti 6 stig. Hallónstaður, sunnan 1, hiti 8 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 4, létt skýjað, talsverður sjór, hiti 8 stig. Loftrýstingur 1005 millibar stígandi. Kollaleira, suðsuðvestan 1, hiti 11 stig. Seley, austnorðaustan 3, hiti 8 stig. Papey, austan 2, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, norð-norðvestan 1, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, suðsuðvestan 1, hiti 12 stig. Skaftafell, vestsuðvestan 1, hiti 9 stig. Hella, norðaustan 5, hiti 7 stig. Þingvellir, norðaustan 2, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 2, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðvestan 2, létt skýjað, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 10:50 í kvöld, verði sæl.

0: Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun er nú í gildi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Næstur á dagskrá er þáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK. Þessi þáttur var áður á dagskrá 10. september árið 2019.
1: Komið sæl, velkomin á Rek með Káká.

Aloha, Hawaiian.

0: Billie Holiday söng með hljómsveit Teddy Wilson's What a Little Moonlight Can Do. Hljómsveitin hafði nokkra verðandi stórstjörnum jazzins auk Teddy Wilson sem að leka á píanó, blés Benny Goodman í klarinettin, Roy Eldridge blés í trompetin og Ben Webster í tenorsaxofónin. Árið var 1935 og þetta var þriðja skipti Billie Holiday í upptökuhljóðveri. Hún þá nýorðin tvítug.
1: I didn't come here looking for Jesus. I brought him along with me.

Það erfitt að halda kyrru fyrir því að Blind Boys of Alabama flytja lag eins og Didn't It Rain sem við heyrðum í þessu, rétt í þessu. Rigninguna sem að skóla burt alla einstaklingshyggju og græðgi.

Bob Dylan, hann þekki bluesinn vel. Hér með lagið Someday Baby af plötunni Modern Times frá 2006. Platan hlaut Grammy-velunin og 10 árum síðar þá fekk Dylan bókmenntaverðlaun Nobels 2016.

Las Hermanas Mendoza, sýsturnar Juanita og María Mendoza frá Mexíkó, fluttu lagið Una noche me embriague, ein nótt undir áhrifum,

Dan Reeder flutti eigið lag Maybe af plötunni This New Century frá 2004. Lagið fjallar dauðan og hvað verður þá sem deyja. Hann kemst að þeirri niðurstöðu án þess að halla á aðra skoðanir að þegar við farin, þá erum við farin.

danska söngkonan Anne Linnet med lagið Tusen stygge. Lagið að finna á plötunni hennar Jag er jú lígi her frá 1988. Lagið og platan geysi vinsæli í Danmörku á sín tíma. Og ekki löngu síðar þá kom lagið út í Svíþjóð í flutningi Björns Afzelius og náði miklum vinsældum þar einnig.

Portugalska fado söngkonan Ana Morta flutti lagið Napalma da Mau sem þýðir að ég held lófa í hendi. Og frá Portugal þá rekur okkur til Ameríku.

Alison Krauss söng lagið O Atlanta af safnplötunni sinni Now That I Found You sem kom út 1995. Lagið O Atlanta var upphaflega flutt og samið af bresku hljómsveitinni Bad Company og er að finna á breiðskífunni þeirra Desolation Angels frá 1979.

Donovan flutti eigi lag frá 1965, Catch the Wind. Donovan dvaldi með bítlunum á Indlandi þegar þeir fóru allir þangað að iðka innhverfa íhugun með Maharishi Mahesh.

jókanum. Það var árið 1968. Donovan kendi bítlunum John Lennon og Paul McCartney að fingarplokka gítara við það tækifæri. Og það nýttist þeim vel eins og heyra má á hvítuplötunni þeirra sem var platan sem kom á eftir Indlandsdvölinni. En það komið að kveðjustund Jim White frá Florida í Bandaríkjunum á hér lokalagið A Town Called Amen og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson stýrði þættinum á reki með KK. Þátturinn var frumfluttur 10. september árið 2019.
1: Þannig að fórnarlambið fær lausnagjaldsbréf sem segir Halló kæra fórnarlamb, við erum búin að hérna, afrita hérna, haug af gögnum um þig, um viðskiptavinni, eitthvað viðkvæmt. Vinsamlegast greiðu okkur einhverja upphæð í Bitcoin. Takk. Þannig að þau fá bara lausnagjaldskröf í andlitið og það þá sem þau fatta Já, ok, það eitthvað skrítið búið að gerast. Það verið að ráðast á okkur. Það búið að ráðast á okkur.
2: Hlustaðu á meðal fólks á Rás 1 klukkan 1 á föstudögum.
3: Þriðjudags tilboð heimalagaður plokkfiskur Melabúðin. Vaka þjóðlistahátíð fagnar alþýðulistum 13. til 19. september, fjöldi ókeypis viðburða, miðar á salurinn.is. Tölum saman um líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13, barnaheill og geðhjálp.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Frammistaða íslenskra grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæm og í nýjustu písakönnuninni sem birt var í morgun. Færri nemendur búa yfir grunnhæfni í starðfræði og leskilningi og færri sína afburðahæfni. Færni hefur rakað með hverri könnun undanfarin ár. Aðgerðir verða kynntar á blaðamannafundi sem að hefjast í beinni á rúf.is. Fjallað verður niðurstöður písa í hádegisfréttum. Forsætisráðherra segir kort sem Bandaríkja forsæti birti á samfélagsmiðlum í gær og sýndi Ísland, Grænland og Kanada undir bandarískum fána vera móðgun. Fáránlegur undirtónn í færslu forsætans, segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra.
1: Þetta bara móðgun við Íslendinga, Kanadamenn, Grænlendinga að tjá sig með þessum hætti. Og við eigum bara að vera skýr þegar kemur að því. Það ekkert fyndið eða eðlilegt að gera grín að fullveldi ríkja, sérstaklega í dag þegar það ekki sjálfgefið. Þannig að við munum auðvitað alveg eins og utanríkisráðherra þegar kemur þessu skýrti skila við sendiherrann. Við munum auðvitað gera það áfram líka við ráðamenn vestanhafs.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir á blaðamannafundi formanna ríkisstjórnarflokkana þar sem þingmála skrá stjórnarinnar var kynnt. Kristrún sagði Íslendinga þó ekki hafa fundið fyrir því í samskiptum við bandaríkjamenn að vandamál væru til staðar. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sagði myndbirtingu bandaríkjaforseta ekki léttvægt mál og gilti þá engu hver eigi í hlut.
2: Og ég tek undir með forsætisráðherra fyrir okkur Grænlendinga og Kanadamenn er þetta ekki grín. Þetta er fúlasta alvara og við stöndum vörðum þessi gild okkar. En leið þá vil ég undirstrika að við höfum átt góð samskipt við Bandaríkin. Þau hafa verið farsæl undanfarin misseri og ég vonast til þess að svo verði en skilaboð hérna frá Íslandi þau eru alveg skýr. Þetta er algjörlega óviðeigandi og menn verða átt að segja á því vestanhafs.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Aðal meðferði í máli þriggja manna sem ákærðir eru fyrir tilraun til manndráps í bílakjallaranum við Höfðatorg í Reykjavík 17. mars fer fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Fram kom í máli dómara að aðal meðferðin hefði hafist með vettvangsferði í bílakjallaran í morgun. Tveir sakborningana eru í dómsal og sá þriðji erlendis og viðstattur í gegnum fjarfundarbúnað. Í ákærinu einu manninum mannanna gefið að söka það hafa ekið landróver bifreið á manninn á mikilli ferð, öðrum að hafa barið hann ítrekkað og hinum þriðja hafa stungið hann. Fréttalestri er lokið.
3: Nú klukkan 3 mínútur gengin í 12 og mannlegi þátturinn er næstur á dagskrá. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson taka við.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag er þriðjudagur, það er bara komin 8. september, bara án þess að maður viti af nánast, það var tíminn svo fljótur að líða.
1: Já, yfir í efni þáttarins, stjórnmálin verða að svara þeim sem minnst hafa. Þetta er fyrirsögn greinar sem að Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara, skrifaði. Hann segir að sé komin tími til að stjórnmálamenn hætti að tala eldri borgara sem einsleitan hóp því þeir eru fjölmönnur og fjölbreyttur hópur þar sem að sumir búa við ágætt kjör en aðrir þurfa snúa hverri krónu og hafa verulegar áhyggjur af því að ná endum saman. 8,000 eldri borgarar

0: eru með heildartekjur undir lægsta taxta á vinnumarkaði þrátt fyrir að hafa lagt sitt að mörkum til samfélagsins alla sína ævi. Björn verður hjá okkur hér á eftir ásamt Oddnýju Árnadóttur framkvæmdastjóra LEB og þau munu fara yfir stöðuna með okkur.
1: Flest okkar sem eru á vinnumarkaði þurfum að taka reglulega starfsmannaviðtöl við starfsfólk nú eða yfirmenn og flestir svona gera þetta reglulega, kannski einu sinni ári og það hægt að fara á námskeið í því að eiga árangursríkt starfsmannaviðtal. Inga Þórisdóttir er stjórnenda þjálfi og hún er með hvorki meirann í minni en þrjár gerðir af slíkum námskeiðum og við ætlum að heyra þau hér og eftir.
0: Já, og í lok þáttar ætlum að tengjast við Akureyri, Ragnar Hólm Ragnarsson, hann verður þar í hljóðveri Rúf á Akureyri, en hann stýrir Vatnslitahátíð Íslands sem hefst á Akureyri á fimmtudaginn og það er þegar orðið uppselt af hátíðina. Von er á ríflega 100 manns til bæjarins, innlendum og erlendum, þar á meðal 5 heimsþekktir listamenn sem hafa helgað ævistarf sitt vatnslitum. Og Ragnar ætlar að segja okkur betur frá vatnslitum og hátíðinni hér á eftir.
1: Já, en við byrjum á tónlistinni. Hér er Vilhjálmur Vilhjálmsson og hann syngur lagið Angelía. Lagið er erlend en Theodór Einarsson samdi textann.

0: Þetta var Vilhjálmur Vilhjálmsson að syngja lagið Angelía eftir Maisel og textin er eftir Theodór Einarsson. Já, eins og við sögðum frá í upphafi, við ætlum að tala í, núna við Björn Snæbjörnsson, formann Landssambands eldri borgara og Oddnýju Árnadóttur, framkvæmdastjóra LLB. Fyrirsögnin í grein sem að Björn skrifaði, sem að hefur birst víða, er stjórnmálin verða að svara þeim sem minnst hafa. Og við ætlum að fara að fá þau hérna aðeins, komið þið sæl og velkomin í mannlega þáttinn, Oddný og Björn.
1: Takk fyrir það.
0: Hvað er þetta að fara með þessu, Björn?
1: Það sem ég er að raunlega að fara inn á er það að

0: að mér finnst stjórnmálin hérna setja hóp eldri borgara bara í svona einn hóp.
1: Já.
0: Þetta sé sem sagt hópur sem að hafi það bara nokkuð gott og hérna og það þurfi sem ekki mikið að hugsa það. Þannig finnst mér orðræðan svolítið vera en auðvitað eru eldri borgarar bara nákvæmlega eins og aðrir í þjóðfélaginu. Þetta er mjög mismunandi tekjuhópur. Sumir hafa það bara mjög gott og frábært en svo eru hópur sem að þó nokkuð stór hópur sem að hefur það bara mjög slæmt og það eru þeir hópar sem að sá hópur sem að við í landsam sambandinu erum raunverulega svolítið mikið að hérna að ræða og berjast fyrir því við vitum að hérna þeir sem meira hafa þeir svona bjargir sér nokkuð sjálfir.
1: Já, og þetta er auðvitað rísa stór hópur eldri borgarar og þar af hvað séu, 8000 manns sem að útskýrða aðeins betur hvernig
0: þú fyrir. Já, þetta er þannig að lægsti kauptaksti sem má borga 18 ára úlingi að þegar maður miðar við hefða, heildartekjur eldri borgara þá erum 8000 manns sem eru með heildartekjur lægri heldur en lægsti taksti á almenna vinnumarka fyrir þeir sem má borga 18 ára og eldri sem er og það er ekki smá hópur það er ykkur 4000 manns eða 45000 manns sem eru eldri borgarar, getum kallað þannig.
1: Já.
0: Þannig að þetta er mjög stór hópur af heildinni sem er með þetta. Og við fengum líka statistík frá Tryggingastofnun þar sem að þeir halda nú vel utanum þetta og þar kemur fram að það eru 1200 einstaklingar sem eru með lægri tekjur heldur en 400000 sem held að tekjur fyrir áður en að skattur er greiddur af. Þannig að bara og þetta er það sem við erum að tala að þetta er hópur sem fólkið pólitíkin er að horfa framhjá sem að við berjumst fyrir til þess að þeir bara þurfa að gera eitthvað fyrir þessum hóp.
1: Og á sama tíma þá eru gjaldskrár hækkanir og ýmislegt að hækka bæði hjá ríkinu og sveitarfélögum.
0: Já og það er bara þannig að þessi hópur sem að við getum bara sagt sem er með 400 pluss kannski eða innan við 400 og yfir réttum við 400 krónur á mánuði sem er þá ekki nema kannski 320 skall til skatt eða eitthvað þannig að þessi hópur hann hefur enga möguleika á því að hérna að bæta vissi kostnaði. Við sjáum til dæmis eins og með matarhækkunina hérna í Reykjavík. Við sjáum sjúkraþjálfunina sem að hérna 1000 krónur hvert skipti og fleira og fleira og núna í nýja fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir hækkun upp á 5,2% öll þjónustugjöld og fleira og fleira þannig að þessi hópur, hann verður bara fátækari ef ekkert er að gert.
1: Já. Þið spyrjið bara og þú í rauninni greinni hvar eru mörkin?
0: Já, sko, mér finnst eins og að þegar að vera að tala eldri borgara að þá horfir fólk alltaf á þá sem að hafa svona, geta vel lifað, geta sem sagt, hérna, menn segja býtu það hvað allir eldri borgari geta farið til Kanarí eða Teni eða eitthvað þannig.
1: Já, já.
0: Það er bara sumir eldri borgari sem geti ekki sinni hugsað það að fara eitthvað, vegna þess að þeir hafa ekki, dugar ekki hérna mánaðar, skamtunum þeirra fram að mánaðamótum. Það þarf að fara að spara, það kaupir ekki líf vegna þess að það hefur ekki efna á því, það getur ekki farið í sjúkraþjálfun vegna þess að það hefur ekki efna á því og þetta er hópur sem að við bara berjumst fyrir og það þarf að gera eitthvað fyrir meira fyrir þennan hóp.
1: Og þið leggir fram alveg skýrar kröfur.
0: Við höfum gert það.
1: Já.
0: Við höfum sagt það að það þurfa að koma sérstaklega auka greiðsla til þeirra sem eru á lægstu greiðslunum. Það var gert alveg frábært fyrir öryrkja núna á síðasta ári sem að þeir hækkuðu þó nokkuð mikið. Nú eru, og þeir eru til dæmis með núna grunnlífeyrir þeirra er 416000 krónur meðan að grunnlífeyrir eldri borgar er 365000 krónur. Og öryrkja mega hafa 105000 krónur í lífeyristekjur eða fjármagnstekjur áðans að skerða greiðslu frá Tryggingastofnun meðan eldri borgarar þetta er 43000 eða 44000 tæp sem þeir mega hafa. Þannig að þegar að raunverulega eldri borgarinn þeirra öryrkinn til ferni verður eldri borgari að þá getur hann hrapað svona 80-90 krónur á mánuði sem hann fær minna sem eldri borgari heldur en það sem hann hafið öryrkja áður.
1: Það munar heldur betur en það.
0: En ég teka fram að ef við horfum á meðaltöl og helda þá eru hérna öryrkjarnir með miklu lægri tekjur í heildina en

0: en hópur eldri borgara er orðið lægri heldur en öryrkjar.
1: Já, þeir eru með kröfu þarna, þið viljið að verði skipaður umboðsmaður eldri borgara.
2: Já, það er búið að vera að krafa hjá okkur bara núna í nokkur ár.
1: Já.
2: Og okkur er sagt núna að það sé í rauninni komið fjárveiting fyrir einhvers konar hagsmuna fulltrúa eða eitthvað slíkt. Þannig að við bindum bara mjög mikla vonir við það að við fáum það í gegn í vetur að þetta mál til dæmis verði klárað.
1: En nú sko, þið eru þetta í leiðinni líka hagsmuna aðilar, en hvað mun breytast við það að fá umboðsmann eldri borgara?
2: Já, þá erum við bara komin með rödd sem er inn í stjórnsýslunni.
1: Já.
2: Og hefur þar, ég get bara nefnt sem dæmi að þegar að við erum að óska eftir fundum með til dæmis að ráðherranum okkar sem er félags- og húsnæðismálar ráðherra, að við þurfum alltaf að bíða í x langan tíma eftir að fá fund með honum. Og núna til dæmis viljum við ræða þetta málefni við hann og við vorum að senda inn beinum fund og við fáum fund 21. oktober. Þannig að það er ekki hægt að segja að við höfum greiða leið.
1: Nei, það myndi styttast boðleið og annað með þessu.
2: Það myndi breyta mjög miklu að hafa bara fulltrúa sem að væri þá bara hreinlega starfsmaður ráðuneytisins eins og mér skilst núna að þetta sé hugsa.
1: Og heyrið þið og finnið mikið fyrir frá ykkar félagsfólki að það kreppi að núna við þessa gjaldskrárhækkanir verðið mikið vör við það?
2: Já, við verðum mikið vör við það.
1: Já.
2: Og við fáum símtöl á skrifstofuna. Við höfum fengið mikið símtölum núna akkurat í tengslum þessa hækkun eða þessa gjaldtöku fyrir sjúkraþjálfun.
1: Já.
2: Og þetta er náttúrulega mjög bagalegt fyrir þennan hóp því að sumir sem hafa hringt í okkur hafa hreinlega sagt, sko, sjúkraþjálfunin hefur þau áhrif að ég þarf ekki að vera í hjólastól. Ég get gengið sjálfur.
1: Það gríðlega mikilvægt.
2: Já. Þannig að, hérna, ég held að sé ekki alveg vera að skoða held að myndina náa vel.
1: Já, kostnaður má þá ekki sliga. En sko, að því þið talið líka í greinni að stjórnmál sé ekki að hlusta. Þið reynið að hlusta við ykkar félagsfólk en það stjórnmálin er ekki að hlusta jafnvel.
0: Nei, okkur finnst svona vantarsvoltið upp á það. Það vantar ekki þetta fyrir kosningar og það er spjalla við okkur en okkur finnst ekki eins og að það sé hlusta. Við höfum lagt mikla áhersla að það reyna að vera í góðu samstarfi við pólitíkin og reyna að koma okkar upplýsingum til þeirra. Og núna fyrir 10 dögum síðan þá sendi ég bref á alla á formenn þingflokka. Það sem við óskuðum eftir að fá að hitta þingflokkana til þess að koma okkar sjónamiðum á hérna framfæri og ég er nú búin að fá svör frá fjórum en tveir eiga eftir að svara mér en þessi sem hafa svarað hafa verið mjög jákvæði til að hitta okkur vegna þess að við þurfum að nota hvert einasta tækifæri allstaðar að reyna að koma þessu málum á framfæri vegna þess að fólk átta sig ekki á hvaða er í raun staða margra eldri borgara í þessu landi.
1: Og auðvitað þurra stjórnmál líka átt að segja að þetta er stór þrýstihópur, þetta eru kjósendur.
0: Já, við getum séð það ef aldrei eldri borgari myndu nú ákveða það að ég vil að bjóða fram sem ég fendi enn og ekki líklegt að þá er nú bara 40-50.000 mann sem að þarna er á kjörskrá sem og það líka hugsa um hennar hóp og mér hefur fundist undarfarið að svona eins og í sveitarstjórnarkosningu núna síðastu þá fannst mér meira að vera að tala um málefni eldri borgara heldur en hefur verið áður sem er vel en það er ekki nóg að tala og það er ekki nóg að setja í kröfugerð menn vera líka að efna það sem að þeir hérna setja á blað og mér finnst það eins og að ofta andir séð svolítið öðruvísi eftir kosningar heldur en fyrir kosningar.
1: Þessa gjaldskrárhækkanir sem komu núna, þær voru ekki rættar fyrir kosningar er það?
0: Nei, það var ekki gert og eins og segi, það sem að fólk er alltaf að hugsa er það að eldri borgar hafi það svo gott, það er ykkur meðaltöl. Það er eins og eitt góðum maður sagði þegar maður tölum meðaltöl að vera í ísköldu vatni og manna fótinn og hinn í heitu að meðaltalið síðan okkur gott. Ég held að megi alveg segja það er þannig sem að er oft með marga og menn tala um meðaltöl. Menn eigi ekki að tala um meðaltöl, menn eigi að tala um raunveruleikan lægstu aðilana í þessu sambandi.
1: Já, Og auðvitað gott að stór hluti eldri borgara hafi það gott, en frábært. Það má ekki gleyma hinum hópnum.
0: Það er frábært.

0: frábært og hérna og við erum bara rosalega hamingjusöm en með fyrir þann hóp sem að kemst vel af og annað og auðvitað hann fer örugglega stækkandi vegna þess að menn að koma inn með hærri lífeyrisgreiðslur og annað sem sagt núna sem búin að vera lengi á lífeyrissjóði en fólki sem að og það að sagt að í stjórnarsáttmálanum gert ráð fyrir því að þeir sem verst settið eiga að fá auka greiðslur það gert ráð fyrir því menn hafa, jú, komið með desember uppbóð sem mjög góð en hún hjálpar ekki nefnum í einu mánuði það það líka að lifa hérna 11
1: Já, og það er svolítið kvasstótt í þessari grein og þú nánast undir loki segir og þú viljið svör ekki eftir kosningar heldur núna
0: Já, ég hérna sko, þessi grein raunverulega skrifuð eftir að ég búin að heyra í svo miklu fjölda fólk sem að hérna hefur haft samband við mig eftir, eins og þessar gjaldskrárhækkanir eftir þessar matahækkanir hérna, sem að bara hefur, bara kallar á hjálp það kallar á hjálp vegna þess að það sér ekki hvernig óskupunum þegar ég að komast geta sind eins og þess að mér sjúkraþjálfunna eða þetta, að það getur ekki veitt sér þetta og það bara segir ég hef ekki efni að lifa raunvæmlega mánuðin og hvað á ég að gera þegar ég þarf að bæta þessu við það gerist bara eitt, ég hætti þessu og þá líði mér bara ver og það ekki lífið sem við erum óska eldri borgum í Íslands
1: Björn Snæbjörnsson, formaður landssambands eldri borgara og Oddný Árnadóttir, framkvæmdastjóri sambandsins. Takk kærlega fyrir kominu í mannlega þáttinn.
0: Takk.
2: Takk sem leiðis.

0: Já, My Friend and I, þetta er hljónsveitin Trúbrot. Lagið er eftir Magnús Kjartansson og hann söng það þarna líka, textin eftir Jóhann Hjálmarsson og þýðandi er skráður Rúnar Júlíusson.
1: Já.

0: en textin er skráður á Jóhann Hjálmarsson, ég veit ekki alveg hvernig þetta er.
1: Nei, nei. Þetta...
0: En frábært lag.
1: Frábært lag og fínt texti. Og við ætlum að tala við hann Ingu Þórisdótt

0: og eiga árangursríkari hérna starfsmannasamtöl. Við ætlum að fara aðeins svona yfir þau en við ætlum að byrja á þessu með árangursríkari starfsmannaviðtöl því að það náttúrulega ávinningur fyrir vinnustaðinn, stjórnandan og starfsmanninn.
1: Já,
0: það algjörlega. Helst allt í hendur.
1: Það helst allt í hendur. Og námskeiði heitir sérst árangursríkari starfsmannasamtöl, eitt af þessum þremur, já, þetta eru öll námskeið sem hjá endurmenntun.
0: Já.
1: Og árangursríkari starfsmannasamtöl ég búin að vera núna með, þetta sjötta árið. Þannig að þörfin fyrir þetta mjög mikil. Og alveg svo þú sagðir, þá þetta flestum vinnustöðum og þú nefndir líka sem mjög áhugavert einu svona ári, á þessu námskeiði ég mjög mikið að tala að auka tíðnina.
0: Já.
1: Og það skiptir bara gríðarlega miklu máli, ekki bara að auka tíðnina, heldur líka svona að þú hafi svolítið gott form á því hvað þú ert að tala í starfsmannasamtalinu. Þannig að þið séu það ná árangri í því hvað þið eru raunverulega að tala Og sko, það talað við höfum aldrei búið við jafnmikla breytingar eins og við erum að gera núna bara í vinnumarkaðnum og heiminum.
0: Já.
1: Það tala að gervigreindin september svo öðruvísi en hún var í maí. Þannig að þú veist, það rosaleg áskorun allstaðar í umhverfinu. Samt eru við alltaf bara venjulegt fólk.
0: Akkurat.
2: Gervigreindin fer nú ekki í starfsmanna viðtölu
1: það. Hún fer nú ekki í starfsmanna viðtölin, en hérna ekki reyndar komið inn að það eftir að hérna endurmöndin búin að gera samning við fyrirtækin sem búin að harfa hanna gervigreindar viðnumót, þannig þú getur eftir þig.
0: Já.
1: Þannig
0: já,
1: að það er mjög áhugavert. En við erum samt sem áður alltaf bara fólk og við sem fólk höfum þá grunnþörf að á við sem séð, heyrð og á okkur hlusta og að við tilherum hóp. Þetta svona bara algjör grunnþörf og svo erum við líka þannig hönnuð að því við uppfærumst ekki í takt við það sem í gangi í tæknibreytingunum. Þá erum við svona þannig að við þurfum að finna að við séum upplifum sálrætt öryggi.
0: Akkurat.
1: Og þá getum við ef að það til staðar, það svona grunnurinn í þessu öllu. Það grunnurinn í öllu, ég fer inn á það í öllum námskeiðunum, þannig að fólk bara viti hvað það að vera á vinnustað, það sem sálrænt öryggi ríkir. Og af hverju skipti það svona miklu máli, það bara búið að rannsaka það að vinnustað þar sem þetta þeim gengur betur. Og ef að það í gangi, þá byggir vinnustaðurinn á svo góðu grunni, vegna þá getum við tala saman hlutina. Þá getum við tala saman að hverju þetta ekki að ganga nógu vel, hver þín hugmynd, hver þitt innslag inn í þetta og svo getum við rætt það án þess að fara í manninn.
0: Já.
1: Og við erum ekki að segja hvað vitlýsingur þú, hvernig dettur þér þetta í hug og við erum búin að reyna þetta og það ekki að virka. Þannig að ef að við erum í góðu sálrænu eða gott sálrænt öryggja vinnustaðnum, þá það mjög góðu grunnur.
0: Já. Einmitt, maður þarf náttúrulega að geta tjáð sig svona, já, hvað maður segja, frjálslega og þannig að maður sé ekki skotið niður.
1: Já, og við þurfum líka náttúrulega að vanda okkur, það kannski það sem flesti vilja gera, við vilja vanda okkur í þessum samskipti þannig að við séum hérna faglega líka í því hvernig við komum frá, við getum ekki bara verið hvernig sem er.
0: Nei, akkur, það var líka góða punktur.
1: En að fara ekki alltaf í mannin heldur að fara í og við getum talað með áhyggjur okkar. Hvernig ætlum við að halda hérna upp í gæðum og hérna vinna þjætt saman sem hópur sem eru að fara hérna í gegnum það sem við erum að fara í gegnum eða hvort þeir eru breytingar eða bara viðhalda því sem við erum að gera.
0: Já,
2: en eftir það að
0: tala
2: að sko yfir manneskjan og starfsmaðurinn undirbúi sig fyrir viðtalið á hvaða hátt, hvað
1: að báðir viti að hvað það sem við ætlum að fara að tala þannig að það skýrt hvað þemað í þessu samtali, það mjög gott.
2: Já.
1: Nú erum við að fara að ræða þetta, þannig að þú getur komið bara undirbúin undir það og bara svona setjum niður hvað það sem skiptir mig máli, hverju vil ég koma á framfæri. Það sem svo áhugavert við þetta að þú ert í reglulega, þú ert að auka tíðnina, hvort sem þú gerað með formlegum hætti eða átt bara reglulegt svona, sem kallar check-in samtal sem er bara svona hvernig gengur, er eitthvað vandamál, er eitthvað sem ég þarf að vita. Fer eftir hvað þú ert að vinna sko, sjálfstætt hvernig þín verkefni eru að hérna það breytir svo miklu og þú ert að geta náð sem yfirmaðurinn að fá kannski litlu vandamálinu miklu fyrr.
0: Já, þannig að það skiptir ekki fyrir.
1: Svo miklu máli að grípa vandamál fyrr. Þannig að þú verð ekki að ná ekki að vaxa og verða stærri, heldur við erum í það góðu samtali og samskiptum og vinnustæðurinn ber ábyrgð á því að skipuleggja þetta. Og hérna, það skiptir gríðarlega miklu máli, þannig að hafa umgjörðuna góða, gott skipulag, auka tíðnina og líka sem er svo gaman, sem vantar eiginlega inn á flest öllu vinnustöðum í öllu vinnustöðagreiningum, þegar þú spurð, þú veist, hvað það sem vantar, endurgjöf og upplýsingar.
2: Upplýsingaflæði.
1: Já.
0: En það kemur alltaf það sama upp.
1: Kemur það sama upp, já.

0: En þegar þú segir auka tíðnina, hversu oft á svona samtal?
1: Sko, ég kem með alveg nokkrar útfærslur að því hvernig þú getur gert það, því það er ekki hægt að segja að sama stærðin hendi fyrir alla vinnustæði, þannig að vinnustæðin svolítið fá hvað myndi geta henda best hjá ykkur. Ég hef reynslu að ég hafa innleitt það sem við ekki vorum með þetta 3 sinnum ári.
0: Já.
1: Það hendaði rosalega vel hjá okkur og það er alltaf himun að hafa mítið þess að hafa 1 sinni eða 3 sinnum.
0: Já. Þannig að 1 sinni er bara of lítið, sama hversu fyrirtæki
1: er stórt. Já, það er bara alveg sama.
2: Já, já.
1: Og þá líka verður samtali oft lengra, þú veist hvað vorum við að gera fyrir ári síðan.
2: Það geta dekka allt árið.
1: Já.
2: En sko, þetta eru starfsmannasamtöl, svo eitthvað með hérna annað sem að heitir að taka samtali.
1: Já. Bara
2: það, hvaða samtöl erstu að tala þá?
1: Nákvæmlega, það er kannski samtali sem flestir kvíða fyrir að taka. Þeir sem ber ábyrgð á vinnustöðum að öru með mannaforráð og ber ábyrgð ekki bara á sinni eigin frammistöðu, heldur líka bara á hópnum, geta þurft að ræða ýmislegt og það getur verið hegðun sem er óásættanleg eða þyrfti að breytast. Ófullnægjandi frammistaða á vinnustöð. Og hvernig ætla maður að gera það? Þetta er það sem ég segi, flestir kvíða þessu mjög mikið. Þannig að þetta er mjög erfitt. Og það skiptir þá ekki bara máli hvað þú segir, heldur hvernig þú segir það og segir það með virðingu fyrir þeim sem þú ert að tala við. Og síðan séu þau þá í framhaldinu að vinna með það hvað lausnir sé starfsmaðurinn. Hvernig getur við svona unnið að í framhaldinu að bæta hlutina. Og ég veit að þetta er svona svolítið, þetta kom upp frá mér, ég hefði sambandi við endurmenntun og að því að þetta kemur svo oft upp á starfsmannasamtöl á námskjöðunum. Já, en svo er þetta samtal sem ég þarf að taka sem ég kvíði svo fyrir. Og það er ég ekki bíða eftir starfsmannasamtalinu. Þú veist, og safnaði ekki upp og taka þetta þá. Takti þetta bara jafn óðum. Bara heyrðu, hérna, bókaði hérna smá, við þarf aðeins að spjalla við þig.
0: Já.
1: Og svo getum við fyllt því eftir. Og hérna, ekki leifa hlutunum að þróast yfir í það að verða það sem heitir bara virkilorðin erfið starfsmannamál. Það sem allt er komið í hnút í samskiptunum og það fyrir svo mikil tími og orka og það verður bara svo sárt og leiðilegt.
0: Já.
1: Þannig oft er hægt með því að vera, bara styrkja sig í því að upplifa það að maður sé svona betri í því að eiga þessi samtöl. Það er svo mikils að vinna.
0: Akkurat.
1: Og bæði fyrir vinnustæðir, ekki síður. Allir sem hafa verið vinnustæð, þar sem hafa verið komin svona virkilega vandamál, þið kannastu hvað fyrir mikil orka í það. Þannig að það að vera alltaf að hafa hlutina svolítið góða.
0: Já, einmitt.
1: Taka
0: á málunum áðurinn vera stór.
1: Já.
0: Þetta er svolítið góða punkt.
1: Já, þetta er mjög mikilvægt.
0: Já.
2: Svo áhafa, sko, þriðja námskeið sem að snýra þá foreldra við tölum.
1: Já.
2: Í skólum þá, er þetta þá aðala fyrir kennarana eða er þetta líka jafnvel fyrir foreldrana að undirbúa sig fyrir...
1: Já, einmitt, þetta er einmitt góð pæling vegna þess að ég held að stundum við kvíði foreldra líka fyrir samtali, sko. En ég, hérna, þau leitu til minn hjá endurmenntun og að því þau voru búin að verkefnastjórin sem ég var í samskipti við var búin að upplifa að það væri þörfarna úti fyrir kennara.
0: Mm.
1: Að fá svona hvernig get ég styrt með sem kennari að taka þessi samtal.
0: Já.
1: Og ég vissi það að hérna það sem að kennurum finnst eitt af því sem er eitt að erfiðast í þeirra starfi, það er að eiga sér foreldra.
0: Já, það eru samskiptin við foreldra.
1: Það eru samskiptin oft við foreldra.
0: Já, þeir eru mjög misjafnir.
1: Já, þau getur nefnilega oft verið erfið og auðvitað er þetta, já, bara mjög auðmjög að fá tækifæri til þess að vinna með kennurum og var strax greinilegt það mikið þörf fyrir það því að bókaðist eða bara strax upp á þetta námskjöf búið að setja annaðinn sem verið núna í október.
0: Já.
1: Og það kom svo flottur hópur kennara þarna á þetta námskjöf, reynslu mikli, allt voru að vera nýjútskrifaðir yfir reynslu mikla, af því að kennara vilja gera þetta vel. Vilja gera þetta vel og svona líka af því að þegar við erum að tala um, það verið að tala um barnið og það kannski gengur ekki alveg nógu vel, en þeir eru í sama liði, kennarinn og foreldrarnir. Þannig að markmiðið er alltaf velferð og árangur og velsælt bara barnsins.
0: Mm.
1: Og við séum þá að horfa á það hvernig getum við unnið sem best að því bara saman og hvernig höfum við svona tækin og tólinu, hvernig við förum inn í það ef við törpinu erfitt.
0: Einmitt.
1: Og það var mjög gaman og líka það sem skiptir svo miklu máli í svona fullorðinsfræðsla er fólk að vinnumarkaði, gefur sér tíma, það einhverju voru að koma fljúandi eða keirandi meir en klukku tíma, setjast á námski, hitta aðra sem að er í sömu sporum, rými til þess að deila aðeins þekkingu sinni, spegla sig í öðrum

0: og jafnvel líka sko ekki bara vinna með það efni heldur líka þess að læra hvort öðru. Þannig að spjallið þar var gríðarlega gott. Nei. Það einhvern veginn svo það rosalega gefandi tilfinning að eftir 4 klukkutíma horfa eftir fólki fara út með einhverja svona og kannski bara ofta sem fólk bara vantar kannski bara aukið sjálfstraust. Já, ok, ég skil, þetta myndi henda mér. Nú langar mig að gera þetta. Já. Ég sé hvernig ég get gert þetta betur.
1: Akkurat, kennar hafa sko bara í gegnum tíðin alltaf verið mjög svona, hvað það sé, námsfúsir
0: og hafa
1: sótt mikla endurmenntun.
0: Já, já, algjörlega.
1: Og vilja, já,
0: já.
1: Bara bæta sig og kennsluna og allt þetta. En við komumst ekki lengra með þetta, þetta nú erum við búin að fara aðeins yfir foreldrasamtölin og þetta að taka erfiðisamtölin og síðan bara árangursríkara starfsmannaviðtal og fyrir þá sem hafa áhuga þá þetta bara allt saman í boði hjá Endurmenntun Háskóla Íslands.
0: Já.
1: Já. Kæra þakki fyrir komuna Inga Þórisdóttir stjórnenda þjálfi.
0: Takk kærlega fyrir mig.
1: When the rain has gone heitir þetta lag eftir Já, já, svona nú teknistundum að stríða manni. Við ætlum að hér á eftir að segja frá dálítið skemmtilegu námskeiði, varslita námskeið sem haldið á Akureyri og bara held ég það fyrsta bara á Íslandi og jafnvel það fyrsta á Norðurlöndunum.

When the Rain Has Gone heitir þetta lag eftir þau Pálma Sigur Hjartarson og Unni Birnu Björnsdóttur og þetta nú bara glænýtt var að koma út og það kannski við hæfi þar að segja að skipta yfir til Akureyrar og reyndar væri nú bara líka fínt hér í Reykjavík, það svo gott veður, When the Rain Has Gone, en þetta Já. Svona kannski meira rétt.

0: rétt áður en rigningin byrjar. Já. Bara, hún sé, við erum vona henni á morgun.
1: Það brakandi blíða fyrir norðan, Já. Ekki satt Ragnar Hólm Ragnarsson sem er, við erum í beinu sambandi við Akureyri núna. Hvernig veðrið?
2: Jú, eins og vanalega þá hér brakandi blíða. Það skýrt sól og Já, ég held ég þú nú ekki að ljúga 20, en það 17-18 spáð seinni dag.
0: Það?
1: Já, ég held
0: Alltaf þetta. Alltaf hafið þið vinningin.
1: Já, og nokkundum. Við fáum alltaf fleiri hitastig en við fáum. En eins og einasæði, þetta sumarmánuður og veðurstofan skilgreinir september.
0: Sem sumarmánuð.
1: Já, en heyrðu, það er vatnslita hátíð Íslands sem haldin fyrir norðan og hefst á fimmtudaginn eða ekki?
2: Jó, hefst á fimmtudaginn og stendur yfir í hvað, 5-6 daga. Við slúttum í raun að vera á sundarskvöldi en það námskeið áfram fram á þriðjudag.
0: Já.
2: Þannig að hérna vona fullt af fólki í bæinn.
0: Já, hvað frá einu 21 þjóðlandi en svona kannski byrjunina því að ég held ég hef bara aldrei heyrt vatnslita hátíð.
1: Nei, ekki hér.
0: Hvaðan kemur þessi hugmynd?
2: Já, það sko, ég hugsa að þetta sé fyrsta vatnslita hátíðin á Norðurlöndum. Ég trúi því. Þetta víða í Suður-Evrópu og í Suður-Ameríku og svo í Austurlöndum, Kína og víðar þar eru haldnar stórar vatnslita hátíðir. Þú veist, nokkur þúsund manns. Ég hef verið svolítið mikið á hátíðin í Fabriano og Ítalíu. Þar eru yfirleitt í sýni svona cirka 1200 myndir sem náttúrulega eitthvað sem að maður kennst aldrei yfir að skoða. Og svo hef ég verið í Cordoba á Spáni frá því að sú hátíð var stofnuð. Ég held hún hafi verið haldin í fjórða sinn núna í mars. Og það raun og verið kviknað þessi hugmynd. Það svona tiltölulega lítil eða hógvær hátíð. 120 myndir til sýnis eða eitthvað líka og mjög skemmtilegt fyrirbæri, mjög svona mikil gleði og gaman þegar þetta fólk listafólk hana eða úr heiminum hittist þannig að ég var bara að labba hann í gamla bænum og hugsa með mér akkur ekki, þú veist, á Íslandi og svona alltaf fíbli sem ég að þá bara var ég komin að stað áður ég vissi og núna allt komið á yfirsnúning en gengur vel.
0: Já, en að þú talar hóvar, eru vatnslita málarar hóvarari en olíu málarar?
2: Ég veit það ekki, en kultúrin hérna á Íslandi hefur verið svolítið sérkennilegur í kringum vatnsliti. Vatnslitir eru náttúrulega í Austurlöndum fjær eða sem til Kína og Kóre og svo framvegis og svo líka í Suður-Ameríku, til dæmis í Perú, að þar eru vatnslitir rosalega hátt skrifaðir og það eru til að mynda háskólar, listaháskólar í bæði Perú og Kína sem að kenna sérstaklega vatnslitartæknina. Hérna á Íslandi hefur þetta verið alltaf mikið meira svona, þið þekki það kannski sjálfa, það eru krakkarnir eru að leika sem er vatnsliti í sko leikskólanum eða eitthvað líka, það er alltaf mikið sú menning þannig að þeir njóta kannski ekki þeirra virðingar sem þeim ber hérna á Íslandi, olíðan er alltaf mjög átskrifuð og einhver hérna einhver uppsetningar og því er líkt en vatnslitinir hafa svona aðeins verið í skugganum. Þó var til dæmis eins og Ásgrímur Jónsson, gamli listmálarinn, hann náttúrulega var algjörlega vatnslitamálar á heimsmæli hverða og svona kannski hóflitina æsti vex og virðingar hérna heima.
1: En hver er svona, berðaðin saman einmitt þetta að mála með olíu og vatnsliti? Hver er bara fyrir þann sem að er að gera verkin? Hver er mismunurinn að vinna með þetta?
2: Já, ég hef sko, það er svona hálgir tugga sem að ég fer oft með þegar ég að ræðum og skrifum vatnsliti, að mér finnst vatnsliti vera eins og ballett en olíulitin eins og box það er sko þú veist, olíulitinir erum þú veist, ég mála líka með olíu og þá þarf maður að vera allt í svona ég allavega eins og ég nálgast á, þá ég pínu svona grottalegur, þetta eru svolítið mikil átök ég get málað yfir, ég get skrapað burtu og breytt allt í lengi en í vatnslitunum þá er þetta pínur svona one take Charlie þú veist, þú færði eiginlega bara eitt síðan það mjög erfitt að laga eitthvað eftir á nema kannski svona minimalt allavega eins og ég beiti þeim og flestir af þessum málunum sem eru að koma einna núna
0: Já
1: En það er eitthvað svona, er það rétt hjá mér að segja að það sé eitthvað svona smá draumkent við vatnslitaverk
2: Já, það getur alveg verið það Já. Ég mynd að, þú veist, allra þessar stefnur í listum eins og bara abstrakt expressionismi, impressionismi, figuratíf list og svo framvegis, þetta er allt saman í vatnslitunum.
1: Já.
2: Og margir er að mála abstraktmyndum í vatnslit

0: og svona draumkent landslag þokuslæðing einhver staðar yfir stöðvatni og því en líkt svona fagra draumsýn en svo eru aðrir sem eru kannski aðeins meira nálgast boxið sko nefaleikana það sem eru svona meiri átök og það til dæmis Nicolás López frá Perú sem eru að koma hérna núna í lendir á morgun
1: Já.
0: Hann er rosalega, hann mála mikið með svörtu og Já, hann svona hálgjörru rock and roll í þessu dæmi í vatnslitunum, hann nota mikið vatn og það þarf helst að hafa sko nokkura tuga fermetra plastúk í kringum hann því hann þú veist, hann bara svakalegur að sjá hann vinna, en út úr í koma gríðarlega fallega myndir og hann rosa flottu teiknari, en það eftir kannski með svolítið annað heldur en þetta draumkenda landslagi að því sem alltaf tala þannig að það allur heimurinn í þessu, við erum á listasafninu að hverju verða 72 myndir til sínis frá 21 þjóðlandi og þar sér maður eiginlega allan skalan sko, allt frá því að vera abstrakt myndir mjög realistiska myndir sem hún rýnir í að því hún heldur kannski fyrst að þessi ljósmynd og svo framvís og allt þar á milli.
2: Já, og þið ætti eitthvað að mála undir berum himni fyrir norðan hvað, við Mývatn og Svalbard segir eiri, ef að veður leifir.
0: Já, ég náttúrulega þetta náttúrulega kannski má segja að því voru að vitni viðurfræðing sem að sagði septum með væri í sumamánuður og ég vona að verði það áfram með því daginn dag en þetta náttúrulega allt til bjarsýni að fara að mála út í september við höfum oft gert að ég og Guðmundur Ármann vinur minn og hérna, en við náttúrulega bara býðum eftir að koma rétt að veðri, nú ekkert að býða eftir rétt að veðrinu, rétt að veðri verður bara að býða eftir okkur, það verður að koma til okkar melkina, og útlitið svona þokkalegt en ef það verður rigning og 8-9 stegi hiti þá förum við bara í skemmtireisu og tökum myndir og svo framvið sem á það mála eftir seinna.
2: Já.
0: Það á dagskránum sko ferð á Mývatn, stórferð á laugardaginn, 6-7 tíma ferð þar sem að hérna verður svona komið á helstu stöðum og ég veit að útlendingarnir eru rosa spennti fyrir því.
1: En ef að veður leifir þá bara fara með trönurnar út og já, mála. Já. Já, það sem fyrir augu ber. Þetta fer ekki vel í vatnslitaverk að hafa rigningu.
2: Já, kannski verra.
0: Ekki nema að mála abstrakt.
2: Já. En svona, hvernig þetta samfélag vatnslitamálara? Það svolítið svona þétt og samrýnt?
0: Já, það nefnilega mjög svona þétt riði net sko málara og það er að koma hérna 5 heimstæktir málarar sem að ég hef alltaf hitt á hátíðum áður og þegar ég nefndi við að koma vatnslita hátíð í Íslands þá var það bara síðan mýko, þú veist það var ekkit vesen, bara þeir vildi allir koma.
1: Allir til.
0: Reitor, það vildu koma fleiri heldur en sko ég bara riði við að taka móti.
1: Já.
0: Þannig að hérna þetta fólk, þessi frægustu eru svona fólk sem að í rauninni býr í ferðatösku, já, ábyggla hálft árið og meira en það. Sem þú að þvæla milli hátíða, er með námskeið í öllum stærstu borgum heims og svo framvegis. Og þar alvegandi vilja þér náttúrulega koma til Akureyrar líka.
1: Og þetta fólk sem kemur hingað, þetta fólk sem hefur bara helgað ævistarf sitt, vatnslitum?
0: Já, þetta professional málarar sem að að selja myndir, málamyndir og halda sýningar og halda námskeið og svo framvís.
1: En að koma á námskeið hjá þeim, er það að því það stendur að sé uppselt á hátíðina, en er þetta opið fyrir hvert sem eða þarf maður að vera komin eitthvað viss langt í vatnslitum?
0: Ég segi að, sko, ég hef oft verið spurður að þessu og ég segi að eina sem það þurfir er bara ástríða og áhugi, þú veist, við erum öll, höfum öll eitthvað í sko puttunum okkar og höfðinu og ef við erum með sæmilega gott lítaskinn og formskinn þá þurfum við ekki endilega að hafa verið að mála allar græfi, við bara mætum að lærum og oft er þetta þannig að maður mætir og svona námskeið og tilengar sér einhverja tækni eða sem að kennararnir eru að nota og svo smá saman sko integrera maður eða sem sagt fellir það inn í það sem maður er sjálfur að gera og það hefur allt áhrif sem maður er að læra á þessum námskeiðum, þannig að ég held að það sé bara öllum allt að mæta námskeiðin en því miður eru uppselt á þau öll og það líka allir miðar að hátíðinu, seldur ég við þurftum að selja miða sko til þess að það í raun að veru stærðin á salnum í listasafninu sem að réði því hversu mörgum við kæmum að og mér var sagt að það væri að stóla þar upp fyrir 80 manns, þannig að við stoppum hérna söluna þá, þannig að það má segja þessu uppselt á all námskeið og uppselt á hátíðina sjálfa.
2: Já, hérna.
1: Þá er þetta nú örugglega ekki síðasta skipti sem þú ætlar að standa að þessu.
2: Nei.
0: Ég er ekki að segja það neitt strax sem ég er núna alveg svo útspýtt hundskir sko að hlaupa hérna um allan bæ og svo fram þess að redda.
2: Ég ætla einmitt að segja að þú ert bara einn bara á bakvið.
0: Nei, alls ekki. Nei. Ég á kannski hugmyndina, ég er með vini mína í þessu, Guðmundur Ármann er mjög hjálplegur og fleira fólk sem kemur að þessu. Þú er ekki nefna nöfn því að það gleymum það einhverjum.
1: Já. En þetta bara hefst á fimmtudaginn, við sendum bara bestu kveður norður og verður spennandi fyrir þau sem að komast að sjá. Verður sýningin opin einhvað lengur áfram?
0: Já, sýningin í listasafninu opar klukkan 5 á fimmtudaginn og er náttúrulega bara opin öllum, allir velkonir, bara endilega fjölmenna því að þetta er mjög falleg sýning. Og hún verður síðan opin til 27. september.
1: Já.
2: Fyrsta vatnslitahátíð Íslands. Og kannski á Norðurlöndunum líka.
0: Já, ég hugsa það.
2: Já. Kæra þakki fyrir spjallið, Ragnar Hólm, og bara gangi ykkur vel með þetta allt saman og þessir hundrað sem taka þátt, þeir munu nú setja svipsin á að minnstakosti miðbæinn.
0: Já, ég ætla að vona það, við verðum líka með, það kemur hérna pólsk listakona sem ég hef reyndar aldrei hitt, sem ætlar að leiða svona urban sketching dæmi tvisar, þar sem verður farin í miðbæ að mála og tekna og svo framis.
1: Að vera trönur út um allan bæ.
0: Trönur út um allan bæ, trönur bærin Akureyri.
1: Ragnar Hólm Ragnarsson, takk hella fyrir og bestu kveður, Norður.
0: Gerða takkir.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku eiginmaður minn Eggert Ásgeirsson, Bergstaðastræti 69 Reykjavík, lést á hjúgrunarheimilinu Sóltúni, fimmtudaginn 3. september. Útförin fer fram frá Neskirkju við Hagatorg, föstudaginn 18. september klukkan 13. Sigríður Dagbjartsdóttir. Ástkær eiginkona mín, mamma, tengdamamma, amma og langamma, Helga Einarsdóttir, lést á hjúgrunarheimilinu Grund 2. september. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík mánudaginn 14. september klukkan 13. Kjartan Vilhjálmur Guðmundsson, Garðar Kjartansson, Vilhjálmur Kjartansson, Elísabet Hilmarsdóttir, Einar Kjartansson, François Susetti, Guðmundur Kjartansson, Sjöfn Kjartansdóttir, Kristján Hákonarsson, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Jón Sigurðsson, skipstjóri og útgerðarmaður, Mánatúni 5 Reykjavík, lést á hjúgrunarheimilinu Skjóli þann 2. september. Útför verður auglýst síðar. Guðrún Gunnarsdóttir, Sigurður Sveinn Jónsson, Anna Guðfinna Stefánsdóttir, Guðmundur Jónsson, Guðlín Kristinsdóttir, Gunnar Páll Jónsson, Dagný Halla Tómasdóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Ingibjörg Jónsdóttir, Inga Dagmamma, Berukötu 5 Borgarnesi, lést á dvalarheimilinu Brákarhlíð, föstudaginn 28. ágúst. Útför hennar verður gerð frá Borgarneskirkju, föstudaginn 11. september klukkan 14. Sérstakar þakkir til starfsfólks Brákarhlíðar fyrir einstaka umönnun og hlýju. Kristján Björn Bjarnason, Helen Heiðrós Ármannsdóttir, Friðjón Bjarnason, Auður Aðalsteinsdóttir, Sigríður Guðbjörg Bjarnadóttir, Magnús Örn Hreiðarsson, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Niðurstöður PISA-könnunarinnar 2025 sýna verri árangur íslenskara grunnskólabarna en nokkur fyrri PISA-mæling. Færri nemendurinn áður búa yfir grunnhæfni í stærðfræði og leskilningi og færri sýna afburða hæfni. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra segir námsárangur íslenskara barna hafa fengið rauða spjaldið samkvæmt mælikvörðum PISA.
1: Verkefnið ekki að endurbyggja menntakerfi frá grunni, heldur ætlum við að nýta á styrkleik sem eru til staðar.
0: Borgarstjórn ræðir hópuppsagnir, skipulagsbreytingar og PISA-könnun á fyrsta fundi haustsins sem hófst á hádegi. Myndbirting Bandaríkjaforseta af Íslandi og nágrannaríkjum þöktum bandarískum fána er móðgun og það er hvorki fyndið né eðlilegt að gera grínað fullveldi ríkja, segir forsætisráðherra. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra telur myndbirtinguna ekkert grín.
2: Mér hefur verið bent á meðal annars svona ítrekað innan úr bandarískri stjórnsýslu að við eigum kannski ekki að taka núverandi Bandaríkjaforseta bókstaflega en við erum að taka honum alvarlega og það er nákvæmlega það sem við erum að gera.
0: Árásir Rússa á Kýf hófust að nýju í nótt eftir hlé vegna funda fulltrúa bandaríkjastjórnar í Moskvu og Kýf. Stemt er á að fulltrúar allra þriggja fundi síðar í mánuðinum. Aðalmeðferð í höfðatorgsmálinu hófst í héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Þremur mönnum gefið að sök tilraun til manndráps í bílakjallara 17. mars. Bretar tilkynntu nú laust fyrir hádegi viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir Ísraelsmanna á Vesturbakkanum. Meðal þeirra framleiðsluvara sem aðgerðirnar ná til eru döðlur, mango og avokado. Vegagerðin hefur frestað viðhaldsvinnu við brúna yfir Jökulsá á fjöllum í annað sinn þetta árið. Nú er stemt á að ljúka verkefninu í vor. Bandaríkja konur þykja líklegar til að verja titil sinn á heimsmeistaramótinu í körfubolta. Fyrfirandi landsliðskonan Helena Sverrisdóttir telur þó að önnur lið geti strítt þeim. Veðurhorfur fremur hæg suðvestlæg eða breytileg átt í dag og víða léttskýjað en suðvestan 8-15 metrar á sekundu, norðvestan land síðdegis, þykknar upp vestan til í kvöld, hiti 9-18 stig hlýjast norðan heiða. Á morgun verður sunnan 5-13 og dálítil rigning eða súld öðru hverju en bætir í úrkomu síðdegis. Að mestu þurft á norðaustur og austurlandi hiti 8-15 stig. Hádegisfréttir verða saðarklokkan 12:20.

0: Þið eru að hlusta á uppástand. Þessa dagana er umfjöllunarefnið Vindur. Örlygur Sigurjónsson, leiðsögumaður.
1: Vindur, vindur. Ég játa fúslega að þótt orðið vindur sé gott og gilt og eigi sér rætur í latínu, ventur. Þá notum við orðið vindur allt og mikið á kostnað annarra orða sem lýsa vel þessari stórfenglegu hreyfingu lofts á plánendun okkar. Betur færi að nota orðið eins og rok, kalda, stinningskalda, gólu, góluþyt, strekking og svo framvegis. Við mættum alveg tjá okkur með litríkum orðasamböndum veðrið og reyndar hvað sem er. Næst þegar einhver kemur veðurbarinn inn á kaffistofuna, færi vel á því að hann segði, hann er árvíti hvass í dag úturinn, eða helgrítis harðveðrið, hlýfir mann ekki frekar en fyrir daginn. Þetta er gott. Við megum ekki glutra niður blæbreiðum tungumálsins og stefna inn í eitthvað tómarum. Því gáum að því að allur heimur okkar samanstendur af tungumálunni og því meira tómlæti sem við sýnum tungunni, því smærri verður heimur okkar. Blæbreiðarík tjáning skilar áraðanlega svolöllum hagnaði. En ég get ekki hugsað vind öðruvísin að rifja upp ljóðlínur úr útsæ Einars Benediktssonar, þar sem útsærin ávarpaður á eftirvarandi hátt, En stoltastur ertu og stæstur í roki á haustin, strandmölin grýtir landið, þú seilist í naustin, til utnum lokið. Hér er hreyfiaflið vindurinn sjálfur, sem þrýstir krumlusinni lóðbeint niður á hafflötin með tilherrandi öldugangi og honum all miklum. Það er stórfenglegt að fylgjast með haföldum æða að landi og brotna þar með miklum gný. Seinmagn sjávar er engu líkt, en minnum styrra háu tolla sem

Náttúruöflin hafa lagt á sjómenn á öllum tímum víða heim. Og svo var það rammíslenskur strekkingur sem olli aldeilis uppnámi í leiði Þórðar Kakala, nóttuna fyrir Haugsnes bardaga. Árið 1244 og við stödd á Silfrastöðum í Skagafirði. Menn Þórðar, 500-600 að tölu, hafa spjót meðal vopna og stinga þeim niður í jörðina, áður en þeir leggjast til sveps undir berum himni. Mannskapurinn hrekkur síðan upp þegar tekur að hvessa nóttina með tilherandi þýtt í spjótskottunum. Eflaust hefur það gól verið ófagurt. Mennirnir eru illa áttaðir, svona nývaknaðir og kannski fullir. Kannski halda þeir að óvinna hers í komin og taka að berjast. En við sjálfa sig. Og það særðust margir þessa nótt. Og það er að fjall einn. Og þetta er vægast sagt vandræðalegt. En höfundur Sturlungu er ófeiminn við að sína menn í slíku ljósi og þetta er ekki eina dæmið. Ætli maður hef ekki oft kennt myndra mannaferða af afskeknum stöðum gegnum tíðina. Að þá var það bara kári að stríða manni. En frásögn Sturlungu tekur þetta öllu fram. Allt það, hreyfiafl vindsins, er ótvírætt og vekur ímyndunarafl okkar af slíkum þrótti að stappar nærri vitfyrringu þegar vest lætur. En vindurinn lætur líka beisla sig inn á milli. Það þekkja þjóðir sem að hafa staðið í siglingum aldir og ekki síst millubúskap sem komin á rekspöl hérlendis, vil að merkja. Lítum á vindorkuverið í Vaðöldu. Það nú áallega að 28 vindmyllur verði komnar í fullan rekstur fyrir áslok 2027. Þannig að ræða 120 megavatta vindorkuver og nú þegar 14 vindmyllur komnar upp. Það mun vera aukin orkuþörf landan sem að kallar að þessa rafmagnsframleiðslu. Þetta fremur nýr orkukostur hérlendis, við vissulega vön vassaflsvirkjunum og sitt sýnist hverjum hvort kostin fyrir sig. Við gerum því ýmislegt við vindin, milli þess sem hann hefur stórfelld áhrif á tilveru okkar frá vöggu til grafar. Sæfarendur fyrir á tíð sem fengu góðan byr í seglin var sagt að þeim hafi byrjað vel. En algenga sögn að byrja á þarna rætur í nafnorðinu byr. Svo dansar vindurinn alltaf á jólunum hjá Eyður og Páls og sopnar upp á hæðunum hjá Bubba og smígur í gegnum allt. Þetta ekki búið. Mannkynið framleiðir alls konar vindvörur, allt frá prumpublöðrum upp í háþróuð vindgöng og vindvélar. Já, hugsið ykkur, verksmiðju framleiðar vindvélar. Af því að við þurfum stundum að líka eftir vindinum, með vélum. Og þær þurfa rafmagn. Hvaðan kemur það? Kannski úr vindorkuverum framtíðar. Ég sé þetta alveg fyrir mér. Vindurum beislaður á plánendunum jörð til þess að framleiða rafmagn fyrir vindvélar. Skopskinn okkar jarðarbúa hlýtur að vekja athygli langt út fyrir vetrarbrautina. En ég ætla að enda þetta uppástand með mínu eftirlætis orðasambandi sem lýsir áhrifum vinds á sjólag. Sagt að það skjóti fuglspyringum þegar vindur nær þetta 5-8 metrum á sekundu og hvítur öldutoppar fara sjást á sjónum. Sem sagt, það skýtur fuglspyringum í gólu eða styrningsgólu. Það væri gaman ef veðurfræðingar í sjónvarpi eða útvarpi tækju þetta orðalag upp á arma sína. Annars treystir maður bara á allasteina á mokanum. En málu upp að standa, því ekki vegur sómandi maður sigur. Góðar stundir.

Að loknu uppástandi dagsins þar sem Örlygur Sigur Jónsson leiðsögumaður fjallaði vind, heyrðum við brot úr laginu Stinningsgola. Það voru félagarnir í K-tríói sem léku.

Þetta var seinasta nóttin, lag eftir Magnús Blöndal Jóhannsson við ljóð eftir Þorstein Erlingsson. Guðmunda Elíasdóttir söng, Magnús Blöndal Jóhannsson lék með á píanó, hljóðritunin var gerð árið 1954.

0: Minnumst þeirra sem við höfum misst og sýnum hvert öðru hlýhug. Kyrðarstund á alþjóðadegi sjálfsvígsforvarna 5. daginn 10. september klukkan 20 í Bústaðakirkju, nánar á gulurseftember.is. Hitastýrðir lokar, loft og raftæki. Vor- og páskaferðirnar 2027 eru komnar í sölu bændaferðir.is. Rafskutlur, rafskutlur, stoð, draghálsi.
1: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
3: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas Repair, Karglas Replace.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
7: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
8: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
12: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
14: Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
15: Á morgun verður lokað fyrir heita vatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
16: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
17: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
18: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leifðu þér að hrífast með. Sinfóníuhljómsveit Íslands.
19: Ekki láta þig vanta á haustráðstefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
15: Á morgun verður lokað fyrir heita vatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
20: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
21: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
15: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
22: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
23: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
24: Hardparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
25: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
0: Útvarp Reykjavík, klukkan 20:01, fréttir.

0: Niðurstöður PISA-könnunarinnar 2025 sína verri árangur íslenskra grunnskólabarna en nokkur fyrri PISA-mæling. Færri nemendur en áður búa yfir grunnhæfni í stærðfræði og lesskilningi og færri sína afburðahæfni. Mynd bandaríkjaforseta af Íslandi og nágrannaríkjum þöktum bandarískum fána er móðgun og það er hvorki fyndið nýja eðlilegt að gera grín að fullveldi ríkja, segir forsætisráðherra, utanríkisráðherra tekur í sama streng. Alþingi kemur saman á nýju dag bann við mánaðalegri vísitölutengingu húsaleigu, aldurstakmarka á samfélagsmiðla og bókun 35 er á meðal mála sem lögð verða fram á þinginu. Árásir Rússa á Kiev hófust að nýju í nótt eftir hlé vegna funda fulltrúa bandaríkjastjórnar í Moskvu og Kiev. Stefnt er á að fulltrúar allra þriggja ríkja hittist síðar í mánuðinum. Aðalmeðferð í höfðatorgsmálinu er í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Þremur mönnum er gefið að sök að gert tilraun til manndráps í bílakjallaranum við höfðatorg 17. mars. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Frammistaða íslenskra grunnskólabarna hefur aldrei mælst lakari í PISA-könnuninni. Niðurstöður könna sem lögð var fyrir í fyrra sýna að helmingur drengja býr ekki yfir grunnhæfni í lesskilningi. Í safnahúsinu við Hverfisgötu var kynningu á niðurstöðunum að ljúka og þar er Ástrós Signýjadóttir fréttamaður.
1: Já, það er Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra og Linda Heiðarsdóttir, skrifstofustjóri í mennta- og barnamálaráðuneytinu. Fóru ég yfir niðurstöðnar og viðbrögð við þeim. En PISA-könnunin er lögð fyrir á 30 ára fresti og mælir getu 15 ára nemenda í leskilningi, vísundum og starfræði. Og þess að búið koma hérna þess fram, þá eru niðurstöðnar ekki góðar og jafnvel óasættanlegar eins og þú myndist þérna á áðan, Inga.
2: Já, ég tek undir það. Það er dapurst að okkur skuli hraka en það er ekki allt slæmt í PISA eins og við sáum. Það er líka jákvætt. Börnunum okkar almennt virðist líða betur í skólanum heldur í meðaltalið er hjá OECD ríkjunum sem við berum okkur sama við. Þannig að en námslega séð þá eigum við langt í land. Við þurfum að snúa við þessari þróun og við getum ekki horta á þau halda áfram að síga niður á við og leskilningur pilta um 50% þeirra er núna sem sagt með lélegan og slæman leskilning og stúlkurnar hafa líka, þeim hefur líka hrakað mikið en samt sem áður hrakað okkur ekki eins mikið eins og hinu Norðurlöndunum þó við viljum nú ekki endilega þurfa að bera okkur sama við það en það breytir ekki þeirri staðir en það hefur aðeins hægt á þessari neikvæðu þróun og ég tel að botninu sé náð og hér er ekkit í bóði annað en að spynna sér upp, nú er bara upp og áfram veginn.
1: Og meðal viðbræða sem þú myndist þeirna á var að gera breytingar á aðalnámskrá, bæta menntun kennara, hvað var það fleira sem þú leggur til?
2: Ég bind mikla roni við símafriðin sem ég er að veita börnunum okkar. Ég bind líka mikla roni við það þegar við erum búin að ná sameiginlegu átaki með foreldrum og öllum öðrum að koma með skýra reglur aldurstakmörk inn á samfélagsmiðla. Ég vil gefa börnunum frið til að fá að vera börn og frið til að læra. Og það var áhugavert eins og ég sagði áðan að heyra í kennara sem að sagði okkur í gæra eða manni sem og kennara sem að var að segja við hann í gæra að hún heyrði bara svo mikið fjör og einhver læti fram á gangi í skólanum hjá sig þegar hún sat inn og var að undirbúa kennslustundina sína og þegar hún fór fram að þá voru þau á fleiri ferð leika sér hlæja og hafa gaman saman venjan er svo að þarna er þögn og þau sitjum til vegg og er að skrolla á TikTok, það var ekki þarna. Ég bind alveg gífulega mikla voni við símafriðin sem við erum að veita þeim og við fáum uppskera eins og finnski menntamálar á þennan sagði okkur á 6 mánuðum eru stakka skipti í finnskum skólum, bæði í jákvæðri þróun, hvað nýtra námsárangri og gleði barnana.
1: Takk fyrir þetta, Inga Sæland.
0: Þakkaði fyrir Ástrós Signýjadóttir og meira PISA Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambands Íslands fagnar því að Ísland haldi sinni stöðu þar sem íslenskir nemendur skara fram úr, til dæmis líðan í skólanum, samstarfi kennar og lítið einelti. Hann hefur hins vegar áhyggjur af stöðunni þar sem Ísland kemur verst út.
3: Ég var að hlusta ráðherrann, ég fagna mjög því sem að kom þar fram að mér finnst hún hafa lagt sér fram með það að hlusta á raddir kennara, ekki bara núna heldur í fyrri PISA-prófum, það hefur því miður oft verið þannig að þessi dagur hefur farið svolítið í stórættar yfirlýsingar þar sem að fólk bendir hvert og annað en mér fannst mjög margt í tillögum ráðherrans og málflutningi benda til þess að hún hafi raunverulegan áhuga á því að gera betur og hefur, ég held ég bara tekið heilmikið til sína vorðræði sem að við höfum átt núna síðustu misserum. Þannig að ég ætla að lega mér að vera að stíga vongar út í daginn að þetta verði raunverulegur áhugi stjórnmálana sem að dugi lengur heldur en út þennan dag og morgun eða til að skrifa

0: Við Magnús Þór Jónsson, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hann. Forsætisráðherra og utanríkisráðherra segja að taka verði alvarlega þegar forseti Bandaríkjanna birtir mynd af Íslandi og nágrannaríkjum þöktum bandarískum fána. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, kallaði sendiherra Bandaríkjanna teppið í gær og kom á framfæri þeim skilaboðum að þetta væri óviðeigandi.
1: Mér hefur verið bent á meðal annars svona ítrekaðinnan úr bandarískri stjórnsýslu að við eigum kannski ekki að taka núverandi bandaríkjaforseta bókstaflega en við eigum að taka honum alvarlega og það nákvæmlega það sem við erum að gera. Og bara undirstrika að Ísland fullvalda, það sjálfstætt ríki sem ber ábyrgð á sínum örlögum sjálft.
2: Ísland standi líka áfram með grænlendingum og rétti þeirra til að ráða sinni framtíð. Þorgerður segir samtalið við sendiherran annars hafa verið gott. Mörg sameiginleg og mikilvæg verkefni séu framundan til dæmis á sviði varnar og öryggismála en einnig á sviði viðskipta.
1: En það alveg ljóst að þetta grundvallar prinsipp, þetta ekki grín að mínu mati og ef þetta á að vera grín þá þetta lélegt grín.
3: Að mínu mati þessa undirtótt sem að þarna heyrist er fáránlegur. Þetta bara móðgun við Íslendinga, Kanadamenn, Grænlendinga að tjá sig með þessum hætti. Og við eigum bara að vera skýr þegar kemur að því. Það ekkert fyndið eða eðlilegt að gera grín að fullveldi ríkja, sérstaklega í dag þegar það ekki sjálfgefið.
2: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir Íslendinga ekki hafa fundið fyrir vandamálum í daglegum samskiptum við bandaríkjamenn.
3: En það breytir því ekki að þetta eru augljóslega ekki eðlilegar aðstæður sem að við erum að finna okkur í þessum hluta heimsins og hérna, eins og utanríkisráðherra segir að það eitt að taka hlutunum bókstaflega en við eigum að taka þessu alvarlega og við þurfum að standa föst á okkar.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Tollar á bandarískar vörur sem yfirvöld í Kanada tilkynntu fyrir rúmum tveimur vikum taka gildi í dag. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada tilkynntum tollana eftir að viðræður við Bandaríkin fór út þúfur og Bandaríkin settu tolla á ákveðnar kanadískur vörur, þar á meðal hokkikilfur og steinsteypu. Kanadísku tollarnir eru ýmist 15, 25 eða 50% og eru meðal annars lagðir á stál og álframleiðslu og mjólkurvörur. Hætt var við að setja tolla á sjávarafurður eins og upphaflega stóð til. Engar viðræður hafa verið milli Bandaríkjanna og Kanada tollasamkomulag eftir að slitnaði upp úr viðræðum í ágúst. Alþingi kemur saman á ný eftir sumarfrí í dag, athöfnin hefst klukkan 1:30 með guðsþjónustu í Dómkirkjunni og bein útsending byrja þá á Rás 1, klukkan 2 byrja svo bein útsending í sjónvarpinu og Magnús Geir Eyjólfsson sér hana. Já, á hverju von?
4: Já, þetta verður með ósköp hefðbundni sniði, við munum sjá hersinguna, forseti Íslands biskup, ráðherra þingmenn og aðra tignar gesti þramma úr Dómkirkjunni yfir í Alþingishúsið. Það verða tónlistratrið og svo flyttur Halla Tómasdóttir forseti þing kemur ávarp og situr 158. löggjafa þing. Það verður svo gert hlé á þingfundi til 3:30. Þá tekum við hinn vinsali samkvæmisleikur að draga sæti og svo verður fjárlagafrumvarpið sem að kynnt í gær lagt fram.
0: Og hvenær hefjast svona störf þingsins?
4: Á morgun flyttur Kristrún Frostadóttir stefnuræði sína þriðu stefnuræði. Hún verður líka í beinni útsendingu og hefst 20:08. Á fimmtudaginn mælir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra fyrir fjárlagafrumvarpinu og svara fyrir það og á föstudaginn koma svo aðrir ráðherrar og gera grein fyrir sínum málaflokkum í því frumvarpi og svo í næstu viku fyrir þessum fastar skorður.
0: Formenn stjórnarflokkana kynntu þingmálin á blaðamannafundi morgun. Já, það er nú væntanlega mál sem við búið að verði umdeilt.
4: Já, þetta var nú ekki tæmandi listi sem ríkisstjórnin kynnti í morgun, þannig að það gæti mögulega að koma einhverja bombur í sjálfri þingmálaskránni. En þarna á lista eru nokkuð mál sem ekki náðast að klára í fyrra. Okkar gamli vinur, bókur 35, afnám áminningaskyldu opinbera starfsmanna og svo ný heildarlögum barnavernd og búvörulögin. Svo er líka ný mál, þá að gera allu að því að minnka vægi verðtryggingar. Inn við að gjald á erlenda ferðamenn vakti hörð viðbröð ferðaþjónustunar í gær þegar fjárlögin verið kynnt. Atvinnuvegar á þeirra mun leggja framfyrir sem á að skýra eignarhaldi sjávarútvegi og ég gemmir að það verði hart deilt það. Það verður sett 15 ára aldurstakmark á aðgengi að samfélagsmunum og svo að banna mánulegar vísitöluhækkanir á húsalegu. Þannig að slíkar hækkanir verða aðeins leifilegar einu sinni ári. Þetta er svona stóra myndin.
0: Þakkaði fyrir Magnús Geir Eyjólfsson. Stemt er á að fulltrúar Rússlands

0: Úkraínu og Bandaríkjana fundi Úkraínu stríðið síðar í þessum mánuði. Þetta sagði Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu við fréttamenn í morgun. Rússar hófu árásir á Kýv í nótt eftir nokkura daga hlé.
1: Tveir voru drepnir í eldflauga og drónaárás Rússa á Kýv í nótt. Vladimir Putin, forseti Rússlands, hafði fyrirskipað hlé á þessum árásum meðan Steve Witkoff og Jared Kushner, samningamenn Bandaríkjana í Úkraínu, funduðu með leiðtogum Rússlands og Úkraínu helgina. Miklar skemmdir urðu á íbúðarhúsum í borginni og voru nokkrir fastir í rústum eftir sprengingarnar. Andrei Sibika, utanríkisráðherra Úkraínu, sagði árásina hafa verið hræðilega og eldflaugar Putins létu hærra en orð hans samningaviðræður. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði í morgun að hann vonaðist til að þríhliða viðræður með fulltrúum Úkraínu, Rússlands og Bandaríkjanna færu fram í haust. Ef september gengi upp væri það frábært. Hann sagði jafnframt að hann vonaðist til að hitta Donald Trump forseta Bandaríkjanna síðar í þessum mánuði til að ræða loftvarnir í Kýv. Sáfundur yrði eftir 20. september. Fundir Bandaríkjamannanna með leiðtogum Rússlands og Úkraínu helgina virðast ekki hafa fært þá nær stríðslokum. Witkoff sagði að viðræðurnar hefðu verið uppbyggilegar og að Trump inni hörðum höndum við að koma á varanlegum friði. Hann viðurkenndi þó að báðir þyrftu að gefa eftir, ætti samkomulag að nást. Fregnir fjölmiðla benda ekki til þess að slík málamiðlun sé í aðsigi. Meðal annars krefjast Rússar þess áfram að Úkraína gefi eftir landsvæði sem Úkraínumenn eru alls ekki tilbúnir að gera. Því búa Úkraínumenn sig áfram undir að stríðið haldi áfram inn í veturinn.
0: Hallgrímur Indreðason sagði frá. Bretar tilkynntu laust fyrir hádegið viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir Ísraelsmanna á Vesturbakkanum. Meðal þeirra framleiðsluvara sem aðgerðirnar ná til eru döðlur, mangó og avokadó. Aðgerðirnar eru við brögð við þeim áætlunum Ísraelsmanna að byggja 1200 nýjar íbúðir á landtökubyggðum á Vesturbakkanum og þær eru brot á alþjóðalögum. Stjórnvöld í Ísrael hafa brögðist af hörku við þessum fyrirætlunum með viðskiptaþvinganir. Ísak Herzog, forseti Ísraels, segir þær mikil mistök. Itamir Ben-Gvir, þjóðar öryggisráðherra Ísraels, hefur kvatt Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra til að loka ræðismanns skrifstofu Bretlands í austur Jerusalem, þar sem hún þjóni eingöngu stjórnvöldum í Palestínu. Skýrslutaka yfir sakborningum í höfðatorgsmálinu stendur yfir í hérastómi Reykjavíkur. Þremur mönnum gerða sök til raun til manndráps í bílakjallara við höfðatorg 17. mars. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, fréttamaður, er á staðinum. Hvað hefur komið fram?
2: Já, eins og þú sagðir annað, þá eru þrý sakborningar í málinu en það er hans tveir mættir hér í dómsal í dag en svo þriði erlendis og tekur þátt í gegnum fjarfundabúnað og raunar sagði dómarinn í morguna að aðalmeðferinn hafi hafist áður en hún var dagskrásett í hérastómi með smá vettvangsferð í bílakjallaran. En skýrslutaka við fyrsta sakborningunum, hún tók tæpar tvær klukkustundir en það er honum sem gefið að sök að hafa ekið á brotaþola á mikilli ferð. Hann gekkst við því að hafa haft þennan hvíta landrófir sem umræðir í sinni umsjá en hann hafði ekki ekið bílnum þegar hún ekið á brotaþola. Og saksóknari, hann spilaði myndbands upptökur úr öryggismyndalum í kjallaranum og þar sást fjöldi fólks á hlaupum og það voru margir grímuklættir og einhverju vopnaðir og fólk sást fara inn og út úr þessum hvíta landrófir áður en honum var síðan ekið á brotaþola. Og myndbandi var spólað fram og tilbaka að beiðni sakbúrnings og hann þekkti og bar kennsla á einhverja en aðra ekki. Hann lýsti því að hópur manna hefði komið og ætlaði að ráðast með vopnum á hann og fleiri sem voru þarna í þessum bílakjallara daglega að hans sögn. Og hann lýsti sérst mikill ringulreið þetta kvöld og sagðist hafa upplifað að eftir á hafi bara einfaldlega átt að koma allir sökinni á hann. En eins og aðeins segir að segist hann ekki hafa ekki bílnum og hafi ekki verið á sömu hæð í bílakjallaranum þegar það gerðist.
0: Þakkaði fyrir Þorgerður.
2: Og svo er afsakið. Og svo er taka sem sagt skýrslutaka yfir sakborningur sem er staddur erlendis. Hún stendur ennþá yfir en hlýtur fara að ljúka. Hún er mikið við að söka að hafa barið brotaþola með óþekktu áhaldi eftir að bílnum var ekið á hann. Sá segist hafa verið í bílakjallarum fyrir tilviljun og hafi verið nýr á Íslandi og hafi ekki barið neinn. Og svo er líklega að þeirri skýrslutöku lokinu verði gert hlé og svo verði loks skýrsla tekin af þriðja sakborningnum sem er staður í dómsal og er sérst grunaður að hafa stungið brotaþola í vinstri raskin.
0: Þakkaði fyrir Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. Fyrsti fundur borgarstjórnar síðan miðjan júní byrjaði á hádegi, niðurstöður PISA-könnunarinnar verða ræddar þar. Breytt stjórnskipulag skóla og frístundasviðs og velferðasviðs verður fyrst á dagskrá fundarins. Nýlegar skipulagsbreytingar, hópuppsagnir og niðurlagning hverfa miðstaða verða næst til umræðu að beiðni Samfylkingarinnar og Sósíalistaflokksins. Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar segja í greinargerð að breytingar hafi tekið gildi í miklum flýti, með þeim hafi orðið þjónusturof og þær valdið versnandi nærþjónustu fyrir viðkvæma hópa. Lið Bandaríkjana er ógnar sterkt og þykir sigur stranglegt á HM kvenna í körfubolta. Bilið á milli þeirra og næstu liða er þó að minka, segir sérfræðingurinn Helena Sverrisdóttir.
3: Bandarinska liðið hefur farið vel af stað og hefur unnið alla þrjá leiki sína hinga til, en mjótt var þó að munum gegn Ítölum. Þær bandarísku eru ríkjandi heimsmeistarar og eru með nokkuð breytt lið þar sem ungstjörnunar Caitlin Clark og Angel Reese eru með á stórmóti í fyrsta sinn. Fyrrum landsliðskonan og sérfræðingurinn Helena Sverrisdóttir segir bandarinska liðið sigurstranglegast en þó geti önnur lið strítt þeim.
4: Við sáum þetta að Ítalið er alltaf að gefa þvílíkan leik. Og það er þetta sem að spila kannski inn í að Ítalía bara náða hægja leiknum og Bandaríkin voru náttúrulega bara að skjóta mjög illa og hitta mjög illa. En það er alveg flott lið, þannig að það er svo Frakkland og Belgía og hérna, jafnvel Ástralía sem að geta held í strítum, sko. Ég meni þetta líka svona nálast í kalla liðinu, þú veist til þess að vinna bandaríska liði, þá fórstu þetta bara eiga eila stjörnuleik og það er þetta hitt ókslega vel hrutan og þú þarfst að geta svona svolítið hægt á liðinu, það er oft með mikla íþróttamenn og maður sé það eitthvað bara eins og sóknu eitthvað í Bandaríkjunum, þetta er ekkert flókið, það er oft bara eitt skrín og svo er það bara með það mikil gæði, svona einstaklingsgæði að það er, hérna, þú veist, eiga bara að búa eitthvað til út frá einu skríni kannski og meðan önnur lið er að þurfa að hlaupa alls konar taktík til að reyna að opna sig og svona. Það eru þetta bara bestar í heimi og hérna, stími líðið samtis og það sé búið að styttast aðeins spilið og sérstaklega þegar vantar Asia Wilson sem hefur náttúrulega geta bara unnið leikið upp á sitt einsæmi.
3: Sagði Helena Sverrisdóttir. Umspilum sæti í áttalega úrslutum fyrir fram í dag og á morgun og eru leikindir sýndir á RÚV. Þá að handbolta en æfingahópur kvennalagsliðsins í handbolta var valinn fyrir EM sem fer fram í desember. Arnar Pétursson valdi 22 leikmenn og þar hafa verið tveir nýliðar. Hópin allan má sjá á RÚV.is. Karlalandsliði leikur æfingaleiki hérlendis fyrir stórmót í fyrsta sinn síðan 2018. Tvísind var hvort leikinir færi fram hér á landi eftir að Egyptar gengu á bak orða sinna komið til landsins. Landslið Kuveit undir stjórn Arons Kristjánssonar fyllir skarðið og leikið verður í janúar í Laugardalshöll.
0: Jóhann Páll Ástvaldsson sagði frá. Veðurhorfur fremur hæg, suðvestlæg eða breytilegt í dag, víða léttskýjað, en suðvestan 8-15 metrar á sekundu norðvestanland síðdegis, þyknar upp vestan til í kvöld, hiti 9-18 stig og hlýjast norðan heiða. Það var helst í hádegisfréttum að niðurstöður PISA-könnunarinnar 2025 sína verri árangur íslenskra grunnskólabarna en nokkur fyrri PISA-mæling. Menntamálaráðherra segir botninum náð og vill gera breytingar á aðalnámskrá. Mynd bandaríkjaforseta af Íslandi og nágrannaríkjum þöktum bandarískum fána er móðgun og það er hvorki fyndið nýja eðlilegt að gera grín að fullveldi ríkja, segir forsætisráðherra. Árásir Rússa á Kýf hófust að nýju nótt eftir hlé sem gert var vegna funda fulltrúa bandaríkjastjórnar í Moskvu og Kýf. Stefnt er á að fulltrúar allra þriggja ríkjana hittist síðar í mánuðinum og aðalmeðferð í höfðatorgsmálinu er í hérastómi Reykjavíkur. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri er lokið.
5: Sérsniðin, snúrulaus, rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera, smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Bertrand Shamayou leikur Ravel undir stjórn Barbaru Hannigan næsta fimmtudagskvöld, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Verkfæralagarin, bílaverkfæri í miklu úrvali, verkfæralagarin Smáratorgi.

0: Hatrammar deilur hafa staðið yfir í áratugi jörðina Vatnsenda við Elliðavatn í Kópavogi. Deilurnar hafa leitt til einna umfangsmestu málaferla í íslenskri réttarsögu, þar sem bitist þeir milljarða. Deilurnar eiga rætur sínar að rekja til umdeildrar erfðaskrár sem eigandi jarðarinnar, úrsmiðurinn Magnús Einarsson Hjaltested, gerði 1938. Erfðaskráin færði útvöldum karlmönnum í Hjaltestedættinni ómæld auðæfi, en hnefti þá líka í fjötra sem virðist sífellt erfiðara að lifa við. Erfingjar jarðarinnar verða að stunda búskap þar sem risin fjölmenn byggð. En í dag ræður 90 ára erfðaskrá för á framtíðar byggingalandi höfuðborgarsvæðisins.
1: Þessi maður, þessi úrsmiður sem fættur hann 1871, að hann getur nefnum búið þannig hnútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val annað en að verða bóndi.
2: Sérðu það fyrir þeir að hann verði bóndi hér í framtíðinni?
3: Nei, hann hefur ekki áhuga á því.

Sá grunur hefur læðst að fólki að á erfðaskránni hvíli einhvers konar bölvun. Erfingjarnir hafa allir látist um aldur fram.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta annar þáttur álögin á Vatnsenda.
1: Og það alltaf blasir við gagnvart bóndanum að eignarnám á landinu yfirvofandi fyrir það síðar.
2: Þessi samningur afar góður og svo besti sem við nokkuð tímann gert.
3: Það blöskar öllum.
4: Umræðan snerist alltaf Gunnar Birgisson.
5: Því hvernig mér segið að þú voru að klippa það út. Ég bara hata að kópa.
0: Við höldum áfram að rekja sögu hinna útvöldu erfingja og heimsækjum konu sem hefur lifað með þessum deilum í 60 ár. Við hefjum söguna fyrir síðustu aldamót það leiti sem bæði Reykjavík og Kópavogur fóru að ásælast Vatnsendajörðina. Vatnsendi var ekki lengur álitin afskekkt sveit, heldur verðmætt byggingaland með mikla möguleika. Erfingjar landsins, Magnús Hjaltested og síðar Þorsteinn sonur hans, urðu þá óvænt lykil viðsemjendur stjórnmálamanna sem vildu reisa þar íbúðabyggð. Guðjón Ármannsson var lögmaður Kópavogsbæjar í Vatnsendamálunum í 16 ár.
4: Davíð Oddsson var komið samning við Magnús Hjaltested á sínu tíma að kaupa jörðina í heildsinni. Og það var það þessu gríðarlega deilur og það fyrir 1990 því að þá ætlaði Reykjavík að eignast Vatnsenda en þetta gekk ekki eftir.
0: Heyrum brot úr viðtali RÚV við Davíð Oddsson, borgarstjóra, 1989.
1: Ef allt gengir nú eftir og í frið og spekt og í góður í sátt, að þá gæti borgin byrjað að byggja á hluta þessa lands innan örfára ára. En það sem ég geri nú ráð fyrir því að svona hluti þurfi nú að settlast og það nást góður friður, þannig að sé engin asi æskilegur, þá hljóðum við að slá til. Það fer smám saman að þrengja að okkur. Nú mér kunnugt það líka reyndar að Kópavogur hefur verið í viðræðum við eigandan landakaup en reyndar á miklu hærri nótum heldur en við erum að gera.
6: Óttast borgarstjóri ekkert að af þessum kaupum geti ekki orðið vegna allra þessara fyrirvara?
1: Jú, sannlega. Ég hefði alltaf þá tilfinningun að mjög vel geti svo farið að þessum kaupum yrði ekki endanlega. Nú það alltaf blasir við gagnvart bóndanum. Að eignarnám á landinu yfirvofandi fyrir það síðar. Því að Kópavogur hefur þegar sett inn í sitt aðalskipulag að á jörðinni hans skuli byggja.
4: En Reykjavík ætlaði sér að ná Vatnsenda á þessum tíma en úr varða þeir tóku eitthvað eignarnám

0: ná með lögum frá Alþingi sem var, var það eitthvað minna svæði og lögsögumörkum reykja eitthvað breytt, sko. Og þegar við erum að tala hvað Vatnsendajörðin sé merkileg, þá er þetta þannig að heiðmörkin, útvistarsvæði Reykinga, 700 hektara heiðmörk, er úr Vatnsenda, sem er svona fleigur innan, inn í Vatnsendajörðinni. Og einu sinni var Vatnsendi andlag í deilum stöð 2, Það voru gríðarlegar deilur með eignarhald á stöð 2 og þar var barist á banaspjótum og þá var jörðin Vatnsendi veðsett fyrir ákveðnum skuldum í stöð 2 þannig að það náðist eitthvað þeirna að bjarga stöðinni þannig að þetta er svo fjölþætt saga.
1: Tæplega hefur nokkuð mál verið jafnmikið rætt manna á meðal síðustu vikur en samkomulag kaup á jörðinni Vatnsenda við Elliðavatn. Það mál hefur margar hlíðar og fullirt hefur verið í fjölmiðlum að það standi í sambandi við fjárhagsvandræði stöðvar 2 og Verslunarbankans.
0: Ólafur H. Jónsson sem var einn stofnendur stöð 2, hann var auðvitað mágur Magnúsar Hjaltested. Þannig að það var þarna auðvitað tengsl á milli. En Vatnsendi og deilur stöð 2, þetta var mjög stórt mál á vettvangi dagblaðana á sínum tíma.
2: Fyrir síðustu aldamót var svakaleg uppbygging í Kópavogi. Og byggðin fikraði sér sífellt austar í átt að Elliðavatni. 1993 lýsti Vatnsenda erfingin Magnús Hjaltested þróuninni svona.
3: Það er búið að skipuleggja þarna rúmlega 40 lóðir og þetta er kallað sveit í borg. Þetta eru stórar og rúmgóðar lóðir. Á flestum þeirra er leyfilegt að byggja hesthús. Og þarna er að vakna áhugi fólks, það er mikið spurt og spáð og spekulerað.
4: Þú ert bara komin nærið inn í borgartíðinu þarna á Vatnsenda?
3: Já, norður hlutin á jörðinni, hann lendir undir, allur undir íbúðabygg.
2: Á þessum árum var Sigurður Geirdal bæjarstjóri og Gunnar Birgisson formaður bæjarráðs. Og þeir höfðu háleitt markmið. Ármann K.R. Ólafsson var formaður skipulagsráðs í Kópavogi í mörg ár.
5: Já, frá 1990 til 2005 eru byggð upp 5 ný skólahverfi í Kópavogi. Með öllum götum, öllum innviðum og þetta þýðir þá með nýtt skólahverfi á 3 ára fresti þannig að þú var stundum að byggja 2 grunnskóla í einu.
2: Þetta er rosalegu hraði.
5: Já, þetta var alveg gríðalegu hraði og upplandið þarna var bara næsti áfangi eins og segir og... Það var mjög viðkvæmt svæðu, enda vitið þetta er svona með fallari svæðum á höfuðborgarsvæðinu.
2: Nýja byggðin var komin upp að hlaði Vatnsendabóndans, en Kópavogsbær vildi stækka meira. Hér er Guðríður Arnardóttir, fyrrverandi bæjarfulltrúi í Kópavogi.
6: Þegar maður skoða bara ykkur, og þá voru engir aðri kostir í stöðunni, en Vatnsendalandi, sko, til að Kópavogsbær myndi stækka.
2: Jörðin Vatnsendi lítur nokkuð sérstökum lögmálum. Svo sérstökum að það hafa skapast á annan tug dómsmála. Í erfðaskrá sem eigandi Vatnsenda gerði fyrir 90 árum stendur á henni hvíli svo ævarandi kvöð að jörðina megi aldrei selja. Kópavogsbær mátti því ekki kaupa hluta landsins jafnvel þó Vatnsendaerfingin vildi gjarnan selja. Bærin hafði af þeim ástæðum þrisvarsinnum gert eignarnám á landinu. Til að stækka byggðina. En áformin urðu stórtækari og bærin vildi miklu stærri hluta af landi erfingjans. Síðustu aldamót urðu skyndileg kynslóðaskipti á Vatnsenda. Magnús Hjaltested hafði búið á jörðinni í 3 áratugi. Eða síðan hann með erfðaskrána vopni lét bera ekkju föður síns og 2 yngri bræður sína út af ættaróðalinu. Erfðaskráin hvað skýrt á að jörðin erðist frá elsta sinni til elsta sonar og aðrir fjölskyldumeðlimir ættu ekki tilkall til arfs. 3 dögum fyrir jólin 1999 hné Magnús niður á bænum og varð allur aðeins 58 ára að aldri. Magnús lést á sama hátt og faðir hans sem hafði erft auðæfin á undan honum. Báðir voru þeir með veikt hjarta.

0: Elsti sonur Magnúsar, Þorsteinn Hjaltested, þurfti því að taka við keflinu í snatri. Nokkrum árum síðar átti jörðin eftir að gera Þorsteinn að einum ríkasta manni landsins. Víðir Smári Petersen, prófessor í eignarétti við Háskóla Íslands, þekkir þessa sögu vel og getur útskýrt hvernig Þorsteinn efnaðist á jörðinni.
1: Kópavogsbær tekur stóran part af vatnsendajörðinni eignanámi árið 2007. Það sem þetta gríðaleg verðmæti sem að Kópavogsbær afhendir Þorsteini Hjaltested.
0: Kópavogsbær vill taka til sín hlutalandi Þorsteins Hjaltested. Og má hann það bara?
1: Já, það er alltaf hefðir til að þjóna almenningsþörfum, sko, eins og þarna, alltaf að fara í uppbyggingu á þessu landi og það er alltaf að má þá taka eignanámi gegn því að þú greiðir fulla bætur og það var gert þarna samkomulega greiðslu þessara bóta. Þorsteinn fékk hann rúma 2 milljarða í peningum. Þú veist, hann verðlega í þess tíma, sko. En svo fekk hann líka allskins önnur réttindi samhliða. Hann fekk hann byggingarétt á ákunnu svæði af nýri uppbyggingu og þess aftar.
0: En hann fær hlutdeild, einhverja prósentu hlutdeild í mögulegu húsnæði sem á eftir að byggja.
1: Já, og hérna svona án ábyrðar að þá allavega minni mig að svona verðlaði dagsins í dag að þá hafi verðmæti þessarar eignanámssáttar 2007 er einhver staðar á bilinu 10-15 miljardar, sko.
0: Og þetta er samningur sem Gunnar Birgisson, þá verandi bæjarstjóri Kópavogi og Þorsteinn Hjaltested gera sín á milli.
1: Já.
0: Og þannig var Þorsteinn Hjaltested milljarðamæringur á einni nóttu og þar með þjóðþektur maður. Sveitastrákurinn sem var alinn upp við bústörf og hestamennsku á Vatnsenda. Hann hafði gengið í Digranes og Víghólaskóla í Kópavogi og mennta sig síðar sem matreslumann. Samferðafólk Þorsteins segir hann að veri hlédrægan og feiminn og alls ekki sóst eftir athygli. En fjölmiðlar fór að sýna honum áhuga. Ekki síst eftir hann gerði samningin við Gunnar Birgisson.
2: Stóri leikari málinu er Gunnar heitinn Birgisson sem að bæjarstjóri lengi Kópavogi en þegar ég kem að málinu þá er hann ekki lengur bæjarstjóri. Gríðarlega greindur maður leiði mér að segja hann hérna þó hann sæti ekki við borðsendan í bæjarstjórastólnum og maður var á sem bæjarstjórnafundum eða bæjarásfundum. Umræðan snerist alltaf Gunnar Birgisson. Þetta snerist allt að því að hann var alltaf sterki maðurinn við borðið. Mm. Hann fyllti einhvern veginn út í rýmið og hérna var svona mjög magnað að sjá þetta hlutverki, skipti ekki máli hvort hann var ennþá bæjarstjórn ekki. Hann var samt sterki maðurinn sem menn alltaf annarkort voru hrættir við. Mm. Eða einhvern veginn vildu vera með í liði, sko.
0: Og það eru þetta Gunnar sem semur við Þorsteinn Hjaltested á sín tíma stærsta eignanáms hluta.
2: Já, það er Gunnar sem að semur þessa ásamt sínum aðstoðamönnum og semur þessa eignanámsátt 2007 ásamt lögmanni Þorsteins Hjaltested.
0: Með samningnum vildi Gunnar yfirstíga þar hindranir sem erðaskráin setti, að ekki mætti kaupa jörðina. Í samningnum fólst að Kópavogsbær tæki hluta landsins til sín gegn umsamenni upphæð. Samningurinn hét eignanámssátt og var stimplaður trúnaðarmál. Ekki var eining meðal bæjarfulltrúa í Kópavogi sáttina sem Gunnar og Þorsteinn Hjaltested gerðu. Helsti andstæðingur Gunnars í bæjapólitíkinni, Guðríður Arnardóttir, oddviti samfylkingarinnar, sagði að það væri ekkir til í lögum sem héti eignanám sátt. Annað hvort væri landið tekið eignanámi og verð ákveðið að nefndum eignanámsbætur eða landið væri keift. Deilur bæjarfulltrúa Vatnsenda voru daglegt brauð í fjölmiðlum á þessum árum. Heyrum brot úr fréttum RÚF.
3: Kópavogsbær stefnir að því að hefja útlutun lóða í Vatnsendahlíð í haust. Samfylkingin í Kópavogi segir að samningurinn Vatnsenda sé á gráu svæði.
4: Þannig verða að fara alltaf svolítið kringulögin og þar alvegandi þá er mjög á reiki hvert verðgildið er og á þessum samningi og við höfum í rauninni gagnrýnt þetta ferli allt frá upphafi til enda og vildum bara fara hefðbundna eignanámsleið.
3: Bæjarstjórinn í Kópavogi hafnar með öllu fullyrðingum samfylkingarinnar í Kópavogi.

0: að samningur vassenda sé á gráu svæði.
1: Ég tel það vera algjörlega rangt og lausu lofti gripið og áttamenn ekki á því. Þannig að þessi samningur er afar góður og svo besti sem við nokkuð tíma gert.
2: Hörð átök voru vassenda, milli meiri hluta Framsóknar og Sjálfstæðisflokks með Gunnar í forystu og minni hluta Samfylkingar og Vafge með Guðríði í stafni.
3: Og það var mikið það fjallað þegar að Já, lóðunum var útlutað þegar að þetta fara að byggja upp Kópavog og Gunnar sagði að veri gott að búa í Kópavogi.
4: Sko, Kópavogsberg byggðist þannig upp í Vassenda rosalega rakt upp og gert það miklu myndaskap og auðvitað þegar þú ert að gera þetta svona miklu hraða þá er það örglu svona einhver runnings áhrif í því en það var auðvitað bárust fréttir af því að þarna voru sko þjóðþekktir menn að fá útlutað lóðum Eiður Smári Guðjónsson og svo framvegis og framvegis og þetta var eflaust kannski bara líka eitthvað í auðlýsingaskyni.
1: Ég hef alltaf sagt það gott að búa í Kópavogi. Stuðningur þinn við Sjálfstæðisflokkinn tryggir að svo verði áfram því við sjálfstæðismenn viljum það besta fyrir Kópavog.
4: Nú þetta voru, bara segja ég svona bara í dómarsafni Hæstaréttar og dómstólana að það voru átök þetta og sitt sýndis hverju þessar útlutanir en ég ætla að gefa fólki það hefur verið gert með réttum hætti sko.
2: Og það var margt sem hægt var að rífast þegar komað Vassendalandinu. Stjórnsýslan var gagnrýnd, skipulagsmálin voru gagnrýnd og ekki voru allir sammál að jafnræðis hefði verið gætt þegar lóðunum var útlutað.
5: Kópavogur útlutaði fyrir að fjölda lóða við Vassenda án þess að svæðiskipulagi hefði verið breytt í samræmi við það.
6: Lögmaður Kópavogsbæjar segir ekki hægt að ógilda nýlega útlutun lóða í Vassendahverfi eins og farið var fram á í stjórnsýslu kæru til félagsmálaráðuneytisins.
7: Sá sem kærði taldi jafnræðis ekki hafa verið gætt og benti meðal annars á að tveir ættingjar bæjarstjórans hefði fengið lóðir hlið við hlið.
6: Og meira af lóðamálum.
8: Félagsmálaráðuneytið gerði árið 2002 athugasemdir við lóðaúthlutanir í Vassendahverfi. Í Kópavogi lóðum úthlutað af 5 manna bæjarráði að uppfylltum ströngum skilyrðum.
1: Það ekkert sko gott í þessu. Við teljum að við séum að gera þetta á með þeim hætti sem er kannski sanngjarnast og gegn öllum.
2: Árið 2005 vöktu úthlutanir lóða í Vassenda athygli langt út fyrir bæjarfélagið. Meðal hinna heppnus fengu lóðir voru þjóðhetjur þess tíma, landsliðsfyrirliðin í fótbolta, Eiður Smári Guðjónsson og faðir hans Arnór Guðjónsson, Ólafur Stefánsson handboltamaður og Jóhann Hjartarsson skákmeistari. Fleiri heppnir voru Ragnhildur Geirsdóttir, forstjóri FL Group, forsetadóttirinn Dalla Ólafsdóttir, Gunnar í Krossinum og Baltasar Kormakur og Lilja Pálmadóttir. Það vakti líka athygli að dóttir Halldórs Ásgrímssonar, fyrirverandi formanns Framsóknarflokksins, fékk lóð í Vassenda. Foreldrar Ómar Stefánssonar, oddvita Framsóknar í Kópavogi, fyrirtæki í eigu tengdaföður Flosa Eiríkssonar, bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar, Geir Arnar Marelsson, skrifstofustjóri hjá bænum og dóttir Þórðar Þórðarssonar, bæjarlögfræðings. Úthlutunin var til þess að Guðríður Arnardóttir ákvaða hella sér út í stjórnmálinn í Kópavogi.
9: Þetta á sér allt einhvern aðdraganda en ég hérna hafði svo sem ekkert gefið mig að pólitík. Svo var það líklega 2005 og þá var verið að útluta lóðum í Kópavogi og ég og systir minn við sóttum um parúsalóð og það var náttúrulega gríðalega margar umsóknir miklu færri lóðir þannig að það var einhver valnefnd sem að settist niður á vegum bæjarstjórnar og tók ákvörðunum það hverjir væri betur til þess fannir að fá lóð heldur en aðrir og þar vorum við ekki náðinni, ég og systir mín og svo þegar að listin var birtur og tekin saman svona yfir þá sem að fengu lóð að þá var það eitthvað engin tilviljun hvernig þetta var að valið að það var til dæmis ekki verra að þekki bæjarfulltrúa og það var ekki verra að vera háttsettur starfsmaður Kópavogsbæjar svo leys að ég hugsaði bara með mér ok, þetta er tímalist eitthvað sem að þarf að breyta og svo bara axlaðist það þannig að ég var fyrirliði, kjörtum að bílinn tvö og eftir.
3: Blöskraði þér?
9: Já, það blöskraði öllum.
2: Þegar Þorsteinn Hjaltesteði var að alast upp, hafði Vassendi þá ímynd að vera hálgert fátakara hverfi sem fólk vildi komast burt úr.

0: Krakkarnir fóru með rútu í skóla yfir í Kópavog. Eitt þeirra sagði okkur að vassendabörnin hefðu bara gengið í stígvélum og skorið sig svolítið úr hópnum í skólan. Upp úr aldamótum var fólk farið að líta vassendan öðrum augum. Fjölmiðlar fjölluðu mikið hverjir ætluðu að byggja sér hús í þessari náttúru paradís. Þeir fjölluðu líka að bæjarstjórinn Gunnar Birgisson og vassendaervingin Þorsteinn Hjaltasteð væru góðir vinir. Leitaði það málið með einhverjum hætti?
1: Nei, ég held ekki. Ég held að sko, þrátt fyrir þann vinskap hafa fyrir hendi, þá held ég að það hafi ekki allavega byrst í samningunum. Ég held að Gunnar hafi haldið mjög fast á málum Kópavogsbæjar og reyndi að ná hagstæðum samning þar. En jú, þeir munu hafa verið svona ykkur kunningjar og allt það. En ég held að það hafi ekki litað samningana alls ekki, sko. Mm-hmm. Það var mjög, og maður fann það í mál, það var oft verið að gera þetta einhvern veginn tortryggilegt hérna, þennan vinskap, en ég fann það þess aldrei staði í gognum máls að það hefði haft áhrif, þannig að ég allar minnst að kosta Kópavogsbær hlýtti einhvern skaða, bara alls ekki. Ég hef aldrei heyrt annað en að Þorsteinn hafi verið mikill vinur vina sinna, svona þeir sem voru vinir hans svona frá öndverðu, hann er auðvitað held ég lærður matreiðslumaður og eftir hann gerir samninga í Kópavogsbæjar 2007 þá meðal annars eignast að hann að matreiðslustaðin sem er á efstu hæð turtsins í Kópavogi og hérna það hefur nú eflaust kosta skildingin.
0: Já.
1: Þannig að ég þetta sé mjög vandasamt að eignast mikið af peningum á skömmum tíma, þú áttu auðvitað þína vini. En svo vilja örugglega ansi margir verða viniðinir og veita þér góð ráð það hvernig þú eigin og ávaxta peningin.
0: Og það eru margir vinir Þorsteins Hjaltasteð sem að tjá sig hann og hvað hans sé frábær í dagblöðum á þessum tíma. Maður getur alveg lesið það. Það voru margir sem sögðust vera bestu vinir.
1: Já, já.
0: Eitt þeirra var Ásgeir Þór Davíðsson, sem kallaður var Geiri á Goldfinger og var þekktur fyrir að reka umdeilda nektardansstaði. Þegar Þorsteinn var ungur maður, vann hann á veitingastaðnum Næturgrillinu, sem Ásgeir átti. Hann vann líka í kjötborði í versluninni Gæðakjör, sem Ásgeir rak í Seljahverfi í Reykjavík. Verslunin var á endanum innsigluð af heilbrigðiseftirlitinu og starfsfólkið misti vinnuna. Ásgeir flutti þá úr landi, en kom svo aftur með örlagaríkum hætti inn í líf Þorsteins Hjaltasteð. Þorstein kynntist nefnilega eiginkonu sinni, hinni eistnesku Kæru Hjaltasteð, á klúbbi sem Ásgeir rak og Kæru vann á. Hjónaband þeirra stóði áratug og eignuðust þau tvo syni. Eldri drengurinn, Magnús Pétur Hjaltasteð, kemur við sögu aðeins síðar. Ásgeir sagði DVF frá því að Þorsteinn hefði rétt á honum einni fallegustu lóðinni á Vassenda, 2000 fermetrum alveg við Elliðavatn. Í blöðunum var sagt frá því að Ásgeir væri með mótorbát við vatnið, en það var stranglega bannað. Ásgeir sagði að Þorsteinn hefði gefið honum grænt ljós á bátinn og gert hann að sérstökum veiðiverði við vatnið. Ásgeiri fannst það vel til fundið þar sem hann hefði barist fyrir föðurlandið í þorskastríðinu og hefði næmt auga fyrir veiðiþjófum. Vinnotta Ásgeir Þórs Davíðssonar og bæjarstjóra Gunnars Birgissonar var líka umfjöllunarefni fjölmiðla. Meðal annars þegar tekist var á nektardansstaði í Kópavogi. Á þessum tíma höfðu slíkir staðir verið hraktir úr öðrum bæjarfélögum, en Gunnar sagðist ekki alltaf skerða atvinnufrelsi í sínum heimabæ og var því sagður að halda hlífi skildi yfir Goldfinger. Aftur að Guðríði.
2: Bæði áttum við orðastæðum þetta við meirhlutann og þarlendi Gunnar Birgisson og svo líka Ásgeir sjálfan. Og í rauninni, mín pólitík snerist ekki endilega persónu og leikendur. Hún snerist málefni og auðvitað hver var vinu hvers og svoleiðis að það hafði ekki áhrif á okkar pólitík.
0: Guðríður segir þau Gunnar hafa verið ágætis fjela þó þau hafi stundum tekist á. En það var oft hiti á fundum bæjarstjórnarinnar á þessum árum. Stundum snerust átökinum nálaðavanda.

0: Það vakti til dæmis hörð viðbrögð þegar í ljós kom að fyrirtæki Gunnars Birgissonar, klæðning, hefði fengið 130 milljónir frá bænum fyrir jarðvegsvinnu og gatnagerð. Klæðning fekk 23 verkefni á nokkrum árum án útboðs, meðal annars fyrir framkvæmdir á Vatnsenda. Fylgdi það fréttunum að sum verkana hefðu verið unnin eftir samkomulagi við Vatnsendabóndan en án samþykkis bæjaryfirvalda. Hér Ármann K.R. Ólafsson, fyrrverandi bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks.
1: Gunnar Birgisson var doktor í jarðfræði, held ég með að segja, og hann rak verktaka fyrirtæki sjálfur reyndar á sínu tíma, en að þýleitinu sko til að hann vissi alveg út á hvað allar svona framkvæmdir gengu. Og þó að það hafi nú oft einhvern veginn verið dregið fram í sviðsljósið að þarna var einhverju hagsmunarárekstrar, þá kannski átti það við einhverjum tilvikum, en menn með hún ekki gleyma því heldur hvað þið fengu í staðinn, sko. Og hann kerði þetta áfram og hér áður fyrir var það þannig að það voru byggð hverfi og svo bara beðstu einhver ár eftir gangstéttum og götum og svo framins. Þessu snýru þeir við.
0: Á eftir hruns árunum hófust fjölmörg og flókin deilumálum Vatnsenda fyrir dómstólum. Tekist var á réttmæti leigusamninga, hverjir mættu búa á jörðinni og hafa tekjur af henni. Og stóra máli var auðvitað hvort Þorsteinn Hjaltested hefði raunverulega átt að fá eignarnámsbæturnar frá bænum. Guðjón Ármannsson gætti hagsmuna Kópavogsbæjar í þessu öllu saman og þurfti nauðsynlega á Gunnari Birgissyni að halda.
2: Þegar ég kem á málið þá Gunnar ekki bæjastjóri og hann var mögulega ekkit ánægður hvernig var verið að svona nálgast málið hendur Kópavogsbæ og en við þurftum mjög á honum að halda bara til að fá yfirsýni við málið og alls konar svona vitnesku samninga og mér fann svona stundum eins og hann kannski vildi ekki gefa sér allt of mikinn tíma í að tala við okkur. Þannig að það varð úr þarna 2011 að ég og Karl Axelsson sem að var nú þá með mér í málinu, að við heimsækjum Gunnar Birgisson þar sem að hann er staddur í sumarhúsi sínu að raun í Ölfusi. Og hérna, jú, hann tók vel á mót okkur, þannig að við vorum svona mýkja kallinn heilan dag. Og það tókst bara mjög vel og svo endanum var hann sko mikill haukur í hotni og það var alltaf að leita til hans og ég man bara, þú veist, þá sá maður líka svona að hvaða kalibir hann var, hann sko var svona, fór ekki strax að tala Vatnsendamálin, hann komst að því ég væri á Þykkvabænum, hann sagði, já þú ert á Þykkvabænum og svo taldi hann upp fyrir mig alla bæina 40 bæi í nákana réttir röð, hvernig röðuðu sér í þjóðvegin við Þykkvabæn og ég svo, ok, þessi maður með eitthvað lím minni, ja. Hann var ekki talin upp í Þykkvabænum sko hann með algjörlega
3: bara vissi
2: þetta. Bara vissi þetta þannig að hérna Þá einhvern veginn var maður bara að koma með hann og hérna...
3: Og þá var hann viðræðu góður.
2: Þá var hann viðræðu góður, þá þurftum ekki það mikið að neitt meira, sko.

0: Þorsteinn Hjaltested varð skattakóngur Íslands 2010 og 2011 eftir samningin við Gunnar Birgisson stóra eignanámið. Hann fór í ýmsar fjárfestingar á þessum tíma og fylgdi ráðum vina sinna hvernig væri sniðugt að ávaxta miljardana. Náinn vinur hans greindi nokkrar breytingar á honum á þessum tíma og slitnaði hafði upp úr hjónabandi hans við Kæri Hjaltested. En einn örlagaríkan morgun, skömmu fyrir jólin 2018, vaknaði Þorsteinn Hjaltested á heimili sínu við Elliðavatn með verk fyrir hjartanu. Sagan endurtók sig. 58 ára gamall, eins og faðir hans, kvaddi Þorsteinn þennan heim skyndilega. Elsti sonur hans, Magnús Pétur Hjaltested, var föðurlaus þegar hann kom heim úr skólanum þennan dag. 16 ára gamall fekk hann vassendalandið í fangið og flóknustu erðadeilu okkar tíma. Þegar Þorsteinn Hjaltested deyr 2018, þá á hann ekki krónu.
1: Það er allavega að dánarbúið hans verður

0: nei að svona ógjaldfæru búi, nánast eins og þrotabúi. Þannig að það var bara kröfulýsingafrestur og kröfu hafa látni lýsa kröfu í búi, þannig að það ekki búið að loka því búi, það ennþá opið.
1: Ja, og nú eru 8 ár síðan.
0: Nú eru 8 ár síðan að hann féll frá.
1: Magnús Pétur Hjaltested var ekki einu sinni lögráða þegar hann tók við vassendanum. Hann fekk fjárráðamann til að sjá peningamálin og lögfræðing sem faðir hans og afi höfðu skipt við, Sigurbjörn Ársæl Þorbergsson. Og hann á eftir að koma við sögu aðeins síðar. Aftur að Víðis Mára Pettersen, prófessor í eignarétti. En eru peningarnir þá til og er eitthvað sem situr á þessum feita sekk í dag?
2: Já, sko, það er alltaf að þannig að dánabú Þorsteins, Hjaltested, það er í þannig skiptum eins og það sé gjaldþrota, sko. En það er ennþá þannig að Kópavogs bær á eftir að efna stóran hluta þessari sátt. Þessi þættir sáttarina sem fólu ekki í sér greiðslu beinharðara peninga. Og þau réttindi eru núna að mestu hjá núverandi ábúanda, en það eru ákveðin réttindi sem eru ennþá inn í dánabúinu.
0: Það er tölvöld land eftir að vassenda enn þann dag í dag sem hefur ekki verið tekið eignanum.
1: Já, sem að tilheyri raun og verið vassenda bænum.
0: Já, og það eignar halda því landi er þannig að eldri sonur Þorsteins hefur umráð yfir því landi á grundvelli erðaskrár og er heimilt að ráðstafa spildum úr landinu á leigu. En til hann haldi réttindu sínum, þá verður hann að stunda búskap á vassenda. Að þessi maður, þessi úrsmiður sem fættur hann 1871, að hann getur einhvern búið þannig hnútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val annað en að verða bóndi.

0: En nú förum við upp að Vatnsenda að sögusviði hinna heiftuðu deilna Hjaltasteðaættarinnar. Vatnsendabærin stendur alveg við Elliðavatnið rétt neðan við byggðina sem í dag kallast Hvörfin. Húsið ósköp venjulegt íbúðarhús, fölblátt, bárjátsklætt og virðist vera í niðurníslu. Við bæinn stendur ryðgaðu braggi og eitt og annað sem minnir á búskap. En við erum ekki komin á Vatnsenda til að heimsækja þetta hús. Heldur nýrra hús sem Magnús Hjaltasteð og eiginkona hans, Kristrún Ólöf Jónsdóttir, létu reisa sér rétt fyrir ofan bæinn. Og þar býr Kristrún ásamt fyrrverandi eiginkonu Þorsteins sonar síns, Kæru Hjaltasteð, og tveimur sonum þeirra. Magnús Pétur hefur ekki áhuga að vera í viðtölum og er ekki heima þegar við komum. En ammans, Kristrún, tekur vel á mót okkur. Hvað það sem að blasi við okkur hérna út gluggann þinn?
1: Það Elliðavatnið og það Bláfjöllin og öll fjöllin hérna í kringum okkur. Og hér bara yndislegt að vera. Hef útsýni til fjalla og sé vatnið, það alveg nauðsynlegt að hafa sjó eða vatn. Einhver stað nálægt sér.
0: Kristrún býr rúmlega 100 metra frá Vatnsendaskóla, þar sem 600 börn stunda ná. Og á litlu túni fyrir utan húsið eru nokkrar kindur á vappi.
1: Já, það fylgir þessari blessar erðaskara að sé einhver búfjörnaður. Þannig að það hér eru kindur og voru bæði. Já, við vorum, hjónin vorum held í með öll dýr nema ekki geitur. Hesta, svín, hænur, kjúklinga, allt. Bara nefndi það bara. Þetta var mjög skemmtilegu tími.
0: Og voruð með öll þessi dýr hér í húsun sem við erum að horfa á?
1: Já, það búið að byggja síðan og svo var, það var fjós hérna og hlaða, það sem að súristurnin og það var rifið.
0: Hér eru ennþá kindur?
1: Já, já. Svo heyrir maður á mótnana í lampunum og svo líka

0: Líka mótnana heyri maður, nú maður farin að heyra í heimbrimunum. Hann verpir í þingnissinu og hann hlær svo skemmtilega og hann aðalega maður heyri hann á mótnana og kvöldin.
1: Leiktu það eftir hvernig hljóðin ég á
0: mig? Já, mér bara einu sinni tekist að láta hann svara mér. Hann hlær einhvern veginn.
2: Eftir því sem byggðin fikraðist nær ættaróðalinu á Vassenda fór búskapur Kristrúnar og Magnúsar Hjaltesteð að stinga í stúfu nágrænið. Dýrahald þeirra vakti forvitni og mismikla hrifningu.
0: Við vorum meðal annars með tvær gildur hérna. Svo áttu þær grísi og við lofiði þeim að vera úti og svo tók þær alltaf rúntinn fóru hérna með frá vatninu og upp hjá ellega kvammi og komur svo alltaf rúntinn hérna niður og fóru hring og það var að fólk að fara að koma að fara í sundarspíltóra með börnin til að sjá að þeir tók alltaf hennar rúnt sko,
1: svínin, með alltaf
0: grísina það betta vera undur en það var ekkert skrítið að fólki fyndist það svo voru að sleppa hjá okkur hestar
1: Það er að það er nokkuð tíma í frétti.
0: Já, já, hesta niður í breiðholtið og svo var þegar við vorum með kindurnar og svo voru þeir að fara niður í breiðholtið þegar efstu breiðholtunum sem að voru að koma upp laukarnir og alltaf og ég búið að setja blómið og þær kliftu ofan að því og svo var hringdu þeir náttúrulega alveg brjálaðar ég sagði, guð hvað ég skil ykkur því að þetta gerist skipt eftir skipti hjá mér því minn maður sagði Það þýðir ekkert að vera að skýrða hérna af, það komast allstaðar.
2: En það fleira athyglisvert á hlaðinu við heimili Kristrúnar. Við innganginu húsinu afgirtur grafreitur með stærðarinnar leggsteinum og þar hvíla upphafsmenn þessara sögu.
1: Segðu mig frá þessu.
0: Já. Það sem ég veit, það hérna Magnús Hjaltesteð sem átti Vassendan, bjóð til þessa erðaskrá og svo var það Lárus Hjaltesteð og Sigríður sem voru afi og amma mannsins mís Magnúsar og þau voru jarðsett hérna. En svo lokaði minn maður á það að hann vildi ekki að fleiri yrðu settir þarna niður en þegar að okkur, eða mér dætti í huga að byggja nýtt hús að þá vildi ég bara fá það hérna og bað svo bara en leifi hjá föðursyskinum hans hvort að þið væri sama að við myndi byggja hérna við heimagrafrutin fólk var svo hissa hvað segir allar að byggja við kirkjugarðin og ef eitthvað er að þá hefur það bara verið gott og þau voru öll sammála því, ég mætti það sko eða við mættu það mann er að stjórna alltaf
1: En já, Magnús maðurinn þinn, hann lifði það ekki að flytja inn í þetta svona frekar nýlega hús
0: Nei, það náðist ekki það var eiginlega tilbúið en ég hef oft hugsað til hans og sagt hérna við hann, þér hefði ekki þótt leðilegt að vera hér og geta hort niður á hlaðið og fylgjast með öllu og geta hafið brustina.
1: Þess að þetta gamla hús sem að, já, einu sinni var nú kallað ættaróðal, það það sem að blasi við okkur hér út stofuglugan þinn.
0: Já, þetta voru mjög skemmtilega ár sem að við vorum í gamla húsinu. Það vant ekki að hafa mörg herbergi, það var alltaf verið að byggja við af anefnum.
1: En eftir að þinn maður, Magnús, fór,
0: Já.
1: Þá hefur þú búið hér í þessu húsi,
0: Já.
1: En ekki ein.
0: Nei, Þorsteinn sonur minn, elsti, hann bjó hérna og núna búa konanas og tveir synir þeirra. Þeir hafa búið hérna í hvað? Já, síðan 2017. Því það er náttúrulega það er enn málaferli út af hérna Kópavogsbæ og þetta er allt leiðinda system allt sem búið að fylgja þessum blessaðar

0: Senta.
1: Kristrún segist hafa velti fyrir sér hvort það hvíli álög á Vassanda.
2: Manni hefur nú oft dottið í hug, þetta er ekki einleikið. Ég hef aldrei geta skilið að það þurfi að fara, ég veit ekki hvað mörgur sinni fyrir hæstarétt, dómsmál, það er alltaf að pikka út eitthvað og fara með mál aftur og svo aftur fyrir hæstarétt. Ég hef aldrei geta skilið þetta.
1: Frá því Kristrún og Magnús Hjaltested fluttu inn á Vassenda hafa verið átök jörðina. Kristrún segir það hafa tekið sinn toll en þó ekki ræntu þau aldrei gleði.
2: Fjölskyldan alltaf verið hamingju sem þannig sko en ekki peningalega neitt þannig lagað. Kannski hægt að segja það þegar að þetta var tekið eignan á mig þá komi náttúrulega peningar þó að það væri ekki allt komið. En við lifum, eins og ég segi, við höfum alltaf nóg að borða og þetta við áttum bara skemmtilegt líf. Alltaf nóg að fólki, alltaf svona 15-20 manns í mat, föstudag, laugardag og fram á sunnudag, stundum þurfti að gista, út á ófærið og annað, maður búin að upplifa margt.
3: Og svo voru þeir feðgarnir náttúrulega kokkar, er það ekki?
2: Jú, þeir eru... Þeir eru allir, já, sá elsti var, já, þá stendur hann að kokkur og þeir eru allir miklir og góðu kokkar, alveg ótrúlegir. Þannig, já, það eru alltaf verið mikill og góðu matur, alltaf.
3: Þú situr allri þessari þekkingu og manst alla þessa tíma og svo er barnabarnið þitt hérna sem í raun og veru fær þessa jörð með erfðaskránni.
4: Já.
3: Þekkir hann þessa sög?
2: Ég er búin að vera að segja þeim alltaf svona undan ofan að þessu er bara lífinu okkar hérna og frá pappa sínum og annað hvað. Hvernig þetta var þegar hann var drengur hér og annað því strákarnir sá alveg út í húsin og það var bara komið heim úr skólanum. Eftirmyndaskaffið og þá þurfti aldrei að tala það. Skipti föt út í húsin og gera það sem þurfti þar. Þetta var bara fastur liður.
3: Hvernig finnst þér, já hér sé rétt rúmlega tvítugu drengur sem að fær þessa erðaskrá með öllum þessum kvöðum og öllu því sem henni fylgir?
2: Mér sko eina, mér finnst að hann náttúrulega ungur þegar hann tekur við, rúmlega tvítugu sko. En honum tekst þetta bara mjög vel en þetta er meir en að segja það þurfa að vera með lögfræðinga og standa í því öllu hann er ekki öfundsverður
3: Hefur það áhrif á hann?
2: Nei, ég finn það ekki hann náttúrulega hann er fljótur að læra en þetta er allt nýtt fyrir honum sko
3: Sérðu það fyrir þeir að hann verði bóndi hér í framtíðinni?
2: Nei, hann hefur ekki áhuga á því. Hann hefur ekki áhuga á því. Svo veit maður aldrei. Ótrúlustu hluti gerast. Enda það er náttúrulega, það er bara þessi hvað þetta er ekkit að hægt að vera með búskap. Þetta er komin svo mikið byggð og annað. Og það er náttúrulega að það borga með þessu.
3: Þetta gefur ekki vel í...
2: Nei,
3: í dag en húsið, hvað heldur þessi framtíð þessara bygginga sem eru hérna út stofugluggan hefur
2: þetta verður að fara því að hann náttúrulega, hann byggir þarna að Magnús Pétur, hann byggir þarna og það er leifi fyrir því sko, var búið að gera það fyrir því fyrir löngu þetta verður rifið, þetta er allt orðið ónýtt sko maður hissa að þetta skuli standa Það er að reyna að halda þessu við á meðan það er ekki hægt að, meðan það er ekki peninga til þess að byggja nýtt, sko.
3: Já, þetta Vassenda mál. Hvað áhrif hefur þetta haft á þitt líf?
2: Ég er ábyggilega það sterk.

ég hef ekki látið þetta hafa áhrif á mig öðruvísi heldur, ég er svo undrandi að þetta skuli þurfa að taka svona langan tíma.

0: þetta væri til hérna sem ég hafði ekki hugmyndum.
1: Og hvað varstu gömul þegar þú fluttir inn á Vatnsenda með þínu manni?
0: Hvað? Ég hef verið 20 og... Hvað? 5? Eitthvað svo leir.
1: Og ekki sástu þetta fyrir kannski? Það sem koma skildi?
0: Nei, nei, alls ekki.
1: Og hvernig finnst þér að já, barnabarnið þitt þurfi nú svona kannski mögulega bara að lifa með þessu máli?
0: Maður bara vonar þessu fara að ljúka að enginn fara að taka upp og að fara aftur í málaferli sem ég, mér finnst það nú mjög hæpið sko.

0: Aftur að Víðismára. Þessi pappír frá 1938. Mun hann halda áfram að trompa öll lög og vera með kvaðir að Magnús Pétur Hjaltasteð og hans afkomendur fylgi þessum pappír ókomna tíð.
1: Já, þetta þannig að Vatnsendin nú ekki sko hérna, algjört fríríki en þegar að kemur að svona, réttindum þess sem situr jörðina hverju sinni að þá hefur það verið afstæða dómstóla að sá réttur að hann sé háður þessum kvöðum í erðaskránni. Þannig að já, svarið já, allavega þar til eitthvað breytist. Þá þarf ábúandinn hverju sinni að líta þessum kvöðum af því að annars getur nátt á hættu að missa réttin.

0: Þetta var annar þáttur álögin á Vatnsenda. Í næsta þætti heyrum við meira það sem hinn 23 ára Magnús Pétur Hjaltested þarf að ráða fram úr. Því deilurnar Vatnsenda eru enn í gangi fyrir dómstólum, meðal annars mannréttinda dómstól Evrópu. Við heyrum líka í Ástísi Kristjánsdóttur sem nú bæjarstjóri í Kópavogi og þarf að efna þann hlut bæjarins sem Gunnar Birgisson samdum við Þorstein Hjaltested. Tónlistin sem þú heyrðir eftir Atla Örvarsson og úr kvikmyndinni Hrútum. Hljóðblöndun var í höndum Markúsar Hjaltasonar en ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakka kærlega fyrir að hlusta.
1: Útvarp Reykjavík, nú hefst bein útsending frá guðsþjónustu í Dómkirkjunni og setningu Alþingis. Kynnir í útsendingu Magnús Geir Eyjólfsson.

Guð, án þín hljóta dauðlegir menn að falla. Vér biðjum þig að varðveita kirkju þína í trúfastri miskunn þinni. Kom til hjálpar, vík frá öllum voða og leið oss á vegi hjálpræðis þíns. Fyrir son þinn Jesú Krist drottinn vor.

Þessu næst var ein af hátíðum gyðinga og Jesús fór upp til Jerúsalem. Við sauðahliðið í Jerúsalem er laug sem kallast á hebresku Bethesda. Þar eru fimm súlnagöng. Í þeim lá fjöldi sjúkra manna, blindra, haltra og lamaðra sem biðu hræringar vatnsins. En engill drottins fór öðru hverju niður í laugina og hrærði vatnið. Sá sem fyrstur fór ofan í eftir hræring vatnsins varð heill hvaða sjúkdómur sem þjáði hann. Þarna var maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár. Jesús sá hann þar sem hann

0: lá og vissi að hann hafði lengið verið sjúkur. Hann segir við manninn, viltu verða heill? Hinn sjúki svaraði honum, herra, ég hef engan til að láta mig í laugina þegar vatnið hrærist og meðan ég á leiðinni fer annar ofan í á undan mér. Jesú segir við hann, statt upp, tak rekkju þína og gakk. Jafnskjótt varð maðurinn heill, tók rekkju sína og gekk. En þessi dagur var hvíldardagur og menn sögðu við hinn læknaða. Í dag er hvíldardagur, þú mátt ekki bera rekkjuna. Hann svaraði þeim, sá sem læknaði mig sagði við mig, tak rekkju þína og gakk. Þeir spurðu hann, hver er sá maður sem sagði þér, tak hana og gakk? En læknaði maðurinn vissi ekki hver hann var því að Jesús hefði lengst brott, enda var þröng á staðnum. Nokkru síðar hitti Jesús hann í helgidóminum og sagði við hann, nú ert þú orðin heill, syndga ekki framar svo að eigi hendi þig annað verra. Maðurinn fór og sagði ráðamönnum gyðinga að Jesús væri sá sem læknaði hann. Þannig hljóðar heilagt Guðspjall.
1: Lof sé þér, Kristur.

Náð sé með ykkur öllum og friður á þessum fallega sólskins degi. Sennilega er tónlist besta tímavél sem er til. Í upphafi 10. áratugs síðustu aldar þá þekkti allt ungt fólk stefið úr Friends, úr vinum. Bam bararam babaram bam babarara babaram bam. So no one told you life was gonna be this way. Úr óteljandi sófasettum barst þetta viðfræga klapp því að vinavæðingin var allsráðandi. Og við flokkuðum okkur því að þessi maður hér var, jú, einmitt ungt fólk í upphafi 10. áratugs síðustu aldar. Ég vona þetta verði það mest miðaldra sem ég segi í dag. Við flokkuðum okkur í leit að okkur sjálfum. Í leit að sjálfunni, í leit að speglun. Þessi var algjör Mónika. Þessi var nú alveg dæmigerður Ross. Ég læt liggja milli hluta í hvaða dilk ég var dregin. Ég var ekki Joey. Og eins og ungu fólki sæmir, í leit sinni að sjálfinu þá var margt mjög misgáfulegt gert, en það var allt í lagi því að við vorum, með orðum grasagötu Matthíasar, við vorum ung og ódrepin. Við vorum eilíf.

Í dag veit ég svo margt annað. Í dag veit ég að eilífðin fengin fyrir trú, fyrir náð Guðs, eins og segir í litlu biblíunni. Ég horfi reyndar ekki lengur á Friends. Tvennt situr þó eftir í sálartetrinu frá þessum dögum úr titillaginu því það eldist miklu betur en þættirnir. Annars vegar, það sagði mér enginn að lífið yrði svona. Og hins vegar sem svarið við því, ég verð til staðar fyrir þig. Og ekki síst þegar að lífið fer úrskeiðis því að það mun gerast. Þegar við þroskumst þá áttum við okkur á því að lífinu fylgir engin trygging, engin trygging á velgengni, heilsufari eða gleði. Það fylgir engin handbók. Snillingurinn Þorvaldur Þorsteinsson heitinn sem var völundur til orðs og handa, hann gerði mjög skemmtilega tilraun til að færa okkur lífið, notkunarreglur með leikriti fyrir einu 20 árum síðan, en þær reglur hrukku skammt þó að glettnar hafi verið. En við eigum samt, auðvitað eigum við leiðsögn. Hún hvílir á altarinu þarna. Þessi leiðsögn, hún uppáleggur okkur að auðsýna kærleika bæði eigingarð og annara, auðsýna samkennd og hjálpfísi, auðsýna ábyrgð á orðum okkar og gerðum. Að vera til staða þegar lífið fer úrskeiðis. Að Kristur lifi í okkur. Guðspjalds frásögnin sem var lesin hér fyrir stuttu, hún verður nú seint notuð til að kenna börnunum okkar hvernig þá að auðsýna þakklæti. En þakklæti er mjög mikilvægt, án þakklætist þekkjum við vart virði tilfinninga eða athafna. En frásögnin er mjög merkileg. Og ef að þú spyrir þig hvaða sögn hefur þessi frásaga í mínu lífi, þá byggist svarið við því sennilega á hvernig tengir þú við viðbrögð mannsins við spurningu Jesú. Þessa stórbrotni spurningu sem að Kristur spyr manninn, viltu verða heill? Viltu verða heill? Þetta er frábær spurning. Þetta er spurning sem að við getum spurt okkur sem einstaklingar, sem vinnustaður, sem þjóð. Svar, þetta er spurning sem manni finnst eins og hljótið að kalla á svarið, já, auðvitað. En nei, því ekki að heilsa. Maðurinn tilkynni Jesú þessi stað. Sko, þessi 38 ár sem ég hef beðið hefur mér hreinlega ekki tekist að koma mér upp neinu tengslaneti, vingast við neinn eða yfir höfuð, verða mér út nokkra hjálp til að fá lækningu og komast ofan í laugina. Á 38 árum. Sem sagt, ekki játak heldur meira, þetta er ekki mér að kenna. Getum við tengt við svoleiðis svar? Getum við tengt mögulega við þessa afstöðu mannsins að leitast við að gera aðra og annað að sökudólgum fyrir að kannið þá staðreynd að ég skýrist bara við að axla ábyrgð á mínum orðum og gerðan og líðan? Ég geti rétt upp hönd, til dæmis. Alveg hiklaust, ég var alveg til í að vera í kjörþyngd, samt fæði mér ís og horf á Netflix á kvöldin, kvöld eftir kvöld. Sumir væri alveg til í að ástunda edrumennsku, þeir eru bara ekki til í að hætta að drekka. Stundum fennifla hljóð og mynd ekki saman í lífi okkar. Og þess vegna, ef við svörum spurningunni, viltu verða heill eða heil eða heilt, ekki afdráttarlaust með jái, þá erum við ekki tilbúin. Þá viljum við að aðrir vinni vinnuna. Þangað til að við náum áttum. En Jesús tekur skrefið til móts við manninn og segir, takk, sæng þína og gakk. Og hann gerir það óumbeðin því að maðurinn biður ekki einu sinni hjálp þarna. Og ekki frekar í mikir efur, hann þakkaði heldur ekki fyrir sig. Framvindan er svo líka áhugaverð. Áhangendur alvitringa og skrifræðis, þeir mæta og spyrja manninn, fyrirgeðu, hvað ertu að gera? Þú mátt ekki halda þessu. Og aftur bregst hann við, það var ekki ég, það var maðurinn sem læknaði mig. Þannig að kannski er þessi frásögn eftir allt lexía í mannlegum breyskleika. Þessi dásanlegu bessevissarar, herðu fyrirgeðu, reglum var ekki fyllt við þetta góðverk, viltu leggja frá þeir rekkjuna, við höfum lagabóksta, við hikum ekki við að nota. En aftur að spurningunni, viltu verða heill? Kannski er vonleysið svari mannsins fyrst og síðast vegna þess að ára

raðir hefur enginn viljað sjá þennan veikamann, virðan eða nálgastan. Og ég meina við gefumst upp við þá litlu hindrun að heyra í símanum þú ert númer 25 í röðinni. Hvert sem erindið Og bið, hún knosar viðleitni manns og þrek. En Jesús, hann kom á tengslum, hann snertan, hann sáan og virtan. Og þegar við höfum tekið það ákvörðun að axla okkar ábyrgð, þegar að lífið fer úr skeiðis, þá komið að samhjálpinni, að sjá okkur og virða. Ég til staðar fyrir þig. Þá þurfum við nefnilega geta sótt okkur þá aðstoð sem þarf hana að finna. Þá verður umhverfið að standa sína plikt í sáttmálanum. Við erum ekki eilönd, við getum ekki gert allt sjálf nýja aðstandendur okkar. Ef ég vil verða heill, ef ég vil vinna buga á hverju sem ég að glíma við, fíkn, vanheilsu, líkamlegri eða andlegri, þá ríður á að okkur sé gert kleift að sækja þau bjargráð sem til eru, burtséð frá tekjum eða tengslum, því mannleg reisn ekki munaður. Endurhæfing og faghjálp breyta og bjarga lífum. Það ábyrgð, samkennd og kærleikur í verki. Að ógleymdir í fagmennskunni því við erum svo rík af svo frábæru fagfólki sem þarf að hlúa að. Þetta sam ábyrgð. Í samingi sam ábyrðar vert að minnast á að nú gulur september. Mánuður þar sem ég vakin athygli á geðheilsu og þá sérstaklega í tengslum við sjálfsvíg. Eftir tvo daga alþjóðlegur forvarnardagur sjálfsvíga, 10. september. Í fjölþættum vanda nútíma samfélags þessi málaflokkur svo sorglega stór, því andlega líðan fer ekki í manngreinar álit. Hér þarf umbreytingu hún liggur á herðum okkar allra. Í ári sjónum sérstaklega beint að ungu fólki, ekki að ósekju og því, hvernig við komum fram hvert við annað. Og okkar ágæti biskup hefur nú nýverið vakið athygli á þessu málefni, minnir á þá aðstoð sem hægt að fá þegar á reynir, sálfræðinga, geðilækna, presta, píetasamtökin og svo margt fleira. Og til forvarnar, þá leggur hún til að við segjum upphátt hvað okkur finnst nú þetta fallega fólk sem við eigum að í nær umhverfi okkar. Þetta svona falleg og gleðileg forvörn og tengst því hugsið ykkur það samfélag að mætast og fá að heyra þú ert frábær. Álit þitt mér mikils virði. Það stafa svo góðri orku frá þér. Ég held þú getur allt út svo fær. Þú þarna á sundlegar bakkanum. Ég sé þig. Og hér leggjum við öll til elsku fólk með því að sína gæsku, umhyggju, með því að gæta orða okkar. Vera uppbyggileg, ekki niðurrífandi. Það nokkuð sem að hefur sýnt sig undanfarna vikur á mánuði að landsmenn almennt þurfa að taka sig á með. Í raun svo mjög að nú þyrftum við mögulega að líta í spegilin sem þjóð og spyrja Viltu verða heil? Viltu það raunverulega eða viltu að aðri vinni vinnuna? Og boltinn hjá okkur öllum. Hverju einu og einasta og hverju svörum við? Hljótu við ekki að vilja verða heil? Þjóðin þarfnast nokkurar sálgæslu þessar mundir, sálgæslu sem meðal annars á fallega fólk sem hér statt. Ykkar færi að leiða og annast. Í ljósi tengsla ykkar og stöðu. Við þörfnumst ykkar. Við þörfnumst þess að heyra og sjá ykkur ganga í takt af ábyrgð og hlýju, af samkennd, ræða virðingu, stillingu, fallega. Við þörfnum þess svo sannarlega á komandi mánuðum að misserum og það verður gott að mega fylgja því. Forvarnirnar og fordæmin skipta máli í þessu lífi. Og kannski sagði okkur enginn að lífið yrði svona, en við erum nú öll í sama liði. Við verðum öll að sjást á laugarbarminum, að rétta hönd, sjá hvort annað í augnhæð. Lofa því að vera til staðar og annars hvert annað, því til hversu erum við annars hér, í Kristi. Kæra hugsjónafólk og hugur okkur einstaklingar, Guð gefi ykkur öllum dásemdar vetur og leiði ykkur til samvinnu í gleði og ábyrgð, til allra orða og verka, landi og líði til heilla. Dýrð sé Guði. Amen. Kæru vinir, þau sem gott eiga með, vinsamlega strísuð og fætur og takið postulir í blessun.

0: Sameinum hjörtu okkar í bæn.
1: Guð, við lifum af fyrirgefningu þinni og þökkum þér allt það sem þú hefur skapað. Við þökkum þér fyrir lífið sem þú hefur gefið okkur, fyrir allt sem okkur er kært og gefur lífinu gildi. Við biðum fyrir þjóð okkar og fósturjörð, vak hefur byggðum landsins, atvinnulífi og menningu. Hjálpa okkur til þess að vernda náttúruna og fara vel með auða yfir hennar, gjafir þínar. Við felum þér Alþingi Íslendinga sem nú kemur saman. Leið ráð þess og gjörðir okkur öllum til hagsældar og heilla og fyrir öllum þeim verkefnum er leysa þarf á komandi vetri. Vaki yfir þingstörfum og öllum þeim er starfa á Alþingi. Blessa öll þau er eiga sæti á Alþingi, veit þeim visku, náð og kærleika, vaki yfir heimilum þeirra og ástvinum. Blessa forseta Íslands, ríkisstjórn, dómstóla og allar grundvallar stofnanir þjóðfélagsins. Veit öllum sem ábyrgð bera, æðruleysi, kjark og visku þíns heilaga anda við úrlausn þeirra mála er þau þurfa að takast á við. Hjálpa okkur að viðhalda frjálsu.

og réttlátu þjóðfélagi í landinu okkar. Við minnumst fyrir augliti þínu heimilana í landinu og byggjum þig sérstaklega fyrir þeim sem glíma við hvers konar vanda sem veldur óöryggi og kvíða. Við byggjum fyrir öllum sem skortir heilsu og styrk, fyrir þeim sem búa við hvers kyns ofbeldi, fyrir sjúkum, sorgmættum og einstæðingum og fyrir þeim sem eru jaðarsett og fyrir börnum sem búa við erfið kjör. Opna augu okkar, Guð, fyrir neyð náungans og veit okkur hugrekki til að koma honum til hjálpar. Friðarins Guð, við byggjum þig fyrir heiminum okkar sem oft er svo brotin, byggjum fyrir öllum sem þjást vegna styrjalda, náttúruhamfara, kynþáttahaturs og félagslegs óréttlætis. Hjálpa okkur, Guð, að vinna sátt og friði í samfélaginu okkar. Gef frið milli þjóða og trúabragða. Við byggjum fyrir okkur sjálfum, gef okkur góðvild og aðgát í umgengni okkar við allt fólk og anda Krists, því hann er ljósið sem lýsir okkur og vegurinn sem við viljum ganga. Og allar aðrar bænir og allt sem á okkur hvílir getum við falið í bæninni sem Jesús kenndi og við byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn til komið þitt ríki. Verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag og daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Þökkum.

blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sína

Nú forystu konur ríkisstjórnarinnar kynntu svona helstu þingmálin núna í morgun á sérstöku blaðamannafundi í ráðherrabústaðnum. Þar svona nokkur frumvörp sem við könnumst við frá fyrir þingum. Hún talaði á bókun 35. Heildarlög, barnaverndarlög, ný heildarlög um þau, búvörulögin koma aftur inn. Og svo þarna einmitt nokkur ný mál eins og að vísitölutenging húsaleigu verður bönnuð mánaðarlega. Þessi stað verður einungis leyft að hækka húsaleigu í takt við vísitöluna einu svona ári. Það er nokkur útlendingamál og raforkumál á dagskrá hjá dómsmálaráðherra og orkumálaráðherra. En hér sjáum við hurðina opnast og hersingi gengur út. Þarna sjáum við Höllu Dómarsdóttur, forseta Íslands, fremsta í flokki og samt biskup. Þar á eftir fylgja ráðherrar í ríkisstjórn, Kristrúnar Frostadóttur, forseti Alþingis. Til þeirra sem eru komin til að fylgjast með þessari athöfn á Austurvelli. Það setja makið þarna á eftir einkonu sinni Höllu. Og þá koma almennir þingmenn þar á eftir. Hafsteinsdóttir, formann Sjálfstæðisflokksins. Guðmundur Ingi Kristinsson þarna, hann er einn þingmanna utan flokka, eftir hann sagði þessi úr flokki fólksins. Og kannski þið svo heyri þá er svona farið að svona aðeins meiri skarkali í kringum við. Nú eru þingmenn að koma hérna inn í salinn og fá sér sæti. Þannig að það styttist í það að Forseti Íslands setji þetta 158. löggjafarþing. Það búast við að þessi athöfn taki svona 30 til 40 mínútur. Þingmenn halda til sinna sæta eins og þeir voru í við lók síðasta þings, en eins og við komum inn á hér á það, þá verður dreifum sæti á ný og þá fá þingmenn ný sæti. Alltaf mikil eftirvætting fyrir þessum samkvæmisleik þingmanna á hverju hausti.

0: sjáið síðustu gestina lappa inn í þinghúsið. Hvert sæti í þingsal að verða skipað. Þannig að ég ætla þá að draga mig hlé og bíða þess að forseti Alþingis hefji upp rössina.
1: Thank you.

Hinn 20. ágúst síðastliðin var gefið út svofellt bréf. Forseti Íslands gjörir kunnugt. Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að Alþingi skuli koma saman til fundar þriðjudaginn 8. september 2026. Leið og ég birti þetta er öllum sem setu eiga á Alþingi boðið að koma nefndan dag til Reykjavíkur og verður þá Alþingi sett að lokinni guðsþjónustu í Dómkirkjunni er hefst klukkan 13.30. Gjört á Bessastöðum 28. ágúst 2026, Halla Tómasdóttir, Kristrún Frostadóttir. Forseta bréf að Alþingi skuli koma saman þriðjudaginn 8. september 2026. Samkvæmt bréfi því sem ég hef nú lesið, lýsi ég yfir að Alþingi Íslendinga er sett. Ágætu alþingismenn, ég býð ykkur hjartanlega velkomin til þings. Undanfarnar vikur höfum við Íslendingar tekist á mikilvægt framtíðarmál. Við höfum vegið og metið kosti og galla ólíkra leiða og tekið afstöðu. Þannig á það að vera í lýðræðis samfélagi. Þótt mjótt hafi verið á munum er niðurstaðan skýr og hana ber að virða. Leið skulum við sýna skilning á þeim vonbrigðum og sterku tilfinningum sem niðurstaðan vekur hjá mörgum. Lýðræðið byggir á þeirri grundvallar hugsun að valdið liggi hjá þjóðinni. Að almenningur fái tækifæri til að taka afstöðu til stórra og umdeildra mála er ekki merki veikleika lýðræðisins. Það er merki styrk þess. Við höfum ástæðu til að treysta okkur sjálfum sem samfélagi. Við höfum áður tekist á stór mál og fundi leiðina áfram saman. Nú horfum við fram á veginn. Nú spurningin ekki lengur hvernig við greiddum atkvæði, heldur hvernig samfélag við veljum að skapa saman. Lýðræðislegt samfélag verður ekki til af sjálfu sér. Við mótum það á hverjum degi með því hvernig við tölum saman, hvernig við hlustum og hvernig við berum virðingu fyrir þeim sem sjá framtíðina með öðrum augum en við sjálf. Við getum

höfum valið að gera betur. Að láta ekki hörðustu raddirnar setja tóninn í samfélaginu. Við höfum stundum tilhneigingu til að halda að það sem sameinar þjóð sé það að vera sammála. En saga Íslands segir aðra sögu. Við höfum aldrei verið sammála allt. Við höfum tekist á stór mál frá stofnun lýðveldisins og raunar allt frá stofnun Alþingis. En þegar okkur hefur tekist best til, höfum við ekki látið ágreining yfirgnæfa það sem sameinar okkur. Við höfum munað að áður en við erum fulltrúar ólíkra skoðana, eru við samborgarar. Og áður en við erum samborgarar, eru við fjölskylda, vinir og nágrannar. Í síðustu viku létust þrjú ungmenni með sviplegum hætti. Við vottum fjölskyldum þeirra, vinum og öllum sem syrgja innilega samúð. Slíkur missir snertir okkur öll og minnir okkur með sársaukafullum hætti á það sem skiptir mestu máli. Við verðum að taka vel utan börnin okkar og unga fólkið, hlusta á þau og styðja. Því ekkert segir meira styrk samfélags en hvernig börnunum okkar og unga fólkinu líður. Hvernig við tökum utan hvort annað segir líka mikið það samfélag sem við viljum vera. Þjóðaratkvæðagreiðsla svarar þeirri spurningu sem fyrir þjóðina er lögð. En hún svarar ekki spurningunni hvernig samfélag við viljum vera þegar að niðurstaðan liggur fyrir. Það svar skrifum við sjálf. Með orðunum sem við veljum, með virðingunni sem við sýnum, með því að hlusta á hvort annað. Enginn á enga rétt á ástinni til Íslands. Og enginn missir rétt sinn til að tilheyra þessari þjóð vegna þess hvernig hann greiddi atkvæði. Við veljum ekki alltaf sömu leiðina, en við berum öll ábyrgð á því að glata ekki hvert öðru á leiðinni. Kæru þingmenn, niðurstaðan liggur fyrir og þjóðin horfir nú til Alþingis. Hér mætast ólíkar raddir, hér er tekist á hugmyndir, forgangsröðun og framtíðarsýn. Þannig á það að vera. Og hér getið þið sýnt að það hægt að vera ósammála af virðingu. Að sannfæring og auðmýkt geti farið saman. Að hægt sé að tala af festu en líka hlusta af einlægni. Því þetta hús setur ekki aðeins lög. Það setur líka tón. Og tón samfélags skiptir máli. Á þjóðhátíðardaginn talaði ég heimahöfn. Stað þar sem við finnum öryggi, traust og tengingu. Sama hversu ólíka leiði við veljum, þá eigum við öll sömu heimahöfn. Sú heimahöfn er Ísland. Hún tekur á móti okkur öllum og hún minnir okkur á að við berum öll ábyrgð á að halda henni öruggri, traustri og opinni fyrir komandi kynslóðir. Ég lít svo á að það sé meðal mikilvægustu verkefna forsetaembættisins að skapa rými þar sem fólk getur koma saman og hlustað hvert á annað. Og nú vinnur breiður hópu fólks að undirbúningi samtals þjóðarinnar í október. Tilgangurinn er ekki að verða sammála allt. Skoðanaskipti eru hluti af lýðræðinu og geta raunar verið kveikja samtalsins. Ungt fólk mun leiða samtölin í framhaldsskólum landsins og ólíkar kynslóðir munu setjast við sama borð. Ekki til að samfæra hvert annað, heldur til að hlusta og skilja. Horfa til alls þess sem sameinar. Kæru þingmenn, á þessu þingi bíða ykkar stór og mikilvæg verkefni. Þið getið ákveðið hvernig þið mætið þeim. Með skýrri samfæringu og opnum hug. Með hugrekki til að hlusta og með auðmýkt. Ég vona að þegar börn okkar og barnabörn líta til baka á þennan tíma, muni þau ekki fyrst horfa til þeirra mála

0: sem skiptu okkur í fylkingar, heldur hvernig okkur tókst að kveikja í þeim von um veröld betri. Kæru þingmenn og kæru Íslendingar, veljum samtalið, veljum virðinguna, veljum hvert annað. Mótum samfélag þar sem fólk getur tekist á stór mál án þess að glata hvert öðru. Við megum velja ólíkar leiðir, en við eigum áfram sömu heimahöfn, Ísland. Ég óska þingmönnum og alþingi allra heilla og bið ykkur að rísa úr sætum og minnast ættjarðarinnar. Veitt
1: forsetavorum og fósturjörð, Ísland lifi.
2: Húrra, húrra.

Háttvirtir þingmenn, ég býð ykkur öll velkominn til starfa á 158. löggjafaþingi sem nú eru hefjast og er hér þriðja á þessu kjörtímabili. Gestum alþingis við þingsetningarathöfnina fagna ég einnig og kasta góðri kveðju á starfsfólk skrifstofu alþingis sem mun leggjast á árarnar með okkur á komandi þingi eins og endranær. Sumari 2026 var tíðindasamt í pólitísku tilliti á Íslandi. Því olli að þann 29. ágúst fór fram þjóðaratkvæðagreiðsla um það hvort haldið skyldi áfram samningaviðræðum um umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu. Þetta er okkur allt í fersku minni og einni niðurstaðan sem varð að endurvekja ekki umsóknina að svo komnu máli. Kjósendur sýndu málefninu áhuga og kjörsókn var mjög góð. Í þjóðaratkvæðagreiðslunni fékkst afgerandi niðurstaða um afstöðu meiri hluta kjósenda, niðurstaða sem Alþingi ber að virða. Umræður urðu miklar og oftast góðar og upplýsandi, þótt einnig bæri því miður á rangfærslum. En hinn almenna umræða bar einnig ákveðin hættumerki sem vert er að staldra við. Svo virðist því miður sem ofstopi og hótanir í garð forystufólks í stjórnmálum sé að verða daglegt brauð. Það vekur eftirtekt að þeir stjórnmálamenn sem helst fá að kenna á slíku framferði eru konur. Mál er að linni. Eigi lýðræði samfélagið að standa undir nafni verða þáttakendur í opinberu umræðu sem meðal annars fer fram í athugasemdakerfum og vefnum að ráða við verkefnið. Það er undir hverju og einu okkar komið að leggja til málana á þessum vettvangi þannig að gagn sé að en ekki skaði. Frá árinu 1992 hefur verið við líði samstarfsvettvangur forseta þjóðþinga Norðurlandana og Eystrasaltsríkjanna, gjarnan nefndur NB8. Alþingi hélt í ágústmánuði árlegan fund þjóðþinga NB8 ríkjanna og þar var meðal annars fjallað stöðu stríðsins í Úkraínu og stuðning NB8 ríkjanna við baráttu úkraínsku þjóðarinnar gegn innrásarhernum sem staðið hefur yfir í vel á 5. ár. Á sama tíma var staddur hér í opinberi heimsókn í boði forseta Alþingis Rústan Stefansjúk, forseti þjóðþings Úkraínu og ítrekkaði forseti Alþingis við hann tvímælalausan stuðning Íslands við málstað Úkraínu og fórnarlömb stríðsins, ekki síst úkraínsk börn sem búa við öryggisleysi og styrjaldar ógn í sínu daglega lífi. Samstarfið við NB8 ríkin, okkar nánustu samverkalönd, er mikilvægur vettvangur fyrir umræður ýmis brýn málefni samtímans, svo sem notkun gervigreindar og áhrif hennar og starfrættar tækni á hlutverk og störf þingmanna, kynjajafnrétti og stöðu kjörinna fulltrúa í samfélaginu, hótanir og hatursorðræðu í þeirra garð. Þó að mörgu sé að hyggja fyrir kjörna fulltrúa Alþingi, megum við ekki að gleyma því að líta okkur nær og huga að starfsháttum hér innan hús. Starfsumhverfið á Alþingi þarf að geta breyst og þróast í takt við tímann. Og á haustþinginu mun nú hefjast til raun nýtt fyrirkomulag þingvikunar sem forseti hefur mikla trú á að geta gert þennan vinnustað betri og skilvirkari. Forseti vonar að það gangi eftir og að þingmenn beri sömu væntingar til þessa nýju skipulags og ég. Það er innleitt í tilraunaskyni næstkomandi mánudag, stendur á haustþingi og verður svo metið að tilrauninni lokinni. Starfshættir hér á Alþingi ráðast að miklu leiti af lögum þingsköp Alþingis. Þau hljóta einnig að breytast í takt við nýja tækni, væntingar þingmanna, skaplegan vinnutíma og kröfur samfélagsins skilvirkni þingsins. Í haust mun ég beita mér fyrir því að fari verði ofan í saumana

0: á þeim breytingum sem gerðar hafa verið á þingskapalögum á þeim rúma aldarfjórðungi sem liðin frá síðustu aldamótum. Kanna verður hvernig þessar breytingar hafa reynst, hvort þær þjónuðu markmiðum sínum með viðunandi hætti. Leitað verður liðsinnis, ykkar, háttvirtir þingmenn og auðvitað þingflokka hér á Alþingi við þessa athugun og þingsköpunum og ég bið ykkur að bregðast vel við þeirri beiðni. Verði niðurstaðan að þeirri skoðun svo að það sé áhugi fyrir því að gera tilteknar breytingar á reglum og lögum, þingskapalögum og vilji fyrir því hér á Alþingi að koma slíkum breytingum til leiðar, mun ég stuðla að því að endurskoðun verði hafin á þingskapalöggjöfinni á næsta ári. Að morgni 28. ágúst síðastliðin lést Haraldur V. Noregskonungur í Oslo. Hann var á 90. aldursári. Haraldur V. ríkti í Noregi frá 17. janúar 1991 til hinsta dags. Hann var einkar vinsæll og vel látin. Haraldur V. sótti Ísland heim bæði sem ríkisarfi og einni eftir hann tók við ríki. Og voru þau Haraldur konungur og Sonja drottning hér jafnan aufúsu gestir. Forseti Alþingis sendi forseta stórþingsins og þingmönnum þar, konungsfjölskyldunni og norsku þjóðinni samúðar kveðjur vegna fráfalls Haraldar V. Noregs konungs. Þessum þingfundi verður nú brátt frestað og byggja þingmenn og gesti Alþingis að þiggja veitingar í smiðju í tilefni dagsins. Ég bið hæstvirtan forsætisráðherra að ganga fremsta með mér úr þingsalnum til smiðju. Þessum fundi verður nú frestað til klukkan 15.30. Fundinum er frestað.
1: Já, Halla Tómasdóttir, forseti Íslands hefur sett 158. löggjafarþing. Í ávarpi sínu gerði hún, svo sem ekki að undra, þjóðaratkvæðagreiðsluna um mögulegar aðildarviðræður við Evrópusambandið að umræðefni. Og hún sagði að niðurstaðan hafi verið afgerandi og að niðurstöðuna beri að virða. Hún sagði að þessi atkvæðagreiðsla hafi styrkt lýðræðið og að næsta mál, þessi spurning var úr sögunni, en næsta mál væri að gera betur í umræðinni og láta ekki háværastu raddirnar setja tóninn. Því næst beindi hún orðu sínum að alþingismönnum og myndi á að þeir setja ekki bara lög, þeir setja tóninn. Og svona gaf ekki hérna að þeir ættu að svona sína stillingu í umræðinni. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, hún gerði líka þjóðaratkvæðagreiðsluna að umræðinni og sagði líkt og Halla að Alþingi beri að virða niðurstöðuna. Hún sagði að umræðan þótt hún hafi verið almennt góð og upplýsandi að þá hafi komið fram ákveðin hættumerki og myndist á að það ofstoppi og hótanir í garð forustu manna í stjórnmálum væri orðnar nær daglegt brauð og það vakti sérstaklega athygli hennar að ja, þessar hótanir eru beintust einkum gegn konum í stjórnmálum. Nú, við minnum á að stefnuræða forsætisráðherra fer fram annað kvöld klukkan 20:08. Hún er í beinni útsendingu í sjónvarpi og útvarpi. Á fimmtudaginn hefst svo umræða fjárlaga frumvarpi þar sem Davíð Már Kristófersson fjármálaráðherra mælir fyrir fjárlaga frumvarpinu. Svo umræða stendur yfir á fimmtudag og föstudag og svo taka við hefðbundin þingstörn núna í næstu viku. En við segjum þessari útsendingu lokið og sjáumst annað kvöld hér á sama stað. Verið sæl.
2: Útvarp Reykjavík, hér lauk beinni útsendingu frá Guðsþjónustu í Dómkirkjunni í Reykjavík og setningu Alþingis, 158. löggjafarþings Íslendinga. Kynnir í útsendingunni var Magnús Geir Eyjólfsson. Í Guðsþjónustunni þjónaði séra Sveinn Valgeirsson fyrir altari og séra Oddur Bjarni Þorkelsson, sóknarprestur í Dalvíkur prestakalli, predikaði. Biskup Íslands Guðrún Karls Helgudóttir lýsti blessun, kammerkór Dómkirkjunar söng undir stjórn Matthíasar Harðarssonar, sem einnig lék á orgel. Eftir guðsþjónustuna var svo gengið til þinghúsins og forseti Íslands Halla Tómasdóttir setti alþingi. Með þingsetninguna hljómuðu tvö lög í flutningi sönghópsins við tjörnina undir stjórn Gunnars Gunnarssonar hjá Lignri móðu eftir Jón Áskeisson við ljóð Halldórs Laxness og Þitt fyrsta bros eftir Gunnar Þórðarson við texta Ólafs Hauks Símonarssonar. Í guðsþjónustunni hljómaði eftirfarandi tónlist. Fyrir predikun var flutt forspil 100 ár eftir Hildigunni Rúnarsdóttur við ljóð Hjálmars Jónssonar. Þá var sungin sálmur 485, lofið vorn drottin. Lagið er eftir Stralslund, Helgi Halldónarsson orti sálminn. Þá kom sálmur 580, þú mikli guð, þetta er hollenskt þjóðlag, sálminn orti Sigurbjörn Einarsson. Eftir predikun hljómaði sálmur 608, þú heimsins ljós. Lag eftir Nunnberg, Sigurbjörn Einarsson orti. Og sálmur 787, faðir andana. Þetta lag frá Sikiley, Matthías Jochumsson orti sálminn. Eftir spilið var Tokkata úr gotneskri svítu opus 25 eftir Leon Böllmann.
3: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá er tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Vaka þjóðlistaháttíð 13. til 19. september, íslenskar, pólskar, norskar og færiskar þjóðlistir, salurinn.is. Ullar undirföt, gönguskór, KB, Borgarnesi.

Góðir hlustendur, nú gefst tími fyrir nokkra tóna. Heyrum Kammersveit Reykjavíkur, leika tríó í E-moll eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson.

0: Kammersveit Reykjavíkur lék tríó í E-moll eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson.
1: Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15 og Feldur Snorrabraut 56. Grindavík Njarðvík Þróttur í úrslitum mjólkurbikars kvenna í fótbolta 12. september klukkan 16 sjáumst á Laugardalsvelli.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Mynd bandaríkjaforseta af Íslandi og nágrannaríkjum þöktum bandarískum fána er móðgun og það hvorki fyndið né eðlilegt að gera grín að fullveldi ríkja, segir Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra.
3: Mínum mati þessa undirtótt sem að þarna heyrist fáránlegur. Þetta bara móðgun við Íslendinga, Kanadamenn, grænlendinga, að tjá sig með þessum hætti.
2: Pavel Bartoszek, formaður utanríkismálanefndar Alþingis, segir fulla ástæðu til að sína stillingu en taka því alvarlega þegar valdamikið fólk gantist með fullveldi landsins. Yfirlýsingum á borðið myndbirtingu Trumps hafi í sumum tilvikum fyllt aðgerðir.
4: Nú eiga til dæmis Bandaríkin og Kanada í viðskiptastríði þar sem lagðir hafi verið ofurtollar á kanadískar vörur. Þannig að það er alveg, þó að sé hérna kannski ekki ástæð til þess að verða öðru væntingafullur, þá þarf að enga sigur að vera viðbúin að, hérna, að svona yfirlýsingum hafa einhverju tilfellum fyllt aðgerður. En við þurfum bara að hafa gott samráð okkar á milli og eins og segi stöðla því að það verði pólitísk samstaða hér innanlands.
2: Sagði Pavel Bartoszek. Ísland meðal 12 þjóða sem boða viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir Ísraels á Vesturbakkanum. Utanríkisráðherra Bretlands sakar Ísraelsmenn að horfa framhjá þjóðernishreinsunum. Þjóðirnar 12 hafa sent frá sér sameiginlega yfirlýsingu þvinganirnar. Þjóðirnar eru auk Íslands, Kanada, Danmörk, Noregur, Svíþjóð, Finnland, Írland, Bretland, Spánn, Portugal, Frakkland og Pólland. Í yfirlýsingunni kemur fram að aðgerðir Ísraelsmanna á Vesturbakkanum grafi undan möguleikanum á tveggjaríkja lausn, að ástandið vestni hratt vegna ofbeldis landtökufólks og stækkunar landtökubyggða. Þá þess krafist að ríkisstjórn Ísraels stöðvi stækkun landtökubyggða. Bæði Seðlabankinn og netöryggissveit stjórnvalda Certís vöktuðu 6 klukkstunda bilun sem varð í greiðslumiðlun Teyja á laugardaginn. Bilunin olli því að ekki var hægt að greiða með greiðslukortum í posum sem voru tengdir við kassakerfi. Fylst var með atburðarásinni á

0: Laugardag í Seðlabankanum segir í svari bankans við fyrirspurn fréttastofu. Atvika miðstöð fjármálakerfisins athugar áhrif rekstrartruflana á fjármálakerfið í landinu. Teigu eins og öðrum skylt að tilkynna alvarleg atvik til Seðlabankans samkvæmt lögum. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan fjögur fréttir má alltaf nálgast á vefnum rúf.is fréttalestri lokið.
1: Klukkan þrjár mínútur gengin í fjögur. Við endurflytjum nú þátti Illuga Jökulssonar frá sunnudagskvöldi síðastliðinu frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur. Snemmað morgni, föstu dagsins 7. november árið 1550 voru þrír menn leitt út fangnir í Skálholti. Það voru Jón Arason, hólabiskup, líklega 66 árað aldri og sínir hans tveir, Björn prestur á Melum og Ari Jónsson fyrirverandi lögmaður. Báðir réttrúmlega fertugir. Þarna átti sér stað loka kaflinn í dramatískri sögu sem hófst löngu fyrr, það er kannski túlkunaratriði hvenær. Ef ég rek þá sögu í örstuttumáli, þá er hún nokkurn veginn svona. Jón Arason var vígður hólabiskup árið 1524. Hann var maður stór í sniðum og framkvæmdamaður og fór strax að láta að sér kveða, en það voru biskupar á Íslandi í þátíð ekki síður veraldlegir höfðingjar og framkvæmdamenn en trúarlegir leiðtogar. Og Jón lét ekki sinn hlut fyrir neinum og átti snemma í deilum og jafnvel átökum landsins gæði, áhrif og völd. En svipaleiti voru mikla hræringar utanlands. Kaþólska kirkjan hafði verið innráð svo til í vestur og norður Evrópu í nærri 1000 ár, en nú var risin öflug hreyfing mótmælenda gegn valdi páfans í Róm yfir manns kaþólsku kirkjunar og í Danmörku hneigðust kóngar og valdamenn aðrir til kirkjustefnu mótmælenda og vildu varpa kaþólskunni á hauga sögunar. Kóngurinn danski gekk þó ekki sérlega rösklega fram á því sviði á Íslandi, ekki fyrir en komið var fram á árið 1540. Þá settu Danir kaþólska biskupinn í Skálholti af, en settu í staðinn mótmælenda biskup Gissur nokkur Einarsson. En ekki hrópluðu Danir hins vegar við Jóni Arasinni á Hólum að sinni. Á þessum tíma var líka annað að gerast, samhliða, en það snerist vaksandi áhrif Dana á Íslandi. Íslendingar höfðu á sínum tíma eins og frektir orðið játast undir yfirráð Noregs konga, en kongarnir í Noregi skiptu sér lengst af ekki mikið af innanlandsmálum Íslendinga. Á 15. öld kom hið svokallaða Kalmarsamband hins vegar til sögunar, sambandsríki Norðurlandanna, og Ísland fylgdi Noregi þar inn. Eftir því sem leið á 15. öld varð Danmörk æ meira ráðandi í Kalmarsambandinu, Svíjar sögðu skilið við sambandið en norðmenn urðu að láta sér næja að Danir yrðu brátt alls ráðandi í því sambandsríki sem eftir varð og samanstóð af Danmörku, Noregi og Íslandi. Og nú þegar komið var tölvert fram á 16. öld þá sýndist ljóst að Danir ætlaði að gera sig meira gildandi við landstjórn Íslands en norðmenn höfðu lengst af gert. Það féll ekki öllum vel og síst stórbokkum, eins og Jóni Arasinni, sem voru vanir að ráða því sem þeir vildu ráða hér innanlands. Nú svo gerðist það árið 1548 að Gissur Einarsson, mótmælenda biskup í Skálholti, deyr og arftaki hans er valinn Marteinn Einarsson,

rúður prestur en lítill skörungur. Marteinn er kannski merkilegastur fyrir þá sök að hann hafði farið til Bretlands á sínum tíma og lært málaralist sem var einstæmis og vitað sé að Íslendingar legðu að ráði fyrir sig. Nema hvað, nú lét Jón Hólabiskup skyndilega til skara skríða. Hann hafði lítið látið á sér kræla undan farin ár, nema helst dundað við að sölsa undir sig jarðir, en hafði svo skyndilega gert mishefnaða tilraun til að koma kaþólskum presti á biskupstóli í Skálholti að Gissuri látnum. En nú safnaði hann fjölmennu liði norðanmanna og fór og handsamaði Martin biskup og geymdi hann svo sem fanga og hólum langa hríð. Þá var Danakóngi loks nóg boðið og lagði undanlát sem í sína í garð biskups til hliðar. Og Jón var sumarið 1549 lístur útlægur og friðlaus sem kallað var. Jón mun á hinn bóin hafa reynt að koma sér í samband við sjálfan páfan í Róm til að æskja stuðnings við að endurvekja kaþólska trú í Skálholtsumdæmi og viðhalda því í Hóladæmi. Það samband komst þó ekki á, en Jón fór með gassalátum og sumarið 1550 fór hann í Skálholt og lét grafa upp líka Gissurar Einarssonar og husla utangarðs. Einn helstur mótmælenda var Daði Halldórsson, höfðingi í Snóksdali í Dalasýslu. Og þegar Jón biskup og synir hans héldu með fjölmenni og Martin biskup í böndum og hugðust sækja að Daða og bíli hans að Staðarfelli snemma í október 1550, þá brást Daði hart við. Safnaði líka liði og það kom til bardaga að Staðarfelli og endaði með því að Jón og synir hans voru handsamaðir og fluttir í böndum til Skálholts. Þar sem Marteinn biskup, Daði í Snóksdal og hæst setti Daninn á staðnum, Kristján Skrifari sem kallaður var, en hann var fulltrúi Danakonungs og bjóað Bessastöðum, þessir þremenningar stóðu nú frammi fyrir því hvað ætti að gera við feðgana. Vetur var að fara í hönd, engin þau réttarfars úrræði voru enn að störfum eftir sumarið sem hefði mátt nýta til að dæma feðgana formlega. Siglingar með haustskipum til Danmerkur voru að baki svo ekki var hægt að senda þá til kóngsins og engin almennileg fangelsi voru til á Íslandi. Á hinn bóginn vissu þremenningarnir, Daði, Marteinn og Kristján, að allt eins mátti búast við því að norðlendingar, sem studdu sinn biskup dyggilega, myndu gera tilraun til að frelsan úr haldi veturinn. Ef til vill að atbeina séra Sigurðar á Grenjaðarstað fyrir norðan, sonar Jóns, sem hafði að vísu aldrei verið í flokki með föður sínum þegar hann fór sínar stórbokkaferðir, en það þótt hann sjálfur engin stórbokki, ólíkt bræðrum sínum, en þó kannski enn frekar fyrir tilstilli Þórunnar á Grund, dóttur Jóns biskups, en hún þótti raunar einna mestur skörungur allra barna hans. Því var það að ráði þeirra þreminninga að láta hálshöggva alla feðgana þrjá. Öxin og jörðin geyma þá best, eins og sagt er að prestur nokkur þar á staðnum hafi komist að orði. Og þeir voru svo teknir af lífi þennan föstudags morgun snemma í nóvember. Var þetta einhver svakalegasti atburður Íslandssögunar á 16. öld og voru sagðar af aðdraganda aftökunnar og henni sjálfri miklar sögur og sumar sannar. Æ síðan hafa Íslendingar velt fyrir sér hvað fyrir Jóni biskupi vakti með svo þvermóðsku fullri andspyrnu við vilja Danakóngs að aftakan var eiginlega orðin óhjákæmilega eins og komið var. Var Jón kaþólskur píslarvottur að berjast fyrir guðsinn eins og hanskinjaðan? Var hann þjóðrækin Íslendingur sem barðist gegn danskri mekt, síðasti Íslendingurinn, eins og Jón Sigurðsson mun hafa kallað hann á einum stað, eða var hann bara íslenskur stórbokki að þenja sig út allt, eða var hann jafnvel bara norðlendingur að deila við sunnlendinga? Þrír íslenskir rithöfundar hafa tekist á við þessar spurningar í skáldsögum og í þessum þætti
ætla ég að lesa loka

kafla þeirra skáldsagna allra, þar að segja þá kafla sem fjalla aftökuna í Skálholti. Og fyrst verður fyrir mér skáldsaga Torfhildar Hólm sem hét einfaldlega og heitir Jón Arason. Torfhildur var brautryðjandi í skáldsagnagerð á 19. öld, hún fættist 1845 og er fræg fyrir að hafa verið fyrsti íslenski rithöfundurinn sem fekk skáldalaun frá Alþingi. Og Torfhildur hafði mikinn áhuga á biskupum því hún skrifaði þrjár þykkar skáldsögur sem fjölluðu biskupana Brynjólf Sveinsson, Jón biskup Vítalín og svo Jón Arason. Og skáldsaga hennar Jón Arason kom út rétt undir aldamótin 1900. Sagan er barn síns tíma eins og þar stendur og kannski ekki mikið lesin nú til dags, en í söguð Torfhildar af aftökunni í Skálholti þá notar hún og nefnir flestallar þær sögur sem komist höfðu á kreik þennan atburð og tekur þær náttúrulega sem heilagan sannleik innan ramma skáldsögunar. En sérstaklega merkilegt er að í sjálfum lokaorðunum þá brýst sagfræðin allt í einu mjög hressilega inn í frásögnina eins og þið munuð heyra hér á eftir.

Sólin var aðeins byrjuð að hefja göngu sína og hún skein svo fagurlega á gráhvítu glitrandi frosthéluna að jörðin ljómaði fyrir augum áhorvendana í alls konar litbrigðum með því að litlu víravirki stoppurnar sem hún stóð saman af voru smám saman að leggjast í valinn fyrir ljósinu og ilnum. Prestastofunni í Skálholti var lokið upp en mannhópurinn sem stóð fyrir dyrum skipaði sér til beggja hliða á meðan stórfagur og föngulegur maður gekk út. Hann horfði hátíðlega í kringum sig og svo upp í heiðan himinin og síðast á fangastofu þá sem hann hafði dvalist í og hann átti nú að yfirgefa og hann mælti Héðan mun margur göfugur út ganga. Er hann gekk lengra fram, mælti hann, nauðugur gekk ég til þessa leiks en þó skal ég nú viljugur út ganga. Vildi ég nú að kálfshjartað úr Sigurði bróður mínum væri komið í mig, en mitt hjarta í hann í staðinn. En sem maðurinn kom að högstokknum, sem var gamall vindustokkur frá kirkjunni, þá mælti hann, skal hér staðar nema, minn herra. Já, mælti Kristján skrifari, er hjælt að mynd væri til sín. Sveiðir, þinn þorpari, aldrei kallaði ég þig, minn herra, heldur talaði ég til míns drottins, mælti Ari lögmaður, því að hann er maðurinn. Mælti er að honum hafi þá verið bóðið líf ef hann héti því að hefna aldrei þessa, en því hafa hann ekki viljað heita. Hann gekk til fyrirmanna flestra sem viðstættir voru, kvaddi þá og mælti. Gef mér til, Daði, gef mér til, Marteinn og svo til fleiri. Við Jón Halldórsson, stjúpsson Daða, mælti hann. Ekki þengti ég að þú myndir standa yfir höfuðsvörðum mínum. En Jón kvaðst þess nú eigi sjálfráður. Margir hörmuðu Ara og sögðu mikinn skaða í aftöku slíks manns og vildu eigi vera viðstattir. Ari vildi ekki láta binda fyrir augu sér og er hann kraup á högstokkin, mælti hann að böðullin skildi eiga hatt sinn ef hann hyggi sig hreinlega. Stóð hann svo á hnjánum og las bænir sínar og seinast faðir í þínar hendur fel ég minn anda á latínumáli. Síðan sett hann hökuna í skarðið á högstoknum og teygði hálsin svo að sá til allra sína og æða. Tók höfuðið af í einu höggi. Þetta skeði á klöppunum fyrir ofan Þorlákssæti. Eftir það var högstokkurinn fluttur upp með túninu

og aðra kletta nokkru ofar. Björn prestur var þá leittur þangað. Mjög hafði verið umkunnarlegt að sjá til Björns og heyra. Bað hann líf sitt og lofaði að hefna aldrei þess sem orðið var, en engin kostur var að hann fengi það, því hann hafði aldrei þótt tillögu og góður á meðan lukkan var með honum. Mælti Björn oft, æ, æ, börnin mín ung og smá. En er hann laglist á höggstokkin, krefti hann hálsin af harmi og kvíða svo að ekki tóka af höfuðið fyrir ný fjórða höggi. Nú var Jóni biskupi sagt líflát svona sinna og honum þá boðið líf, en hann kvað sínina hafa svo fylgt sér að hann vildi nú fylgja þeim. Hann fekk sakramenti í kirkjunu morguninn ásamt sonum sínum, en nú var hann orðin einn eftir í henni ásamt presti þeim sem gekk honum til handa og sveinn hét. Nú var hans stund komin og er hann gekk fram úr kórnum með krossmark í hendi, vildi hann í síðasta sinn hér á jörðinni krjúpa fyrir líkneski Maríu Meyjar er þar var nærri honum. En presturinn sem þuldi upp fyrir honum kristilegar fortölur bað hann nú láta af slíkri hjervillu og mælti meðal annars líf er eftir þetta líf herra. Biskup sneri sér við honum snögglega og mælti veit ég það svengi. Þá var biskup leittur út úr kirkjunni og áleiðist til aftökustaðarins. Nú var búið að flytja höggstokkinn upp undir klettana hjá almenningsgötunni. Margt fólk stóð til beggja handa vegarins, bæði frá Skálholti, bæjunum í kring og lengra að, því að þess áttar þótti yfirvöldunum tilhýðilegt að sem flestir sæju, til þess með því að gera glæpin sem hryllilegastan í augum áhorvendana. Ef til við líka til að skjóta mönnum skelk í bringu, svo þeir eru ekki of fastheldnir við sína gömlu trú eða of athugulir afdrif fósturjarðar sinnar. Því Jón biskup Arason var þeim ljóst dæmi upp á hvort tveggja. Biskup nam staðar á göngunni, litaðist fast og hugsandi yfir mannfjöldan, kom auga á norðanmann er hann þekkti og Þorsteinn hét, og biskup mælti, þar eða ég skal nú bjóða góða nótt, þessari veröld, en kanna aðra með öðrum helgum mönnum, þá ber þú norður kveðju mína, vinum mínum og vandamönnum, sérdeilis sér að Sigurði dóttur minni og Þórunni síni mínum. Og er hann hafði sagt þetta og var kominn að höggstokknum, þá ávarpaði hann alla viðstatta með grátlegri rödd, krossaði sig og kraup á knía, og sagði á latínu, faðir, í þínar hendur fel ég minn anda. Tók hann þá af sér náttúfuna og fekk Daða í Snóksdal hana, sem þar stóð á grúfu skammt frá, ásamt Marteini biskupi og Kristjáni skrifara. En í hvaða skýni hann gerði það, veit enginn. Þá er mælt að hann hafi boðið Daða að leysa hann úr banni sem biskup hafði sett hann í, en Daði hafi svarað, þú sér ekki meira bann á mér en þér. Þá er mælt að biskupi hafi verið boðið líf með hinum fyrri skildaga en hann hafnað því. Svo hljóðar þessi sorglega saga. Það er ekki hægt að gera hana fegurri en hún er. Sólar upprás var byrjað á þessari hryllilegu athöfn en nú var hún komin herra upp á himinhvelvinguna og er búin að þýða héluna af þúfnakollunum og hér og þar eru lautirnar líkafarnar að vökva brár. Öldungurinn með hélukvíta hárið, hélukvítt í þarfir fósturjarðarinnar, hann lagði höfuð sitt, er nú stóð nálega fram úr bringunni eftir 66 ára diggaþjónustu, hann lagði höfuð sitt á höggstokkinn. Öxarhögg böðulsins kom því svo mjög á axlirnar að ekki tók af höfuðið fyrir ný fymta eða sjötta höggi. Að endingu ætla ég að leggja þessi merkilegu orð Jóns Jónssonar sagnræðings sem sigur krans yfir minningu trúarhetjunar og föðurlandsvinarins. Það var ekki Jón Arason einn sem var leittur á höggstokkinn í Skálholti 7. november 1550 heldur meðfram annað og meira. Það er sjálfstæðis tilfinning
íslensku þjóðarinnar.

Gunnar Gunnarsson skrifaði líka skáldsögu Jón Arason og hún hét einfaldlega Jón Arason rétt eins og saga Torfhildar Hólm. Skáldsaga Gunnars Gunnarssonar kom út árið 1948 þegar hann var fluttur heim eftir að hafa hafið sinn glæsilega feril í Danmörku og lokakaflinn aftöku feðgana í Skálholti, hann hljóðar svo. Höggstokknum hafði verið komið fyrir á hæðirni utan túns. Gengu þeir Kristján skrifari, Daði bóndi í Snóksdal og aðrir helstu virðingarmenn, hans hátignar Danakonungs, með Ara Jónsson þangað. Staðar búar flestir og ýmislegt aðkomu fólk héldu í humáttina á eftir athafnamönnunum. Þegar Ari kom auga á böðulinn, gamlan og vampsíðan, með vopn sitt öxl, þá tók hann floshatt sinn, skrítan fjöðrum og pellbryttingum og þeytti honum í áttina til Jóns Halldórssonar, stjúpssonar Daða, þeim Ara hafði verið fremur vel til vina og kallaði til hans leið, beggja blands, þú mátt eigan þennan ef þú vilt sníða höfuð af hálsi mér sómasamlega. Piltinn setti dreyrauðan við þetta óvænta ávarp, hvaðst hann ekki geta gert þetta. Böðullinn hirti hattinn, hann myndi eiga fulla kröfu til hans að stundu liðinni hvort þið var. Ari steig svo fast niður að krapinu sletti. Fór hann fram úr hinum, varð fyrstur upp á hólinn, stakk við fæti nálagt höggstokknum og meldi skal hér staðar nema, minn herra. Já, hann sagði Kristján skrifari. Ari lyfti brúnum undrandi. Sveiðir prakkaraðinn, sagði hann aldrei kallaði ég þig, minn herra. Ég talaði til drottins míns. Daði og nokkrir menn aðrir höfðu rætt við þó geta nóttina og reyndi að telja hann ofan af því glapræði að rétta menn dómlaust og í dóm ofan. Hóf Snóksdalsbóndinn og enn að telja vini sínum hughvarf en tókst ekki. Eigað síður, sagði hann við Ara, að inni hana því drengskapar heitt að hefna ekki lífláts föður síns og bróður, þá skildi hann sjáum að lífi hans yrði þyrmt. Ari ansaði málaleitan Daða stuttlega hvaðst aldrei mundu á heitt sín ganga og sagði og þau ein heitt mun ég ykkur vinna ef þið höggvið föður minn og bróður saklausa að verði ykkur sem óþarfastur. Þá eina óská ég nú óuppfyllta að kálfshjartað úr Sigurði bróður mínum væri komið í mig en mitt í hann. Að svo mæltu snér hann sér að Marteini umboðsmanni, bað hann og þá hina ekki bera til sín þingri hug en hann bæri til þeirra fyrir að höggva sig. Þá yndan að því við Jón Halldórsson að flestir hefðu sér þótt líklegri til að standa yfir höfuðsförðum sínum en hann. Pilturinn ansaði hvaðst vera hér nauðugur. Síðan kraup Ari á kné, lagði höfuðið á stokkin, teygði fram hálsin, svo að vel sá til sína og líða, enda fór höfuð hans afi í fyrsta höggi og valt niður í krapa blána. Böðullinn sem enn átti verk fyrir höndum tók þegar að fletta líkið klæðum. Þegar áhorfendur sá aðfarir hans, forðuðu þeir sér á brott, hið fyrsta, slegnir viðbjóði og skelvingu. Sumir gripu höndum fyrir andlit sér og reikuðu þannig niður á hæðinni. Fókettinn, Kristján skrifari, hafði gefið mönnum sínum merki. Þeir fylgdu honum nú snúðugt á brott. Hann hafði mælt svo fyrir að líkinn skildu liggja þar sem þeir feðgar væru högnir, hafði hann stranglega bannað að þau yrðu til Moldarhafin eða þeim ná Björg veitt. Síra Björn dottaði á meðan á bekknum hjá föður sínum, stundum vaknaðan við, en það skiptust á hitaflóga og köldu skjálti. Oftast lá Björn þó í svitakófi og vissi lítt til sín. Herra Jón annaðist soninn og mátti ekki frá honum víkja, var því minna bænir en hann hafði

hefði ætlað. Kosið hefðan að geta betur fylst með Ara á síðustu göngu hans. Þegar varðmennirnir þrömmuðu nú inn í kirkjuna, rökk biskup við.

og kendi vart fótanna fyrir en krapa fjöturinn lögst hel kaldur ökla hans. Þá var hún öllum lokið. Varðmennirnir urðu að beran, höfuð hann stinglaði máttlaust út á aðra öxlina, það settaði hann sáran grát. Börnin mín, kveinaði hann, æ, börnin mín, ung og smá. Virtist síra Björn þá vera með fullu ráði og tók sem óðast að byggja sér lífs, lofaði hann góðu að leita ekki á hefndir, enginn sinti orðum hans. Höfðingjarnir drógu sig brátt í hlé, það sem eftir var leiðarinnar, sá þeir að ganga svo fjarri að þeir heyrði ekki nema óminn af kveinstöfum hins auma manns. Að þessu sinni var halarofan sem fylgdi mun stýttri en í hið fyrra skiptið, þótti flestum meiri missir í Ara bónda en Birni. Á túninu utarlega fjall prestur í ómegin, rangaðan þó aftur við sér þegar að högstoknum kom, vitkallist það mikið að hann skildi hvað var að vera. Kraup hann niður viljugur, lagði höfuðið á stokkin en gat ekki legið alveg kyrr vegna köldu flógana. Fyrsta höggið geigaði og varð að svöðu sári. Prestur tók til hnakkans, reyndi að brjótast á fætur en var kyrður niður. Blóðið fossaði mann allan og skvettist langar leiðir en honum var haldið föstum eftir því sem til vannst af hjálparsveinum böðulsins. En myndist hinn veiki og hálfhögni maður á ómaga hópin sinn heima og bað sér vægðar. En nú reið á hann högg af höggi og skildi fjórða höggið, loks höfuð, frá ból. Er Björn sonur hans hafði verið á brott litur, stóð herra Jón stundarkorn og fekk sig ekki hreyft, síðan tók hann að ganga gólf. Að lokum staðnæmdist hann fyrir altari því sem eitt sinn hafði verið helgað guðsmóður. Nú var það rúið minnjum öllum og dýrgripum. Þar fjall gamli biskupinn á kné og bað fyrir síni sínum er nú væri leittur til síns höfuð skelja staðar. Þá tók herra Jón að athuga sinn eigin lífsferil. Lá hann lengi á bæn og talaði við hinn að mæðuríku móður sem sonur og hollvinnur. Reisíðan og fætur og var nú tilbúin. Prestarnir þrýr eru vakað höfðu með þeim feðgum sáttu saman og bekk við dyrnar frammi. Þeir af þeim höfðu lokið hlutverki sínu. Nú reis síra Sveinn á fætur, gekk til biskups og sagði við hann svo sem til hughristingar, líf er eftir þetta, herra. Veit ég það, Sveinki, ansaði herra Jón kímileitur, lagði hönd sína á öxlunum, gekk síðan gólf sem áður, því kalt var í kirkjunni og hann orðin kulsæll. Þá gengu hinnar að tapna sömu undir tillur Bessastaðabúðarlokunar í þriðja sinn á þessum morgni í hið helgahús. Framan frá kirkjudyrum var kallað Jón Arason. Biskup sagði til sín en baðst undan handahlekkjum. Dönunum hafði þótt hann ólíklegur til auðmíkingar. Þeir höfðu ætlað að fjötra hann aftur til vara. Íslendingarnir voru farnir að ókyrrast. Æ oftar sáðust menn stinga saman nefjum og víð og dreifum völlin. Hver veit nema þeir kynna að finna upp á því að hefjast handa? Samt var nú frá því horfið að fjötra gamla mannin. Fékk hann að ganga laus og liðugur til aftökustaðarins, en höfð var hann styrkar í kví varðmanna en síni hans. Högstokkurinn hafði nú verið fluttur á þriðju hæðina. Strimdi þangað slíkur mannfjaldi að dönum og dindlum þeirra þótti nógum. Herra Jón virti fólkið fyrir sér gaumgæfilega og kom loks auga á táplítinn mann, töturlega búinn sem enginn veitti athygli, hélt hann sig í námunda við biskup. Spurði biskup hann að lokum hvort hann væri ekki norðurlenskur. Játti hinn því. Þá spurði herra Jón hvort hann myndi bráðlega eiga ferð norður í land, og er biskup vissi að svo var, þá tók hann úr barmi sér stundaglasið góða, bað stafkarlinn færa það Helgu Sigurðardóttur á Hólum, konu sinni og þar með kveðju sína. Nefndi hann auk þess til fjárhæð úr búi sínu er hann bæði hann að skipta milli fátækra í hólabiskupsdæmi. Einnig ætla ég að byrja þig, sagði hann loks, að bera kveðju mína, Þórunni síni mínum og Sigurði dóttur minni. Og hann glotti við. Tvö skref frá högstoknum gekk Daði bóndi fram fyrir biskup og ávarpaði hann virðulega. Hvaðst hann hafa fengið því framgengt við fá geta að lífi biskups skildi þyrmt ef hann inni eiða því að hefna aldrei eða láta hefna neins

þess er hér hefði gerst. Bað Daði herra Jón fyrir guðskuld að ganga að þessum kostum. Herra Jón leit á bónda fullur undrunnar. Sýnist þér ekki að sínir mínir hafi fylgt mér það langt, Daði sæll, að hæfilegt sé að ég fylgi þeim nú síðasta spölin, spurðan. Daði bóndi varð styggur við, minna vegna orðanna en svips þess er þeim fylgdi og er biskup bauð að leysa hann úr banni, það veri ekki seinna vegna, þá snýri bóndi við honum baki og hann sagði kvefsinn, það sér ekki meira banna á mér en þér. Biskup baðan ráða, vesalingin, og gekk að högstóknum, en svo var hann styrður orðin að þeir eru að ljá honum hönd á meðan hann var að komast á knén, og svo var hann kýttur í herðum að þótt hann reyndi á ýmsa vegu að tegja hálsinn til högs, þá tókst það ekki sem best. Loksins síndist á böðlinum sakamaðurinn liggja sæmilega við höggi, lét hann þá öxin að ríða. Var það því sár öðrum einu á hálsinum. Mann greið var ekki alminnlega búin að ná sér eftir óhappið með síra Björn. Má vera að það hafi ráðið nokkur hve skeif höggur hann nú aftur reyndist. Höfðu þó félagar hans og húsbændur kýlt vömp hans meðan hann beið eftir biskupi, svo sem til að styrkja hann, sérstaklega höfðu þeir gefið honum vel í staupinu. Hjón úr böðullin sem óðast. Mátti þó enn eftir fjórða höggið greina rödd bandingjans er bað fyrir sér hóflega. In manus tuas domine. Sjö höggva þurfti við. Áður gráhært höfuðið losnaði frá bolnum og hraut niður í krapið.

leið rúm hálf öld frá því að Gunnar Gunnarsson gaf út skáldsögu sína Jón Arason og aftöku hans og þangað til annar íslenskur skáldsagnahöfundur hófst handa sama efni. Það var Ólafur Gunnarsson. Hann gaf út sína sögu sem hétt Öxin og Jörðin og hún kom út árið 2003 og þar er komið sögunni að þeir feðgarnir bíða aftöku í Skálholti og við lesendur erum stödd hjá Birni Jónssyni. Ætlaði þessi nótt aldrei að líða. Hann vonaðist til að geta sofnað en kvíðin varnaði honum svefns. Hann þreifaði af og til á öxlinni og fann sér til furðu að þrotin var að hverfa, líkaminn að lækna sjálfan sig og búa sig undir að lifa, þótt ævin væri á enda. Var kannski enn von. Og í huganum fór Björn yfir líf sitt og sá að það hafði verið gott. Hann heyrði í brimöldunni og sá til drangeyjar í sólskíni og fann ramma lykt af grasi og sá fugla koma af hafi. Hann heyrði móður sína hlæja og hár hennar var stundum svart í huga hans og stundum salt grátt. Vertu seigur, ástin mín, sagði hún og þerraði vanga hans. Sjáðu, aldrei grætur Ari hvað sem á gengur. En heimurinn er svo hryllilegur, snökti hann. Hann vildi helst alltaf vera inni hjá móður sinni og aldrei fara út fyrir húsins dyr. Og allt í einu var hurðin rifin upp, að hún runnið brjóst, gat verið að nóttin væri liðin. Guð, vertu með mér, hvíslaði hann. Hann hafði tæpast tíma til að hvísla þessa stuttu bæn því þeir rifan á fætur og lögðu af stað með hann út göngin. Hann bar ekki kennsla á mennina sem drösluði hann með sér, en þegar þeir kom út undir beran himinn, stóð þar presturinn sem hafði komið til hans kvöldið áður. Hann sagði, gangið ekki svo hart fram, sjáuð ekki að maðurinn er sjúkur. Þá námið þeir staðar og reist hann við svo hann sá í kringum sig. Allir voru úti við. Fólkið hafði myndað göngu upp að fornastöðli, nokkuð gísin en göngu voru það samt og það var eins og þar væri ekkert gras lengur að sjá, aðeins svört jörð sem var smurð með regni og enn nær myrkt af nótt. Fariði þá með mér þangað og í snatri, sagði hann, ég vil að það taki fljótt af. Presturinn var að muldra eitthvað á íslensku upp úr biblíu þýðingu.

síra Odds, en síra Björn heyrði ekki hvað hann sagði, því hann sá ekkert fyrir sér annað en nakin líkama konu sinnar og það var sem hún hvíslaði við eyra hans heitum andardrætti að hann væri stoltið hennar og prinsinn hennar og konungurinn hennar. Ó, Steinun, Steinun, Steinun, sagðan, mér tekur svo sárt þín vegna hvernig komið þeir fyrir mér. Reynd að bera þig vel, sagði presturinn. Bera mig vel, sagði síra Björn og leit á hann hissa. Það er ekki merkileg heitin í þeir núna helvítis rævillin var hrópað og síra Björn heyrði óminn af orðum einhvers sem stóð nærri og atyrti þann sem hafði kallað. Hvers vegna var mönnum svona í nöfn við hann? Ætlaði leiðin upp að höggstokknum engan endi að hafa. Þá sá hann til böðulsins sem beið hans. Þeir færðu snær, andlit, störð á hann forvitin og honum fannst hann standa nakin fyrir hverju augnaráði, allt í einu skalli yfir kaldur úði og máfur flaug yfir og gaggaði. Máfur hér, svo langt inn í landi. Og höggstokkurinn færðist nær og nær. En hvað var að sjá böðurinn? Þetta var bara drengur. Þú ert ekki gamall, sagði síra Björnum leið og hann kom upp að höggstokknum. Þú ert bara barn. En veldur öxi samt, sagði Daði og benti í norður og þar nakin í landinu og hvítur í svartri moldinni lá skrokkur sem hann kannaðist við. Það var Ari, höfuðlaus. Hvar var höfuðuð á Ara? Hann sá að Marteinn og Jón Bjarnason stóð upp á hóli sem Daði var nýgengin niður af. Þeir sveigðan niður og allt í einu sá síra Björn börnin sín fyrir sér safnast pils móður sinnar. Hann hafði einu sinni hótað í bræðiskasti að taka erlega í lurgin á þeim öllum. Hvað hann skammaði sín fyrir að hafa hótað þessum engla kollum sínum og honum varð á að andvarpa. Ó, börnin mín, bæði ung og smá. Svo kraup hann, en gat ekki teikt höfuðu fram, heldur krefti hálsin. Krefti ekki hálsin, maður, það gerir illt verra, kallaði einhver. Höfuðið hafði verið höggvið að vara, bróðir hans hafði verið hlutaður í sundur eins og sláturdýr, það ringdi á lík hans bak og rass og læri nakin undir himninum. Hvað hafði þeir gert við höfuðið? Sett á stöng. Hann fann snarpan kvíða eins og eldur brinni í öxlinni. Ari var nakin búkur og af honum höfuðið. Sú sín svifti síra Björn allir í rósinni. Ég vil fá að lifa, kjökraðan. Hann leit upp og fann að heitt blóðið rann öxlina. Hann leit upp á unglingin sem stóð og fekk tæpast valdið þungu eggvopninu. Ég vil fá að lifa. Ég skal skrifa upp á allt sem þið viljið að ég skrifi. Ég vil fá að lifa. Fyrir Guðs mildi leifið mér að lifa. Hik kom á unglingin. Höggðan, argaði Daði. Það er orðið og seint að byggjum vægð. Hann svívirti nafn konungs þegar honum var bóði lífi í fyrsta sinn. Ég vissi að hann myndi gugna. Þá lagði síra Björn höfuð sitt á höggstokkinn og tókst að tegja úr hálsinum. Böðullinn Jón Ólafsson murkaði höfuðuð af í fjórða höggi. Hann hafði mýið á sig en hvorki hann í aðrir viðstattir tók eftir því. Og því næst fer Ólafur Gunnarsson aðeins aftur í tíman og lýsir núna aftöku Ara lögmanns bróður síra Björns. Það var barið að dýrum, þeir voru komnir til að leiðan út. Morðingjar tautaðan, við áttum rétt á að vera dæmdir á alþingi Íslendinga. Marteinn Einarsson gekk í dyrnar, Birta fjall inn í klefan og fætur honum. Aldrei óraði mig fyrir því að þú myndir standi yfir höfuðsvörðum mínum, sagði Ari. Það er öðruvísi en ég vil, sagði Marteinn. Þú hefur betur munað eftir skaparaðinum, biskup Marteinn. Þú hefur betur minnst hann sjálfur, svaraði Marteinn. Þú munt ekki að stundina þegar hún kemur. En þú þarft ekki að bíða lengur, sagði Marteinn, því hún er nú þegar upp runnin. Tveir menn gengu til og vildu taka korundir sinn handlegg Ara, en hann ratt þeim frá sér. Ég skal viljúgur út ganga. Leifið honum að ganga einum, sagði Marteinn. Hver hefur sinn kross að bera? Ari gekk fram göngin í átt að fyrstu dagskímunni og það var ekki guðsorð sem kom honum til hjálpar þennan morgun heldur gömul heiðin vísa sem fór sem fjallvindur hugann upp skaltu á kjöl klífa, köld er sjávar drífa, kostaðu hugin að herða, hér myndu lífið verða, skall bejattu skalli, þótt skúr á þig falli, ást hafðirðu meia, eitt sinn skal hver deyja.

Yrki drottinn mig ekki til að deyja eins og sannur kristinn maður, þá herðir hann nú hugminn svo ég fái mætt dauða mínum heiðin, hugsaði Ari, og hann fann óttan falla af herðum sínum eins og skítugu skýrtuna sem hann bar. Guð blessi þig, Ari lögmaður, og gefi þér eilíft líf, kallaði einhver í mannþrönginni. Þakka þér fyrir, vinur, svaraði Ari og klætti sig úr skýrtunni á göngunni og fleigðinni til þess sem hafði talað, hafði þess að gjöf fyrir hreistileg orð þín og megi Guð verðlauna þig líka. Forvitið fólk myndaði göngu upp að aftökustaðnum og þar stóð strákskrípið sem átti að höggvan, drengur, vart af unglingsaldri og skalfa á beinunum. Höglu hreinmannlega, sagði Ari og tók af sér hattinn og tilti á höfuð drengnum. Ég set þig, lögmann, ekki einungis norðan og vestan heldur yfir öllu Íslandi, reyndi að bera hattinn með sæmt. Þú skalt ekki fara hér með negin hortug heitt, sagði nú Daði í Snóksdal. Ari leit niður á nakið brjóst sitt og sá að hjarta hans sló jafnt og þétt, en ekki ört af ótta. Orðin úr hinnu forna kvæði kom aftur upp í huga hans og hertu. Hér myndu lífið verða. Skal hér staða numið, minn herra? Já, sagði Kristján Schriever. Svei þér auðvirðilegur svika hundurinn, sagði Ari Jónsson. Aldrei kallaði ég þig, minn herra, heldur ávarpaði ég drottinn minn og guð minn. Hann beigði hnésinn og kraup við höggstokkinn og tegði fram höfuð sem fór af í fyrsta höggi og blakti við tungan af sínum seinast mæltu orðum þar sem höfuðið lá í sverðinum. Og að síðustu skrifar Ólafur Gunnarsson aftöku Jóns Arasonar sjálfs. Síra Jón Bjarnason stóð í dyrunum og horfði á Jón Arason og biskupi fannst að hann yrði að kveða vísu fyrir mannin. Þegar hann var orðin einn hafði hann vísuna yfir með sjálfum sér. Hún hefði geta verið verra ort, þessi síðasta vísa sem hann mælti af munni fram. Vondslega hefur oss veröldin blekt, vilt og tælt svo nógu frekt, ef ég skal dæmdur af danskri slekt og deyja svo fyrir kóngsins mekt. En fyrir mekt hvaða konungs, hugsaði Jón Arason, stýrði ekki Guð öllu að vilja sínum þrátt fyrir allt. Já, biskupi ber hann stilt ljós í kolu, það var hans eini félagi þessa nótt, eins og Ari hafði hann afþakkað prest, að þeim skildi detta í hug að bjóð honum upp á útvatnaða trú, honum sem var hinn styrkist af karl norðursins og brjóst hans bifaðist af kuldahlátri. Þá fann hann eitthvað kittla sig í handarbakið. Hann bar handarbakið í áttin að kolunni. Konguló stóð á hendi hans grafkyrr eins og veröldin hefði komið henni að óvörum og aldrei þessu vant tókst honum að halda handleggnum án þess að hann týnaði. Og þú ert ekki einum að bregða við, sagði biskup. Undarlegt mátti heita að þessi litlu dýr höfðu jafnan verið það eina sem hann óttaðist. Og nú óttaðist hann engan lengur, hvorki þetta kvikindi, nýja dauðan. En hann var reiður, reiður ósigrinum og reiður guði sínum. Hann beigði sig og hristi kóngulóna á gólfið. Ég læt eina kónguló sleppa, sagði hann stundarhátt og háðslega. En þú, hann var að tala við guð, þú lætur mig eina biskup Norðurlanda með réttu, hvorki halda lífi, nýja reist og nú deyja báðir sinir mínir. Hann þagði nokkra stund og sagði síðan hátt og það af hendi Dana. Dana, það svíður mér sárast, drottinn. Hvers vegna grefst ekki inn í og stýrðir heilagri kirkju til dýrðar og sigurs? Ég skilði ekki Guð og í fyrsta sinn á ævi minni þá er ég þér sár reiður. Honum ofbauð hreinskilinni sín við þann sem öllu réð en samt gat hann ekki annað en sagt hugsin, já, ég reiðist allt til dauðans, drottinn. Hann horfði ráðþrota og myrkrið í kringum koluna. Vildi þá Guð ekki veg heilagrar kirkju sem mestan? Gott hefði verið að njóta návista Helgu Sigurðar dóttur á þessari stundu, en hann var einn. Var umbylting kirkjunar Guði þóknanleg þegar allt kom til alls? Er það þinn vilji? Með þinni hjálp hefði mér tekist hann á stjórn á landinu, en þessi stað er í höggvin og til hvers. Er vilji okkar mannana þér svo helgur að þú grípur ekki einu sinni í taumana til þess að bjarga kirkjuðinni? Var kannski engin guð? Spurningin kom eins og heljar högg.

Hann horfði í svartnætti stund, en svo vék myrkrið burt. Með Guðs hjálp hef ég átt langa og góða ævi og nú skal ég deyja fyrir trú mína, hugsaði biskup. Er það þinn vilji? Mælt hann svo stundarhátt. Og allt í einu vissan að það var vilji Guðs og hann fór mikill fögnuður. Svo það er vilji þinn að ég deyji fyrir trú mína. Nú fyrst þú hefur kosið mig til svo mikils heiðurs, drottinn, þá hefur líf mitt verið þér þóknanlegt og hvernig geti ég farið fram á meira? Hann fann að hann skalfa af fögnuði. Eitt er það samt sem ég fer fram á og það er að þú sýnir sonum mínum og öllum sem eftir lifa mildi þegar þeir ganga fyrir dóm þinna á efsta degi. Og svo hætti Jón biskup að ræða við drottinn og satt með hendur í kjöltu sinni og beið morguns. Morguninn kom, hann átti ekki von á öðru en hann yrði leitur til aftöku fyrstur, það var Jón Bjarnason sem knúði dýra, með honum var Kristján Srífer. Tæpast eru því komnir til að segja yfir mér annan dauðadóm, mælti biskup. Nei, sagði Jón Bjarnason, konunglegur umboðsmaður er komin til að bjóða þér líf. En hvað þá síni mína? Þeir hafa þegar verið afteknir. Jón Arason reis á fætur, hann gerði það með krafti viljans, af sinni gömlu snerpu reis hann upp á móti böðlum sínum, rétti að þeim steittan hnefa og sagði hárri röddu og á ég að þykja líf þegar báðir sínir mínir eru drepnir. Hann risti höfuðið og gamla þóttagiflan kom á munnin. Fyrst svo er, sagði Jón Bjarnason, þá er að mæta drottni. Hann gekk með þeim úr klefanum og fram í göngin. Í útskoti var Maríu líkneski og logað á kerti frammi fyrir því og meðan Kristján Srífur og Jón Bjarnason voru inni hjá biskupi að einhver laumast til að tendra ljós. Það lifir þá ljós fyrir framan heilaga móður þrátt fyrir allt, sagði biskup og vildi lúta líkneskinu en Jón Bjarnason tók undir handleggunum og varnaðunum að krjúpa og bað biskup láta að villu sinni. Jón Bjarnason tók kertið niður og blés á það. Þá var ekkert annað ljós en dagsbirtan sem fjallinum dyrnar. Líf er eftir þetta líf, herra, sagði Jón Bjarnason. Veit ég það, svaraði Jón Arason. Hann studdi sig við biskupstaf og bar mítur. Fjöldi fólks beið hans út í morninum. Guð blessi þig, biskup Jón, er þann kallað hárri röddu. Guð blessi þig. Biskup leit til og sá þar norðlenskan mann. Hann lyfti upp hendi og gerði krossmark yfir honum og sagði Guð blessi þig og verndi. Svo staðnæmdist hann því hann þurfti að byggja mannin fyrir kveðju heim til Hóla. Og þar sem ég skal nú kanna ókunna staði með öðrum helgum mönnum, hann fann sjálfur að hann talaði með þeirri vissu sem næturstundin hafði gefið honum, þá byggði ég þess að þú flytir heim kveðju. Það var komið fram á varrans að senda Sigurði, biskjublandi norð, en gjöf næturinnar var til þess að hann komst við í anda og sagði klökkum rómi, ber þú kveðju mína, Sigurði síni mínum og Þórunni dóttur minni og Helgu konu minni. Allir þögðu og margir krupa og knje, sumir grétu. Og nú kom böðullin í augsín, það var ræfilslegt drengtötur sem skalf á beinunum og var með táratauma niður óhreint andlitið og biskup myndist þess að nóttina að hann mælt sýndu sonum mínum og öllum sem eftir lifa mildi á efsta degi. Og þar átti ég líka við þennan dreng, mælta nú. Hann tók eftir því að Daði Guðmundsson og Marteinn Einarsson stóðu hlið við hlið. Marteinn var fölur og fár, Daði streittist við að halda storkunnar svipnum. Og ég átti líka við þá, drottinn minn, sagði Jón biskup, líka við þá. Vilt að ég leysi þú úr banni, Daði, spurðan. Það hvílir ekki meira bann á mér en þér, sagði Daði. Verði þá drottinn til að leysa þig, sagði Jón Arason og gerði krossmark fyrir þeim báðum og Kristján Srífer. Svo gerði hann krossmark fyrir mannfjöldanum öllum, kraup við höggstokkinn, lagði hönd á hjartastað, beygði höfuð sitt og sagði, Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur, en þátturinn var helgaður lýsingum á aftöku Jóns Arasonar Hólabiskups og sona hans í íslenskum skaldskap. Þessi þáttur var áður á dagskrá á sunnudagskvöld síðastliðið.
1: Ný kynslóð kvæðamanna, pottaspjall, þjóðlagasamspil, þjóðlistamarkaður, vaka þjóðlistaháttíð í Kópavogi 13. til 19. september, salurinn.is 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg. Fjölbreytt úrval páska og vorferða, bændaferðir.is Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Formaður utanríkismálanefndar Alþingis segir fulla ástæðu til að sýna stillingu en taka því alvarlega þegar valdamikið fólk gantast með fullveldi landsins. Bandaríkjaforseti birti í gær mynd af Íslandi og nágrannaríkjum þöktum bandarískum fána.
3: Já, mínum mati nauðsynlegt að við sýnum samstöð hér innan lands og stillingu.
4: Segir Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar. Hann áréttar um leið að yfirlýsingum á borð við myndbirtingu Trumps hafi í sumum tilvikum fyllt aðgerðir.
3: Nú eiga til dæmis Bandaríkin og Kanada í viðskiptastríði þar sem lagðir hafi verið ofurtollar á kanadískar vörur. Þannig að alveg, þó að sé hérna kannski ekki ástæð til þess að verða öðrum væntingafullur, þá þarf að enga síður að vera viðbúin að, hérna, að svona yfirlýsingum hafa einhverjum tilfellum fyllt aðgerður.
4: Hann býst við að ráðherrar hafi samráð við utanríkismála nefnd en á ekki vona viðbrögum frá þinginu á þessari stundu.
3: En við þurfum bara hafa gott samráð okkar á milli og eins og segi stöðla því að það verði pólitísk samstaða hér innanlands því að það er ekki gott ef að við förum síðan að, hérna, að rífast á þessari stundu.
4: Þá segir Pavel gott samband og samtal við allar vinaþjóðir áfram nauðsynlegt.
3: Á þessum tíma þá skiptir þetta miklu máli að halda uppi nafni alþjóðalaga og tryggja það að fullveldi og landamæri ríkja séu virt.
2: Sagði Pavel Bartoszek, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir talaði við. Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsónaflokksins og fyrrverandi menntamálaráðherra vill að samanburðarrannsókn verði gerð á íslenska menntakerfinu og því eistneska. Nauðsynlegt sé að komast til botts í því hvað skýri slæman árangur Íslands í PISA.
5: Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, kynnti í dag niðurstöður og viðbrögð við nýjustu PISA-könnuninni. Lilja, sem var menntamálaráðherra 2017 til 2021, fagnar aðgerðunum sem Inga hefur boðað en telur róttækari breytinga þörf. Hún vill meðal annars að umfangsmikil samanburðarannsókn verði gerð á íslenska menntakerfinu og því eistneska í samvinnu við OECD.
6: Og ég nefni eistneska menntakerfi vegna þess að þeir hafa núna 2 ár í röð komið einstaklega vel út og eru koma best út af ríkjum í Evrópu og við erum menningarlega þá erum við ekkert frábrugðin Finnlandi og Íslandi og eitthvað eru þessi ríki að gera sem kemur svona vel út.
5: Lilja segir að markmiði sé að setja fram hagnýtar tillögur sem eru byggðar á gögnum til að efla gæðu og árangur menntunar. Hún segist það var rætt tilluguna við fólkinnar menntakerfisins en hún hafi ekki hlotið brautargengi hjá Ingu Sæland.
6: Vonandi sér hún það að við þurfum að horfa meira í það sem er að gerast alþjóðlega og ég til að þurfa að fara í betri og dýpri skoðun og koma svo með tillugur byggði á því.
2: Sagði Lilja Alfreðsdóttir, Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók saman. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, setti 100

0: 58. löggjafarþing Íslendinga þegar Alþingi kom saman að nýju eftir sumarfrí í dag. Nýafstæðin þjóðaratkvæðagreiðsla áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið var höllu ofarlega í huga. Hún hvatti þingmenn í ávarpi sínu til að velja samtal og virðingu.
1: Og hér getið þið sýnt að það hægt að vera ósammála af virðingu. Að sannfæring og auðmýkt geti farið saman. Að hægt sé að tala af festu en líka hlusta af einlægni. Því þetta hús setur ekki aðeins lög. Það setur líka tón. Og tón samfélags skiptir máli.
0: Sagði Halla Tómasdóttir. Forsetar Bandaríkjanna og Rússlands, Donald Trump og Vladimir Putin rættust við í síma eftir að samningamenn Bandaríkjanna, Jared Kushner og Steve Witkoff, hittu Putin í Moskvu á laugardag. Aðstoðumaður rússnesku ríkisstjórnarinnar sagði símtalið hafa staðið yfir í klukkustund og að rætt hafi verið heimsókn Kushners og Witkoffs. Putin hefði meðal annars sagt Trump hvað hann geti gert til að ljúka stríðinu. Samtalið hefði verið uppbyggilegt og hreinskiptið. Veðurhorfur suðvestan 8 til 15, norðvestan til í kvöld og sumstaðar hvassari vindstrengir fyrir fjöll, en mun hægari vindur annarstaðar. Þyknar upp suðvestan og vestanlands en létt skýjað í öðrum landshlutum. Fréttir verða næsaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, við séu komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson og Guðrún Sóley Gestsdóttir heilsa ykkur hérðan úr efsta leitinu þriðið daginn 8. september.
1: Við sjáum hefst hér á góðum og gildum slagara með bresku sveitinni Led Zeppelin sem flestir hlustendur við sjár þekki eflaust. Led Zeppelin kom hingað til lands sumarið 1970 sem eins konar varalust á listaháttíð eftir að annar listamaður, Donovan, reyndist of kostnaðarsamur fyrir tónleika haldara. Í þætti dagsins hleypum við nýjum dagsárgerðamanni að hljóðnemanum, Dilja Valsdóttir tekur við stjórninni og mun reyna að setja okkur í hugarheim fólksins sem sótti tónleika Led Zeppelin í Laugardalshöll á sínum tíma.
0: Haukur Þorgeirsson verður einnig með okkur í dag og segir okkur frá tengslum íslensku og grísku og leiðir okkur svo inn í Trójustríðið, en þegar allt virtist glatað fengu íbúar Tróju liðsauka frá Amazonum sem blésu tróverskum konum baráttu andaði brjóst. En það er þar sem við byrjum, Haukur Þorgeirsson tekur nú við.
2: Íslenska á margar fjarskildar frængur og þar á meðal er hinn fagratunga gríska. Íslenska og gríska eru sem sagt indóevrópsk mál, afkomendur tungumál sem talað var á Gresjum Úkraínu fyrir 6000 árum. Langur tími leið frá þeim uppruna og þangað til málin voru fyrst færði letur og þeim tíma urðuðu fyrir ýmsum breytingum. Hér ætli ég að lýsa einni hljóðbreytingu sem hjálpar okkur að sjá skyldleikan milli íslensku og forngrísku. Orð sem uppalega hófust á hljóðinu S þróðust í grísku þannig að þau hæfist á hljóðinu H. Í staðinn. Hvernig segir við sex á forngrísku? Já, sex er hex. Að samaskapi heitir sól á grísku helios, samur er á grísku homos, svefn er á grísku hypnos. Íslensku orðin hefjast á s og grísku orðin hefjast á h. Það er líka gaman að virða fyrir sér beygingu ákveðna greinisins á grísku, en hann kemur fyrir framanafnorinn og er í nefnifalli karlkyns eintölu h og í þolfalli ton. Hvaða íslenska orði samsvarar þetta? Þetta er ábendingafornafnið sá. Í nefnifalli höfum við til dæmis h-hypnos, sá-svefn, en í þolfalli ton-hypnon, þann-svefn. Gríska letrið sem notað er enn í dag finnst fyrst í áletrunum á 8. öld fyrir Krist. Elsta dæmið kann að vera bolli sem hefur áletrun í þremur ljóðlínum. Í fyrstu línunni stendur Nestoros Poterion, bolli Nestors. Áletrunin virðist kallast á við Iljónskviðu, en þar er einnig getið Nestor og bolla hans. Í þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar má lesa Mjög fagurt drykkjarkér er hinn gamli maður hafði heiman frá sér. Þegar það var fullt, gat óvalinn maður varla lyfti að borðinu, en gamli Nestor tók það upp þrauta laust. Löngu áður en letrað var á þennan fagurlega skreita bolla með grísku bókstafana sem við þekkjum, var samt annað letur notað til að rita grísku. Þetta er nefnt línuletur B. og finnst varðveitt á leirtöflum sem grafnar voru upp úr rústum hallar í Knossos á Krít og á nokkrum stöðum á meginlandinu. Línuletur B er ekki stafróf þar sem hvert tákn merkir eitt hljóð, heldur atkvæðaletur þar sem hvert tákn merkir eitt atkvæði. Letrið hefur þannig ekki tákn sem merkir R-hljóðið eitt og sér, heldur eitt tákn sem merkir ra, annað sem merkir re og svo þrjú við bóð sem merkja ri, ró og rú. Atkvæðaletur geta henda vel til að rita ýmis mál. Japanska nota til dæmis atkvæðaletrið hiragana sem passar því tungumáli mjög vel og reyndar væri hægt að skrifa japansku með línuletri B og það myndi ganga nokkuð neginn upp. Hins vegar er línuletri B í raun mjög óhentugt til að skrifa grísku. Vandamálið er að grísk atkvæði enda oft á samhljóði og letrið hefur enga góða leið til að tákna þau samhljóð. Skrifararnir brugðu því á það ráð að sleppa því að tákna þessi loka samhljóð. Það gerir letrið ónákvæmt og veldur oft erfileikum í að túlka fornar línuleturs áletranir. Forngríska orðið við brons er til dæmis kalkos, mjög mikilvægt orð fyrir skrifara á bronsöld. Kalkos er tvö atkvæði, svo línuletri B er orðið skrifað með tveimur atkvæðatáknum. En það er engin leið að tákna ellið í endan á fyrra atkvæðinu eða essið í endan á seinna atkvæðinu svo að kalkos verður bara kakó sem dálítið snubbótt. Undir lokin á kvikmynd Kristofers Nólan upp úr Ódysseifskviðum segir Ódysseifur að frásagnir trójustríðið muni ekki varðveitast í rituðu máli heldur aðeins í söguljóðum. Hvers vegna? Vegna þess að fólk mun hætta að skrifa. Hér kemur kvikmyndin svolítlum sögulegum fróðleik á framfæri. 1200 fyrir Krist urðu samfélögin við eystri hluta Miðjarðarhafsins fyrir miklum skakkaföllum. Háborgir bronsaldarinnar voru lagðar í rúst og svo skrifaramenning sem þær höfðu viðhaldið fjall í gleymsku. Línuletur B lagðist af svo að engin kunnilengur að skrifa það eða lesa þar til það var ráðið aftur með miklum erfiðismunum á 2000. öld. Í 400 ár höfðu Grikkir ekkert letur þar þeirri lærðu upp á nýtt að skrifa með allt öðru letri. Þetta hefur Ódysseifur Nólans allt sem hann séð fyrir svo glöggur sem hann auðvitað var og sakbitin eftir að hafa átt svo stóran þátt í falli og eyðileggingu trójuborgar. Forngrikkjum var trójustríðið jafnan ofalega í huga eins og bolli Nestors sýnir og okkur það enn hugleikið. Mér langa því að enda á að rekja einn þátt úr þessum fræga ófriði. Ilíonskviða endar á falli og útför Hektors trójukappa en þá stríðinu ekki lokið. Og frá framaldi þess greinir í öðrum söguljóðum. Í Post-America, grísku kvæði frá þriðjöld eftir Krist, segir frá atbyrðum trójustrýsins eftir fall Hektors. Frásögnin hefst á því að til liðs við tróverja kemur Penþessaleia, dóttir Aresar, og 12 Amazonur með henni, kvenkyns stríðskapar. Penþessaleia leiðir tróverska herinn til orustu við Grikki og vegnar vel fyrst í stað. Tróverskar konur horfa á orustuna og ein þeirra, Hippodameia, verður hugfangin af hreysti Penþessaleiu. Hún heldur þá hvatningaræðu yfir stöllum sínum. Ó, vinkonur, verum nú jafn hraustar í hjarta og eiginmenn okkar sem berjast hvíldarlaust gegn óvininum fyrir ættjörðina, fyrir börnin sín og fyrir okkur. Við ættum að herða upp hugann og snúa okkur að bardaðanum sem öllum samur. Við erum ekki svo frábrunar, ungu mönnum að styrk. Við höfum sama anda, sömu augu og sömu hné. Allt er sama, ljós dagsins og lofti sem við öndum og maturinn sem við snæðum. Að hvaða leiti hefur Guð gert karlmenn okkur aðri, forðumst því ekki bardaðan. Við höfum allar upplifað harm, sömar hafa tapað sonum og eiginmönnum á vívöllinum við borgina. Aðrar syrgja foreldra sína og enn aðrar bræður og frændur. Í slíkum nauðum ættum við ekki að fresta því lengur að ganga til orustu. Okkur verið betra að falla í barda en að verða teknar nauðugar sem herfang af útlendingum ásamt börnum okkar þegar borgin stendur í ljósum logum og eiginmenn okkar eru fallnir. Við þessa ræðu verða hinar tróversku konur fullar af eldmóði og vilja vopnvæðast og ganga til orustu. En þá tekur önnur kona til máls, hinn skynsama Theano, og bendir á að Penþessaleia sé guðlega vera og Amazonurnar sé þjálfaðar frá unga aldri í bardaga. Óþjálfaðar konur mun ekki standast óvinan og snúning. Það sé því hyggilegra að halda á sér höndum, enda megi enn vonast til að trójumenn vinni stríðið. Hér hefur hinn gríski höfundu notað atburð úr trójustríðinu til að koma á framfæri dálitlum hugleðingum konur og karla. Í textanum sagt að Theano sem vill halda sér höndum sé vitur. Í rauninni styði þó textin að vissuleiti aðra túlkun því að sagan endar ekki eins og Theano vonaðist eftir. Það sem gerist er að trójuborg mun brenna og óvinurinn mun hertaka þær. Það var þá kannski heldur hinn hugdjarfa Hippodameia sem hafði á réttu að standa.
0: Haukur Þorgeirsson tengsl grísku og íslensku með viðkomu í hinu blóðuga trójustríði. Hann mun halda áfram að kanna frændmál íslenskunnar að tveimur vikum liðnum.
1: En við ætlum að bregða okkur í sagnfræðigýrin hér í Viðsjá. Dilja Valsdóttir tekur hér við.

0: maður aldrei upplifa annað eins bara að dregi sko og ég mun aldrei upplifa annað eins eins og ævi mínu sko
1: Þannig að þetta eru tónleika sem að bara lifa endalaust sko, það er ekki sem kemur í staði fyrir þetta

0: Hver er eftirminnilegasti mánudagur í ykkar lífi? Flestir myndu nefna eitthvað persónulegt, brúðkaup, fæðingu barns eða kannski þann dag þegar eitthvað óvænt snýri upp á allt. En fyrir þá sem voru viðstaddir í Reykjavík þann 22. júní árið 1970 þurfa ekki lengi að hugsa. Það var kvöldið þegar einn stærsta rokkljónsveit sögunar, Led Zeppelin, steig á svið í Laugardalshöll og skildi eftir sig borg í losti. Á þessum tíma var sveitin aðeins á sínu öðru starfsári, þeir höfðu gefið út tvær plötur, Led Zeppelin 1 og Led Zeppelin 2, og voru að ryðja sér til rúms sem ein áhrifamesta hljómsveit í heimi. Íslandsferðin var ekki tilviljun. Hljómsveitin kom hingað til landsins á vegum listahátíðarinnar í Reykjavík. Skipuleggjendur hátíðarinnar höfðu sett sér það markmið að færa Reykjavík inn á kortið sem menningarborg. Og hvað gætt gert það betur en að fá eina heitustu hljómsveit Bretlands til að koma? Það er merkilegt að skoða hvernig þessi tónleikar voru kynntir, eða réttar sagt, hvernig þeir voru ekki kynntir. Þegar rýndir í sabrúf virðast heimildir miklar auglýsingar fámennar. Þó svo að tónleikarnir hafi vissulega verið auglýstir bæði í útvarpi og í blöðum, þá virðist hafa ríkt ákveði tómlæti gagnvart þeim innan menningarstofnana. Það er eins og skipuleggjendur listahátíðarinnar hafi frekar viljað beina athyglinni að öðrum fáaðari menningaviðburðum. Þetta er þeim mun furðulegra þegar litið er til þess að sveitin var fengin til landsins sem nokkurs konar varalaust þegar í ljós kom að þjóðlagasöngurinn Donovan kostaði of mikið fyrir hátíðina. En þótt fáaða dagskráin hafi fengið sviðsljósið þá gat ekkert dregið úr áhuga almennings. Eins og Vigdís Finnbogadóttir lýsti síðar þá myndust biðræðir eftir miðum sem áttu sér enga hliðstæðu í sögu Reykjavíkur síðan á stríðsárunum. Áhugin var slíkur að fólk fyllti höllina daginn áður en tónleikarnir hófust bara til þess að fylgjast með hljómsveitinni stilla upp tækjum sínum.
1: Eins og flestum mun líklega vera kunnugt verður efnt til listahátíðar í Reykjavík í sumar. Nánar tiltekið frá 20. júní til 1. júlí. Heimsfrægir erlendi listamenn eru væntanlegir til landsins í tilefni hennar og við Íslendingar munum sjálfir tjálda því besta sem til er. Efnt verður til ýmiss konar tónleika, listdanssýninga, kvikmyndasýninga, leiksýninga og listsýninga við svegar borgina þessa 10 daga og þeir sem ætla sér að fylgjast með öllu því sem þar gerist með að hafa sér alla við því að á hátíðinu verða 75 dagskráratriði.
2: Þá má geta þess að mánudaginn 22. júni verður dagskráratriði í Norræna húsinu. Það er tónlist eftir Chopin og ljóðaflutningur. Þetta atriði annars þau hjónin, leikkona norska Rut Tellefsen og maður hennar Kjell Bekkelund.

0: Það var Robert Plant sem gekk fyrstur út úr Gullfaxa, fyrstu þotu Íslendinga, þegar hljómsveitin lenti í Keflavík klukkan 2 sunnudaginn 21. júní árið 1970. Gullfaxi var þá nánast glæný þota og á flugvellinum beið stór hópur aðdáenda og blaðamanna sem vissu að stóra stundin væri runnin upp. Eftir komuna var tónlistamönnunum ekið í gljáfægðum Mercedes-Benz bifröðum með lögreglu fylgd beint á hótelsögu. Þrátt fyrir að umboðsmaður sveitarinnar hafi reynt að halda fjölmiðlafólki í fjarlægð, fengu sjónvarsmenn að lokum að leggja nokkra spurningar fyrir Plant.
1: What is your first impression of Iceland?
2: Well, it's extremely friendly. The reception we've had has been incredible. And I think we're going to have a good time.
1: Are you looking forward to the performance tomorrow night?
2: Very much so. We haven't played for about a month since we came back from America. And it's very strange to play this far north. And of course, I've never been here before, and it's all rather exciting. So I really hope that with the impression we got at the airport and the young people that we have a really good time and the audience really enjoys themselves. I'd like them to really get loose and jump about and scream and shout and listen and really get their money's worth.
1: How long will your performance be?
2: Well, it all depends. It could be 2 hours, it could be 3 hours. It just depends on the mood that we're in and the mood that the audience is in.
1: Are you introducing any new numbers?
2: We may do, we don't really know until we start.
1: Thank you very much.
0: Að fá eitthvað fyrir peningin, sagði Robert Plant og hann stóð við orðin sín. Aðgöngumiðinn á þessa tónleika kostaði nefnilega 450 krónur. En þessi þorsti í lifandi tónlist einskorðaðist ekki við höfuborgarsvæðið. Þrátt fyrir að skipuleggjendur listahátíðarinnar hafi verið sparsamir á auglýsingarnar, bárust fréttir af því að þessi breska stórsveit væri væntanleg hratt út á land. Fjöldi fólks af landsbyðinni sá þetta sem einstakt tækifæri og lagði mikið á sig til að tryggja sér pláss í Laugardalshöllinni. Ég fékk til mín mann í viðtal sem lét sig ekki vanta á tónleikunum en hann ferðaðist frá Akureyri til að heyra Led Zeppelin í höllinni.
3: Ég veit ekki hvað sem margir komu sko frá Akureyri að það var ekkit af mínum vinnum allan.
4: Spurðurðu vinnina hvort þið rætluðu?
3: Nei, ekki trökar, nei. En mér bara bauðst þetta. Eða fóreldrar mínir gáðu mig far, flugi í suður, það var 16 ára. Og ég hafði haldið upp á að Led Zeppelin því ég eignaðist plötuna þeirra. Plötuna sem kom út sko 1969. Og fyrsta platan út, Zeppelin, sem hétt bara Led Zeppelin. Og svo kom hann önnur seinna málið, Led Zeppelin 2. Það er frábæra blötu, þá var maður ábúðslega hrifinars og þetta var bara

0: rosa upplifins að komast til Reykjavíkur og fara á tónleika Laugardalshöll.
1: Já, voru hérna, voru allir að hlusta á Led Zeppelin, hversu vinsælir voru þeir á Akureyri?
0: Þeir voru ofboðslega vinsælir, sem bara almennt allstaða, sko. Mm. Lögin þeirra voru bara slói gegn bara 1, 2 og 3, sko.
1: En fórstu ekki með neinum á tónleikana?
0: Nei, ég fór einn.
1: Á.
0: Oh. Ég fór einn á tónleikana. Okay. Það var alveg nóg fyrir mér, sko.
1: Já, hitt, voru margir á þínum aldri?
0: Já, já, já. Við þetta fyrir eru fullt, þó ég hafi ekki verið neitt í samskipti við neitt, sko, þá bara, maður lifið svo sem ekki inn í þetta, maður þurfti ekki á neinum halda, sko.
1: Manstu eftir því, manstu hvar þú varst í salnum?
0: Já, ég var upp í stúkunni, á fyrsta bekk.
1: Mm-hmm. Sitjandi?
0: Já, sitjandi.
1: Voru allir sitjandi, það var...
0: Nei, bara eins og er núna, flestir á gólfinu og... En ég var upp í stúkunni, fínu stað. Mm. Sem maður segi, fyrir miðið bara.
1: Mm. Var mikið kaos eða var...
0: Ég fann ekki fyrir því, það kom svona kaos í hlíðinu á tónleikunum. Það var kannski einhver miskinningu sem varð, sko, þá heldum enn að þetta var búið að vera síðasta lagi, sko, en svo komu þeir fram og það var aftur bara að vera smá hlíði. Mm. Svo komu þeir fram aftur og spiluðu þrjú mjög góð lög. Og það myndaði svona smá svona æsingu, sko, að komast að sviðinu, sko, að þeir voru hætta, sko, þeir sem voru næst sviðinu, eins og gengur að gerist í þessu tónleikum, sko. En hann svo fór þetta mjög vel fram.
1: En hvernig heldur að þeim hafi fundist að vera að spila á þessum tónleikum? Voru þeir í sjokki eða voru hérna?
0: Nei, þeir fannst aðeinslega að koma hingað. Já, og það kom nú bestur enn ljós, sko, að vel tekja mót þeim og hérna, svo kom það bara í ljós á plötun sem þeim gáði út síðs þetta sama ár sem Vinningland Song, sem er bara lag um Ísland, landaðu aðeins á snjó, sko. Þannig að þeir voru mjög ánægði með þetta.

Bresku rockstjörnurnar kynntust svo sannarlega íslenskum veruleika þess tíma. Eftir tónleikana mættu þeir á skemmtistaðin Glaumbæ til að sjá hljómsveitina Trúbrot, en þegar þeir báðu kurteisislega bjór, þá urðu þeir fyrir vonbrigðum. Svarið var einfalt, því miður, ekki til. Þetta var íslenskur veruleiki ársins 1970. Strangt bjórbann hafi verið við líði á Íslandi frá árinu 1915 og átti eftir að vera í tæp 20 ár til viðbótar. Allt þar til 1. mars 1989 þegar bjórinn var loksins leyfður. Ein af þekktustu rokkljómsveitum heims vön því að fá allt sem þær óskuðu eftir á ferðalögum stóð nú frammi fyrir einu af sérstæðustu áfengislögum Vesturlanda. Í staðinn fyrir kaldan bjór þurftu þeir að láta sér næja kampavín sem var til í ríku mæli. Sögur herma að John Bonham hafi syngt mikil listfengi við að opna flöskurnar af mikilli kunnáttu og Robert Plant hafi að lokum þurft að seðja sárasta hungrið með brauðsnemi kæfu sem starfsfólk eldúsins færið honum. Þessa frásögn af kvöldinu á Glaumbæ má finna á MBL þar sem farið var yfir þessa 42 klukkutíma sem hljómsveitin dvaldi á Íslandi bjórlaus.

0: En þótt opinbera sagan og dagblöð þess tíma segja að hljómsveitin hafi þurft að láta sér kampavíni næja, á ég erfitt með að trúa því að strákanir í Led Zeppelin hafi ekki getað reddað sér almennilegu áfengi hérna á Íslandi þrátt fyrir bjórbannið. Það eru til aðrar hliðar á þessari heimsók sem aldrei fóru í blöðin. Ég tók viðtal við konu sem var fengin ásamt vinkonum sínum að koma og hitta strákana fyrir tónleikana.
1: Það var þannig að hérna, við vorum allar boðunar í partí hjá hérna Les Happening.
2: Býttu, hver, hvað þið?
1: Ha?
2: Hvað stelpur?
1: Við vorum bara það sem vorum í hérna, svona þekktar í hérna álítinu og okkur var boðið.

og hérna og ég náði í vinkurnar mínar og við fórum allar í, ég vil ekki segja hvar, en það, svo, það var bara flottu staðu sko, sem var hérna

0: var svona á flottum stað, já. Ég þekkti mann sem að, sko, sem að hérna fekk þá til að koma til Íslands og umbóðsmaður og hann veldi endilega ekki kæmi og hitti þá. Við konar, já.
1: Þeir, hérna, náttúrulega, tala ekki íslensku, voru allir í partíinu að tala ensku?
0: Já, þá voru allir til ensku.
1: Já.
0: Ég kunni alveg ensku.
1: Já.
0: Út að kanna sér hópinu.
1: Já, emmi. Já. En, hérna, þekktiru hljómsveitina eitthvað, var hún mjög stór í kringum þig og þína vini, voruðu mikið
0: hljóstján? Nei, hljóstján? Það var nefnilega ekki. Það var nefnilega, þegar urðu, sko, þegar endu túrin og fóru svo til Íslands og, svo fór, og urðu svo fræður eftir það.
1: Já, ok, þannig að þú þekktir ekki tónlistina?
0: Nei, ekki neitt þannig.
2: Hún talar hvað Led Zeppelin strákarnir hafi í raun verið einstaklega viðkunnalegir með að við hvað sem stóra stjörnur þeir voru. Jafnvel Jimmy Page sem var líst í fjölmiðlum sem svo lítið vandræðilegum. En þótt kynnin bak við tjöldin hafi verið eftirminnileg, þá fannst vinkonunum hreinlega engin stemning í því að hanga baksviðs á meðan sjálfur tónleikarnir fóru fram. Vinkonurnar vildu frekar fá að upplifa tónleikana í stúkunni, innan þann gríðarlega fjölda fólk sem fyllti höllina. Þrátt fyrir að hafa hitt þessar stórstjörnur á leynilegum stað yfir bjór, þá vildi hópurinn frekar tínast í mannshafinu og upplifa þessa tvo æðisgengnu klukkutíma sem allir voru að bíða eftir.
0: Þeir voru alltaf bara með sýtt át flottir og vinkona mín sem að hérna sem var með mér, hún alltaf tími, þú söngur að hann var alveg opbóslega hrifin að minni sko, en nei, svo fór ég tónleikana hjá þeim sko, þá mörgum áður síðan þeir voru bara tónleikar hérna með honum, hann söngvarinn, já og þá heitu hann og þá segir hann, já ég kannski þá segir hann hérna söngvarinn þetta er, mannst ekki eftir listaháttið sem var í Laugardalnum
1: Er það talað Secret Solstice?
0: Já, þá segir hann, já kannski á ég einhvern börn hérna
2: Árið 1970 markaði tímamót í íslensku menningalífi þegar fyrsta listaháttíðin í Reykjavík var haldin Markmiði með hátíðinni var metnaðarfullt, að rjúfa einangrun landsins og fá erlenda listamenn til að miðla list sinni til Íslendinga, hvort sem það var á sviði myndlistar, leiklistar eða tónlistar. Hugmyndin kom upphaflega frá Ívar Eskiland, en markmiði var að festa þessa alþjóðlegu menningamiðlun í sessi sem reglulegan viðburð. Hátíðin var gífurlega kostnaðasöm og umfangsmikil. Það var í raun samstiltu átaki fjölda bakhjarla að þakka að verkefni varða veruleika. Fjármagni kom meðal annars úr fjárlögum Reykjavíkurborgar, frá Norræna húsinu, Ríkinu, Ríkisútvarpinu, Oslóarborg og Norræna menningarmálsjóðunum. Þessi mikli opinberi stuðningur gerði það verkum að hægt var að bjóða aðgöngumiða á tiltölulega lágu verði svo sem flestir gætu notið dagskrárinnar. Viðtökurnar fóru fram úr björtustu vonum En af þeim 22.500 miðum sem gefni voru út fyrir alla hátíðina, seldust 19.000.
3: Þannig var þetta alþjóðlegu listahátíð og væntanlega upphaf þess að slíkar hátíðir sem standast kröfur stórra menningarþjóða verði haldnar hér reglulega. Framkvæmdastjóri listahátíðarinnar og upphafsmaður þess að henni var hleyft að stokkum var Ívar Eskiland, forstöðumaður Norræna hússins í Reykjavík.
4: Hugmynd mína listaháttíð á Íslandi hafði ég með mér frá Norgi þegar ég kom hingað sumari 1968 og hafði þá hlýðsjón af háttíðin í Bergen, þeirri einu sem hefur lánast á Norðurlöndum. Þar til listaháttíð í Reykjavík varð svo vinsæl sem raun ber vitni. Ég skrifaði strax Reykjavíkurborg og stakk upp á að skipulegja hér það sem ég nefndi þá norræna menningardaga. Tilgangurinn var margþættur. Fyrst og fremst að sjálfsögðu að kynna íslenska list og menningu stórum innlendum og erlendum áhorfunda og áhærunda hópi. Því næst að fá hingað góða listamenn í ýmsum listgreinum frá hinum Norðurlöndum. Og þá ekki síst til þess að hleypa svolitlu lífi í borgina í vikutíma.
2: Það tókst svo sannarlega.

0: að glæða Reykjavík lífi þessa viku í júní 1970. Þótt það hafi ef til vill verið með öðrum hætti en skipuleggjendurnir sáu fyrir sér í upphafi. Þeir höfðu ef til vill ímynda sér hóflegar skemmtanir og vandvirkni í sessi, en í staðinn kom eitthvað sem enginn hafi séð fyrir sér. Hljómþung bylgja af rokki sem fór í gegnum veggina Laugardalshöll og inn í beinmerg allra sem þar voru viðstaddir. Við sem þjóð vorum í eins miklu spennu sjokki og Led Zeppelin. Þetta voru ekki bara tónleikar, heldur veitti þetta ungum íslenskum tónlistumönnum innblástur til að fara spýt í lófana. Í viðtali við Robert Plant mörgum árum síðar lýsir hann einmitt upplifun sinni af því þegar hann mætti íslenskri æsku í Laugardalshöll og skildi hana eftir í hálgerðu losti eftir tónleikana í höllinni.
1: It was always like that with Led Zeppelin, who do they think they are? To be so pompous, and we weren't being pompous. We did come from the land of the ice and snow. We were guests of the Icelandic government. We were on a cultural mission representing the musicians of Britain. And we were invited to Reykjavik to play a concert. And the day before we arrived, all the civil servants went on strike, the blue-collar workers, and the gig was going to be cancelled. So the university went out and took two unofficial days off and prepared the concert hall, prepared the whole environment for us to play. And it was most phenomenal. The kind of response and the confederacy between us and the kids, the people, our own age, you know? In a little country of 200,000 people, we had the most remarkable time. And it was, we went in the summer, there was no night time, and even a mug from the black country can say, the hammer of the gods will drive our ships to new lands, because there we were, we got off a plane, and we were given Iceland on a plate. Everybody did as best as they could to cement Anglo-Icelandic relationships. And letters and paternity suits were filed for our years to come. But I mean, it was a great, great time, and if anybody could ever win a trip anywhere, it would have been to have been with Led Zeppelin in Iceland. And so the whole Led Zeppelin thing was, let's have a good time and let's not put anybody out, despite what people may read, but let's just have a great time. And Immigrant Song really was the first sort of following a whole lot of love. It was the opening track of an album which was intended to be incredibly different.
0: Saga Led Zeppelin og Íslands endaði ekki á þessu mánudagskvöldi 22. júní 1970. Næstum hálfri öld síðar, nánatiltekið þann 23. júní 2019, sneri Robert Plant aftur á slóðirnar þar sem þetta allt byrjaði. Í þetta skipti kom hann eitt síns liðs til að koma fram á tónlistaháttíðinni Secret Solstice í Laugardalnum. En það var ekki bara hvaða hátíð sem er. Secret Solstice var haldin á sumarsólstöðum þegar sólin sest aldrei, sem er einmitt fyrirbærið sem Plant minnist á hérna áðan. Plant kom með hljómsveitinni sinni Sensational Space Shifters og þeir spiluðu aðeins nokkrum metrum frá þeim stað þar sem hann og Led Zeppelin höfðu mætt okkur Íslendingum tæp 50 árum fyrr. Ég mætti sjálf á þá tónleika og get sagt að það var magnað andrúmsloft í dalnum þegar Plant steig á svið og flutti lagið sem Íslandsförin gaf af sér.

0: And thank your culture way back for the inspiration. Good night.
1: Við erum komin að lokum á þessu ferðalagi aftur til ársins 1970. Það sem stendur eftir þegar rýnt í þessa 42 klukkutíma sem Led Zeppelin dvaldi hér á landi er þessi merkilega andstæða. Annars vegar það opinbera sagan í safni Rúf, skorturinn á auglýsingum og fáaða dagskráin sem virtist vilja gleyma því að stærsta rokkljónsveit heim

eins væri mætt í Laugardalshöll. En hins vegar það hinn lifandi saga, saga þeirra sem voru á staðnum. Viðmælandi minn sem flaug aleitna norðan lýsir því hvernig þessi tónleikar lifa endalaust í minningunni og að ekkert hafi komið í staðinn fyrir þá upplifun síðan. Hann fann að hann þurfti ekki á neinum að halda til að njóta kraftsins sem þarna var á ferðinni. Konan sem hittir hljómsveitin á leynilegum stað minnist þeirra sem viðkunnalegra ungra manna en valdi samt að yfirgefa félagskap þeirra baksviðs til að tínast í mannshafinu í stúkunni. Hún vildi nefnilega ekki missa af neinu, en það segist hún aldrei hafa upplifað annað eins og ævisinni. Það kaldhæðnislegt að hljómsveit sem var fengin sem ódýr varalaust fyrir listahátíð skildi skilja eftir sér dýpstu sporin. Þótt yfirlýst markmið hátíðarinnar hafi verið að hleypa svo litlu lífi í borgina í viku tíma, þá gerðu Led Zeppelin gott betur. Þeir breyttu íslenski tónlistasögu og gáfu heiminum Immigrant Song sem Robert Plant skilaði loksins aftur til okkar í Laugardalnum árið 2019 þar sem hann þakkaði Íslendingum sérstaklega fyrir innblásturinn.

Þetta voru tveir klukkutímar sem mörkuðu heila kynslóð. Tími þar sem brest rokk og íslenskur veruleiki mættust í dýrlegum árekstri. Ég vona að þessi þáttur hafi fært ykkur nær stemningunni þetta mánudagskvöld í júní 1970. Ég heiti Diljá og takk fyrir að hlusta.

0: Immigrant Song, Led Zeppelin, lag sem þeir Jimmy Page og Robert Plant sömdu í kjölfar heimsóknar sinnar til Íslands árið 1970. Dilja Valsdóttir flutti þar á undan umfjöllun um komu sveitarinnar og upplifun þeirra sem mættu.
1: Og við ætlum að leifa Zeppelin að slá botn í þátt dagsins. Hér flýtiði lagið Bring It On Home eftir Willie Dixon á tónleikum. En vitað er til þess að þeir spiluðu þetta lag á tónleikunum í Laugardalshöll 1970 og gaman er að benda á að í miðju lags brotnar allt niður í snarstefjun og djam sem afhjúpar vel hvernig Led Zeppelin leikur sér með lögin sína á tónleikum.

0: Haustperlur, uppboð á gæðaverkum í kvöld, forsýning opin alla helgina, Gallery Fold og gallerifold.is. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Bertrand Chamayou leikur Ravel undir stjórn Barbaru Hannigan næsta fimmtudagskvöld, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Ný kynslóð kvæðamanna, pottaspjall, þjóðlagasamspil, þjóðlistamarkaður, Vaka þjóðlistaháttíð í Kópavogi 13. til 19. september, salurinn.is.
1: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
2: Vinir Hallarinnar og Appelsín kynna. Þorláksmessu tónleika Bubba Mortens.
3: Fyrir guðdómleg.
2: Miðasala hefst klukkan 10, þriðjudaginn 8. september. Nánar á tix.is.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Nýr prémium myndlíkill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
6: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
7: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
8: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Á morgun verður lokað fyrir heita vatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
12: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
13: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
14: Fastegna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfseminn blómstri. Dagar, nökralaus verðmætasköpun.
15: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
16: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
17: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut sem sparar tíma og fyrirhöfn. Bónus, með þér í liði.
18: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, setti 158. löggjafarþing Íslendinga þegar Alþingi kom saman að nýju eftir sumarfrí í dag. Nýafstæðin þjóðaratkvæðagreiðsla áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið var höllu ofarlegi huga. Hún hvatti þingmenn í ávarpi sínu til þess að leifa ekki ágreiningi að yfirgnæfa þar sem samin í þjóðina.
19: Og hér getið þið sýnt að það hægt að vera ósammála af virðingu, að sannfæring og auðmýkt geti farið saman, að hægt sé að tala af festu en líka hlusta af einlægni. Því þetta hús setur ekki aðeins lög, það setur líka tón og tón samfélags skiptir máli.
18: Halla myndist einnig þriggja ungmenna sem létust í sviplegu slysi á Krýsuvíkurvegi í síðustu viku og sagði að samfélagið yrði að taka vel utan börn og ungt fólk.
19: Slíkur missir snertir okkur öll og minnir okkur með sársaukafullum hætti á það sem skiptir mestu máli. Við verðum að taka vel utan börnin okkar og unga fólkið. Hlusta á þau og styðja. Því ekkert segir meira styrk samfélags en hvernig börnunum okkar og unga fólkinu líður.
18: Sagði Halla Tómasdóttir. Ísland meðal 12 þjóða sem boða viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir Ísraels á Vesturbakkanum. Utanríkisráðherra Bretlands sakar Ísraelsmenn að horfa framhjá þjóðernishreinsunum. Þjóðirnar 12 hafa sent frá sér sameiginlega yfirlýsingu þvinganirnar. Þjóðirnar eru auk Íslands, Kanada, Danmörk, Noregur, Svíþjóð, Finnland, Írland, Bretland, Spánn, Portugal, Frakkland og Póland. Í yfirlýsingunni kemur fram að aðgerðir Ísraelsmanna á Vesturbakkanum grafi undan möguleikanum á tveggjaríkja lausn og að ástandið versni hratt vegna ofbeldis landtöku fólks og stækkunar landtökubyggða. Þá þess krafist að ríkisstjórn Ísraels stöðvi stækkun landtökubyggða. Forsetar Bandaríkjanna og Rússlands, Donald Trump og Vladimir Putin rættust við í síma eftir að samningamenn Bandaríkjanna, Jared Kushner og Steve Witkoff, hittu Putin í Moskvu á laugardag. Aðstormaður rússnesku ríkisstjórnarinnar sagði símtalið hafa staðið yfir í klukkustund og rætt hefði verið það sem kom út úr heimsókn Kushners og Witkoffs. Putin hefði meðal annars sagt Trump hvað hann gæti gert til að ljúka stríðinu. Samtalið hefði verið uppbyggilegt og hreinskiptið. Fréttalestri lokið.

0: Lestin heilsar ykkur á þessum fallega þriðjudegi sem er jafnframt alþjóðlegu dagur læsis.
1: Einmitt, það er lestur, leikhús og matur í þætti dagsins. Næstu vikur ætlum við að hafa matargerðalist hérna í lestinni á þriðjudögum. Björn Teitsson ætlar að flytja okkur pislaröðum matarmenningu, hvernig við njótum og neytum matar og matartengt menningarefnis í samtímanum. Í fyrsta pislinum þá ætlar hann að fjallum kokkin og sjónvarsmanninn Anthony Bourdain heitin sem að var auðvitað mikil rockstjarna á meðal matarperra. En þessa myndir eru að koma út kvikmynd sem að byggir á ævi hans og endur minningum.
0: Og það er Anna-María Tómasdóttir og Gía Hilmarsdóttir hafa skapað öðruvísi leikhúsupplifun í Tjarnarbíó undir yfirskriftinni Tilboð mánaðarins. Í stað hefðbundina uppsetninga er hér á ferðinni leiklestur og miðin kostar bara 2000 krónur. Í kvöld mun Hjörtur Jóhann Jónsson, leikari, lesa fyrsta verk Tyrfings Tyrfingssonar, Grande.
1: Einmitt, það er nú mjög krassandi verk.
0: Heldur betur, já.
1: Ég sá þetta á sínum tíma þegar þetta var fyrst sýnt og já, það er óhætt að mæla með því en ekki fyrir viðkvæma. Við ætlum hins vegar að byrja þáttin í dag á vonlausu písaprófi, staurblönkum, rithöfundum og samfélagi sem hefur sagt skiliði lestur. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta er lestin þriðjudaginn 8. september.
2: Frammistaða íslenskara grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæm eins og í nýjustu písakönnuninni.
3: Við lok grunnskóla búa 44% íslenskara barna ekki yfir grunnhæfni í leskilningi.
4: Það er ekki nóg að geta ráðið í merkingu bókstafana og séð hvernig þeir mynda sjálfstæð orð sem síðan raðast í setningar. Okkur er einnig nauðsyn að fá þjálfun í og hjálp til að skilja orðin og setningarnar.
5: Anton og Arnaldur flutti í bæinn sumar eitt eða svo heittar í veðri að fólk gat ekki einu sinni svo.
6: Þú er ekki að fara að lesa sér til gags, það kemur á kostningum.
7: Nei,
6: með. Það er að búa þess. Til samfélag hálfvita.
8: En á sama tíma er líka verið að skera niður hérna fjármaksi fyrir til bókasafna.
9: Ég er nú kannski ekki alveg með bókasafnin á kantinum, er það ekki logi eða?
6: Samfélag hálfvita.
4: Með því móti gæti komið upp eins konar málleg stéttarskipting sem hefði ófyrirsjáanlegar afleiðingar ef hún færðist í vöxt.
6: Samfélag hálfvita.
8: Helmingur íslenskra drengja er ekki með grunnhæfni í lestri.
6: Samfélag hálfvita.
10: Sæturustrengur neittu tófu, þá sagði hann, ég er sæturustrengur, það er ég. Ég hljópur frá hæni, ég hljópur frá hæni.
1: Já, í dag er alþjóðlegur dagur læsis til hamingju Fríða.
0: Takk kærlega fyrir og sömu leiðis, ég veit að þú kannst líka lesa.
1: Já, einað þeim örfáu eftir.
0: Greinilega.
1: Þetta er náttúrulega svolítið svona sérstætt sko að halda, hafa svona einhvern veginn dag til heiðurs einhverju fyrirbæri. Því að mér finnst eins og þá sé einhvern veginn verið bara að segja að þetta er í útrýmingarhættu.
0: Já, akkurat. Þetta er dálítið svona eins og við þurfum sérstaklega að passa upp á eitthvað þegar það búið að gefa það í dag. Sko.
1: Já, einmitt. Þannig að það víst, við erum ekki með alþjóðlegan dag snjallsímans eða eitthvað, held ég.
0: Nei, er það ekki bara hverjum dag?
1: Jú, það er náttúrulega málið. Það sem er eitthvað allt í kringum okkur, við þurfum ekki að halda upp á það sérstaklega. En þetta er auðvitað rosalega svona kaldhæðnislegt að þessi dagur sé í dag og sama dag þá sé verið að tilkynna niðurstöður úr PISA-könnunum og þetta er nú orðið svona eiginlega á nokkur ára fresti það sem að Íslendingar hérna, fari bara svona sameiginlegt áfall yfir þessum niðurstöðum.
0: Já, en árangurinn hefur aldrei verið verri.
1: En hefur aldrei verið verið, einmitt, já.
0: Nei, og það er í rauninni sami bá teiningnum með Norðurlöndin, hinn Norðurlöndin, sem að hefur ekki alltaf verið, sko.
1: Einmitt, þau eru líka að, hérna, kunna heldur ekki að lesa.
0: Nei, það virðist ekki vera, sko.
1: Einmitt. Þetta var, hérna, hvað, einungis 56% íslenskra barna búa yfir grunnhæfni í leskilningi við 15 ára aldur.
0: Já, þegar þið útskrifast um tíðunabæk.
1: Einmitt, rétt rúmlega helmingur. Þetta er svolítið magnað. En það er ýmislegt fleira svona lestratengt sem að hefur verið í umræðinni núna undarfarið. Það var náttúrulega fjárlega frumvarp lagt fram í gær eða kynnt og þar fór rithöfundar í svolítið sjokka því að kemur í ljós að það vera að lækka greiðslur til þeirra úr bókasafnssjóði. Held ég bara sko þriðjung eða eitthvað svoleiðis. Þetta er svolítið sérstakt fyrirkomulega því að hérna, ríkið bara ákveður þetta hverju ári svona, já, við ætlum að borga ykkur svona mikil laun. Hérna, við ætlum að leigja bækurnar ykkur á svona mikil penning. algjörlega handahófskennt.
0: Þetta hljómar dálítið eins og rithöfundar hafa ekki mikið að segja um þetta, það er ekki beint kjara viðræður sem hefur sér stað, þannig að já, þetta er dálítið sláandi og þetta, þetta er svona fullkomin stormur hérna á degi læsis á Íslandi í dag.
1: Svo erum við nýbúin að vera að tala líka um hérna að það sé þýðendur sé að missa vinnuna við að sko, hérna, íslenska sjómasefni og nú er ég bara gerðugrind að sjá um þetta. Sko, mér fannst einhvern veginn bara kjarnin, hérna, kannski Gunnar Helgason var alltaf mjög reiður á bylgjun í dag og hérna, barnabókahöfundur og hann einmitt talaði með værum bara að búa til samfélag af hálfvitum.
0: Já, við heyrum það nokkur sinnum í þessu skemmtilega samklippi. Þar voru líka fleiri raddir, Vigdís Finnbogadóttir þarna með ávarp frá 1990 sem var ár læsis.
1: Já.
0: Það var svona eitthvað sem að Sameinuðu þjóðirnar ákvöðu og þá var það helst til að sporna gegn ólæs

0: í fátækari löndum.
1: Einmitt.
0: En það var haldið upp á þetta hérna á Íslandi og hún flutti þetta ávarp. En þarna er hún að tala líka munin á sko læsi og í raunin leskilningi.
1: Já.
0: Og hún kallar þetta í ávarpinu sko dulið ólæsi þegar að fólk getur faktist lesið orð sem eru fyrir fram að það en getur ekki skilið inntækið.
1: Einmitt.
0: Og það virðist vera þessa blíku sem eru á lofti núna, það er engin hrættur það að fólk hætti að geta lesið á skilti.
1: Einmitt.
0: En skilningurinn, það er í raunni það sem er hætta.
1: Nákvæmlega. Sko, já, Gunnar Helgason talaði samfélag af hálfvitum, það kannski einlega til þess að segja þetta, sko. En það er eitt hugtak sem mér hefur verið svona soldið hugleikið sem að er sko það sem að er kallað, hvað ég var að segja, eftir lestrar samfélagið, samfélag handan læsis, það sem er á ensku kallað sko post-literate society. Bara samfélag það sem að lestur og læsi fer einhvern veginn að glata vægi sínu og verður ekki svona lengur miðlægt í menningunni. Ég er svona að sé að æ oftar fólk vera að kasta þessu hugtaki fram og ég tók eftir því bara að núna í síðustu viku kom út bók sem að fjallar þetta. Það er sem sagt breskur fjölmiðlamaður, reyndar lærðið bókmyndafræðingur og starfaðið sem fornbókasali sem heitir James Marriott og hann hefur verið að tala svolítið þetta í einhver ár en hann var að gefa út bók í síðustu viku sem heitir The New Dark Ages, hinna nýju myrku aldir, endalok lesturs og upphaf eftir læsis samfélagsins. Ég hef ekki ennþá komist í bókina, hún var bara að koma út en, hérna, en hann hefur skrifað þetta eins og ég segi og hérna, verið með bloggfæslur og mætti viðtöl og svo leiðis og mér langaði svona aðeins að reyna að snerta á svona grunn pælingunni hjá hannum af því að hún er kannski mikilvæg á þessum degi en ég veit ekki hvort það sé kannski aðeins of mikið fyrir Íslendinga núna af því að þetta er alveg svona smá heimsenda spádómur.
0: Þetta er svakalegu titill.
1: Já.
0: Og undirtitill.
1: Einmitt. Og hann er ekki bara einhvern veginn að tala sko að lestur sem, þú veist, áhugamál sé í krísu, eða allavega ekki bara það. Hann vill í rauninni meina sko að lestur hafi bara einhvern veginn mótað alla okkar hugsun og samfélag undanfarnar aldir og verið bara einhvern veginn afgerandi aflí að móta nútímann. Og núna séum við á leið inn í samfélag, það sem upplýsingum er miðlað eftir öðrum leiðum og þetta muni hafa bara svona virkilega víðtækar afleiðingar, bara samfélagslegar, pólitískar, taugafræðilegar. Þannig að við erum á leiðin inn í einhverja aðra gerð af samfélagi heldur en við höfum verið í undanfarnar aldir.
0: Þannig að hann vil meina að þetta sé jafnvel líka bara í líkamanum okkar núna vegna þess að við hefum vanist því að vera lesandi fólk og
1: já,
0: lesandi samfélag.
1: Pottit.
0: Og hvernig lítur þetta út? Hvað?
1: Hann er að teikna upp svona kannski, stór sögulega svona mynd af samfélaginu og er að skoða mun á ritmálssamfélaginu og hvernig samfélagið var áður en ritmálið kom til og áður en lestur varð útbreiddur. Og hann vísar náttúrulega í alls konar fræðimenn en hann byggir að hluta til á kenningum mann sem hétt Walter Ong og var bandarísku prestur, heimspekingur og bókmyndafræðingur og skrifaði sem þetta bók árið 1982 sem heitir Orality and Literacy, hvað var að segja, munnmæli og læsi eða eitthvað svo leis og hann teiknar semst upp munin á svona ritmáls og lestrarsamfélagi og svo samfélaginu sem var áður, svona munnmæla samfélaginu. Og hann einhvern veginn vill meina bara að lesturinn og ritmálið hafi bara gjörbreytt hugsun mannsins. Af því að þegar við setjum hugsanir okkar niður á bók, þá er hægt að byggja upp einhvern veginn bara miklu ítarlegri og flóknari og fáaðri röksendir heldur en í munnlegri miðlun. Þú veist, maður þekkir þetta bara sjálfur, ef maður ætlar að reyna að útskýra eitthvað flókið efni fyrir einhverjum í töluðu máli.
0: Já.
1: Þá einhvern veginn fer maður einhver útudúra og gleymi sér og hérna rugglast og maður átta sig kannski, fattar ekki að maður sé að segja einhverja hluti sem eru í mótsögnu hvert annað.
0: Einmitt, allir lestur og skrif verði ekki til þess að við þurfum að í rauninni hugsa þess hægar.
1: Já, einmitt. Og hérna, þannig að þú veist, þegar þú skrifar og gefur út bók, þá getur þú farið einhvern veginn vandlega yfir rökfæsluna, farið miklu meiri smáatriði og svo leiðis. Og hann einhvern veginn talar bara að hérna, mestu verk nútíma heimspekinar verði bara til í þessu. Og í rauninni bara að heimspekin til að byrja með verði til með ritmálinu hjá forngrikkjunum. Og fyrir lesandan líka, þú veist, að hann getur einhvern veginn sest niður og hann getur lesið setningu aftur og aftur og hérna átta sig á einhvern veginn

0: mótsögnum og komið þá með gagnrýni sem kannski erfiðara í einhvern veginn hraðanum sem að samtalið eða eitthvað þannig.
1: En það, sko, þegar að bóklestur varð útbreytari, þá gerður svo náttúrulega mikla samfélagslega breyting.
0: Já, einmitt. Hann vill meina, sko, að þetta var svolítið gerst á 18. aldar, í byrjun 18. aldar og þetta, minna, ritmálið hefur verið til í hérna árþúsundi og hérna og prentvélin kemur þarna á 15. öld með Gutenberg en hann vill meina að í byrjun 18. aldar þá verði svona miklu meira af ódýrari hérna, ódýrara prenti og það dreifist víðar til fleiri heldur en svona efstu laga samfélagsins, fólk fyrir að lesa meira ekki bara þá, ekki bara tvær, þrjár bækur heimi á sér sem að lesa aftur og aftur heldur fyrir að fá miklu meira efni dagblöðin og þetta og þá einhvern veginn fara hlutir að gerast að hans mati hérna, náttúrulega meiri einhvern veginn áhersla á þessa rökhugsun og þá verður til að hans mati kapitalismin, vísindin þróast áfram og náttúrulega margir talaði með einhvern veginn upplýsinguna og líðræði mannréttindi, iðnbyltinguna, að þetta einhvern veginn spretti svolítið upp úr þessari svona getu okkar til þess að hugsa skipulegar einhvern veginn.
1: Já, þetta er ekki galin kenning.
0: Nei, einmitt.
1: En þá er spurningin, hvað gerist ef við hættum alles?
0: Nákvæmlega, og hann lítur kannski velti fyrir sér. Erum við þá að fara aftur í þetta munnmælasamfélag? Og teiknar þá svolítið upp hvernig samfélag það hefur verið. Og hann talar að í þessu samfélagi þá náttúrulega þurfum við að nota minnið miklu meira. Við getum ekki einhvern veginn geymt upplýsingar á bók, þannig að það þarf að nota minnið til þess að muna, bæði einstaklingar en líka samfélagið og hópar. Og mannlegt minni er misgott í að muna hluti, það er kannski verra í að muna einhvern veginn bara lista af einhverjum hlutum, ártöl eða eitthvað þannig og hreina rökfræði, það er ekki, orðabækur eru ekki til í samfélagi þar sem að við erum ekki með eða svona einhver uppfletti bækur.
1: Nei, það er ekki til löng söguljóð.
0: Já, það er kannski það sem að hérna, þessi svona munnmæla samfélagi eru góð í að gera. Þau kannski eru með löng söguljóð, við getum hugsað Hómerskviður, en það eru reyndar verða til eftir að ritmáli kemur og það er þó svona ljóð sem að innihalda í rauninni allar upplýsingarnar og allar þekkinguna hérna, á samfélaginu og heiminum og svo leis mér finnst eitt svolítið góða punktur hann talar að sko gamla fólkið hefur miklu mikilvægara hlutverk í þessu samfélagi af því að þau eru í rauninni svona bara visku brunnurinn sem fólk getur sótt í til þess að hérna fá einhvern veginn þekkingu fortíðina og það er einhvern veginn eina leiðin til þess að þekkja nútímann og geta gert hluti, það er að þekkja fortíðina en í bókasamfélaginu þá glatar sko gamla fólkið smá svona virði sínu.
1: Já, akkurat, það er kannski ekki elsta manneskin á bænum að fara með hérna, þulur fyrir heimilisfólki.
0: Nei, einmitt, þú fer bara og nærði bók sko. En það sem að gerist sko þegar við förum að skrifa hluti niður og gefa út bækur og svona að þá eru líka þessar sko upplýsingar sem við fáum í gegnum bækurnar það eru einhvern veginn svona abstrakt það eru óhlutstæðar og menna, maður getur bara skoðað upplýsingarnar í textanum og röksemdina án þess að einhvern veginn vera endilega velta fyrir sér sko hver segir það eða hvernig hann segir það eitthvað svo leis og hann semst vill meina núna að við séum að fara úr þessu. Við séum að fara einmitt inn í þetta svona post-literate samfélag sem að er bara einhvern veginn handanlæsi. Svo hann færir alls konar rök fyrir því, þú veist, bæði einhvern veginn hérna, persónulegar frásagnir en líka alls konar gögn sem sína bara að fólk les minna og sá lestur hefur svo sem verið að minka alveg frá held ég 7. áratugnum þegar sjónvarpið kemur fyrst fram þá minka lestur og svo kemur aftur svakaleg hérna minkun á lestri eftir 2010 sem er svona þegar samfélagsmiðlar og snjallsímarnir byrja að koma og hann skoðar til dæmis einmitt PISA kannanir og sér einhvern veginn hvernig lesskilningur ekki bara á Íslandi heldur mjög víða er að hrynja og líka sko að leskilningur og ýmis konar þekking fullarinsfólks er bara að hrynja líka.
1: Þannig vill hann meina að skipti kannski meira máli núna sko ímynd manneskjunar sem segir hlutin frekar en það sem hún er að segja?
0: Já, algjörlega, þú veist, einmitt, spurningin er einhvern veginn hvað gerist, við erum auðvitað ekki að fara aftur í einhver hérna, söguljóð, við erum, miðlunarleiðina núna eru náttúrulega samfélagsmiðlar hlað

0: það er mjög mikið verið að tala við okkur beint út. Það er ótrúlega mikið af efni á TikTok til dæmis og Instagram og svona sem er bara manneskja að tala beint við okkur. Og hún er bara einhver manneskja. En
1: já, hann einhvern veginn sko vill meina að í samfélagi sem komið handan við lesturinn, handan læsið, þegar við erum að fá þessar upplýsingar bara í gegnum einhvern veginn talað mál og myndir, þá einmitt hætti þetta að vera svona, hættum að nálgast upplýsingar á jafn svona abstrakt og kannski rökgrænan hátt og þá fer það að skipta einmitt meira máli, hver er það sem segir hlutin og hvern hann segir hann og hérna, bara einhvern veginn, maður getur ímyndað sér á samfélagsmiðlum að það skiptir jafn miklu máli bara einhvern veginn öll fagufræðin, hvernig þetta er klift og hvaða tónlist er undir og það er kannski svona á vissan hátt auðveldara þá að leika sér að tilfinningum fólks og hérna og bara einhvern veginn fara í gegn með einhvern veginn svona ég komast fram hjá einu rökræna einhvern veginn.
0: Það þarf líka alltaf að vera svo grípandi að því maður er að skróla svo hratt og maður er séð að sko það er jafnvel á einhverjum stuttum TikTok-vídeóum er búið að gera eins konar teaser sem er kannski ein sekunda í byrjun
1: já.
0: Sem er aðalatriði í myndbandinu sko. Þannig að maður skróla ekki fram hjá. Þannig að það þarf alltaf að vera dálítið svona já, rosalega grípandi, alls ekkert í líkingu við það að horfa á orða á blaði.
1: Ég velti fyrir mér sko í gamla daga þá var einhvern veginn talað mælskulist, þú veist, sem að stjórnmálumenn voru að stunda á svo leis, þá var hérna bara einhvern veginn að læra að tjá sig og beita alls konar svona brögðum einhvern veginn til þess að ná athygli og samfæra fólk. Þetta er náttúrulega svona mælskulist samtímans einhvern veginn, bara hvernig þú klippir TikTok myndbandið þitt.
0: Já, það er mjög góð punktur.
1: En hérna, og í þessu samfélagi, það sem að, hérna, það er ekki endilega inntak þess sem fólk segir, heldur hvernig það segir það og hver segir það, fyrir að skipta meira máli, þá verða svona hluti náttúrulega bara eins og svona, hvað ég var að segja, svona karisma, fyrir að skipta miklu máli og mest kannski svona svolítið segjandi að það sé bara komið svona eitthvað orð, er ekki eitthvað riss, notar ungt fólk yfir það að vera með, hérna, mikinn sjarma. Já, og það skiptir máli og hérna, þannig að hérna, einhvern veginn stórar, óraukstuttar staðhæfingar og fullyrðingar á samfélagsmeilum hérna, sem eru sagðar af einhvern veginn sjarmerandi manneskjum. Það er einhvern veginn ná í gegn frekar heldur en kannski eitthvað sem er vel rökstutt í löngu máli með mikið að smáatriðum og fáuð rökfærsla eða eitthvað þannig. Og kannski sami hlaðvörpin líka.
0: Já, algjörlega. En þetta er náttúrulega svona, við erum núna að tala sko kannski upplýsingar. Eitthvað sem að í rauninni ætti ég að trúa þessu, ætti ég ekki að trúa þessu, þarf ég að leggja mat á þetta einhvern veginn. En það eru líka sko lestur skáldsagna hefur líka bara minkað. Og það held ég að sé ekki síður alvarlegt mál.
1: Já.
0: Að því skáldsögur eru... maður tekur sérstaklega eftir að drengir er ekki að lesa skáldsögur, sko. Þetta snýst svo mikið að setja sig í spor annara. Og ég held að það sé líka ekki síður mikilvægt að halda því við, sko, heldur en þetta með upplýsingarnar.
1: Einmitt. Hvernig þín tilfinninga, því að nú hefur starfað svona sem bóksali meðal annars, hvernig þín tilfinninga, er fólk að lesa?
0: Fólk er að lesa, vissulega. Það er mismunandi hvað það er að lesa og það er alveg nokkuð svona skýr skipting fyrst mér, sérstaklega á kynjunum. Konur eru miklu meira að lesa skáldskap en karlar eru meira að lesa sko sagnfræði eða einhvers konar svona sjálfshjálpa bækur sem snúast kannski fjármál. Það er mjög algeng. Þannig að þegar að kemur ungu karlmaður á upplýsingaborði til mín, þá er ég nokkuð vissum hvernig bókan er að fara að byggja um. Sko. Og það er ekki, hann er ekki að fara að byggja um einhverja skáldsögu.
1: Einmitt.
0: Alveg mjög sjaldan. Alltaf.
1: Sko, mín tilfinning er að það sé að, sko, að verða svolítið munur. Annars eru sumir sem að lesa rosa mikið og það er kannski þá einmitt bara áhugamálið þeirra og kannski svona bara einhvern veginn sjálfsmyndin að vera einhverju lestrarhestar. Þeir lesa mjög mikið, en svo svona kannski megin þorrin er farin að lesa mjög lítið. Ég sá bara einhvern tímann um daginn, ekkit fyrir mjög löngu, það var á samfélagsmiðlum einhver umræða að það var sá sem að hóf mál, hann sagði, heyrðu, hérna, hvað hafið þið lesið marga bækur á árinu, þetta var í lokárs? og það voru eiginlega allir sem sögðu enga

0: kannski eina, þú veist, kannski upp í tíu eða eitthvað svo leis, en flestir bara svona enga eða eina mm-hmm. og svo kom sko rithöfundur sem sagði eitthvað, ég kom upp í 92 og ég ætla að reyna að ná 100
1: Já.
0: Og það er eitthvað einn svona, allt í einu svona, hérna, kveiknaði einhverju peri í hausnum að mér bara, vá, þannig að verða eitthvað einn svo mikill munur, þú veist, ég velti auðvitað hefur hafa rithöfundur og alltaf lesi meira heldur en að, flestir aðrir
1: Já.
0: En hefur munurinn verið svona mikill
1: sko, ég held að það sé alveg rétt sem áttu að segja og því að áður fyrir var kannski afþreying bara meira á skortum skammti og það var algengar að allir væru bara einhvern veginn alltaf að lesa eitthvað, en núna tekur maður alveg eftir því að það sumt fólk sem bara les aldrei neina bók og hérna Þetta eins og Vigdís var að segja hérna, í samklippinu mm-hmm. sem við spiluðum hérna, fyrir þetta innslag. Hún er að tala þar að geti orðið einhvers konar svona máleg stjættskipting. Og það er líka áhugjöfni ef að einn hópu samfélagsins er að gera þetta sjálfsmyndsinni að vera vel lesin og svo les. Á meðan annar hópu samfélagsins í rauninni er algjörlega að missa það út úr lífi sínu að lesa yfir höfuð, mm-hmm. þá myndast þessi stjættskipting sem er ekki fjárhagsleg heldur bara menningaleg.
0: Einmitt. Sko, langar að fara aðeins aftur í hérna þannan James Marriott sem að var að gefa út bók í síðustu viku hinnar nýju myrku aldir og hérna endalok lesturs. Sko, eitt sem að hann tengir saman við svona uppgang og útbreiðslu bókarinnar og lestrar í Evrópu er að hann vil meina eiginlega á sama tíma þá færist Evrópa úr lénskipulagi, konungsveldi, einveldi yfir í lýðræði og hérna og vitnar meðal annars í hérna sagfræðing sem hérna bendir á að sko í Englandi Fraklandi og Rússlandi það leiti sem að byltingarnar eiga sér stað þarna yfir nokkur 100 ára tímabil. Það er alltaf þegar rétt rúmlega helmingur þjóðarinnar eða hérna, íbúana er orðin læs þá á eiga byltingarnar sér stað. Þannig að hann vill meina að það sé alveg svona lestur og bóklestur og líðræði sé alveg svona nátengt og, hérna, og hann færi svona rök fyrir því að fyrir tíma líðræðisins á tíma konunganna, þá hafði verið mjög mikilvægt fyrir þá að einhvern veginn sína vald sitt, svona sjónrænt þeir eru að byggja rosaflottar hallir eða styttur vera með einhverjum svona her, skrúðgöngur og á einhvern hátt þú veist sína vald sitt
1: Ég verð að veikna sjónrænt. Að það er einn maður sem kemur upp í hugann á mér
0: Já, og kannski fleiri en einn þegar það er orðin nokkri sem eru farnir að gera þetta og kannski hefur svo sem alltaf verið en, hérna, en allavega þegar megin þorri almennings er farin að geta einhvern veginn lesið og átt í skoðanaskiptum og um hver á að hafa valdi þá, hérna, þá er þessi svona sjónræna birtingarmynd á valdinu fyrir hún að verða ekki jafn mikilvæg.
1: Það þarf að sannfæra fólki efnislega.
0: Já, einmitt. En þannig að hann, James Marriott, vill meina að viðst, hann óttast núna að við séum á leiðinni út úr þessu læsissamfélagi yfir í handan eftir læsissamfélagið, eftir lestrarsamfélagið og þá veikist lýðræðið. Viðst, að því að lýðræðið þarf á fólki að halda sem að sem getur skilið hvað er verið að ræða, getur rökrætt saman og hérna skipst á skoðunum og bara skilið umræðuefnin en ef við höfum ekki einhvern veginn leskilningin eða hérna hugar aflið til þess að pæla í flóknum málefnum þá er líðræðið einhvern veginn svolítið dæmt sko.
1: Já, þetta er mjög áhugavert sko vegna þess að maður hugsar bara í árdaga samfélagsmiðla, þá var svo mikil bjartsýni.
0: Einmitt.
1: Vegna þess að þetta var svo auðveld samskiptaleið og þannig höfðu við arabíska vorið, bara líðræðisvistla einhvern veginn í gangi.
0: Einmitt.
1: Og hérna, en svo kemur, þú veist, Brexit og alls konar svona mál þar sem að í raun og veru, já, margir trúa því að samfélagsmiðla hafi kannski átt þátti því að veikja líðræðið.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta er varhugaverð þróun.
0: Einmitt. En eitt sem að ég velti fyrir mér sem ég ekki alveg búin að einhvern veginn ná utan hvernig mun hafa áhrif á þetta er gervigreindin.
1: Já.
0: hérna að því að nú erum við búin að tala samfélagsmiðla og hlaðvörp og svona einhvern veginn orðaða, talaða miðlun upplýsinga. En það sem svo áhæfært núna með gervigreindina einmitt hvernig fólk farið að nota hana og eiginlega sko einhvern veginn útvista hugsunni.
1: Já.
0: Ég meina, þegar bækurnar koma fyrst fram og það er frægt að heimspekingurinn

0: greindar forrit og fær svar út einhvern veginn og maður oft mjög svona skemmtilega ánægður eitthvað, heyrðu, já, þetta frábært svar og hérna, kom með mjög góða röksemd fyrir minni skoðun eða eitthvað, sko. En þú fórst aldrei í gegnum ferlið að hugsa þetta og mynda þér skoðun, þú veist, og hverju glötu við þá, þú veist, hugsun bara útkoman eða það einhvern veginn ferlið að útkomunni?
1: Já, þetta er vissulega allt annað en bara það að útvista minninu, sko, eða sem sagt staðreyndum.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er ekki að sama, myndi ég segja.
0: Já, af því að þú veist, útvistun á minninu, ég meina við erum komin með í rauninni endalaust stóran minnis gagnabanka sem bara einhvern veginn internetið. Þú
1: veist, já, við getum flett hverju sem upp, en við þurfum samt, við þurftum alltaf áður gervigreindin kom, við þurftum það samt alltaf að sko, finna þessar staðrindir sem okkur vantaði, já, já, gott og vel, svo þurftum við samt að meta þær
0: mm-hmm.
1: og við þurftum að setja þær í samhengi og við þurftum að færa rök fyrir, þú veist, skoðunin okkar eða einhverju með þessum staðrindum.
0: Já.
1: Þannig að, já, þetta er töluvert stærra skrefi lengra, sko.
0: Einmitt, og spurningin hvernig samfélag það, þar sem að við einhvern veginn erum komið með alla þessa tækni sem að, hvað ég var að segja, les skilningurinn og hérna, ritmálið hefur einhvern veginn fært okkur, við erum komið með alla þessa þekkingu sem við getum sótt í hverna sem en erum við samt einhvern veginn að verða ófær að skilja ná að geta notað hana. Það svona, já, ætla að enda þessum nótum hérna
1: nei,
0: á degi læsis.
1: Ég ætla að enda þetta innslag með því að hvetja fólk til að taka sig bók í hönd í dag.
0: Ok, já, einmitt.
1: Á degi læsis og sporna gegn þessari þróun með okkur.
0: Já, þið eigi að vera svarið, lausnin.
1: Beint út á bókasafnið í bókabúðina, fá meðmæli, finna eitthvað sem þið hafi áhuga á og lesa.
0: Við mælum með því. Gleypa í sig bækur, háma þær. En talandi það... Við ætlum að snúa okkur að mat og matar menningu. Björn Teitsson er nýr pislaröðundur hérna í lestinni næstu vikurnar. Hann ætlar að vera með pislaröð mat og matar menningu og hann er að velta fyrir sér Anthony Bourdain, heitnum kokk, já, rockstjörnu kokk og sjónvarsmanni.

0: Það var fyrir réttri viku sem ég var með vini mínum á stráng heiðarlegum veitingastað í Reykjavík að narta í síðustu franskarnar á disnum mínum á milli þess sem ég þrykti í mig svell jökul hrýnuðum bjór. Við vorum að ræða ferðalög sem við höfum farið í á undanförnum árum, einhver þeirra saman en önnur ekki. Við ræddum staði sem við höfum báðir farið á, þar sem sérstaklega skemmtilegt að borða og drekka. Vinur minn lyftir aðeins glasinu og horfir aðeins út gluggann og segir Finnst þér ekki magnað? Við erum hérna að borða góðan mat, erum með góðan drykk og eina sem við erum að spá í að tala að gera það nákvæmlega sama, vera með góðan mat og góðan drykk nema bara allstar annarstar en hér. Fólk hefur auðvitað ferðast milli staða til að smakka mat og drykk árþúsundar skeið en öðrum fremur tókst bandaríska sjómasmanninum eða eigum að segja sagnamanninum Anthony Bourdain að útskýra betur en öllum öðrum á undan honum hvernig mismunandi menningarheimar tjá sig í gegnum mat, hvernig við segjum sögur og birtum sjálfsmynd okkar, afstöðu gagnvart lífinu og listinni, allt í gegnum hvaða mat við borðum og hvernig við útbúum hann. Bourdain náði að fanga þessar tilfinningar, koma þeim í orð og ekki bara það, hann kom þeim líka í mynd. Og leið varð hann okkur hvatning til að einmitt ferðast og gera það nákvæmlega sama og okkur þykir skemmtilegast að gera, borða og drekka, tala saman og segja sögur. Það því erfitt að lýsa því hvernig það var að frétta af andláti Bourdain snemma sumarið 2018.
1: We have some terribly sad news to report this morning. Heartbreaking and devastating. World-renowned chef, best-selling author, award-winning host of Parts Unknown, and our friend, Anthony Bourdain, has died.
0: Rétt eins og með 11. september, eða þegar Michael Jackson lést, eða fyrir kynslóð afa og ömmu þegar Kennedy

0: var skotin, man ég nákvæmlega hvar ég var. Eftir körfuboltaæfingu að Hlíðarenda kíkti ég á síman minn í búningsklefanum og sé að það hafði ringt inn skilaboðin. Yfirleitt er það ekki góðs viti. En fólk vissi af þessari aðdáun minni og ég kann því miklar þakkir fyrir að hugsa til mín og senda mér samúðar kveðjur. Því mér leiður einverulega eins og ég væri að missa vin. Kannski ekki náun vin, en allavega vin síðan úr menntaskóla sem þú hafðir kannski ekki hitt lengi, en áttir engu að síður endalausar minningar með. Góðar minningar, þar sem sakleysi æskunar var enn til staðar og heimurinn beið þess að verða uppgötaður. Lengi vel hélt ég að fáir ef nokkrir Íslendingar vissu einu sinni af Bourdain og þáttum hans. Það reyndist auðvitað kolrangt. Hvernig ég uppgötaðan er samt smá fyndið og má hins vegar rekja til þess leiðinlega óseðar að kveikja á sjónvarpinu þegar heimir komið eftir vinnu eða skóla. Haustið 2006 hóf hinn sáluga sjónvarstöð Skjár 1 að sína þátt sem var einhvers konar blanda af spjallþætti yfirborðslegt og leiðilegt drasl ásamt því að vera matrislu þáttur. Sjónarkona þáttana talaði einstaklega hátt með mesta bandarska nefhljóði sem ég hafði heyrt og þá mikið sagt.
1: And I got it on with the leggings and the shabooties. A shabooty is a combination of your shoe and your boot. So it's a shabooty. Isn't that cute?
2: Let me think. Very cute.
1: Very comfortable. Pull them on. The shabooty and the bathrobe dress. Two of my favorite things for fall. And I like the shabooties because of two other of my favorite things. My friend Mickey Wesson gave me this one. It's a spork. It's a spoon and a fork that you can keep in your pocket so whenever you're out on the road.
0: Þessi kona heitir Rachel Ray, var einhvers konar skjólstæðingur óprúin frey og var hún að slá í gegn með einstakri blöndu af því að bulla alls konar hluti og sulla í pottum með fyrirfram skornu grænmeti, fyrirfram tilbúnu kjötsoði sem var blandað með lægsta samnefnara, annarkort unnum kjötvörum eða fyrirfram skornum kjúklingabringum. Ég þoldi hann ekki og ég gat ekki skilið hvers vegna þessi kona var í sjónvarpinu. Og eins og með margt sem að skilur ekki, þá ákvað ég að fletta henni upp á Wikipedia, sem þá var tiltölulega nýlegt fyrirbæri. Þar mátti finna undir fyrirsögn, kritisism, gaggríni og þar stendur, rithöfundurinn og kokkurinn Anthony Bourdain hefur kallað Rachel Ray bubluhaus eða bobblehead. Hvaða snillingur er þetta, hugsaði ég með mér. Lasum hann á Wikipedia og áður en ég hafði lokað tölvunni hafði ég pantað metsölubókina Kitchen Confidential. Í hönd fór mikið ástarsamband við Bourdain sem rithöfund og sem sjónvarsmann. Ég var fljótur að komast að því að Bourdain hafði þá þegar gert sjónvarsseríur fyrir sjónvarsstöðunar Food Network og Travel Channel. Þar á meðal hafði hann gert þátt Ísland. Með ólöglegum leiðum náði ég að verða mér út þáttinn sem vekur upp tilfinningar innra með manni sem vekur upp vandralegan hrylling sem enska orðið cringe nær eftir vill best utanum. Ekki að það hafi verið honum að kenna, ég hef lengi velt í fyrir mér hvaða íslensku aðilar hafi aðstoðað við að skipulegja þáttinn sem var tekin upp hér. Hann hafði átt metsölubók sem hafði verið skrifað á Íslandi. Hann hafði tekið upp 40 sjónvarpsþætti. Hann keðjureykti, drakk bjór og hafði verið stórtækur fíkniefna neytandi. Uppáhalds hljómsveitinar hans eru The Ramones, MC5, Television og The Stooges. Hann las Hunter S. Thompson og Patricia Highsmith. Þetta var allt mjög vel dokumenterað og þetta er ekki fyrir daga internetsins. En í staðinn fyrir að bjóðum á Vitabar og tónleika með Singapore Sling var honum boðið í World Class. Þar fekk hann menntun í klassískri íslenskri sögu frá nokkrum vöðvakörlum að hér byggju sterkustu mennirnir og fallegustu konunnar. Því Íslendingar borði kjötsúpu og stundi líkamsrækt. Þar með hafa hinir sterkustu og fallegustu lifað af, en hinir veikburða fallið frá. Þau sem sumsé stunduðu ekki líkamsrækt og fengu enga kjötsúpu. Og Bourdain var hér í lok janúar og það þýðir aðeins eitt. Þorrablót og endalaus hákall af misblekuðum körlum varnum boðin hákall sem sögðu honum að hann væri engin karlmaður nema hann maulaði hákarlabita aftur og aftur og aftur. Kanski ekki skrítið að sú áþreifanlega minning sem eftir varð var þessi.
3: The worst thing I've eaten was fish in Iceland.

0: It's called Harkarl. It's their national traditional dish, and it's basically putrefied fish that they then pickle for 6 months. It's a Viking thing. It goes back to when they didn't have refrigerators, and they throw it in the ground and just let it rot. So there's just no way that's a good thing.
1: En nóg það í bili. Heimsóknin á veitingastaðinn sem lýst var í upphafi þessa pistils var einmitt til að hita upp fyrir kvikmyndaviðburð sem átti sér stað miðvikudaginn 2. september síðastliðin. Hann var á vegum hlaðvarpsins Bíófíkla í einu allar besta bíói landsins, Laugarás Bíó, eitt fárra bíóhúsa sem selja enn alvöru Coca-Cola. Til sýningar var kvikmyndin Tony eftir kanadíska leikstjórann Matt Johnson en þar aðal söguhetjan einmitt Anthony Bourdain. Sýningin var vel sótt, svo gott sem fullur salur sem kom skemmtilega á óvart. Það sem kom ekki síður á óvart var að meðalaldurinn var líklega ekki einu sinni yfir 30 ár. Þótt að verða viðkennast að þar voru ungir karlmenn, svo kallaðir brósar, í talsverðum meiri hluta. En við förum kannski betur út í það síðar. En kannski rétt að árétta strax að Tony fjallar í raun ekki rithöfundinn eða sjónvarpsmanninn eða sagnamanninn sem Bourdain síðar varð. Hér á ferðinni uppvaxtarsaga, svo kölluð bildungsroman eða coming of age mynd afmarkað tímabil í lífi söguhetjunar eða þegar hann við það að falla úr háskóla og ákveður að verja sumri sínu í litlum strandbæ á nyrsta punkti Þorskhöfða eða Cape Cod í Massachusetts á austurströnd Bandaríkjana. Þar fær Bourdain vinnu sem uppvaskari og síðar sem kokkur. Þetta tímabil skrifar Bourdain í fyrstu köflunum í sjálfsævisögulegu bransabókinni Kitchen Confidential sem kom upphaflega út aldamóta árið 2000. Hann lýsir þessu hér í stuttu máli í skemmtiþættinum hjá David Letterman.
2: And then you spent a lot of time, I don't know, a lot of time, some summers working at a like a resort restaurant up in Cape Cod, is that right?
3: Yeah, one of those places, you know, you've been there someplace like at a, you know, a ramshackle seafood restaurant, fried clams, fried shrimp, you know, french fries, diet, you know, light cooking. And, you know, I was a dishwasher and just a summer job. And I looked over at the cooks and these guys, they dressed like pirates, they carried big badass knives, they stole everything in sight, they drank for free, they had these incredibly prolific social lives, shall we say. That looked good to me.
1: Myndin var hinn besta skemmtun. Ekkert og flókið, góð 90 mínútna tímabilsmynd með sannfærandi sviðsmynd og flottu soundtracki. Bara stráng heiðarlegt. Og það einmitt mikilvægast þegar kemur að Bourdain. Heiðarlegt, ekki feik, alþýðilegt, ekki snopp, aðgengilegt, ekki aðeins fyrir útvalda, einstakt en ekki fjölda framleitt drasl. Og það sem ég tek kannski helst með mér að sýningunni lokinni var þegar sýnishorn úr væntanlegum myndum voru sýnd. Marvel myndir og aðrar ofurhetju myndir sem ég kann ekki nefna, myndir sem hafa heltekið allan kvikmyndabransan síðasta áratug án þess að nokkur hafi beðið það. Myndir sem eru eins og risastór vöruhús í anda Walmart og Costco út í raskati með bílaplani sem nær yfir 20 fótboltavelli, þegar fólk vill í raunni miklu frekar geta labbað út í búð í hverfinu sínu. Og það heyrist kliður meðal unga fólksins í salnum. Ekki komið nóg af þessu? Nennir þessu einhver? Svona rétt eins og það byggi einhvers konar Bourdain rödd í salnum og maður fylltist hreinlega stolti.

0: Þetta er frum punk hljómsveitin The Ramones og lagið þeirra 53rd and 3rd. Þetta var Björn Teitsson sem að fjallaði Anthony Bourdain og kvikmyndina Tony sem að hefur verið sýnd núna tvisvar í Laugarásbíó og það verður allavega ein sýningi viðbót í næstu viku, 14. september. Þannig að við hvetjum þá sem að dýrka Bourdain að fara þangað. Fríða, ert þú Bourdain aðdáandi?
1: Já, ég held við síðan það öll.
0: Það ekki?
1: Ég myndi segja það, já.
0: Eilíðar töffari.
1: Já, alveg 100%.
0: En úr Laugarásbíói þá ætlum við að kíkja niður í Tjarnarbíó.
1: Já, þær eru sestar hjá mér, Anna María Tómasdóttir og Gía Hilmarsdóttir. Þær standa fyrir skemmtilegri leiklastrar röð í Tjarnarbíó. Hvernig virkar svona leiklastur?
2: Leiklasturinn virkar vissulega þannig að við fáum til okkar leikara sem að okkur þykja skemmtilegir og frábærir til þess að lesa fyrir okkur eitt skemmtilegt verk. En þetta heitir sér að við erum undir formerkinu tilbúð mánaðarins sem er, já, leiklistaröð sem við byrjuðum á í fyrra og vorum með í hverju mánuði, eitt þriðjudag hvers mánaðar vorum við með eitt leiklistur í Tjarnarbíó á spotprís, þess vegna kallum við þetta tilbúð mánaðarins og hvað stóð þetta sem þú fyndið? Tóðu skall?
3: Já, þetta er bara svona... Kannski var þetta smá bara, ég hef og gíja okkur langaði bara að lesa meira og hérna, og geti verið svona lille leiðilegt að lesa leikrita því að þau eru ætlum til að vera séð og heyrð, þannig að við ákveðum bara að gera séð og heyrð og gera, hérna, bjóða einhvern skemmtilegum leikrum og fólki sem okkur langaði til að, hérna, leika við að koma og lesa með okkur verk sem að þeim þættu skemmtileg eða við myndum stinga upp á og þetta er bara svona mjög ljúf stemning. Við erum að gera þetta líka hérna, að við erum að vinna með mikinn svona nördisma í þessu máli. Við erum að vinna með hérna leikmennisafninu og Sigríður Jónsdóttir sem er hérna einsafskona og sér leikmennisafnið. Hún svona safnar saman skemmtilegum fróðleikum fyrir sýningar eða höfundinn og við lesum bara saman leikritið og svo svona skapast oft svona umræðir eftir á bara það sem að Sigga deilir með okkur skemmtilegum fróðleiksmólum og oft bjóðum við svona fyrri aðstandendum líka á sýninguna eða lesturinn og svona erum eitthvað hérna, leikur snellast þarna, þetta er svona
1: Þannig þið eru að velja verk sem að þið kannski saknið eða viljið sjá lifna við á, í einhverju mynd
2: Já, bara eitthvað svona sem okkur veist, langar að heyra, langar að höfum kannski, já, við setjum stifilt niður sem mann og lesum það saman og skiptumst á að vera persónunnar og svo þurfum við svona að velta fyrir okkur hvern vegum að fá til þess að lesa þetta með okkur, en oft í fyrra þá leifðum við alltaf leikurunum sem við heyrðum í, við heyrðum alltaf fyrsti leikurunum áður en við völdum verki fyrra og buðum þeim að stinga upp á okkur sem að þau kannski söknuðu eða
3: langaði til að lesa
2: eða, já, einmitt eins og Ilmur í fyrra, hann að langa bara að lesa eitthvað eftir Fosse, Jón Fosse og þá bara fundum við tekja manna verkefndir Jón Fosse og það var
3: bara aðeinslegt,
2: sko. Mjög skemmtilegt.
1: Já, þetta eru stundum einleikir, stundum tveirleikarar og jafnvel fleiri, sé ég að þetta geta verið alltaf, hvað, fimm leikarar sem eru að lesa?
2: Þetta eiginlega fer stig vaksandi í ár hjá okkur, sko. Það er bara einleikur og svo eru tveirleikarar næst.
3: Já.
2: Svo það þrýr, ekki satt?
1: Svo endar þetta bara einhverju epík.
2: Já, svo endar þetta á hættu gablar, sko.
1: En þannig að þetta er svona, þetta er aðeins öðruvísi leikhússtund, þar sem að leikritið er ekki sett upp á hefðbundin hátt, heldur er það lesið upp átt og svo eftir á eru þessar umræður og fróðleikur um verki og þegar það var sett upp.
2: Já.
3: Og höfundin og bara alls konar og skemmtilegast er þegar fyrir aðstandendur ná að mæta og vera með.
2: Og þetta er ótrúlega kósi, fólk kemur og þú veist, sýningin, leikriti lifnar rosalega við, þú maður situr og heyrir, þetta er náttúrulega, við æfum leiklasturinn og þetta eru professionals sem eru að lesa þetta fyrir okkur, svo lesa þetta er dásamlega næs og bara, já, stutt leikhúskvöldstund sem fólk má búast við, sko.
3: Og bara, þetta er mjög svona notalegt og skvísur koma að prjóna og hlusta og það er nægbyrsta til að prjóna þannig að ef maður er fyrir slíkt, þá bara
2: þá er það í bóði.
3: Þá er það í bóði.
2: Komið með prjónan ykkar.
3: Já.
1: Já, þetta hljómar mjög skemmtilega og það einmitt sýning í kvöld eða lestur í kvöld. Hvaða verk það?
3: Við hérna, okkur langaði svona, í fyrra þá voru bara með erlendverk, þannig að okkur langaði aðeins að hérna lyfta íslenskri leikritun í ár. Þannig að við erum með þrjú íslensk verk og við ætlum að byrja.
1: Nei. Það barn í stúdíónu, þetta eru vinnandi konur sem eru líka uppteknar við hana.
3: Já. Úps. Þetta er fyrsta útvöðsvitalið.
2: Og nættastur.
3: Og ekki að síðasta. Að því að við vorum ekki með neitt íslenskt verk í fyrra sem okkur fannst mjög miður, þannig að við ákveðum að hérna lyfta íslenskri leikritun vel í ár, þannig að við erum með þrjú íslensk verk. Og við ætlum að byrja á hérna verk eftir Tyrfing Tyrfingsson, sem hann var með mér í bekk og er mikill vinur.
2: Fyrsta verkið hans, já, sem er spennandi.
3: Sem var útskrifsta verkið hans í listaháskólanum og hérna við útskrifumst saman. Og það er eiginlegin búin að hérna, sjá tangur nýja tetur af því síðan kannski
2: 2012, 11-12. Þannig að við heyrðum í honum hirti sem fyrst fengum við auðvitað leifi frá honum Tyrfingi sem var nú ekki vissum að hérna, brandarandir myndu lenda í ár en við skelli hlóum og já, þegar við lásum þetta á sófanum heima.
3: Þetta eldist eins og fín frú.
2: Já.
3: Með mikinn penning, sko.
2: Bara mjög vel.
1: Ok, og þetta er sami leikari og tók þetta upprunulega, ekki
2: já, satt? Já. Og þetta er sem sagt verk, þetta er einleikur, en hann leikur báðar persónurnar sem koma fram í verkinu, hann Hjörtur Jóhann, sem mun tróða upp með okkur í kvöld.
1: Einmitt. Og þið segi hérna í textanum fyrir þennan lestur, komið og heyri Tyrfing áður en hann varð Tyrfingur. Þetta er aldrei skemmtilegt.
2: Já.
3: Egi minna, eða þú veist, þetta var svona... Þetta er fyrsta verki eiginlega sem hann skrifar, þannig að það var mjög rátt og ég man bara hvað maður varð alveg mindblown þegar maður sá það fyrst og hvað hann er skemmtilegur, hvað bara höfundröddinn skein skýrst í gegn.
2: Já, hann sló alveg sinn tón þarna, sko.
3: Hann er svo hnittinn og mikil samkennt, sko,
2: já,
3: og ást á subbuskap manneskjunar, sko, já, sem að...
2: Hann, svona, hann skrifur svo mikið, veist, þetta er svo ofsalega fyrirlítlegt en af lítilli fyrirlitningu, myndi ég segja.
1: Já. Einmitt. Og þetta er gott tilbúð, eins og ég segi, 2000 kall í hverju mánuði og þið eru jafnvel búin að gera tilbúðið enn betra eða hvað?
2: Já, blessu vertu. Hér eru komin klippikort.
1: Það er ekkit annað.
2: Já, þá færðu allra lestrana á verði, sko... Sko, þetta eru 6 lestrar og þú þarft að einungis að greiða fyrir 4,8 lestra já, ef þú kaupir klippukortið.
1: Og þið eru búnar að skipulega geta fram í tíman. Það er Elskuin verður í október, Harald Pinter, Lokaæfing eftir Svefu Jakobs, ég er mjög spennt fyrir því.
2: Já.
1: Og Abigail heldur partí, verður í febrúar, þetta heldur áfram. Þannig að það er bara, þessi efniskrá hljómar mjög spennandi.
3: Já, við vöndum okkur mikið og byggum til... ódýristu leikhúsvíslu Íslands í Tjarnabíó. Þannig að, og svo lesum við hægan elektra og endum á, hérna,
2: fræg... Og Abigail er þetta partí.
3: Já, Abigail, það verður gaman. Og við erum búin að fá svo skemmtilegt fólk. Við erum alveg með, hérna, námið bara nýja hagkaup af skemmtilegu fólki. Og svo endum við á Hedda Gabler, sem er svona stærsta love hate, hérna, samband hvenna við einhverja leikhúspersonu.
2: Já. Yeah.
3: Það verður mjög skemmtilegt.
1: Já, algjörlega. Takk fyrir að koma og segja okkur frá þessu og gangi ykkur bara vel í kvöld.
2: Já, takk fyrir það að móta okkur. Sjáumst í kvöld.
1: Gerðu það. Já, þetta voru Anna María og Gía og reynda líka einn 2 mánaða leynigestur sem að glöggir hlustendur heyrðu kannski í þarna í bakgrunni. En þær eru sem sagt með þetta frábæra tilbúi í Tjarnabíó í kvöld og það er sem sé fyrsta verk Tyrfings Tyrfingssonar sem verður að lesið og þetta á að vera alveg springhlægilegt. Kristján reyndi að segja þetta sé ekki fyrir viðkvæma.
0: Já.
1: Já, en þetta fjallar vanstilt mæðgin sem eru í hlíðunum og þau eru að æfa dragatriði við ballöðu með Susan Boyle, mannstu þér henni?
0: Já, eða voru ekki hvað, X-faktor eða ídolinu?
1: Eitthvað svo leðis og þetta, it's got Tyrfingur all over it.
0: Já.
1: En hérna, þetta verður svolítið kvöld, Hjörtur Jóhann og hérna, klukkan 8 í kvöld í Tjarnabíó 2000 kall.
0: Einmitt. Já, ég man eftir þessu hérna, þegar þetta var útskriftarverk Tyrfings og Hjörtur Jóhann einmitt lék þetta og hérna, þetta er sprenglægilegt en gríðarlega óþægilegt líka. Já, mjög óþægilegt samband mæðgina.
1: Hljómar eins og góð kvöldsund.
0: Já. En við komast ekki lengra í lestinni þennan þriðjudaginn á degi læsis. Við töluðum svolítið lestur og eftir læsis samfélagið. Heyrðum líka í pistli Anthony Bourdain og svo var það núna tilboð mánaðarins í Tjarnabíó hérna í lokin.
1: Já, ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.
1: Verðið sæl.

0: Vegagerðin tilkynir miðvikudaginn 9. september verða malbiksviðgerðir á hringveginum Helliseiði. Hringvegurinn verður lokaður til vesturs við Hringtorg í Hveragerði og hjáleið Þorlákshafnarveg og Þrengslaveg. Opið verður framhjá framkvæmdasvæðinu fyrir ökumenn á leið til Hveragerðis. Áætlað að framkvæmdir standi frá 10 til 16. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálagt akstursbrautum. Verktæki Kólas Ísland. Komdu þér á óvart, jarðböðin Bistró. Hádegis hittingur í hönnunarsafninu á morgun klukkan 12.15 fjallað saumaklúb Menning í Garðabæ.
1: Vinir Hallarinnar og Appelsín kynna Þorláksmessu tónleika Bubba Mortens.
2: Þeir guðdómleg.
1: Miðasala hefst klukkan 10, þriðjudaginn 8. september. Nánar á tix.is.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Með áskriftað tónleikaröð eða regnbúakorti tryggiru þér fast sæti og besta verðið. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
5: Á morgun verður loka fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
8: Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september þar sem við skyggnumst inn í framtíð nýsköpunar, gervigreindar og netöryggis. Tryggðu þér þinn meða á haustráðstefna.is.
9: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
10: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.

0: Menntamálaráðherra kynnti aðgerði til að sporna gegn rakandi árangri í PISA-könnununum á blaðamannafundi í dag. Þær eru fæstar nýjar af nálinni. Slakur árangur kom ungmennum sem tóku prófið ekki á óvart. Alþingi var sett í dag, forseti Íslands hvatti þingi til þess að setja tón virðingar þrátt fyrir ágreining. Frekari skipulagsbreytingar hjá borginni verða væntanlega kynntar fyrir áramót og þeim gæta óhjákvæmilega fyllt uppsagnir, segir borgarstjóri. Búir að flytja hátt í 70 rússa sem voru í skipi sem norðmenn kyrrsettu við Svalbarða aftur til síns heima. Rússar krefjast afleiðingar á kyrrsetningunni. Sakborningar og brotaþoli í höfðatorksmálinu lýstu mikilli ringulreiði í bílakjallaranum aðfaranótt 17. mars. Þrír eru grunaður manndrápstilraun. Færni íslenskra grunnskólabarna hefur rakað með hverri PISA-könnun en hún hefur aldrei mælst jafn lítil og nú síðast. Á blaðamannu fundi í dag kynnti Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra aðgerðir til að sporna gegn þessari þróun. Hólmfríður María Ragnhildardóttir fylgdist með fundinum hvað vakti helst athygli á honum.
1: Já, Inga Sæland var ómyrk í máli á þessum fundi. Hún sagði þróunina óásættanlega að Ísland væri með rauðaspjaldi í námsárangri en nú væri komin tími til að snúa skútunum við. Á fundinum fór ráðherra yfir nokkrar aðgerðir til að bregðast við ástandinu. Hér má nefna símafríð, aukna sérhæfingu kennara og átak í starfsþróun þeirra og aukin faglegan stuðningu í skóla með áherslu á nemendur af erlendum uppruna. Það sem kom kannski mest óvart var að Inga tók fram að ríkisstjórnin ætlaði að setja 455 miljónir beint í gerð nýrra námsgagna. En það hefur mikið verið kvart á undan stöðu námsgagna á Íslandi. Forstjóri miðstöðar menntunar og skólaþjónustu hefur til að mynda sagt að fjármagnið eins og það er núna dugi varla fyrir endurprentur námsgagna. Þá var athyglisvert að sjá Inga tala um að stór auka áherslu og grunnfærni í kjarnagreinum og endurskoða námsgrá.
0: Sumt af þessu hljómar mjög kunnulega, er þetta allt nýtt sem að Inga var að hann að búið í morgun?
1: Nei, einmitt ekki, en forverar Ingu í embætti hafa sjálfur sagst ætla að ráðast í flestar þessara aðgerða eins og til dæmi starfsþróun kennara, ný námsgögn og einföldi námskrarinnar. Ásmundur Einar Daðason reyndi til að mynda að leggja fram ný heildarlögum námsgögn. Hann ætla að tvöfalda fjárframlega til námsgagnagerðar. Guðmundur Ingi Kristinsson endurflutti það frumvarp en það hefur hingað til ekki komist í gegnum þingið. Svo var aðalnámskráin endurskoðun nýlega þegar endurskoðun lauk bara árið 2024. Þannig það er mikill samhljómur í þessum aðgerðum og þeim aðgerða áallinum sem þegar eru í gildi. Spurningin er bara hvort að það takist núna að framfylgja þeim.
0: Akkurat, takk fyrir þetta, Hólmfríður María Ragnhildardóttir. Meira þessum, fréttastofa rætt í dag við nemendur á fyrsta ári í menntaskólanum á Akureyri sem tóku PISA-könnununa í fyrra. Niðurstaðan kemur þeim ekki á óvart.
2: Já, þessar niðurstöður eru náttúrulega mjög alvarlegar og sem umbúsmaður barna þá leit ég náttúrulega á það að börn hafa rétt á...
0: Hvað skólaðist þetta til hjá okkur? Þetta vorum ekki nemendur í menntaskólanum á Akureyri sem tóku PISA-könnunin í fyrra. En við skulum samt aðeins reyna aftur og sá hvað þeir sögðu.

0: Það var eitthvað hljótt í þeim, við skulum sjá hvort þið náum betra sambandi til Akureyrar seint í fréttatímanum. Umboðsmaður barna segir niðurstöður PISA-könnunarinnar mjög alvarlegar. Hún vill aukið fjármagn í skólakerfið og í uppbyggingu á námsefni. Þá þurfi skólar, foreldrar og stjórnvöld að taka höndum saman og setja meiri metnað í menntun barna.
1: Já, þessar niðurstöður eru náttúrulega mjög alvarlegar. Og sem umboðsmaður barna þá líti ég náttúrulega á það að börn hafa rétt á til menntunar. Og menntun náttúrulega eitt af sko lykil atriði í svona uppvexti barns að fá góða menntun og það lykillinn að svona svo mörgu í samfélaginu í framhaldinu og það ekki hægt að segja annað en þegar við horfum á þessa niðurstöður að við erum að svíkja börnur okkar þannig þessi réttindi ef þau sem sagt, ná ekki grunnfærni eftir mörg ári í skólakerfinu.
0: Sagði Salvör Nordal, nánar verður rætt við þannig í speglinum á eftir. Alþingi kom saman á ný í dag eftir sumarfrí. Athöfnin var með hefðbundnu sniði og hófst með guðsjónusti í dómkirkjunni. Að því loknu gengu kirkjugestir fylltu liði yfir í Alþingishúsið, þar sem Halla Tómasdóttir forseti Íslands las upp forsetabréf og setti 158. löggjafarþing. Í ávarpi sínu við þingsetninguna hvatti Halla þingmenn og þjóðana alla til að láta ekki ágreining yfirgnæfa það sem sameini og vísaði þar til umræði í kringum nýjastanna þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Því þetta hús setur ekki aðeins lög. Það setur líka tón. Og tón samfélags skiptir máli.
0: Sagði Halla Tómasdóttir, forseti Íslands. Minnihlutinn í borgarstjórn gagnrýndi uppsagnir og skipulagsbreytingar á borgarstjórnarfundi í dag. Meirihlutinn varði breytingarnar og sagði hægt að bæta þjónustu og hagræða líka. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir hagræðingu sem nú sé unnið að því miður geta leitið frekari uppsagna.
3: Nú tekur bara við frekari vinna og svo munum við kynna niðurstöður þegar það liggja fyrir.
4: Verður einhverjum sagt upp og hvenær áttu vona niðurstöðu?
3: Ég vonast auðvitað eftir einhverjum niðurstöðum fyrir áramót. Breytingar og hagræðingar þær leiða óhjákvæmilega til þess að einhverjum er sagt upp því miður, það er alltaf sárt og erfitt. Þannig að ég tel líklegt að það verði meira slíkt.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir í viðtali við Þórdísi Arnljótsdóttur. Norsk yfirvöld hafa flutt 69 rússneska ríkisborgara aftur til síns heima. Þeir hafa verið fastir á Svalbarða eftir að norska strandgæslan kyrrsetti rússneskt skip sem þeir voru á.
5: Strandgæslan tók skipið yfir annan september að beðinni ukrainska orkufyrirtækisins Naftogas. Skipið var þá á leið til Barentsburg sem námubær á Svalbarða. Rússnesk fyrirtæki eru þar með námustarfsemi á grundvelli Svalbarðasáttmálans frá 1920 sem heimilar aðilum sáttmálans að vera með atvinnustarfsemi þar þó að yfirráð Noregs séu viðurkennd. Orkufyrirtækið hefur reynt að sækja bætur til Rússa fyrir að leysa til sín eignir frá fyrirtækinu eftir ólögmæta innlimun Krímskaga í Rússland árið 2014. Réttmæti bótakröfunar var staðfest fyrir alþjóðlegum dómstól árið 2023. Naftogas vill að skipið sem ber nafnið Professor Molchanov verði selt upp í kröfuna. Rússarnir hafa flestir verið á hóteli í Barentsburg frá kyrrsetningu skipsins en samtal hefur verið í gangi við rússnesk stjórnvöld að flytja þá til síns heima. Það var svo gert í nótt. Alls voru 69 rússar fluttir til Longyearbyen, stærsta bæjar Svalbarða, þaðan sem þeim var flogið til Kirkenes nærri landamærum Noregs og Rússlands. Þaðan flutti lögreglan í Finnmörk þá yfir landamærin. Utanríkisráðuneyti Rússlands krafðist þess að kyrrsetningu skipsins yrði aflétt og sagði að hún væri af pólitískum hvötum. Norðmenn bentu á móti á að þeir væru ekki aðilar að málinu og bæri skylda til að framfylgja úrskurði kyrrsetningu samkvæmt alþjóðlegum hafréttarlögum.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Þrír sakborningar og brotaþoli í höfðatorksmálinu gafu skýrslur fyrir héraðsdómi Reykjavíkur við aðalmeðferð málsins í dag. Allir lýstu ringulreiði í bílakjallaranum aðfaranótt 17. mars.
6: Í ákærunni þremur mönnum gefin að sök hver sinn þátturinn í manndrápstilraun. Einum gefið að sök að hafa ekið á brotaþóla á miklum hraða, öðrum að hafa barið brotaþóla ítrekkað með barefli eftir að ekið var á hann og þeim þriðja að hafa stungið brotaþóla í raskinina. Á annan tug manna var handtekin, rannsóknin var umfangsmikil og að lokum voru þrír ákærðir. Sakborningar og brotaþóli lýstu mikillir ringulreiði bílakjallaranum en greinir á hvers vegna átökin brutist út og hver gerði hvað. Á upptökum úr öryggismyndavélum sem saksóknari spilaði í dómsal í dag mátti sjá fjölda dökkklæddra manna, suma vopnaða, á hlaupum í bílakjallaranum áður en hvítum landróver var ekið á brotaþóla á miklum hraða. Síðan veittist hópur manna að honum. Brotaþóli lýsti því að hafa óttast líf sitt þessa nótt. Verjendur sakborninga byggja vörð sína miklu leiti á því að ekki sé hægt að sanna að skjólstæðingar þeirra séu þeir sem hafi ekið á, barið og stungið brotaþóla. Brotaþóli gat sjálfur ekki staðfest hverjir voru að verki, enda hefði atburðarásin verið hröð, mennirnir dökkklæddir og margir hefðu hulið andlit sín. Aðalmeðferð málsins heldur áfram á morgun.
0: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Bæjastjórn Fjallabyggðar hefur samþykkt að hefja undirbúningsframkvæmdir vegna fljótaganga. Málið verður formlega tekið upp í bæjaráði á fimmtudag. Í tilkynningu á VF Sveitarfélagsins segir að framkvæmdir snúa að vatnsbólinu í Hólsdal í innanverðum Siglufirði. Markmiðið sé að tryggja vatnsgæði á framkvæmda og rekstrartíma jarðgangana. Stendur að því að hefja framkvæmdir við göngin á næsta ári. Og þá að veðurhorfunum suðlæg átt og dálítil rigning á morgun, en þurft að mestu norðaustanlands, bætir í úrkomu síðdegis fremur hlýtt.

0: Þetta er spegillinn umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Við skoðum samhengi, samsæriskenninga, samfélags óanægju og fylgis við hægri öfgaflokkin Alternatífi fyrir Deutschland í Þýskalandi síðar í þættinum. En byrjum á helstu áskoruninni í íslensku skólakerfi. Þeim er agalýsi, hlutfall innflytjenda, skortur á námsgögnum, afnám samrændra prófa og áhugaverða bækur, skóli án aðgreiningar og menntun kennara. Þetta er meðal fyrirsagnar sem hefur verið slegið upp undan farna mánuði og ár þegar rættur stöðu íslensks menntakerfis. Hver sem ástæðan þá eru ljóst af niðurstöðum nýrrar PISA-könnunar að einhverja breytinga þörf í kennslu barna.
1: Niðurstöður PISA-könnunarinnar sem lögð var fyrir 15 ára grunnskólanemendur í fyrra voru kynntar í morgun. Samkvæmt niðurstöðunum ná 44% nemenda ekki grunnfærni í leskilningi sem er hærra hlutfall en meðaltal OECD-ríkja þar sem sambærilegt hlutfall 31%. Stúlkur lækka tölfræðilega marktækt á öllum PISA-sviðum frá síðustu könnun og drengir sína marktæka lækkun í leskilningi milli kannana. Þá sína niðurstöðurnar að árangur í öllum greinunum þremur, leskilningi, starðfræði og vísindum, er verri en síðast þegar könnunin var lögð fyrir árið 2022. Þá var niðurstöðan svo slakasta frá upphafi og neikvæð þróun heldur því áfram. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, hefur boðað aðgerðir til að bregðast við niðurstöðunum. Meðal aðgerða að stór auka áherslu á grunnfærni í kjarnagreinunum, lestri, íslensku og vísindum, endurskoða aðalnámskrá og gera átak í starfsþróun kennara. Þá á að auka faglegan stuðning við skóla landsins með áherslu á að huga betur að nemendum af erlendum uppruna. Svo er það símafriðurinn eins og Inga orðaði það sjálf á fundunum í morgun. Hún segir hann eiga eftir að skipta sköpum og bæta líðan barna til muna. En PISA mældi einnig líðan barna og þar má finna jákvæðar niðurstöður. Ísland í fyrsta sæti meðal Norðurlandana þegar litið til þrautseigju og því þriðja þegar litið til lífsánægju. Íslenskir nemendur eru almennt ofarlega þegar kemur að félagslegum þáttum líkt og félagslegum tengslum í skóla, sjálfstjórn í námi og stuðningi kennara. Samkvæmt niðurstöðunum hefur þrautseigja barna aukist marktækt frá árinu 2022. Áhugi á námi stendur í stað hér á landi á sama tíma og hann hefur minkað í flestum þáttökuríkjum. Nemendur á Íslandi mælast einnig yfir meðaltali OECD-ríkja í forvitni og markmiðasetningu. Salvör Nordal, umboðsmaður barna, segir þann hlut að vera ánægjulegan.
2: Og það er mjög gott að sjá að börnun líður vel eða tiltölulega vel og það er minna einelti til að mér sér í þessum í skólum verið störa hér á Íslandi heldur hún í mörgum örum hérna löndum og það tröst og þau geta sótt til kennara síns og það er sem svona tröst við milli nemanda og kennara. Þannig að það er að vissulega jákvæðar hliðar í þessari eða niðurstöður í þessari könnun.
1: PISA-könnunin er alþjóðleg og vegum efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD. Könnunin er lögð fyrir á 30 ára fresti og mælir hæfni og getu 15 ára nemenda í leskilningi, læsi á náttúruvísindi og læsi á starðfræði. Ísland hefur tekið þátt í PISA frá fyrstu könnun árið 2000 eða alls 9 sinnum. Í fyrra var sérstök áhersla lögð á hæfni og þekkingu nemenda á sviði vísinda. Síðustu niðurstöður bárust í desember 2023, þá úr PISA-könnuninni sem var lögð fyrir 2022. Þær sýndu að færni íslenskra grunnskólabarna hafði rakað hratt síðustu ár, en hún mældist undir meðaltali OECD-ríkjana og Norðurlandana í öllum fögum. Inga segir þróunina vera óásættanlega og að samfélagi þurfi að leggjast á eitt til að berjast gegn henni. Salvör tekur undir þau orð.
2: Já, þessar niðurstöður eru náttúrulega mjög alvarlegar og það sem umboðsmaður barna þá lít ég náttúrulega á það að börn hafa rétt á til menntunar og menntun er náttúrulega eitt af lykil atriði í svona uppvexti barns að fá góða menntun og það er lykillinn að svo mörgu í samfélaginu í framhaldinu. Og það er ekki hægt að segja annað en þegar við horfum á þessa niðurstöður að við erum að svíkja börnur okkar þessi réttindi ef þau ná ekki grunnfærni eftir mörg ári í skólakerfinu. Þannig að ég auðvitað

0: þetta mjög alvarlegu hlutur og þarna bara eru feik, ég held að séu mjög margir kraftar sem eru að vinna þarna saman að þessari niðurstöðu og þarna, en við þurfum við sem samfélag og allir bara að taka ábyrgð á þessu og hérna eins og kom fram hérna blaðamannafundurum í áðan að eins og ráðherra sagði við þurfum að spynna frá botninum, við verðum að breyta þessu. Því þetta skiptir náttúrulega hvern einstakling, hvert batt svo miklu máli að það fái að tækifæri til að blómstra og kannski höfum við verið að leggja ómikið, eða sem sagt, kannski er áherslan, ekki kannski ómikið, en kannski áherslan sem við höfum verið að leggja á líðan barna hefur, sem skiptir gríðarlega miklu máli, hefur kannski verið á kostnað menntunar. Við höfum kannski misst sjónar af mikilvægi menntunarinnar í þeirri, mögulega er það einskýring. Þannig að ég, eins og ég segi, ég ítreka, það eru margar skýringar og við þurfum að taka höndu saman og það er ekki einhverjum einum að kenna og hér þurfa náttúrulega skólin og foreldrar og stjórnvöld og það þarf að setja mikla fjármuni í skólakerfið og það þarf í uppbyggingu á sko námsefni sem hæfa ólíkum hópum. Og við þurfum að hafa metnað sem samfélag fyrir menntun barnan okkar.
1: Hlutfall nemenda með afburðahæfni var aðeins 2-4% og hefur lækkað frá 2022. Það er umtalsvert lægra á Íslandi en í samanburðarhópi.
0: Þetta er auðvitað mikið áhyggjuefni fyrir okkur sem samfélag og til dæmis ætti að vera mikið áhyggjuefni fyrir háskólana. Og háskóla kennara að þarna einhvern veginn ef uppur íslensku skólakerfi er ekki að koma nægilega margir afbrannemundur. Þannig að ég veit ekki hvernig við getum brugðist við því. Mögulega hefur þetta eitthvað að gera með námsgögn, en alltaf mikið rætt um það að það skorti námsgögn. Það er kannski líka ekki nógu mikil hvatning. Og það hefur líka verið talað það að það skorti kennara sem hafi sérþekkingu í viðkomandi grein og það getur líka haft áhrif á, kannski meiri áhrif á afbrannemendur, að þau finni það kannski að þau fá ekki þann svona, þá örfuna hérna, frá kennaranum að því að hann hefur ekki sérþekkingu á sviðinu. Þannig að ég geti ímynda mér að það séu margar ástæði fyrir þessu, en hérna þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða alveg sérstaklega fyrst mér. Og ég hef líka bara sem bara borgar í þessu landi og sem hérna hafandi og verið og háskólakennari og prófessor að það, þetta er stórt mál fyrir okkur.
2: Sagði Salvör Nordal. Ástrós Signýardóttir tók saman. Viðbrögð við PISA á Norðurlöndum hafa verið nokkuð samhljóma og svipuð þeim hér heima.
3: Áfall og skammarlegt er meðal þess sem Danir hafa haft að orði eftir að PISA niðurstöðnar birtust þar. Forsætisráðherrann Mette Frederiksen segir þar mikið áhyggjefni, nauðsynlegt að styrkja skólana og kennarana og stuðlaða ró í bekkjunum. Hún vísar, líkt og menn hafa gert hér, til þess að það þurfi að takmarka farsímanotkunn í skólanum og setja aldursmörk á samfélagsmiðla. Skjáirnir eyðileggi hæfileika barna til að innbytta sér. Á fimmtudaginn hefur verið boðað blaðamannafundur í Kaupmannahöfnum PISA og þar verða forsætisráðherra, efnahags- og innanríkisráðherra, utanríkisráðherra, ráðherra viðskipta og samkeppnismála auk menntamálaráðherrans danska. Mjög alvarleg niðurstaða, segir Kari Nessa Nordtun, menntamálaráðherra Norðmanna og stígur þær með inn í umræðuna þrátt fyrir að flokkarnir á stórþinginu norska hafi ákveði í sameiningu að setja pólitíkina til hliðar fram yfir útför Noregskonungs á morgun. Nordtun segist helst hefði hún vilja bíða með að leggja fram niðurstöðunar en þær séu svo alvarlegar að ekki verði við unað. Það gangi ekki að norðmenn séu undir meðaltali OECD í leskilningi starffræði og náttúruvísindum, orsakirnar séu margslungnar að dómi rannsakanda en meðal þess sem eigi benda á sé stafræna byltingin. Sænskum ungmennum hefur aldrei gengið verri písa. Afturför í leskilningi er þar líkt við að heilt skólaár af þekkingu hafi tapast og líkt á í Noregi eru símin og skjárin taldir til sökudólga. Simona Mogensen, menntamálaráðherra, segir við SVFT, sænska ríkisjónvarpið, að áhrifin af lengri skjátíma og minni lestri sé að koma fram, það geysi skjáfaraldur sem sé á góðri leið með að búa til ólæsa kynslóð. Og þetta er vondi niðurstað fyrir stjórnarflokkana í Svíþjóð 5 dögum fyrir kosningar, segir greinandi SVFT. Hún gefi stjórnar andstöðinu færi á því að hjóla í stjórnvöld, sérstaklega frjálslyndaflokkin í málefnum sem skipti kjósendur miklu. Og Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmanna, skóf ekki utan að því viðtali við SVFT, neyðar ástand í sænskum skólum á landsvísu, segir hún, stjórnvöld hafa svikið sænska skóla og sænska nemendur, skori niður í staðis að bæta í. Og jafnvel í Finnlandi sem löngum hefur trónt efst Norðurlanda hafa menn áhyggjur af gengi nemenda. Finnar eru yfir meðaltali OECD-ríkjana í náttúrvístum, það eru sænski nemendur líka, en norski, danskir og íslenskir eru undir því og af þeim gekk þeim íslensku verst. Og þrátt fyrir að niðurstöður Finna sé yfir meðaltalinu hafa þeir dalað á öllum vígstöðum jafnt og þétt undanfarna ára tugi. Finnskum stúlkum gengur betur en drengjum í leskilningi og náttúrvístum en drengjunum betur í stærðfræði. Líkt og Íslandi að lítill munur milli finnskra skóla á landsvísu en vísbendingar eru að munur á nemendum innan hver skóla aukist og að sérstaklega sé hægt að tengja félagslega og efnagslega stöðu nemendana við útkomuna. 760.000 nemendur í 90 löndum tóku þátt í PISA-könnuninni í fyrra vor. Þeir eru fulltrúar 33 milljóna 15 ára nemenda og hæsta skór fengu nemendur í Kína og Singapore. Reyndar er það svo að í Kína er könnunin aðeins lögð fyrir í fjórum tiltölulega velmegandi héruðum. Eistneskum nemendum gekk best af vestrænum nemendum og heilt yfir var útkoma nemenda í OECD-ríkjunum slakari en í síðustu könnun meðalskor í vísindum starffræði og leskilningi hefur aldrei verið lægra. Þó eru til lönd þar sem að niðurstöðnar eru betri en síðast, meðal annars Kosta Ríka, Slóakía, Tyrkland og Bretland. Og Bretta fá betri útkomi í vísindum, halda sjó í leskilningi og starffræði. Sérstaklega til þess tekið í skýslunni þar sem heldar niðurstöðnar að setja fram að lesskilningi hafi mikið hrakað á þeim árum sem liðin eru frá síðustu könnun. Hæfni nemenda á sviðum sem skipta miklu og tímum gervigreindar hafi minkað, það að meta upplýsingar, tengja þær saman og mismunandi heimildum og að vera gagnrýnir á lesefnið. Þá sé mikil fjölgun tilfella þar sem nemendur lesa eitthvað í hasti en miskilja það. Nærri helmingur nemanda segist nota gervigreind í hverri viku við lærdóminn, 28% segja að næstum hverri vísindakennslustund láti samnemendur þeirra tröflast af símum eða tölvum en það telst jákvætt að 3/4 allra nemenda í könnunni finnst þeir tilheyra í skólanum. Og eins og áður sagði það voru Finnar á toppnum, þeir eru á toppnum þegar PISA var fyrst lögð fyrir aldamótin og finnska skólakerfið varð fyrirmynd margra, en niðurstöðnar hafa dalað. Í grein í Economist undir augrandi fyrirsögn þar sem spurt er hvort táningar sé að verða vitleysari, eru leitar að því líkur að árangur Finna hafi ekki endilega mátt þakka framsækinni menntastefnu og aðferðum, heldur frekar gamaldags áherslum sem hafi eimt eftir í finnskum skólum fram á 10. áratuginn. Líka bent á að Englendingar séu uppskera eftir að hafa fyrir 15 árum undir stjórn íhaldsmanna þar að leggja aftur áherslu á staðreyndir og lærdóm og undirbúning fyrir próf. Spurningu fyrir sagnarnar er reyndar ekki svarað í Economist en niðurlagi gengur út á að það sé ekki margt sem styðji það gervigreindin verið til þess að draga úr ávinningi góðrar menntunar en það sé greinilegt að tæknin fari illa með þá sem ekki búi yfir grunnfærni til að greina og skilja.
2: Anna Kristín Jónsdóttir sagði frá. Kosningaúrslitin í Saxlandi Anhalt, þar sem hægri öfgaflokkurinn Alternativi fyrir Deutschland fekk langmest fylgi allra flokka, varpa ljósi á fyrirbæri sem sálfræðingar og stjórnmálafræðingar hafa rannsakað æ meira undan varin ár. Hvernig vantraust á stofnunum getur smám saman breyst úr afstöðu til Instagram-ála í heila heimsmynd. AFD fekk 43,8% atkvæða í kosningunum, úr 37% 2025. Hulda Þórisdóttir, stjórnmálasálfræðingur, hefur rannsakað áhrif samsæriskenninga og fylgni við stjórnmálaskoðanir. Var raunar á málþingi í Póllandi þar sem þessi mál voru á dagskrá þegar spegillinn náði af henni tali.
4: Þó að sko það séu tengsl hérna á milli, þá megum við ekki draga það ályktun að 43,8% kjósenda í sambandslandinu trúi samsæriskenningum. En þetta sýnir sko við vitum að sko svona samsæris hugarfar og vantraust á stofnanir er algjörlega nátengt í pólitísku samhengi.
2: Almenningur í Saxlandi aðnhalt er óanægður, en það er áhugavert að líta til annars sambandslands þar sem margar líkiltölur eru svipaðar. Í Slesvík-Holtsetalandi. Í báðum sambandslöndunum eru skráðum 8000 afbrota á hverja 100.000 íbúa. Ný greining EFO-stofnunarinnar sýnir að ótti við glæpi er mjög lítill í Slesvík-Holtsetalandi en óvinni mikill í Saxlandi anhalt. Munurinn verður enn athyglisverðari þegar innflytjendamál eru skoðuð. Aðeins um tíundi hver íbúi í Saxlandi anhalt er með innflytjendabakgrunn samanborð við tæplega 1-5 í Slesvík-Holtsetalandi. En AFD fékk rúm 43% í Saxlandi anhalt í kosningunum nú og aðeins 16,3% í Slesvík-Holtsetalandi þegar síðast var kosið þar. Saxland anhalt glýmir vissulega við efnahags- og líðfræðisvanda. Atvinnuleysi er 8,2% með við 6% í Slesvík-Holtsetalandi og íbúum þar fækkar hraðar. En gjáinn í pólitískri afstöðu og því hvernig almenningur upplifir samfélagið verður ekki útskýrð með þeim breytum einum. Líklegra er að raunveruleg reynsla af hnignun og valdaleysi blandist þar saman við miklu dýpra vantraust á stjórnmálum, fjölmiðlum og öðrum stofnunum. Þegar það gerðist verður baráttan ekki lengur aðeins staðreyndir heldur hver hafi rétt til þess að skilgreina sannleikan.
4: Í fyrsta lagi vitum við vel úr rannsóknum að það er ósköp lítið samband á milli raunverulegra talna, hvort sem það er glæpatíðni eða fjöldi innflytjenda og hvernig fólk upplifir ástandi. Þetta vitum við mjög vel. En af hverju er þetta þá? Það er minnst okkosti tvennt sem kemur til. Það er annars vegar þetta almenna vantraust og upplifunum að allt sé ómögulegt og öllum sé sama þig. En þarna þarf líka að koma til stjórnmála afleða leiðtogi sem að kynda undir þessum hugmyndum og það má ekki vanmeta það. Það er oft talað að þessa grunn hugmyndir liggi kannski svona smá í láginni þar til að öflugur, já, flokkur eða leiðtogi kemur og virkjar þær og elur á þessu. Og þegar þú ert komin búin að tileinka þér svona þetta svona ákveðin ramma til að túlka samfélagslega atburði í gegnum ramma sem er mjög mótaðar af samsæriskenningum og vantrausti, nú þá túlkaru allt í kjölfærið í gegnum þennan ramma.
2: Þegar svona er komið er erfitt að vinda ofan að því og fá dæmi að það hafi hreinlega tekist, segir Hulda. Vænlega sé að koma í veg fyrir að fólk þrói með sér vantraust og svo samsæriskenningar.
4: Svo eru reyndar einhverja rannsóknir sem sýna að mögulega þegar svona öfl komast til valda og verða partur af kerfinu að þá missir þessi svona samsæriskenninga narratífa svolítið mátt sinn og það veikist aftur trúin á samsæriskenningar.
2: En kjósendur AFD er ekki bara að segja allt er ömurlegt. Í vaxandi mæli telið er AFD hafa efnislega mest fram að færa í lykil málaflokkum. Árið 2021 töldu aðeins 8% að AFD hefði bestu efnahagslausnirnar. Nú er það 30%. Í könnunum segja flestir í Saxlandi anhalt að flokkurinn sem er bestu stefnina í baráttu gegn glæpum, hælis og flóttamannamálum, eða berjast fyrir hagsmunum Austurþýskalands í orkumálum, atvinnumálum og jafnvel því sem snýrað félagslegu réttlæti. Þetta er sérstaklega áhugavert í tölum sem snúað Rússlandi. 57% allra kjósenda í Saxlandi anhalt studdu afstöðu alternatífi fyrir Deutschland gegn frekari vopnasendingum til Úkraínu. Meðal AFD kjósenda voru það 92%. Aðeins 31% AFD kjósenda töldu Rússland mikla ógn við öryggi Þýskalands en 66% ekki. Aðrir stjórnmálaflokkar í Þýskalandi hafa til þess að ekki vilja starfa með AFD, mynda svo kallaðan eldvegg eða brandmáir. En Hulda segir að það geti verið tvíbent. Eitt af því sem rannsóknir sýni sé að ekki megi jaðar setja þá sem aðhyllast samsæriskenningar, þá harni fólki af stöðu sinni. Og þetta geti gilt eldveggin. Samstaða allra annara gegn AFD geti styrkt flokkin og hert fylgjundur hans í afstöðu sinni. Fleira er ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.

Komið í sæl. Ég heiti Pétur Eggertsson og þið eruð að hlusta á tónbil. Við erum rétt að byrja, sungu Carpenters í upphafi bilsins að sinni. We've only just begun, lag eftir Paul Williams og Roger Nichols. Fáum svo lítinn kontrast, hér skertsókabli úr verkinu Kontrasti eftir Huga Guðmundsson sem nýlega var ráðinn staðartónskáld Sinfoníuhljómsveitar Íslands 2026 til 2028. Elektra Ensemble flytur kaplan í hljóðritun frá 2019.

Við ljúkum tónbili kvöldsins á sígildri baltónlist. Dansljómsveit Bjarna Böðvarssonar leikur Rússíbana polka eftir Jörgen Jakobsson. Haldið ykkur fast, takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Mér, það sem mér finnst bara svo margt skemmt þetta við þessa mynd og það sem maður heilla mér svo mikið fyrir utan sko þetta hérna, feðraveldi og fegurðina og allt þetta að skeppi þessu og að hrönn reiki tvo pakk á dag og lifir á einhverju drastlfæði og í fegurðsangjöfni, ég minnst það svo geggjað en það er þessi fjölskylda, ég bara elska Sigrúnu og Svein heitin þetta er svo geggju dýnambinga þessari familíu
1: Íslenska pítusósa.
2: Þetta er frábær sósa.
3: Þetta er besta sósa. Þetta er sósa sem gengur við allt.
2: En þetta er líka svo falleg nostalgía fyrir mig að þetta er svona veröld sem var þegar það var í alvörunni bara alveg ótrúlega flott að fá einhverja köku. Það er bara, wow, við erum að fara að fá ókeypis köku.
3: Í þættinum menningar púlsin finnum við taktin síðdeis á föstudögum. Við förum yfir það helsta sem að hæst ber í menningarlífi vikunar og ég, Júlía Margrét, tek á móti góðum gestum. Hlustaði á menningarpúlsin á föstudögum, strax eftir fréttir klukkan 5, á Rás 1 eða bara þegar þér hentar í spilararúm.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 18. Reykjavík vestan 4, léttskýjað, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1006 millibar fallandi. Stykkishólmur suðvestan 8, léttskýjað, hiti 13 stig. Bólungarvík suðsuðvestan 5, hiti 16 stig. Litla Ávík suðsuðvestan 10, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 14 stig. Sauðanessveiti suðvestan 8, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 18 stig. Grímstaðir suðvestan 6, heiðskýrt, hiti 16 stig. Dalatangi suðvestan 3, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1004 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði suðvestan 4, hiti 11 stig. Vatnskarshólar, vestnorðvestan 5, heiðskýr, dálítill sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 7, skýjað, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu norðvestan til í kvöld og sumstaðar hvassari vindstrengir við fjöll en mun hægari vindur annar staðar. Þykknar upp suðvestan og vestanlands en léttskýjað í öðrum landshlutum. Víða sunnan 5 til 13 á morgun og dálítil rigning eða súld en bætir í úrkomu síðdegis. Að mestu þurrt norð á norðaustur og austurlandi hiti 9 til 16 stig hlýjast norðaustanlands. Sjóveðurspá. Við Skotland 988 millibara lægð sem tókast suðaustur og grinnist. Norður af Skorispísundi hægfara 990 millibara lægðadrag. 750 km suðvestur af Hvarfi 992 millibara lægð sem fer austur og síðar norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Vestan og suðvestan 5 til 10 metrar á sekundu en 8 til 13 vestan til í kvöld. Sunnan 5 til 10 á morgun en suðaustan 10 til 15 undir kvöld. Faxaflóamið. Suðvestan 8 til 13 en heldur hægar á morgun. Suðaustan 8 til 13 annað kvöld. Breiðafjarðamið. Suðvestan 8 til 13 en 10 til 15 í kvöld, sunnan 8 til 13 á morgun, austlægri annað kvöld. Vestfjarðamið. Suðvestan 13 til 18 en lægir smám saman á morgun, suðaustan 3 til 8 annað kvöld. Norðvesturmið. Sunnan og suðvestan 10 til 15 en lægir seinnipartinn á morgun. Norðausturmið. Suðvestan 5 til 13 en 10 til 15 vestast í kvöld, suðlæg eða breytileg átt 3 til 10 á morgun. Austurmið, sunnan og suðvestan 5 til 13, breytileg átt 3 til 10 á morgun en suðvestan 10 til 15 tíma syðst. Austfjarðamið, suðvestan 8 til 13 en 10 til 15 á morgun heldur hægari annað kvöld. Suðausturmið. Suðvestan 5 til 13 en 10 til 15 norðaustan til nótt og fram á daginn. Vesturdjúp. Suðvestan 8 til 13 hægari síðdegis á morgun en suðaustan 8 til 13 suðaustan til. Grænlandsund. Suðvestan 10 til 15 lægir á morgun en norðaustan 10 til 18 norðan til seinnipartinn. Norðurdjúp, suðvestan 10 til 15 en lægir í fyrramálið. Norðaustan 8 til 13, norðvestan til annað kvöld. Austurdjúp, vestlægi 8 til 13 en suðlægir á morgun. Færeyjadjúp, norðvestan 8 til 13 en hægari vestan til. Snýst í suðvestan 8 til 13 í nótt og fyrramálið. Suðausturdjúp, vestlægi 5 til 13 en gengur í sunnan 10 til 18 eftir hádegi á morgun. Suðurdjúp. Suðvestan 8 til 13 en suðlægi 8 til 15 á morgun hvassast austan til. Ægari seint annað kvöld en vestan 10 til 15 suðvestan til. Suðvestur djúp. Suðvestan 8 til 15 en sunnan 8 til 13 í nótt og hægari vestan til. Gengur í vestan 13 til 20 annað kvöld hvassast suðvestan til en mun hægari norð vestan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Jón Sigurðsson, skipstjóri og útgerðarmaður, Mánatúni 5 Reykjavík, lést á hjúgrunarheimilinu Skjóli þann 2. september. Útför verður auglýst síðar. Guðrún Gunnarsdóttir, Sigurður Sveinn Jónsson, Anna Guðfinna Stefánsdóttir, Guðmundur Jónsson, Guðlín Kristinsdóttir, Gunnar Páll Jónsson, Dagný Halla Tómasdóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Jazz tríóið Gítarís Lansjó lék eigin útsetningu á norsku þjóðlagi Pól síni hönur på haugen utsleppte. Næstur á dagskrá tónleikur. Umsjón með þættinum hefur Ingibjörg Eyþórsdóttir. Þetta var áður á dagskrá í september árið 2009.
1: Komið öll sæl og blessuð. Íslensk tónlist önnur en dægurflugurnar ávindur högg að sækja á dagskrá íslenskra fjölmiðla, eins og dyggir hlustendur þeirra vita best sjálfir. Nema kannski helst hér á Rás 1, þótt auðvitað mætti gera meira af því að spila hana. En í tónleik verður íslensk tónlist og tónskáld í brennidepli í einum þætti í hverju mánuði nú í vetur. Og að sjálfsögðu verður einnig leikinn hérlend tónlist þar á milli. Haukur Tómasson á verk á dagskrá Sinfoníuhljómsveitar Íslands þann 15. október og því ekki úr vegi að beina athyglinni að honum í þessum þætti. Verkið reyndar ekki nýtt, það frá árinu 1993 og hefur áður verið flutt af hljómsveitinni og komið út á plötu. Þetta hljómsveitarverkið Strati sem kom út á geislaplötu hjá íslenskri tónverkamiðstöð árið 1994 í flutningi Sinfoníuhljómsveitar Íslands, þá glæði nýtt. Það reyndar frekar sjaldgæft að verk íslenskra tónskálda heyrist oftar en einu sinni á tónleikum Sinfoníuhljómsveitarinnar, þótt að gerist öðru hvoru og því sérstaklega ánægilegt að fá þetta verk aftur á efnisgrána nú. Í baklingi með plötunni segir að strati þýði lög á ítölsku. Það eins og í lagskipting. Verkið samið með keðjutakni sem Haukur hefur notað í öðrum verkum, til dæmis Spíral, sem var samið fyrir Kaput árið 1992. Verkið þróast frá upphafi úr þéttum tónvef yfir í mjög einfaldar hugmyndir, þar sem efnið birtist berst strípað. Eiginlega má segja að lög verksins komi smám saman í ljós. Þetta verk fekk tónvakaverlun Ríkisútvarpsins árið 1993 og rúmum 10 árum síðar eða árið 2004 fekk Haukur svo tónlistaverlun Norðurlandaráðs fyrir óperuna Fjórðasöng Guðrúnar sem þræl magnað verk en kemur þó ekki meira við sögu í þessum þætti. En það strati sem hljóma nú. Við skulum heyra það í flutningi Sinfoníuhljómsveitar Íslands undir stjórn Páls P. Pálssonar. Upptakan frá árinu 1993 og það voru tón- og tæknimeistrar Ríkisútvarpsins sem voru þarna að verki með Bjarnar Rúnar Bjarnason í farabroti. Strati eftir Hauk Tómasson.

Þetta var Strati eftir Hauk Tómasson, flutt af Sinfoníuhljómsveit Íslands undir stjórn Páls P. Pálssonar. Verkið frá árinu 1993 og upptakan sömuleiðis. Haukur hefur samið nokkuð mörg hljómsveitarverk og 7 konsertar eru á verkaskráans hjá Íslenskri tónverkamiðstöð. Sá nýjast píanokonsert tilengadur víkingi Heiðari Ólafssyni. Skilgreining á konsert verk þar sem einlegs hljófæri, 1 eða 2 og hljómsveit tala saman og kasta á milli sín hugmyndum eða takast á. Árið 2007 kom út geislaplata með 3 konsertum Hauks, 2 flautukonsertar og 1 konsert fyrir 2 kontrabassa. Platan fékk reyndar umfjöllun í þættinum afsprengi það haust. Í kontrabassakonsertinum sem heitir Skíma stillur Haukur gjarnan saman bassónum sem eru með dimmrötuðustu hljóðfærum hljónsættarinnar og flautum eða fiðlum sem eru eindreginn diskant hljóðfæri. Í hljónsættina vantar hér öll bassahljóðfærin, önnur en þessa 2 kontrabassa. Það eru engin fagott, frönskotn eða túpur og heldur engir aðrir kontrabassar en þeir 2 sem eru hér í einlegslutverkunum. Þannig verður rödd þeirra enn sterkari en ella.

og annar bassinn stilltur hálftón hærra en venjulega. Það svo kölluð skortatúra stilling. Hann því hér með F-streng, B, S og As í stað E, A, D og G sem það venjulega. Enda kontrabassar stiltir í ferundum en ekki fimmundum eins og önnur hljóðfæri í fjölskyldunni. Og þótt verkið hafi áður heyrst hér á rás 1, má það alveg heyrast aftur, þetta einstaklega glæsilegt verk. Flytjendur þeir Hávarður Tryggvason og Valur Pálsson, kontrabassaleikarar, og Sinfoníuhljómsveit Íslands undir stjórn Bernhards Vilkinssonar. Skíma, konsert í tveimur þáttum fyrir tvo kontrabassa og hljómsveit eftir Hauk Tómasson.

Þetta var Skíma, konsert fyrir tvo kontrabassa og symfóníuhljómsveit eftir Hauk Tómasson í flutningi Hávarðar Tryggvasonar og Vals Pálssonar og symfóníuhljómsveitar Íslands undir stjórn Bernhards Vilkinssonar. Raunar segir Haukur sjálfur að vafasamt sé hvort hægt sé að kalla þetta konsert. Allt eins sé hægt að kalla þetta bara tónlist fyrir tvo kontrabassa og hljómsveit því hér ríki engin keppni á milli sólista og hljómsveitar. Eins og ströng skilgreining á þessu formi feli í sér. Sem sagt, konsert eða tónlist, það kemur út á eitt, því verkið sérdeilis glæsilegt og vex við kynningu eins og öll alvöru tónlist. Kontrabassin er svona venjulega ekki í einlegs hlutverkinu. Þetta er stærsta og dýfsta hljóðferði í fiðludeildinni og hefur yfirleitt frekar gengt því hlutverki að hjálpa hljómsveitinni að halda jarðsambandi og leika hinn venjulega bassagang. Það er því líklega helst í djassinum sem bassinu við fengið að njóta sín og það er til fullt af glæsilegum bassaleikurum hér á landi. Við skulum hér næst heyra lag eftir Davíð Þór Jónsson, píanoleikara, þar sem kontrabassin er í alltaf því jafn stóru hlutverki og píanoið. Lagið heitir Opnunartími og er flutt af þeim Davíð Þór Jónssoni á píanoið, Valdimar Kolbeini Sigurjónssoni á kontrabassan og Helga Svavari Helgasinni á trommur.

Þetta var lagið Opnunartími eftir Davíð Þór Jónsson af plötunni Rask sem kom út árið 2002, flutt af honum, Valdimari Kolbeini Sigurjónssyni sem leik á kontrabassan og Helga Svavari Helgasyni á trommur. Við skulum enda þáttin í dag á fallegu lagi eftir Tómas R. Einarsson. Minning heitir það og með honum sem að sjálfsögðu leikur á kontrabassan er Olivier Manoury sem leikur á bandoneon og lagið heitir Minning og með því líkur tónleik í dag. Það var Páll Sveinn Guðmundsson sem sá tæknumálin. Við þökkum fyrir okkur. Verði sæl.

Kontrabassinn og tónskáldið Haukur Tómasson voru í brennidepli í tónleik kvöldsins. Umsjón hafði Ingibjörg Eyþórsdóttir. Þessi þáttur var áður á dagskrá haustið 2009.

Góðir hlustendur, það komið að dagskráliðnum úr íslensku tónlistarlífi. Að þessu sinni byrjum við á óperutónlist, heyrum frægan duett úr fyrsta þætti óperunar Les Pêcheurs de Perles eða Perluköfurunum eftir Georges Bizet. Duettin nefnist Au fond du temple saint eða innst í musterinu Helga. Hér duettin sungin á dönsku og það eru þeir Stefán Íslandi tenor og Henry Sker baritón sem flytja með þeim leikur konunglega danska hljómsveitin undir stjórn Egist og Tango. Þetta var hljóðritað í Kaupmannahöfn 29. maí árið 1942.

Stefán Íslandi, tenor og barítónsöngvarinn Henry Sker sungu með konunglegu dönsku hljómsveitinni undir stjórn Egist og Tango innst í musterinu Helga, duett úr perluköfurunum eftir George Bizet. Næst fáum við aríu úr óperunni Lucia di Lammermoor eftir Gaetano Donizetti. Arían nefnist Renjava nel silenzio og það Sigrún Hjálmtísdóttir sem syngur með Sinfoníuhljómsveit Íslands. Stjórnandi Robin Stapleton.

Brenja Vanel Silencio, nefnist arían sem við heyrðum Sigrúnu Hjálmtísdóttur hér syngja í hlutverki Lucio í óperunni Lucia di Lammermoor eftir Gaetano Donizetti. Sinfoníuhljómsveit Íslands lék með undir stjórn Robins Stapletons. Næst heyrum við aríuna La Mamma Morta úr óperunni Andrea Chenier eftir Umberto Giordano. Luigi Illica samdi librettoið. Elín Ósk Óskarsdóttir syngur hér í hlutverki Madalenu með leikur Sinfoníuhljómsveit Íslands Kurt Kopetski stjórnar.

Kurt Kopetsky stýrði Sinfoníuhljómsveit Íslands sem lék með sopransöngkonunni Elínu Ósk Óskarsdóttur sem hér söng í hlutverki Madalenu í óperunni Andrea Chenier eftir Umberto Giordano. Þetta var arían La Mamma Morta. Næst heyrum við verkið Að vornóttum sem Þorkell Sigurbjörnsson samdi árið 1981. Sigurbjörn Bernhardsson leikur á fiðlu og Anna Guðný Guðmundsdóttir á píanó. Þetta var hljóðritað í salnum í Kópavogi í desember árið 2009. Þættir verksins nefnast hægt, andante, flessíbili, hratt og órólega og lento.

Sigur Björn Bernharðsson fiðluleikari og Anna Guðný Guðmundsdóttir píanuleikari fluttu verkið að vornóttum eftir Þorkel Sigur Björnsson. Næst hlýðum við á þrjú píanostykki eftir Pál Ísólfsson. Það Örn Magnússon sem leikur, verkið í þremur þáttum, burleska, intermezzo og capriccio.

Hér hljómaði hljóðritun frá 1991 þar sem Örn Magnússon lék á píanó. Þrjú píanóstykki eftir Pál Ísólfsson, Burlesku, Intermezzo og Capriccio. Næst heyrum við hljóðritun sem gerð var árið 2021. Það er Dúo Freyja sem leikur, en dúettin sá er skipaður mæðgunum Rannvegu Mörtu Sark, fiðluleikara og Svöfu Bernhardsdóttur víóluleikara. Þær flytja tilbrigði um Einu sinni rerum eftir Hildigunni

Dúo Freyja flutti tilbrigði einu sinni rerum eftir Hildigunni Rúnarsdóttur. Endum þáttinn að þessu sinni með sönglagi eftir Þórunni Guðmundsdóttur. Það nefnist er sólin hnígur, ljóðið orti Hannes Hafstein. Það tenórsöngvarinn Eggert Reginn Kjartansson sem syngur og með leikur Edda Erlendsdóttir á píanó. Hljóðritunin var gerð á tónleikum í salnum í Kópavogi sem framfóru á ári

Eggert Reginn Kjartansson tenor og Edda Erlendsdóttir píanóleikari fluttu er Sólin hnígur, sönglag eftir Þórunni Guðmundsdóttur við ljóð Hannesar Hafsteins. Og svona líkur þættinum að þessu sinni.

Næst á dagskrá eru sögur úr raunveruleikanum. Þetta annar þáttur af þremur sem fjalla álögin á Vatnsenda. Umsjón hefur Þóra Tómasdóttir. Þessi þáttaröð var áður á dagskrá síðastliðið vor.

0: Hatrammar deilur hafa staðið yfir í áratugi jörðina Vatnsenda við Elliðavatn í Kópavogi. Deilurnar hafa leitt til einna umfangsmestu málaferla í íslenskri réttarsögu, þar sem bitist milljarða. Deilurnar eiga rætur sínar að rekja til umdeildrar erfðaskrár sem eigandi jarðarinnar, úrsmiðurinn Magnús Einarsson Hjaltested, gerði 1938. Erfðaskráin færði útvöldum karlmönnum í Hjaltestedættinni ómæld auðæfi, en hnefti þá líka í fjötra sem virðist sífellt erfiðara að lifa við. Erfingjar jarðarinnar verða að stunda búskap þar sem risin fjölmenn byggð. En í dag ræður 90 ára erfðaskrá för á framtíðar byggingalandi höfuðborgarsvæðisins.
1: Að þessi maður, þessi úrsmiður sem fættur hann 1871, að hann getur nefn búið þannig hnútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val annað en að verða bóndi.
2: Sérðu það fyrir þeir að hann verði bóndi hér í framtíðinu?
3: Nei, hann hefur ekki áhuga á því.

Sá grunur hefur læðst að fólki að á erfðaskránni hvíli einhvers konar bölvun. Erfingjarnir hafa allir látist um aldur fram.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta annar þáttur álögin á Vatnsenda.
1: Og það alltaf blasir við gagnvart bóndanum að eignarnám á landinu yfirvofandi fyrir það síðar.
2: Þessi samningur afar góður og svo besti sem við nokkuð tíma gert.
3: Það blöskrar öllum.
4: Umræðan snerist alltaf Gunnar Birgisson.
5: Því hvernig mér segið að þú voru að klippa það út. Ég bara hata kópa.
0: Við höldum áfram að rekja sögu hinna útvöldu erfingja og heimsækjum konu sem hefur lifað með þessum deilum í 60 ár. Við hefjum söguna fyrir síðustu aldamót það leiti sem bæði Reykjavík og Kópavogur fóru að ásælast Vatnsendajörðina. Vatnsendi var ekki lengur álitin afskekkt sveit, heldur verðmætt byggingaland með mikla möguleika. Erfingjar landsins, Magnús Hjaltested og síðar Þorsteinn sonur hans, urðu þá óvænt lykil viðsemjendur stjórnmálamanna sem vildu reisa þar íbúðabyggð. Guðjón Ármannsson var lögmaður Kópavogsbæjar í Vatnsendamálunum í 16 ár.
4: Davíð Oddsson var komið samning við Magnús Hjaltested á sínu tíma að kaupa jörðina í heildsinni. Og það var það þessu gríðarlega deilur og það fyrir 1990 því að þá ætlaði Reykjavík að eignast Vatnsenda en þetta gekk ekki eftir.
0: Heyrum brot úr viðtali RÚF við Davíð Oddsson borgarstjóra 1989.
1: Ef allt gengir nú eftir og í frið og spekt og í góður í sátt þá gæti borgin byrjað að byggja á hluta þessa lands innan örfára ára. En það sem ég geri nú ráð fyrir því að svona hluti þurfi nú að settlast og það nást góður friður, þannig að sé engin asi æskilegur, þá hljótum við að slá til. Það fer smám saman að þrengja að okkur. Nú mér kunnustu það líka reyndar að Kópavogur hefur verið í viðræðum við eigandan landakaup en reyndar á miklu hærri nótum heldur en við erum að gera.
6: Óttast borgarstjóri ekkert að af þessum kaupum geti ekki orðið vegna allra þessara fyrirvara?
1: Jú, sannlega. Ég hefði alltaf þá tilfinningun að mjög vel geti svo farið að af þessum kaupum yrði ekki endanlega. Nú það alltaf blasir við gagnvart bóndanum að eignarnám á landinu yfirvofandi fyrir það síðar því að Kópavogur hefur þegar sett inn í sitt aðalskipulag að á jörðinni hans skuli byggja.
4: En Reykjavík ætlaði sér að ná Vatnsenda á þessum tíma en úr varða þeir tóku eitthvað eignarnám með lögum frá Alþingi sem varða eitthvað minnasvæði og lögsögumörkum Reykjavík var breytt sko. Og þegar við erum að tala hvað Vatnsendajörðin sé merkileg þá örðu þetta þannig að heiðmörkin, útvistarsæði Reykinga 700 hektara heiðmörk er úr Vatnsenda sem er svona fleigur inn í Vatnsendajörðinni og einu sinni var Vatnsendi andlag í deilum stöð 2 það voru gríðarlega deilur eignarhald á stöð 2 og þar var barist á banaspjótum og þá var jörðin Vatnsendi veðsett fyrir ákveðnum skuldum í stöð 2 þannig að það náðist einhvern veginn að bjarga stöðunni, þannig að þetta svo fjölþætt saga.
7: Tæplega hefur nokkur mál verið jafnmikið rætt manna á meðal síðustu vikur en samkomulag kaup á jörðinni Vatnsenda við Elliðavatn. Það mál hefur margar hlíðar og fullirt hefur verið í fjölmiðlum að það standi í sambandi við fjárhagsvandræði stöðvar 2 og Verslunarbankans.
4: Ólafur H. Jónsson sem var einn stofnandi stöð 2, hann var auðvitað mágur Magnús og Hjaltested. Þannig að það var þarna auðvitað tengsl á milli. En Vatnsendi og deilur stöð 2, þetta var mjög stórt mál á vettvangi dagblaðana á sínum tíma.
0: Fyrir síðustu aldamót var svakaleg uppbygging í Kópavogi og byggðin fikraði sér sífellt austar í átt að Elliðavatni. 1993 lýsti Vatnsenda erfingin Magnús Hjaltested þróuninni svona.
8: Það er búið að skipuleggja þarna rúmlega 40 lóðir og þetta er kallað sveit í borg. Þetta eru stórar og rúmgóðar lóðir. Á flestum þeirra er leyfilegt að byggja hesthús og þarna er að vakna áhugi fólks. Það er mikið spurt og spáð og spekulerað.
9: Þú ert bara komin nærið inn í borgartíðinu þarna á Vatnsenda.
8: Já, já, norður hlutin af jörðinni, hann lendir undir, allur undir íbúðabyggð.
0: Á þessum árum var Sigurður Geirdal, bæjarstjóri og Gunnar Birgisson, formaður bæjarráðs. Og þeir höfðu háleitt markmið. Ármann K.R. Ólafsson var formaður skipulagsráðs í Kópavogi í mörg ár.
9: Já, frá 1990 til 2005 eru byggð upp 5 ný skólahverfi í Kópavogi. Með öllum götum, öllum innviðum og þetta þýðir þátt með nýtt skólahverfi á 3 ára og fresti þannig að þú var stundum að byggja 2 grunnskóla í einu.
0: Þetta er rosalegur hraði.
9: Já, þetta var alveg gríðalegur hraði. Og upplandið þarna var bara næsti áfangi eins og segir. Og það var mjög viðkvæmt svæðu, enda vitið að þetta er svona með fallari svæðum á höfuðborgarsvæðinu.
0: Nýja byggðin var komin upp að hlaði Vatnsendabóndans, en Kópavogsbær vildi stækka meira. Hér er Guðríður Arnardóttir, fyrrverandi bæjarfulltrúi í Kópavogi.
10: Þegar maður skoða bara hvernig bærin liggur og þá voru engir aðri kostir í stöðunni en Vatnsendalandi sko til að Kópavogsbær myndi stækka.
0: Jörðin Vatnsendi lítur nokkuð sérstökum lögmálum. Svo sérstökum að það hafa skapast á annan tug dómsmála. Í erfðaskrá sem eigandi Vatnsenda gerði fyrir 90 árum stendur á henni hvíli svo ævarandi kvöð að jörðina megi aldrei selja. Kópavogsbær mátti því ekki kaupa hluta landsins jafnvel þó Vatnsendaerfingin vildi gjarnan selja. Bærin hafði af þeim ástæðum 3 sinnum gert eignarnám á landinu til að stækka byggðina. En áformin urðu stórtækari og bærin vildi miklu stærri hluta af landi erfingjans. Síðustu aldamót urðu skyndileg kynslóðaskipti á Vatnsenda. Magnús Hjaltested hafði búið á jörðinni í 3 áratugi eða síðan hann með erfðaskrána vopni lét bera ekkju föður síns og 2 yngri bræður sína út af ættaróðalinu. Erfðaskráin hvað skýrt á að jörðin erðist frá elsta syni til elsta sonar og aðri fjölskyldumeðlimir ættu ekki tilkall til arfs. 3 dögum fyrir jólin 1999 hné Magnús niður á bænum og varð allur aðeins 58 ára að aldri. Magnús lést á sama hátt og faðir hans sem hafði erft auðæfin á undan honum. Báðir voru þeir með veikt hjarta. Elsti sonur Magnúsar, Þorsteinn Hjaltested, þurfti því að taka við keflinu í snatri. Nokkrum árum síðar átti jörðin eftir að gera Þorstein að einum ríkasta manni landsins. Víðir Smári Petersen, prófessor í eignarétti við Háskóla Íslands, þekkir þessa sögu vel og getur útskýrt hvernig Þorstein efnaðist á jörðinni.
11: Kópavogsbær tekur stóran part af Vatnsendajörðinni eignarnámi árið 2007. Það sem er þetta gríðaleg verðmæti sem að Kópavogsbær afhendir Þorsteini Hjaltested.
0: Kópavogsbær vill taka til sín hluta landi Þorsteins Hjaltested. Og má hann það bara?
11: Já, það er náttúrulega hefðir til að þjóna almenningsþörfum, sko, eins og þarna, alltaf að fara í uppbyggingu á þessu landi og það er náttúrulega má þá taka eignan á mig gegn því að þú greiðir fulla bætur og það var gert þarna samkomulega greiðslu þessara bóta. Þorsteinn fékk hann rúma 2 miljarða í peningum. Þú veist, þá verðla í þess tíma, sko. En svo fekk hann líka allskins önnur réttindi samhliða. Hann fekk hann byggingarétt á ákunni svæði af nýri uppbyggingu og þess aftar.
0: En hann fær hlutdeild, einhverja prósentu hlutdeild í mögulegu húsnæði sem á eftir að byggja.
11: Já, og hérna svona án ábyrðar að þá allavega minni mig að svona verðlaði dagsins í dag að þá hafi verðmæti þessarar eignanámsáttar 2007 er einhver staðar á bilinu 10-15 miljardar, sko.
0: Og þetta er samlingur sem Gunnar Birgisson, þá verandi bæjarstjóri Kópavogi og Þorsteinn Hjaltested gera sín á milli.
11: Já.
0: Og þannig var Þorsteinn Hjaltested milljarðamæringur á einni nóttu og þar með þjóðþektur maður. Sveitastrákurinn sem var alinn upp við bústörf og hestamennsku á Vatnsenda. Hann hafði gengið í Digranes og Víkhólaskóla í Kópavogi og mennta sig síðar sem matreslumann. Samferðafólk Þorsteins segir hann að veri hlédrægan og feiminn og alls ekki sóst eftir athygli. En fjölmiðlar fór að sína honum áhuga. Ekki síst eftir hann gerði samningin við Gunnar Birgisson.
4: Stóri leikar í málinu er Gunnar heitinn Birgisson sem að bæjastjóri lengi í Kópavogi en þegar ég kem að málinu þá er hann ekki lengur bæjastjóri. Gríðarlega greindur maður leiði mér að segja hann hérna þó hann sæti ekki borðsendan í bæjastjórastólnum og maður var á sem bæjastjórnafundum eða bæjarásfundum. Umræðan snerist alltaf Gunnar Birgisson. Þetta snerist allt að því að hann var alltaf sterk ekki maðurinn við borðið. Mm. Hann fyllti einhvern veginn út í rýmið og hérna var svona mjög magnað að sjá þetta hlutverki, skipti ekki málekort, hann var ennþá bæjastur ekki. Hann var samt sterki maðurinn sem menn allavega annarkort voru hrættir við eða einhvern veginn vildu vera með í liði, sko.
0: Og það eru þetta Gunnar sem semur við Þorstein Hjaltast eða á sín tíma stærsta eignarnáms hluta.
4: Já, það er Gunnar sem semur þessa ásamt sínum aðstoðamönnum og semur þessa eignanámsátt þarna 2007 ásamt lögmanni Þorsteins Hjaltested.
0: Með samningnum vildi Gunnar yfirstíga þær hindranir sem erðaskráin setti, að ekki mætti kaupa jörðina. Í samningnum fólst að Kópavogsbær tæki hluta landsins til sín gegn umsaminni upphæð. Samningurinn hét eignanámsátt og var stimplaður trúnaðmál. Ekki var eining meðal bæjarfulltrúa í Kópavogi sáttina sem Gunnar og Þorsteinn Hjaltested gerðu. Helsti andstæðingur Gunnars í bæjarpólitíkinni, Guðríður Arnardóttir, oddviti samfylkingarinnar, sagði að það væri ekki til í lögum sem héti eignanámsátt. Annað hvort væri landið tekið eignanámi og verð á kveða nefndum eignanámsbætur eða landið væri keift. Deilur bæjarfulltrúa Vatnsenda voru daglegt brauð í fjölmiðlum á þessum árum. Heyrum brot úr fréttum RÚF.
12: Kópavogsbær stefnir að því að hefja útlutun lóða í Vatnsendahlíð í haust. Samfylkingin í Kópavogi segir að samningurinn Vatnsenda sé á gráu svæði.
10: Þannig verða fara alltaf svolítið kringulögin. Og þarlegandi þá er mjög á reiki hvert verðgildið er og á þessum samningi og við höfum í rauninni gagnrýnt þetta ferli allt frá upphafi til enda og vildum bara fara hefðbundna eignanámsleið.
12: Bæjarstjórinn í Kópavogi hafnar með öllu fullyrðingum samfylkingarinnar í Kópavogi að samningur Vatnsenda sé á gráu svæði.
13: Ég tel það vera algjörlega rangt og lausu lofti gripið og áttamenn ekki á því. Þannig að þessi samningur er afar góður og svo besti sem við nokkuð höfum gert.
0: Hörð átök voru Vatnsenda milli meiri hluta Framsóknar og Sjálfstæðisflokks með Gunnar í forystu og minni hluta Samfylkingar og VG með Guðríði í stafni. Og það var mikið það fjallað þegar að lóðunum var úthlutað þegar að þetta fara að byggja upp Kópavog og Gunnar sagði að veri gott að búa í Kópavogi.
4: Sko, Kópavogsbær byggðist þannig í Vatnsenda rosalega rætt upp og gert að miklu myndaskap og auðvitað þegar þú ert að gera þetta svona miklum hraða þá er það örglu svona einhver runnings áhrif í því en það var auðvitað bárust fréttir af því að þarna voru sko þjóðþektir menn að fá út á lóðum Eiður Smári Guðjónsson og svo framvegis og framvegis og þetta var eflust kannski bara líka eitthvað í auðlýsingaskyni.
14: Ég hef alltaf sagt það er gott að búa í Kópavogi. Stuðningur þinn við Sjálfstæðisflokkinn tryggir að svo verði áfram því við sjálfstæðismenn viljum það besta fyrir Kópavog.
4: Auðvitað voru, bara segja ég svona bara í dómarsafni hæstaréttar og dómstólana að það voru átök þetta og sitt sýndis hverjum þessar útlutanir en ég ætla að gefa fólki það hefur verið gert með réttum hætti, sko.
0: Og það var margt sem hægt var að rífast þegar kom að Vatnsendalandinu. Stjórnsýslan var gagnrýnd, skipulagsmálin voru gagnrýnd og ekki voru allir sammál að jafnræðis hefði verið gætt þegar lóðunum var útlutað.
12: Kópavogur útlutaði fyrir að fjölda lóða við Vatnsenda án þessa svæðiskipulagi hefði verið breytt í samræmi við það.
15: Lögmaður Kópavogsbæjar segir ekki hægt að ógilda nýlega útlutun lóða í Vatnsendahverfi eins og farið var fram á í stjórnsýslu kæru til félagsmálaráðuneytisins.
16: Sá sem kærði taldi jafnræðis ekki hafa verið gætt og benti meðal annars á að tveir ættingjar bæjarstjórans hefði fengið lóðir hlið við hlið.
15: Og meira af lóðamálum.
17: Félagsmálaráðuneytið gerði árið 2002 athugasemdir við lóðaúthlutanir í Vatnsendakverfi. Í Kópavogi er lóðum úthlutað að 5 manna bæjarráði að uppfylltum ströngum skilyrðum.
13: Það er ekkert sko gott í þessu. Við teljum að við séum að gera þetta á þeim hætti sem er kannski sanngjarnt og svo gegnvart öllum.
0: Árið 2005 vöktu úthlutanir lóða í Vatnsenda athygli langt út fyrir bæjarfélagið. Meðal hinna heppnus fengu lóðir voru þjóðhetjur þess tíma, landsliðsfyrirliðin í fótbolta, Eiður Smári Guðjónsson og faðir hans Arnór Guðjónsson, Ólafur Stefánsson, handboltamaður og Jóhann Hjartarsson, skákmeistari. Fleiri heppnir voru Ragnhildur Geirsdóttir, forstjóri FL Group, forsetadóttirinn Dalla Ólafsdóttir, Gunnar í krossinum og Baltasa Kormakur og Lilja Pálmadóttir. Það vakti líka athygli að dóttir Halldórs Ásgrímssonar, fyrirverandi formanns Framsóknarflokksins, fékk lóð í Vatnsenda. Foreldrar Ómar Stefánssonar, oddvita Framsóknar í Kópavogi, fyrirtæki í eigu tengdaföður Flosa Eiríkssonar, bæjarfulltrúa samfylkingarinnar, Geir Arnar Marelsson, skrifstofustjóri hjá bænum og dóttir Þórðar Þórðarssonar, bæjarlögfræðings. Úthlutunin var til þess að Guðríður Arnardóttir ákvaða hella sér út í stjórnmálinn í Kópavogi.
10: Þetta á sér allt einhvern aðdraganda, en ég hérna hafði svo sem ekkert gefið mig að pólitík. Svo var það líklega 2005 og þá var verið að úthluta lóðum í Kópavogi og ég og systir minn við sóttum um parúsalóð. Og það var náttúrulega gríðalega margar umsóknir um miklu færri lóðir, þannig að það var einhver valnefnd sem að settist niður á vegum bæjarstjórnar og tók ákvörðun um það hverjir væri betur til þess fallnir að fá lóð heldur en aðrir. Og þar vorum við ekki náðinni, ég og systir mín. Og svo þegar að listin var birtur og tekin saman svona yfir þá sem að fengu lóð, að þá var það engin tilviljun hvernig þetta var að valið. Það var til dæmis ekki verra að þekki bæjarfulltrúa og það var ekki verra að vera háttsettur starfsmaður Kópavogsbæjar. Svo leys að ég hugsaði bara með mér, ok, þetta er tvímælalist eitthvað sem að þarf að breyta og svo bara axlaðist það þannig að ég var fyrirliði, kjörtumabilin 2 og eftir.
0: Hmm. Blöskraði þér?
10: Já, það blöskraði öllum.
0: Þegar Þorsteinn Hjaltested var að alast upp, hafði Vatnsendi þá ímynd að vera hálgert fátækrahverfi sem fólk vildi komast burt úr. Sveitakrakkarnir fóru með rútu í skóla yfir í Kópavog. Eitt þeirra sagði okkur að Vatnsendabörnin hefðu bara gengið í stígvélum og skorið sig svolítið úr hópnum í skólanum. Upp úr aldamótum var fólk farið að líta Vatnsendan öðrum augum. Fjölmiðlar fjölluðu mikið hverjir ætluðu að byggja sér hús í þessari náttúru paradís. Þeir fjölluðu líka að bæjarstjórinn Gunnar Birgisson og Vatnsendaerfinginn Þorsteinn Hjaltested væru góðir vinir. Leitaði það málið með einhver mætti?
4: Nei, ég held ekki. Ég held að sko þrátt fyrir þann vinskap hafa fyrir hendi, þá held ég að það hafi ekki allan hana birst í samningunum. Ég held að Gunnar hafi haldið mjög fast á málum Kópavogsbæjar og reyndi að ná hagstæðum samning þar. En jú, þeir munu hafa verið svona ykkur kunningjar og allt það. En ég held að það hafi ekki litað samningana alls ekki, sko. Mm-hmm. Það var mjög, og maður fann það í mál, það var oft verið að reyna að gera þetta einhvern veginn tortryggilegt hérna, þennan vinskap, en ég fann það þess aldrei staði í gagnum máls að það hefði haft áhrif, þannig að ég allar minnst að kosta Kópavogsbær hlýtti einhvern skaða, bara alls ekki. Ég hef aldrei heyrt annað en að Þorsteinn hafi verið mikill vinur vina sinna, svona þeir sem voru vinir hans svona frá öndverðu. Hann er auðvitað held ég lærður matreiðslumaður og eftir hann gerði samninga í Kópavogsbæjar 2007 þá meðal annars eignast að hann að matsölustæðin sem er á efstu hæð turtsins í Kópavogi og hérna það var nú eflaust kosta skildingin.
0: Já.
4: Þannig að ég þetta sé mjög vandasamt að eignast mikið af peningum á skömmum tíma. Þú áttu auðvitað þína vini en svo vilja örugglega ansi margir verða viniðinir og veita þér góð ráð það hvernig þú eigi nú að ávaxta peningin.
0: Og það eru margir vinir Þorsteins Hjaltested sem að tjási hann og hvað hann sé frábær í dagblöðum á þessum tíma. Maður getur alveg lesið það. Það voru margir sem sögðust vera bestu vinir hans.
4: Já, já.
0: Eitt þeirra var Ásgeir Þór Davíðsson sem kallaður var Geiri á Goldfinger og var þekktur fyrir að reka umdeilda nektardansstaði. Þegar Þorsteinn var ungur maður, vann hann á veitingastaðnum Næturgrillinu sem Ásgeir átti. Hann vann líka í kjötborði í versluninni Gæðakjör sem Ásgeir rak í Seljahverfi í Reykjavík. Verslunin var á endanum innsigluð af heilbrigðiseftirlitinu og starfsfólkið misti vinnuna. Ásgeir flutti þá úr landi en kom svo aftur með örlagaríkum hætti inn í líf Þorsteins Hjaltested. Þorsteinn kynntist nefnilega eiginkonu sinni, hinni eistnesku Kæru Hjaltested, á klúbbi sem Ásgeir rak og Kæru vann á. Hjónaband þeirra stóði áratug og eignuðust þau tvo syni. Eldri drengurinn, Magnús Pétur Hjaltested, kemur við sögu aðeins síðar. Ásgeir sagði DVF frá því að Þorsteinn hefði retta honum einni fallegustu lóðinni á Vatnsenda, 2000 fermetrum alveg við Elliðavatn. Í blöðunum var sagt frá því að Ásgeir væri með mótorbát við vatnið, en það var stranglega bannað. Ásgeir sagði að Þorsteinn hefði gefið honum grænt ljós á bátinn og gert hann að sérstökum veiðiverði við vatnið. Ásgeiri fannst það vel til fundið þar sem hann hefði barist fyrir föðurlandið í þorskastríðinu og hefði næmt auga fyrir veiðiþjófum. Vinnotta Ásgeirs Þórs Davíðssonar og bæjarstjórans Gunnars Birgissonar var líka umfjöllunarefni fjölmiðla. Meðal annars þegar tekist var á nektardansstaði í Kópavogi. Á þessum tíma höfðu slíkir staðir verið hraktir úr öðrum bæjarfélögum, en Gunnar sagðist ekki alltaf skerða atvinnufrelsi í sínum heimabæ og var því sagður halda hlífi skildi yfir Goldfinger. Aftur að Guðriði.
10: Bæði áttum við orðastæðum þetta við meirhlutann og þarlendi Gunnar Birgisson og svo líka Ásgeir sjálfan. Og í rauninni, mín pólitík snerist ekki um endilega persónu og leikendur. Hún snerist málefni og auðvitað hver var vinu hvers og svoleiðis að við, það hafði ekki áhrif á okkar pólitík.
0: Guðríður segir þau Gunnar hafa verið ágætis fjela þó þau hafi stundum tekist á. En það var oft hiti á fundum bæjarstjórnarinnar á þessum árum. Stundum snerust átökinum nálaðavanda. Það vakti til dæmis hörð viðbrögð þegar í ljós kom að fyrirtæki Gunnars Birgissonar, Klæðning, hefði fengið 130 miljónir frá bænum fyrir jarðvegsvinnu og gatnagerð. Klæðning fekk 23 verkefni á nokkrum árum án útboðs meðal annars fyrir framkvæmdir á Vatnsenda. Fylgdi það fréttunum að sum verkana hefðu verið unnin eftir samkomulagi við Vatnsendabóndan en án samþykkis bæjaryfirvalda. Hér Ármann K.R. Ólafsson, fyrirverandi bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks.
9: Gunnar Birgisson var doktor í jarðfræði, held ég með að segja, og hann rak verktaka fyrirtæki sjálfur reyndar á sínu tíma, en að þýleitinu sko til að hann vissi alveg út á hvað allar svona framkvæmdir gengu. Og þó að það hafi nú oft einhvern veginn verið dregið fram í sviðsljósið að þarna var einhverju hagsmunarárekstrar og þá kannski átti það við einhverjum tilvikum. En menn með hún ekki gleyma því heldur hvað þið fengu í staðinn, sko. Og hann kerði þetta áfram og hér áður fyrir var það þannig að það voru byggð hverfi og svo bara beðstu einhver ár eftir gangstéttum og götum og svo framins. Þessu snýru þeir við.
0: Á eftir hruns árunum hófust fjölmörg og flókin deilumálum Vatnsenda fyrir dómstólum. Tekist var á réttmæti leigusamninga, hverjir mættu búa á jörðinni og hafa tekjur af henni. Og stóra máli var auðvitað hvort Þorsteinn Hjaltested hefði raunverulega átt að fá eignarnámsbæturnar frá bænum. Guðjón Ármannsson gætti hagsmuna Kópavogsbæjar í þessu öllu saman og þurfti nauðsynlega á Gunnari Birgissyni að halda.
4: þegar ég kem á málið þá Gunnar ekki bæjarstjóri og hann var mögulega ekkert ánægður hvernig var verið að svona nálgast málið hendur Kópavogsbæ og en við þurftum mjög á honum að halda bara til að fá yfirsýni við málið og alls konar svona vitnesku samninga og mér fann svona stundum eins og hann kannski vildi ekki gefa sér allt og mikinn tíma í að tala við okkur. Þannig að það varð úr þarna 2011 að ég og Karl Axelsson sem að var nú þá með mér í málinu að við heimsækjum Gunnar Birgisson þar sem að hann er staddur í sumarhúsi sínu að Hrauni í Ölfusi. Og hérna, jú, hann tók vel á móti okkur, þannig að við vorum svona mýkja kallinn heilan dag og það tókst bara mjög vel og svo endanum var hann sko mikill haukur í hotni og það var alltaf að leita til hans og ég man bara, þú veist, þá sá maður líka svona að hvaða kalibir hann var, hann sko, maður svona, fór ekki strax að tala vassendamálin, hann komst að því ég væri úr þykkvabænum, hann sagði, já, þú ert úr þykkvabænum. Og svo taldi hann upp fyrir mig alla bæina, 40 bæi í nákana réttir röð, hvernig röðuðu sér í þjóðvegin við þykkvabæin. Og ég svo, ok, þessi maður með eitthvað lím minni, þess að hann var ekki talin upp í þykkvabænum, sko. Hann algjörlega
18: bara vissi
4: þetta. Bara vissi þetta. Þannig að hérna, þá einhvern veginn var maður bara að koma með hann og hérna.
18: Og þá var hann viðraðið góð.
4: Þá var hann viðraðið góð og þá þurftum ekki það mikið neitt meira, sko.

Þorsteinn Hjaltested varð skattakóngur Íslands 2010 og 2011 eftir samningin við Gunnar Birgisson stóra eignanámið. Hann fór í ýmsar fjárfestingar á þessum tíma og fylgdi ráðum vina sinna hvernig væri sniðugt að ávaxta miljardana. Náinn vinur hans greindi nokkrar breytingar á honum á þessum tíma og slitnaði hafði upp úr hjónabandi hans við Kæri Hjaltested. En einn örlagaríkan morgun, skömmu fyrir jólin 2018, vaknaði Þorsteinn Hjaltested á heimili sínu við Elliðavatn með verk fyrir hjartanu. Sagan endurtók sig. 58 ára gamall, eins og faðir hans, kvaddi Þorsteinn þennan heim skyndilega. Elsti sonur hans, Magnús Pétur Hjaltested, var föðurlaus þegar hann kom heim úr skólanum þennan dag. 16 ára gamall fekk hann vassendalandið í fangið og flóknustu erðadeilu okkar tíma. Þegar Þorsteinn

0: Hjalti sig deyr 2018, þá á hann ekki krónu.
1: Ég, það er allavega að dánabúðans verður unni að svona ógjaldfæru búi, náttúrulega svo þrótabúi, þannig að það var bara kröflýsinga frestur og kröfu hafar látni lýsa kröfu í búi, þannig að það er ekki búið að loka því búi, það er ennþá opið.
0: Ja, og nú eru 8 ár síðan.
1: Það eru 8 ár síðan að hann fjall frá.
0: Magnús Pétur Hjaltested var ekki einu sinni lögráða þegar hann tók við vassendanum. Hann fekk fjárráðamann til að sjá peningamálin og lögfræðing sem faðir hans og afi höfðu skipt við, Sigurbjörn Ársæl Þorbergsson. Og hann á eftir að koma við sögu aðeins síðar. Aftur að Víðis Mára Pettersen, prófessor í eignarétti. En eru peningarnir þá til og er eitthvað sem situr á þessum feita sekk í dag?
2: Já, sko, það er alltaf að þannig að dánabú Þorsteins, Hjaltested, það er í þannig skiptum eins og það sé gjaldþrota, sko. En það er ennþá þannig að Kópavogs bær á eftir að efna stóran hluta þessari sátt. Þessi þættir sáttarina sem fólu ekki í sér greiðslu beinharðara peninga. Og þau réttindi eru núna að mestu hjá núverandi ábúanda, en það eru ákveðin réttindi sem eru ennþá inn í dánabúinu.
1: Það er tölvöld land eftir að vassenda enn þann dag í dag sem hefur ekki verið tekið eignanum.
0: Já, sem að tilheyri raun og veru vassenda bænum.
1: Já, og það eignar alltaf því landi er þannig að eldri sonur Þorsteins hefur umráð yfir því landi á grundvelli erðaskrár og er heimilt að ráðstafa spildum úr landinu á leigu. En til hann haldi réttindu sínum, þá verður hann að stunda búskap á vassenda. Að þessi maður, þessi úrsmiður sem er fættur ánda 1871, að hann getur nefn búið þannig hnútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val annað en að verða bóndi.

0: En nú förum við upp að Vatnsenda að sögusviði hinna heiftuðu deilna Hjaltasteðættarinnar. Vatnsendabærin stendur alveg við Elliðavatnið rétt neðan við byggðina sem í dag kallast Hvörfin. Húsið ósköp venjulegt íbúðarhús, fölblátt, bárjátsklætt og virðist vera í niðurníslu. Við bæinn stendur ryðgaðu braggi og eitt og annað sem minnir á búskap. En við erum ekki komin á Vatnsenda til að heimsækja þetta hús, heldur nýrra hús sem Magnús Hjaltasteð og eiginkona hans, Kristrún Ólöf Jónsdóttir, létu reisa sér rétt fyrir ofan bæinn. Og þar býr Kristrún ásamt fyrrverandi eiginkonu Þorsteins sonar síns, Kæru Hjaltasteð og tveimur sonum þeirra. Magnús Pétur hefur ekki áhuga að vera í viðtölum og ekki heima þegar við komum. En ammans, Kristrún, tekur vel á mót okkur. Hvað það sem að blasi við okkur hérna út gluggann þinn?
1: Það Elliðavatnið og það Bláfjöllin og öll fjöllin hérna í kringum okkur. Og hér bara yndislegt að vera. Hef útsýni til fjalla og sé vatnið, það alveg nauðsynlegt að hafa sjó eða vatn. Einhver stað nálægt sér.
0: Kristrún býr rúmlega 100 metra frá Vatnsendaskóla, þar sem 600 börn stundan á. Og á litlu túni fyrir utan húsið eru nokkrar kindur á vappi.
1: Já, það fylgir þessari blessar erðaskara að sé einhver búfjöðnaður. Þannig að það hér eru kindur og voru bæði. Já, við vorum, hjónin vorum held í með öll dýr nema ekki geitur. Hesta, svín, hænur, kjúklinga, allt. Bara nefndi það bara. Þetta var mjög skemmtilegu tími.
0: Og voruðu með öll þessi dýr hér í húsun sem við erum að horfa á?
1: Já, það búið að byggja síðan og svo var, það var fjós hérna og hlaða, það sem að súristurnin og það var rifið.
0: Hér eru ennþá kindur?
1: Já, já. Svo heyrir maður á mótnana í lampunum og svo líka mótnana heyrir maður, nú verður maður farin að heyra í himbrimunum. Hann verpir í þingnissinu og hann hlær svo skemmtilega og hann aðalega maður heyrir í hann á mótnana og kvöldin.
0: Leiktu það eftir hvernig hljóðin í honum
1: er? Já, mér er bara einu sinni tekist að láta hann svara mér. Hann hlær einhvern veginn.
0: Eftir því sem byggðin fikraðist nær ættaróðalinu á Vatnsenda fór búskapur Kristrúnar og Magnúsar Hjaltasteð að stinga í stúfu nágrænið. Dýrahald þeirra vakti forvitni og mismikla hrifningu.
1: Við vorum meðal annars með tvær gildur hérna. Svo áttu þær grísi og við lofiðum að vera úti og svo tók þær alltaf rúntinn, fóru hérna með frá vatninu og upp hjá Elliðahvammi og komu svo alltaf rúntinn hérna niður og fóru hring og það var að fólk að fara að koma að fara í sundarspíltóra með börnin til að sjá að þeir tók alltaf hennar rúnt sko,
0: svínin,
1: með alltaf grísina. Þetta verið undur en það var ekkert skrítið að fólki fyndist það. Svo voru að sleppa hjá okkur hestar.
0: Já, það ráði það nokkuð tímann í frétti.
1: Já, já, hestar niður í Breiðholti og svo var þegar við vorum með kindurnar og svo voru þeir að fara niður í Breiðholti eða eftir Breiðholtinu sem að voru að koma upp laukarnir og alltaf og ég búið að setja blómi og það kliftu ofan á því. Og svo maður hringdu þær náttúrulega alveg brjálaðar, ég sagði, ég skil ykkur. Því að þetta gerist skipt eftir skipti hjá mér, því að minn maður sagði að þýðir ekkert að vera að skýra það hérna af, þær komast allstaðar.
0: En það fleira athyglisvert á hlaðinu við heimili Kristrúnar. Við innganginu á húsinu, afgirtur grafreitur með stærðarinnar leggsteinum og þar hvíla upphafsmenn þessara sögu. Segðu mig frá þessu.
1: Já, það sem ég veit, það hérna Magnús Hjaltested sem átti Vatnsendan, bjóð til þessa erðaskrá og svo var það Lárus Hjaltested og Sigríður sem voru afi og amma mannsins mís Magnúsar og þau voru jarðsett hérna en svo lokaði minn maður á það að hann vildi ekki að fleiri yrðu settir þarna niður en þegar að okkur, eða mér dætti í huga að byggja nýtt hús að þá vildi ég bara fá það hérna og bað svo bara en leifi hjá feðursískinum hans hvort að þeim væri sama að við myndum byggja hérna við heimagrarutin fólk var svo hissa hvað segir alltaf að byggja við kirkjugarðin og ef eitthvað er að þá hefur það bara verið gott og þau voru öll sammála því ég mætti það sko eða við mættu það maður að stjórna alltaf
0: En já, Magnús maðurinn þinn, hann lifði það ekki að flytja inn í þetta svona frekar nýlega hús?
1: Nei, það náðist ekki. Það var eiginlega tilbúið en ég hef oft hugsað til hans og sagt hérna við hann. Þér hefði ekki þótt leiðilegt að vera hér og geta hort niður á hlaðið og fylgjast með öllu og geta hafið braustina.
0: En sem sagt þetta gamla hús sem að Já, einu sinni var nú kallað ættaróðal. Það það sem að blasi við okkur hér út stofuklukkan þinn.
1: Já, þetta voru mjög skemmtilega ár sem að við vorum í gamla húsinu. Það vant ekki að hafa mörg herbergi, það var alltaf verið að byggja við af vanefnum.
0: En eftir að þinn maður, Magnús, fór,
1: Já.
0: Þá hefur þú búið hér í þessu húsi,
1: Já.
0: En ekki ein.
1: Nei, Þorsteinn sonur minn, elsti, hann bjó hérna. Og núna búa konanars og tveir synir þeirra. Þeir hafa búið hérna í hvað? Já, síðan 2017. Því það náttúrulega það enn málaferli út af hérna Kópavogsbæ og þetta allt leiðinda system. Allt sem búið að fylgja þessum blessaða Vatnsenda.
0: Kristrún segist hafa velti fyrir sér hvort það hvíli álög á Vatnsenda.
1: Manni hefur nú oft dottið í hug, þetta ekki einleikið. Ég hef aldrei getað skilið að það þurfi að fara, ég veit ekki hvað mörgur sinni fyrir hæstarétt, dómsmól, það allt að pikka út eitthvað og fara með mál aftur og svo aftur fyrir hæstarétt. Ég hef aldrei getað skilið þetta.
0: Frá því Kristrún og Magnús Hjaltested fluttu inn á Vatnsenda hafa verið átök jörðina. Kristrún segir það hafa tekið sinn toll en þó ekki rænt þau aldrei gleði.
1: Fjölskyldan alltaf verið hamingju sem þannig sko en ekki peningalega neitt þannig lagað. Kannski hægt að segja það þegar að þetta var tekið eignan á mig þá komið náttúrulega peningar þó að væri ekki allt komið. En við lifum, eins og ég segi, við hefum alltaf nóg að borða og þetta við áttum bara skemmtilegt líf. Alltaf nóg að fólki, alltaf svona 15-20 manns í mat, föstudag, laugardag og fram á sunnudag, stundum þurfti að gista, út á ófærið og annað, maður búin að upplifa margt.
0: Og svo voru þeir feðgarnir náttúrulega kokkar, er það ekki?
1: Jú, þeir eru... Þeir eru allir, já, sá elsti var, já, Þorsteinn hann var kokkur og þeir eru allir miklir og góðu kokkar, alveg ótrúlegir. Þannig, já, það hefur alltaf verið mikill og góðu matur, alltaf.
0: Þú situr allir þessari þekkingu og manst alla þessa tíma og svo barnabarnið þitt hérna það. Sem í raun og veru fær þessa jörð með erfðaskránni.
1: Já.
0: Þekkir hann þessa sögu?
1: Ég er búin að vera að segja þeim alltaf svona undan ofan að þessu bara lífinu okkar hérna og frá pappa sínum og annað hvað hvernig þetta var þegar hann var drengur hér og annað því strákarnir sá alveg út í húsin og það var bara komið heim úr skólanum eftirmyndaskaffið og þá þurfti aldrei að tala það skipti föt út í húsin og gera það sem þurfti þar þetta var bara fastur liður
0: Hvernig finnst þér já hér sé rétt rúmlega tvítugur drengur sem að fær þessa erðaskrá með öllum þessum kvöðum og öllu því sem henni fylgir
1: Mér sko eina, mér finnst að hann náttúrulega ungur þegar hann tekur við rúmlega tvítugur sko en hún tekst þetta bara mjög vel en þetta er meirinn að segja það þurfa að vera með lögfræðinga og standa í því öllu hann ekki öfundsverður
0: Hefur það áhrif á hann?
1: Nei, ég finn það ekki hann náttúrulega hann fljótur að læra en þetta allt nýtt fyrir honum sko
0: Sérðu það fyrir þeir að hann verði bóndi hér í framtíðinni?
1: Nei, hann hefur ekki áhuga á því svo veit maður aldrei ótrúlustu hluti gerast en það er náttúrulega það bara þessi hver þetta ekkert að hægt að vera með búskap þetta komið svo mikið byggð og annað og það náttúrulega það borga með þessu
0: þetta gefur ekki vel í dag en húsið, hvað heldur þessi framtíð þessara bygginga sem eru hérna út stofugluggan hjá þér
1: þetta verður að fara því að hann náttúrulega hann byggir þarna, að Magnús Pétur, hann byggir þarna og það leifi fyrir því sko, var búið að gera það fyrir því fyrir löngu þetta verður rifið, þetta allt orðið ónýtt sko maður hissa þetta skuli standa það verið að reyna að halda þessu við á meðan það ekki hægt að meðan það ekki peninga til þess að byggja nýtt sko
0: Já, þetta vassenda mál hvað áhrif hefur þetta haft á þitt líf?
1: Ég er ábyggilega það sterk að ég hef ekki látið þetta að hafa áhrif á mig öðruvísi heldur ég er svo undrandi að þetta skuli þurfa að taka svona langan tíma ég kynntist þessu þegar ég náttúrulega eða mér var sagt frá þessu þegar ég við hjónin kynnust og allt það en það hverklaði náttúrulega aldrei að manni að maður þyrst að standa í þessu því að pappans deyr feiktugur bara kopningu maður eins og maður segir bara hræðilega sorglegt en
0: Viltu segja mér eitthvað frá ykkar kynnum þegar þið kynnist?
1: Við kynntust í hafrarsréttinni þá var það nú aðal hérna réttin sko það kom alls staðar að og ég fór nú bara til að fara í réttir og þar kynntustu þá vissi ég það kerða mig hérna að þetta væri til hérna sem ég hafði ekki hugmyndum
0: Og hvað varstu gömul þegar þú fluttir inn á Vassenda með þínu manni?
1: Hvað? Ég hef verið 25 eitthvað svo leir
0: Og ekki sástu þetta fyrir kannski það sem koma skildi?
1: Nei, alls ekki
0: Og hvernig finnst þér að barnabarnið þitt þurfi nú svona kannski mögulega bara að lifa með þessu máli?
1: Maður bara vonar þessu fara að ljúka að enginn fara að taka upp og að fara aftur í málaferli sem ég minnst nú mjög hæpið sko

0: aftur að Víðismára. Þessi pappír frá 1938. Mun hann halda áfram að trompa öll lög og vera með kvaðir að Magnús Pétur Hjaltested og hans afkomendur fylgi þessum pappír ókomna tíð.
1: Já, þetta þannig að Vatnsendin nú ekki sko hérna, algjört fríríki, en þegar að kemur að svona réttindum þess sem situr jörðina hverju sinni, að þá hefur það verið afstæða dómstóla að sá réttur, að hann sé háður þessum kvöðum í erðaskránni. Þannig að já, svarið já, allavega þar til eitthvað breytist. Þá þarf ábúandinn hverju sinni að líta þessum kvöðum, af því að annars getur náttu hættu að missa réttinn.

Þetta var annar þáttur álögin á Vatnsenda. Í næsta þætti heyrum við meira það sem hinn 23 ára Magnús Pétur Hjaltested þarf að ráða fram úr. Því deilurnar Vatnsenda eru enn í gangi fyrir dómstólum, meðal annars mannréttindadómstól Evrópu. Við heyrum líka í Ástísi Kristjánsdóttur sem nú bæjarstjóri í Kópavogi og þarf að efna þann hlut bæjarins sem Gunnar Birgisson samdum við Þorstein Hjaltested. Tónlistin sem þú heyrðir eftir Atla Örvarsson og úr kvikmyndinni Hrútum. Hljóðblöndun var í höndum Markúsar Hjaltasonar en ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakka kærlega fyrir að hlusta.

sjónarmaður. Þetta var annar þátturinn af þremur álögin á Vatnsenda. Þetta var áður á dagskrá í maí síðastliðnum. Nú komið að kvöldsögunni, Völsungasögu í lestri Ingvars E. Sigurðssonar. Þetta 14. lestur og eftir hann ræðir Ragnheiður Gíða Jónsdóttir við Guðrúnu Þóraldsdóttur, samanburðarmálfræðing og lektor við Háskóla Íslands, mál og framburð til forna.

31. kafli. Eftir þetta tal leggst Brynhildur í rekkju og komu þessi tíðindi fyrir Gunnar konung að Brynhildur sjúk. Hann hittir hana og spyr hvað henni sé. En hún svarar engu og liggur sem hún sé dauð. Og er hann leitar eftir fast, þá svarar hún: Hvað gerðir þú af hring þeim er ekki seldi þér? Er Buðli konungur gaf mér að efsta skilnaði, er þér sínir gjúka konungs komu til hans og hétuð að herja eða brenna nema þér næðuð mér. Síðan leittan mig á tal og spyr hvernig kjöri af þeim sem komnir voru. En eg bauðst til að verja landið og vera höfðingi yfir þriðjungi liðs. Voru þá tveir kostir fyrir hendi, að eg myndi þeim verða að giftast sem hann vildi eða vera án alls fjár og hans vináttu. Hvað þó sína vináttu mér mundu betur gegna en reiði, þá hugsaði eg með mér hvort eg skildi hlýða hans vilja eða drepa margan mann. Eg þóttist vanfær til að þreita við hann og þar kom að eg hérst þeim er riði hestinum grana með fápnis arfi og riði minn vafurloga og dræpi þá menn er eg hvað á. Nú treystist engi að ríða nema Sigurður einn. Hann reið eldin því að hann skorti eigi hug til. Hann drap orminn og reygin og fimm konunga en eigi þú, Gunnar. Er þú fölnaðir sem nár og ertu engi konungur, né kappi. Og þess drengdi ég heit að heima að föður míns að ég mundi þeim einum unna er ágætastur væri alinn. En það er Sigurður. Nú erum við eiðrofa, er við eigum hann eigi, og fyrir þetta skal eg ráðandi þín stauða. Og eigum við Grímhildi illt að launa. Henni finnst engi kona huglausari né verri. Gunnar svarar svo að fáir heyrðu. Mörg flærðar orð hefur þú mælt. Og ertu illúðu kona, er þú ámælir þeirri konu, er mjög er þig fram, og eigi undi hún verð sínu, svo sem þú gerir. Eða kvaldi dauða menn, og engan myrti hún, og lifir við lof. Brynhildur svarar. Ekki höfum við launþing haft nýja ódáðir gert, og annað vort eðli, og fúsari værum við að drepa yður. Síðan vildi hún drepa Gunnar konung, en högni sett hana í fjötra. Gunnar mælti þá. Eigi vil ega hún búi í fjötrum. Hún svarar. Hirð eigi það, því að aldrei sérðu mig glaða síðan í þinni höll, eða drekka, né tefla, né hugað mæla, né gulli leggja góð klæði, né yður ráð gefa. Hvað hún sér það mestan harm, að hún átti eigi Sigurð. Hún settist upp og sló sinn borða svo að sundur gekk og bað svo Lúka skemmudyrum að langa leið mætti heyra hennar harmtölur. Nú harmur mikill og heyrir allan bæinn. Guðrún spyr skemmumeyjar sínar hví þær séu svo ókátar eða hryggar. Eða hvað yður eða hví farið þér sem vitlausir menn eða hver giski yður orðin. Þá svarar hirð kona ein er Svafurlöð hét. Þetta ótíma dagur. Vor höll full af harmi. Þá mælti Guðrún til sinnar vinkonu. Statt upp. Við höfum lengi sofið. Vek Brynhildi, göngum til borða

og verum kátar. Það geri ég eigi, sagði hún, að vekja hana né við hana mæla og mörg dægur drakk hún eigi mjöð né vín og hefur hún fengið goðareiði. Þá mælti Guðrún til Gunnars. Gakk að hitta hana, segir hún, og seg oss illa kunna hennar meini. Gunnar svarar. Það mér bannað að hitta hana eða hennar fíi að skipta. Þó fer Gunnar að hitta hana og leitar marga vega málsenda við hana og fær ekki af svörin. Gengur nú að brott og hittir Högna og biður hann finna hana. En hann kveðst vera ófús og fer þó og fekk ekki af henni. Og hittur Sigurður og beðin að finna hana. Hann svarar engu og svo búið kveldið. Og annan dag eftir hann kom heim af dýraveiði, hitt hann Guðrúnu og mælti. Þann veg hefir fyrir mig borið sem þetta muni til mikils koma, hrollur sjá og mun Brynhildur deyja. Guðrún svarar. Herra minn, mikil kynsl fylgja henni. Hún hefir nú sofið sjö dægur, svo að engi þorði að vekja hana. Sigurður svarar, eigi sefur hún. Hún hefir stórræði með höndum við okkur. Þá mælti Guðrún með gráti. Það mikill harmur að vita þinn bana. Far heldur og finn hana og vit ef sjatni hennar ofsi. Gef henni gull og mýk svo hennar reiði. Sigurður gekk út og fann opin salinn. Hann hugði hann að sofa og brá af henni klæðum og mælti. Vaki þú, Brynhildur. Sól skín allan bæinn og ærið sofið. Hritt af þér harmi og tak gleði. Hún mælti. Hví sætir þinni dyrf þú ferð mig að hitta? Mér var engi verri í þessum svikum. Sigurður spyr, hví mælir þú eigi við menn eða hvað angrar þig? Brynhildur svarar, þér skal ég segja mína reiði. Sigurður mælti, heilluð ertu eða þú ætlar grimman minn hug við þig og sjá þinn maður þú köst? Nei, segir hún, eigi reið Gunnar eldin til vor og eigi galtan mér að mundi feldan val. Eg undraðist þann mann kom í minn sal og þóttist ég kenna yður augu og fekk ég þó eigi víst skilið fyrir þeirri huldu lá á minni hamingju. Sigurður segir, ekki vér göfgari menn en synir gjúka. Þeir drápu Dana konung og mikinn höfðingja, bróður Böðla konungs. Brynhildur svarar, margt illt eigum mér þeim upp að inna og minn oss ekki á harma vora. Þú, Sigurður, vóst ormin og reiðst eldin og of mína sök og voru þar eigi synir gjúka konungs. Sigurður svarar, ekki varð ég þinn maður og varðstu mín kona og galt við þér mund ágætur konungur. Brynhildur svarar, eigi sá ég svo Gunnar að minn hugur hlægi við honum og grimm ég við hann þótt ég hilmi yfir fyrir öðrum. Það ógurlegt, segir Sigurður, að unna eigi slíkum konungi. Eða hvað angrar þig mest? Mér sýnist sem hans ást sé þér gulli betri. Brynhildur svarar, það mér sárast minna harma að ég fæ eigi því til leiðar komið að biturt sverð væri roðið í þínu blóði. Sigurður svarar, hvíð eigi því, skammt mun bíða áður biturt sverð mun standa í mínu hjarta og ekki muntu þér verra byðja því að þú munt eigi eftir mig lifa. Munu og fáir voru lífstagar héðan í frá. Brynhildur svarar, eigi standa þín orð af litlu fári síðan þér svikuð mig frá öllu yndi og ekki hirði ég lífið. Sigurður svarar, lif þú
og unn Gunnari konungi og mér og allt mitt fé vil eg til gefa að þú deyr eigi. Brynhildur svarar Egi veist þú gjörla mitt eðli. Þú berða af öllum mönnum en þér hefur engi kona orðið leiðari en eg. Sigurður svarar Annað sannara. Eg unni þér betur en mér þótt eg yrði fyrir þeim svikum og má því nú ekki bregða. Því að ávalt ég gáði mín skeðs, þá harmaði mig það er þú varst eigi mín kona. En af mér bar ég sem ég mátti. Það ég var í konungshöll og undi ég því þó að við vorum öll saman. Kann og verða að framverði að koma það sem fyrir spáð og ekki skal því kvíða. Brynhildur svarar Of seinað hefur þú að segja að þig angrar minn harmur. En nú fáum ég enga líkn. Sigurður svarar. Gjarna vildi ég að við stíjum á einn beð bæði og værir þú mín kona. Brynhildur svarar. Ekki slíkt að mæla og eigi mun ég eiga tvo konunga í einni höll og fyrr skal ég líf láta en ég svíki Gunnar konung. Og minnist nú á það þau fundust á fjallinu og sórust eyða. En nú því öllu brugðið og vil ég eigi lifa. Eigi mundi ég þitt nafn, sagði Sigurður, og eigi kendi ég þig fyrir en þú varst gift og þetta hinn mesti harmur. Þá mælti Brynhildur. Eg vann eið að eiga þann mann riði minn vafurloga. En þann eið vildi ég halda eða deyja ella. Heldur en þú deyjir, vil ég þig eiga en fyrir láta Guðrúnu, segir Sigurður, en svo þrútnuðu hans síður að í sundur gengu Brynjur hingar. Eigi vil ég þig, sagði Brynhildur, og öngan annara. Sigurður gekk í brott. Svo segir í Sigurðar kviðu. Út gekk Sigurður andspjalli frá, hollvinnur lofða og hnipnaði. Svo að ganga nam Gunnar fúsum, sundur of síður, serkur járnofinn.

0: Hlustendur góðir, Ingvar Sigurðsson las 14. lestur Völsungasögu. Undra nokkur þótt sorgir Brynhildar séu þungar. Svona svikum ekki hægt að líta framhjá, ekki einu sinni á okkar umburðarlendis tímum. Harum að þessu kalíperi ekki hægt að bera í hljóði, en hvernig skildi tal þeirra Sigurðar hafa hljómað? Eða tal forfeður okkar á Norðurlöndunum á þjóðflutningatímunum? Ætli menn viti eitthvað það? Guðrún Þórhallsdóttir, samanburðarmálfræðingur, er lektor við Háskóla Íslands.
1: Já, mikil ósköp, það er eiginlega ævintýri líkast hversu mikið vitað tungumálið og ekki bara tungumál forfeðra okkar á Norðurlöndum og þessum tíma heldur líka tungumál þeirra þjóðflokka sem koma við sögu í Völsungasögu því að allt eru þetta skildar þjóðir og skildar tungur. Beinar málheimildir þennan tíma eru að fleiri en einu tagi, beinar málheimildir eru þá varðveittir textar sem ég er að tala hér. Það er annars vegar til rúna áletranir frá þessu tímabili og hins vegar lengri textar í samfelldu máli þar sem aðalheimildin er gotnesk biblíuþýðing frá 4. öld. Við erum svo ljónheppin að trúboðsbiskup Vestgota sem hét Vúlfíla tók sér til og þýtti Nýja testamentið og það er varðveitt að miklu leiti og þar með höfum við frá 4. öld texta sem auðvelt er að lesa og auðvelt að túlka vegna þess að frumtextin er þekktur. Svo það er vitað hvaða texta var verið að þýða og þarna getum við lesið sálmanninn sem gekk út að sá og svo framvegis og höfum þá frá 4. öld gotneskan texta þannig að út frá því má svona nokkurn veginn ímynda sér hvernig þjóðflokkar á meginlandi Evrópu töluðu á þeim tíma og við sem höfum germanska málsögu að ævistarfi getum svona nokkurn veginn treyst okkur til að reyna að spjalla við Guðrúnu Gjúkadóttur eða alla húnna konunga eða þau risu upp úr gröfum sínum og við eigum þetta sem sagt biskupnum Vúlfíla að þakka að nokkru leiti. Á hinbóginn eru líka til rúna áletranir. Það eru miklu styttri textar, brotakendari, þannig að oft er erfitt að túlka textana, það er ekki vita nákvæmlega hvað áletranir merkja. Og þetta eru stuttar áletranir á vopnum, skartgripum eða högnar í stein og gripirnir hafa oft skattast eða rúnirnar eru máðar og erfitt að lesa úr þeim. En frá þessum sama tíma og Vúlfíla biskup var að þýða biblíuna er ekki til neinar norrænar málheimildir nema rúnaáletranir af þessu tagi. Hitt er svona mál að það er fleira en varðveittu textarnir sem getur hjálpað okkur vegna þess að við eigum afskaplega hentugt tæki sem er aðferðir samanburðarmálfræðinnar og þær aðferðir byggjast á samanburði skildra tungumála og með þeim má reyna að geta í eyðurnar. Það er að segja, þar sem heimildunum sleppir er hægt að reikna út hvernig eitthvað orð hefur litið út á eldra málstigi og jafnvel hvernig það hafi beigst. Við segjum til dæmis hvernig orði faðir hefur litið út á frum norrænum tíma eða frum germönskum tíma eða jafnvel á frum indoeuróskum tíma. Þar verður að auðvitað hafa í huga, við getum aldrei sagt til þetta með neittni vissu en það er dálítið ævintýralegt að ímynda sér það að við getum með málfræðilegum aðferðum reiknað út hvernig málið ætti að líta út á eldra málstigi hjá þjóðum sem við vitum afskaplega lítið og þannig að við þekkjum lítið menningarsögu eða lífstíl og jafnvel ekki heimkynnin heldur og ja, nemendum mínum hér í Háskóla Íslands þykja það nokkur tíðindi eða skuli standa frammi fyrir þeim svona 32 písla á gallabuxunum sínum og halda því fram að hún geti sagt til það hvernig orðið faðir hafi litið út árið 2500 fyrir Krist og líka hvernig það hafi beigst og hún geti talið upp að 10 á þessu tungumáli. Þannig að það er furðu mikið vitað um tungumál þessar forsögu okkar.
0: Og þessi norræna þá sem að þú myndist þarna á, er hún þá lík þessum Evrópu, þessum tungumálum sem að, er hún skild þessum tungumálum sem tölu voru í Evrópu á þjóðflutningatíma?
1: Já, já, mjög náskild meira að segja og já, skildleika tengslin eru þannig að við lítum á þetta eins og ættartré, eins og fjölskyldu tengsl. Þá er farið þannig með skildleika tungumála, það er ekki engöngu litið á líkindi, tungumál þurfa ekki að vera skild frekar en menn þurfa að vera skild þótt þessi eru líkir, ef tveir menn eru rauðhærðir eða tveir menn eru bláeygðir þá eru þeir kannski endilega skildir. En tungumál eru skild ef þau eiga sér sameiginlegt upphaf, sameiginlega formóður og þannig er sett fram ættartré indóevróskra tungumála sem er sú mála fjölskylda sem norræna heyrir undir og indóevróska frummálið eða mála ættin skiptist í svo sem eins og 10 undirgreinar og germanska er ein af þeim kvíslum. Germönsk mál skiptast fyrst í þrennt í norður germönsk mál, vestur germönsk og austur germönsk

0: undir vesturgermönskum málum eru enska, þýska og fleiri tungur. Austurgermönskum málin eru gotneska og skild mál. Og við erum norðurgermanska kvíslin. Norræna skiptist niður líka, þannig að frum norræna sem er hinn svona sameinlega formóðir okkar. Það málstiga miða við tímabili frá 200 til 800, það er sem sagt, og þjóðflutningatíminn sem þú varst að minnast á og kemur við sögu í Völsungasögu. Hann fellur undir það tímabil. Frum norræna skiptist fyrst í tvennt, í vestur norræn mál og austur norræn mál. Undir vestur norrænu falla forn íslenska og forn norska og undir austur norræn mál falla forn danska og forn sænska. Og þegar litið er svona á þetta eins og fjölskyldu þá má segja að íslenska og norska séu systur, íslenska og danska séu þá systra dætur, íslenska og þýska sem er þá komin yfir á vesturgermönsku greinina. Íslenska og þýska eru þá þremenningar og ef við förum út fyrir germönsku þá eru íslenska og rússneska orðnar fjórmenningar og þannig mætti halda áfram.
1: En þú nefndir þarna fornorsku og forníslensku og einhvern veginn hafði á tilfinninguna að norræn tunga hefði verið öllum sameiginleg svona frá 800 til ja, 1200.
0: Já, sameiginleg í þeim skilningi að þetta hefur, það hefur verið þarna mállýskumunur en þó þannig að þetta er ein tunga í þeim skilningi að hún hefur verið öllum skiljanleg á þessu svæði og...
1: Geturðu sýnt mér svona í stórum dráttum, Guðrún, hvernig þið farið að þessu?
0: Ég tók á, hérna áðan dæmi af orðinu faðir sem er gott og gilt indoevrópskt orð og ég get haldið mig við það. Orðið faðir er samgermanskt og menn, eins og menn vita að á ensku er það orðið faður, á þýsku fater og svo framvegis. Á gotnesku höfum við eitt dæmi um það, orðið faðar þar. Á frumgermönsku málstigi, þá erum við kannski svona um kristburð, er það endurgert faðir, ekki dólíkt okkar útgáfu, og á frum indóðurósku sem pöter. Vitneskjan um upphafið, indóðurósku upphafið er ekki búin til úr engu. Hún er fengin með samanburði þeirra tungumála sem heyra undir indóðuróska flokkin. Og orðið faðir á latínu er pater, á grísku pater, á sanskrít sem er indversk forntunga, pítar, á fornísku athir, á armensku hær og svona mætti halda áfram. Og það er gengið út frá því að pieð sem er þarna í latínu pater, í grísku pater og í sanskrít pítar sé það hljóð sem þetta orð hafi byrjað á í upphafi og það er rakið til germönsku með því að þær hljóðbreytingar sem orðið hafa á tímabilinu eru fundnar. Það er vitað að frum indoevróst p varð í germönsku að f, þannig að p-ið í pöter er orðið að f-inu í faðir og t-ið í pöter er orðið að eðinu í faðir. Það er 200 ára rannsóknarsaga sem liggur að baki þessu og þessar hljóðbreytingar sem ég var að nefna, það að P verður að F, það er uppgötvun sem við eigum að þakka hinum mikla velgjörðamanni íslenskrar menningar sem er Daninn Rasmus Kristján Rask sem fann þetta hljóðlögmál, germönsku hljóðfærsluna snemma á 19. aldinni.
1: Þessar samanburðamálfræði rannsóknir segja það ykkur eitthvað um þróun tungumála áfram?
0: Ekki þannig að menn vilji mikið vera að spá um framtíðina. Hitt er annað mál að þetta hjálpast að vitneskja okkar um forsöguna, hjálpar okkur til að skilja tungumál samtímans og það sem vitað er um þróun tungumála á okkar dögum, þar að segja hvernig tungumál haga sér, hvernig þau breytast, sú vitneskja öll hjálpar okkur líka til við að endurgera forstíin.
1: Þetta var Guðrún Þórhallsdóttir, samanburðar.

0: Ingvar E. Sigurðsson las 14. lestur Völsungasögu og eftir það heyrðum við þáttinn Þjóðarþel þar sem Ragnheiður Gyða Jónsdóttir ræddi við Guðrúnu Þórhallsdóttur, samanburðarmálfræðing og lektor við Háskóla Íslands mál og framburð á þeim tíma þegar Völsungasaga á að gerast. Þetta var áður á dagskrá árið 1993. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Barna- og menntamálaráðherra tilkynnti í dag aukið fjármagn í gerð nýrra námsgagna. Aðgerðirnar lofa góðu en betur má að duga skal, segir formaður Kennarasambands Íslands.
2: Frammistaða íslenskra grunnskólanema hefur aldrei mælst verri en í nýjustu PISA-könnun. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, segir ljóst að menntamálin hafi ekki verið í þeim forgangi sem þau eiga að vera.
3: Við erum í rauninni að gjaldfella framtíð þessara barna, það liggur fyrir. Þau eiga mjög erfitt uppdráttar, jafnvel þó að þau eigi sína drauma, væntingar og þrár í áframhaldandi nám, að þá hafa þau bara ekki getu til þess að sinna erfiðu framhaldsskóla eða hvað þá háskóla námi.
2: Segir Inga. Hún tilkynnti í dag að 455 miljónir króna fari beint í gerð nýrra námsgagna, auk fjárveitinga til að efla raunvísindagreinar. Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasamband Íslands, segir það góða byrjun. Hann væri þó til að sjá hærri upphæð.
4: Annað sem skiptir okkur gríðarlega miklu máli er það að lyfta starfsþróun kennara. Vegna þess að staðan er svo að í dag vantar okkur inn í grunnskólan 20% fagmenntaða kennara. Þegar erum líka með slæm námsgögn, þá erum við að gera kröfur til kennara sem eru jafnvel ekki með fagmenntun að koma og taka við hópum og búa til námsefni sjálf.
1: Sagði Magnús Þór Jónsson, Malin Eyfjörð Ægisdóttir, sagði frá. Ísraelsmenn hafa fyrirskipað lokun bresku ræðismanns skrifstofunar í austur Jerúsalem. Þetta gert til að breiðastu tilkynningu Breta frá því í dag bann við innflutning á vörum frá landtökubyggðum Ísraelsmanna á Vesturbakkanum. Ísraelsmenn ætla einnig að reka úr landi breska eftirlitsmenn með vopnahléinu og banna 12 Bretum, sem flestir eru þingmenn, að heimsækja landið. Gideon Saar, utanríkisráðherra Ísraels, segir ásakanir Breta þjóðernishreinsanir á Vesturbakkanum vera hauga lygi. Ákvörðunin sé afskipti af málum sjálfstæðisríkis sem undirbúi kosningar. Óbeinar reykingar stuðluðanar í 1,7 miljónum dauðsfalla árið 2023 samkvæmt niðurstöðum nýrar rannsóknar sem birtist í vísindaritinu The Lancet í dag. Yfir 2,7 milljarar manna, þar á meðal börn, finni fyrir áhrifum óbeinna reykinga á heimsvísu. Í greininni segir að tóbak sé enn ein helsta orsök sjúkdóma og bent á að fólk sem ekki reykir sé meðal þeirra 8 milljóna sem talið að hafi látist úr sjúkdómum þeim tengdum árið 2023. Þrátt fyrir að verulega hafi dregið úr útbreiðslu reykinga á heimsvísu, helst heildarfjöldi þeirra sem finna fyrir áhrifunum óbreyttur vegna fólksfjölgunar og aukinar útsetningar í löndum Afríku og Mið-Austurlanda. Fréttir vera næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan 3-8 metrar sekundum með morgninum og dálítið rigning eða súld. Suðaustan 5-10 annað kvöld og bætir í úrkomu. Hiti 9-12 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland og Faxaflói. Suðlæg átt 3-10 metrar sekundi í fyrramáli og dálítið súld en rigning með köflum setnipartin á morgun. Gengur í suðaustan 5-13 annað kvöld, hiti 8-12 stig. Breiðafjörður og Vestfjörðir. Suðlæg átt 8-15 í fyrramáli og lítilsáttar væta. Hægari vindur síðdegis á morgun en bætir í úrkomu. Hiti 8-12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Sunnan og suðvestan 8-15 og þurrt í nótt, hvassast á ströndum. Minkandi sunnan 8 morgun og rigning af og til síðdegis, hiti 8-13 stig. Norðurland eystra, suðlæg eða breytileg átt 3 til 10 á morgun og þykknar upp. Dálítið rigning vestast annað kvöld, hiti 8 til 14 stig. Austurland tak lettingi, fremur hæg suðlæg eða breytileg átt á morgun og þykknar upp síðdegis, hiti 8 til 15 stig. Austfirðir, suðvestan 3 til 8 í fyrramáli og bjartviðri, en 8 til 13 sunnan til síðdegis og þykknar upp. Hiti 11 til 17 stig að deinu. Suðausturland, suðvestan 5 til 13 á morgun, en hægri vestan örfa. Skýjað og dálítil væta, en bætri úrkomana kvöld, hiti 8 til 12 stig. Miðhálendi, sunnan 5 til 13 í fyrramáli og súld sunnan jökla. Allvíða rigning með köflum síðdegis á morgun og suðaustan 8 til 15 annað kvöld. Hiti 4 til 12 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, sunnan 3 til 10 metra sekundi og víða rigning en stöku skúri norðaustanlands. Hiti 9 til 17 stig, hlýjast norðaustan til. Á föstudag, suðvestan 5 til 13 og skúrir en léttir til austanlands. Hiti 7 til 13 stig, hlýjast eystra. Ört vaxandi norðanátt landið norðvestan og norðanvert kvöldi með rigningu eða slittu og kólnar. Á laugardag, norðan og norðvestan 8 til 15, rigning eða slitta á norðanverðu landinu en þurft sunnan til. Hiti 2 til 12 stig, mildast suðaustanlands. Lægir og styttir upp kvöldi. Á sunnudag, vaxandi suðaustanátt með rigningu en þurft landið norðaustanvert. Hiti 6 til 12 stig. Á mánudag, breytileg átt og rigning víða land. Hiti breytist lítið. Á þriðjudag, útlit fyrir norðanátt með rigningu og svölu veðri á norðanverðu landinu en þurft sunnalands og mildara. Næst verður við fregna lesna frá viðstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en viðspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verður þið sæl.

útvarp Reykjavík, nú endur flytjum við mannlega þáttinn frá í morgun. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir stýra honum.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur, það bara komin 8. september, bara án þess að maður viti af nánast, það var tíminn svo fljótur að líða.
1: Já, yfir í efni þáttarins, stjórnmálin verða að svara þeim sem minnst hafa. Þetta fyrirsögn greinar sem að Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara, skrifaði. Hann segir að sé komin tími til að stjórnmálamenn hætti að tala eldri borgara sem einsleitan hóp því þeir eru fjölmönnur og fjölbreyttur hópur þar sem að sumir búa við ágætt kjör en aðrir þurfa snúa hverri krónu og hafa verulegar áhyggjur af því að ná endum saman. 8,000 eldri borgarar eru með heildartekjur undir lægsta taxta á vinnumarkaði þrátt fyrir að hafa lagt sitt að mörkum til samfélagsins alla sína ævi. Björn verður hjá okkur hér á eftir ásamt Oddnýju Árnadóttur framkvæmdastjóra LEB og þau munum fara yfir stöðuna með okkur.
0: Flest okkar sem eru á vinnumarkaði þurfum að taka reglulega starfsmannaviðtöl við starfsfólk nú eða yfirmenn og flestir svona gera þetta reglulega, kannski einu sinni ári og það hægt að fara á námskeið í því að eiga árangursríkt starfsmannaviðtal. Inga Þórisdóttir stjórnenda þjálfi og hún með hvorki meira enn minna en þrjár gerðir af slíkum námskeiðum og við ætlum að heyra þau hér og eftir.
1: Já, og í lok þáttar ætlum að tengjast við Akureyri, Ragnar Hólm Ragnarsson, hann verður þar í hljóðveri Rúf á Akureyri, en hann stýrir Vatnslitahátíð Íslands sem hefst á Akureyri á fimmtudaginn og það þegar orðið uppselt á hátíðina. Von á ríflega 100 manns til bæjarins, innlendum og erlendum, þar á meðal 5 heimsþekktir listamenn sem hafa helgað ævistarf sitt vatnslitum. Og Ragnar ætlar að segja okkur betur frá vatnslitum og hátíðinni hér á eftir.
0: Já, en við byrjum á tónlistinni. Hér Vilhjálmur Vilhjálmsson og hann syngur lagið Angelia. Lagið erlent en Theodór Einarsson samdi textann.

0: Þetta var Vilhjálmur Vilhjálmsson að syngja lagið Angelía eftir Maisel og textin er eftir Theodór Einarsson. Já, eins og við sögðum frá í upphafi, við ætlum að tala núna við Björn Snæbjörnsson, formann landssambands eldri borgara og Oddnýju Árnadóttur, framkvæmdastjóra LLB. Fyrirsögnin í grein sem að Björn skrifaði, sem hefur birst víða, er stjórnmálin verða að svara þeim sem minnst hafa. Og við ætlum að fara að fá þau hérna aðeins, komið þið sæl og velkomin í mannlega þáttinn, Oddnýja Björn.
1: Takk fyrir það.
0: Hvað ert að fara með þessu, Björn?
1: Það sem ég er að raunvægna að fara inn á er það að mér finnst stjórnmálin hérna, setja hóp eldri borgara bara í svona einn hóp. Já. Þetta sé sem sagt hópur sem að hafi það bara nokkuð gott og hérna og það þurfi sem ekki mikið að hugsa þau. Þannig finnst mér orðræðan svolítið vera en auðvitað eru eldri borgarar bara nákvæmlega eins og aðrir í þjóðfélaginu. Þetta er mjög mismunandi tekjuhópur, sumir hafa það bara mjög gott og frábært en svo eru hópur sem að þó nokkuð stór hópur sem að hefur það bara mjög slæmt og það eru þeir hópar sem að sá hópur sem að við í landssambandinu erum raunverulega svolítið mikið að hérna að ræða og berjast fyrir því við vitum að hérna, þeir sem meira hafa þeir svona bjargir sér nokkuð sjálfur.
0: Já, og þetta er auðvitað rísa stór hópur eldri borgarar og þar af hvað séu, 8000 manns sem að útskýrða aðeins betur hvernig
1: já, sko, þetta er þannig að lægsti kauptaxti sem má borga 18 ára úlingi að þegar maður miðar við heildartekjur eldriborgara þá erum 8000 manns sem eru með heildartekjur lægri heldur en lægsti taxti á almenna vinnumarka fyrir þeir sem má borga 18 ára og eldri sem er og það er ekki smá hópur það eru ykkur 4000 manns myndi 40-50.000 manns sem eru eldri borgarar, getum kallað þannig.
0: Já.
1: Þannig að þetta er mjög stór hópur af heildinni sem að er með þetta. Og við fengum líka statistík frá Tryggingastofnun þar sem að þeir halda nú vel utanum þetta og þar kemur fram að það eru 1200 einstaklingar sem eru með lægri tekjur heldur en 400.000 sem heilda tekjur fyrir áðurinn að skattur er greiddur af. Þannig að bara og þetta er það sem að við erum að tala að þetta er hópur sem fólkið, pólitíkin er að horfa framhjá sem að við berjumst fyrir til þess að þeir bara þurfa að gera eitthvað fyrir þessum hóp.
0: Og á sama tíma þá eru gjaldskrár hækkanir og ýmislegt að hækka bæði hjá ríkinu og sveitarfélögum.
1: Já og það er bara þannig að þessi hópur sem að við getum bara sagt sem er með 400 pluss kannski eða inna við 400 og yfir réttum við 400 krónur á mánuði sem er þá ekki nema kannski 320.000 kall til skatt eða eitthvað þannig að þessi hópur hann hefur enga möguleika á því að bæta vissi kostnaði. Við sjáum til dæmis eins og með matarhækkunina hérna í Reykjavík. Við sjáum sjúkraþjálfunina sem að 1000 krónir hvert skipti og fleira og núna í nýja fjárlagafrumvarpinu gert ráð fyrir hækkunin upp á 5,2% öll þjónustugjöld og fleira þannig að þessi hópur, hann verður bara fátækari ef ekkert er að gert.
0: Já, þið spyrir bara og þú í rauninni greinni, hvar eru mörkinn?
1: Já, sko, mér finnst eins og að þegar að vera að tala eldri borgara að þá horfir fólk alltaf á þá sem að hafa svona, geta vel lifað, geta sem sagt, hérna, menn segja býtið það hvað allir eldri borgari geta farið til Kanarí eða Teni eða eitthvað þannig.
0: Já, já.
1: Það er bara sumir eldri borgari sem geti ekki sinni hugsað það að fara eitthvað, vegna þess að þeir hafa ekki, dugar ekki hérna mánaðar, skamtunum þeirra fram að mánamótum. Það þarf að fara að spara, það kaupir ekki líf vegna þess að það hefur ekki efna á því, það getur ekki farið í sjúkraþjálfun vegna þess að það hefur ekki efna á því og þetta er hópur sem að við bara berjumst fyrir og það þarf að gera eitthvað fyrir meira fyrir þennan hóp.
0: Og þið leggir fram alveg skýrar kröfur.
1: Við höfum gert það.
0: Já.
1: Við höfum sagt það að það þurfa að koma sérstaklega auka greiðsla til þeirra sem eru á lægstu greiðslunum. Það var gert alveg frábært fyrir öryrkja núna á síðasta ári sem að þeir hækkuðu þó nokkuð mikið. Nú eru, og þeir eru til dæmis með núna grunnlífir þeirra er 416.000 krónur meðan að grunnlífir eldri borgar er 365.000 krónur. og öryrkja mega hafa 105.000 krónur í lífeyristekjur eða fjármagnstekjur aðeins að skerða greiðslu frá tryggingastofnun meðan eldri borgarar þetta 43.000 eða 44.000 tæp sem þeir mega hafa þannig að þegar að raunverulega eldri borgarinn þegar öryrkinn til ferðinni verður eldri borgari að þá getur hann hrapað svona 80-90.000 krónur á mánuði sem hann fær minna sem eldri borgari heldur en það sem hann hafið öryrkja áður
0: Það munar heldur betur en það.
1: En ég teka fram að ef við horfum á meðaltölu og helda þá eru hérna öryrkjarnir með miklu lægri tekjur í heldina en hópur eldri borgara eru orðið lægri heldur en öryrkjar.
0: Já, og þeir eru með kröfu þarna. Þið viljað að verði skipaður umboðsmaður eldri borgara.
2: Já, það er búið að vera að krafa hjá okkur bara núna í nokkur ár.
0: Já.
2: Og okkur sagt núna að það sé í rauninni komið fjárveiting fyrir einhvers konar hagsmuna fulltrúa eða eitthvað slíkt. Þannig að við bindum bara mjög mikla vonum við það að við fáum það í gegn í vetur að þetta mál til dæmis verði klárað.
0: En nú sko, þið eru þetta í leiðinni líka hagsmuna aðilar, en hvað mun breytast við það að fá umboðsmann eldri borgara?
2: Já, þá erum við bara komin með rödd sem inn í stjórnsýslunni.
0: Já.
2: Og hefur þar, ég get bara nefnt sem dæmi að þegar að við erum að óska eftir fundum með til dæmis að ráðherranum okkar sem félags- og húsnæðismálaráðherra, að við þurfum alltaf að bíða. Í x langan tíma eftir að fá fund með honum og núna til dæmis viljum við ræða þetta málefni við hann og við vorum að senda minn beinum fund og við fáum fund 21. oktober þannig að þetta er það er ekki hægt að segja að við höfum greiða leið
0: Nei, það myndi styttast boðleið og annað með þessu
2: Það myndi breyta mjög miklu að hafa bara fulltrúa sem að væri þá bara hreinlega starfsmaður ráðuneytisins eins og mér skilst núna að þetta sé hugsa.
0: Og heyrið þið og finnið mikið fyrir frá ykkar félagsfólki að það kreppi að núna við þessa gjaldskrárhækkanir verðið mikið vörð við það?
2: Já, við verðum mikið vörð það.
0: Já.
2: Og við fáum símtöl á skrifstofuna. Við höfum fengið mikið að símtölum núna akkurat í tengslum með þessa hækkun á eða þessa gjaldtöku fyrir sjúkraþjálfun.
0: Já.
2: Og þetta náttúrulega mjög bagalegt fyrir þennan hóp því að sumir sem hafa hringt í okkur hafa hreinlega sagt sko sjúkraþjálfunin hefur þau áhrif að ég þarf ekki að vera í hjólastól ég get gengið sjálfur
0: það er gríðlega mikilvægt
2: Já. Þannig að hérna, ég held að sé ekki alveg vera að skoða held að myndina náa vel
0: Já, kostnaður má þá ekki sliga en sko, að því þið talið líka í greinni að stjórnmál sé ekki að hlusta þið reynið að hlusta við ykkar félagsfólk en það stjórnmálin ekki að hlusta jafnvel.
1: Nei, okkur finnst svona vantar svolítið upp á það. Það vantar ekki þetta fyrir kosningar og það spjalla við okkur en okkur finnst ekki eins og að það sé hlusta. Við höfum lagt mikla áhersla að það reyna að vera í góðu samstarfi við pólitíkin og reyna að koma okkar upplýsingum til þeirra. Og núna fyrir 10 dögum síðan þá sendi ég bréf á alla á

0: formenn þingflokka þar sem við óskuðum eftir að fá að hitta þingflokkana til þess að koma okkar sjónarmiðum á, á hérna framfæri og ég nú búin að fá svör frá fjórum en tveir eiga eftir að svara mér en þessi sem hafa svarað hafa verið mjög jákvæði til að, að hitta okkur vegna þess að við þurfum að nota hvert einasta tækifæri allstaðar að reyna að koma þessu málum á, á framfæri vegna þess að fólk átta sig ekki á hvaða í raun staða margra eldri borgara í þessu landi
1: og þetta þurra stjórnmál líka átt að segja að þetta stór þrýstihópur þetta eru kjósendur
0: Já, ég getur að segja það ef að, hérna, ef að allir eldri borgara myndu nú hérna, ákvæða það að ég vil að bjóða fram sem ég fendi enn og ekki líklegt að þá nú bara 40-50.000 mann sem að þarna á, á, á kjörskrá sem að, að hérna og það það líka hugsa hennar hóp og mér hefur fundist undarfarið að svona eins og í sveitastöðu kostningu núna síðastu þá fannst mér meira að vera að tala um málefni eldri borgara heldur en hefur verið áður sem vel en það ekki nóg að tala og það ekki nóg að setja í kröfugerð menn vera líka að efna það sem að þeir hérna setja á blað og mér finnst það eins og að ofta andir séð svolítið öðruvísi eftir kosningar heldur en fyrir kosningar.
1: Þessa gjaldskrárhækkanir sem komu núna, það var ekki rætt, þær voru ekki rættar fyrir kosningar eða það?
0: Nei, það var ekki gert en hérna, og eins og segi, það sem að, að fólk alltaf að hugsa er það að eldiborgar hafi það svo gott, það einhver meðaltöl, það eins og eitt góðum maður sagði þegar maður tölum meðaltöl að sitja að vera í hérna í ísköldu vatni og manna fótinn og hinn í heitu að meðaltalið séða nokkuð gott. Ég held að megi alveg segja það að það er þannig sem að er oft með marga og menn tala meðaltöl. Menn eigi ekki að tala meðaltöl, menn eigi að tala raunveruleikan það sem lægstu aðilana í þessu sambandi.
1: Já. Og auðvitað gott að stór hluti eldri borgara hafi það gott, en frábært. Það má ekki gleyma hinum hópnum.
0: Það frábært og hérna og við erum bara rosalega hamingjusum en fyrir þann hóp sem að kemst vel af og annað. Og auðvitað hann fer örugglega stækkandi vegna þess að menn að koma inn með herri lífeyrisgreiðslur og annað sem sagt núna sem búin að vera lengi á lífeyrissjóði. En fólki sem að og það oft sagt að í stjórnarsáttmálanum gert ráð fyrir því að þeir sem verst settið eiga að fá auka greiðslur, það gett ráð fyrir því. Menn hafa, jú, komið með desember uppbóð sem mjög góð en hún hjálpar ekki nefnum í einu mánuði það það líka að lifa hina 11.
1: Já. Og það er svolítið hvasst tótt í þessari grein og þú nánast undir loki segir og þú viljið svör ekki eftir kosningar heldur núna.
0: Já, ég hérna, sko, þessi grein er raunverulega skrifuð eftir að ég búin að heyra í svo miklu fjölda fólk sem að hérna hefur haft samband við mig eftir, eins og þessar gjaldskrárhækkanir, eftir þessar matahækkanir hérna, sem að bara kallar á hjálp. Það kallar að hjálp vegna þess að það sér ekki hvernig óskupunum þegar ég að komast geta sind eins og þess að mér sjúkraþjálfunna eða þetta, að það getur ekki veitt sér þetta og það bara segir ég hef ekki efni að lifa raunvægilega mánuðin og hvað á ég að gera þegar ég þarf að bæta þessu við. Það gerist bara eitt, ég hætti þessu og þá líði mér bara ver og það ekki lífið sem við erum óska eldri borgum í Íslands.
1: Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara og Oddný Árnadóttir, framkvæmdastjóri sambandsins. Takk kærlega fyrir kominu í mannlega þáttinn.
0: Já, takk.
2: Takk sem leiðis.

0: Já, My Friend and I, þetta er hljómsveitin Trúbrot. Lagið er eftir Magnús Kjartansson og hann söng það þarna líka, textin eftir Jóhann Hjálmarsson. Og þýðandi er skráður Rúnar Júlíusson. En textin er skráður á Jóhann Hjálmarsson. Ég veit ekki alveg hvernig þetta er.
1: Nei, þetta...
0: En frábært lag.
1: Frábært lag og fýtt texti. Og við ætlum að tala við hann Ingu Þórisdóttur, stjórnenda þjálfa sem er sestinda hjá okkur. Velkomin.
2: Já, takk hérlega fyrir að hafa mig.
1: Já, það nú bara, þú ert bara auðfúsu gestur hér. Svona flest okkar sem eru á vinnumarkaði, við þurfum að taka þessi starfsmannaviðtöl, hvort sem við erum yfirmenn eða ég segi ekki undir, undirmenn, bara starfsfólk.
0: Bara báðum megin við borðið.
1: Jú, jú, og hérna, og það svona rættum að gera þetta reglulega, kannski einu sinni ári eða eitthvað svoleiðis. Og þú ert með, sko, hvorki færinni fleiri en þrjú námskeiðum svona að taka svona samtal og eiga árangursríkari hérna starfsmannasamtöl. Við ætlum að fara aðeins svona yfir þau en við ætlum að byrja á þessu með árangursríkari starfsmannaviðtöl því að það er náttúrulega ávinningur fyrir vinnustaðinn, stjórnandan og starfsmanninn.
2: Já,
1: er það
2: algjörlega.
1: Ekki? Helst allt í hendur.
2: Helst allt í hendur. Og námskeiði heitir sérst árangursríkari starfsmannasamtöl, eitt af þessum þremur, já, þetta eru öll námskeið sem er hjá endurmenntun.
1: Já.
2: Og árangursríkari starfsmannasamtöl er ég búin að vera núna með, þetta er sjötta árið. Þannig að þörfin fyrir þetta er mjög mikil. Og alveg sem þú sagðir, þá er þetta flestum vinnustöðum og þú nefndir líka sem er mjög áhugavert einu svona ári, á þessu námskeiði er ég mjög mikið að tala að auka tíðnina.
1: Já.
2: Og það skiptir bara gríðarlega miklu máli, ekki bara að auka tíðnina, heldur líka svona að þú hafi svolítið gott form á því hvað þú ert að tala í starfsmannasamtalinu. Þannig að þið séu það ná árangri í því hvað þið eru raunverulega að tala Og sko, það er talað við höfum aldrei búið við jafnmikla breytingar eins og við erum að gera núna bara í vinnumarkaðnum og heiminum.
1: Já.
2: Það tala að gervigreindin í september svo öðruvísi en hún var í maí. Þannig að þú veist, það rosaleg áskorun allstaðar í umhverfinu. Samt erum við alltaf bara venjulegt fólk.
1: Akkurat.
0: Gervigreindin fer nú ekki í starfsmanna viðtölu
2: það. Hún fer nú ekki í starfsmanna viðtölin, en hérna ekki reyndar komið inn að það eftir að hérna endurmöndin er búið að gera samning við fyrirtækin sem búið að harfa hann að gervigreindar viðnmót, þannig þú getur eftir.
1: Já.
2: Þannig
1: að
2: það er mjög áhugavert. En við erum samt sem áður alltaf bara fólk og við sem fólk höfum þá grunnþörf að á við sem séð, heyrð og á okkur hlusta og að við tilherum hóp. Þetta er svona bara algjör grunnþörf og svo erum við líka þannig hönnuð að því við uppfærumst ekki í takt við það sem er í gangi í tæknibreytingunum. Þá erum við svona þannig að við þurfum að finna að við séum upplifum sálrætt öryggi.
1: Akkurat.
2: Og þá getum við ef að það er til staðar, það er svona grunnurinn í þessu öllu. Það er grunnurinn í öllu, ég fer inn á það í öllum námskeiðunum, þannig að fólk bara veit

0: utan þá er það mjög góðu grunnur.
1: Já. Einmitt, maður þarf náttúrulega að geta tjáð sig svona, já, hvað maður segja, frjálslega, þannig að maður sé ekki skotið niður.
0: Já, og við þurfum líka náttúrulega að vanda okkur, það kannski það sem flesti vilja gera, við vilja vanda okkur í þessum samskipti þar að við séum hérna faglega líka í því hvernig við komum frá, við getum ekki bara verið hvernig sem er.
1: Nei, akkur, það var líka góður punktur.
0: En að fara ekki alltaf í mannin heldur að fara í og við getum talað með áhyggjur okkar. Hvernig ætlum við að halda hérna upp í gæðum og hérna vinna þjætt saman sem hópur sem eru að fara hérna í gegnum það sem við erum að fara í gegnum eða hvort þeir breytingar eða bara viðhalda því sem við erum að gera.
1: Já,
2: en eftir það að
1: tala
2: að sko yfir manneskjan og starfsmaðurinn undirbúi sig fyrir viðtalið á hvaða hátt, hvað
0: að báðir viti að því hvað er það sem við ætlum að fara að tala þannig að það er skýrt hvað er þemað í þessu samtali það er mjög gott nú erum við að fara að ræða þetta þannig að þú getur komið bara undirbúin undir það og bara svona setjum niður hvað er það sem skiptir mig máli hverju vil ég koma á framfæri það sem er svo áhugavert við þetta er að þú ert í reglulega út að auka tíðnina hvort sem gera það með formlegum hætti eða átt bara reglulegt svona sem kallar check-in samtal sem er bara svona hvernig gengur er eitthvað vandamál er eitthvað sem ég þarf að vita fer eftir hvað þú ert að vinna sko sjálfstætt hvernig þín verkefni eru að hérna það breytir svo miklu og þú ert að geta náð sem yfirmaðurinn að fá kannski litlu vandamálinu miklu fyrr
1: já þannig að það skiptir ekki fyrir
0: svo miklu máli að grípa vandamál fyrr þannig að þið verð ekki að ná ekki að vaxa og verða stærri heldur við erum í það góðu samtali og samskiptum og vinnustæðurinn ber ábyrgð á því að skipuleggja þetta og hérna, það skiptir gríðarlega miklu máli, þannig að hafa umgjörðuna góða, gott skipulag, auka tíðnina og líka sem er svo gaman, sem vantar eiginlega inn á flest öllu vinnustöðum í öllu vinnustöðagreiningum, þegar þú spurð, þú veist, hvað er það sem að vantar endurgjöf og upplýsingar.
2: Upplýsingaflæði,
0: já,
1: þannig að það kemur alltaf það sama upp.
0: Kemur það sama, já.
1: En þegar þú segir auka tíðnina, hversu oft á svona samtal?
0: Sko, ég kem alveg nokkrar útfærslur að því hvernig þú getur gert það, því það er ekki hægt að segja að sama stærðin hendi fyrir alla vinnustæði, þannig að vinnustæðin svolítið fá hvað myndi geta henda best hjá ykkur. Ég hef reynslu að ég hafi innleitt það sem við ekki vorum með þetta 3 sinnum á ári.
1: Já.
0: Það hendaði rosalega vel hjá okkur og það er alltaf hýmun að hafa mítið þess að hafa 1 sinni eða 3 sinnum.
1: Já. Þannig að 1 sinni er bara of lítið, sama hversu
0: fyrirtæki er stórt. Já, það er bara alveg sama.
2: Já, já.
0: Og þá líka verður samtalið lengra, þú veist hvað vorum við að gera fyrir ári síðan.
2: Það geta dekka allt árið.
0: Já.
2: En sko, þetta eru starfsmannasamtöl, svo eitthvað með hérna annað sem að heitir að taka samtalið.
0: Já.
2: Bara það, hvaða samtölu erstu að tala þá?
0: Nákvæmlega, það er kannski samtali sem flestir kvíða fyrir að taka. Þeir sem bera ábyrgð á vinnustöðum að öru með mannaforráð og bera ábyrgð ekki bara á sinni eigin frammistöðu, heldur líka bara á hópnum, geta þurft að ræða ýmislegt og það getur verið hegðun sem er óásættanleg eða þyrfti að breytast. Ófullnægjandi frammistaða á vinnustöð. Og hvernig ætla maður að gera það? Þetta er það sem ég segi flestir kvíða þessu mjög mikið. Þannig að þetta er mjög erfitt. Og það skiptir þá ekki bara máli hvað þú segir, heldur hvernig þú segir það og segir það með virðingu fyrir þeim sem þú ert að tala við. Og síðan séu þið þá í framhaldinu að vinna með það hvað lausnir sé starfsmaðurinn. Hvernig getur við svona unnið að í framhaldinu að bæta hlutina. Og ég veit að þetta er svona svolítið, þetta kom upp frá mér, ég hafði sambandi við endurmenntun og að því að þetta kemur svo oft upp á starfsmannasamtölu á námskjöðunum. Já, en svo er þetta samtal sem ég þarf að taka sem ég kvíði svo fyrir. Og það er því ekki bíða eftir starfsmannasamtalinu. Þú veist, og safnaði ekki upp og taka þetta þá. Takti þetta bara jafn óðum. Bara heyrðu, hérna, bókaði hérna smá, við þarf aðeins að spjalla við þig.
1: Já.
0: Og svo getum við fyllt því eftir. Og hérna, ekki leifa hlutunum að þróast yfir í það að verða það sem heitir bara virkilorðin erfið starfsmannamál. Það sem allt er komið í hnút í samskiptunum og það fyrir svo mikil tími og orka og það verður bara svo sárt og leiðilegt.
1: Já.
0: Þannig oft er hægt með því að vera, bara styrka sig í því að upplifa það að maður sé svona betri í því að eiga þessi samtöl. Þetta er svo mikils að vinna.
1: Akkurat.
0: Og bæði fyrir vinnustæðir, ekki síður. Allir sem hafa verið vinnustæð, þar sem hafa verið komin svona virkileg vandamál, það kannastu hvað fyrir mikil orka í það. Þannig að það að vera alltaf að hafa hlutina svolítið góða.
1: Já, einmitt.
0: Taka á málum áður að vera stór fyrir gefðu.
1: Taka á málum áður að vera stór.
0: Já.

0: Þetta er góða punkt.
1: Já, þetta er mjög mikilvægt.
0: Já.
2: Svo áhafa, sko, þriðja námskeið sem að snýra þá foreldra við tölum.
1: Já.
2: Í skólum þá, ertu þá, er þetta þá aðala fyrir kennarana eða er þetta líka jafnvel fyrir foreldrana að undirbúa sig fyrir?
1: Já, einmitt, þetta er einmitt góð pæling vegna þess að ég held að stundum við kvíði foreldra líka fyrir samtali, sko. En ég, hérna, þau leitu til minn hjá endurmenntun og að því þau voru verkefnastjórinn sem við varum samskipti við varum búin að upplifa að það væri þörfarna úti fyrir kennara og þá svona hvernig get ég stýrt með sem kennari að taka þessi samtöl.
0: Já.
1: Og ég vissi það að hérna það sem að kennurum finnst eitt af því sem er eitt erfiðast í þeirra starfi það er eiga sér foreldra.
0: Já, það eru samskiptin við foreldra.
1: Það eru samskiptin oft við foreldra.
0: Já, þeir eru mjög misjafnir.
1: Já. Það getur nefnilega oft verið erfið og auðvitað er þetta, já, bara mjög auðmjúk að fá tækifæri til þess að vinna með kennurum og var strax greinilegt það mikið þörf fyrir það því að bókaðist eða bara strax upp á þetta námskeið og búið að setja annaðinn sem verið núna í október.
0: Já.
1: Og það kom svo flottur hópur kennara þarna á þetta námskeið, reynslu mikli, allt voru að vera nýjútskrifaðar yfir reynslu mikla af því að kennara vilja gera þetta vel, vilja gera þetta vel. Og svona líka því að þegar við erum að tala um, það verður að tala um barnið og það kannski gengur ekki alveg nógu vel en þeir eru í sama liði, kennarinn og foreldrarnir. Þannig að markmiðið er alltaf velferð og árangur og velsælt bara barnsins.
0: Mm.
1: Og við séum þá að horfa á það hvernig getum við unnið sem best að því bara saman og hvernig höfum við svona tækin og tólinu, hvernig við förum inn í það ef við törpinu erfitt.
0: Einmitt.
1: Og það var mjög gaman og líka það sem skiptir svo miklu máli í svona fullorðinsfræðsla er fólk að vinnumarka, gefur sér tíma, þá einhverju voru að koma fljúandi eða keirandi meir en klukku tíma, setjast á námski, hitta aðra sem að eru í sömu sporum, rými til þess að deila aðeins þekkingu sinni, spegla sig í öðrum og jafnvel líka, sko, ekki bara vinna með það efni, heldur líka þess að læra hvort öðru. Þannig að spjallið þar var gríðarlega gott og það er einhvern veginn svo það er rosalega gefandi tilfinning að eftir 4 klukkutíma horfa eftir fólki fara út með einhverja svona og kannski bara ofta sem fólk bara vantar kannski bara aukið sjálfstraust, já ok, ég skil þetta myndi henda mér nú langum við að gera þetta ég sé hvernig ég get gert þetta betur
0: Akkurat, kennar hafa sko, bara í gegnum tíðan alltaf verið mjög svona, hvað það sé, námsfúsir
1: og hafa
0: sótt mikla endurmenntun.
1: Já, já, algjörlega.
0: Og vilja, já,
1: já.
0: Bara bæta sig og kennstuna og allt þetta. En við komumst ekki lengra með þetta, nú erum við búin að fara hans yfir foreldrasamtölin og þetta að taka erfiðsamtölin og síðan bara árangursríkara starfsmannaviðtal. Og fyrir þá sem hafa áhuga, þá er þetta bara allt saman í boði hjá Endurmenntun Háskóla Íslands.
1: Já.
0: Já. Kæra þakki fyrir komuna, Inga Þórisdóttir, stjórnenda þjálfi.
1: Takk kærlega fyrir mig.
0: When the rain has gone, heitir þetta lag, eftir Já, já, svona er nú teknistundum að stríða manni. Við ætlum að hér á eftir að segja frá dálítið skemmtilegu námskeiði, varslita námskeið sem haldið er á Akureyri og bara held ég það fyrsta bara á Íslandi og jafnvel það fyrsta á Norðurlöndunum.

0: When the Rain Has Gone heitir þetta lag eftir þau Pálma Sigur Hjartarson og Unni Birnu Björnsdóttur og þetta nú bara glænýtt var að koma út og það kannski við hæfi þar að segja að skipta yfir til Akureyrar og reyndar væri nú bara líka fínt hér í Reykjavík, það svo gott veður, When the Rain Has Gone. En þetta svona kannski meira rétt áður en rigningin byrjar. Hún sé, við erum vona henni á morgun.
1: Það brakandi blíða fyrir norðan, ekki satt Ragnar Hólm Ragnarsson sem við erum í beinu sambandi við Akureyri núna. Hvernig veðrið?
2: Jú, eins og vanalega þá hér brakandi blíða. Ég skýrt sól og ég þóra nú ekki að ljúga 20, en það 17-18 spáð setjum dag.
0: Er það?
1: Já, ég held
0: alltaf þetta sé. Alltaf hafið þið vinningin.
1: Já, nokkundum,
0: við fáum alltaf fleiri
1: hitastig en við fáum. En eins og eina sagði, þetta er sumarmánuður og veðurstofan skilgreinir september.
0: Sem sumarmánuð.
1: Já, en heyrðu, það er vatnslita hátíð Íslands sem er haldin fyrir norðan og hefst á fimmtudaginn eða ekki?
2: Jó, hefst á fimmtudaginn og stendur yfir í hvað, 5-6 daga. Við slúttum í raunum vera sundarskvöldi en það námskeið áfram fram á þriðjudag.
0: Já.
2: Þannig að hérna vonar fullt af fólki í bæinn.
0: Já, hvað frá einu 21 þjóðlandi en svona kannski byrjunina, því að ég hef bara aldrei heyrt vatnslita hátíð.
1: Nei, ekki hér.
0: Hvaðan kemur þessi hugmynd?
2: Já, það sko, ég hugsa að þetta sé fyrsta vatnslita hátíðin á Norðurlöndum, ég trúi því. Það víða í Suður-Evrópu og í Suður-Ameríku og svo í Austurlöndum, Kína og víðar þar eru haldnar stórar vatnslita hátíðir. Þú veist, nokkur þúsund manns. Ég hef verið svolítið mikið á hátíðin í Fabriano á Ítalíu. Þar eru yfirleitt í síni svona cirka 1200 myndir sem er náttúrulega eitthvað sem að maður kennst aldrei yfir að skoða. Og svo hef ég verið í Cordoba á Spáni frá því að sú hátíð var stofnuð. Ég held hún hafi verið haldin í fjórða sinn núna í mars. Og það er raun og verið kviknað þessi hugmynd. Það er svona tiltölulega lítil eða hógvær hátíð. 120 myndir til sínis eða eitthvað líka og mjög skemmtilegt fyrirbæri, mjög svona mikil gleði og gaman þegar þetta fólk listafólk að næfa úr heiminum hittist, þannig að ég var bara að labba hann í gamla bænum og hugsaði með mér akkur ekki, þú veist, á Íslandi og svona alltaf fíbli sem ég er að þá bara var ég komin að stað áður ég vissi og núna allt komið að ég viss núning en gengur vel.
0: Já, en að þú talar hóvar, eru vatnslita málarar hóværari en olíu málarar?
2: Ég veit það ekki, en kultúrin hérna á Íslandi hefur verið svolítið sérkennilegur í kringum vatnsliti. Vatnslitir eru náttúrulega allins í Austurlöndum fjær eða sétt Kína og Kóre og svo framvegis og svo líka í Suður-Ameríku, til dæmis í Perú, að þar eru vatnslitir rosalega hátt skrifaðir og það eru til að mynda háskólar, listaháskólar í bæði Perú og Kína sem að kenna sérstaklega vatnslitartæknina. Hérna á Íslandi hefur þetta verið alltaf mikið meira svona, þið þekki það kannski sjálf að það eru krakkarnir eru að leika sem er vatnslit í sko leikskólanum eða eitthvað líka. Það er dalti mikið sú menning þannig að þeir njóta kannski ekki þeirra virðingar sem þeim ber hérna á Íslandi. Olíðan er alltaf mjög átskrifuð og einhver uppsetningar og því er líkt en vatnslitinir hafa svona aðeins verið í skugganum. Þó var til dæmis eins og Ásgrími Jónsson, gamli listmálarinn, hann alltaf var algjörlega vatnslitamálar á heimsmæli hverða og svona kannski hóflitina eftir vex og virðingar hérna heima.
1: Hver er svona, berðaðin saman einmitt þetta að mála með olíu og vatnsliti? Hver er bara fyrir þann sem að er að gera verkin? Hver er mismunurinn að vinna með þetta?
2: Ég hef sko, það er svona hálgir tugga sem að ég fer oft með þegar ég er að ræðum og skrifum vatnsliti. Að mér finnst vatnsliti vera eins og ballett en olíulitin eins og box. Það sé að sko, þú veist, olíulitinir eru, þú veist, ég mála líka með olíu og þá þarf maður að vera þetta alltaf svona, ég allavega eins og ég nálgast á, þá ég pínur svona grottalegur, þetta eru svolítið mikil átök, ég get málað yfir, ég get skrapað burtu og breytt alltaf lengi, en í vatnslitunum þá er þetta pínur svona one take Charlie, þú veist, þú færði eiginlega bara eitt sínast, það er mjög erfitt að laða eitthvað eftir á nema kannski svona minnum allt.
1: Já.
2: Allavega eins og ég beiti þeim og flestir af þessum málunum sem eru að koma einna núna.
0: Já.
1: En það er eitthvað svona, er það rétt hjá mér að segja að það sé eitthvað svona smá draumkennt við vatnslitaverk?
2: Já, það getur alveg verið það. Já. Ég meina, þú veist, allra þessar stefnur í listum eins og bara abstrakt expressionismi, impressionismi, figuratíf list og svo framvegis. Þetta er allt saman í vatnslitunum.
1: Já.
2: Og margir er að mála abstraktmyndum við vatnslitum og svona draumkennt landslag, þokuslæðing einhver staðar yfir stöðvatni og fínlíkt svona fagra draumsýn, en svo eru aðrir sem eru kannski aðeins meira nálgast boxið, sko, nefaleikana, það sem eru svona meiri átök og það til dæmis Nicolás López frá Perú sem er að koma hérna núna í lendir á morgun.
1: Já.
2: Hann er rosalega, hann mála mikið með svörtu og er, já, hann er svona hálgjörur rock and roller í þessu dæmi í vatnslitunum, hann nota mikið vatn og það þarf helst að hafa sko nokkura tuga fermetra plastúk í kringum hann því hann er, þú veist, hann er bara svakalegur sem hann vinna, en út úr í koma gríðarlega fallega myndir, hann er rosa flottu teiknari, en það er eftir kannski með svolítið annað heldur en þetta draumkenda landslagi að því sem það tala um, þannig að það er allur heimurinn í þessu, við erum á listasafninu að hverju verða 72 myndir til sínis frá 21 þjóðlandi og þar sér maður eiginlega allan skalan, sko, allt frá því að vera abstrakt myndir, mjög realistiska myndir sem hún rýnir í að því hún heldur kannski fyrst að þessi ljósmynd og svo framvís og allt þar á milli.
0: Já, og þið ættið eitthvað að mála undir berum himni fyrir norðan, hvað, við Mývatn og Svalbard segir eiri ef að veður leifir?
2: Já, ég náttúrulega, þetta er náttúrulega, kannski má segja að því voru að vitni viðurfræðing sem var sagði að sefti með væri í sumamánuður og ég vona að hann verði það áfram með við dænum dag en þetta er náttúrulega dalt til bjarsýni að fara að mála út í september við höfum oft gert að ég og Guðmundur Ármann vinur minn og hérna, en við náttúrulega bara býðum eftir að koma rétt að veðri, nú er ekkert að býða til rétt að veðrinu, við rétt að veðri verður bara að býða til okkur, það verður að koma til okkar melgina. Og útlitið er svona þokkalegt en ef það verður rigning og 8-9 stiga hiti þá förum við bara í skemmtireisu og tökum myndir og svo framvegis sem á það mála eftir seinna.
0: Já.
2: Það er á dagskránum sko ferð á Mývatn, stórferð á laugardaginn, 6-7 tíma ferð þar sem að hérna verður svona komið á helstu stöðum og ég veit að útlendingarnir eru rosa spennti fyrir því.
1: Já. En ef að veður leifir þá er bara að fara með trönurnar út og já, mála. Já. Já, það sem þeirra augu ber. Þetta er náttúrulega ekki vel sorti. Í vatnslitaverk að hafa rigningu.
0: Það
2: er
0: kannski verra.
2: Ekki nema til að mála abstrakt.
0: Já. En svona hvernig er þetta samfélag vatnslitamálara? Er það svolítið svona þétt og samrýnt?
2: Já, það er nefnilega mjög svona þétt riðið net sko málara og það er að koma hérna 5 heimstæktir málarar sem að ég hef alltaf hitt á hátíðum áður og þegar ég nefndi við að koma vatnslita hátíð í Íslands þá var það bara síðan mýgó, þú veist það var ekkit vesen, bara þeir vildi allir koma.
1: Allir til.
2: Reitor, það vildu koma fleiri heldur en sko ég er bara riðið við að taka móti.
1: Já.
2: Þannig að hérna, þetta er fólk, þessi frægustu eru svona fólk sem að í rauninni býr í ferðatösku, já, ábyggla hálft árið og meira en það. Sem þú er að þvæla milli hátíða, er með námskeið í öllum stærstu borgum heims og svo framvegis. Og þar alvegandi vilja þér náttúrulega koma til Akureyrar líka.
1: Og þetta fólk sem kemur hingað, þetta er fólk sem hefur bara helgað ævistarf sitt, vatnslitum.
2: Já, þetta er professional málarar sem að er að selja myndir, málamyndir og halda sýningar og halda námskeið og svo framvís.
1: En að koma hérna á námskeið hjá þeim, er það að því það stendur þessi uppselt á hátíðina, en er þetta opið fyrir hvert sem er eða þarf maður að vera komin eitthvað við slangt í vatnslitum?
2: Ég segi að, sko, ég hef oft verið spurður að þessu og ég segi að eina sem þú þurfir er bara ástríða á áhugi, þú veist, við erum öll, höfum öll eitthvað í sko puttunum okkar og höfðinu og ef við erum með sæmilega gott lítaskinn og formskinn þá þurfum við ekki endilega að hafa verið að mála allar græfi, við bara mætum að lærum og oft er þetta þannig að maður mætir á svona námskeið og tilengar sér einhverja tækni eða sem að kennararnir eru að nota og svo smá saman sko integrera maður eða sem sagt maður fellir það inn í það sem maður er sjálfur að gera og það hefur allt áhrif sem maður er að læra á þessum námskeiðum, þannig að ég held að það sé bara öllum allt að mæta námskeiðin en því miður er uppselt á þau öll. Og það er líka allir miðar á hátíðinu, heldur ég, við þurftum að selja miða sko til þess að það í raun og veru stærðin á salnum í listasafninu sem að réði því hversu mörgum við kæmum að og mér var sagt að væri að stóla þar upp fyrir 80 manns þannig að við stoppum hérna söluna þá þannig að má segja þessu uppselt á all námskeið og uppselt á hátíðina sjálfa.
0: Já, hérna.
1: Þá er þetta nú örugglega ekki síðasta skipti sem þú ætlar að standa að þessu.
0: Nei.
2: Ég er ekki að segja það neitt strax sem ég er núna alveg svo útspíkt hundskil sko að hlaupa hérna um allan bæ og þú var með þess að redda.
0: Ég ætla einmitt að segja, þú ert bara einn bara á bakvið.
2: Nei, nei, alls ekki. Nei, nei, ég á kannski hugmyndina, ég er með vini mína í þessu Guðmundur Ármann er mjög hjálplegur og fleira fólk sem kemur að þessu. Þú er ekki nefna nöfn því að það gleyma þar einhverjum.
1: Já. En þetta bara hefst á fimmtudaginn, við sendum bara bestu kveður norður og verður spennandi fyrir þau sem að komast að sjá. Verður sýningin opin einhvað lengur áfram?
2: Já, sýningin í listasafninu opið klukkan 5 á fimmtudaginn og er náttúrulega bara opin öllum, allir velkonir, bara endilega fjölmenna því að þetta er mjög falleg sýning. Og hún verður síðan opin til 27. september.
1: Já.
0: Fyrsta vatnslitahátíð Íslands? Og kannski á Norðurlöndunum líka.
2: Já, ég hugsa það.
0: Já. Kæra þakki fyrir spjallið, Ragnar Hólm, og bara gangi ykkur vel með þetta allt saman og hérna, og já, þessir 100 sem taka þátt, þeir munu nú setja svipsin á að minnstakosti miðbæinn.
2: Já, ég ætla vona það, við verðum líka með, það kemur hérna pólsk listakona sem ég reyndar aldrei hitt, sem ætlar að leiða svona urban sketching dæmi tvisar, þar sem verður farin í miðbæja, mála og tekna og svaramins.
1: Að vera trönur út um allan bæ.
2: Trönur út um allan bæ, trönur bærin Akureyri.
1: Ragnar Hólm Ragnarsson, takk hjá fyrir og bestu kveðjur, Norður.
2: Kæra þakkir.

Já, þetta voru hljómar síðasta lagið hjá okkur hér í mannlega þættinum í dag og við þökkum bara samfylgdina, verðum hér aftur á morgun, miðvikudag, verðið sæl.

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum.
1: Rás 1 veitir innsýn í það sem efst á baugi, en leitar einnig upp í sögur og sjónarmið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttanna. Rás 1 fyrir forvitna.

Það var Dolly Parton sem flutti eigið lag I Will Always Love You. Næst komið að endurflutningi lestarinnar.

0: Lestin heilsar ykkur á þessum fallega þriðjudegi sem er jafnframt alþjóðlegu dagur læsis.
1: Einmitt, það er lestur, leikhús og matur í þætti dagsins. Næstu vikur ætlum við að hafa matargerðalist hérna í lestinni á þriðjudögum. Björn Teitsson ætlar að flytja okkur pislaröðum matarmenningu, hvernig við njótum og neytum matar og matartengt menningarefnis í samtímanum. Í fyrsta pislinum þá ætlar hann að fjallum kokkin og sjónvarsmanninn Anthony Bourdain heitin sem að var auðvitað mikil rockstjarna á meðal matarperra. En þessar myndir eru að koma út kvikmynd sem að byggir á ævi hans og endur minningum.
0: Og það er Anna María Tómasdóttir og Gía Hilmarsdóttir hafa skapað öðruvísi leikhúsupplifun í Tjarnarbíó undir yfirskriftinni Tilboð mánaðarins. Í stað hefðbundina uppsetninga er hér á ferðinni leiklestur og miðin kostar bara 2000 krónur. Í kvöld mun Hjörtur Jóhann Jónsson, leikari, lesa fyrsta verk Tyrfings Tyrfingssonar, Grandi.
1: Einmitt, það er nú mjög krassandi verk,
0: getur ég sagt þér. Heldur betur, já.
1: Ég sá þetta á sínum tíma þegar þetta var fyrst sýnt og já, það er óhægt að mæla með því en ekki fyrir viðkvæma. Við ætlum hins vegar að byrja þáttinn í dag á vonlausu písaprófi, staurblönkum rithöfundum og samfélagi sem hefur sagt skiliði lestur. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta er lestin þriðjudaginn 8. september.
2: Frammistaða íslenskara grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæm eins og í nýjustu písakönnuninni.
3: Við lok grunnskóla búa 44% íslenskara barna ekki yfir grunnhæfni í leskilningi.
4: Það er ekki nóg að geta ráðið í merkingu bókstafana og séð hvernig þeir mynda sjálfstæð orð sem síðan raðast í setningar. Okkur er einnig nauðsyn að fá þjálfun í og hjálp til að skilja orðin og setningarna.
5: Anton og Arnaldur flutti í bæinn sumar eitt eða svo heittar í veðri að fólk að tekja eins og eins
6: og... Það er ekki að fara að lesa sér til gags, það kemur á kostningum.
7: Nei,
6: en við erum að búa til samfélag hálfvita.
8: En á sama tíma er líka verið að skera niður hérna fjármagn sem fyrir til bókasafna.
9: Ég er nú kannski ekki alveg með bókasafnin á kantinum, er það ekki logi eða?
6: Samfélag hálfvita.
4: Með því móti gæti komið upp eins konar málleg stéttarskipting sem hefði ófyrirsjáanlegar afleiðingar ef hún færðist í vöxt.
6: Samfélag hálfvita.
8: Helmingur íslenskra drengja er ekki með grunnhæfni í lestri.
6: Samfélag hálfvita.
10: Sæturustrengur neittu tófu, þá sagði hann, ég er sæturustrengur, það er ég.
1: Já, í dag er alþjóðlegur dagur læsis til hamingju Fríða.
0: Takk kærlega fyrir og sömu leiðis, ég veit að þú kannst líka lesa.
1: Já, eina af þeim örfáu eftir.
0: Greinilega.
1: Þetta er náttúrulega svolítið svona sérstætt sko að halda, hafa svona einhvern veginn dag til heiðurs einhverju fyrirbæri. Því að mér finnst eins og þá sé einhvern veginn verið bara að segja að þetta er í útrýmingarhættu.
0: Já, akkurat. Þetta er dálítið svona eins og við þurfum sérstaklega að passa upp á eitthvað þegar það er búið að gefa það í dag. Sko.
1: Já, einmitt. Þannig að það er, víst, við erum ekki með alþjóðlegan dag snjallsímans eða eitthvað, held ég.
0: Nei, er það ekki bara hverjandi?
1: Jú, neða, það er ennbúið málið. Það sem er eitthvað allt í kringum okkur, við þurfum ekki að halda upp á það sérstaklega. En þetta er auðvitað rosalega svona kaldhæðnislegt að þessi dagur sé í dag og sama dag þá sé verið að tilkynna niðurstöður úr PISA-könnunum og þetta er nú orðið svona eiginlega á nokkrar ára fresti það sem að Íslendingar hérna, fari bara svona sameiginlegt áfall yfir þessum niðurstöðum.
0: Já, en árangurinn hefur aldrei verið verri.
1: Hann hefur aldrei verið verið, einmitt, já.
0: Nei. Og það er í rauninni sami upp á teiningnum með Norðurlöndin, hinn Norðurlöndin, já. Sem að hefur ekki alltaf verið, sko.
1: Einmitt, þau eru líka að, hérna, kunna heldur ekki að lesa.
0: Nei, það virðist ekki vera, sko.
1: Einmitt. Þetta var, hérna, hvað, einungis 56% íslenskra barna búa yfir grunnhæfni í leskilningi við 15 ára aldur.
0: Já, þegar þið útskrifast tíundabekk.
1: Einmitt, rétt rúmlega helmingur. Þetta er svolítið magnað. En það er ýmislegt fleira svona lestra tengt sem að hefur verið í umræðinni núna undarfarið. Það var náttúrulega fjárlega frumvarp lagt fram í gær eða kynnt og þar fór rithöfundar í svolítið sjokka því að kemur í ljós að það vera að lækka greiðslur til þeirra úr bókasafnssjóði. held ég bara sko þriðjung eða eitthvað svoleiðis. Þetta er svolítið sérstakt fyrirkomulega því að hérna, ríkið bara ákveður þetta hverju ári svona, já, við ætlum að borga ykkur svona mikil laun. Hérna, við ætlum að leigja bækurnar ykkur á svona mikil penning. Algjörlega handahófskjönd.
0: Þetta hljómar dálítið eins og rithöfundar hafa ekki mikið að segja um þetta. Það er ekki beint kjara viðræður sem hefur sér stað. Þannig að já, þetta er dálítið sláandi og þetta er, nei, þetta er svona fullkomin stormur hérna á degi læsis á Íslandi í dag.
1: Svo erum við nýbúin að vera að tala líka um hérna að það sé þýðendur sé að missa vinnuna við að sko hérna íslenska sjómasefni og nú er ég bara gerðugrind að sjá um þetta. Sko, mér fannst eitthvað bara kjarnin hérna, kannski Gunnar Helgason var alltaf mjög reiður á bylgjun í dag og hérna barnabókahöfundur og hann einmitt talaði með værum bara búa til samfélag af hálfvitum.
0: Já, við heyrum það nokkru sinnum í þessu skemmtilega samklippi. Þar voru líka fleiri raddir, Vigdís Finnbogadóttir þarna með ávarp frá 1990 sem var ár læsis.
1: Já.
0: Það var svona eitthvað sem að sameinuðu þjóðirnar ákváðu og þá var það helst til að sportna gegn ólæsi í fátækari löndum.
1: Einmitt.
0: En það var haldið upp á þetta hérna á Íslandi og hún flutti þetta ávarp. En þarna er hún að tala líka um munin á sko læsi og í raunin leskilningi.
1: Já.
0: Og hún kallar þetta í ávarpinu sko dulið ólæsi þegar að fólk getur faktist lesið orð sem eru fyrir fram að það en getur ekki skilið inntakið.
1: Einmitt.
0: Og það virðist vera þessa blíku sem eru á lofti núna, það er engin hrættur það að fólk hætti að geta lesið á skilti.
1: Einmitt.
0: En skilningurinn, það er í raunni það sem er hætta.
1: Nákvæmlega. Sko, já, Gunnar Helgason talaði samfélag af hálfvitum, það kannski einlega til þess að segja þetta, sko, en það eitt hugtak sem mér hefur verið svona soldið hugleikið sem að er, sko, það sem að er kallað, hvað ég að segja, eftir lestrar samfélagið, samfélag handan læsis, það sem er á ensku kallað, sko, post-literate society. Bara samfélag það sem að lestur og læsi fer einhvern veginn að glata vægi sínu og verður ekki svona lengur miðlægt í menningunni. Ég er svona að sé að æ oftar fólk vera að kasta þessu hugtæki fram og ég tók eftir því bara að núna í síðustu viku kom út bók sem að fjallar þetta. Það er sem sagt breskur fjölmiðlamaður, reyndar lærðið bókmyndafræðingur og starfaði sem fornbókasali sem heitir James Marriott. Og hann hefur verið að tala svolítið þetta í einhver ár, en hann var ekki út bók í síðustu viku sem heitir The New Dark Ages, hina nýju myrku aldir, endalok lesturs og upphaf eftir læsis samfélagsins. Ég hef ekki ennþá komist í bókina, hún var bara að koma út, en, hérna, en hann hefur skrifað þetta eins og ég segi og hérna, verið með bloggfæslur og mætti viðtöl og svo leiðis. Mér langaði svona aðeins að reyna að snerta á svona grunn pælingu

0: ni hjá honum af því að hún kannski mikilvæg á þessum degi en ég veit ekki hvort það sé kannski aðeins of mikið fyrir Íslendinga núna af því að þetta er alveg svona smá heimsenda spádómur.
1: Þetta er svakalegu titill.
0: Já.
1: Og undir titill.
0: Einmitt. Og hann er ekki bara einhvern veginn að tala sko að lestur sem þú veist, áhugamál sé í krísu eða allavega ekki bara það. Hann vill í raunni meina sko að lestur hafi bara einhvern veginn mótað alla okkar hugsun og samfélag undanfarnar aldir og verið bara einhvern veginn afgerandi afli að móta nútímann og núna séum við á leið inn í samfélag það sem upplýsingum er meðlað eftir öðrum leiðum og þetta muni hafa bara svona virkilega víðtækar afleiðingar bara samfélagslegar, pólitískar taugafræðilegar þannig að við erum á leiðin inn í einhverja aðra gerð af samfélagi heldur en við höfum verið í undanfarnar aldir.
1: Þannig að hann vil meina að þetta sé jafnvel líka bara í líkamanum okkar núna vegna þess að við höfum vanist því að vera lesandi fólk og
0: Já,
1: lesandi samfélag.
0: Pottit.
1: Og hvernig lítur þetta út? Hvað?
0: Hann er að teikna upp svona kannski, stór sögulega svona mynd af samfélaginu og er að skoða mun á ritmálssamfélaginu og hvernig samfélagið var áður en ritmálið kom til og áður en lestur var útbreiddur. Og hann vísar náttúrulega í alls konar fræðimenn en hann byggir að hluta til á kenningum mann sem hétt Walter Ong og var bandarísku prestur, heimspekingur og bókmyndafræðingur og skrifaði þessum bók árið 1982 sem heitir Orality and Literacy hvað var að segja, munnmæli og læsi eða eitthvað svo les og hann teiknar semst upp munin á svona ritmáls og lestrar samfélagi og svo samfélaginu sem var áður, svona munnmæla samfélaginu og hann einhvern veginn vill meina bara að lesturinn og ritmálið hafi bara gjörbreytt hugsun mannsins af því að þegar við setjum hugsanir okkar niður á bók þá er hægt að byggja upp einhvern veginn bara miklu ítarlegri og flóknari og fáaðri röksendir heldur en í munnlegri miðlun, þú veist maður þekkir þetta bara sjálfur ef maður ætlar að reyna að útskýra eitthvað flókið efni fyrir einhverjum í töluðu máli.
1: Já.
0: Þá einhvern veginn fer maður einhver útudúra og gleymi sér og hérna ruglast og maður áttar sig kannski, fattar ekki að maður sé að segja einhverja hluti sem eru í mótsögnu hvert annað.
1: Einmitt, allir lestur og skrif verði ekki til þess að við þurfum að í rauninni hugsa þess hægar.
0: Já, einmitt. Og hérna, þannig að þú veist, þegar þú skrifar og gefur út bók, þá getur þú farið einhvern veginn vandlega yfir rökfæsluna, farið miklu meiri smáatriði og svo leiðis. Og hann einhvern veginn talar bara að hérna, mestu verk nútíma heimspekinar verði bara til í þessu. Og í rauninni bara að heimspekin til að byrja með verði til með ritmálinu hjá Forngrikkjunum. Og fyrir lesandan líka, þú veist, að hann getur einhvern veginn sest niður og hann getur lesið setningu aftur og aftur og hérna, átta sig á einhvern veginn mótsögnum og komið þá með gaggrinni sem er kannski erfiðara í einhvern veginn hraðanum sem að samtalið er eða eitthvað þannig.
1: En það, sko, þegar að bóklestur varð útbreytari, þá gerðist náttúrulega mikla samfélagslega breytingar.
0: Já, einmitt. Hann vill meina sko að þetta var svolítið gerst á 18. öld, í byrjun 18. aldar og þetta, minna, ritmáli hefur verið til í hérna árþúsundi og hérna og prentvélin kemur þarna á 15. öld með Gutenberg en hann vill meina að í byrjun 18. aldar þá verði svona miklu meira af ódýrari hérna, ódýrara prenti og það dreifist víðar til fleiri heldur en svona efstu laga samfélagsins, fólk verið að lesa meira ekki bara þá, ekki bara tvær, þrjár bækur heimi á sér sem að lesa aftur og aftur heldur fyrir að fá miklu meira efni dagblöðin og þetta og þá einhvern veginn fara hlutir að gerast að hans mati hérna, náttúrulega meiri einhvern veginn áhersla á þessa rökhugsun og þá verður til að hans mati kapitalismin, vísindin þróast áfram og náttúrulega margir talaði með einhvern veginn upplýsinguna og líðræði, mannréttindi, iðnbyltinguna, að þetta einhvern veginn spretti svolítið upp úr þessari svona getu okkar til þess að hugsa skipulegar einhvern veginn.
1: Já, þetta er ekki galin kenning.
0: Nei, einmitt.
1: En þá er spurningin, hvað gerist ef við hættum að les?
0: Nákvæmlega, og hann lítur kannski veltið fyrir sér. Erum við þá að fara aftur í þetta munnmæla samfélag? Og teiknar þá svolítið upp hvernig samfélag það hefur verið. Og hann talar að í þessu samfélagi þá náttúrulega þurfum að nota minnið miklu meira. Við getum ekki einhvern veginn geymt upplýsingar á bók, þannig að það þarf að nota minnið til þess að muna, bæði einstaklingar en líka samfélagið og hópar. Og mannlegt minni er misgott í að muna hluti, það kannski verra í að muna einhvern veginn bara lista af einhverjum hlutum, ártöl eða eitthvað þannig og reyna rökfræði, veist, það er ekki orðabækur eru ekki til í samfélagi þar sem að við erum ekki með eða svona einhver uppfletti bækur.
1: Nei, það er ekki til löng söguljóð.
0: Já, það er kannski það sem að hérna, þessi svona munnmæla samfélagi eru góð í að gera. Þau kannski eru með mitt löng söguljóð, getum hugsað Ódysseus, eða víst, Hómerskviður, en það eru reyndar verða til eftir að ritmáli kemur, en það eru þó svona ljóð sem að innihalda í rauninni allar upplýsingarnar og allar þekkinguna hérna, á samfélaginu og heiminum og svoleiðis. Mér finnst eitt svolítið góða punktur, hann talar að sko gamla fólkið hefur mikilvægara hlutverk í þessu samfélagi af því að þau eru í rauninni svona bara visku brunnurinn sem fólk getur sótt í til þess að hérna, fá einhvern veginn þekkingu fortíðina og það er einhvern veginn eina leiðin til þess að þekkja nútíman og geta gert hluti, það er að þekkja fortíðina. En í bókasamfélaginu þá glatar sko gamla fólkið smá svona virði sínu.
1: Já, akkurat, það er kannski ekki elsta manneskin á bænum að fara með hérna, þulur fyrir heimilisfólki.
0: Nei, einmitt, þú fer bara og nærði bók, sko. En það sem að gerist, sko, þegar við förum að skrifa hluti niður og gefa út bækur og svona, að þá eru líka þessar sko upplýsingar sem við fáum í gegnum bækurnar, það eru einhvern veginn svona abstrakt, það eru óhlutstæðar og menna, maður getur bara skoðað upplýsingarnar í textanum og röksendina án þess að einhvern veginn vera endilega velta fyrir sér sko hver segir það eða hvernig hann segir það eitthvað svo leis og hann semst vill meina núna að við séum að fara úr þessu. Við séum að fara einmitt inn í þetta svona post-literate samfélag sem að er bara einhvern veginn handan læsis og hann færir alls konar rök fyrir því, þú veist, bæði einhvern veginn hérna, persónulegar frásagnir en líka alls konar gögn sem sýna bara að fólk les minna og sá lestur hefur svo sem verið að minka alveg frá held ég 7. áratugnum þegar sjónvarpið kemur fyrst fram, þá minka lestur og svo kemur aftur svakaleg hérna, minkun á lestri eftir 2010 sem er svona þegar samfélagsmeilar og snjallsímarnir byrja að koma og hann skoðar til dæmis einmitt PISA kannanir og sér einhvern veginn hvernig leskilningur, ekki bara á Íslandi heldur mjög víða er að hreinja og líka sko að leskilningur og ýmis konar þekking fullorðisfólks er bara að hrynja líka.
1: Þannig vill hann meina að skipti kannski meira máli núna sko ímynd manneskjunar sem segir hlutin frekar en það sem hún er að segja?
0: Já, algjörlega, þú veist, einmitt, spurningin er einhvern veginn hvað gerist, við erum auðvitað ekki að fara aftur í einhver hérna, söguljóð, við erum miðlunarleiðina núna, eru náttúrulega samfélagsmiðlar, hlaður.
1: Það er mjög mikið verið að tala við okkur beint út, það er ótrúlega mikið af efni á TikTok til dæmis og Instagram og svona sem er bara manneskja að tala beint við okkur.
0: Já.
1: Og hún er bara einhver manneskja, en...
0: Já, hann einhvern veginn sko vill meina að í samfélagi sem er komið handan við lesturinn, handan læsið, þegar við erum að fá þessar upplýsingar bara í gegnum einhvern veginn talað mál og myndir, þá einmitt hætti þetta að vera svona, hættum að nálgast upplýsingar á jafn svona abstrakt og kannski rökgrænan hátt og þá fer það að skipta einmitt meira máli hver er það sem segir hlutin og hvernig hann segir hann og hérna bara einhvern veginn maður getur ímyndað sér á samfélagsmiðlum að það skiptir jafn miklu máli bara einhvern veginn öll fagufræðin hvernig þetta er klift og hvaða tónlist er undir og það er kannski svona á vissan nátt auðveldara þá að leika sér að tilfinningum fólks og hérna og bara einhvern veginn fara í gegn með einhvern veginn svona ég komast framhjá einu rökgræna einhvern veginn.
1: Það þarf líka alltaf að vera svo grípandi að því maður er að skróla svo hratt og maður er séð að sko það er jafnvel á einhverjum stuttum TikTok-vídeóum er búið að gera eins konar teaser sem er kannski ein sekunda í byrjun
0: já.
1: Sem er aðalatriði í myndbandinu sko. Þannig að maður skróla ekki framhjá.
0: Einmitt.
1: Þannig að það þarf alltaf að vera tóltu svona já, rosalega grípandi, alls ekkert í líkingu við það að horfa á orða á blaði.
0: Einmitt, ég velti fyrir mér sko í gamla daga þá var einhvern veginn talað um mælskulist, þú veist, sem að stjórnmálumenn voru að stunda og svo leist, þá var hérna bara einhvern veginn að læra að tjá sig og beita alls konar svona brögðum einhvern veginn til þess að ná athygli og samfæra fólk. Þetta er náttúrulega svona mælskulist samtímans einhvern veginn. Bara hvernig þú klippir TikTok myndbandið þitt.
1: Já, það er mjög góð punktur.
0: En hérna, í þessu samfélagi, það sem að, hérna, það er ekki endilega inntak þess sem fólk segir, heldur hvernig það segir og hver segir það, fyrir að skipta meira máli, þá verða svona hluti náttúrulega bara eins og svona, hvað ég var að segja, svona karisma, fyrir að skipta miklu máli og mest kannski svona svolítið segjandi að það sé bara komið svona eitthvað orð, er ekki eitthvað riss, notar ungt fólk yfir það að vera með hérna, mikinn sjarma.
1: Charisma.
0: Já, mm-hmm. og það skiptir máli og hérna, þannig að hérna, einhvern veginn stórar, óraukstuttar staðhæfingar og fullyrðingar á samfélagsmeilum hérna, sem eru sagðar af einhvern veginn sjarmerandi manneskjum. Það er einhvern veginn ná í gegn frekar heldur en kannski eitthvað sem er vel rökstutt í löngu máli með mikið að smáatriðum og fáuð rökfæsla eða eitthvað þannig og kannski sammeð hlaðverfin líka.
1: Já, algjörlega. En þetta er náttúrulega svona, við erum núna að tala sko kannski upplýsingar. Eitthvað sem að í rauninni ætti ég að trúa þessu, ætti ég ekki að trúa þessu, þarf ég að leggja mat á þetta einhvern veginn. En það eru líka sko lestur skáldsagna hefur líka bara minkað og það held ég að sé ekki síður alvarlegt mál.
0: Já.
1: Að því skáldsögur eru, maður tekur sérstaklega eftir að drengir eru ekki að lesa skáldsögur sko, þetta snýst svo mikið að setja sig í spor annara. Og ég held að það sé líka ekki síður mikilvægt að halda því við, sko, heldur en þetta með upplýsingarnar.
0: Einmitt. Hvernig þín tilfinninga, því að nú hefur starfað svona sem bóksali meðal annars, hvernig þín tilfinninga, er fólk að lesa?
1: Fólk er að lesa, vissulega. Það er mismunandi hvað það er að lesa og það er alveg nokkuð svona skýr skipting fyrst mér, sérstaklega á kynjunum. Konur eru miklu meira að lesa skáldskap. En karlar eru meira að lesa sko sagfræði eða einhvers konar svona sjálfshjálpa bækur sem snúast kannski fjármál. Það er mjög algeng. Þannig að þegar að kemur ungu karlmaður á upplýsingaborði til mín, þá er ég nokkuð viss um hvernig bókan er að fara að byggja um. Sko. Og það er ekki, hann er ekki að fara að byggja um einhverja skáldsögu.
0: Einmitt.
1: Alveg mjög sjaldan.
0: Alltaf. Sko, mín tilfinning er að það sé að sko að verða svolítið munur annars eru sumir sem að lesa rosa mikið og það er kannski þá einmitt bara áhugamálið þeirra og kannski svona bara einhvern veginn sjálfsmyndin að vera einhverju lestrarhestar þeir lesa mjög mikið, en svo svona kannski megin þorrin er farin að lesa mjög lítið ég sá bara einhvern tímann um daginn ekkit fyrir mjög löngu það var á samfélagsmiðlum einhver umræða að það var sá sem að hóf mál, hann sagði heyrðu hérna, hvað hafið þið lesið marga bækur á árinu, þetta var í lokárs. Og það voru eiginlega allir sem sögðu enga, kannski eina, þú veit, kannski upp í tíu eða eitthvað svo leis, en flestir bara svona enga eða eina. Og svo kom sko rithöfundur sem sagði eitthvað, ég kom upp í 92 og ég ætla að reyna að ná 100.
1: Já.
0: Og það er einhvern veginn svona, allt í hennu svona, hérna, kveiknaði okkur per í hausnum með mér bara, vá, þannig er að verða einhvern veginn svo, mikill munur, veist, ég velti auðvitað hefur hafa rithöfundur og alltaf lesi meira heldur en flestir aðrir.
1: Já.
0: En hefur munurinn verið svona mikill?
1: Sko, ég held að það sé alveg rétt sem að segja og því að áður fyrir var kannski afþreying bara meira á skortum skammti og það var algengar að allir væru bara einhvern veginn alltaf að lesa eitthvað. En núna tekur maður alveg eftir því að það er sumt fólk sem bara les aldrei neina bók og hérna þetta er eins og Vigdís var að segja hérna, í samklippinu sem við spiluðum hérna, fyrir þetta innslag. Hún er að tala þar að geti orðið einhvers konar svona máleg stjættskipting. Og það er líka áhugjöfni ef að einn hópu samfélagsins er að gera þetta sjálfsmyndsinni að vera vel lesin og svo les. Á meðan annar hópu samfélagsins í rauninni er algjörlega að missa það út úr lífi sínu að lesa yfir höfuð, þá myndast þessi stjættskipting sem er ekki fjárhagslega heldur bara menningaleg.
0: Einmitt. Sko, langar að fara aðeins aftur í hérna þannan James Marriott sem að var að gefa út bók í síðustu viku hinar nýju myrku aldir svo hérna endalok lesturs. Sko, eitt sem að hann tengir saman við svona uppgang og útbreiðslu bókarinnar og lestrar í Evrópu er að hann vil meina eiginlega á sama tíma þá færist Evrópa úr lénskipulagi, konungsveldi, einveldi yfir í líðræði og hérna og vitnar meðal annars í hérna sagfræðing sem að sem hérna bendir á að sko í Englandi, Frakklandi og Rússlandi það leiti sem að byltingarnar eiga sér stað þarna yfir nokkur 100 ára tímabil. Það alltaf þegar rétt rúmlega helmingur þjóðarinnar eða hérna íbúana orðin læs þá á eiga byltingarnar sér stað. Þannig að hann vill meina að það sé alveg svona lestur og bóklestur og líðræði sé alveg svona nátengt og hérna og hann færi svona rök fyrir því að fyrir tíma líðræðisins á tíma konunganna þá hafði verið mjög mikilvægt fyrir þá að einhvern veginn sína vald sitt svona sjónrænt þeir eru að byggja rosa flottar hallir eða styttur vera með einhverjum svona her skrúðgöngur og á einhvern hátt þú veist sína vald sitt.
1: Ég verð að veikna að það einn maður sem kemur upp í hugann á mér.
0: Já, og kannski fleiri neitt, þegar það orðnir nokkri sem eru farnir að gera þetta og kannski hefur svo sem alltaf verið. En, hérna, en allavega þegar megin þorri almenning sem farin að geta einhvern veginn lesið og átt í skoðanaskiptum og um hver á að hafa valdið, þá, hérna, þá er þessi svona sjónræna birtingarmynd á valdinu fyrir hún að verða ekki jafn mikilvæg.
1: Þá þarf að sannfæra fólki efnislega.
0: Já, einmitt. En þannig að hann, James Marriott, vill meina að víst, hann óttast núna að við séum á leiðinni út úr þessu læsissamfélagi yfir í handan eftir læsissamfélagið, eftir lestrarsamfélagið og þá veikist líðræðið. Víst, að því að líðræðið þarf á fólki að halda sem að sem getur skilið hvað verið að ræða, getur rökrætt saman og hérna skipst á skoðunum og bara skilið umræðuefnin en ef við höfum ekki einhvern veginn leskilningin eða hérna hugar aflið til þess að pæla í flóknum málefnum þá er líðræðið einhvern veginn svolítið dæmt sko.
1: Já, þetta er mjög áhugavert sko vegna þess að maður hugsar bara í árdaga samfélagsmiðla, þá var svo mikil bjartsýni.
0: Einmitt.
1: Vegna þess að þetta var svo auðveld samskiptaleið og þannig höfðu við arabíska vorið, bara lýðræðisvistla einhvern veginn í gangi. Einmitt. Og hérna, en svo kemur, þú veist, Brexit og alls konar svona mál þar sem að í raun og veru, já, margir trúa því að samfélagsmiðlar hafi kannski átt þátti því að veikja lýðræðið.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta er svona, þetta er varhugaverð þróun.
0: Einmitt. En eitt sem að ég velti fyrir mér sem ég ekki alveg búin að einhvern veginn ná utan hvernig mun hafa áhrif á þetta er gervigreindin.
1: Já.
0: hérna að því að nú erum við búin að tala samfélagsmiðla og hlaðvörp og svona einhvern veginn orðaða, talaða miðlun upplýsinga. En það sem er svo áhugavert núna með gervigreindina er einmitt hvernig fólk er farið að nota hana og eiginlega sko einhvern veginn útvista hugsunni.
1: Já.
0: Ég meina þegar bækurnar koma fyrst fram og það er frægt að heimspekingurinn Platón var mjög mikill efasemdamaður þetta eða sagði þetta væri allavega slæmt mál af því að þarna var fólk farið að skrifa hluti niður og þá mundið það bara með því að geyma það á bók eða blaði. Þannig að það þurfti ekki að leggja hluti á minnið og eitthvað rækta þann hluta heilans.
1: Og ég meina það er örugglega rétt hjá Platón að við höfum örugglega mist þann hæfileika að einhverju leiti en skiptir það jafn miklu máli og missa hæfileikan til þess að hugsa rökrétt.
0: Já, einmitt. Af því að ég held sko að það sem við gerum núna, þegar maður setur spurningu inn í gervigreindarforrit og fær svar út einhvern veginn og maður er oft mjög svona skemmtilega ánægður eitthvað, heyrðu, já, þetta er frábært svar og hérna, ég kom með mjög góða röksemd fyrir minni skoðun eða eitthvað, sko. En þú fórst aldrei í gegnum ferlið að hugsa þetta og mynda þér skoðun, þú veist, og hverju glötu við þá, þú veist, er hugsun bara útkoman eða er það einhvern veginn ferlið að útkomunni?
1: Já, þetta er vissulega allt annað en bara það að útvista minninu, sko, eða sem sagt staðreindum.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er ekki að sama, myndi ég segja.
0: Já, af því að þú veist, útvistun á minninu, ég meina við erum komin með í rauninni endalust þóran minnis gagnabanka sem er bara einhvern veginn internetið.
1: Já, við getum flett hverju sem er upp. En, en við þurfum samt við þurftum alltaf áður gervigreindin kom við þurftum þá samt alltaf að sko, finna þessar staðreyndir sem okkur vantaði já já gott og vel svo þurftum við samt að meta þær
0: mm-hmm.
1: og við þurftum að setja þær í samhengi og við þurftum að færa rök fyrir þú veist skoðunin okkar eða einhverju með þessum staðreyndum
0: já
1: þannig að já þetta er töluvert stærra skrefi mm-hmm. lengra sko

0: á degi læsis og sporna gegn þessari þróun með okkur.
1: Já, þið eigi að vera svarið, lausnin.
0: Beint út á bókasafni í bókabúðina, fá meðmæli, finna eitthvað sem þið hafi áhuga á og lesa.
1: Við mælum með því. Gleypa í sig bækur, háma þær. En talandi það, við ætlum að snúa okkur að mat og matar menningu. Björn Teitsson er nýr pislaröðundur hérna í lestinni næstu vikurnar. Hann ætlar að vera með pislaröð um mat og matarmenningu og hann er að velta fyrir sér Anthony Bourdain, heitnum kokk, já, rockstjörnu kokk og sjónvarpsmanni.

0: Það var fyrir réttri viku sem ég var með vini mínum á stráng heiðarlegum veitingastaði Reykjavík að narta í síðustu franskarnar á disnum mínum á milli þess sem ég þrykti í mig svell jökul hrýnuðum bjór. Við vorum að ræða ferðalög sem við hefum farið í á undanförnum árum, einhver þeirra saman en önnur ekki. Við ræddum staði sem við hefum báðir farið á, þar sem sérstaklega skemmtilegt að borða og drekka. Vinur minn lyftir aðeins glasinu og horfir aðeins út gluggann og segir Finnst þér ekki magnað? Við erum hérna að borða góðan mat, erum með góðan drykk og eina sem við erum að spá í að tala að gera það nákvæmlega sama, vera með góðan mat og góðan drykk nema bara allstar annar staðar en hér. Fólk hefur auðvitað ferðast milli staða til að smakka mat og drykk árþúsundar skeið en öðrum fremur tókst bandaríska sjómasmanninum eða eigum að segja sagnamanninum Anthony Bourdain að útskýra betur en öllum öðrum á undan honum hvernig mismunandi menningarheimar tjá sig í gegnum mat, hvernig við segjum sögur og birtum sjálfsmynd okkar, afstöðu gagnvart lífinu og listinni, allt í gegnum hvaða mat við borðum og hvernig við útbúum hann. Bourdain náði að fanga þessar tilfinningar, koma þeim í orð og ekki bara það, hann kom þeim líka í mynd. Og leið varð hann okkur hvatning til að einmitt ferðast og gera það nákvæmlega sama og okkur þykir skemmtilegast að gera, borða og drekka, tala saman og segja sögur. Það því erfitt að lýsa því hvernig það var að frétta af andláti Bourdain snemma sumarið 2018.
1: We have some terribly sad news to report this morning. Heartbreaking and devastating. World-renowned chef, best-selling author, award-winning host of Parts Unknown, and our friend, Anthony Bourdain, has died.
0: Rétt eins og með 11. september, eða þegar Michael Jackson lést, eða fyrir kynslóð afa og ömmu þegar Kennedy var skotin, mann ég nákvæmlega hvar ég var. Eftir körfuboltaæfingu að Hlíðarenda kíkti ég á síman minn í búningsklefanum og sé að það hafði ringt inn skilaboðum. Yfirleitt það ekki góðs viti. En fólk vissi af þessari aðdáun minni og ég kann því miklar þakkir fyrir að hugsa til mín og senda mér samúðar kveðjur. Því mér leiður einverulega eins og ég væri að missa vin. Kannski ekki náun vin, en allavega vin síðan menntaskóla sem þú hafðir kannski ekki hitt lengi en áttir engu að síður endalausar minningar með. Góðar minningar, þar sem sakleysi æskunar var enn til staðar og heimurinn beið þess að verða uppgötaður. Lengi vel hélt ég að fáir ef nokkrir Íslendingar vissu einu sinni af Bourdain og þáttum hans. Það reyndist auðvitað kolrangt. Hvernig ég uppgötaðan samt smá fyndið og má hins vegar rekja til þess leiðinlega óseðar að kveikja á sjónvarpinu þegar heimir komið eftir vinnu eða skóla. Hausti 2006 hóf hinn sáluga sjónvarstöð Skjár 1 að sína þátt sem var einhvers konar blanda af spjallþætti yfirborðslegt og leiðilegt drasl ásamt því að vera matreislu þáttur. Sjónarkona þáttana talaði einstaklega hátt með mesta bandarska nefhljóði sem ég hafði heyrt og þá mikið sagt.
2: And I got it on with the leggings and the shabooties. A shabooty is a combination of your shoe and your boot. So it's a shabooty. Isn't that cute?
3: Everything. Very cute.
2: Very comfortable. Pull them on. The shabooty and the bathrobe dress. Two of my favorite things for fall. And I like the shabooties because of two other of my favorite things. My friend Mickey Wesson gave me this one. It's a spork. It's a spoon and a fork that you can keep in your pocket. So whenever you're out on the road...
0: Þessi kona heitir Rachel Ray, var einhvers konar skjólstæðingur

0: óprúfin Frey og var hún að slá í gegn með einstakri blöndu af því að bulla alls konar hluti og sulla í pottum með fyrirfram skornu grænmeti, fyrirfram tilbúnu kjötsoði sem var blanda með lægsta samnefnara, annarkort unnum kjötvörum eða fyrirfram skornum kjúklingabringum. Ég þoldi hann ekki og ég gat ekki skilið hvers vegna þessi kona var í sjónvarpinu. Og eins og með margt sem að skilur ekki, þá ákvað ég að fletta henni upp á Wikipedia, sem þá var tiltölulega nýlegt fyrirbæri. Þar mátti finna undir fyrirsögn, kritisism, gaggríni og þar stendur, rithöfundurinn og kokkurinn Anthony Bourdain hefur kallað Rachel Ray bubluhaus eða bobblehead. Hvaða snillingur er þetta, hugsa ég með mér. Lasum hann á Wikipedia og áður en ég hafði lokað tölvunni hafði ég pantað metsölubókina Kitchen Confidential. Í hönd fór mikið ástarsamband við Bourdain sem rithöfund og sem sjónvarsmann. Ég var fljótur að komast að því að Bourdain hafði þá þegar gert sjónvarsseríur fyrir sjónvarsstöðunar Food Network og Travel Channel. Þar á meðal hafði hann gert þátt um Ísland. Með ólöglegum leiðum náði ég að verða mér út um þáttinn sem vekur upp tilfinningar innra með manni sem vekur upp vandralegan hrylling sem enska orðið cringe nær eftir vill best utanum. Ekki að það hafi verið honum að kenna, ég hef lengi velt í fyrir mér hvaða íslensku aðilar hafi aðstoðað við að skipuleggja þáttinn sem var tekin upp hér. Hann hafði átt metsölubók sem hafði verið skrifað á Íslandi. Hann hafði tekið upp 40 sjónvarpsþætti. Hann keðjureykti, drakk bjór og hafði verið stórtækur fíkniefna neytandi. Uppáhalds hljómsveitinar hans eru The Ramones, MC5, Television og The Stooges. Hann las Hunter S. Thompson og Patricia Highsmith. Þetta var allt mjög vel dokumenterað og þetta er ekki fyrir daga internetsins. En í staðinn fyrir að bjóðum á Vitabar og tónleika með Singapore Sling var honum boðið í World Class. Þar fekk hann menntun í klassískri íslenskri sögu frá nokkrum vöðvakörlum að hér byggju sterkustu mennirnir og fallegustu konunnar. Því Íslendingar borði kjötsúpu og stundi líkamsrækt. Þar með hafa hinir sterkustu og fallegustu lifað af, en hinir veikburða fallið frá. Þau sem sumsé stunduðu ekki líkamsrækt og fengu enga kjötsúpu. Og Bourdain var hér í lok janúar og það þýðir aðeins eitt. Þorrablót og endalaus hákall af misblekuðum körlum varnum boðin hákall sem sögðu honum að hann væri engin karlmaður nema hann maulaði hákarlabita aftur og aftur og aftur. Kanski ekki skrítið að sú áþreifanlega minning sem eftir varð var þessi.
1: The worst thing I've eaten was fish in Iceland. It's called harkarl. It's their national traditional dish, and it's basically putrefied fish that they then pickle for 6 months. It's a Viking thing. It goes back to when they didn't have refrigerators, and they throw it in the ground and just let it rot. So there's just no way that's a good thing.
0: En nóg það í bili. Heimsóknin á veitingastaðinn sem lýst var í upphafi þessa pistils var einmitt til að hita upp fyrir kvikmyndaviðburð sem átti sér stað miðvikudaginn 2. september síðastliðin. Hann var á vegum hlaðvarpsins Bíófíkla í einu allar besta bíói landsins, Laugarás Bíó, eitt fárra bíóhúsa sem selja enn alvöru Coca-Cola. Til sýningar var kvikmyndin Tony eftir kanadíska leikstjóran Matt Johnson en þar er aðal söguhetjan einmitt Anthony Bourdain. Sýningin var vel sótt, svo gott sem fullur salur sem kom skemmtilega á óvart. Það sem kom ekki síður á óvart var að meðalaldurinn var líklega ekki einu sinni yfir 30 ár. Þótt að verða viðkennast að þar voru ungir karlmenn, svo kallaðir brósar, í talsverðum meirihluta. En við förum kannski betur út í það síðar. En kannski er rétt að árétta strax að Tony fjallar í raun ekki rithöfundin eða sjónvarpsmanninn eða sagnamanninn sem Bourdain síðar varð. Hér er á ferðinni uppvaxtarsaga, svokölluð bildungsroman eða coming of age mynd afmarkað tímabil í lífi söguhetjunar eða þegar hann er við það að falla úr háskóla og ákveður að verja sumri sínu í litlum strandbæ á nyrsta punkti Þorskhöfða eða Cape Cod í Massachusetts á austurströnd Bandaríkjana. Þar fær Bourdain vinnu sem uppvaskari og síðar sem kokkur. Þetta tímabil skrifar Bourdain í fyrstu köflunum í sjálfsævisögulegu bransabókinni Kitchen Confidential sem kom upphaflega út aldamóta árið 2000. Hann lýsir þessu hér í stuttum máli í skemmtiþættinum hjá David Letterman.
2: And then you spent a lot of time, I don't know, a lot of time, some summers working at a like a resort restaurant up in Cape Cod, is that right?
3: Yeah, one of those places, you know, you've been there someplace like at a, you know, a ramshackle seafood restaurant, fried clams, fried shrimp, yeah. You know, french fries, diet, you know, light cooking. Uh-huh. And, you know, I was a dishwasher and just a summer job. And I looked over at the cooks and these guys, they dressed like pirates, they carried big badass knives, they stole everything in sight, they drank for free, they had these incredibly prolific social lives, shall we say.
2: Uh-huh, sure.
3: That looked good to me.
0: Myndin var hinn besta skemmtun. Ekkert og flókið, góð 90 mínútna tímabilsmynd með sannfærandi sviðsmynd og flottu soundtracki. Bara stráng heiðarlegt. Og það einmitt mikilvægast þegar kemur að Bourdain. Heiðarlegt, ekki feik, alþýðilegt, ekki snopp, aðgengilegt, ekki aðeins fyrir útvalda, einstakt en ekki fjölda framleitt drasl. Og það sem ég tek kannski helst með mér að sýningunni lokinni var þegar sýnishorn úr væntanlegum myndum voru sýnd. Marvel myndir og aðrar ofurhetju myndir sem ég kann ekki nefna, myndir sem hafa heltekið allan kvikmyndabransan síðasta áratug án þess að nokkur hafi beðið það. Myndir sem eru eins og risastór vöruhús í anda Walmart og Costco út í raskati með bílaplani sem nær yfir 20 fótboltavelli, þegar fólk vill í raunni miklu frekar geta labbað út í búð í hverfinu sínu. Og það heyrist kleður meðal unga fólksins í salnum. Er ekki komið nóg af þessu? Nennir þessu einhver. Svona rétt eins og það byggi einhvers konar Bourdain rödd í salnum og maður fylltist hreinlega stolti.

0: Þetta er frum punk hljómsveitin The Ramones og lagið þeirra 53rd and 3rd. Þetta var Björn Teitsson sem að fjallaði Anthony Bourdain og kvikmyndina Tony sem að hefur verið sýnd núna tvisvar í Laugarásbíó og það verður allavega ein sýningi viðbót í næstu viku, 14. september. Þannig að við hvetjum þá sem að dýrka Bourdain að fara þangað. Fríða, ert þú Bourdain aðdáandi?
1: Já, ég held við séum það öll.
0: Ekki?
1: Ég myndi segja það, já.
0: Eilíðar töffari.
1: Já, alveg 100%.
0: En úr Laugarásbíói þá ætlum við að kíkja niður í Tjarnarbíó.
1: Já, þær eru sestar hjá mér, Anna María Tómasdóttir og Gía Hilmarsdóttir. Þær standa fyrir skemmtilegri leiklastrar röð í Tjarnarbíó. Hvernig virkar svona leiklastur?
2: Leiklasturinn virkar vissulega þannig að við fáum til okkar leikara sem að okkur þykja skemmtilegir og frábærir til þess að lesa fyrir okkur eitt skemmtilegt verk. En þetta heitir sér að við erum undir formerkinu tilbúð mánaðarins sem er leiklastaröð sem við byrjuðum á í fyrra og vorum með í hverju mánuði, eitt þriðjudag hvers mánaðar vorum við með eitt leiklastur í Tjarnarbíó á spotprís, þess vegna kallið þetta tilbúð mánaðarins og hvað stóð þetta sem þú fyndið? Tugur skall?
3: Já, þetta er bara svona kannski var þetta smá bara ég hef gíð okkur langaði bara að lesa meira og hérna og geti verið svona lille leiðilegt að lesa leikrita því að þeir eru ætlum til að vera séð og heyrð þannig að við ákveðum bara að gera séð og heyrst og gera hérna bjóða einhvern skemmtilegum leikrum og fólki sem okkur langaði til að hérna leika við að koma og lesa með okkur verk sem að þeim þættu skemmtileg eða við myndum stinga upp á og þetta er bara svona mjög ljúf stemning. Við erum að gera þetta líka hérna, að við erum að vinna með mikinn svona nördismagi í þessu máli. Við erum að vinna með hérna leikmennisafninu og Sigríður Jónsdóttir sem er hérna einsafskona og sér leikmennisafnið. Hún svona safnar saman skemmtilegum fróðleikum fyrir sýningar eða höfundinn og við lesum bara saman leikritið og svo svona skapast oft svona umræðir eftir á bara það sem að Sigga deilir með okkur skemmtilegum fróðleiksmólum og oft bjóðum við svona fyrri aðstandendum líka á sýninguna eða lesturinn og svona erum eitthvað hérna, leikur snellast þarna, þetta er svona
1: Þannig þið eru að velja verk sem að þið kannski saknið eða viljið sjá lifna við á, í einhverju mynd
2: Já, bara eitthvað svona sem okkur langar að heyra, langar að höfum kannski, já, við setjum stifilt niður sem mann og lesum það saman og skiptumst á að vera persónunnar og svo þurfum við svona að velta fyrir okkur hvern vegum að fá til að lesa þetta með okkur. En oft, í fyrra þá leifðum við alltaf leikurunum sem við heyrðum í. Við heyrðum alltaf fyrsti leikurunum áður en við veldum verki fyrra og buðum þeim að stinga upp á okkur sem að þau kannski söknuðu eða
3: langaði til að lesa.
2: Eins og Ilmur í fyrra, hann langaði bara að lesa eitthvað eftir Fosse, Jón Fosse og þá bara fundum við tekja manna verk eftir Jón Fosse og það var
3: bara aðeinslegt,
2: sko. Já, mjög skemmtilegt.
1: Já, þetta eru stundum einleikir, stundum tveirleikarar og jafnvel fleiri sé ég að þetta geta verið alltaf, hvað, fimm leikarar sem eru að lesa?
2: Þetta eiginlega fer stig vaksandi í ár hjá okkur, sko. Það er bara einleikur og svo eru tveirleikarar næst.
3: Já.
2: Svo það þrýr, ekki satt?
1: Svo endar þetta bara einhverju epík.
2: Já, svo endar þetta á hættu gablar, sko.
1: En þannig þetta er svona, þetta er aðeins öðruvísi leikhússtund, þar sem að leikritið er ekki sett upp á hefðbundin hátt, heldur er það lesið upp átt og svo eftir á eru þessar umræður og fróðleikur um verki og þegar það var sett upp.
2: Já.
3: Og höfundin og bara alls konar og skemmtilegast er þegar fyrir aðstandendur ná að mæta að vera með.
2: Og þetta er ótrúlega kósi, fólk kemur og þú veist, sýningin, leikriti lifnar róslega við, þú maður situr þarna og heyrir, þetta er náttúrulega, við æfum leiklasturinn og þetta eru professionals sem eru að lesa þetta fyrir okkur, svo lesa þetta er dásamlega næs og bara, já, stutt leikhúskvöldstund sem fólk má búast við, sko.
3: Og bara, þetta er mjög svona notalegt og skvísur kom að prjóna og hlusta og fær nægbyrsta til að prjóna þannig að ef maður er fyrir slíkt þá bara
2: þá er það í bóði komið með prjónan ykkar
3: já,
1: þetta hljómar mjög skemmtilega og það einmitt sýning í kvöld eða lestur í kvöld. Hvaða verk það?
3: Við hérna, okkur langaði svona í fyrra þá voru bara með erlendverk þannig að okkur langaði aðeins að hérna lyfta íslenskri leikritun í ár þannig að við erum með þrjú íslensk verk og við ætlum að byrja
1: Nei. Það barn í stúdíónu, þetta eru vinnandi konur sem eru líka uppteknar við hana
3: Já, úps Þetta fyrsta útvöðsvitalið
2: og nættastur
3: og ekki að síðasta Að því að við vorum ekki með neitt íslenskt verk í fyrra sem okkur fannst mjög miður þannig að við ákveðum að hérna lyfta íslenski leikritun vel í ár þannig að við erum með þrjú íslensk verk og við ætlum að byrja á hérna verk eftir Tyrfing Tyrfingsson sem hann var með mér í bekk og er mikill vinur
2: Fyrsta verkið hans, já, sem er spennandi
3: sem var útskrifta verkið hans í listaháskólanum og hérna við útskrifumst saman Og það eiginlega enginn búin að hérna, sjá tangur nýja tetur af því síðan kannski
2: 2012, 11-12. Þannig að við heyrðum í honum hirti sem fyrst fengum við auðvitað leifið frá honum Tyrfingi sem var nú ekki vissum að hérna, brandarandir myndu lenda í ár en við skelli hlóum og Já, þegar við lásum þetta á sófanum heima.
3: Þetta eldist eins og fín frú.
2: Já.
3: Með mikinn penning, sko.
2: Bara mjög vel.
1: Ok, og þetta er sami leikari og tók þetta upprunulega, ekki
2: Já.
1: Satt?
2: Já. Og þetta er sem sagt verk, þetta er einleikur, en hann leikur báðar persónurnar sem koma fram í verkinu. Hann Hjörtur Jóhann sem mun tróða upp með okkur í kvöld.
1: Einmitt. Og þið segi hérna í textanum fyrir þennan lestur komið og heyri Tyrfing áður en hann varð Tyrfingur þetta er náttúrulega skemmtilegt
3: þetta var svona þetta er fyrsta verki sem hann skrifar þannig að það var mjög rátt og ég man bara hvað maður varð alveg mindblown þegar maður sá það fyrst og hvað hann er skemmtilegur hvað bara höfundröðin skein skýrst í gegn
2: Já, hann sló alveg hann sinn tón þarna sko
3: Hann er svo hnittinn og mikil samkennt sko
2: Já.
3: Og ást á subbuskap manneskjunar sko. Sem að
2: hann er svona hann skrifar svo mikið veist, þetta er svo ofsalega fyrirlítlegt en af lítilli fyrirlitningu myndi ég segja.
1: Já. Einmitt og þetta er gott tilboð eins og ég segi 2000 kall. Í hverju mánuði og þið eru jafnvel búnar að gera tilbúðið enn betra eða hvað?
2: Já, blessu vertu, hér eru komin klippikort.
1: Það er ekkert annað.
2: Já, þá færðu allra lestrana á verði sko þetta eru 6 lestrar og þú þarft að einungis að greiða fyrir 4,8 lestra Já. Ef þú kaupir klippikortið.
1: Og þið eru búnar að skipulega geta fram í tíman, það er elskuin verður í október, Harald Pinter. Lokaæfing eftir Svefu Jakobs ég mjög spennt fyrir því
2: Já.
1: Og Abigail heldur partí, verður í febrúar þetta heldur áfram, þannig að það er bara þessi efniskrá hljómar mjög spennandi.
3: Já, við vöndum okkur mikið og byggum til ódýrustu leikhúsvislu Íslands í Tjarnabíó þannig að og svo lesum við hægan elektra og endum á hérna,
2: og Abigail heldur partí
3: Já, Abigail, það verður gaman Og við erum búin að fá svo skemmtilegt fólk. Við erum alveg með hérna námið bara nýja hagkaup af skemmtilegu fólki og svo endur við á Hedda Gabler sem er svona stærsta love hate hérna samband hvenna við einhverja leikhúspersónu.
2: Já.
3: Það verður mjög skemmtilegt.
1: Já, algjörlega. Takk fyrir að koma og segja okkur frá þessu og gangi ykkur bara vel í kvöld.
2: Já, takk fyrir að móta okkur. Sjáumst í kvöld.
1: Gerðu það. Já, þetta voru Anna-María og Gía og reynda líka einn 2 mánaða leinigestur sem að glöggir hlustendur heyrðu kannski í þarna í bakgrunni. En þær eru sannsagt með þetta frábæra tilbúi í Tjarnabíó í kvöld og það er sem sé fyrsta verk Tyrfings Tyrfingssonar sem verður hann að lesið og þetta á að vera alveg springhlægilegt. Kristján reynda að segja þetta sé ekki fyrir viðkvæma.
0: Já.
1: Já, en þetta fjallar vanstilt mæðgin sem eru í hlíðunum og þau eru að æfa dragatriði við ballöðu með Susan Boyle, mannstu græni.
0: Já, hérna voru ekki hvað, X-faktor eða ídolinu?
1: Eitthvað svo leðis og þetta, it's got Tyrfingur all over it.
0: Já.
1: En hérna, þetta verður svolítið kvöld, Hjörtur Jóhann og hérna, klukkan 8 í kvöld í Tjarnabíó 2000 kall.
0: Einmitt. Já, ég man eftir þessu hérna, þegar þetta var útskriftarverk Tyrfings og Hjörtur Jóhann leikita og hérna, þetta er sprenglægilegt en gríðarlega óþægilegt líka. Já, mjög óþægilegt samband mæðgina.
1: Hljómar eins og góð kvöldsund.
0: Já, en við komast ekki lengra í lestinni þennan þriðjudaginn á degi læsis. Við töluðum svolítið lestur og eftir læsis samfélagið. Heyrðum líka í pistli Anthony Bourdain og svo var það núna tilboð mánaðarins í Tjarnabíó hérna í lokinn.
1: Já, ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.
1: Verðið sæl.

0: Hér lauk endurflutningi lestarinnar. Þáttinn sáu Kristján Guðjónsson og Fríða Þorkelsdóttir. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Barna- og menntamálaráðherra tilkynnti í dag auki fjármagni gerð nýrra námsgagna. Aðgerðin að lofa góðu en betur má ef duga skal, segir formaður Kennarasambands Íslands.
2: Frammistaða íslenskra grunnskólanema hefur aldrei mælst verri en í nýjustu PISA-könnun. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, segir ljóst að menntamálin hafi ekki verið í þeim forgangi sem þau eiga að vera.
3: Við erum í rauninni að gjaldfella framtíð þessara barna, það liggur fyrir. Þau eiga mjög erfitt uppdráttar, jafnvel þó að þau eigi sína drauma, væntingar og þrár í áframhaldandi nám, að þá hafa þau bara ekki getu til þess að sinna erfiðu framhaldsskóla eða hvað þá háskóla námi.
2: Segir Inga. Hún tilkynnti í dag að 455 miljónir króna fari beint í gerð nýra námsgagna auk fjárveitinga til að efla raunvísinda greinar. Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, segir það góða byrjun. Hann væri þó til að sjá hærri upphæð.
4: Annað sem skiptir okkur gríðarlega miklu máli það að lyfta starfsþróun kennara. Vegna þess að staðan svo að í dag vantar okkur inn í grunnskólan 20% fagmenntaðra kennara. Þegar erum líka með slæm námsgögn, þá erum við að gera kröfur til kennara sem eru jafnvel ekki með fagmenntun að koma og taka við hópum og búa til námsefni sjálf.
1: Sagði Magnús Þór Jónsson, Malin Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. Gera má ráð fyrir að enn verði tafir á flugi Bretland og Írland í dag, miðvikudag. Flugsamgöngur þar fóru verulega á skorðum í gær þriðjudag eftir að tæknivandamál kom upp í flugumsjónarkerfinu NATS. Hundruðum flugferða var aflýst allt Bretland og 2000 farþega urðu fyrir áhrifum raskana á flugi. Forstjóri NATS baðst afsökunar í samtali við breska ríkisútvarpið. Hún segir að ítarleg rannsókn verði gerð af því hvað hafi farið úrskeiðis. Afsökn forsvarsmanna NATS tók lengri tíma en vonur voru að leysa vandamálið í kerfinu. Bilunin hafði áhrif á flugferðir Æslandir til og frá Lundunum. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestan 8-15 metrar á sekundu, norðvestan til í nótt og sumstaðar hvassari vindstrengir við fjöll en mun hægari vindur annarstaðar. Skýjað suðvestan og vestanlands en létt skýjað í öðrum landslutum. Víða sunnan 5-13 á morgun og dálítil rigning eða súldin bætir í úrkomu síðdegis. Fréttaverðarnar sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.

Kæru hlustendur, nú komið að næturútvarpi, þar sem endurfluttir verða valdir þættir af efnisskrá dagsins og við hefjum leik með speglinum.

Þetta er spegillinn umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Við skoðum samhengi, samsæriskenninga, samfélags óanægju og fylgis við hægri öfgaflokkin Alternatífi fyrir Deutschland í Þýskalandi síðar í þættinum. En byrjum á helstu áskoruninni í íslensku skólakerfi. Þeim er agalýsi, hlutfall innflytjenda, skortur á námsgögnum, afnám samrændra prófa og áhugaverða bækur, skóli án aðgreiningar og menntun kennara. Þetta er meðal fyrirsagnar sem hefur verið slegið upp undan farna mánuði og ár